0: якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей, зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку, на почайні, де продавав порцеляну, різний посуд, бачимо ось глечики. Дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
1: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
0: Багато покупців мали, приходили?
1: Звісно. Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було?
1: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість на нову школу. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
0: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайник, я тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
3: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу. Зокрема, 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
4: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
5: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
4: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
6: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
4: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
5: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
4: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
7: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
4: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
8: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
9: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а екскаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
10: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось. Це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
9: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулись за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
11: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, Ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
12: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
9: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були, то все було. І радянські, і печатні машинки. І все було. Все, що таке інтересне, рідкість на нову число.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: Я то їду в село, там у нас є з тієї війни там осталось, а це з цієї буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично освободились від цього. Тільки холобуду жалко, а так все нормально. Буде ще лучше, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є. 50 гривень стрижкою, треба брати.
2: А ну дайте.
1: Якщо я дам 60, що стоїть? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю? Йогенька, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
3: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою, холоду все. Я благала, я не хочу миру, я вдома, я хочу вдома дитину.
4: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
3: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її, моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх тумою. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
4: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
5: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
4: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
6: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, а шкода, що йдуть краще.
4: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
1: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
4: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
2: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
7: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
2: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
8: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
2: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
9: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його оцій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
2: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Чотири мільйони українців у Європі стали ще одним фронтом цієї війни. Церкви, телеграм, школи, культурні центри, як Кремль перетворює їх на інструменти гібридного впливу. А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
2: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я Андрій Смолій. Ця жінка в радянській пілотці з червоною зіркою на голові і портретами дідів на палках руках – Ольга Лаврова. Вона власниця дитячої мовної школи в Іспанії під назвою «Парус». Тут вивчають іспанську, російську, проводять різні гуртки. Заклад заснований у 2011 році спільно з Олександром Чепурним, президентом асоціації «Руський дом в Аліканте». Зі слів засновників, численних інтерв'ю, мета закладу – прищепити дітям любов до Росії і приєднати до духовних цінностей російського народу. І побєдобєсія є однією з них. Починаючи з 2017 року, учні та викладачі парусу не пропускають жодної ходи безсмертного полку.
3: Шагають предки з нами, як живі, течет ріка. Безсмертного полка.
2: Парус неодноразово визнавали найкращою російською школою за кордоном за версією Міносвіти Російської Федерації. Після початку Великої війни заклад активно почав запрошувати українських дітей. Фото в соцмережах свідчать, сюди не перший рік приводять дітей, яких батьки рятували від війни в Україні. Паралельно школа розбудовує власну спільноту. У телеграм-каналі українським біженцям пропонують допомогу з працевлаштуванням, а заразом просувають тезу про нібито одностороннє висвітлення подій в Україні в іспанських медіа. Це лише один з прикладів того, як українці в Європі стають мішенню російського впливу. Сьогодні про те, як Росія вибудовує систему довгострокового впливу на українських вимушених мігрантів. Як працює ця система? Хто за нею стоїть? І що нині є найдієвішим інструментом гібридного впливу? Та які наративи просуває Кремль і як цьому протидіяти? Це все в алгоритмах брехні. В країнах ЄС під тимчасовим захистом живуть понад 4 мільйони українських вимушених мігрантів. Найбільше у Німеччині, Польщі та Чехії. Від початку повномасштабної війни вони є мішенню російського гібридного впливу. За даними Інституту національної стійкості та безпеки, Кремль використовує 6 каналів впливу. Церковні структури, псевдоукраїнські організації, академічні і культурні проєкти, цифрову дезінформацію, побут і політичне лобіювання. Але це боротьба не лише за культурний чи інформаційний вплив, а й за майбутні голоси українців за кордоном. За даними Градус, 31% українських мігрантів у ЄС уже не планують повертатися навіть після завершення війни на прийнятних для України умовах. Церква – одна з ключових інструментів російського гібридного впливу на українських біженців у ЄС. Згідно з Томосом, Православна Церква України не може відкривати власні парафії за кордоном. Цим скористалася УПЦ МП. Після початку повномасштабної війни вона, за власними даними, створила майже 200 парафій у 15 країнах Європи. За даними Служби зовнішньої розвідки України, 90% нових парафій фінансує проросійський олігарх Вадим Новинський. Формально ці громади не позиціонують себе як структури Московського патріархату. Вони називаються українськими, допомагають біженцям, але залишаються частиною російської церковної мережі. Найбільше таких громад діє в Німеччині та Італії. Найменше – у Польщі. Через жорстку позицію держави щодо релігійної безпеки структури РПЦ офіційно там не закріпились. А от ПЦУ після початку повномасштабної війни створила в Польщі 11 капеланських місій для духовної опіки українських переселенців і біженців.
4: Кейс Польщі дуже позитивний в тому, що польська влада дозволила відкрити 11 капеланських місій в Польщі. Це допомога була нашим військовим, які лікуються в Польщі, які проходять там процес реабілітації в Польщі, і їм потрібна крім фізичної реабілітації і духовна, якась духовне пасторство, і відповідно цей кейс дозволив ще приєднати до військових і цивільних.
2: У Бельгії ж після початку повномасштабної війни відкрилося 5 парафій УПЦМП. Окрім того, тут міцно і давно закріпилася російська православна церква. Разом з двома монастирями в країні 14 парафій, хоча лише 1% населення – православні. Журналістка Ліга Нет Мілана Головань провела розслідування в Бельгії. Звернула увагу на подвійне позиціонування брюссельсько-бельгійської єпархії. Для державних органів це структура РПЦ, тоді як для українських біженців – просто православна церква. За даними Служби зовнішньої розвідки України, у 2026 році Росія змінила тактику і дедалі частіше замість відверто проросійських структур використовує псевдоукраїнські організації. Вони видають себе за ініціативи українців, але просувають вигідні Кремлю меседжі про мир, компроміси та припинення підтримки України. Відмовившись від символіки Z і V, Кремль хоче створити враження, ніби поступок Москві вимагають самі українці. За даними Служби зовнішньої розвідки, одним із координаторів цієї діяльності в ЄС є колишній народний депутат Ігор Мосійчук. 9 травня його помітили у Відні разом із підсанкційним Вадимом Новинським та народним депутатом Сергієм Шаховим, якого розшукує НАБУ. Вони покладали квіти до пам'ятника радянським воїнам. Попри анонси в пабліках із сотнями тисяч підписників, на акцію прийшло лише близько 20 людей. Мосійчук регулярно поширює конспірологічні теорії та дезінформацію. Одна з його останніх заяв спричинила скандал у Польщі. У своїх соцмережах підсанкційний депутат запевняв, нібито Володимир Зеленський у відповідь на прохання не називати військовий підрозділ іменем УПА, сказав «під три чорти Польщу й поляків», але у більш грубій формі. Цю заяву, хоч і з застереженням, про неможливість її перевірити, використала журналістка Арлета Бойке у матеріалі для канал Zero. Після публікації у польському сегменті соцмереж спалахнула хвиля обурення. Посол України в Польщі Василь Боднар офіційно спростував цю інформацію та наголосив, що заяви Мосійчука регулярно використовуються для розпалювання антиукраїнських настроїв у Польщі. Медіа – ще один важливий канал російського впливу на українців в Європі. Особливо Телеграм, який лишається поза регулюванням ЄС і часто є головним джерелом новин про війну. Один із прикладів – італійський канал «Донбас Італія» з майже 39 тисячами підписників. Наші осінтери встановили. Його веде журналіст Вінченцо Лоруссо, який торік отримав посвідку на постійне проживання в Росії. У стрічку каналу разом із перевіреною інформацією вбудовують російські наративи про визвольну боротьбу Росії, зовнішнє управління Україною, неефективність санкцій і нібито шкідливість європейської підтримки Києва. Донбас Італія регулярно поширює матеріали Russia Today, цитує Міноборони Росії і публікує тексти сайту International Reporters, який репортери без кордонів назвали пропагандою під виглядом медіа. За даними видання Valigia Blue, ця діяльність фінансується через підсанкційну США структуру ANO Dialogue Regions, пов'язану з Кремлем. А сам Лоруссо проводить кампанії проти русофобії. Торік його акцію в 6 італійських містах публічно підтримала речниця МЗС РФ Марія Захарова. А ще Телеграм – це ідеальний майданчик для вербування українців за кордоном для здійснення терактів, диверсій тощо. Таких випадків зафіксовано десятки в Польщі, Великій Британії та інших країнах. Ще один інструмент російського гібридного впливу – освіта. Наші осінтери виявили десятки освітніх центрів у Європі, які популяризують російський культурний простір, підтримують зв'язки з державними структурами РФ і водночас запрошують на навчання українських дітей. Найбільше таких закладів працює у Франції, Іспанії, Чехії та Німеччині. Один з прикладів – Creative House у німецькому Карлсруе. Після початку повномасштабної війни центр відкрив міні-садок для українських дітей, запросив українських педагогів, проводив інтеграційні програми і публічно виступав під гаслом «Ні війні». Німецькі медіа називали його «домом для українських біженців». Однак розслідування OCCRP встановило, що з 2018 року Creative House отримав щонайменше 180 тисяч євро від російського фонду «Правфонд», створеного указом президента РФ Путіна і фінансованого російським МЗС. За даними розслідувачів, фонд не лише працює з російською діаспорою, а й фінансує пропагандистські медіа та надає юридичну допомогу російським шпигунам. І сам фонд, і його голова Олександр Удальцов перебувають під санкціями ЄС. Архівні матеріали Creative House свідчать, що ще до Великої війни центр системно популяризував російську мову і культуру, а його засновниця Євгенія Нарватова співпрацювала з посольством РФ у Берліні, отримала нагороду від Россотрудничества та брала участь у Всесвітньому конгресі російських співвітчизників за участю Владимира Путіна. Після початку повномасштабної війни центр почав активно працювати з українськими біженцями. Це лише частина елементів російської системи впливу на українців у Європі. Але наскільки вона справді ефективна? Хто найчастіше стає мішенью таких інформаційних операцій? Чому одні громади виявляються стійкішими за інші? І як змінюється українська ідентичність за кордоном? Про це поговоримо з авторкою масштабного дослідження «Система російського гібридного впливу на українців у ЄС. Наративи, канали, загрози» Катериною Настоящою, керівницею лабораторії соціологічних досліджень Інституту національної стійкості та безпеки, докторкою соціологічних наук. Пані Катерино, вітаємо вас.
5: Доброго дня.
2: Ваше дослідження охопило 5 країн ЄС і базується на 100 глибинних інтерв'ю. Передусім, поясніть, що саме ви називаєте системою російського гібридного впливу на українців за кордоном. І які ознаки дозволили говорити не про окремі випадки, а про цілісну мережу?
5: Дякую за запитання. Ми стикнулися з тим, що це дійсно система. Тому що мережа закладів, різноманітних заходів для дітей. Це по-перше. По-друге, юридичні консультації безкоштовні для наших біженців. По-третє, система гуманітарної допомоги організована перш за все при Російській православній церкві. Зараз в ЄС вже заборонено російське телебачення, обмежено російські медіа, закриті будинки російської культури, але російська церква функціонує далі. І вона досить співпрацює з різноманітними організаціями громадськими, які проводять заходи для наших біженців. І так, зокрема, потрапляють від впливу російської церкви, або самі приходять до неї, тому що я вам, наприклад, скажу, що в Німеччині близько 160 парафій, це загалом, тому що це така трьохголова гідра, це не тільки РПЦ, це ще Російська православна церква за кордоном, а ще з початком повномасштабного вторгнення з'явилися 200 парафій УПЦ МП. Вони під різними дахами, під різними мімікрують під різні інші організації, а тим не менше вони свою роботу проводять. Тобто ми побачили, що це різні канали впливу, різні канали впливу на різні цільові аудиторії по віку, але тим не менш це така цілісна величезна система. Ми побачили, стикнулися з тим, що, наприклад, деякі російські організації в регіонах Німеччини з початком війни перереєструвалися і стали українськими організаціями. Ми стали активно допомагати нашим біженцям, проводити різноманітні заходи за мир, за братство і так далі, і тому подібне, заохочувати наших людей до психологічних консультацій, це взагалі окрема тема дослідження, я вважаю, окремого. От, але основним форматором тут є російська церква, тому що вона лишається в ЄС легітимною абсолютно і функціональною функціонує безперешкодно.
2: Пані Катерино, ви також виділяєте таке поняття, як політичне лобіювання. Що, власне, є контекстом цього і як це працює?
5: Дивіться, ми не вивчали конкретно політичне лобіювання, ми лише стикнулися з тим, що, наприклад, поширення АФД в деяких регіонах Німеччини або деякі громадські рухи в Італії, або, скажімо, в тій же Польщі, вони, власне, дуже, скажімо так, синхронні наративам російської пропаганди, і що в людях такі всі моменти, вони посилюються. Ну, ми проводили дослідження з лютого по квітень, ще не було такої гострої ситуації в Польщі, і на той момент, наприклад, це була найкомфортніша країна для проживання, тому що там найбільша кількість наших українців працевлаштовані, 68%. І навіть незважаючи на те, що там нема допомоги, більшість людей казали, так, мені в Польщі комфортно. Цікаво було б побачити, що зараз, бо є припущення, що зараз так не є. Ну і, звісно, це ж є політичним фактором. Тобто ми побачили, як на протязі от 3 місяців фактично ситуація радикалізується.
2: У першому кварталі 2026 року кількість дезінформаційних наративів, за вашими даними, фактично подвоїлась порівняно з аналогічним періодом минулого року. Чи можна говорити, що Росія зараз нарощує роботу саме з українською аудиторією в Європі? Якщо так, то що могло стати причиною такого посилення?
5: Країна чудово розуміє, що 4 мільйона 370 тисяч людей – це потужний ресурс і капітал, на який Україна як держава може спиратися. І для того, щоб цей капітал послабити, для того, щоб його демотивувати, зробити, нівелювати, зробити неефективним, Росія теж вкладає свої ресурси. Ви абсолютно правильно сказали. Ну, от зараз дійсно за 24-25 рік Росія перейшла максимально в цифровий простір. 3,5 рази збільшилося використання ШІ наративів. Саме через ШІ російської пропаганди. З 23 по 25 рік тільки було 77 операцій ІПСО, і 35 із них було спрямовані проти України, і, зокрема, вони всі відбувалися в інформаційному просторі ЄС. Тобто, да, це шалені кошти. Якщо говорити про кошти, то 1 мільярд 18... сотих євро було вкладено за 25 рік тільки в інформаційні операції. І, звісно, це такий масовий процес. І робота із соцмережами, бота-ферми, штурм 15-16 і так далі. Тролі, боти. Тобто це, ну, це окрема тема. Просто, звісно, оскільки, да, заборонено офіційно, да, в ЄС ми знаємо, заборонено офіційно тепер засоби масової інформації російські закриті, хоча це теж, знаєте, заборони обходяться і закриті офіційно, а все одно діють дома культури. Тим не менш, Росія от такий знайшла спосіб, і вона, знаєте, женеш чорта в двері, він лізе вікно. Це те саме. Тобто вони знаходять можливі всі варіанти, як впливати на наших біженців. І це їм треба ще тому що наші люди там лишаться. Вони 5-6 років стануть громадянами ЄС, а відповідно матимуть право голосу. І це дуже важливий стратегічний момент. Матимуть право голосу, значить можуть голосувати за проросійські сили. Чому? Тому що російську мову всі розуміють. І тому саме достукатися до наших людей через російську мову, які ще не вивчили в загальній масі цілком гарно мови країн, куди вони переїхали, це дуже важливий момент. І тому вони будуть впливати на наших людей, будуть посилюватися ці інформації, будуть вкладатися в кошти, поширюватися мережі. У нас є безпрецедентний просто такий кейс, я не буду називати місто, бо стане зразу зрозуміло, про кого мова. Українська організація, українсько-німецька, існувала 12 років. Вона існує і зараз. І от на якомусь моменті до неї в склад увійшла бухгалтерка російського походження, яка, здавалось би, що змінилося? Да, змінилось багато. З'явились російські книжки в бібліотеці, почали з'являтися російські психологи. На лекціях російського психолога, який працює з дітьми з особливими потребами, почали з'являтися заклики ходити в російську церкву. Тобто це абсолютно такий ланцюг, який вони вбудовують усюди. Проукраїнська організація, яка була створена з російською, да, вона тепер статутом стала українською, це вже інший кейс в інших землях Німеччини, вони далі просувають своїх людей на вибори місцеву владу. Тобто все робиться, мов би, від українців, для українців, а насправді це чисто росіяни, які просто мімікрують. Це така, знаєте, багатошарова мімікрія, яка дозволяє їм приховати свої мотиви. Вовк в овечій шкурі, приховати свої мотиви. І людей же насправді, от ми коли вивчали, досліджували, спілкувалися з різними людьми, то у нас такі типи людей, от наскільки їх ставлення до пропаганди російської, як вони відрізняють і не вирізняють. І виділили такі типи – амбівалентний і аполітичний. І оці обидва типи, вони є найвразливішими. І таких наших людей там дуже багато. Це люди травмовані, це люди в стані такого психологічного завмирання, коли вони не можуть вийти з цього стану. Вони і не адаптуються, і не вертаються в Україну. Таких, я б сказала, на сьогодні третина, і вони дуже вразливі цим. І до них дуже легко через їх вразливість на них вплинути. Тому нам дуже не вистачає саме мережі психологічної допомоги українською мовою для наших людей за кордоном. Через це цим користуються росіяни. Вони заходять до наших людей через психологічні консультації, юридичні консультації, волонтерську допомогу, гуманітарну допомогу, малювання, ліплення, гуртки для дітей. Тобто це, ну, от і реально такі канали, які тільки ми знайшли серед такі свідчення людей, це 6-7 каналів, які от я прорахувала, і ще можна додати от таким чином. Тобто, звісно, це всі наші люди, вони потужний ресурс, який буде на перспективу або працювати на росіян, або працювати на Україну. І росіяни це розуміють, і вони з ним працюють. А ми, до речі, ні. Ми погано працюємо, ми їх не підтримуємо. Цим теж створюємо додаткову вразливість.
2: Ваш головний висновок полягає в тому, що російська система впливу працює як мережа, де після блокування одного каналу швидко активізовуються інші. Якщо виходити з результатів дослідження, які кроки сьогодні мають бути пріоритетними для України і європейських держав, щоб протидія була не просто точковою, а системною?
5: По-перше, підтримати капіланську місію ПЦУ, поширити її, масштабувати. По-друге, максимально впливати на європейців щодо перегляду діяльності російської православної церкви, вплоть до заборони. По-третє, поширити українську мережу української психологічної допомоги. І четверте, надати майданчик і мікрофон українським активістам в ЄС. Вони мають бути почутими українським суспільством в Україні. Це дуже важливі моменти. Я б сказала, що це такі 4 основні важелі того, щоб ми посилили свою присутність в Європі.
2: Дякуємо вам за ваше дослідження, за ваші думки, за вашу позицію. Катерина Настояща була в етері алгоритмів брехні. Росія вибудувала в Європі багаторівневу систему впливу на українських біженців. Від церков, освітніх і культурних центрів до телеграм, медіа та псевдоукраїнських організацій. Попри російський вплив, життя в Європі загалом посилює українську ідентичність більшості вимушених мігрантів. Водночас Росії вдалося сформувати групу людей, сприйнятних до наративів. Саме за їхню лояльність і майбутні голоси Кремль уже веде боротьбу. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
6: Вітаю. Саміт НАТО у Стамбулі додав печалі російським пропагандистам. В черговий раз вони довідались, що життя їх дещо складніше і гірше, ніж вони собі спочатку думали. І підтримка Росії, така, знаєте, зовсім не така гарна від Трампа, як вони очікували. Більше того, виявилося, що Трамп підтримує те, щоб Україна бомбила РФ.
7: Американський президент назвав Путіна непоступливим переговірником і позитивно відреагував на удари по НПЗ в нашій країні. Трамп назвав їх ескалацією, яка допомогла.

0: таке життя, от, а що ж ти хочеш, воювали, ну, війна йде, от, і воюють отак от. Зрештою, знаєте, все от починалося для російських пропагандистів, як завжди, на такі мажорні ноті. Вони намагалися в перший день саміту розповісти, що Україну ніхто не підтримує, всі втомилися, і завели, в принципі, свою оцю, знаєте, звичну шарманку. Але от далі якось вийшло, я б сказала, нетипово. Ну, от, в перший день це отак от мало вигляд.
1: Дональд Трамп перекреслив всі плани Зеленського. Як би ж Зеленського? Всі плани союзників на саміт НАТО у Туреччині. І оголосив про відновлення війни з Іраном. Ми до Туреччини переносимося. Лізо, вітаю. Які новини у вас прямо зараз?
2: Навіть Рютте, який схильний перебільшувати роль НАТО і те, як готовий Альянс заступатися за Київ, навіть він не став нічого обіцяти. Казав, що ракет ПАК-3 в принципі у світі мало, а переносити виробництво – це довго, і предметно про це говорити складно. Сьогодні Зеленський також був присутнім на форумі, присвяченому оборонному виробництву. І на ньому була підписана угода низкою європейських країн, НАТО і Сполученими Штатами про те, що на території Європи з'явиться підприємство з обслуговування ракет для зенітних комплексів «Петріот». Але також було незрозуміло, куди підуть ці ракети. Бо все ж їх гостро потребують європейські, в першу чергу, партнери по НАТО.
0: Ну, коротше, як завжди, нічого не зрозуміло, куди підуть, всі кинули, нічого не дають. І от оця от пісня звична російських пропагандистів, раптом виявилося, що в неї вже не вірять навіть самі російські пропагандисти. Тому що буквально розповідати, що «а ваша Ліза бреше», почали гості Скабєєвої в студії.
3: Ліза, звичайно, симпатична, у неї посмішка, але я з нею не згоден, по суті. Чому? Ось вона сказала, Європа не дасть і не дає нічого Україні, і розкол в НАТО. Ми багато разів це чули, Лізо. Я не ображаю Лізу. Я просто глибше дивлюся. Я розумію, що будь-які протиріччя в НАТО, вони їх подолають. Ще нещодавно вони їм давали по 1 мільярду, по 2. А зараз по 70 на рік. 70 вже. Не 20. Не 30 зовсім нещодавно. 70. Хочуть завалити. Скільки хочете, стільки дамо вам грошей.
0: Ліза, Ліза, Боже, Боже. Ну, а далі вже самій Скабєєвій гість розповів, що якось вона також щось, мабуть, говорить якусь пругу буквально.
3: Інколи цей діалог має дивний вигляд, коли раптом несподівано виходить людина і говорить. Ви знаєте, стомилися союзники від України. Є втома від України, і вже практично її здали. В день саміта НАТО це дивно, так? Погодимося, що це дивно.
1: Нам би дуже хотілося, але це не так.
0: Ну, тут окремо, звичайно, треба таким крупним планом показувати саму, знаєте, абсолютно таку Скабєєву, яка от не чекала, очевидно, що таке їй можуть сказати. Ну, і врешті вже далі. Що ж там Ліза далі говорила після того, як вона розказала, що ніхто нічого не дає? А, знаєте, версія, виявляється, змінилася вже на наступний день.
1: Росія тепер вже офіційно, це записано в декларацію, визнана довгостроковою загрозою для НАТО.
4: В цій декларації, яка стала підсумком саміту, також згадується підтримка України. 70 мільярдів доларів обіцяють в цьому році. Також обіцяють в 2027 році зберегти рівень підтримки на такому ж рівні, що і в 2026-му.
0: Ай-яй-яй, як же оце, що нічого не дадуть і всі забули, ну... Мабуть, і Ліза вже забула, що вона там говорила. Ну, зрештою, що залишилось російським пропагандистам? Тільки розповідати про те, що, ну, оці от виробництво ракет до Петріот, вони, може, колись буде, а може, колись не буде. Знаєте, ну, це вже розмови, я б сказала, на користь бідних, тому що, ну, всі ми розуміємо, що так, виробництво зразу не відбувається, але, мабуть, це все ж таки дуже погані новини для РФ. Ну, хай тішуть себе тим не менше.
3: По-перше, ліцензія не є виробництвом. Це не

0: передача ракет, а бажання позбутися нападів з боку країн європейських союзників, що ти не допомагаєш Україні. Від цього і до реальної появи патріотів в Україні далеко, як до китайської Пасхи.
1: Та невже. От треба сказати, що, мабуть, все трошки не так, тому що буквально тут же інший експерт розповів, що, ну, м'яко кажучи, все не так добре, а навіть не так довго. І, мабуть, є тут якісь свої підводні течії.
0: На сьогоднішній день вже будуються дві фабрики з виробництва патріотів. Одна в Німеччині, інша в Румунії. Німецька фабрика відкриється або в кінці цього року, або на початку наступного. Україна вже подала заявку на купівлю 600 патріотів. Але я вважаю так, враховуючи досвід Rheinmetall, практично був зруйнований на території.
2: Закупка і ліцензія – це різні речі. Закупка – це Німеччина. А ліцензія – це самі побудують завод і самі будуть виробляти. Я розумію. І я...
0: Коли-небудь через роки. Мова, скоріше за все, йде, що буде збудований цех з прапором України на натівські гроші, на території Румунії. І там, де будується завод, додатковий цех вони створять. І там будуть збиратися ці ракети. Активна голівка самонаведення, двигун і ще низка елементів будуть приходити зі Сполучених Штатів, а другорядної важливості якісь конструкції будуть робити на цьому заводі. І така кількість ракет підштовхує київський режим до ескалації.
1: Ну, так і провалилася спроба, власне, розповісти щодо саміту НАТО, щось таке, що заспокоїть і вдовольнить російського глибінарія. А хороші новини для російського глибінарія були дуже потрібні. Тому що на цьому тижні російські пропагандисти раптом помітили, що бензина дійсно немає.
3: З бензином проблеми. На заправках черги, люди нервують. Інколи доводиться залучати правоохоронців, щоб наводити порядок.
1: Ну і врешті сам Путін помітив, що щось таке відбувається, зібрав ціле засідання, щоб показати, як він героїчно долає ці всі проблеми. І якось, знаєте, натомість знов спробував розповісти російському глибінарію, що це все несерйозно, скоро закінчиться, і взагалі якось така, це якась така, ну навіть і не проблема.
2: Слухаємо. Це важливо і стосується кожного.
4: Очевидно, противник хоче нанести збитки економіці, створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання неможливо виконати. Запас міцності енергосистеми дуже високий. Одна з найвищих в світі. Потрібно просто організувати роботу. Треба просто організувати роботу разом з вертикально інтегрованими компаніями. Домовлятися швидше, щоб вони не зажимали продукти в межах своєї розподільчої мережі.
1: З приводу того, як не вдасться посіяти нервозність, ну, бачите, навіть Соловйов каже, що вже вдалося цю таку нервозність створити. Ну, і всі ми бачимо ці прекрасні відео з Росії безкінечні, де там на заправках плачуть, бігають, б'ються. Коротше, насправді тут Путін трошки, мабуть, ніде не буває і нічого не бачить, якщо каже, що щось комусь не вдалося. Але цікаво для нас інше, як російська пропаганда вирішила долати ці проблеми. А от тут цікаво, вирішили вони їх долати пошуками внутрішніх ворогів. І от, бачите, Путін в своїй оці другій частині цієї короткої промови розповідає, що виявляється, в усьому винні вертикально інтегровані компанії, які просто не діляться своїм бензином з широкими масами населення. От треба їх змусити і треба якось організувати, щоб вони ділились. І якщо ви думаєте, що це якась обмовка або технічна деталь, ні, це магістральна лінія російської пропаганди. Розповідати, що виявляється в тому, що бензина нема, винні не дрони, винна не війна, яку влаштував Путін, і винна не те, що відбувається обмін ударами вглиб території, ні, винні от якісь невідомі вертикально інтегровані компанії. І буквально першим застрільщиком тут Соловйов, який вже вимагає там щось з ними зробити.
3: Пролунало кілька питань, які мені здаються дуже важливими. Перше, що значить, якщо до цього 80% йшло через незалежних, які постачали на ринок, купуючи на біржі, і доводили до споживача через власну мережу заправних станцій, то тепер їм не дають вертикально інтегровані компанії. Нагадаю, що всі ці компанії існують тільки завдяки тому, що у нашій країні з'явилася Конституція, яка відібрала копалини у народа. І зараз, коли народ має право не тільки на копалини, але й на те, що виробляється з них, раптом з'являються якісь так, які вважають, що вони можуть створювати соціальну напругу у суспільстві і ставити цілі регіони у становище, коли люди кажуть, що відбувається?
1: Ні. Справа в тому, що ці вертикально інтегровані компанії створились не тому, що якась там конституція і щось таке у народа забрали, якісь копалини. Ні, все це повна дурня. Все це відбулося тому, що Путін роздав своїм друзям такі, знаєте, хлібні такі от жирні шматки російської економіки. І, власне, оці всі заклики, що о, треба там щось вертикально інтегровані, це заклики до друзів Путіна. Тобто це він створив цю проблему, це він все це організував, можна сказати. Тобто всі оці претензії, це не, знаєте, до якихось невідомих якихось людей. Ні, це все претензії до ближчого кола Путіна, який Путіну від цих самих вертикально інтегрованих компаній заносять шматки грошей постійно. Тобто це частина величезної російської корупції, величезного такого розділу Росії найближчим колом Путіна. Тому оця, знаєте, пошук цього внутрішнього ворога, це пошук внутрішнього ворога насправді в найближчому оточенні Путіна. І тут цікава річ відбувається, тому що там дійсно почали хапати і арештовувати якихось людей, які є протеже найближчих соратників Путіна. І насправді нам ця історія подобається. Хай в цьому плані продовжують, у цьому ж напрямі. Насправді це все буквально частина одного великого такого, знаєте, напряму, який розхитує особисту владу Путіна. Тому що раніше він себе позиціонував як такий арбітр над різними кланами, який от всім дає по шматочку щось там нагодування, а тепер, по суті, він змушений бути тим, хто забирає з рота своїх же соратників такі от шматки, більш то намагається цих своїх колишніх соратників виставити винними в якихось проблемах, аби зберегти свою особисту владу. Це прекрасний, насправді, тренд, і прекрасно, що вже на цих самих соратників Путіна, бач, накидуються такі чільні пропагандисти російські. Хай продовжують в тому ж дусі. Ну і, звичайно, коли вони продовжують в тому ж дусі, вони намагаються все це розказати, що от зараз ми розгромимо цих, знаєте, нехороших людей з вертикально інтегрованих компаній, які спочатку дали оце все, а тепер заберуть зараз. І, як каже Скабєва, буквально зараз місяць і все це якось розрулиться. Що, звичайно, м'яко кажучи, не так.
2: А що недосказане про бензин? З бензином проблеми. Налагодиться через місяць?
1: Якби воно могло через місяць налагодитися, то ми би далі не бачили якогось такого, знаєте, прямо істеричного стану російських пропагандистів, які раптом знову згадали про внутрішню смуту. Чому? Ну, через місяць налагодиться, то яка ж внутрішня смута? Ні. Мабуть, щось не так, це все гарно, тому що, наприклад, Сімоньян розповідає, що оце зараз погано, а може бути ще гірше. І там згадує якесь своє, знаєте, радянське минуле, і це також достатньо комічно, тому що до цього росіянам дуже довго розказували, як в Радянському Союзі все було чудово, і раптом росіяни дізнаються, що чудово в Радянському Союзі не було, і коли ви будуєте Радянський Союз 2.0, то, мабуть, чудово також не буде, а буде дуже-дуже погано.
5: Бензина немає. Я ще пам'ятаю, моє покоління пам'ятає, як їжа була по картках. Не пам'ятаєш, чи що в моєму місті в Краснодарі в 92-му році купони були, ми їх вирізали, ходили. Ось дивиться на мене людина, яка не жила в місті Краснодарі в 92-му році, скептично. Свекруха моя мені каже, ну що ти таке розказуєш? У нас такого не було. Я кажу, звичайно, Лаурочка, тому що ти жила в Москві і Єревані.
0: В Москві на Калінінському проспекті з вантажівок роздавали натівські просрочені сухпайки.
1: Ну, а ще росіянам роздавали, нагадаю, так звані ніжки Буша, тобто курятину з Америки. Ну, тому що американці, вони ж такі дуже злі люди, вони, от коли росіянам нема чого їсти, то вони наші ці росіян годують. Загадка, ну, але от так от постійно чомусь трапляється. Ну, і зрештою Симоньян розказала росіянам, що буде-буде, буде ще гірше, ото не тільки бензину не буде, води не буде. І от знову-таки згадала своє це буквально дитинство і додала, що так, буквально отаке, мабуть, і станеться.
5: Я особисто ходила з відрами у віці 11-12 і до цього ще років за водою. Не за кока-колою, не за чимось, а за водою. Тому що не було води і приїздила така от бочка якась за кілька кварталів і треба було з бідонами, з відрами піти. Це в центрі міста Краснодара, це не десь з коромислом в селі. Ну було ж це все, ми ж це не вигадуємо. Вони будуть робити все це для того, щоб ми як в 17-му році побігли і скинули царя-батюшку.
1: Ну, тут, звичайно, питання, а нащо такий цар-батюшка, при якому треба ходити з відрами за водою? Ну, тобто він спочатку влаштовує якусь отаку війну, влаштовує якісь незрозумілі напади на сусідів з незрозумілих причин. І як так за 25 років вставання з колен дійшло до того, що тепер треба розказувати про те, що немає бензину, так не буде і води? Ну, це питання, звичайно, цікаві такі. І от тому зараз фактично нічого російським пропагандистам не залишається, крім як лякати буквально росіянина глубінарія якимсь та примарою 1917 року і революції. Але знову ж таки згадуємо, Радянський Союз утворився в результаті власне от революції. Чому має російські глубінарії її боятися? Та ні. Російський глубінарій має навпаки її прагнути, тому що, як казав Путін, двіжуха, так це ж і є двіжуха, тільки трошки інша і, мабуть, цікавіше може виявитись, навіть ніж воювати і гинути пачками в Україні.
0: У нас є проблеми, пов'язані з логістикою. Ажіотажний попит створює при запасах дефіцит палива. Ці проблеми є, і вони мають бути вирішені. Але ми завжди повинні пам'ятати, що в 1917 році, коли ми були на порозі перемоги в Першій світовій війні, в цей момент саме нетерплячка, небажання і політичні інтриги з боку опозиції проти Миколи ІІ призвели до того, що звичайні хлібні черги за наявності надлишку хліба в країні призвели до початку лютневої революції і розпаду країни. Зеленський і компанія прагнуть того, щоб черги за паливом перетворилися в аналог хлібних черг 1917 року.
1: Знаєте, насправді ми не дуже сподіваємося на те, що російський глубінарій може повстати. Ні. Ми просто хочемо, щоб їм було нестерпно боляче жити в війні. Щоб вони відчували цю важкість війни. Щоб якось оце все нарешті донесло до них просту думку, що воювати – це погано. Просто не більше того. І судячи з оцих, от, знаєте, панічних криків про 17-й рік і, можливо, внутрішню смуту, нам це вдається. І буде вдаватися ще більше. Так що будемо дивитися і спостерігати. Я вважаю, тренд хороший. І прямо таки є, на що далі, чого далі чекати і що далі дивитися. Побачимось.
6: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі Stop Fake. Понад 10 років вони першими перевіряють, помічають і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Stop Fake Оксаною Полулях. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Пані Оксано, вітаю вас.
7: Вітаю.
6: Тож, рахуємо від 3-го до 1-го. Третє місце. Цей фейк мав переконати, що дітей в Україні виховують у дусі війни та ненависті. У соцмережах розповсюджують фотографію, нібито зроблену в одній із львівських перукарень. На ній дитина сидить у кріслі для стрижки, стилізованому під військову машину із символікою 3-ї окремої штурмової бригади, яку автори публікації називають «Вольф Сангелен». У підписі стверджується, що фото нібито доводить підготовку дітей в Україні змалечку до війни і що нацизм в Україні нібито справді існує. StopFake перевірив ці твердження. По-перше, зображення виявилося несправжнім. Фактчекери перевірили його за допомогою технології SenseID, яка дозволяє виявляти контент, створений генеративним штучним інтелектом. Перевірка підтвердила, фотографію було згенеровано за допомогою інструментів OpenAI. По-друге, на штучне походження вказують і численні візуальні помилки. На зображенні неприродньо обривається металева педаль крісла, а вилка телевізора розташована нижче розетки, до якої нібито підключена. Саме такі нелогічні деталі є характерними для зображень, створених нейромережами. По-третє, StopFake не знайшов жодного підтвердження, що таке крісло взагалі існує. У мережі є багато дитячих перукарських крісел у вигляді автомобілів, але жодних реальних фотографій крісел із символікою українських бригад в українських перукарнях не виявлено. Натомість перші публікації цього зображення з'явились саме в російському сегменті інтернету, звідки фейк і почав поширюватися. Пані Оксано, в інтернеті можна побачити тисячі відео та фото, створених штучним інтелектом. І, на жаль, багато людей сприймає це за правду. Які сьогодні ми маємо інструменти, щоб нейтралізувати цю фейк-загрозу?
7: Ми рекомендуємо уважно подивитися на зображення, так, і подивитися на різні деталі, і це допоможе визначити, чи там, ну, ви можете звернути увагу, чи є там якісь дивні тіні, якісь неприродні пропорції, нелогічність, якийсь там якийсь предмет нелогічно відображається, помилки в написах, що дуже часто ми бачимо, там проводи, розетки, руки, обличчя, якісь відзеркалення і так далі. І всі оці такі неточності, вони будуть сигналізувати вам, що перед вами якесь дивне зображення, так, і можливо воно якраз і є, там було згенеровано за допомогою нейромережі. Ну і наостанок варто звертати увагу на такий ширший контекст, так, де з'явилося зображення, хто його поширює, хто є першоджерелом, чи є якісь підтвердження в реальному житті.
6: Друге місце. Російська пропаганда намагалася переконати аудиторію, що Європейський Союз нібито розкритикував Володимира Зеленського за самодіяльність і хамське ставлення до Росії після його звернення до президента РФ Путіна. І змішав одразу три різні події. Відкритий лист Зеленського до Путіна, його візит до Лондона і саміт G7. StopFake перевірив ці так звані заяви. По-перше, жодних заяв про те, що Зеленського насварили чи викликали на килим, Європейський Союз не робив. Жодного прес-релізу чи офіційної заяви з цього приводу на офіційних веб-порталах не було. По-друге, відкритий лист президента України до Путіна в ЄС не засудили, а навпаки позитивно оцінили як підтвердження готовності України до реальних мирних переговорів. Саме про це заявили в Єврокомісії. А по-третє, уже за кілька днів у Лондоні лідери України, Великої Британії, Франції та Німеччини не дорікали Зеленському за самодіяльність, а погодили спільне бачення завершення війни та підтримали українські пропозиції щодо припинення вогню, гарантії безпеки й подальші перемовини. Цей фейк є частиною ширшої інформаційної кампанії, покликаної створити враження, що Україна нібито втрачає підтримку своїх ключових союзників, а між Києвом і Європейським Союзом виник серйозний конфлікт. Якщо подивитися ширше, цей фейк не лише про президента України. Це чергова спроба створити враження, що між Україною та її союзниками виникла криза довіри. Як часто російська пропаганда використовує саме такі інформаційні операції і чому вони залишаються одними з найнебезпечніших?
7: Ми бачимо перекручення реальних фактів. Там в даному випадку був лист Зеленського, була зустріч в Лондоні, був саміт G7, так, але штучно з'єднали все це між собою і додали такий вигаданий висновок, що нібито ЄС назварив Україну, так? І Ну і зрештою, саме такі фейки, вони можуть бути переконливими для деякої частини аудиторії, та, які досить так поверхнево слідкують за політичними подіями, за новинами. І тут насправді росіяни працюють з кількома аудиторіями одночасно, оскільки там для українців це посіяти таку тривогу і недовіру до партнерів, так, ну і загалом підірвати віру про те, що у нас є реальна підтримка, так, і ми, і партнери спільно працюємо на єдиному фронті для того, аби пошвидше завершити цю війну. Для європейської аудиторії це підсилити таку втому від війни, сумніви в підтримці України, так? А насправді, а для російської аудиторії це створити ілюзію, що Росія сильна, Росія виграє, так, а Україна ізольована і там з дня на день все закінчиться та перемогою Росії. І тут важливо, що такі фейки, вони мають такий, це ж не окрема брехня, так? Вони мають накопичувальний ефект, оскільки росіяни постійно вкидають оцю тезу, що нібито Україну кидають, Європа втомилася, союзники між собою сваряться, ну і це зрештою от вибудовує такий більший наратив про те, що Росія виграє, так, і довіра між Україною і партнерами сипеться, і теж це є таким одним із ключових ресурсів для Росії в цій війні, та, бо всі між собою сваряться, тому і Росія скоро виграє.
6: І перше місце – фейк тижня. Він стосується міжнародної підтримки України. Російські телеграм-канали та прокремлівські медіа поширили повідомлення, нібито лідери країн G7 вже дійшли висновку, що Україна впаде взимку і не переживе опалювальний сезон 2027 року. Як підтвердження, пропагандисти посилаються на нібито заяви Великої Сімки. StopFake перевірив ці твердження. Перше, лідери G7 не робили жодних заяв про неминучу поразку України чи капітуляцію. Навпаки, у спільному комюніке йдеться про підтримку України. По-друге, у заяві Великої Сімки наголошується, що Україна отримала новий імпульс на фронті. Саме тому країни G7 домовилися збільшити постачання систем ППО, засобів великої дальності та підтримати розширення українського оборонного виробництва. Також окремо зазначено про підготовку енергетичного пакету допомоги до настання зими. А по-третє, пропагандисти підмінили зміст офіційного документа власними висновками. Головний меседж цього фейку – Україну вже не потрібно підтримувати, вона неминуче програє. Такі тези ми чули багато разів протягом понад 4 років повномасштабної війни. На кого перш за все спрямований цей фейк? На українців, європейців чи, можливо, мешканців інших держав?
7: Часто ця теза підкріплюється тим, що останнім часом звучить така теза, що нібито європейські політики, вони нелегітимні, вони досиджують свій термін, що реальної підтримки серед європейців, їхніх виборців, вони вже не мають. І от просто треба дочекатись, поки нарешті прийдуть вибори, та і цих політиків замінять інші політики, які зможуть з холодною головою приймати рішення. Ну, а за російською, росіяни це бачать так, як європейці перестануть підтримувати українців загалом. Так. І друга аудиторія – це українці. І насамперед такі фейки мають на меті посіяти такий страх, відчуття покинутості, що, мовляв, партнери не вірять в нашу стійкість. Так. І, ну, і загалом це така спроба підірвати моральний стан суспільства і довіру до, ну, до партнерів і наших союзників загалом. Ну і третя аудиторія – це сама Росія, так, і там основна ціль – це підтримати оцю ілюзію такої нібито неминучої перемоги, та, що треба лише дотиснути.
6: Дякую вам, Оксана Полулях, була в етері алгоритмів брехні. Ну, а ми рухаємося далі. Цього тижня ми розібрали 3 різні фейки про так звану підготовку в Україні дітей до війни, про нібито критику Європейським Союзом Зеленського у його відносинах з Росією і про вигадану заяву G7. Буцімто Україна впаде взимку і не переживе наступний опалювальний сезон. Теми різні, але мета одна – посіяти страх, підірвати довіру до України та її міжнародних партнерів і створити враження, що наша держава залишається один на один з Росією. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємо.

0: Варшава, Київ, ранок. Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Ярків. Варшава, Київ, ранок. Розпочни день з новин.
1: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
3: Джи-джи, то кажи, не кажи. Це буде джи-джи. Біж, наріжи. Це буде джи-джи. Крути, не крути. Це буде джи-джи.
4: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
5: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з ТОП підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
1: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
2: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
1: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
3: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
1: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців.

0: артистів, чий внесок помітний у кожному кадрі.
1: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
0: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
2: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
0: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
3: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСНСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі, що точно, не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анно, Єво, тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері «Слави» та «Еспресо». І розповідай, що відомо на цю хвилину.
4: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріарні речі, зокрема це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти, тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються для багатьох, це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала, наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий, він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому тяну. Я передаю тобі слово.
3: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
4: Вітаю, Анна Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайній, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайній, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу, це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
5: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
4: Багато покупців мали, приходили?
5: Звісно. Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, сіпляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, печатні машинки.
6: І все було?
5: Все, що таке. Інтересна рідкість, рідкість на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє время.
4: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайник. Я тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
3: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю. Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні ворожуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
0: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
7: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
0: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
8: От нам надали бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
0: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону і великих навчальних аудиторій.
7: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, у них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
0: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
9: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
0: Наразі технології випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
10: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
11: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала 5-поверхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
12: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
11: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
13: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки, а поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
14: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
11: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже 2 масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних, і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі, унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди за границю приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, скляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: І все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкісне, нове було.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни там осталось, оце з цієї буде в нас, так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.
1: Отлично, освободились від всього. Тільки хлопцю жалко, а так все нормально. Буде ще краще, ще більше. Ось бачите ці яку гантельки. Краску впалило, тепер стали дешевше. А там все є.
3: 50 гривень стрижкою, треба брати. Якщо я дам 60, що треба? Моя ж робота, знаєте, скільки стоїть? Через що я нічого не роблю.
1: Легенько, да. Можна чоловіку по голові не даси. Помить буде 500.
0: Ринок біля станції метро Почайна десятиліттями був одним із найбільших книжкових та торговельних майданчиків столиці. Після російської атаки вогонь знищив десятки павільйонів і крамниць. Та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця. Розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
4: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу, я хочу вдома дитину.
5: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
4: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мами і донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, серце моє. Помстіться за мою дитину. Помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
5: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
6: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
5: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом.

0: Ковим.
1: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
0: Життя Олексія забрала ворожа війна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
2: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
0: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
3: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності, його у цій пошуковій роботі. І ми так надіялися, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
0: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: ЗСУ звільнили 26 населених пунктів з початку року. Ворожа армія втратила 1,5 тисячі військових. Деталі унікального контрнаступу. Повний розгром військової бази в Новоросійську. Сили оборони підбили одразу 4 кораблі. Деякі з них запускали по Україні калібри. Тепер вже не будуть. У Севастополі підірвали заступника командира 4-ї бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. У 2014 році він зрадив Україну і перейшов на бік окупантів. Відплата прийшла сьогодні.
2: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Ну і також експертами виступаєте під час програми і ви.
1: ЗСУ звільнили 26 населених.
2: Відповідаючи на наше запитання. І сьогодні опитування, яке ми для вас підготували, я дам трошки контексту. Під час військових навчань Combine Resolve у Німеччині українські оператори безпілотників умовно знищили цілу американську бронетанкову бригаду. Як повідомляє The Wall Street Journal, висока ефективність українських дронерів змусила армію США змінювати тактику просто по ходу навчань. Тож, протягом усієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так, чи українські військові найсильніші у світі? Варіант відповіді – так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла система, складно порівнювати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. І прошу не забути підписатися на нас, поставити.

0: лайки під трансляцією та підписатися в соцмережах на наші канали. Ну і зараз до нашої теми, яка дотична насправді до нашого запитання, чи є наші військові найсильніші у світі. Знаємо, що з початку 26-го року українські військові повернули під контроль України 26 населених пунктів на одному з напрямків. Про це 12 серпня повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Перший етап операції розпочався ще 29 січня, другий – 5 серпня. Загалом з початку року Сили оборони зачистили 745 квадратних кілометрів території у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. І російські війська за цей період втратили щонайменше 9,5 тисяч військових вбитими та понад 6600 пораненими. Звільнені 26 населених пунктів в дуже складних умовах проти сильного ворога. Це вражаючий результат. Про те, як його вдалося досягти, ми питаємо нашого першого гостя сьогоднішньої програми. І це є старший лейтенант Віктор Кравцов, позивний філософ, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України.
1: Вітаю, Андрію.
0: Пане Вікторе, ну насамперед питання, як вдалося досягти цього результату. Ми знали, що щось відбувається, але все це відбувалося в такий серйозний режим. Режим був тиші включений. Ось нарешті є вже офіційно оголошено.
1: Так, дійсно, насамперед це результат злагодженої роботи всього угрупування десантно-штурмових військ, підрозділів бригади та приданих сил. Кожен елемент виконував свою визначну роль, а всі дії були чітко скоординовані між собою. Другий важливий фактор, як ви і сказали, це інформаційна тиша. Противник не знав, де, коли і як ми будемо діяти. Усі заходи були завчасно сплановані, а рішення приймалися з урахуванням реальної обстановки, власне, на полі бою. Третє, ми мали перевагу в інформації. Розвідка дозволяла розуміти, де перебуває противник, які його можливості та як він планує діяти в подальшому. Далі по виявлених цілях комплексно застосовувалися різні засоби ураження. Ну, тобто це артилерія, безпілотні системи і інші складові. Тому, власне, успіх – це не є результат одного чинника. Це сукупність злагодження, планування та точного знання противника. І, звичайно, це наш такий характер десантників, здатність діяти рішуче, витримувати надзвичайно складні умови та доводити поставлене завдання до кінця. Якщо резюмувати все, що я сказав вище, ми звільнили ці населені пункти не числом, а, власне, знанням, плануванням і злагодженою такою роботою. Фішка в тому, що противник часто навіть не розумів, що ми вже почали діяти.
0: Власне, коли кажемо про 26 населених пунктів, а як ці пункти зараз виглядають? Чи фактично вони двічі та побували, як мінімум, в моменті, коли їх брали штурмом? Спочатку ворог, тепер ми, коли звільняли ці пункти. Чи там взагалі хтось залишився? Чи там були якісь люди? Чи там все зруйновано зараз ворогом?
1: Зрозумів запитання. На жаль, цивільного населення на звільнених територіях, де ми просувалися, ми не застали. Люди або були змушені залишити свої домівки напередодні бойових дій, або за наявною інформацією загинули під час штурмових дій противника. Власне, висловлюємо щирі співчуття загиблим, але, як ви знаєте, це війна. Самі населені пункти зазнали масштабних руйнувань. Противник знищив практично все, що можна було знищити. І житлові будинки, і цивільну інфраструктуру, і інші об'єкти. Одним словом, весь руський мір в його красі. Коли українські підрозділи заходили на ці території, там вже фактично не залишалося мирного життя. Так, ми, на превеликий жаль, звільнили вже зруйновані села, але я підкреслюю, ми тим не менше повертаємо українські території. Після завершення бойових дій ці населені пункти ще доведеться відновлювати, але, як на мене, першочергова задача виконана. Ми повернули туди безпеку та український прапор.
0: Під час, власне, наступальної операції у росіян були великі втрати. Про це заявив Володимир Зеленський, президент України, головнокомандувач. Хто протистояв, власне, вам для 82-ї бригаді, іншим, власне, підрозділам, які брали участь в цій операції контрнаступальній на цьому напрямку?
1: Це, Андрій, найцікавіше. Я буду говорити зараз мовою цифр, тому що там складні абревіатури і цифри бригад. Ну, постараюся викластися максимально, наскільки я знаю. Найбільший опір під час наступальної операції нашим підрозділом чинили 36-та та 64-та окремі мотострілецькі бригади, а також групи зі складу 14-ї бригади спеціального призначення. Надалі противник залучив підрозділи 68-го армійського корпусу, зокрема 1472-й мотострілецький полк. Також на цьому напрямку діяли 656-й та 186-й мотострілецькі полки. Уявіть, скільки противника. Щодо іноземців, якщо ви спитаєте, тому що ми на своїх сторінках показували, що у нас були полонені іноземці, зокрема бангладешець і представник Бейруту. Бурунді, перепрошую, представник Бурунді. То, власне, у 1472-му мотострілецькому полку ми їх і зафіксували. Частину з них українські військовослужбовці брали в полон, і, ну, звісно, після того, як вони здавалися. Але ті, хто погрожував там чинити збройний опір, ну, був знешкоджений, відповідно, як комбатанти противника. На жаль, точну кількість іноземців саме на нашій ділянці назвати складно, оскільки це потребує окремої верифікації. Але сам факт їхньої участі у бойових діях проти України ми підтверджуємо. Важливо розуміти, незалежно від того, громадянином якої країни є військовослужбовець, якщо він зі зброєю в руках воює проти України, він є частиною сил противника. Крапка.
0: Ну, а чи можемо ми вже зараз казати, бо я бачу, що в відкритих джерелах вже називають, хто, окрім 82-ї вашої бригади, брав участь в цих діях зі звільнення української землі, зокрема, на Дніпропетровщині?
1: Чи можна казати? Я думаю, що це питання не до мене, оскільки компетенція – це командування. Якщо командування надасть цю інформацію на своїх інформаційних джерелах, на офіційній сторінці у Фейсбуку чи ще десь на каналах, так, це ми будемо одразу розуміти. Даний сигнал говорить про те, що ми можемо спокійно розповсюджувати інформацію далі і говорити про наші успіхи конкретно, за які бригади там йдеться.
0: Якщо казати про вашу бригаду, 82-гу, власне, бригаду десантно-штурмову Буковинську, наскільки ви широко використовували, зокрема, наземні роботизовані комплекси НРК от зараз, просто за ті півроку в цих діях, і чи дрони відіграли теж ключову роль в цьому наступі? Чи контрнаступальних діях, скажімо так?
1: Це правильніше, дякую. У теперішніх наступальних діях і контрнаступальних діях наземні роботизовані комплекси в нашій бригаді насамперед виконують логістичні та евакуаційні завдання. Це доставка боєприпасів, продовольства, пального та іншого необхідного майна, а також відповідно евакуація поранених з поля бою. Безпосередньо для штурмових дій НРК, ну, тобто наземні роботизовані комплекси, ми наразі не застосовуємо. Для вогневого ураження та підтримки штурмових підрозділів основними засобами залишаються важкі бомбери, FPV-шки та мультикоптерні безпілотники. Роботизовані системи не можуть цілком замінити присутність людини на полі бою, але на найбільш небезпечних ділянках дозволяють зберігати життя військовослужбовців і водночас підтримувати підрозділи безпосередньо на передньому краї. Відповідно, там, де раніше ризикував життям військовий заради там доставки чи евакуації, ми дедалі частіше відправляємо техніку. І, на мою думку, це абсолютно правильний підхід.
0: Дякую дуже за розмову, дякую, що змогли до нас включитися і розповісти трошки деталей про цю дуже, насправді, радісну звістку. Старший лейтенант Віктор Кравцов був з нами, позивний філософ, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 7-го корпусу ДШВ Збройних сил України. Ми продовжимо зараз цю тему. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування протягом нашої програми і на нашому каналі в YouTube, насправді на всіх каналах в YouTube, і запитання звучить так, чи українські військові найсильніші у світі, нагадає контекст. Наші військові нещодавно брали участь в навчаннях, моделюванні, власне, бойових дій за кордоном, де буквально за кілька хвилин розправилися, умовно розправилися, звичайно, з цілою танковою бригадою Сполучених Штатів, що шокувало командування, про це написало Wall Street Journal, і тепер американці, так би мовити, чухають потилицю, що можна робити в таких умовах, коли зустрінешся з противником, який добре розбирається в новій війні. Ну і за реальним бойовим досвідом варіанти відповіді наші найсильніші за умови підтримки союзників, сильні воїни, але маємо застарілу саму систему армії або складно порівнювати. Також можете запропонувати свій власний ряд відповідей в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього прошу зайти на одну з наших трансляцій, проголосувати і не забути підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк. Ну що ж, ну а ми тим часом продовжуємо насправді тему от цих контрнаступальних дій, чому, власне, не наступу, це теж окреме питання. Богдан Бачинський з нами, головний редактор сайту «Еспресо». Богдан, вітаю.
2: Вітаю, Андрій.
0: Чому не можемо казати, що це такий контрнаступ, а саме контрнаступальні дії, бо мене навіть трошки так, от зараз Віктор Кравцов трошки виправив, сказав, та, це контрнаступальні дії.
2: Ну, контрнаступальні дії, або контрнаступальна кампанія, або стабілізаційна кампанія, в будь-якому випадку, що хочеться, що розуміють люди, коли чують контрнаступ, це якісь швидкі дії, блискавичні, швидке просування далеко. В даному випадку у нас ця кампанія тривала від січня, тобто практично 8 місяців. За цей час на різних ділянках Олександрівського напрямку так званого, це фактично йде мова про стик Дніпровщини, Донеччини і Запоріжжя. ЗСУ на різних ділянках просунулися в районі 10 кілометрів. До 10 або трошки більше 10 кілометрів. Тому це доволі такий спокійний, монотонне видавлювання, вичавлювання ворога з його позиції, здебільшого з допомогою дронів, знищення їхніх позицій і вже пізніше зайняття нових позицій нашими військами. Чому це важливо насправді? В першу чергу тому, що окупанти хотіли заглибитися в Дніпровщину, зайти, обійти наші захисні позиції, адже вони здебільшого були побудовані так, що ми готувалися захищатися з півдня, а вони просувалися зі сходу, вони хотіли зайти вглиб Дніпровщини і тоді великими обхідними шляхами зайти як на Донеччину в тил нашим позиціям, так і на Запоріжжя, знову ж таки, в тил нашим позиціям і отримати значну перевагу.
3: Це був один з...
2: Це їхній фактично такий величезний план був, який вони...
0: З Покровська, куди вони мали розвивати свою успіху?
2: Ну, тут швидше йде мова не Покровська, а Покровського, це населений пункт, дуже схожий до Покровська, він розташований на Дніпровщині. І щоб не було якби тавтології, то цей напрямок називали Олександрівський. Це село, яке біля Покровського, недалеко розташоване.
0: Які цілі загалом, якщо можемо сказати, цих контрнаступальних заходів, які тривали от майже 8 місяців, і чи вона вже завершена, ця кампанія?
2: Ну, чи завершена, це, напевно, знає в першу чергу Генштаб, але так виглядає, що контрнаступальна кампанія ще триває. Ми можемо побачити лише певні проміжні підсумки. Можливо, саме тому зараз виступили Збройні Сили з таким оголошенням, тому що так виглядає, що практично всі села на Дніпровщині, які були раніше окуповані, зараз є звільненими або практично звільненими. Принаймні, ворога там в них вже точно немає. Відповідно, це такий певний проміжний етап. Як далі буде розвиватися кампанія, будемо бачити, але вона точно триває, ніхто не говорив про її завершення. Яка її суть? Її суть, в першу чергу, очевидно, що спочатку було потрібно зупинити ворога. Нагадаю, що з великого наступу, який росіяни почалися у 24-му році, потім продовжили в 25-му році. В 25-му році вони окупували Велику Новосілку на початку року, і з того часу просунулися близько 40 кілометрів до Гуляйполя. Тобто, насправді, їхній наступ, як бачимо, був за рік 40 кілометрів, на ширину приблизно так само близько 40 кілометрів, був доволі таким масштабним. І для нас доволі загрозливим, тому що вони просувалися до Запоріжжя. Тому в першу чергу ці контрнаступальні дії, вони зупинили цей наступ. А в другу чергу ми почали покращити свої позиції, розвивали удари по логістиці і таким чином фактично призупинили або максимально ускладнили розвиток просування росіян як на Запорізькому напрямку, так і на Покровському. Фактично оцей Олександрівський напрямок, він розташований посередині між цими двома напрямками. І ми бачимо зараз, що ні на Запорізькому або там Гуляйпільському напрямку, ні на Покровському окупанти не мають такого, ну не то що масштабного просування, вони ледь-ледь просуваються там за кілька кілометрів квадратних в місяць.
0: Я розумію, що це некоректне, напевно, порівняння. Тим не менше, в 23-му році наступ, сам характер наступу, і от зараз у цих наступальних дій зі звільненням досить великої частини території, фактично Дніпровської чи Дніпропетровської, якщо офіційно, області, в чому зараз відрізняються от такі от дії порівняно з 23-м роком?
2: В 23-му році у нас були спроби швидкого наступу і були великі втрати. І, до речі, тоді, ледь не за кілька тижнів до початку наступу, усі знали, що він планується, що він відбудеться, і всі його очікували, всі покладали на нього великі сподівання. Ця кампанія відбувається в максимальній інформаційній тиші. Епізодично Збройні сили демонстрували звільнення тих чи інших населених пунктів, але не показуючи загального плану. Наприклад, Deep State, ось інтерська платформа, також демонструвала певні бойові дії, але не показувала звільнення населених пунктів, а швидше показувала зону боїв. Розширяла постійно зону боїв, таким чином демонструючи, що наші військові мають певні рухи, але ці рухи не були там точними, такими деталізованими. Був максимальний туман війни. Так само ми знаємо, що російські генерали, намагаючись показати Путіну, як вони успішно просуваються, малювали свої карти, де показували, що вони просунулися значно більше, значно далі, ніж це було насправді. І таким чином цей туман війни вдалося зберегти. І в цьому тумані війни наші військові були, ну, вони могли діяти значно краще, значно ефективніше. Це, напевно, одна з таких найбільших відмінностей.
0: Оці цифри, які назвав президент Зеленський, офіційні, там понад 9 тисяч вбитими і лише 6 тисяч, до речі, пораненими, це незвичне якесь співвідношення.
2: Це вже стандартна тенденція цього року. Так, це незвичне співвідношення взагалом стосовно війни, тому що ми звикли, що на одного вбитого 2-3 поранених, але це є стандартна тенденція.
0: Навіть вже до 10 поранених, по американці демонстрували
2: так, компанію. Буває так, вони багато рятували, та, але ну, скільки росіяни йдуть наступ і їхні санітарні втрати дуже часто перетворюються в 200, фактично таке співвідношення 2-3, а воно і постійно зростає, це є співвідношення вже цього року і кінця минулого року, де реально в них вбитим значно більше, ніж пораненим.
0: Взагалі такі втрати в 9 тисяч за майже 8 місяців, ну, ми маємо...
2: Це тільки на цьому напрямку.
0: Тільки на цьому напрямку, я розумію, звичайно.
2: Ну, це говорить про те, що наскільки повільний був насправді наступ. Про втрати нас тяжко оцінювати.
0: Там великі штурмові класичні дії, взагалі, штурми?
2: Ні, там ніяк, ну, тобто класичних штурмових дій не було. Як розповідав попередній гість, здебільшого тактика полягала в тому, що наші дронові підрозділи вибивали ворогів, робили повну зачистку населених пунктів, наскільки це було максимально можливо. А тоді вже штурмовики чи десантники заходили і закріплялися на позиціях.
0: Тобто це була методична робота?
2: Це була методична робота.
0: День.
2: Але якщо ми говоримо взагалі про те, куди далі буде розвиватися ця кампанія, та, вона мала, напевно, першопочатково кілька цілей. Ну, складно говорити, яка задумка була Генштабу, але по векторах напрямку руху, як розвивалися, як рухались наші військові, ми можемо виділити такі дві великі ділянки. Та? Одна велика ділянка – це є в межиріччі річок Мокрі Яли і Вовча. До неї, до цієї ділянки окупанти дійшли ще в жовтні минулого року, фактично застряли в тому межиріччі. Наші військові не давали їм можливості форсувати річки, а коли вони намагалися форсувати, їх знищували. І фактично по цьому межиріччі вздовж річок зараз наші збройні сили поступово рухаються на південь і на схід. Збройним силам України вдалося, по-перше, форсувати мокрі яли і закріпитися в двох селах вже на лівому березі, зокрема в такому селі, як Ялта, дуже така специфічна назва. Ось, а також рухаються на південь в напрямку Великої Новосілки, такого великого укріпрайону, який ми втратили в 25-му році. Звичайно, що до Великої Новосілки ще доволі далеко, це дуже такі перспективні плани, ще лишилося приблизно там в районі 12-15 кілометрів, в залежності там від ситуації, але вже приблизно 9 кілометрів ми пройшли. І зараз підійшли наші військові до такого також великого населеного пункту, як Комар, закріплюються на позиціях неподалік біля нього, зі протилежного берега річки. Я так розумію, що зараз основні бойові дії будуть відбуватися біля цього населеного пункту. З іншого боку, дещо південніше, вже коли рухатися не на стик Донеччини і Дніпровщини, а на стик Донеччини і Запоріжжя, ми бачимо, що були спроби перерізати великий такий шлях між Великою Новосілкою і Гуляйполем. Фактично це через цю дорогу, через цю трасу здійснилося дуже велике забезпечення. Зараз Збройні Сили України підійшли до цієї траси на відстань менше, ніж 2 кілометри, на різних ділянках трошки менше 2 кілометри, фактично взяли її під вогневий контроль. І до того ж, якби ця ситуація розвивається на доволі такій широкій ділянці, тобто це не в якомусь одному місці, а приблизно на відстані 10 кілометрів на різних місцях Збройні Сили просуваються в межиріччі Янчура і Ганчур, і річок Гайчур і Янчур, так само використовуючи ландшафтні особливості. Вони через які окупанти не можуть добре мати логістику, забезпечення, збільшувати свій штат. Ми це все використовуємо і таким чином поступово їх витісняємо.
0: Такі подібні контр... Ну, вся операція проходила дуже, ми про це теж казали, в таких умовах інформаційної тиші і туману війни. Чи це означає, що, можливо, такі операції зараз відбуваються і на інших просто ділянках фронту?
2: Ну, вони точно відбуваються. Точно відбуваються. Я думаю, люди, які слідкують детально за те, що відбувається в нашій війні, точно знають, де це відбувається. Можливо, насправді, оскільки військові про це мовчать, ми також не можемо про це говорити, але такі операції точно відбуваються. Є низка успішних ділянок, на яких ми маємо певні просування.
0: Росіяни далі зосереджені лише на просуванні на Донбасі.
2: Ну, це їхня ціль номер один, і можна сказати, що практично Донбас, а також лівобережжя Осколу, це є єдині два такі, дві ділянки фронту, де вони мають дуже повільне, дуже поступово, але все ж просування.
0: За рахунок,
2: переваги в кількості.
0: Нещодавно, до речі, було цікаве там інформація про те, що там заарештували групу якихось командирів, і вони стратили, чи як по-російськи називається, обнулили кілька сот своїх підлеглих. Просто десь на одній ділянці фронту це відбувалося.
2: Ну так.
0: І це показує, наскільки різними стали ці армії і ці дві країни, які воюють, і навіть в свідомості, і в методах війни. І для мене взагалі залишається питанням, який стиль, чи можна воювати зараз так, ніби це армія Ксеркса, яка воює з греками там більше 3 тисячі років тому.
2: Насправді, все, що відбувається на нашому фронті, мені здається, вже очевидно всім, що українці воюють не кількістю, а технологіями і якістю. Натомість росіяни воюють страхом, зростає величезно, постійно зростає, і ця кількість є доволі значною суїцидів на фронті, коли в російського солдата є вибір або загинути в тилу, бути катованим, можливо, страченим, або піти і спробувати вижити, хоча він розуміє, що шанси вижити невеликі, є різна статистика, але там від 70 там, до більше ніж 80% тих, які йдуть на штурми, вони гинуть. Зразу. Інші, можливо, гинуть або не гинуть, але пізніше. або потрапляють в полон. Та? Але оті 70-80% – це ті, які гинуть зразу. Відповідно, не факт, що велика якась мобілізація дозволить їм щось змінити на фронті. Тим більше ми бачимо, що так, з балісткою є величезні проблеми, але, власне, проблеми з наступом саме піхотою Збройним силам України вдалося доволі успішно вирішити.
0: Дуже дякую, Богдане, за розмову, за розповідь. Богдан Бочинський був з нами, головний редактор сайту «Еспресо».
3: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
4: 47-ма бригада Магура.
5: 110-та механізована бригада.
6: 159-та бригада.
3: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
4: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
5: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
3: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
4: Прапори на балконах.
3: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб не шкодити ворога.
4: Дрон – це наші очі, точний удар.
6: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
5: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
3: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
5: Перемагаємо разом. Слава Україні!
7: Героям слава!
8: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
1: Спонсор показу – нерухомість «Рі».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також нам потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: Ну, а ми продовжимо зараз нашу тему наших військових успіхів, насправді. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, чи наші військові є найсильнішими в світі, є варіанти відповіді, так, за реальним бойовим досвідом, так, за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла сама система, складно порівнювати. Голосуйте, підписуйтеся та ставте лайки під нашими трансляціями. Ну, а ми зараз рухаємося далі. В ніч на 12 серпня Сили оборони України вразили військово-морську базу в Новоросійську. Про це повідомив Генштаб України. І за попередньою інформацією, пошкоджень зазнали 4 військові кораблі Російської Федерації. Це 2 фрегати. Адмірал Макаров та адмірал Ессен, малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василій Биков». Про це будемо зараз говорити з речником військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитро, вітаю вас.
4: Вітаю, пане Андрію, вітаю студію, так друзі.
3: А можна я спочатку запитаю, якби ви б відповідали, брали участь в нашому опитуванні, і ми б спитали вас, чи наші українські військові найсильніші у світі, то який би варіант ви обрали ви? Вам сказати варіанти?
4: Практика, так, Практика, критерій істини.
3: 100%.
4: Ну, я просто на навчаннях, на навчаннях міжнародних часто буває, кілька разів на рік, то в мене не виникає питання, хто тут краще, насправді.
3: Тобто на навчаннях все стає зрозуміло, не тільки з дронірами нашими, але так само і якщо йдеться про наших піхотинців, наприклад, морських, наскільки я пам'ятаю.
4: Знаєте, це зазвичай викликає такий шок, навіть не те, як ми діємо, а те, наскільки змінилася сучасна війна. І коли армії живуть в доктринами, парадигмі Другої світової війни, звісно, їм трошки стає, скажімо так, неприємно від того, що вони бачать, що ми привозимо показати, і як ми це робимо.
3: Ну, давайте все-таки до нашої заявленої теми про цю нічну атаку на Новоросійськ, останній прихисток російського морського флоту, чи принаймні того, що від нього залишається в Чорному морі. І ось ці ушкодження аж 2 фрегатів – ракетного корабля та сторожового корабля «Василій Биков». Я нічого не пропустив? Ці 4 кораблі?
4: Ну, з верифікованих даних, так, там різні є варіанти, але, звісно, ми можемо, в принципі, виокремити основні – це носії. Носії – це головний біль, і, звісно, це основна ціль, про це я теж відверто неодноразово казав у багатьох етерах, вашому, зокрема, тому що саме вони досі обстрілюють територію України. І знаєте, навіть якщо один там одна ракета з 16 долітить, 450 кілограмів бойова частина, це доволі серйозно. Так, вони не супер зараз ефективні, але сам факт, в минулому місяці 3 обстріли була з пункту базування Новоросійськ, до речі, і так, їх треба звідти безпосередньо виколупувати, бо в море вони вже не ходять.
3: Якщо, наприклад, в Новоросійську вони вже не почуваються, як ми бачимо, в безпеці, то чи в Чорному морі взагалі є ще безпечне місце для російського флоту?
4: Ні. Сама кількість виходів багато про що свідчить. Ви знаєте, я вважаю, що в цьому так само важливою складовою є те, що вони не можуть нормально обслужити свій флот, тому що стати десь в сухий док або там, пришвартуватися на якийсь період тривалий, це стати одразу бажаною легкою ціллю. Вони це чудово розуміють, тому кораблі, які працювали фактично на знос, так, вони їх, особливо підводні човни взагалі, не шкодували кілька років поспіль, ну воно так не має працювати. Це по-перше. По-друге, вийти в море, це зустрітися з дронами, зустрітися з нептунами і не тільки. Тому у них тут зірки зійшлися, треба сидіти на базі і намагатися там вижити. Про море зараз мова не йде. Там авіація, на жаль, поки що працює.
3: А чи можемо сказати зараз, наскільки серйозні ушкодження от дістали ті кораблі? Зокрема, ті два фрегати і ракетний корабель.
4: Та інформація ще має верифікуватися, щоб нею оперувати. Проте, до тих, хто буде дуже хвилюватися конкретно за Макарова, я це не втомлюся повторювати по всіх етерах, як я схожу сьогодні ще, можна завжди приїхати в Миколаїв і подивитися на Макарова, у нас він там стоїть, або вступити в одноіменний університет. І ви знаєте, коли такі повідомлення звучать, що вивчили в Макарова, ти таки думаєш, так, в пам'ятник, в університет чи в корабель. От. Тому, на жаль, маємо досі такий кейс неприємний.
3: Повідомлення є, підтверджені росіянами, що в Севастополі підірвали якогось офіцера морського флоту, Чорноморського, і є також такі, скажімо так, інформація, зокрема про це пише телеграм-канал «Кримський вітер», що цей загиблий, цей капітан першого рангу Роберт Шагеєв, який, власне, був заступником командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморського флоту Російської Федерації, яка запускала калібри по Україні. Чи я не знаю, чи ви були знайомі з цим, якщо це справді той Шагеєв, і що ви про це скажете?
4: Для мене війна розпочалася в 2014 році, як для цивільного. Тому знайомий не був особисто. В будь-якому разі для нас це лише черговий російський військовий злочинець, але з таким префіксом зрадник. Впевнений, що ніхто особливо сумувати навіть так званому Чорноморському флоту РФ за ним не буде, бо зрадників не поважають усюди. Це особливо відчувалося в 2014-му, коли до них навіть матроси російські ставилися як до непотребу. Станом на зараз їхня доля, в принципі, передбачувана. Це або кримінальна відповідальність перед Україною, або смерть, або життя на чужині.
3: Я так розумію, що якщо ця інформація підтвердиться, то йдеться про людину, яка була командиром єдиного флоті українському підводного човна «Запоріжжя». Це такий легендарний човен. Я просто свого часу був на його борту ще до війни. Він брав участь навіть в Карибській кризі в 60-х. Словом, такий серйозну історію. Така от річ, та, із певним і сумом на це дивишся, але і тішишся, що насправді все-таки по заслугах отримують ті люди, які стали перебіжчиками і зрадниками в, звичайно, 22-му році. Чи багато загалом таких офіцерів, які зрадили присязі Україні в 22-му році?
4: 14-му, мабуть.
3: 14-му, ще навіть, Чорноморського флоту. Та, власне, 14-му, звичайно, 14-му, так.
4: Ну, більше, ніж хотілося б, Андрію. Щодо чисельної кількості відсотки наводити не буду. Я тоді ще не зложив, так. Для мене Крим це був місце фестивалів. Ми туди їздили здебільшого на змагання. І в 13-му році восени, в останній раз, на мене було таке враження, що я в Росії приїхав, якщо чесно. На жаль, багато речей в інформаційній політиці було тоді втрачено, навмисно, мабуть, в багатьох випадках. Деякі тенденції, їхні результати спостерігаються і досі. Так чи інакше, Крим – це Україна, нас там чекають. те, що це Україна вже доведена в Азово-Чорноморському регіоні за рахунок того, що заходити в наше територіальне море, щоб потрапити в Крим, дуже і дуже може бути боляче. Рахунок іде вже на сотні суден, які це зрозуміли. Тому тут ми маємо лише і далі лупати цю скелю.
3: Пане Митревський, запитаюся ще стосовно цієї морської блокади, від якої дуже потерпає український експорт в Чорному морі, зокрема. На вашу думку, які заходи могли би тут забезпечити деблокаду і розчистити морські шляхи для українського зерна, збіжжя, для української металургії?
4: Пане Андрію, ми стикалися вже з такими кризами. Це не перша і не друга навіть. Звісно, що ніхто не буде сидіти склавши руки і просто спостерігати. Перше, Україна диверсифікує деякі з цих постачань. По-друге, звісно, зараз триває боротьба, в першу чергу, в повітряному просторі. Тут дійсно підключені багато наявних сил і засобів. Не можу сказати, що ті засоби, які росіяни почали найбільше використовувати під час цих атак, це, звісно, бандеролі, мережуючі боєприпаси, або Шахет 238, що це щось таке непереможне геть. Треба, звісно, набути досвіду, набути навичок, можливо, якогось ще обладнання, встаткування, і ми будемо рухатися далі. Я впевнений, що вихід цієї ситуації так само буде знайдено. Ми знаходили його раніше, знайдемо цього разу. Не слід забувати, що є і дипломатичний трек, і різні варіанти взаємодії. Для росіян ця вся весь цей кейс, він насправді не менш болючий, ніж для нас. Так, для нас це 100% морського експорту. Але чорноморські коридори для так званої Російської Федерації дуже суттєві. Це і збіжжя під час цієї кампанії на експорт, це і наливна нафта, яка Чорним морем так само через найбільший, нагадую, новоросійський найбільший порт Російської Федерації експортується. І для них ці втрати суттєві. Вони розпочали цю гру. Так, вони вибили десятки суден, ми вибили сотні суден. Ну, от і питання, чи варто було їм це починати.
3: Ну, і наостанок спитаюся, в Чорному морі є регіональна потуга з потужним флотом, достатньо сучасним. Це, звичайно, Туреччина. Чи могла би Туреччина стати чи зараз, чи в майбутньому, якимось гарантом збереження, наприклад, зернових коридорів українського зерна, українського збіжжя? Чи вона має достатньо сили засобів, і якби раптом мала би якусь політичну волю і санкцію союзників для того, щоб забезпечити безпеку для цивільних суден?
4: Я не можу давати оцінку спроможностям Турецької Республіки, військовим або дипломатичним. Проте нагадую, що у нас вже була зернова угода, так звана, яку Україна не продовжила. Тому що в цій схемі був один великий недолік під назвою Російська Федерація. І, звісно, вони будуть вимагати, по-перше, для себе якихось додаткових бонусів, як це було того разу. Це, я нагадую, було розблокування аміакопроводу, розблокування рахунків Россельхозбанка, наскільки я пам'ятаю, і так далі, і так далі, і так далі. В той самий момент однією рукою, однією головою своєї гідри вони вимагали це, іншою вони обстрілювали наші порти навіть під час цієї угоди. Тому це дуже-дуже складний процес. Росія не та країна, з якою про щось можна домовитися і бути впевненим, що ці домовленості будуть дотримуватися. Так, є різні інформаційні приводи з цього приводу, зокрема, за участі Турецької Республіки, і різноманітні сигнали від їхньої МЗС були в публічному просторі, нагадую. Згодом побачимо, тому що зацікавлено тут багато сторін, не тільки Турецька Республіка, а й країни, які знаходяться набагато далі і не менш могутні.
3: Що ж, дякую дуже за розмову. До наступної зустрічі. Сподіваюся, що теж буде добра нагода щось на зразок потоплення якогось чергового російського корабля. А найкраще, щоб вже і не було про що навіть говорити в цьому напрямку. Дмитро Плетенчук був з нами, речник військово-морських сил Збройних сил України, капітан другого рангу. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування, чи українські військові, на нашу думку, є найсильніші в світі. Ну, насправді, наші морські піхотинці так само, до речі, виграють зараз стабільно на всіх цих навчаннях натівських країн. Отже, так, бо мають реальний бойовий досвід, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але маємо застарілу систему, складно порівнювати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то, будь ласка, прошу зайти і на нашу трансляцію на YouTube, проголосувати, не забути підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну і ми будемо зараз рухатися потрошку далі, поговоримо про удари по українському бізнесу, як вони зараз впливають. Зокрема, знаємо, що була заява від Розетки, що вони, на жаль, будуть змушені вдатися, імовірно, до скорочень персоналу. Це теж результати прямі наслідків ударів по складських приміщеннях, по центрах логістичних компаній, яка є лідером такого рітейлу в електронних майданчиках торговельних. Ну і також нагадаю, що в ніч проти 12 серпня внаслідок російської атаки в Запоріжжі безпілотники знищили величезний комплекс, торговельний центр мережі «Епіцентр», 20 тисяч квадратних метрів вигоріло повністю. Очевидно, що вигоріло дуже багато і товарів. Як, до речі, «Епіцентр» з тим збирається зараз давати собі раду? Чи люди, до речі, підтримують в такому випадку компанію, наприклад, в якийсь спосіб? Як впливають, зокрема, також і зараз проблеми із логістичними ланцюжками постачання товарів через морські шляхи? Про це теж будемо все зараз говорити. І чи чекати нам подорожчання товарів, зокрема, будівельних, наприклад, основний все-таки асортимент «Епіцентру»? Про це спробуємо зараз поговорити з піар-директоркою групи компанії «Епіцентр». Вона має до нас зараз долучитися. Ну і також цю тему окремо ще продовжимо. В наступній годині буде в нас економіст Олег Пензен. Ось ми там поговоримо на цю тему, зокрема і про скорочення маркетплейсів. Будемо говорити, що тут може Україна протиставити. Звичайно, ну, бачимо, які результати є по ударах по російських Wildberries. Там фактично майже не залишилося вже неушкоджених, власне, їхніх майданчиків з товарами. І я бачив сьогодні цифру, росіяни називали, скільки приблизно обійшлися зараз в збитки від ударів по окремо тільки по Wildberries. Там, здається, знищено товарів на суму 800 мільярдів російських рублів. Тобто це згрубша, ну там, десь майже 500 мільярдів гривень. Ну, відповідно, це приблизно, можемо сказати, десь 10 мільярдів доларів. Це величезна, величезна сума навіть для Росії, яка має більшу економіку, більшу кількість населення. Але це фантастичний результат. І це точно той результат, який, коли кожен український дрон фактично дуже добре окупився в цих наших атаках, не кажучи вже і про психологічний ефект, який теж, звичайно, є дуже важливим. Я, до речі, сьогодні прочитав інформацію, яка, напевно, теж вам буде цікавою, що в Москві знову фактично зник 95-й бензин, в першу чергу 95-й, величезна в них зараз проблема, тому що їм дозволили робити 92-й бензин і навіть інші бензини, я вже не пам'ятаю, які там бувають, 76-й, та, напевно, і так далі. То вони перейшли на ці стандарти. Проблема в тому, що якщо ти маєш машину більш-менш нову, яка розрахована хоча б на Євро 4, то коли ти її заправляєш Євро 2, то, в принципі, чекає сюрпризів незабаром. Ось, тому що забиваються різні фільтри і так далі, тому подібне. І фактично машина виходить з ладу. Так от, в Москві фактично 95-го сьогодні бензину купити було неможливо. Офіційна ціна 70 з чимось там рублів за 95-й. І це дешево, це реально дешево, скільки там, менше 40 гривень. Але в реальності кажуть, що є по 120 плюс, тобто вже 60 з чимось. Ну, теж для нас, в принципі, це дешево. Але от росіян за 120 рублів це їм страшенно видається дорого. Але головне, що є такий бонус. Треба їхати на їхню кільцеву і там кілька годин стояти в черзі, щоб купити цей бензин. Що ж, є вже з нами Юлія Чудновець, піар-директорка компанії, групи компанії «Епіцентр». Пані Юлія, вітаю вас.
5: Вітаю вас.
3: Якщо казати про цю атаку на епіцентр в Запоріжжі, 20 тисяч квадратних метрів, наскільки серйозні це збитки, які товари постраждали, якщо можемо про це говорити, і що це буде означати для компанії в цілому?
5: А повністю зруйнована об'єкт Запоріжжя, тобто цього торгового центру немає, і за останні два тижні це вже третій торговий центр «Епіцентр», який був повністю знищений. І треба сказати, що це, знаєте, не випадкові влучання, це цілеспрямовані влучання, коли ворог навіть не дозволяє в'їхати чи ДСНСникам, щоб потушити цю пожежу. А до цього також у нас 5 числа, коли була масштабна атака на всю логістику, на весь бізнес український, ми втратили 2 великі логістичні центри в Києві, в Київській області. Наразі компанія фактично залишилась без логістики в Києві, в Київській області. А також під час цієї атаки ми втратили великий завод з виробництва керамічної плитки, абсолютно унікальне підприємство для України, було повністю знищено.
3: Ну, я дотепер насправді сумую за, здається, харківською підприємство була ТЕМ, та, яке виробляло дуже-дуже непогану українську плитку, якої тепер майже неможливо купити, асортимент дуже обмежений, але це ще на початку війни були втрати великого вторгнення. Що може зробити така мережа, величезна мережа, та, як епіцентр, маючи такі жахливі атаки зараз на свої центри в українських містах?
5: Ви знаєте, я думаю, що доволі легко простежити за всім поведінкою всіх компаній. На жаль, ми нічого не можемо зробити в цій ситуації. А звичайно, ми розуміємо, що зараз ворог прицільно цілить саме по логістиці. А він хоче, щоб бізнес почав відчувати ці втрати. Він хоче, щоб люди зневірилися. Він хоче, щоб наші полиці в магазинах були пусті. Його задум нам цілком зрозуміли. Зараз ми в діалозі з владою з тим, що ми можемо подумати лише, як зробити наслідки цих атак трошки менш відчутними і значимими для компанії. Хоча для розуміння лише у компанії «Епіцентр» втрати це мільярди доларів. А я думаю, так само по всіх колегах по ринку цифри приблизно такі самі.
3: Минулого разу ви казали, минулого тижня ми говорили, і ви казали про те, що ви максимально зараз працюєте з українським виробником для того, щоб компенсувати, наприклад, там зрив постачання з морем і так далі. А як зараз відіб'ється, зокрема, для українського виробника те, що є такі удари зараз, зокрема по мережі «Епіцентр», як наскільки це ламає от їхню бізнес-стратегію?
5: Дивіться, в цій ситуації страждає не тільки великий бізнес, це цілий ланцюжок, в якому страждають всі компанії, які в ньому є. Наші постачальники – це середній і малий бізнес України. І участь не тільки по складських приміщеннях «Епіцентру», по їх виробництву також. Тому ми зараз маємо діалог з нашими покупцями, і ми їм пояснюємо, що якщо товар, наприклад, знаходиться у нас в мережі, ми можемо його доставити. Але якщо прилетіло у виробництво постачальника, і він швидко не може його відновити, то якийсь товар ми, в принципі, не зможемо доставити. І це не залежить ніяк від епіцентру. І тут треба сказати, що дійсно, абсолютно, кожна ланка бізнесу в Україні зараз під прицілом, під ударом і несе величезні втрати. Ви бачите, що на складських приміщеннях знаходиться товар як самих великих компаній, так і компаній-постачальників, які зберігають там свій товар. Зокрема, так само у нас на нашій логістиці в «Епіцентрі» зберігалося дуже-дуже багато товарів постачальників.
3: Я ще наостанок запитаюся, що ми можемо зробити для бізнесу, який став пріоритетною ціллю, для того, зокрема, бізнесу, який став пріоритетною мішенню для ворога, як держава, Україна, і що ми можемо зробити для такого бізнесу, як клієнти цього бізнесу?
5: Ви знаєте, ми дуже вдячні насправді нашим клієнтам, тому що більше навіть ніж держава нас підтримали наші клієнти. Було сотні повідомлень, було багато постів, коли люди казали, мені нічого не потрібно в епіцентрі, я їду купувати того, щоб просто щоб вас підтримати. В мене була корзина, яку я давно збирав, навіть ніколи не збирався її повністю оплачувати, я сьогодні її оплатив. Ви знаєте, це дуже важливо і може це навіть не стільки про кошти, не стільки про те, що щось дає дійсно там реально компанії, але це та підтримка, яка допомагає нам морально стояти. Бо треба розуміти, що коли такі втрати в компанії, то дуже важливо ще й втриматись всередині нам всім морально. Да? Не впасти духом, мати сили на те, щоб відновлювати все це, мати сили на те, щоб перебудовувати ланцюжки постачання торговлю, роботу з постачальниками і так далі. А щодо держави, ми зараз, треба сказати, ми дійсно маємо діалог, і ми говоримо про те, що зараз з боку Міністерства економіки підготовлені об'єкти, які можуть бути використані як логістичні склади для великих компаній, які зазнали значних втрат. А також ми говоримо там про певні кредитні можливості для того, щоб вони були розширені для великих компаній. Діалог ведеться, але, на жаль, все одно це не може нівелювати тих втрат, які несуть великі рітейлери, які несуть великі мережі.
3: Що ж, дякую вам за цю розмову і, власне, співчуваємо вам і підтримуємо. Говорили ми з Юлією Чудновець, піар-директоркою компанії, групи компанії «Епіцентр», де знову серйозні удари по компанії. Нагадаю, що в Запоріжжі безпілотниками фактично знищено цілий торговельний центр мережі «Епіцентр», 20 тисяч квадратних метрів вирув разом з товарами. Ну, панове і пані та панове, власне, я хочу сказати, нагадати, що ми сьогодні проводимо опитування, чи українські військові найсильніші у світі. В нас є кілька варіантів відповіді. Так, з реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників. Сильні воїни, але застаріла система, складно порівнювати. Ну, але, чесно кажучи, знаєте, мені здається, що українці точно здивували світ, що в 22-му році, і продовжують дивувати. І як би не завершилася ця війна, з яким результатом вона не завершувалася, тут перефразуючи першого нашого головнокомандувача вислів, що ми вже вписані в історію. І наш приклад боротьби за свою незалежність. Ми з вами побачимося буквально за кілька хвилин. Залишайтеся.

використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, ріж на ріжі, це буде джеджі, крути на крути, це буде джеджі.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
6: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
7: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
6: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
8: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
6: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
9: Українські дронарі з сил безпілотних систем розтрощили бронегрупу американських військових на навчаннях у Німеччині. Це не вперше ЗСУ дають урок країнам НАТО, хто насправді перша армія світу. Росія вдруге за день завдала удару по залізничній інфраструктурі в Одеській області. Є загиблі і поранені, що стоїть за терором цивільної залізниці. Великі компанії змушені звільняти працівників після ударів Росії по складах і повідомляють про певний дефіцит товарів. Чи витримає економіка України цей удар?
10: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Ми запитали вас, чи українські військові є
9: звільнили 20...
10: Чи українські військові є найсильніші у світі? І варіант відповіді – так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла сама система в армії, складно порівнювати. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то прошу зайти на нашу трансляцію, одну з, та проголосувати, і при цьому не забути підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми продовжимо. Показово, справді, ситуація сталася під час військових навчань Німеччини, де українські дронарі та американські військові опинилися по різний бік барикад. І про це йдеться в публікації The Wall Street Journal. І з'ясувалося, що військові з Техасу не були готові до того, що вміють українські оператори безпілотників. За сценарієм, американці з механізованої бригади наступали на позицію явного ворога, а в протилежній команді були українські дронарі з 412-ї бригади сил безпілотних систем Немезіс. І під час механізованого наступу українські пілоти легко виявляли американську техніку і вражали їх FPV-камікадзе. Тобто, в підсумку, вся наступаюча група була легко розбита. Ось така от історія. Тобто, здається, наближених до бойових умов, в принципі, американці починають розуміти, що, можливо, деякі вже принципи, на яких побудована військова доктрина НАТО, застаріла. Чи це справді так є? Будемо зараз говорити з Юрієм Ахілесом Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Сил безпілотних систем України. Пан Юрій, вітаю вас.
11: Радий вітати, слава Україні.
10: Героям слава. Я не знаю, а у вас буває час і можливість поїхати на якісь отакі тренування, змагання військові?

0: Як взагалі до того ставитися? Бо хтось може сказати, у нас там складна ситуація на фронті і так далі, і от тут хтось іде на якісь навчання, змагання.
1: Я зараз думаю, як правильно відповісти. Дивіться, підготовка – це 80% від успіху. Що вважається успіхом? Це забезпечення живучості власного особового складу і максимального знищення та розгрому противника на полі бою. Без підготовки і нових рішень, ну, кіна не буде, абсолютно. І я спробую зараз так коротко, напевно, обмежені в ефірному часі, але коротко проговорити, як то все відбувається. Ну, до прикладу, є таке поняття, як адаптація всередині підрозділу. Це коли військовослужбовець пройшов загальну військову вишку без ВП, прийшов до нас підрозділ, і він проходить адаптацію. Спочатку централізовано в бригаді, для того, щоб розуміти рівень його вмінь, знань, можливостей, і потім вже безпосередньо в підрозділі на своєму робочому місці. І тільки після того, як він пройшов адаптацію, може, згідно оцінок, які отримав, рівня вмінь, знань, або долучений до виконання бойових завдань, або за напрямки треба підтягнути. Чи то медицину, чи то стрільбу, чи будь-який інший конче важливий навик для ведення бойових дій. Ну, як це відбувається? Є програма, яка розроблена нашою бригадою, є базові принципи, є ті, які ми взяли в інших військових формувань, бо їздили, комунікували, взаємодіяли, прибрали на себе краще. Що відбувається далі? Далі командир військової частини, значить, розтісняє свій графік, коли, ну, слухайте, я лягаю в другий, прокидаюся о 6:30, якщо немає активних фаз, саме в нічний час активних наступів. От так от відбувається щоденно. Але я знаходжу час, це планування також. Їду, одягаю броні, каску і проходжу на загальних засадах, як курсант, який ніби щойно повернувся з БЗВП або повернувся, прийшов з іншого військового формування і проходить адаптацію. І я вам маю сказати, що під час виконання тих вправ і настанов, які наші інструктори викладають, виявляються додаткові пропозиції, вузькі місця, на що треба звернути увагу, ну і так далі, і так далі. І так у всьому. Так і в виконанні бойових завдань. От, до прикладу, приїжджаємо на позицію. Я дивлюся, а в хлопців багато їжі, яка не яку ми видаємо, а куплена з торгового центру. Я кажу, а чому з торгового центру? Вони кажуть, ну, є питання. Типу, харчі видають нормальні, але коли ми перебуваємо певний період часу на позиції, то період отримання тоді не співпадає з тим часом, коли ми тут знаходимося. І далі ми отримуємо по повітрю, і тут в нас немає багато часу готувати, ну, зрозуміло, тому що йде війна. Ми такі, ой-ой-ой-ой-ой, бо частина в мене харчується централізовано, інша частина, що робити в цій ситуації? Ми зразу включаємо мізки, купуємо автоклади, беремо ЗСУшні продукти, беремо додатково продукти харчування, такі як м'ясо, щоб це було ситне, бо нагодований солдат здоровим шлунком може виконувати нормальне завдання. І на базі підрозділу розгортається готовка першого, другого, каш з м'ясом, це все в пакетах, пастеризується в бомбер і на позицію. І от ми набираємо обороти. І так все, що стосується служби, від забезпечення, від логістики, а де є логістика, там тільки може бути війна, бо якщо немає логістики, немає війни. І до виконання безпосередньо бойових завдань. Чи можемо ми зробити все ідеально, що всім подобалось? Ні, не можемо. Мені там були нарікання, типу, а в нас там бойова частина не така, як ми хотіли. Я кажу, хлопці, ну ви ж знаєте, що частина боєприпасів кодифікована, а частина, ми вибухівку взагалі беремо, скажімо, з трофейних боєприпасів і приводимо її у відповідність до застосування засобів БПЛА. Тому всім вгодити точно неможливо, але що гарантовано потрібно робити? Гарантовано потрібно постійно розвиватися. І якщо ми кажемо про взаємодію з нашими партнерами, стратегічними, Штатами, з Британією, з Німеччиною, з країнами Центральної Європи загалом, тут треба усвідомити, зрозуміти дуже важливу річ, що інституційно система управління військами в них працює добре. Що я маю на увазі? Коли всі володіють одинаковою термінологією, спілкуються на одній мові, і можуть адекватно планувати, виконувати завдання, аналізувати, що вийшло, що не вийшло, проводити так зване operation review, вносити корективні правки і досягати бажаних тактичних, оперативних та стратегічних цілей. Тому в них, в наших партнерів, все налаштовано достатньо добре. А тепер, що стосується інструментарію. Країни, які не воюють, вони завжди готуються до тої війни, яка була в минулому. В Європі досвід ведення бойових дій – це Друга світова війна. Зараз все настільки змінилося на фронті з точки зору технологічного розвитку, з точки зору розвитку загалом додатково ще й штучного інтелекту, що об'єктивно їхні інституції не встигають адаптуватися і в цьому напрямку відпрацьовувати модернізацію та підготовку військ своїх. Як наслідок, вони зараз почали активно проводити спільні заходи з бойовими підрозділами. Ми мали за честь також приймати участь в подібних навчаннях. Я вам скажу так, що відпрацьовувалося декілька сценаріїв, деталі розкривати не буду, але в усіх сценаріях Сили оборони України, це і підрозділи Сил безпілотних систем, які були задіяні, міцні підрозділи, зокрема, вважаємо, безмежно, Німєзець, в тому числі, за сьогодні він був заданий в ефірі, але всі інші підрозділи також, вони є інституційно міцними. Те, я вам маю сказати, що в усіх сценаріях ми розгромили наших союзників. А що це значить? Це значить, що їх зможе розгромити і Російська Федерація, застосовуючи ті дронні системи, технології, які є. І вони починають вже робити висновки. На підставі цього і стійкості фронту в Україні, які забезпечуються силами оборони українським народом, виникає додаткове питання. Ага, а давайте ми будемо робити з вами спільне виробництво дронних технологій. Давайте спільно будемо розвивати штучний інтелект. А давайте ми будемо це додатково інвестувати. Тобто кожна така поїздка – це додатково гроші для сил оборони, для наших технологій, які ми застосовуємо для оборони нашої держави. Тому вони обов'язково мають місце бути на всі 100% із 100 можливих. А що стосується недооцінки важливості або недооцінки ризиків Російської Федерації, зокрема загроз для країн Європейського Союзу, починаючи з Балтійських країн, це, звісно, ще поки що присутнє. Хоча гібридна війна проти країн Балтії, а значить і проти всього Північно-Атлантичного альянсу, Російською Федерацією ведеться з повною міцю вже сьогодні.
0: Ви кажете, що то, що точно в НАТО, ми можемо вчитися, це сама організація взаємодії, оцього розбору, зокрема, там, операцій, наскільки вони були успішними, неуспішними і так далі. Оця людиноцентричність, в тому числі, та, військ. А ворог наш, вони, здається, продовжують розвиватися в іншому напрямку. Тобто, я навіть дивлюся по цих скандалах, які є зараз, про те, що там в них там якісь люди заарештовані, які стратили сотні своїх підлеглих, просто розстріляли через те, що там вони якісь накази не виконували. Тобто, це якось привідкриває нам трошки розуміння того, чим є зараз російська армія. І це насправді страшна абсолютно організація. Це щось на зразок організованого злочинного групування величезного, де безжально страчують своїх, де існує якась неймовірна система корупції, коли людина просто мусить платити для того, щоб її не відправили в міцний штурм і так далі. От чи ця система взагалі ефективна в 21 столітті?
1: Дивіться, все так, все має місце бути, але ми маємо говорити про наступне. Байдуже реально, що вони роблять всередині своїх військ. Питання в тому, що вони це роблять з українським народом, який в тому числі опиняється в окупації. От про що ми маємо говорити. Вони не пожаліють ні старого, ні малого, і це не просто мої слова чи сторінки історії минулих поколінь. Це відбувалося і відбувається от прямо зараз, це відбувається прямо сьогодні. Зокрема, в прифронтових районах, що відбувається в Херсоні тільки. Мерзотники відтренують своє мистецтво безпілотних систем застосування на цивільному населенні. Б'ють по пасажирських автобусах, б'ють по хлопцях, які продають кавуну. Ну, серйозно. Тобто вони, дивіться, це не просто злочинне групування, це терористичне злочинне групування, яке перемелить все, що їм потрапить під колеса, під їхній чобіт. І тут треба сказати, що оця думка, яка є в українському суспільстві, частково вона представлена. Типу, та яка різниця? Ну, типу, ну буде в окупації, то буде в окупації. У нас теж в країні багато проблем. Ну, от є такі трохи, як би так сказати, щоб не лаятись в прямому ефірі, але є такі думки, вони проходять ниткою і їхніми рупорами, на моє здивування, інколи стають достатньо відомі і впізнавані люди, які мають певну кількість народної любові через свою творчість, яку вони несуть в маси, ну і багато чого іншого. То, по всьому, я маю сказати, що репресивна машина Російської Федерації, вона робить наступне. Всі, хто може воювати, в стрій, поетапно. З одної хати через хату, ще через хату, ще через хату. Це не відпрацьовано дуже добре. Тих, хто заїкається проти, пропав безвісти, пропав на території Російської Федерації і так далі. І з плином часу ця територія стає абсолютною колонією і тою колонією, яку застосовують не для розширення своїх меж впливу, а застосовують як ресурс для отримання живої сили, як видаткового матеріалу. Тому нас Росія точно не пожаліє. Нікого. Ні старого, ні малого, ні російськомовного, ні англомовного, ні україномовного. От про що ми маємо розуміти, що ми маємо пам'ятати. Водночас з тим, от дивіться, я вже друге згадую за останній період часу, я не пам'ятаю, хто сказав. Мені здається, це сказав Андрій Білецький. Значить, вислів звучить так, що маленькою радянською армією неможливо перемогти велику радянську армію. Тому в нас є всі шанси і можливості, тим паче з головнокомандуючим молодим прогресивним українським генералом, який дуже розуміє людиноцентричність, який дуже розуміє, що потрібно робити. Йому треба допомогти всебічно, і ми змінимо українське військо. Чи може це відбутися відразу? Ні. Скажу більше. Поцікавтеся, якщо буде у вас така можливість. Що відбувалося під час будь-яких інших війн? Беремо так. Одна країна, інша країна. Пірнаємо в спогади, що відбувалося в армії, що відбувалося з логістикою, що відбувалося з забезпеченням, з прийняттям рішення і так далі, і так далі. І ми бачимо, що війна це завжди складний виклик, де не може бути чогось, скажімо так, максимально відлаштовано, що давало б гарантовану успіх і гарантовану перевагу. Єдине, що може дати гарантований успіх, це єдність народу, бо війни виграють народи. А військо – це частина соціуму, яка виграє битви. Оце ми маємо пам'ятати, що в наших руках ключ до того моменту, коли ми зможемо змусити Російську Федерацію гармати замовкнути. Їхні гармати замовкнути.
0: Дякую, насправді, за цю розмову, за те, що поділилися своїми думками. Вони дуже цінні. Пан Юрій був з нами, Федоренко, з позивним «Ахіллес», командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» Сил безпілотних систем України. І ми з вами, нагадаю, що сьогодні проводимо опитування, чи українські військові, на вашу думку, найсильніші у світі, ну хоча б тому, що вони перемагають на всіх зараз навчаннях із союзниками військових. Про те, чому важливі такі навчання, теж ми тільки що говорили. І варіант відповіді так, за реальним бойовим досвідом, саме цей варіант зараз у нас має більше половини відсотків ствердних відповідей. Так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни маємо застарілу систему або складно порівнювати. Також прошу заходити на одну з наших трансляцій, не забудьте підписатися та поставити лайк під цими трансляціями. Ось. Ну, а я тим часом буду вам казати, що ми трошки рухаємося до наступної нашої теми. І маємо ми ситуацію, коли дуже багато, насправді, сьогодні ударів іде по нашій залізниці. Це теж один з тепер пріоритетних ударів, напрямків ударів ворога. І маємо, до речі, заяву голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, який повідомив, що 13 серпня, тобто сьогодні, Росія вдруге за день завдала удару по залізничній інфраструктурі на Одещині, і ціллю стала маневрова техніка. Другий удар стався неподалік від місця, де вранці того ж дня безпілотник вже був влучив у локомотив пасажирського потяга, і тоді загинули двоє. Це машиніст і його помічник. І ми висловлюємо, звичайно, співчуття родинам загиблих, які загинули, власне, під час виконання своїх службових обов'язків. Ну, власне, через російські удари «Укрзалізниці» з 27 серпня вже тимчасово призупиняє продаж квитків на окремі рейси і напрямки. Про це повідомила прес-служба компанії в соцмережі ТРЕЦ. І там повідомили, що зараз оперативно перебудовують логістику та графіки руху. З нами є експерт в сфері транспорту і керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» в 18-20-х роках Олександр Красноштан. Пане Олександре, вітаю вас.
2: Доброго дня.
0: Чому зараз ворог починає багато бити по залізниці і наскільки тут він може, які цілі він переслідує і як захистити наших залізничників і, власне, рух залізниці?
2: Ну, цілі тут однозначно зрозуміли. Вони розуміють, що залізниця це є на сьогоднішній день фактично серцево-судинна система держави. На залізниці сьогодні тримається економіка, на залізниці сьогодні тримається соціальна сфера, на залізниці тримається сьогодні логістика. Тому зрозуміли цілі, тобто паралізувати цей рух. І, власне, ми бачимо, що ворог докладає значних зусиль в цьому напрямку. Тобто ми бачимо, що вони влучають у тягу, тобто локомотиви, розуміючи, що від тяги залежить, не буде тяги, не буде руху, і відповідно вони знайшли це, скажімо так, слабке місце, вони починають по ньому готити. Ну, тут ще, здається, на жаль, ворога теж прогресують систему ураження, тобто вони навчилися вражати рухові цілі, вони навчилися вражати ті цілі, які рухаються на значних відстанях від лінії бойового зіткнення, і відповідним чином це створює додаткові серйозні загрози і додаткові челенджі, які потрібно вирішувати для того, щоб цього не допустити.
0: Наскільки взагалі Укрзалізниця як об'єкт та стратегічний інфраструктурний об'єкт є вразливою для ударів саме безпілотниками? Я так розумію, що реактивні безпілотники зараз можуть використовувати просто як баражуючі снаряди, відстежуючи рух потягів.
2: Так, вони досить точно б'ють, вони, бачите, вражають локомотиви і вражають, і найстрашніше, найсерйозніше, це вражають об'єкти, які рухаються, тобто в русі. Це, на жаль, є зараз опівіці, які вони використовують. Проблема і ситуація полягає в тому, що залізниця є лінійною розгалуженою системою. Тобто, наприклад, так як з енергетикою, там, будівництво захисних споруд, захисних станцій в сфері залізниці це неможливо навіть теоретично, тому що вони б'ють по об'єктах, які рухаються, тобто по локомотивам. І відповідним чином зараз, там певні, я не хотів би в прямому ефірі говорити, певні, скажімо так, рішення шукаються, але це правильно, що залізниця змінює графік, змінює логістику, змінює маршрути для того, щоб зменшити ці загрози і відповідно врятувати і, перш за все, життя людей, залізничників і пасажирів, і відповідно техніку, яка теж є дороговартістю, складною, і після враження ремонт відновлення локомотива це великі затрати, і це потребує і коштів, і ресурсів, і часу. Тому, звісно, це потрібно робити.
0: У нас час від часу, знаєте, на п'ятий рік Великої війни виникає питання, чи можна, наприклад, десь там у Львові відкрити литовище, аеропорт для цивільних літаків. Хтось каже, що так, хтось каже, що ні, але всі розуміємо, що там кільканадцять хвилин і кінжал може прилетіти. І це реальність, яким ми живемо. Але ми все, зрештою, як суспільство домовилися і розуміємо, що в нас поки що цивільна авіація не працює в країні. Чи може така доля спіткати в прифронтовій області, коли йдеться про залізничний рух?
2: Ну, власне, по залізниці ми знаємо, що вже прийняті відповідні рішення, і я вважаю, що ці рішення прийняті правильно, що обмежено рух поїздів в прифронтових регіонах, це Запорізька, Дніпропетровська область, Харківська область, вся область, за деякими напрямками обмежено рух, і це правильно, тому що там є надвисокі ризики, і не можна ставити життя людей під загрозу в цьому. Ми бачимо щоденно ці кадри, і тому рішення про обмеження руху, воно є правильним, і його потрібно робити. Ну, а відповідним чином, звісно, по всій країні це неможливо, але прифронтові, скажімо так, області, прифронтові регіони це можливо і виправдано. І те, що це зроблено, це правильно.
0: Ну, і якщо порівнювати, наприклад, залізницю нашого ворога і нашого, яка є більш така розгалуджена, чи в росіян є якісь слабкі місця, якщо казати про їхню залізницю, які теж могли би стати пріоритетною ціллю для наших ударів телекобійних?
2: Ну, я би зараз не давав такі оцінки, тим більше публічно. Я думаю, що ті люди, які повинні мати такі оцінки, вони їх мають.
0: Якщо казати зараз про пасажирські перевезення і вантажні перевезення, то яке зараз їх співвідношення, і чому пасажирські, що для нас важливіше зараз для держави, яка воює?
2: Ну, насправді і вантажна логістика, і пасажирська логістика, вони однаково важливі, тому що вантажна логістика – це економіка. Тобто, якщо не буде вивозу, скажімо так, зерна, наприклад, або мінеральних ресурсів, або руди, то і тієї самої. По-перше, країна не отримує валютної виручки, яку країна отримує від експорту. Це вже великий удар, плюс зупиниться виробництво, люди залишаться без роботи, без засобів для існування. Це теж дуже великий удар. Ну і третє, власне, підтримання теж і підтримання життєдіяльності наших міст, наших регіонів, наших населених пунктів. Це все залізниця. Тому безумовно залізниця важлива. Стосовно пасажирських перевезень, безумовно, пасажирська логістика теж грає ключову роль, починаючи від того, що наші герої, наші захисники, вони повинні подорожувати і у відпустці, і побачити рідних, і з'їздити до себе додому на ротації, на відпочинок і так далі. Так далі. Це абсолютний пріоритет, який теж треба робити. Ну і відповідно життя не зупиняється. Є студенти, є студентська молодь, є різні соціальні контакти. Тому пасажирська логістика для будь-якої країни, особливо для країни у війні, вона теж відіграє велику роль. Плюс ви знаєте, що залізниця взяла на себе велику таку, скажімо так, роботу і велику відповідальність, яка полягає в забезпеченні евакуації з прифронтових регіонів. Це теж дуже важлива робота, яку щодня виконують і за яку ми всі мусимо їм подякувати.
0: Ті, власне, удари по рухомому складу, по локомотивах, чи вони можуть призвести до зменшення можливостей взагалі для перевезення? Чи тут може бути якісь, не знаю, допомога від союзників? Ми отримаємо дуже багато допомоги для наших електростанцій, коли нам передають цілі блоки, наприклад. Чи ми можемо так само розраховувати на якусь допомогу тими локомотивами?
2: Ну, на жаль, тут ми дуже обмежені, тому що ви знаєте, що у всіх наших союзників, окрім зараз Республіки Молдова, в них інша ширина колії, в них інші стандарти, в них інші локомотиви, і тому розраховувати на них на сьогоднішній день не варто. А в Молдові в неї і до цих ситуацій була не така, скажімо, не найкраща ситуація з локомотивним парком, взагалі з рухомим складом, взагалі з залізницею. Тому нам на сьогоднішній день тут розраховувати немає на кого. Це лише наші потужності, наші речі. При тому, дійсно, ви правильно сказали, що це є досить таки вразлива ситуація, тому приймати рішення, в тому числі такі рішення, як обмеження руху в тих регіонах, де ризик надзвичайно високий, це правильне рішення для того, щоб не допустити, скажімо так, істотних ушкоджень пропускної дати залізниці.
0: Ну, ми коли-небудь, напевно, станемо, теж перейдемо на цей вузькоколійний формат, а деякі райони повернуться до нього, на вашу думку, як ви вважаєте?
2: Ну, на сьогоднішній день ведеться робота. Ви знаєте, що буквально відносно нещодавно відкрили рух залізничної колії 1435 міліметрів до станції Ужгород. Тобто Ужгород став першим обласним центром України, в який зайшла європейська колія. Туди вже пускують європейські перевізники колії 1435. Однозначно всі обласні центри регіону, які межують з країнами Європейського Союзу, тобто це Чернівецька область, Чернівці, Закарпатська область, Ужгород, Львівська, Волинська область, Луцьк. Обласні центри повинні бути безумовно сполучені з Європейським Союзом, Європейською колією. Що стосується всієї України, в тому числі Київ як столиця, це, скажімо так, це потрібно робити, але ми мусимо розуміти, що це не просто роки, це, ну, мабуть, десятиліття, тому що це дуже складний, технічно складний і дороговартісний проєкт. Та це ж не тільки колію перешити, це і вся інфраструктура, це і рухомий склад, вагони, локомотиви, все має бути іншого стандарту. Тобто це не швидке рішення, і тут питання навіть не коштів, тут питання саме часу, за який може це все зреалізувати. І якщо говорити про Київ, це десятиліття. А при, скажімо так, регіони, які межують з Європейським Союзом, ця робота вже ведеться, і перша власівка такого Ужгород вже отримав сполучення з Європейським Союзом.
0: Ну, останок ще спитаюся, у нас тут трошки вже більше тижня, та як була ця трагедія на станції Квітне в Броварському районі, коли семеро людей загинуло, дуже багато людей було поранено, які чекали просто електричку, яка спізнювалася якраз таки через повітряну тривогу, і прилетіла балістична ракета, яка, очевидно, відхилилася від курсу, ми точно не знаємо, та справді відповіді. Чи ця історія, вона повинна мати якісь висновки, які то можуть бути взагалі висновки?
2: Ну, висновки які? Перше, коли оголошується повітряна тривога, потрібно ховатись в укриття, якщо вони є. Якщо немає, скажімо так, спеціально підготовлених укриттів, необхідно використовувати ті можливі, скажімо так, укриття, які можуть бути. Це можуть бути, скажімо так, штучні споруди залізниці, це можуть бути якісь природні утворення, да, за які треба сховатися, тому що чому так відбулося, тому що люди стояли на платформі, фактично, тобто відкриті, не захищені. Це перше питання. Друге питання, звісно, не потрібно зосереджуватись, тобто зосереджувати скупченість людей, навіть якщо на сьогоднішній день, на жаль, є фактично щоденно оголошується повітряна тривога, оголошується евакуація, необхідно розосереджуватись, тобто розосередження, воно навіть у найгіршому випадку воно зменшує кількість відповідно чином жертв. Ну і відповідним чином намагатися себе укрити і намагатися, тобто не ігнорувати в жодному разі повітряні тривоги. На жаль, ворог прогресує в запобах ураження, і ми бачимо, що така є ситуація.
0: Дякую дуже за розмову. Був з нами Олександр Красноштан, експерт у сфері транспорту, керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» в 18-20 роках.
3: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
4: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
8: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: коли ви втомлені, в стресі. Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
3: Купуйте пенісилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
7: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
8: Ми рухаємося далі. Нагадаю, що проводили ми сьогодні опитування і питаємося вашої думки, чи наші військові є найсильніші у світі. Я не знаю, відповідь, в принципі, очевидна, але є варіанти відповіді. Так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників. Сильні воїни, але маємо застарілу систему в армії. Ну і складно порівнювати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант або коментарі, залишити його під трансляцією на одному з наших каналів на YouTube, і прошу заходити, коментувати, голосувати, ставити лайки під трансляцією та підписуватися на наші канали, на які ви ще не підписалися. Ну і ми продовжуємо зараз тему. Після ударів росіян по найбільшому в Україні складу маркетплейсу «Розетка» в Броварах компанія змушена скоротити частину працівників, які там працювали. Про це повідомила співвласниця маркетплейсу Ірина Чучоткіна у Фейсбуці. І скорочення зачіпатиме деякі відділи на об'єкті в Броварах. В компанії працювало понад 1000 співробітників. Більшість ми переводимо на інші склади і шукаємо можливість забезпечити роботою. Йдеться в цьому повідомленні. Власне, про ці удари, їх вплив на економіку України і про те, що тут ми можемо, в принципі, протиставити цьому. Олег Пензін, економіст, вже з нами. Пане Олеже, вітаю вас.
9: Так, я вас також вітаю.
8: Ну, нам всім дуже приємно дивитися за росіянами, які плачуть за їхнім цим Wildberries. Я сьогодні прочитав, що там, здається, 800 мільярдів вже оцінили власники цієї компанії збитки від ударів українськими дронами. І майже всі склади, всі великі, там, не знаю, чи 7, здається, лишилося скільки десятків там неушкоджених по всій Росії. Ну, тобто 800 мільярдів, та, здається, рублів, величезна цифра. Але, з іншого боку, ну, дуже печально бачити, коли щось подібне відбувається із нашими великими зараз маркетплейсами, з нашими великими ритейл-мережами. Тобто це таки пішла така війна міст, фактично. Ми бачили, що подібне було колись між Іраном і Іраком. От на вашу думку, хто, яка економіка в цьому сенсі більше страждає?
9: Слухайте, я би хотів почати дещо з іншого. Давайте ми згадаємо з вами 22-й рік. Яким чином в Україні було побудовано постачання паливомастильних матеріалів? Пам'ятаєте, так? Угу. Все звозилося на великі нафтобази, угу. А потім цистернами розвозилося по заправках.
8: Угу.
9: Як тільки почалася активна фаза бойових дій, ворог почав бити по нафтобазах.
8: Боже, у Львові була страшна пожежа і величезний стовп диму, я то пам'ятаю.
9: Давайте ми згадаємо, що було у Києві, от тут на Одеській трасі, що робилося.
8: Перший-другий день війни, так?
9: Перший-другий день, так. І тоді нашій шановній державі треба було 2,5 місяці, щоб наші трейдери нафтові перебудували, децентралізували постачання. І ми з вами забули, як виглядають черги на заправках.
8: Але дізналися, як виглядають нові ціни на пальне, бо все-таки пальне подорожчало. Відсотково навіть нашого сусіда найближчого.
9: Безперечно, немає питань. За все треба платити. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що децентралізація була зроблена. Тобто це був перший виклик Україні з приводу того, що треба робити децентралізацію постачання, бо ворог буде бити по великих дахах. Ну, уявляєте, про що я говорю, так? Тобто він буде бити по скупченню товарних позицій, на той момент паливомастильних матеріалів, для того, щоб максимально нанести збитки. Далі, давайте ми згадаємо все, що стосується енергетичної інфраструктури. Тільки лінивий і в 23-му, і в 24-му році, і в 25-му, тоді коли блекаути, не говорив про те, що треба децентралізувати систему енергопостачання. Пам'ятаєте, так? І говорилося про газогенераторні, і говорилося про купу речей, і говорилося про те, що треба шукати можливості, ну, децентралізувати, принаймні, теплову частину. Потім почалися удари по ТЕЦках, почалися удари по тепловій генерації, і вже тоді всі абсолютно почали говорити, слухайте, та нам же ж треба прибудинкові котельні. Наша, от дивіться, от стоїть оця броварська котельня, в неї влетіло, все, купа мікрорайонів лишилася без тепла. А якби в тих домах були прибудинкові котельні, були індивідуальні теплові пункти, а там, де можливо, там, де був газ заведений, були зроблені ще й персональні котли в хатах, так питань же ж не було би по опаленню. Знову питання про децентралізацію. Весь цей час, 4,5 роки, наш шановний рітейл сидів і невідомо чого чекав. Я вибачаюсь. І далі продовжували створювати величезні логістичні центри, принаймні навколо Києва, навколо Львова, проїдьте, подивіться. І всі прекрасно розуміли, що рано чи пізно туди почне прилітати. Ні, нам зручніше, нам економічніше, нам так вигідніше. Зараз прилетіло в Київ. Хтось має сумнів, що ворог буде продовжувати бити по логістичних центрах?
8: Немає.
9: У мене є питання, а щось на сьогодні наш шановний рітейл робить для того, щоб то, що не знищене, ще децентралізувати? Ну, вони не зробили це за 4,5 роки. Тобто, перший момент, який, власне, на чому я хотів би зосередити.
8: Пане Олеже, але в цьому ж є перевага цього великого бізнесу, сегменту цього великого бізнесу, як ритейл цих майданчиків. Це їхня конкурентна перевага, те, що вони можуть робити величезну гуртові якісь операції. Тобто, вони можуть занижувати ціну. Фактично,
9: ну, в будь-якому випадку.
8: Це треба відмовитися від самої моделі бізнесу в такому випадку, або якось її змінити.
9: Так. Якщо співставити, або ви втрачаєте величезну купу товарних позицій, з метою щось там зекономити, якщо ніхто не вдарить, або ви робите децентралізацію постачання. Причому робити це треба вже. Ще було вчора треба робити. Тому що гарантовано буде летіти. От ми зараз ви згадали Валберіс. Ну от, будь ласка, яскравий приклад, що робиться з оптовими складами тоді, коли починається війна на виснаження.
8: А можна я тоді зразу запитаюся, згадуючи знову ж таки нашу паливну кризу. Фактично, спочатку держава ж зробила які рухи, ми пам'ятаємо. Вони спробували це все боротися зі спекулянтами, централізовані якісь там роздачі, мораторії на підвищення ціни. Це призвело до того, що зараз в Москві. От сьогодні в Москві знову не можна купити. Нібито є 95-й бензин по 70 рублів, але по суті купити його нема де. Але і ми ж це пройшли дуже швидко цей період. Але чи це так само, ми пам'ятаємо, як проходили. Тобто насамперед максимальною лібералізацією і можливістю взяти своїми силами і привезти сюди, та через кордон, для компаній. Чи це має так само тоді працювати зараз і для всіх категорій товарів, які зараз на цих складах, наприклад, горять? Тобто, щоб маленькі мережі, маленький середній бізнес так само могли доставити їх без проблем, умовно кажучи, в свої магазини більш-менш легально, не більш-менш, а легально, сплативши мінімальні податки і мит.
9: Ну, дивіться, власне, ті бізнеси, що потерпали, вже підняли певні питання перед урядом, перед Національним банком України, і були зустрічі, власне, з корейським прем'єр-міністром, були зустрічі і з Національним банком України. Що сьогодні цікавить наших рітейлерів? Що цікавить сьогодні наш бізнес, що потерпав? Перше, цікавить канікули податкові і канікули кредитні. Цікавить питання, а чи можна мати надію, що за рахунок заморожених російських активів хтось колись це відшкодує? Тобто це питання, на мій погляд, навіть не варто піднімати, але вони його підняли. Угу. Цікавить питання приватного систем протиповітряної оборони. Ну, для, напевно, якогось гумору ми це піднімемо, але тим не менше факт лишається фактом. Наш уряд на сьогоднішній момент дав відповідну вказівку власне армії для того, щоб арма запропонувала площі для децентралізації постачання з тих об'єктів, що в неї сьогодні є на реалізації. І найголовніше питання, що цікавить абсолютно всіх, і бізнес в першу чергу, це страхування воєнного ризику. Тому що жодна страхова компанія на себе це не візьме. Це дуже великі збитки. І питання уряду тут має бути, ну, домінантним. Уряд має чітко визначитися, як він буде допомагати тим, хто потерпає в межах страхових платежів. Безперечно, страхові платежі будуть великі. Але, подивіться, значить, вже тиждень практично пройшов з тих ударів, ну, може, менше трошки. Ви побачили ріст цін в магазинах, або ріст цін ви побачили на даний товар в інших різних місцях, де можна його придбати? Ні. І я вам можу пояснити, чому. Це достатньо просто. От просто уявіть собі, з яких джерел на сьогоднішній момент формується споживчий кошик українців на протязі місяця. Ну, тобто уявіть собі середньостатистичну українську сім'ю. Uh-huh. Ну, от де вона купляє продукти харчування. Uh-huh. Я не беру там якогось рафінованого містянина, який входить виключно от найближчий супермаркет і більше він нікуди ходити не хоче. Uh-huh. Я маю на увазі класичну українську сім'ю, яка має головну, в даній ситуації головний критерій по продуктах харчування – це їх ціна.
8: Uh-huh.
9: Основний на сьогоднішній момент джерело для будь-якої української сім'ї – це все-таки сільськогосподарський ринок, організований чи не дуже організований. Це ярмарки, що проводяться місцевими органами влади, де приїжджають виробники і продають дешевше. Тобто оце перший сегмент, який сьогодні забезпечує стіл людини.
8: Угу.
9: Першу чергу по городині, до речі. Другий напрямок, який точно, ну, є окрема категорія людей, окрема категорія сімей, яка мають потужні сімейні родинні зв'язки з людьми, які живуть в сільській місцевості. Там особлива система постачання продуктами харчування, я її навіть рухати не буду, але вона є особлива. Вона відрізняється від традиційних. Третій варіант. Ну, принаймні, в Києві воно розповсюджене. Є у нас великі оптові магазини, не такі, як там Ашан, такі, як там Метро, так? Угу. Туди люди заїжджають раз на тиждень, беруть там блоками, там то, що їм потрібно, і цілий тиждень ніде не ходять.
8: Угу.
9: Тобто це абсолютно окремий вид забезпечення продуктів харчування. Четвертий варіант – це маленькі такі дуже специфічні магазинчики, угу, мікрорайончик у наших з вами будинках багатоповерхових. На першому поверсі.
8: Затюнінговані, власне, під потреби цього під'їзду, умовно кажучи.
9: Так, так. Там немає великого асортименту, але там є 3-4-5 набору, угу, який потрібний вам буде, коли ви вертаєтесь вечором додому, зайти в той магазинчик і на вечерю щось взяти. Якась там ковбаса варена, якийсь там хліб, якийсь там масло, якась там молочка.
8: Угу.
9: Все. І п'ятий оцей супермаркет. Накшал там, не знаю, Новуси, там Сільпо, там uh-huh. Матебе і інші. Тільки п'ятий напрямок. Зрозумійте це. І кожен з них працює з тих напрямків в конкурентному ринку. І кожен б'ється за кожного покупця. І коли мене питають, а от дивіться, чого ж вони ціни не підняли? Вони ж так втратили. Так якщо вони ціни піднімуть, Вони втратять останнього клієнта, тому що всі клієнти побіжуть по тих чотирьох. Ви розумієте, про що йдеться мова? Чому і не підняли?
10: Угу.
9: Ще один момент, який також треба розуміти. От ви йдете по супермаркету, ви дивитесь на полиці. Скажіть, будь ласка, оцей товар, який продається, він кому належить? Ви думаєте, що це власність супермаркета? Він що, його викупив і виставив на продаж? Ні. Цей товар супермаркет взяв на реалізацію. Весь цей товар у власності виробника. І виробник поставив свою продукцію в усі напрямки. Щось стоїть на ринку, щось стоїть, вибачте, в маленькому магазинчику, щось стоїть, я перепрошую, у великому оптовому, на невеликій оптовій базі, а щось стоїть в супермаркеті. Вибачте, та сама сметана, то саме молоко, той самий сир. Він всюди є, в любій точці. Якщо він втратив сегмент, знищився сегмент на тій логістичній базі, то це ж не означає, що він припинив роботу. Тобто, це друга відповідь. Та не буде дефіциту, людоньки. Бо виробник лишився. Не по виробнику ж не вдарили. Він і далі працює. Ферма далі працює. Молокозавод далі працює. Хлібзавод працює. Ви що, бачили якісь проблеми з хлібом? Чи ви бачили якісь проблеми з молоком? Та, можливо, в якомусь конкретному супермаркеті сьогодні немає цієї асортименту, тому що дійсно воно знищене. Але в інших місцях ви зможете це купити? Ви ж не лишилися без сметани, правда? Чи без сиру? Ні, не лишилися. Я перепрошую, а що хіба на краківський ринок у Львові за сиром не ходите? Ходите. Ви ж не в супермаркет йдете, правда? Ви ж йдете на краківський ринок.
10: Ну,
9: бо там смачніше.
10: І домашня ковбаса на краківському все ще покладе на лопатки будь-яку ковбасу з будь-якої великої.
9: Це ще один аргумент до того, що я розказую. Слухайте. Це ще один аргумент. Ну, тобто, кожна сім'я вибудовує свій стиль споживання. І повірте мені, далеко не всі на сьогоднішній момент соціальні групи активно користуються отими супермаркетами. Та, є певна соціальна групка в місті, яка ходить туди. А це, але нічого не значить, що вона не піде на краківський ринок, який недалеко, вибачаюся, від тих самих супермаркетів. І там нічим не гірше, там навіть смачніше. Слухайте, там ще й поторгуватися можна.
10: Пане Олеже, дякую за те, що трошки додали нам оптимізму і пояснили буквально на пальцях, як працює цей ринок рітейлу. З нами був Олег Пензен, економіст, і ми рухаємося трошки далі. Панове, я нагадаю, що ми сьогодні питалися вашої думки експертної і головне, що глядацької думки про те, чи наші українські військові найсильніші у світі. Та питання це достатньо риторичне, я думаю, але... Тут важливо сказати, що перше питання в нас, варіант відповіді, який ми запропонували, так, за реальним бойовим досвідом, і, здається, це питання зараз є, лідирує. Так, але за умови підтримки союзників, бо нам потрібна західна зброя, звичайно, але ми ж розуміємо, що зброя, вона лише у вмілих руках стає сильною. Ну і сильні воїни, але маємо застарілу систему. З тим теж важко, звичайно, посперечатися деколи, але ця система модернізується. Бачимо, що навіть ця історія не дуже добра історія штурмових полків, наприклад, сьогодні вирішується в той спосіб, що вже вони передані до 3-ї штурмової зараз. І думаю, що там теж буде якась своя реформа внутрішня, обов'язково. І це теж частина зростання, це частина модернізації нашого війська. Ну і зараз про важливу тему будемо ми говорити. До України вже прибули тлінні останки провідника ОУН, одного з засновників корпусу українських січових стрільців київського, нашого, власне, славетного земляка, ну, і земляка Ковмиста, земляка і, власне, українця, та українця Євгена Коновальця. Вже вони у Львові зараз, і є зараз на місці події Євгенія Тур, наша журналістка. Євгенія, тобі слово, розкажи, будь ласка, як відбувається ця ситуація повернення Євгена Коновальця і його рештків до України.
11: Вітаю Андрію, вітаю наші глядачі. І сьогодні до Зашківського музею садиби, до музею садиби полковника Євгена Коновальця прийшли дуже багато людей, це десятки людей. І містяни, і музейники, і історики, і представники влади. Буквально кілька хвилин тому вже всі розійшлися, але людей дійсно було немало. Вони прийшли зустріти та побачити надгробок, що позаду мене. Це надгробок Коновальця. Багато місцевих кажуть, що дуже сильно чекали на цей день, на цей момент, тому було дуже багато охочих. Вони всі стояли тут біля забору та спостерігали, як привозять цей надгробний камінь сюди, до будинку Євгена Коновальця. І всі сьогодні дуже згадували про цю саму постать, про Євгена Коновальця, про те, що і як багато він зробив для України. І цей роттердамський надгробник, який привезли сьогодні, він буде залишатися тут, у садибі Євгена Коновальця.
12: Я все життя мріяла побачити тут Євгена Коновальця, похорони його тут. Односельчани чекали тої великої нагоди зустріти Євгена Коновальця на його рідній землі, де він народився, де його хата.
13: Однозначно це потрібно робити, щоб ми вшановували тут, в своїй вільній, незалежній Україні. Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник, вони достойні тому, щоб бути похованим на пантеоні героїв. І Зашків завжди хотів цього. Звісно, ми сподівалися, що ця подія буде швидше, коли Україна стала вільна, незалежна.
11: І також сьогодні наголошували про і говорили взагалі постійно про Євгена Коновальця, про його постать і те, що він був військовим, політичним діячем, те, що він був командиром корпусу січових стрільців армії УНР та першим лідером організації українських націоналістів, і все своє життя він присвятив боротьбі за незалежність України, протистояв як більшовикам, так і білогвардійцям, і загинув Євген Коновалець 23 травня 1938 року від рук радянського агента. І сьогодні на події був історик Іван Хома, який є дослідником, є істориком, і пропоную послухати його пряму мову.
14: Дуже важливо, щоб воно тепер також було в Україні, стали частиною, власне, нашої національної пам'яті. І я думаю, це найкраще місце, це рідне оселя Коновальця і родини Коновальців в селі Зашко. Ця постать єдина, власне, яка спромоглася зорганізувати українське суспільство, розсварене, деморалізоване. І він організував українську військову організацію, а в подальшому спромігся сформувати, об'єднати різні націоналістичні організації, організацію українських націоналістів, яка стала фактично найпотужнішою українською революційною силою напередодні Другої світової війни. І в тому числі стараннями організації українських націоналістів ми таки відродили свою державу ще в 20 столітті, тобто через 70 років.
11: І весь процес розпочався за дорученням президента України Володимира Зеленського. До справи долучився і Офіс президента, і Міністерство закордонних справ, а також Український інститут національної пам'яті. І сьогодні до села привезли лише надгробок, а прах поїхав до Києва. І планують, що в майбутньому свій останній такий спочинок Євген Коновалець знайде саме там, а хотілося б, щоб це було в пантеоні українських героїв, але наразі його поки немає, тому полковника тимчасово переховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. І церемонія відбудеться вже у цю неділю у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. І наостанок хочу ще раз наголосити, що сьогодні таке повернення Євгена Коновальця на рідну землю, воно стало важливою подією в першу чергу для громади, які дуже сильно цього чекали. І кажуть, що пам'ять про Євгена Коновальця вони будуть продовжувати зберігати і надалі. На цьому у мене все. Андрію, тобі слово.
10: Дякую дуже, Євгенія. Євгенія Тур, наша журналістка. Це ви дивилися прямий наживо репортаж з Жашкова.

можливо, хтось в цьому майбутньому пантеоні. Та неможливо, це 100%. Це наші герої, які народжені в цій війні за незалежність, яка є до певної міри продовженням тої війни, яку 100 років тому, в якій воював і в якій загинув, по суті, за волю України Євген Коновалець. Отже, ми питалися, чи українські військові на слідчому світі. 52% вважають, що так, через реальний бойовий досвід. 18% через підтримку союзників, в тому числі 21% звертають увагу, що нам треба ще багато що зробити з застарілою нашою системою в армії. І складно порівнюють, так сказали, 9% наших глядачів. Дякую всім, хто сьогодні був, брав участь в опитуванні, провів з нами ці дві години. Побачимося завтра о 18:00. Бережіть себе.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
3: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
4: Дип-реліф містить два компоненти, що діють на біль. Дип-реліф потужно діє там, де болить.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
5: Пішли гратися.
6: Старісна радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.

0: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
9: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої

Держава від 91-го і донині. 35 років незалежності. 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розіднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Вітаю. Прошу допомоги у розшуку ось цього хлопця. Його звати Єгор Щетина. 16-річний хлопець зник у селищі Тавричанка Херсонської області ще на самому початку повномасштабного вторгнення. На жаль, відтоді про його долю нічого не відомо. І прошу також звернути увагу. Звісно, зараз Єгор виглядає старше, ніж на цьому фото, яке було зроблено ще до моменту його зникнення. Але, можливо, якщо хтось із вас його упізнає, одразу повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей Магнолія 116-00. Також, якщо ви перейдете за цим QR-кодом, ви можете написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Для пошуку важлива будь-яка інформація. Пошуки діток на тимчасово окупованих територіях чи тим більше депортованих до Росії у силу об'єктивних причин – надзвичайно складний процес. Саме така історія Максима Васічкіна, пошуки якого тривають вже 4 роки. Коли почалося повномасштабне вторгнення, Максиму було усього 3 рочки, і він з батьками жив у центрі Маріуполя, ось в цьому будинку, за адресою проспект Миру, 75Б. У будинок були прильоти, і ось що з ним зрештою стало. Кілька днів маленький Максим з родиною ховалися у підвалі цього будинку, а 16 березня 2022 року вони вирішили евакуюватися на власному автомобілі. Про все, що сталося далі, розповіла бабуся Максима.
1: Дядь за кермом сидів, чоловік мій. Позаду сиділа я зі старшими онуками і дочка з меншим онуком.
0: Пані Людмила каже, що машину вони з усіх боків обклеїли наліпками з написом «Діти». І майже одразу росіяни відкрили вогонь по їхньому авто.
1: І коли я підняла голову, бо я нахилила голову собі і дітям, та доньку просила, щоб малому також голову нахилила. Але видно пізно. Адже коли я голову підняла, то побачила, що чоловік лежав. Я його тільки спину побачила. Дядь на ньому лежав. Дочка. Малюк не відгукувався. Потім я почула, що менший онук почав хникати у дочки на руках.
0: Через сильний шок жінка не пам'ятає, скільки часу вони просиділи в машині після розстрілу, а прийшла до тями, коли їх з автомобіля вже витягували українські військові.
1: У чоловіка серйозні поранення в серце. Зять у шию прострелили. Поранення були дуже серйозні. Що саме було з донькою, я не бачила, адже вона сиділа до мене лівим боком. Обличчя було в крові. Але куди влучили, я не бачила. У дитини наче дотичне поранення, але обличчя було в крові. А куди саме влучили, я не знаю. Він спочатку був непритомний, а потім почав хникати. Йому хоч і 3 роки, але він у нас не розмовляє.
0: На щастя, до машини першими підбігли саме українські військові, а не росіяни. Вони відвели пані Людмилу з 2 старшими онуками до найближчого укриття, а пораненого Максима –

Бо маму і тата нібито відвезли до однієї з лікарень Маріуполя. Тоді у хаосі війни пані Людмила так і не змогла знайти свого онука. Весь цей час про його долю нічого не відомо. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Максима Васічкіна, будь ласка, одразу телефонуйте на гарячу лінію служби розшуку дітей за номером 116-00. Або ж пишіть у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. Також прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» і вдивитися в обличчя усіх, кого ми намагаємося розшукати. Без перебільшення, будь-яка інформація про дитину може стати вирішальною у її пошуку. Тож, якщо ви знаєте щось про когось із цих хлопчиків та дівчаток, повідомте нам за номером 116-00. З усіх мобільних операторів в Україні дзвінки безкоштовні.

0: Знервованість.
1: Перелік. Стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: Пішли гратися.
2: Старісна радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
0: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Інно, ще зболить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit крем. Dolgit крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit крем 150 грамів з Dolgit крем 50 грамів у подарунок.
6: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
8: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
9: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
10: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її славу.
10: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вітаю вас, шановні телеглядачі, Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам докладно розповім. Одна людина загинула, ще 15 дістали поранення. Внаслідок ворожих ударів по Донеччині росіяни скинули авіабомби по Краматорській громаді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Краматорську бомби влучили у житлову забудову, вибухи пошкодили багатоквартирний будинок. Наразі місцева влада та фахівці уточнюють інформацію щодо інших руйнувань. В Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженнями російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження із військовополоненими. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС проведуть експертизи та забезпечать ідентифікацію тіл, додали в СБУ. І Україна представила нові пропозиції щодо мирного процесу під керівництвом президента США Дональда Трампа. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. За його словами, останніми місяцями тристоронні перемовини за участі України, США та Росії фактично припинилися. Деталей нових пропозицій глава держави не розкрив, водночас відкинув можливість передачі Росії решти територій Донбасу та наголосив, що для Києва ключовими залишаються гарантії безпеки. Зеленський також підкреслив, що погоджується із деякими оцінками західних країн, згідно із якими Путін може прагнути розширити війну проти НАТО. Логістичний аудит у гірських регіонах України доручив провести президент України Володимир Зеленський. Завдання полягає в тому, аби державні послуги та інституції були доступними для мешканців віддалених громад. Про це глава держави повідомив після зустрічі із представниками гірських громад. Під час конгресу також обговорили розвиток і фінансування доріг, транспорт, доступність шкільної освіти, оподаткування лісового господарства та туристичний збір. Окремо президент Зеленський розповів про підготовку саміту «Карпатська інтеграційна ініціатива». Він доручив уряду разом із громадами оцінити спроможність місцевих бюджетів та проблеми із логістикою. Очільник Міністерства закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Молдові за 50% знижку на залізничний транзит українських вантажів. Про це він написав у соцмережі X. Сибіга наголосив, що рішення особливо важливе під час жнив, коли через російські удари по портах Одещини Україна має труднощі з морським експортом збіжжя морем. Нагадаємо, що домовленість про знижку Україна та Молдова досягли 12 серпня. Вона діятиме до кінця цього року.
1: У ситуації, коли Росія умисно б'є по українських портах і логістичних маршрутах, альтернативні шляхи експорту життєво важливі для стійкості України та глобальної продовольчої безпеки. Рішення Молдови посприяти транзиту української сільгоспродукції шляхами солідарності – важливий і вчасний внесок.
0: Припинити критикувати Україну через заяви президента Володимира Зеленського щодо невизнання незалежності Косова закликав албанців прем'єр-міністр країни Еді Рама. Про це він написав у соцмережі X. Очільник албанського уряду засудив націоналістів в Албанії та Косові, які наполягають на тому, аби зупинити підтримку Києва. Він наголосив, що Україна може помилятися щодо Косова, але це не скасовує її право на свободу та захист від російської агресії. А за словами Рами, Албанія не відмовиться надавати допомогу через цю позицію. Ситуація безпрецедентна. У Польщі затримали росіянина, який готував замах на громадянина США та України у Варшаві. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Людину завербували спецслужби країни-агресорки. Це перший випадок, коли на замовлення Кремля готувався замах на американського громадянина на території Польщі, країни-члена НАТО, зазначив глава уряду. Операцію провели Агенція внутрішньої безпеки спільно із поліцією.
1: Це перший випадок, коли хтось на замовлення Росії вирішив здійснити замах на американського громадянина на території іншої країни НАТО, а саме на території Польщі, у Варшаві. На жаль, ми мусимо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати людей, які є незручними з різних причин у різних куточках світу. Саме тому ми вживатимемо надзвичайно рішучих заходів, щоб запобігти можливим подальшим спробам, спрямованим проти громадян Польщі чи інших держав на території нашої країни.
0: За інформацією, яку володіють репортери видання РМФ-24, ціллю кілера був українсько-американський підприємець, який займається постачанням зброї України. Сам затриманий громадянин Росії, мешканець Донбасу, за клопотанням прокурора його арештували на 3 місяці. У Гдині спустили на воду фрегат ОРП «Вічер». Це перший з 3 кораблів, будівництво яких передбачено у рамках модернізації військово-морських сил Польщі «Мечник». Понад 140-метровий корпус контрольовано спустили у води Гданської затоки за допомогою спеціалізованої напівзанурювальної баржі. Будівництво судна коштувало країні 5 мільярдів злотих. У реалізації програми беруть участь польські підприємства та іноземні партнери. Зокрема, британська компанія «Бебкок», яка є власником базового проєкту корабля. 5% ВВП на оборону недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи, так вважає прем'єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс. За його словами, Латвія витрачає значні ресурси не лише на власну безпеку, але й на захист зовнішнього кордону Євросоюзу, тому країни східного флангу мають отримувати більше фінансування від ЄС. Кулбергс також закликав інвестувати в економіку та оборонну промисловість. Він наголосив, що додаткові кошти слід шукати не через підвищення податків, а завдяки скороченню зайвих витрат і розвитку економіки. Румунська атомна електростанція «Чорновода» від'єдналася від національної електромережі через критичне зниження рівня води в Дунаї. 13 серпня розпочали контрольоване відключення другого енергоблоку. Про це повідомляє «Romania Journal». Перший блок станції вивели із експлуатації ще наприкінці липня. Таким чином Румунія тимчасово втратила приблизно 1400 мегаватт потужності. Зазвичай Чорновода забезпечує приблизно 20% виробництва електроенергії країни. Керівництво АЕС запевнило, що зупинка обох блоків не становить загрози для ядерної безпеки, персоналу, населення чи довкілля. 2 тижні без обстрілів, тривог та укриттів. Уже другий літо поспіль жінки та діти українських військових приїжджають на польсько-українське прикордоння, аби відпочити від війни і фізично, і психологічно. Ну, а фундація «Фолковіско» дбає про те, щоб під безпечним небом дітям не забракло розваги, а матерям – спокою.
2: Над густими лісами Росточчя лунає безтурботний галас. Це справжні канікули для дітей українських військових з прифронтових територій. 2 тижні під безпечним небом, без вибухів, обстрілів та повітряних тривог.
3: Ворог раніше був далі. Наша область якось була не така прям загрозлива. А зараз вони приблизились, вони вже в нашу область зайшли. І ці тривоги, вони постійні, ці взриви. У нас вже заправки дуже-дуже багато немає.
4: Як в Україні війна, повітряна тривога. Ми їх згортаємо до себе, ми їх десь ховаємо, ми спускаємося в бомбосховище. Тобто у нас відразу, що і надмірна опіка.
2: А тут інакше. Доки 4 десятками дітей опікуються волонтери, матері врешті мають час і на себе, відчути власні потреби та емоції. Цих жінок об'єднує спільний біль.
5: Кожна з них втратила когось близького.
6: Кожна з цих родин втратила когось із близьких. Батько чи чоловік або загинув, або тривалий час перебуває у полоні, або повернувся з важкими пораненнями. І тут, у Польщі, ми намагаємося їх підтримати, щоб для них це був час відпочинку.
7: Друзі мого чоловіка знайшли його, в якому морозі перебуває, і приїхали вже пізно вночі, і сказали мені, що він тримається, найгірше стало.
2: Пані Олена досі лише вчиться жити без чоловіка, з яким прожили разом 3 десятиліття, виховували 3 доньок. Нині жінка дбає про родини інших військових. Вони довіряють їй найцінніше.
7: Я сюди приїхала не тільки своєю меншою донечкою, а так як я зараз опікуюся родинами військових, ветеранів, вони мені довіряють, і я зараз тут знаходжуся, і зі мною 11 дітей.
2: Своїми танцівницями милується Марина Булавіна. Діти – її найбільша розрада, бо вже 4-й рік чекає звістки про чоловіка, який узимку 23-го зник безвісти під Бахмутом.
7: Ніхто не бачив його загибелі, ніхто нічого не бачив. Тут в душі залишилася така, знаєте, порожнеча дуже велика, але надія завжди є. І цю надію я намагаюся тримати вже 4-й рік у своїх дітях.
2: У цього ж тандему за розкладом заняття спортом. Назар завжди готовий підставити мамі плече. Анна розповідає, що син подорослішав в одну мить, коли дізнався, що тато на щиті.
3: Загинув, ну, нам зразу про це сказали, ну, а тіло не змогли дістати, бо воно зразу було окупіровано. І так і він там залишився. І так ми і чекали півтора року, поки його привезуть додому.
2: Як давати собі раду, про це говорять між собою та з психологами. Але в тому, що відпочинок на Підкарпатті був терапевтичний, не сумнівається ніхто.
7: І тут злетіли літаки, і один літак пролетів, то, ну, правда, діти злякалися. І вони, що сюди летять ракети? Кажу, ні, сюди не залітають, ми в безпеці.
3: Ми живемо страху вже скільки років, і в нас просто життя зупинилось в усіх. Це страшно. А тут ми, як наче ми потрапили в другий світ, тут все дуже-дуже нам подобається. І атмосфера, люди, все. Дійсно, ми відпочиваємо.
7: Ці два тижні – це таке безтурботне дитинство, якого, на жаль, вони вдома в себе вони зараз не мають. А тут все зроблено для них, під них. Вони тут просто кайфують від життя, так, як повинно бути дитинство у дітей.
2: 20 мам та 42 дітей вже спакували валізи до України, а їм на зміну приїде наступна група. Вже на останній заїзд у цьому році. Леся Головата, Слава.
0: Дякую нашим партнерам, тим, хто долучається до підтримки дітей і їхнього і емоційного, фізичного, і психологічного зцілення. Дякую і шана. Та, ну що ж, це всі новини станом на цей час. Більше вже менше, ніж за годину розповідатиме моя колега Христина Яськів, а український фокус стартує буквально за мить.

0: Вітаємо ще раз тих, хто долучається. Український фокус. Василь Замах, Христина Яцьків працюють в студії. Христина, її вітання. І я одразу представлю гостя. Олександр Скорик з нами, депутат Харківської обласної ради. Пане Олександре, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку, слава Україні. Я вам дякую, що запрошуєте.
0: Героям слава. Ворог продовжує бити по області. В Ізюмі окупанти завдали авіаудару по місту. Троє людей постраждало. П'ятеро людей постраждало в Вербівці Харківської області. Також окупанти скерували ударний випилан житловий будинок в селищі Золочів Богодухівського району. Ще людина загинула внаслідок ворожого обстрілу. І в Козачій Лопані FPV-дроном убило двох чоловіків. FPV-дрон полював за ними, так само, як це робить росіяни на Херсонщині. І, на жаль, це атака виявилася фатальною. Розкажіть, будь ласка, більше про характер цих атак і ось ці полювання FPV-дронами. Наскільки вони небезпечні, в яких регіонах області вони зараз актуальні, де людям треба зважати на те, що ну фактично це ворог влаштовує абсолютний цинічний терор. Будь ласка.
1: Ну, практично скрізь, де є в нас лінія бойового зіткнення і невелика дистанція до кордону, там, де можуть працювати безпілотні літальні дрони, практично скрізь терор місцевого населення. Це повідомляють практично з усього прикордоння, особливо це Богодухівський район, Золочівська територіальна громада, район Дергачівська територіальна громада, Козача Лопань. Ну і практично на всьому прикордонні ми маємо цинічні атаки саме по цивільному населенню, по сільськогосподарській техніці, яка зараз працює в полі, по приватним будинкам, по приватним автомобілям. Ну, взагалі, все те, що можуть розбити. Тому ситуація погіршується в цьому плані, тому що кількість FPV-дронів, які вони використовують при кордоні, вона збільшується. Плюс на загал збільшилося використання КАБів на прикордонні. Ну і КАБ достатньо потужна зброя з великою вражаючою силою і дуже небезпечна. І ми постійно чуємо повідомлення і чуємо на візуально чуємо самі в місті Харкові, наприклад, ми чуємо, коли пролітає КАБ прикордоння, район Казачі, Лопані, Тереньчовської громади на лінії бойового зіткнення, то вибухи надзвичайно потужні. Щодо FPV-дронів, то кількість їх збільшується, дальність їх збільшується. Є використання FPV-дронів на оптиковолокні, з якими надзвичайно складно боротися, тому що реп-системи їх не беруть. Ну і ворог абсолютно не дивиться на яка це саме ціль, чи то цивільне населення, чи то там легковий автомобіль, просто полюють за цивільним, і є в нас такі випадки, що просто ну, фізичне полювання за любою людиною, яка залишається в зоні досягання. Тому ситуація настільки складна, всім потрібно бути обережними.
2: Ситуація з енергетикою, ситуація із логістикою і паливом надзвичайно важлива для Харківської області, і продовольство. Чи всього наразі вистачає, чи вдається диверсифікувати це постачання, щоб всім, кому треба, вистачило? Прошу.
1: Проблеми з продовольством немає зовсім, тому що та кількість супермаркетів, наприклад, така, як є в Центральній Україні, там в місті Києві, де порушені логістичні шляхи і де за рахунок цього з'явився невеликий дефіцит у певних мережах, на Харківщині такого практично не відчувається. Дефіциту палива немає. По заправочним станціям інтенсивність ударів по заправочним станціям зменшилася, але вона все одно присутня. Заправки Ті, які мають пошкодження, відновлюються періодично, ну, в залежності від регіону, ті чи інші. Дефіциту пального нема. Є підняття ціни на пальне достатньо високе, там більше 90 гривень зараз у нас на стелі, наприклад, дизельне пальне коштує. Але дефіциту пального нема, дефіциту продуктів нема. Світло не вимикають, ну, по крайній мірі, останній час. І місто, і область готуються до проходження зими інтенсивно. Всі займаються підготовкою.
0: Будь ласка.
2: Пане Олександре, дуже коротко, наостанок. Які зараз є загрози, можливо, з північної частини Харківської області? Тобто характер тиску ворога, як він відчувається, зокрема, для цивільного населення? Чи є за що тут зараз переживати? Прошу.
1: Ну, з півночі постійно, на жаль, у нас там ворожа територія, на жаль, постійно вони проводять штурмові дії. Зараз вони посилилися і в районі Куп'янська, Шевченкова. Там проводимо евакуацію, примусову евакуацію населення в деяких регіонах. Ну і, звісно, на півночі саме Харкова, це район Козачий Лопані, де постійно вони намагаються штурмувати наші позиції, і постійно туди велика кількість кабів прилітає, велика кількість працює артилерії, ми це все чуємо. І характер цих атак має постійно штурмові дії, які вони проводять постійно. Але сили оборони тримаються, якихось явних просувань у них немає.
2: Іде... Вони заявляють про якісь там чергові села, Водяни, Щербаківка, який статус цих населених пунктів зараз?
1: Ні, ну, там є заява про село Щербаківку, наприклад, яке було з мапи України, його прибрали в 97-му році, а вони зараз заявляють про те, що вони його взяли. Це просто піар-хід для того, щоб показати якісь здобутки для свого населення. Насправді сили оборони тримають Харківщину і всю Україну, тому не знаємо ми про їхні просування так, як говорять вони.
0: Дякуємо дуже, пане Олександре, дякуємо, що долучилися, дякуємо за коментарі. Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради, був з нами в етері. А зараз будемо рухатися далі, і в нас військовий на черзі.
2: Так, поговоримо про ситуацію на фронті, зокрема, на одному із напрямків. Денис Бобко, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. А мова піде про Олександрівський напрямок, як ви знаєте, це перехрестя Донецької, Запорізької, Дніпропетровської областей. Пане Денисе, вітаємо вас.
3: Доброго ранку, радий вас бачити і чути.
2: Дуже навзаєм. Після певного інформаційного затища щодо подій на Олександрівському напрямку, якраз таки він в позитивному контексті останнім часом в інформаційному полі лунає дуже гучно. Це пов'язано, зокрема, із заявою президента про те, що Сили оборони України змогли звільнити 745 квадратних кілометрів території. Мова йде про 26 сіл. Наскільки розуміємо, це і зачищені населені пункти від інфільтрованого ворога, і звільнені, тобто фактично деокуповані ж, напевно. Так чи інакше, пане Денисе, ви як безпосередній учасник подій, може, розкажете нам трошки детальніше, як зараз виглядає ситуація на напрямку і чи намагається ворог огризатися?
3: Так, маєте рацію, 26 населених пунктів, частина з них були зачищені, частина з них були повністю деокуповані на Олександрівському напрямку. Це була велика операція, яка розпочалася ще в січні 26-го року. Вона складалася з декількох етапів. Велика операція була виконана здебільшого, так, левого частку найнебезпечнішої роботи на себе взяли підрозділи десантно-штурмових військ. Наша бригада, 37-ма окрема бригада морської піхоти, була однією з тих, хто допомагали десантникам зачищати населені пункти, закріплятися на відбитих територіях. А якщо ми говоримо саме конкретно населені пункти Зелений Гай, Грушівське, Новохацьке, Зірка, Ялта і Толстой. Якщо ми подивимось на карту, ці населені пункти знаходяться от фактично майже на межі з Дніпропетровською областю, це вже Донецька область. І фактично мета цієї операції була відтиснити ворога від населених пунктів, не давати йому можливості проходити малими піхотними групами на адмінмежу з Дніпропетровською областю. Операція виконана вдало, і також слід зазначити, що вона ще триває, тому будемо сподіватись на позитивні новини з цього напрямку і надалі.
0: Та, ну, президент говорив про те, що 745 квадратних кілометрів території було звільнено на Олександрівському напрямку. Я вчора читав коментарі військового якраз із десантно-штурмових військ, який, очевидно, брав участь в цій операції. Він каже, що можна сміливо говорити про те, що росіян в цих населених пунктах немає. Ось ці 26 звільнених сіл, їх вдалося зачистити від ворога, але тепер треба їх утримувати. Ворог буде знову намагатися робити ці спроби штурму, які дає, можливо, переваги в диспозиції для сил оборони. Ось ця звільнена територія, чи дає вона переваги при захисті? Чи ворог може не піде в ці штурми? Як тут оцінювати ситуацію на невеличку перспективу, будь ласка?
3: Варто зазначити про те, що повідомлення про успішне відбиття цих населених пунктів і зайняття, вони подаються, скажімо так, з невеликою оперативною паузою, для того, щоб унеможливити так захід противника, для того, щоб наші бійці успішно там закріпилися, втримали території, відбили контратаки противника на ці населені пункти і території поблизу них. Тому так, інформація абсолютно достовірна, і вже вона подається, коли є 100% гарантія, що населені пункти втримані, зайняті, і зайняті оборонні рубежі там. І як я вже зазначав, операція контрнаступальна, вона триває і надалі. Тому так, ці населені пункти під повним контролем України, а взагалі, для чого це все робилося, як я вже зазначав, першочергова мета – це не допустити подальше просування противника в Дніпропетровську область, відігнати його від адмінкордонів області, тому що для противника було насправді дуже важливо перенести ведення бойових дій саме в Дніпропетровську область. Це було таким, скажімо так, моральним важелем для їхнього населення, для власного особового складу. Мовляв, подивіться, ми от не лише в Донецькій, Луганській, Харківській областях і Запорізькій, ми от ще от в Дніпропетровській області. Але плани ворога зірвалися, і дякуємо командуванню за успішно сплановану операцію.
2: Дякуємо всім, хто її реалізовував. І, пане Денисе, дозволю собі поставити питання, чи є зараз розуміння, чи може і як саме вплинути ця контрнаступальна операція, можливо, на ситуацію на суміжних відтинках? Тому що вдалий удар завжди так чи інакше впливає на загалом диспозицію сил на лінії боєзіткнення, і ворог, да, навіть в психологічному сенсі, це теж може доволі добре відчувати. Як ситуація на Олександрівському напрямку може позначитися на суміжних напрямках, на вашу думку?
3: Так, наразі слід зазначити, що Олександрівський напрямок є одним з найбільш ключових, оскільки через наші активні контрнаступальні дії противник вимушений відтягувати свої резерви, які він міг би застосувати на інших напрямках. Якщо ми говоримо наразі, це Добропілля, це території за Покровськом, це Гуляйпільський напрямок, це Харківщина. Всі це резерви, які наразі противник застосовує для стримування контратакувальних операцій Сил оборони України, вони могли б бути застосовані на вище перелічених напрямках. І так, дійсно, маєте рацію, це неабияк впливає на морально-психологічний стан противника, впливає на населення, тому що от за 2025 рік росіяни звикли бачити у себе в інформаційному полі, включно з їхніми ж військовими і командуванням, виключно позитивні для себе новини. Тим, що вони захопили абсолютно зруйноване село або селище, тим, що вони там десь просунулись, десь якусь посадку відбили. А тут ми бачимо такі от активні контрнаступальні дії, які вже впливають на морально-психологічний стан противника. Також слід зауважити, що паралельно з цим продовжуються удари по логістиці противника. Middle strike, deep strike, це також все працює системно, працює одночасно і, як ми бачимо, дає свій результат на полі бою безпосередньо.
0: Та я ж хотів запитати вас, от як у вашій бригаді з тим, ми вчора теж про це запитували нашого гостя військового, ну, має завершитись вже незабаром період цього пільгового повернення із самовільної залишньої частини, тими військовими, які залишили свою частину, не можуть повертатися туди, куди, я так розумію, обирають. Чи ваша бригада приймала таких людей, чи приходили, і чи вдається їх, в, як то кажуть, абсорбувати, адаптувати і робити з них якісних військових в межах тих завдань, які стоять перед вашою бригадою?
3: Так, наша бригада була в першочерговому списку топ-50 бригад для цієї спрощеної програми повернення із СЗЧ. Так, активно набираємо військовослужбовців. У нас вже є понад 45 розглянутих і прийнятих заявок від військовослужбовців зі статусом СЗЧ. Приймаємо активно бійців, тому що, ну, насправді СЗЧ це не вирок, у кожного були якісь свої причини, це могли бути якісь особисті питання, це могли бути питання зі службою, не зійшлись характером з колективом, з командиром, різні причини, ми насправді не вдаємось в минуле, намагаємось знайти, адаптувати людей в нашу структуру. У нас є декілька дуже успішних прикладів, коли людина займала іншу посаду в іншому підрозділі. У нас вона, наприклад, займається дронами і дуже активно і добре показує результати своєї роботи на полі бою.
2: Загалом, якщо говорити про комплектування зараз, то чи в який бік рухається ситуація?
3: Насправді ситуація рухається, скажімо так, в вік плюс. Тому що здебільшого молодь йшла у військо в 2022, 23, 24 роках, потім з'явилася контрактна програма 18-24. Молодь активно приходила до Сил оборони за цією програмою, але в принципі в цілому, здебільшого, якщо ми беремо, скажімо так, середню температуру по палаті, то наразі середній вік мобілізованих військовослужбовців складає 40-40 плюс, десь так.
0: Дякуємо дуже. Дякуємо дуже, пан Денисе. Денис Бобков, позивний журналіст, начальник відділення комунікації 37-ї окремої бригади морської піхоти Збройних сил України. Поговорили про ситуацію на Олександрівському напрямку і ряд інших питань. А зараз будемо слухати про новини економіки. Олександр Морчевка, найголовніше, найважливіше для нас, підготував. Олександр, вітаю, будь ласка.
4: Вітаю, колеги. Дійсно, жнива зараз тривають. Це гаряча тема мого випуску. Дізнайтесь про курси валют, наскільки зміцнилась на кінець тижня гривня. Також розповім про нові функції у Дії. Деталі за мить. Це економіка на славі. Я Олександр Морщевка. Вітаю. Через зупинку портів понад половина експортного врожаю може не розпродатись. У залишках може бути заблоковано орієнтовно 11 мільярдів євро надходжень в країну. Про це повідомили у Мінагрополітики. Триває зараз активна робота над активізацією альтернативних маршрутів для постачання агропродукції на світові ринки. Однак їхня пропускна спроможність може зрости не набагато, кажуть урядовці. У результаті загальний обсяг експорту може скласти десь 30 мільйонів тонн. Це вдвічі менше, ніж сподівались у цьому маркетинговому році. Кабмін переглянув правила проведення зелених аукціонів. Вони проходитимуть за новими вимогами задля зменшення витрат бізнесу і аби прискорити появу нових потужностей. Про це повідомив віце-прем'єр-міністр, міністр енергетики Денис Шмигаль. Нововведення передбачають альтернативу банківським гарантіям, а також знижено розмір самих гарантій. Отже, учасники торгів зможуть надавати фінансове забезпечення безпосередньо державному підприємству гарантований покупець. Додатково уряд збільшив граничні терміни для підтвердження підключення нових генеруючих об'єктів до електричних мереж. Ми знаємо, що ось якраз підключення до енергомереж тривалий час залишалося такою основною проблемою для підприємців, для бізнесу, для тих, хто бажав, наприклад, навіть виробляти електроенергію. І ось цей термін буде зменшено і процедура буде спрощена. Йдемо далі. У дії розширили можливості подання заяв до міжнародного реєстру збитків. На порталі з'явилися дві нові категорії. Перша називається «Державні гуманітарні витрати на підтримку постраждалого населення». Вона створена для органів влади, установ, які фінансували з державного та місцевих бюджетів підтримку населення. Ну ось друга називається група – це розмінування та очищення від нерозірваних боєприпасів. Теж стосується державних установ, які фінансували розмінування територій. Так ось, щоб подати заявку, керівникам потрібно авторизуватись на порталі за допомогою електронного підпису, заповнити заяву, ну і додати підтверджувальні документи, після чого підписати документи електронним підписом і надіслати, ну, заявка вже автоматично надійде до міжнародного реєстру збитків. До споживчого ринку. Україна наростила експорт яблук. Про це пише платформа EastFruit. За кордон спрямували понад 22 тисячі тонн. Зростання насамперед пов'язане зі збільшенням врожаю. Ну, він дав змогу забезпечити потреби не тільки внутрішнього ринку, водночас збільшити обсяги продажів іноземним споживачам. Покупці переважно з Об'єднаних Арабських Еміратів, Саудівської Аравії, Узбекистану, Туреччини та Швеції. Цьогоріч, за попередніми оцінками, врожай яблук суттєво зросте і купуватимуть фрукти. Грузія, Казахстан. Там не врожай. Примусили цього тижня похвилюватись багатьох курси валют. Рекордно дорожчав польський злотий. Як почувається гривня на кінець тижня і як Національний банк врегулював обмінний курс, давайте подивимося свіжі цифри. Бачимо, завершує тиждень нацвалюта зростанням відносно основних валют. Дешевше вже польський злотий. Опустився нижче позначки 12 гривень. Бачимо трішки вже 11,97. 51 гривня 55 копійок є. Євро і дорожчий американець – 44 гривні 69 копійок. Зростають нафтові запаси і виробництво нафти у Сполучених Штатах, а це, по суті, знижує ціни на чорне золото, незважаючи на те, що Ормузька протока і досі заблокована. Давайте подивимося котирування за даними агенції Bloomberg Energy. Бачимо, марка Brent опускається в ціні 86 доларів, майже 87 доларів за барель. WTI підтягується до позначки майже 81 долар за барель. Китай захопив понад 97% світового ринку людиноподібних роботів, значно випереджає своїх американських конкурентів. Ну, ось про це повідомляє агенція Bloomberg. У першій половині року у світі поставили понад 19 тисяч таких роботів, майже вчетверо більше, ніж за аналогічний період торік. І це не межа, кажуть експерти. Зростає і застосування таких роботів у світі. Якщо рік тому на промислове та комерційне використання припадало близько половини поставок, то ось зараз бізнес, зокрема, отримує загалом 70% поставок світового виробництва. Це остання інформація. Закінчую на цей тиждень свій економічний огляд. Побачимося в понеділок. Дивіться нас.
0: Дякуємо дуже Олександру Морщиці. Ну що ж, світ дедалі швидше рухається до війни машин, чи як це можна сказати, дивлячись на цих роботів, звичайно. Сьогодні в основному роблять люди, але в будь-якому разі машини все більше і більше і більше відвоюють, як то кажуть, сфер для своєї діяльності. І на фронті також, ну, принаймні, можна говорити, якщо про дрони і про наземні роботизовані комплекси, ну, можливо, навіть і гуманоїдні роботи вже десь також з'являються.
2: А от що роботам поки що не довіриш, то це дипломатію в ширшому сенсі, так? Що ж, поговоримо ми зараз якраз таки про дипломатичні зусилля наші і наших партнерів по притягненню Росії до усвідомлення необхідності миру. З нами на зв'язку В'ячеслав Потапенко, заступник директора, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень. Пане В'ячеславе, вітаємо вас.
5: Доброго ранку.
2: Що ж, Україна підготувала нові пропозиції щодо мирного процесу і закликає Сполучені Штати до більшої залученості. Про це сказав президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN. Останніми місяцями переговори та зустрічі в межах процесу фактично перестали відбуватися. Йдеться саме про тристоронні українсько-американсько-російські перемовини. Зацитую президента. Нам потрібна більша залученість американської сторони до мирного плану. Я вдячний команді президента Трампа за те, що вони хочуть продовжувати. Путін зараз не хоче припиняти війну і зараз на нього недостатньо тисне. Нагадаємо, що Вітков і Кушнер мають відвідати Київ вже найближчим часом, як, власне, мають відвідати і Москву. І Україна, за деякою інформацією, про це пише Reuters, змогла винести свої пропозиції. В чому вони полягають? Є пропозиція припинити атаки на цивільні цілі в Чорному морі. Москва поки що не реагує на це. Джерело агентства повідомляє, що Київ передав пропозицію про призупинення атак через третю сторону і наразі чекає на відповідь. Пане В'ячеславе, враховуючи все вище окреслене, чи можемо ми очікувати на реальне практичне пожвавлення мирного треку в тристоронньому форматі?
6: Ну, коротко пригадаємо, чим закінчилися попередні зусилля. Ми пам'ятаємо, що було створено план на 20 пунктів, з яких 19 було погоджено. Туди долучалися європейські партнери і, звичайно, Сполучені Штати Америки, і російська сторона брала участь. І, наскільки я пам'ятаю, все якби закінчилося на територіальних претензіях на частину Донецької області, які контролює Україна і не контролює Росія. І фактично з весни на цьому переговори закінчилися, але Сполучені Штати Америки тоді були дуже зайняті своєю війною в Перської затоці. Ну, а зараз вони активізували свої зусилля і ходять чутки, що все-таки делегація у цих посередників переговорників Віткова і Кушнера таки вперше планують приїхати в Київ. І також є така інформація, що Україна, як ви правильно сказали, передала пропозиції через третю сторону для росіян про кластерне перемир'я, тобто мова йшла про відновлення судноплавства в Чорному морі. Тут Туреччина теж була задіяна, зокрема у них була ініціатива про два окремих маршрути. От, тобто різні сили роблять зусилля з свого боку. От, але поки що все впирається в той 20-й пункт, який залишається проблемним. Ну і просто проблеми російсько-української війни починають стосуватися все більше і більше країни, зокрема в басейні Чорного моря. І тому зусилля і економічні проблеми, вивіз зерна стоїть під загрозою. Фактично Україна заблокувала російський вивіз зерна, Росія заблокувала практично український вивіз зерна, а ті споживачі, які його очікують, вони вживають певні заходи, в тому числі через Сполучені Штати Америки, щоб відновити експорт, тому що для них це є критично. Ми можемо пригадати 22-й рік, тоді були написано дуже багато гарних статей, ця проблематика розкрита про країни Азії, Північної Африки, які є споживачами українського і російського зерна. Тому ми тепер продовжуємо очікувати цю делегацію. Хочу нагадати, що перше було заявлено, що вони прибудуть десь біля Великодня, потім це все затихло, і зараз очікується десь наприкінці серпня. Я маю на увазі американську делегацію, яка має поїхати потім в Москву, зібрати там пропозиції і поїхати до Сполучених Штатів з тим, що вони зможуть цих двох пропозицій скласти якусь, яка може задовольнити і російську, і українську сторону.
0: Так, я пропоную послухати нам коментар Даніела Шліговського, який є ветері українського фокусу, він є аналітиком Польського інституту, власне говорив про те, що Європа має переосмислити війну в Україні і зрозуміти, що треба активізувати. Допомогу, давайте послухаємо нашого спікера.
7: Європа думає, що цю війну можна було аутсорсувати американцям. Допомога європейська, але всі дії спрямовані на закінчення війни, цей так званий дипломатичний процес і так далі, хай він рухається за допомогою США. Воно не спрацювало, не спрацює, такий аутсорсинг ніколи працювати не буде. Має бути в Європі переосмислення цієї ситуації. Всі поступово в цю війну занурюється. Питання в тому, що Європа якимось чином не хоче. Європа думає, що можна відмежувати звід в Україні, хай там війна в Україні буде, на нас це все, нас це не зачіпає, а якщо що, хай американці допоможуть, так? Ну ми ж розуміємо, що американці допомогти не хочуть.
0: Я хотів би ще додати до цього, що каже пан Шліговський, що ну це ж війна десь там, от зараз війна не десь там, зараз замах в Польщі на підприємця громадянина США та України в Варшаві, який, слава Богу, вдалося запобігти. Це громадянин Росії, який жив на Донбасі. До речі, це зробив за запитом, ну, за замовленням російських спецслужб. Вибух в Італії на заводі, вибух в Болгарії, різні там замахи на тероризм власне в Німеччині. Так війна недалеко. Війна це розуміння вже приходить. Ну, Польща зрозуміло. Там ми зараз не говоримо про Польщу. Це країна, яка озброюється, яка готується, яка розуміє. Там ще ряд країн. Але загалом в Європі оце розуміння і переосмислення війни прийде. Я, до речі, слухав вчора Віталія Портника, чи сьогодні зранку. Він казав дуже розумні слова, що коли 4 роки триває велика війна, це, каже, просто математична логіка історії. Вона рано чи пізно переходить на більші території. Ці метастази розповзаються. І от, власне, це те, що може очікувати Європу. Переосмислення, яким воно має бути, звідки воно повинно починатися, будь ласка.
6: Ну, про те, що про метастази, це насправді гарний образ. Мені він теж сподобався. Я хочу сказати, що Європа так не думає, бо саме Європа збирає кошти і кредитує Україну в останній рік. Сполучені Штати Америки давно цього не роблять. І гранти, і кредити надає саме Європа. Тому думати, що Європа в цьому не бере участь, або вона про це не знає, або їй все одно, це ну якось трохи дивно. Питання в іншому, що Європа не знаходиться за столом переговорів, тому що Європа висуває ну певні вимоги до Російської Федерації, ну які, звичайно, Російська Федерація з ними не погоджується. І ні Російська Федерація, ні Сполучені Штати Америки не мають бажання інтегрувати Європу в переговорний процес. І Європа дуже довго весною, якщо ми пам'ятаємо, говорила про те, що треба виробити спільну політику, що треба виробити переговорну групу, треба делегувати когось для переговорів з Росією. Називалися кандидатури.

0: склади, виробництва, там чого тільки вартувало десь рік назад, коли з засобами РЕБ не давали президенту Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн сісти на аеропорту Фінляндії і так далі. Ну, тобто заходи фактично гібридної війни Росія здійснює. Проблема в тому, що Європа не може ні взяти технічну участь війни, тобто як, якось військами на територію України проти Росії. З іншого боку, вона не може сформулювати свою позицію і потрапити за стіл переговорів. Ну, я маю на увазі консолідовану позицію, тому що оця вся історія з тим, що треба в Євросоюзі голоси всіх членів, да, Євросоюзу, вона не дає сформувати ніяку чинну позицію в умовах загрози національної безпеки. Тому я з вами тут погоджуся, що така проблема існує, але і Європа навіть кошти знаходить, але вона не може бути за, ну, за столом переговорів з вищеназваних причин. І це проблема.
1: Ну і разом з тим європейці, судячи з усього, шукають нових можливостей комунікації з Росією, так що вони були справді ефективними. Є інформація про прохання до Бразилії долучитися до посередництва в переговорах з Російською Федерацією. Поки Бразилія зберігає позицію нейтралітету у війні в Україні та виступає за поглиблення міжнародної співпраці без втручання. Ну і які взагалі перспективи залучити тих, кого Путін вважає в більшій мірі з дружніми до себе країнами, з огляду на те, що ряди цих країн можуть порідішати найближчим часом, і приклад вдалої комунікації українського керівництва, до прикладу, із сербським керівництвом, не додає навіть в інформаційному полі Російської Федерації зайвого оптимізму. Тож, на вашу думку, Бразилія, можливо, ще варіанти країн, які могли би повпливати на Путіна, але в розрізі інтересів саме Європи і України?
0: Ну, мені здається, сама ідея, що є якісь країни, які будуть впливати на Путіна в інтересах Європи і України, вона, ну, не відповідає реальності, тому що таких країн нема. Були в 23-му році ініціативи, ми пам'ятаємо, китайська, да, там, і так далі, які були відкинуті на той час. Були в Європі представники керівництва.
1: Чи достатньо, вибачте, життєздатними? Вони по-справжньому життєздатними були ці ініціативи? Оскільки якраз...
0: Ні, вони, дивіться, якщо вони не реалізовані, вони всі не життєздатні. Ми пам'ятаємо пана Орбана, який їздив до Путіна, він очолював одну з країн Євросоюзу, але він не був підтриманий керівництвом Євросоюзу. Тобто, такі ініціативи були, але вони не відповідають баченням Євросоюзу і Великої Британії. Ті ініціативи, які відповідають баченню Євросоюзу і Великої Британії, ну, ми ж чуємо заяви Каї Калос і так далі, вони сильно не подобаються Путіну, тому що це для нього особисто загрожує там тюремним ув'язненням, там розпадом Росії і так далі. Звичайно, ну, не можна думати, що він на це піде. І це очевидно, ну, такий конфлікт, а силою Європа не хоче примусити Путіна, тому що Європа не хоче воювати з Путіним. Жодна європейська країна цього не хоче. Вони готові давати кошти Україні на пільгових умовах, готові закупляти американську зброю і так далі, але самі вони, звичайно, не хочуть брати участь. І тому, ну, не знаходиться така, ну, позиція саме тому, що це, ну, якби суперечить інтересам сторін. Ну, тобто, Європа хоче перемогти, Росія хоче перемогти, а знайти між собою якусь компроміс вони, ну, на сьогоднішній день не можуть, тому що позиція Брюсселя і Лондона і позиція Москви, вони абсолютно протилежні, і вони навіть по 19 пунктах не можуть узгодити, на відміну від того американського плану, який узгодили тоді між Україною і Росією по більшості пунктів.
2: Тому, питання, ну, в тому, що Путін хоче воювати з Європою.
0: Дивитися.
2: Так, розумієте, Путін хоче воювати з Європою. Я думаю, що в 39-му році теж мало хто хотів воювати з Гітлером, ну, крім Черчилля, та, тому що він готовий був битися на землі і на воді, та, як він казав. Але станом на зараз за Росію вже відверто, безпосередньо воює.

0: Воює Північна Корея, її солдати воюють з часів Курської операції. Зараз вони долучаються своїми ракетними військами, і їх може бути більше. Північнокорейців 25 мільйонів населення, в них велика армія. Їм ніщо не обмежує в тому, щоб направляти свої війська на територію України. Ці війська можуть стати, до речі, і біля кордонів з НАТО. Ну, що станеться Кім Чен Іну, якщо його війська стануть на кордоні з Литвою, або з Естонією, або ще з кимось, або там розвернуть ракетні війська. Тобто це розуміння ж має прийти так чи інакше. Ви можете не хотіти, але ну, це не означає, що... Скажіть, я тут, знаєте, до чого це веду? Путіна може зупинити лише сила, всі це розуміють, готовність протистояти, болючі удари. І от те, що до цього часу, скажімо, є пауза в санкціях проти Росії з боку дуже відчутні санкції з боку Сполучених Штатів Америки, ну і, можливо, там певні є прорідження позиції по санкціях Європейського Союзу, також особливо болючих. Санкції скоординовані, чіткі, своєчасні, болючі для Росії. Це фактор впливу? І чи вони змогли б, скажімо, до зими, до цього ключового моменту, ну, принаймні, змусити Росію припиняти гарячу фазу, починати якісь реальні перемовини, будь ласка?
1: Ну, Росія веде гібридну війну з Європою. Просто Європа до останніх місяців відмовлялася, якби визнавати. Ну, тобто, ракети не збивають, які залітають на територію. Безпілотник перше збили Румунія от буквально місяць тому назад. І так далі. Тобто, Європа займає таку позицію, що вона не визнає, що вона фактично знаходиться в стані війни з Росією. Що стосується Північної Кореї і проведення китайського воєнного параду в Бресті та участь китайських підрозділів і так далі, ну, звичайно, це є загрозою. Звичайно, 2 мільйони північнокорейська армія, яка за чисельністю дорівнює армії Сполучених Штатів Америки, вона сильно більше всіх військ НАТО, які є в Європі, включаючи турецьку армію. От, і вони набувають досвід спочатку на Курщині, зараз вони будуть безпосередньо брати участь у війні в російсько-українській на російській стороні. Ну, звичайно, це велика небезпека для Європи. Ну, просто Європа займає таку позицію, що поки цю війну веде Україна, а Європа очікує, що або Україна переможе в цій війні, або американці якось домовляться з Росією, а Європа буде поки підтримувати гуманітарною і надавати гроші і зброю Україні. І така позиція пасивна, ну, вона, звичайно, якби роззадорює Російську Федерацію і ризики того, що вони будуть проводити гібридні операції по типу захоплення Криму в 2014 році десь, умовно кажучи, на островах Балтійського моря, чи в країнах Балтії, чи ще десь. Вона зростає кожного року, про це все більше і більше говорять. І, звичайно, країнам Європи було б доцільно визнати ту ситуацію, яка склалася, і виходити з реалії. Ну, тобто, або воювати, або шукати компроміс з Росією. Ну, вони хочуть знайти третій шлях.
2: Я б хотіла, щоб ми з вами вже на сам кінець спробували проаналізувати події, які відбуваються дуже далеко на схід. Путін вирішив завітати на Курили. Японія відповідним чином реагує, прем'єрка обурюється цим візитом на острів Ітуруп, посла РФ викликали на Килим, каже про те, що це залишається невід'ємною частиною Японії, тому Токіо засуджує неузгоджений візит російського диктатора Путіна на цю територію. Є також реакція українського міністерства закордонних справ, його очільник Андрій Сибіга бачить в усій цій історії єдиний сценарій імперської поведінки Російської Федерації і Путіна конкретно. Цікаві насправді речі, коротко і тезово виклав Вадим Денисенко, очільник аналітичного центру «Ділова столиця», який зауважує, що це сигнал і для Китаю, і, власне, треба бути дуже обережними в будь-яких наших позиціях стосовно Японії теж, для того, щоб не втратити діалог з Китаєм. Як ви бачите, для чого Путін, окрім виборів, я не знаю, здійснив цей візит, і в геополітичному сенсі, які наслідки це може мати?
1: Ну, це дуже гарне питання, я спробую лаконічно на нього відповісти. Перше, війна, Друга світова війна між Радянським Союзом, його спадкоємцем Російською Федерацією, Японською імперією не закінчена. У них нема договору про мир. у них є якийсь договір, там припинення вогню, там якесь перемир'я тимчасове і так далі. Це, ну, цікавий такий юридичний факт, який, от, і у них є спірні острови, які Росія фактично окупувала в 45-му році, коли була союзником Сполучених Штатів Америки, Великобританії. Ну, і по факту воно так залишається. До цього часу Японія їх не визнає. Це дає контроль там великої морської території, економічної зони, там, видобутку корисних копалин, риболовства і так далі, краби, зокрема. Тепер для чого це сьогодні? Значить, оскільки танкери, які везуть нафту російську, зокрема в Китай, в Індію частково, да, вони в Тихому океані, там цього мало, але їх затримують в Чорному морі, фактично Україна перекрила, і в Балтійському морі їх намагаються затримувати кораблі НАТО. То Росія готує асиметричну відповідь, і вона цілком може собі дозволити, маючи Тихоокеанський флот, який спільно з китайцями багато років проводить навчання, вона може захоплювати теж танкери під якимись зручними прапорами африканських країн, які везуть вантажі, там, я не знаю, британські, американські, французькі, наприклад, з Японії. Ну, технічно це для них можливо, їм, ну, по факту це нічим не загрожує. Флот цей все одно якби використовує солярку палить, мало що робить, крім якихось навчань разом з Китаєм. І це буде дуже така вразлива історія для країн НАТО, тому що ну, якби економічна активність в Тихому океані вона навіть сильно більша, ніж в Балтійському морі. Перенесення туди якби гібридної війни є дуже болючим для, і особливо буде, і, звичайно, і для Японії, ну і для її партнерам Сполучених Штатів Америки і Європи. І ну, це загроза, це не значить, що вони там припинять судноплавство і так далі, але це підвищить страхові премії, це зменшить товарообіг і взагалі підвищить напруженість і перенесе цю війну, як ми казали, да, про метастази, образ Портнікова, так оці метастази перекинуться за 7 тисяч кілометрів від Балтійського моря на Тихий океан. Це абсолютно реально.
2: А скажіть, будь ласка,
1: це абсолютно реально. Це допорогова дія, яка не буде вважатися війною.
2: Чи акваторію цього регіону може мати на увазі Путін, коли каже, що в разі, якщо європейці будуть затримувати наші судна і танкери в Світовому океані, ми вдамося до дзеркальних дій?
1: Так, не в разі, а європейці затримують танкери, які...
2: Європейці затримують, Путін каже, будемо робити те саме. Мається
1: так,
2: на увазі тут, в цьому
1: регіону.
2: Він
1: буде робити це в Тихому океані, де Європа набагато більш вразлива, там немає європейського флоту, там вплив китайців дуже сильний, і Японія і так знаходиться під негативним впливом і Китаю, і якби Північної Кореї, там в зоні обстрілу потенційного ракет, балістичних і так далі. Тобто це напруження може там відбутися, це досить така реальна і ефективна загроза. Так.
0: Ну, та, дійсно, все-таки Тихоокеанський флот в Росії чималий, але, знаєте, можна цю сіму теж можна повторити, як то кажуть. Добре. Дякуємо дуже вам, що долучилися, дякуємо за ваші коментарі. В'ячеслав Потапенко був з нами, заступник директора, керівник Центру внутрішньополітичних досліджень Національного інституту стратегічних досліджень.
2: Ну і залишається буквально півхвилини до новин Варшава-Київ. До вашої уваги поговоримо про наслідки російських атак, про інформацію, яка є в Організації Об'єднаних Націй стосовно війни в Україні, наскільки ця інформація загалом є вичерпною, про те, як тривають процеси повернення наших додому на щиті. Ну і також про міжнародну політику. Не пропустіть.

0: Це новини Варшава, Київ. Дякую, що ви зі Славою та Еспресо. Мене звати Христина Яцьків. І до найголовнішого. Щонайменше 437 цивільних загинули у липні в Україні через російську агресію. Ще 2610 людей були поранені. Це найвищий показник за кількістю жертв від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані наводить моніторингова місія ООН з прав людини в Україні. Кількість загиблих і поранених зросла на 30% в порівнянні з червнем. Серед загиблих 17 дітей, ще 166 були поранені. Найбільше цивільних жертв зафіксували у Києві, Херсоні, Запоріжжі та Сумах. Основною причиною жертв залишається далекобійна зброя, ракети та безпілотники. Одна людина загинула, ще 15 дістали поранень внаслідок ворожих ударів по Донеччині. Росіяни скинули авіабомби по Краматорській громаді, повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін. У Краматорську бомби влучили в житлову забудову. Вибухи пошкодили багатоквартирний будинок. Наразі місцева влада та фахівці уточнюють інформацію щодо інших руйнувань. Тим часом в Україну повернули тіла 261 загиблого, які, за твердженнями російської сторони, належать українським військовослужбовцям. Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Найближчим часом слідчі правоохоронних органів спільно із експертними установами МВС проведуть експертизи та забезпечать ідентифікацію тіл, додали в СБУ. Держава планує щороку проводити культурну ініціативу «Тисяча весна» та збільшувати її фінансування. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час фінального відбору проєкту в Івано-Франківську. За його словами, надалі ініціатива має розширюватися новими категоріями та учасниками, а бюджети зростати. Зеленський також поспілкувався з експертами, учасниками пітчингів і представниками різних напрямів культури. Фінал «Тисяча весни» в Івано-Франківську триватиме до 16 серпня. В програмі презентації культурних проєктів, панельні дискусії, виступи українських артистів та музичні заходи.
1: Атмосферу робила команда, я впевнений в успіху цієї ідеї. Принаймні, ми з нашого боку будемо робити все, щоб позбавляти зайвої бюрократії, щоб дійсно, ну, так воно виглядало не тільки зовні, так справжнє, творче, щоб ця ідея народила багато різного талановитого контенту, правильного, неправильного, успішного, не дуже, але важливо все це кроки вперед.
0: У Румунії втретє за добу оголосили тривогу через повітряну ціль поблизу кордону з Україною. Про це повідомило видання DG24. Радіолокаційна система виявила об'єкт, який увійшов у повітряний простір країни біля Кілії-Веке. Ціль перебувала там близько 12 хвилин, після чого повернулася в напрямку України. Румунські військові підняли в небо іспанські винищувачі F-18 для моніторингу ситуації. Інцидент стався на тлі російської атаки на Одещину. Дві попередні повітряні тривоги в Румунії оголошували цього ж дня через удари країни-агресорки по українській території. Україна засуджує нещодавні порушення Росією повітряного простору Польщі та Румунії. Про це заявив очільник Міністерства закордонних справ Андрій Сибіга. За його словами, Москва випробовує НАТО на міцність і перевіряє готовність Альянсу реагувати. Сибіга наголосив, що російські ракети, безпілотники, диверсії та інші форми гібридного тиску дедалі частіше становлять загрозу за межами України. Він зазначив, що Україна готова ділитися з союзниками досвідом протидії цим загрозам. Також очільник МЗС наголосив, посилення протиповітряної оборони України безпосередньо зміцнює безпеку східного флангу НАТО. Ситуація безпрецедентна. У Польщі затримали росіянина, який готував замах на громадянина США та України у Варшаві. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Людину завербували спецслужби країни-агресорки. Це перший випадок, коли на замовлення Кремля готувався замах на американського громадянина на території Польщі, країни НАТО, зазначив глава уряду. Операцію провели агентство внутрішньої безпеки спільно із поліцією.
2: Це перший випадок, коли хтось на замовлення Росії вирішив здійснити замах на американського громадянина на території іншої країни НАТО, а саме на території Польщі, у Варшаві. На жаль, ми мусимо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати людей, які є незручними з різних причин у різних куточках світу. Саме тому ми вживатимемо надзвичайно рішучих заходів, щоб запобігти можливим подальшим спробам, спрямованим проти громадян Польщі чи інших держав на території нашої країни.
0: А за інформацією, якою володіють репортери видання РМФ-24, ціллю кілера був українсько-американський підприємець, що займається постачанням зброї Україні. Сам затриманий громадянин Росії, мешканець Донбасу. За клопотанням прокурора його арештували на 3 місяці. Польща за кілька днів ухвалить рішення щодо чергової партії ракет «Петріот» для України. Про це повідомила в ефірі РМФ-ФМ заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чернецька. Урядовиця зазначила, що, можливо, передачу озброєння слід розглядати насамперед з точки зору безпеки Польщі. На оцінку ситуації впливає нещодавні інциденти з російською ракетою, яка вторглася на території Люблінського воєводства. На думку Собковяк-Чернецької, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет «Петріот». Палата представників США має остаточно ухвалити санкційний пакет проти Росії та Ірану покійного сенатора-республіканця Лінсі Грема. Документ передбачає значне посилення тиску на Москву та її партнерів. Палата представників вже ухвалила рішення про просування цих санкцій. Чому їхнє прийняття затягнулося більш ніж на рік? І що саме може стати головною перепоною на наступному етапі? Про це далі в нашому матеріалі.
3: 7 серпня – останній робочий день американського сенату. Та перед тим, як піти на літні канікули, Верхня палата американського конгресу встигає ухвалити масштабний пакет санкцій проти Росії, який отримав назву на честь сенатора Лінсі Грема. 86 голосів за, 11 проти.
4: Цей законопроєкт був надзвичайно важливим для мого брата Лінсі, і я вдячна, що він здобув таку широку підтримку коаліції.
5: Президент Зеленський казав нам з самого початку: дайте інструменти, ми зробимо роботу. Сьогодні ми даємо йому важливий інструмент.
3: Втім, це ще не фінал. Тепер законопроєкт має перейти на розгляд до Палати представників Сполучених Штатів. Історія законопроєкту почала ще у квітні 2025 року. Тоді сенатор-республіканець Лінсі Грем та демократ Річард Блюменталь запропонували значно посилити тиск на Росію. Вони внесли до Сенату документ, який передбачав не лише нові санкції проти РФ, а й вторинні санкції проти тих, хто допомагає Москві обходити американські обмеження. Ішлося про можливість запровадження Трампом 500-відсоткових мит проти країн, які купують Росію нафту, газ та інші енергоносії.
5: Якщо ви купуєте товари з Росії і не допомагаєте Україні, тоді на вашу продукцію, що надходить до Сполучених Штатів, буде встановлено тариф 500%. Індія та Китай купують 70% нафти Путіна. Вони підтримують його військову машину. Мій законопроєкт має 84 співавторів. Він дозволить президенту запровадити тарифи для Китаю, Індії та інших країн, щоб вони припинили підтримувати військову машину Путіна, щоб змусити його сісти за стіл переговорів.
3: Законопроєкт отримав широку двопартійну підтримку в Сенаті, але Білий Дім не поспішав підтримувати законодавчі обмеження щодо Росії, намагаючись залишити простір для мирних переговорів. Окрім того, у Конгресі виникло питання, чи варто передавати президенту Трампу настільки широкі повноваження у сфері мит і тарифів. У січні 2026-го ситуація змінилася. Грем заявив, що Трамп підтримує його санкційний законопроєкт. Але і тоді справа не дійшла до голосування. Причина – це та ж дискусія навколо тарифів. Оновлену версію погодили в липні. Санкції передбачено проти російських політиків, чиновників, олігархів, фінансових структур, а також тіньового флоту. Максимальний тариф проти великих покупців російської нафти і газу знизили з 500 до 100%. І врешті-решт, ось тепер, після голосування 7 серпня в Сенаті, остаточне слово за Палатою представників. І саме там вирішуватимуть не лише питання санкцій проти Росії, а й те, якими будуть межі нових тарифних повноважень президента Сполучених Штатів.
6: Для ухвалення законопроєкту в Палаті представників знадобиться двопартійна підтримка. І багато демократів також виступатимуть проти через розширення тарифних повноважень. Тому це ще не вирішена справа. Я думаю, зрештою вони зможуть домовитися. Якби я був Європою, я б уже почав стратегічно комунікувати з якомога більшою кількістю членів Палати представників, щоб м'яко і шанобливо, але водночас наполегливо виступати за його ухвалення.
3: І лише після схвалення обома палатами законопроєкт передадуть на підпис Дональду Трампу. За оптимістичними прогнозами, це може статися у вересні цього року. Сергій Бордюжа, Слава.
0: На цьому у мене поки що все, а ще більше вже оновленої інформації у випуску «Варшава, Київ» на вас чекає на старті наступної години. Не пропустіть!

0: Український фокус в етері. Василь Замашся Неяцьків продовжують працювати в студії. Зараз будемо говорити про ситуацію на фронті, навколо фронту. З нами Василь Пихньо, воєнний оглядач. Пане Василь, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Добрий ранок.
0: Та, ну, розпочнемо із інформації про контрнаступ на Олександрівському напрямку, про що говорив президент України Володимир Зеленський. 745 кілометрів вдалося звільнити, 26 населених пунктів. Ну, давайте зрозуміємо, як це вдалося реалізувати, сама операція, і стало на зараз, які це дає переваги для Сил оборони, успіх, як то кажуть, етимологія цього успіху і перспективи найближчі. Будь ласка.
1: Вже, чесно, є певні сумніви з приводу того, що це справді було аж 745 квадратних кілометрів. Я, звісно, не маю такої всієї інформації політи, як її має президент, але навіть якщо ми подивимося на ту ж саму мапу Deep State, де позначені всі ті 26 населених пунктів, про які йдеться, то це 250 приблизно квадратних кілометрів території. Можливо, з початку року ще десь назбиралося якась площа території, яку можна вважати звільненою, але тим не менше, ну, це викликає певний сумнів, скажімо, що так, такий великий обсяг території. Тим не менше, навіть якщо ми говоримо про 250 квадратних кілометрів, це величезна просто ділянка території, тим паче вона відбулося такі наступальні дії наших військ на широкому секторі, так, на широкому квадраті російської присутності на стику Донецької, Дніпропетровської та Запорізької областей, і справді вдалося або зачистити, або звільнити 26 населених пунктів. Деякі з них, до речі, це не були такі, скажімо, стійкі зони контролю противника, це була присутність кількох його штурмовиків ворожих, які туди інфільтрувалися, так би мовити, і наші війська зачистили від них, від їхньої присутності там ці села, ну, однак формально, насправді, вважаються звільненими. Тим не менш, це фантастично, просто колосальна роботу, яку провело угруповання десантно-штурмових військ, які, власне, створили, по-перше, якщо вже зараз переходити ближче до підсумків, або до результатів, або до того, що нам це дало, по-перше, так, з одного боку можна говорити про те, що цей удар відбувся на напрямку, де в росіян найслабші, насправді, що угруповання є, найслабші резерви, якими вони володіють. Саме там відбувся наш удар. Але, тим не менше, це правильна, зрештою, військова тактика та стратегія шукати слабких точок в обороні противника. І ось ця слабка точка була використана з метою того, аби завдати ворогові в якійсь мірі частково флангового удару, тому що росіяни впродовж минулого року доволі стрімко просунулися на напрямку від спочатку вони захопили Вугледара, потім після Вугледара була Велика Новосілка, і з Великої Новосілки вони рухалися доволі стрімко в розширення своєї присутності в цій смузі фронту, в тому числі і напрямку Гуляйполя. Зараз ж такі удари українських військ створюють певний, я би сказав, небезпеку. Небезпеку з точки зору того, що з'являється флангова загроза для угруповання, що рухається в бік Гуляйполя та Оріхова. І, відповідно, виникає загроза певним важливим логістичним хабом присутності противника, де інформує свої війська і далі відправляє їх, відповідно, на атаку передової лінії. Це такі населені пункти, як Комар, наприклад, або Успенівка, або Павлівка. До них фактично зараз Сили оборони наблизилися впритул, принаймні навіть на постріл, на дальність роботи FPV-дрона, що дозволятиме нашим операторам в подальшому частіше і успішніше виражати відповідно ворожу логістику на цьому напрямку. Це перший такий ефект. Другий ефект, безперечно, психологічний. Скільки б це не було, 250 квадратних кілометрів чи 750, в психологічному розумінні це показує, що російські війська не настільки потужно тримають лінію фронту, не настільки вони всюди наступають, не настільки вони всього завойовують, скільки і нашим військам вдається проводити успішні контратаки, що показує рух, скажімо так, в напрямку певного паритету та вирівнювання ситуації на полі бою. Ну, ось такі, напевно, головні міркування того, що зараз сталося на Олександрівському напрямку. Хоча, звісно, треба на сам кінець зазначити, що це є досягнення, які були здобуті не впродовж одного тижня, кількох днів чи навіть одного місяця. Це операція, яка тривала впродовж півроку з кінця січня цього року і фактично була фіналізована. Вона двома фазами відбувалася: з січня по березень, а потім з квітня по, ну, фактично, червень вона відбувалася, і от зараз тільки-тільки стало про неї відомо. Це, до речі, теж такий дуже важливий аспект в цьому от часовому параметрі, який потрібно сказати глядачам, тому що дуже часто я стикаюся, зокрема, з такими скептичними коментарями, мовляв, ой, та ви там пропагандисти, та ви там такі, такі, сякі, ви розповідаєте про ті успіхи, про те, щось не видно це на карті, щось видно тільки просування на мапі Deep State противника, тому що ворожі просування на мапі Deep State з'являються раніше. Наші операції, вони безперечно з'являються з значним відкладеним ефектом. І той факт, що операція тривала півроку, а про неї стало відомо лише ось зараз, мені здається, це в якійсь мірі навіть досягнення п'ятирічного етапу повномасштабної війни, коли не все те, що відбувається, стає надбанням суспільства і дуже швидко. Плюс до цього всього я лише додам, що зараз у нас теж відбувається на кількох напрямках низка успішних атакувальних дій. Хто знав, може, про них ми дізнаємося лише за півроку.
2: Дуже вичерпно. Дякую, Василю, і дякую за цей короткий, дуже сподіваємося, анонс, тому що справді новин за задумом має бути в майбутньому стосовно і деяких інших напрямках. Я би хотіла б ставити таке запитання, а наскільки на успіх цієї операції на Олександрівському напрямку загалом повпливали ці наші страйки, тобто на постачання для ворожого війська всього необхідного, щоб вони ефективно оборонялися або й наступали, як вони того бажали. Тобто, наскільки це мало реальний вплив?
1: Важко виміряти реальний вплив, все працює тільки в комплексі. Там насправді я найбільше, що би хотів сказати про реальний вплив, відіграло значення угруповання ДШВ і їхнє планування, тому що у нас десантно-штурмові війська. Це, між іншим, дуже така яскрава відповідь на тези, які лунали ще за минулого главкома щодо того, що у нас, от, мовляв, на фронті працюють тільки штурмові полки, тільки вони здатні досягати успіху. Нічого подібного. Там, де йдеться про великий результат, в сенсі наступальних операцій, без підрозділів десантно-штурмових військ це фактично є неможливим. Так, тут в угрупованні ДШВ, яке діяло на цьому напрямку, були пріоритетно бригади десантно-штурмових військ, були і штурмові полки, безперечно, але загальна координація планування операції саме від нашого маруного братства, ось це є найвища, скажімо так, ознака якості того, як ця операція відбувалася. З приводу мідлстрайків, ну, я повторюся, це не лінійна вся історія, тому що вони однозначно погіршують логістику противника на будь-якому з напрямків. І не єдині мідлстрайки впливають на результат, але вони в якийсь момент, наприклад, коли відбувається операція, або відбувається підготовка до операції, або відбувається підготовка до оборонної операції. Згадаємо випадок із Азовом 3 тижні тому, коли, пам'ятаєте, величезні колони танків на Добропільському напрямку рухалися на позиції корпусу Азов. І це сталося кілька тижнів тому. А ворожу логістику Азов почав нарізати коли? Це ще десь було, напевно, в травні, так, коли почали відбуватися удари до Маріуполя, до Донецька, за Маріуполі, за Донецьк, по нафтобазах. Все це з метою ослаблення загальної спроможності противника. І в підсумку атака то відбулася. Але одне питання, вона відбулася такою, тому що, можливо, вона могла бути сильнішою, можливо, там могло бути більше танків, можливо, там могло бути більше піхоти, якби не удари по логістиці, які задавали азовці по тилах противника. Тобто, це є елементом загальної, скажімо, що так, важливим елементом удару по мідлстрайковому форматі по логістиці противника є, допомагає, скажімо, що так, нашим військам, ну, в певних або оборонних, або атакувальних діях. Це так само, як елемент, от я зараз проведу приклад, як елементом є покращення нашої ситуації з ППО, остання атака по Новоросійську. Воно може не взаємозв'язки не шукаються, не знаходяться одразу для декого, але я поясню, в чому питання. В Новоросійську, як на мене, було оця комбінована велика атака, проведена цього тижня, найбільшим її досягненням було ураження двох ракетних фрегатів Російської Федерації. І вони є носіями ракет «Калібр». Тобто, фактично, було уражено два кораблі загальним залпом, кожен по 8 калібрів, 16 калібрів. Чому я кажу, що це покращення в якійсь мірі або полегшення життя для нашої ППО? Тому що наше ППО в найближчий час буде переживати непрості виклики з точки зору протидії реактивним засобам. В росіян таких реактивних засобів побільшало, окрім класичних крилатих ракет, це навіть не стільки реактивні, скільки загалом, от крилаті ракети, які ти можеш їх збивати виключно, скажімо, установками з землі, типу Айрісті чи Насамс, або ти можеш їх збивати ракетами, якими працює наша авіація з літаків. Ось два виходи, як збивати крилаті ракети. Зенітними дронами ти їх не зіб'єш, мобільними вогневими групами також. Відповідно, до цих двох складових наземних зенітних ракетних комплексів та літаків долучилися ще щонайменше два варіанти російських атак. Це реактивні бандеролі, ракетодрони, і реактивні шахеди, які теж треба збивати ракетами. І при цьому залишаються крилаті ракети. То бодай в цьому контексті по Новоросійську зменшення загального залпу і, в принципі, майже виключення на деякий час, на деякі кілька місяців, щонайменше в контексті ремонту подальшого цих фрегатів, якщо вони взагалі будуть відремонтовані, виключення крилатих ракет «Калібр» морського базування трошечки зменшує палітру можливостей обстрілу для противника і трохи розвантажує потенційно на кілька місяців наступних нашу систему протиповітряної оборони. Але це не рятує загальну ситуацію по ППО, яка у нас складається. Тобто це отакий от якби елемент.
2: Василю, ну, операція, яка була проведена силами оборони по Новоросійську, зараз помалу, але отримує найвищі оцінки, які тільки може отримати. Про це кажуть і військові аналітики, і безпосередньо люди, які дотичні до створення цього плану, його реалізації. Але сьогоднішній день підкидає нам нові новини, так би мовити. Є інформація про те, що сьогодні відбулося вже друге підтверджене збиття дрона над Латвією. Працювала натівська авіація в районі Балві на північному сході країни. До цього 8 червня поточного року винищувачі НАТО французький «Рафаль» вперше збив дрон у повітряному просторі цієї країни. Було офіційне підтвердження, зокрема, від латвійського Міноборони. Ну і загалом розуміємо, що в Румунії трохи більш сміливо ставляться до зальотних різних об'єктів в їхньому небі і ухвалили рішення збивати. І збивають без зайвих розглядів, як то кажуть. Чи можемо ми говорити про те, що європейські країни та східний фланг НАТО, принаймні, зайшов на позицію більш сміливого реагування на російські провокації дронами в перспективі ракетами?
1: Ну, запитання дуже таке відносне. Вони зрозуміли і почали збивати, принаймні, ті ж самі дрони, але я не можу ствердно відповісти на це запитання, що вони справді там зрозуміли і перейшли на більш сміливий рівень, тому що ті ж самі поляки і ракета Х-101, яка перелетіла і пролетіла більше 100 кілометрів, не те, що не впоралася, а просто прогавили абсолютно приліт цього снаряду по території своєї держави. Ну, можливо, так, трішки з'явилося більше сміливості в тому, щоб збивати дрони, трішки з'явилося більше розуміння того, як з ними боротися, але насправді все це не вирішує кардинальне питання, я розумію, що вода камінь точить, кардинальне питання проблематики російської як гібридної, так і прямої агресії це не вирішує. Тому що скільки німців не кажи, скільки німці не спостерігають за польотами дронів на свою територію, допоки не прилітає по головному вантажному хабу, фактично, що німецького перевізника DHL, дрон, який уражає український літак, на щастя, не вибухнув, то є FPV, які ситуація, яка сталася теж минулого тижня. Скільки не кажи, все рівно такі ситуації вони допускаються. Тобто бюрократична забюрократизованість певна Європи, вона є її як недоліком, так і перевагою. Перевагою вона стає тоді, коли потрібно справді ухвалити стійке довготривале рішення, яке буде підтримане різними членами Європейського Союзу. А недоліком це стає, коли от затягується процедура ухвалення рішень на дуже-дуже довгий час, який от сьогодні спостерігаємо. Хоча, з іншого боку, європейські країни, ну, до мене доходять сигнали, що вони суттєво, насправді, прогресують за останній час по виробництву дронів, по виробництву різних засобів в межах так званого підготовки до технологічної так званої війни. Більш того, навіть ці сигнали доходять в контексті того, що Україні потрібно врешті-решт припинити байдикувати, скажімо так, на у питанні саме нашій державі, організації влади, байдикувати питання ухвалення рішень щодо експорту озброєнь, тому що воно у нас, я нагадаю, не сильно той рухається. Адже в скорому часі ми опинимося в ситуації десь за роки півтора-два, що, можливо, європейцям вже й не знадобляться наші рішення і наш досвід. Ну, наш досвід завжди знадобиться, але наші рішення, вони значною мірою менше були потрібні європейцям, які розвинулися зараз у цьому ключі і розвивають, насправді, свої виробництво. Тому, можливо, така їхня дуже поміркована і обережна позиція щодо і збиття будь-яких повітряних цілей, хоч і зі збільшеним зараз уже відсотком збиття, але вона полягає в тому, що вони відчувають, що вони ще не готові. Нам потрібно бити, стимулювати, наполягати на тому, щоб ми ставали елементом їхньої готовності і не втрачали, це вже до нас, до українців питання, не втрачали свій шанс справді в допомозі як на Близькому Сході, так і в Європі.
0: Я дуже коротко, пане Василю, хотів запитати. Президент казав, що нам достатньо 5% від тих ракет, які є у США, Петріот, або 10%, щоб взагалі збити все, що буде летіти. В США є, за різними оцінками, 800 ракет. 80 ракет – це 10%, 40 ракет – це 5%. А дійсно цих ракет достатньо, щоб пройти зиму спокійно? Просто тут якось математика дуже дивна. Дуже коротко, якщо можна.
1: Ну, мені не зовсім зрозуміло, як можна навіть відповісти на це запитання, оскільки та справді Зеленський каже про запаси ракет, можливо, мається на увазі світових ракет. Дивіться, немає інформації про те, скільки реально ракет є у США. Ця інформація є закрита. Це зазвичай питання протиповітряної оборони, наявності зенітно-ракетних комплексів і ракет до них. Це є закриті питання. Можливо, справді президент знає щось більше про саме про американські ракети, але загалом я би говорив радше, можливо, йдеться про світові запаси ракет, чи вони існують десь в світі, так існують, але переважно вони існують в наявності у тих країн, які самі для себе ухвалили рішення і переживають потенційно великі загрози. Це, наприклад, Тайвань, це, наприклад, Японія. Це, наприклад, країни Близького Сходу, ті ж самі Емірати чи Саудівська Аравія. Тобто вони можуть мати великі запаси ракет, тому що вони впродовж тривалого часу саме купували відповідно.
0: Але поки нам дає лише Польща. Планую принаймні передати зараз, що там вдасться передати. Ну,
1: не можу сказати, не знаю.
0: Поляки, є інформація про те, що мова йде про підготовку до передач, там є своя дискусія, але принаймні, ну, знову ж таки, в якійсь кількості хоча б щось, можливо, ми зможемо отримати. Пане Василю, буду дуже, дуже дякувати.
1: Подякую.
0: За те, що долучилися до нашого етеру. Дякуємо за ваші фахові коментарі. Василь Пихню, воєнний оглядач. Коли слухаєш пана Василя, завжди хочеться більше поговорити, тому що тем багато насправді, не все встигли поговорити, але ну, ключові такі моменти для розуміння ситуації вашого, перш за все, ми намагалися, щоб зрозуміти.
2: Світ сьогодні в нашому етері. Юрій Фізер, якого ми запрошуємо до розмови.
3: Вітаю, колеги, вітаю всіх, хто долучився до нас о цій порі. І сьогодні про таке. Коли Польща може передати Україні ракети до систем ППО «Петріот», німецькі спецслужби майже впевнені, що за атакою безпілотників в аеропорту Лейпцига стоїть Росія, а прем'єр-міністерка Японії засудила приїзд Путіна на острів Ітуруп Курильської гряди. Про це та інше вже за мить у рубриці «Світ сьогодні» на Славі. Ну а починаю сьогодні із такого. У місті Коллеферо поблизу Рима сталася пожежа та потужний вибух на заводі оборонної компанії. Згідно з оприлюдненою інформацією, це сталося у відділі пресування пороху. Внаслідок інциденту ніхто з близько 20 працівників підприємства не постраждав, загиблих немає. Мер міста Джуліо Каламіта заявив, що ситуація повністю контрольована, а вибухова хвиля лише спричинила незначні пошкодження вікон у найближчому кварталі. Наразі карабінери та місцева прокуратура розпочали розслідування для встановлення причин. У жовтні 2007 року на цьому ж підприємстві вже ставався масштабний вибух, у наслідок якого загинула одна людина та 13 робітників дістали поранення. Ну і щонайменше одна людина загинула та кілька дістали поранення внаслідок вибуху на території порту в Роттердамі, а це вже Нідерланди. Про це повідомляє місцеве видання «Рейнмунд». Інцидент стався напередодні близько 11:30 ранку за місцевим часом на паливному терміналі. За словами представника підприємства, на якому стався вибух, він пролунав біля резервуарного парку під час від'єднання трубопроводів залученою ремонтною бригадою, а сліди пошкоджень помітні безпосередньо на резервуарі для зберігання. На місце події негайно прибули екстрені служби та медичний гелікоптер, а інспекція праці розпочала розслідування причин трагедії. При цьому в адміністрації порту наголосили, що вибух жодним чином не пов'язаний із масштабним збоєм в електромережі, який ставався в цьому ж районі трішки раніше. Ну що ж, чекаємо результати розслідування обох цих інцидентів. Польща може вже найближчими днями ухвалити рішення щодо передачі в Україні чергової партії ракет до систем «Петріот». Про це в ефірі радіостанції РМФ заявила заступниця міністра оборони країни Магдалена Сопковік-Чернецька. За її словами, зараз тривають консультації зі США та НАТО, а саме рішення ухвалюватимуть із обов'язковим урахуванням питань безпеки самих поляків. Разом із тим, Варшава розпочала підготовку до приєднання до групи з 10 європейських країн у межах коаліції охочих, які у липні домовилися про створення спільної оборонної архітектури для протидії ударам балістичними ракетами. Вона уточнила, що прем'єр-міністр Дональд Туск уже ухвалив директивне рішення для оборонних підприємств готуватися до потенційного вступу, а самій країні організували зустріч польських зброярських компаній щодо участі в антибалістичному об'єднанні. 5% валового внутрішнього продукту на оборону Латвії недостатньо для забезпечення безпеки східного флангу Європи. Про це заявив прем'єр-міністр країни Андріс Кулбергс. За його словами, Латвія тримає зовнішній кордон Євросоюзу та позичає дорогі ресурси, тому Брюссель має більше підтримувати держави регіону не лише фінансуванням війська, а й інвестиціями у розвиток економіки. Пан прем'єр-міністр вважає, що європейські кошти повинні спрямовуватися саме туди, де є найбільша загроза, а не ділитися порівну між усіма членами Союзу. Я ж нагадаю, що Латвія просуває ініціативу збільшення оборонного фінансування країн на східному кордоні ЄС спільно з іншими країнами Балтії, Польщею, Румунією, Фінляндією та Швецією. А от спецслужби Німеччини майже не сумніваються, що за спробою атаки на український літак Ан-124 «Руслан» в аеропорту Лейпцига стоїть Росія. Про це повідомляє видання «Шпігель» із посиланням на власні джерела. Згідно з оприлюдненою журналістами інформацією, після аналізу всіх деталей німецькі слідчі дійшли висновку про високу ймовірність причетності Москви. Водночас офіційний Берлін поки не поспішає висувати публічні звинувачення через відсутність абсолютної впевненості. Зокрема, очільник Міністерства внутрішніх справ Німеччини Олександр Добрінд заявив, що про сценарій таємної гібридної атаки з боку іншої держави, утримавшись від прямих згадок Росії. Втім, у разі остаточного підтвердження підозр, німецький уряд буде змушений ініціювати розслідування на рівні НАТО та вдатися до більш рішучих кроків. Вірменія організує референдум щодо членства в Європейському Союзі лише після проведення підготовчої роботи та подання офіційної заявки на вступ до об'єднання. Про це напередодні під час брифінгу заявив прем'єр-міністр країни Нікол Пашинян. За його словами, урядовці прагнуть створити для громадян варіанти вибору, тому суспільство може обрати і третій шлях розвитку, який не пов'язаний ані з Євразійським економічним союзом, ані з Євросоюзом. Очільник уряду наголосив, що у Єревані замислюється також про четверту та п'яту альтернативи, аби уникнути ситуації, коли хтось стверджуватиме, ніби країна нікому не потрібна і немає куди рухатися. При цьому парламент Вірменії ще 26 березня 2025 року ухвалив закон про початок процесу вступу країни до саме Європейського Союзу. Адміністрація Сполучених Штатів Америки розглядає всі можливі варіанти подальших дій щодо Куби, включно з можливим застосуванням військової сили. Про це під час спілкування з журналістами у Панамі заявив міністр війни США Піт Гексет. Так він відповів на запитання щодо ймовірності воєнних дій проти острівної держави. За словами шефа Пентагону, кубинській стороні варто було б розумно розраховувати готовність президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа рішуче відстоювати стратегічні інтереси Вашингтона. Ну а головними причинами можливого силового сценарію США проти Куби є її можливе перетворення на плацдарм для ворожих для Вашингтона держав, себто Росії, Китаю та Ірану, які проводять там, себто навколо Куби, розвідувальні та військові операції всього за 150 кілометрів від американського узбережжя. Прем'єр-міністрка Японії Санае Такаїчі назвала абсолютно неприйнятним візит Путіна на Курильські острови, які Токіо вважає своїми. Про це очільниця уряду країни «Сонця, що сходить» заявила після того, як російські державні ЗМІ повідомили про поїздку кремлівського диктатора на острів Ітуруп. За її словами, ця поїздка погіршила ставлення японського суспільства до Росії, адже чотири південні острови є історичною територією Японії, згідно з міжнародним правом, і в Японії їх називають північними територіями. Я ж нагадаю, що саме ця суперечка є головною причиною, чому Токіо і Москва досі не уклали мирний договір після Другої світової війни, наприкінці якої тоді ще так Радянський Союз анексував японські острови Ітуруп, Шикотан, Кунашир та Хабомаї та депортував близько 17 тисяч японських жителів. Ба більше, Росія постійно посилює свою військову присутність у регіоні, використовуючи Ітуруп як основну авіабазу та регулярно проводить там військові навчання. Близько половини території Європейського Союзу опинилися під впливом аномальної спеки та рекордної посухи. Про це свідчать дані доповіді Об'єднаного дослідницького центру Європейської комісії. За даними аналітиків, тривала відсутність опадів та хвилі спеки спричинили загрозу лісових пожеж, проблеми у сільському господарстві і критичне обміління головних водних артерій континенту. Зокрема, лише в Німеччині за останні місяці через наслідки аномальних температур померли понад 12,5 тисяч людей. Водночас у Румунії через рекордне падіння рівня води в Дунаї вперше за 23 роки довелося тимчасово зупинити роботу атомної електростанції «Черна вода». Крім того, критичне обміління Дунаю, Рейну та Луари оголило так звані «камені голоду». Це історичні позначки на висушеному дні рік. Ну і на завершення. У Китаї експериментальний потяг на магнітній подушці встановив новий світовий рекорд, розігнавшись від 0 до 800 кілометрів на годину лише за 5,3 секунди. Випробування потяга відбулися на кілометровій тестовій трасі в лабораторії Дунху в провінції Хубей. Фахівці продемонстрували, що транспортний засіб здатен не лише досягати екстремальної для нього швидкості, але й вплавно зупинятися завдяки системі гальмування, проїхавши після розгону лише близько 200 метрів. За останні 6 місяців це вже третій випадок, коли той самий потяг оновлює світовий рекорд короткої дистанції прискорення, і науковці наголошують, що поточна розробка не призначена поки для перевезення людей, проте в майбутньому її принципи можуть використовувати для пускових систем ракет, винищувачів та потягів у вакуумних тунелях. Ну що ж, і на цьому в мене все. В рубриці «Світ сьогодні на славі» все на сьогодні і все на цей тиждень. Зустрінуся з вами вже у понеділок, але ви не перемикайте, тому що у нашому подальшому ефірі у моїх колег ще дуже багато всього цікавого.
0: Дякуємо дуже Юрію Фідору за те, що розповів більше нам про події поза межами нашої держави. А зараз ми долучаємо до розмови Ігоря Рейтеровича, кандидата політичних наук, керівника політико-правових програм громадського об'єднання «Український центр суспільного розвитку». Пане Ігоре, вітаємо вас. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
4: Вітаю.
0: Так, ну що ж, розпочнемо, як то кажуть, із наболілого, із того, що є дуже актуальним для України. Це захист від російської балістики. Ворог нарощує балістику. За різними оцінками, може дійти до того, що ворог буде виробляти до 200 ракет, що дуже загрозливим. І Україна намагається зараз всіма засобами можливими здобути цю антибалістику. Президент Володимир Зеленський казав про те, що він має мільйон дзвінків кожен день, робить ті справи, які навіть не можна говорити, про які він намагається зробити, намагається знайти рішення. В Брюсселі закликали країни Європейського Союзу передати Україні запаси ракет до систем «Петріот». Польща – це окремий кейс, бо Польща планує нам передати. Ми про неї окремо поговоримо, а зараз загалом про інші країни. Інші країни говорили нам так, що ми вам даємо допомогу, як Нідерланди, але от ракети зараз не можемо. Там. Тобто, чи цей заклик країн ЄС до країн ЄС з Брюсселя, з Єврокомісії, фактично, він спрацює, на що ми можемо реально розраховувати, розуміючи ситуацію політичну, перш за все. Будь ласка.
4: Ну, ми навряд чи можемо назвати зараз кількість тих ракет, які ми там можемо отримати, але зрозуміло, що ну, робота ведеться. Я думаю, що якась кількість ракет вона буде зібрана, в тому числі і у тих європейських країн, які мають системи Петріот в себе на озброєнні. Ну, звісно, тут є об'єктивна історія, яка пов'язана з тим, що запаси цих ракет не є надто великими, а як останні події довкола Ірану показали, що їх дуже швидко можна відстрілювати, то ну, очевидно, що у багатьох країн є певні побоювання щодо своїх запасів, і незважаючи на бажання допомогти Україні, вони в першу чергу намагаються думати десь на перспективу і дивитися на свою національну безпеку. Але цей додатковий заклик, мені здається, це в першу чергу спрямовано на ті країни, які ну, мають кращу трошки ситуацію з цими ракетами. Зокрема, в Європі є одна країна, у якої майже 200 ракет. Вони другого покоління там, але вони підходять, в принципі, для систем. Вони вже підходять деякою мірою до часу там, завершення експлуатації. Маю на увазі Грецію. Можливо, робота от над цим буде вестися в цьому напрямку. Там треба не тільки до європейців, звісно, звертатися, але в тому числі до американців, оскільки Сполучені Штати Америки, як країна-виробник і країна, яка має ліцензію на виробництво цих ракет, вони, звісно, мають певне право вето, давайте так це назвемо, з точки зору передачі цього озброєння якимось там третім країнам. Але видно, що процес зараз достатньо активно відбувається, і я все ж таки думаю, що ці мільйони дзвінків, які там робить президент України, і заяви, в тому числі європейських урядовців, призведуть до того, що ми якусь там кількість назбираємо. Звісно, це буде, знаєте, як то кажуть, там по десятку ракет, можливо, з окремо взятих країн, але в цілому може вийти цифра, яка дозволить нам більш-менш ну, там, нормально дивитися на осінньо-зимовий, так би мовити, період, коли Росія може посилити якраз ці удари, посилити ці обстріли, але України буде протидія. З іншого боку, це ж не відміняє того факту, що проблема з цими ракетами, вона ну, набула вже глобального такого масштабу, і тут треба не на складах збирати, не думати про те, які країни зараз можуть щось перекинути в рахунок майбутніх поставок від Сполучених Штатів, а думати в першу чергу про масштабування виробництва. І це питання не тільки до Сполучених Штатів, це, очевидно, питання до інших країн. У України була пропозиція надання ліцензії, і ми побачили, що спочатку США до цього позитивно поставилися, потім почалися якісь там певні проблеми, певні питання. Але тут теж зарано ставити крапку. Я думаю, що це, по суті, єдиний сценарій на майбутнє. Все ж таки масштабування виробництва, розширення географії виробництва цих ракет. Тому що ну, ті компанії, які цими займалися до сьогоднішнього дня, вони не в змозі покрити ну, всі заявки, які є, не тільки там по відношенню до інших країн, але й, власне, до Сполучених Штатів Америки. Так що після вирішення от, тактичної проблеми, тактичного питання захисту України, ну, в тому чи іншому форматі, я думаю, що ми повернемося більш так серйозно до розмови щодо масштабування виробництва, ну і перенесення його в інші країни, в тому числі в Україну.
2: Це про перспективу, а про найближчу зиму хотілося б поговорити трошки все-таки детальніше в цифрах. Поки Брюссель закликає

0: Тобто, якщо ми правильно розуміємо математику, то мова тут йде про те, що все одно по Петріо там основна ставка кількісна буде не на Сполучені Штати, а на інші країни, де ці Петріоти можуть бути. В країнах Перської затоки, до речі, їх найбільше.
1: Ну, їх там найбільше, але ми звідти точно їх не отримаємо. Тому що дивіться, чому не робиться основна ставка на США, оскільки Сполучені Штати регулярно перебувають в стані бойових дій, давайте так це назвемо. Да? І вони, ну, якщо там не Іран, то якісь інші можуть бути гарячі точки. І тому, очевидно, країна, яка постійно знаходиться в такому перманентному стані війни, хай ці війни відбуваються за територіями, власне, Сполучених Штатів, ну, вони менш сприятливі до надання цих ракет-перехоплювачів, наприклад, Україні. Тут логічна абсолютно ставка, до речі, на інші країни, європейські країни в тому числі, можливо, на країни, які знаходяться поза Європою, там Японія, Австралія, оскільки вони не є в стані війни зараз, і перспективи, наприклад, там участі їх в якомусь військовому конфлікті, ну, вони дуже так примарно виглядають, навіть в Європі. Я розумію, що модно зараз дуже говорити про можливий там напад Російської Федерації і так далі, і це має місце, і до цього треба ставитися з абсолютною серйозністю, але, ну, це не буде якийсь напад в такому форматі, як це відбулося там, наприклад, по відношенню до України. Як мінімум до того часу, доки Україна стримує цю російську агресію. Тому чому ставка на Європу? Європейцям треба просто елементарно порахувати. До тих пір, доки Україна стримує Росію, до тих пір, доки Україна знищує всі російські можливості там для розширення цієї агресії, їм немає чого хвилюватися, і вони спокійно можуть собі зміцнювати там оборону, готувати якісь нові там формати взаємодії, якісь там військові плани на майбутнє і так далі. Але для цього треба, щоб Україна могла стримувати цю агресію. Без ракет Петріо це, ну, все одно можна зробити, але це буде просто набагато складніше. Ну і тут питання ж, звісно, тоді з морально-етичної точки зору виникають, що фактично Україна цю увагу відволікає. Так сталося так, не по нашому, скажімо так, бажанню, да, це виключно там провина Російської Федерації і так далі. Але якщо вже це є, то, власне, ну, європейцям треба на це звернути увагу і це використати. А це можна зробити тільки посилюючи підтримку України, в тому числі цими ракетами.
2: Я ще одне слово скажу сюди вже, як факт, що Польща близька до ухвалення рішення про передачу Україні ракет Петріот. Там своя дискусія є всередині польського політикуму, але це рішення, яке проговорюється. При цьому теж Польща передала Україні, якщо не помиляюся, 5 ракет. Та, з одного боку, можливо, це невелика кількість. Розумію, що в Польщі їх багато немає. Польща теж має загрозу з боку Російської Федерації, гібридну загрозу, безпосередню загрозу, там дрони залітали на територію. Ну і плюс ми маємо теж розуміти, що вона їх не виробляє, але знову ж таки навіть ці 5 ракет теж, можливо, свого часу врятували чиїсь життя. Тому не будемо чекати на цю допомогу від Польщі. Але бачите, тут така виходить історія, що є дискусії, там історія, інші моменти, суспільна напруга, напади на українців, але все одно, коли критична ситуація, хто дає Петріоти, бодай щось, хто дає? Дає Польща. Це просто до слова про партнерство і про розуміння того, що є дискусія, є життя, яке треба жити, в якому треба намагатися допомагати. Плюс Польща зазнає також, ну, як і Україна, це спільна загроза, просто що на території Польщі відбувається, загроз з боку Росії, терористичних, диверсійних, гібридних і прямих загроз. Зокрема, давайте послухаємо зараз прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска. Він говорив про те, як спецслужбам вдалося запобігти вбивству російським агентом на території Польщі чоловіка, що має громадянство США та України і працює в наданні Україні зброї. Ну, власне, в цьому такому мілітарному аспекті. Слухаємо главу польського уряду.
3: Це перший випадок, коли хтось на замовлення Росії вирішив здійснити замах на американського громадянина на території іншої країни НАТО, а саме на території Польщі, у Варшаві. На жаль, ми мусимо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати людей, які є незручними з різних причин у різних куточках світу. Саме тому ми вживатимемо надзвичайно рішучих заходів, щоб запобігти можливим подальшим спробам, спрямованим проти громадян Польщі чи інших держав на території нашої країни.
2: Перш ніж ми попросимо вас відповісти, трохи статистики по тих подіях, які зараз відбуваються в Європі, до яких може бути причетна Росія щодо саме диверсій.
0: Просто тило. Безумовно, так. Чекаємо результатів роботи правоохоронних систем країн, про які далі буде йтися. Історія із дроном в аеропорту Лейпцига. Днями Болгарія, військові склади. Недалеко від Риму збройний завод. Вчора вибух. В Роттердамі вибух в районі порту. Мова йде про

0: найімовірніше енергетичну компанію, є загибла людина, є поранені. Знову підкреслюємо, що варто очікувати якогось вже офіційного резюме від правоохоронних органів цих країн, які, очевидно, ведуть розслідування, але менше з тим, реально це тло, на якому відбувається російсько-українська війна. І тут, напевно,
1: це якийсь новий етап війни. І я теж просив би, щоб ви оцінили все ж таки те, що в Польщі вдалося запобігти вбивству. Це насправді дуже важливо, що вдалося запобігти. Це людина з Донбасу, громадянин Росії, завербований, який був відправлений в Польщу для того, щоб вбити, чи там відбув в Польщі вбити цього громадянина. Будь ласка.
0: З Донбасу, з Донецької області, очевидно, так. Дуже важливо, з підконтрольної чи не підконтрольної території, але
1: ну, він був громадянином Росії, тому я думаю, що, напевно, з підконтрольної території. Будь ласка.
2: Ну, очевидно, дивіться, що Росія зараз намагається проводити як мінімум такі гібридні атаки там на різні країни і на Польщу в першу чергу, оскільки в неї сил на відверту агресію не вистачає, доки всі ресурси йдуть на війну проти України. Але для розхитування ситуації, для проведення якісь там диверсії, в них є і ресурси, в них є фінансування на це, та і це взагалі визначено одним із пріоритетів такої, знаєте, терористичної діяльності Російської Федерації. І тут, до речі, дійсно багато що залежить від країн, на території яких ці гібридні загрози реалізуються, тому що є країни, які максимально ігнорують цю небезпеку, і вони вже реагують, знаєте, якось постфактум, коли щось там трапляється, і потім дуже дивуються, як так взагалі сталося. Польща в цьому плані, мені здається, приклад якраз для європейських країн, оскільки там серйозно працюють спецслужби, правоохоронні органи. Наскільки мені відомо, в достатньо тісній комунікації, в тому числі з Україною, тобто обмін іде постійно якоюсь там інформацією і так далі. Ну і є розуміння, що ворог там він спільний, і таке розхитування ситуації на території Польщі, воно точно нікому там на користь не піде. Тому це от в якості такого прикладу для інших європейських країн, що не треба чекати, коли щось станеться, а треба в тому числі діяти превентивно, і треба, з певною пересторогою ставитися до людей, які із території Росії приїжджають. А я нагадаю, що достатньо багато громадян Російської Федерації виїхали, так би мовити, після початку повномасштабної війни з території Росії. Вони поїхали, до речі, в європейські країни, дуже непогано себе там почувають, але їх практично ніхто не перевіряв. Тобто їх приймали як людей, які начебто там тікають теж від війни, хоча ж війни на території Росії не було, як мінімум в 22-му, там, 23-му роках. Так от, ніхто їх не перевіряв, і тепер от виникають такі достатньо серйозні проблеми. Тому тут треба ділитися цим досвідом, і дуже хотілося, щоб в цілому Європейський Союз, він от на досвід Польщі, України в цьому питанні, на досвід деяких там балтійських країн, вони теж такими речами займаються. Власне, спирався і не забував про те, що Росія не може зараз публічно щось робити, абсолютно не означає, що вона це не робить в якомусь закритому форматі, віддаючи перевагу відверто терористичним якимось там методам, які для неї характерні, як мінімум після там 20-х років 20-го століття. Да? Ми знаємо багато цих історій про діяльність там і КДБ, і не тільки на території, в тому числі європейських країн. Но зараз Росія фактично до цього повертається, і очевидно, що такі країни, як Польща, там країни Балтії і деякі інші, вони для неї ключові з точки зору проведення цих операцій, оскільки у Росії історична ненависть до них, і вони в плані на майбутній якийсь там напад є, тому треба відповідно ґрунт до цього готувати.
0: Пане Ігорю, у нас 2 хвилинки залишається. Підсумувати цю тему хотілося б повідомленням про те, що Центральне розвідувальне управління США попередило європейські країни про можливість нових гібридних операцій Росії. Про це пише Bloomberg. Йдеться про можливі удари по об'єктах критичної інфраструктури, операції під чужим прапором. Водночас американська розвідка не має ознак того, що Росія наразі готує повномасштабне вторгнення до країн Європи. А я наостанок хочу звернути увагу на одну насправді дуже непересічну подію. Росія чогось взяла і просто так, без жодних умов, відпустила американського ексмарпіха після 4 років у в'язниці. Зараз мова йде про активізацію тристоронньої роботи щодо мирного процесу в Україні. Чи вкладається це в загальний концепт? Можливо, це такий реверанс Путіна Трампу? Коротко.
2: Ні, так воно саме так і є. Це спроба просто створити трошки інший імідж. Ну і поставити американську сторону, знаєте, в таку позицію, що ви нам будете винні. Ми якби нічого не вимагаємо, але ви запам'ятайте, що ми колись вам пішли на зустріч. І відповідно таких же жестів очікуємо від вас. Проблема в тому, що вони цих жестів будуть очікувати вже в контексті спроб мирного врегулювання російсько-української війни.
1: Я думаю, що американці пішли на зустріч, коли не передали Україні ракети Томагавк, в принципі, і в багатьох інших питаннях пішли на зустріч, коли зупиняли, можливо, навіть там деякі операції. Зараз теж є певні прохання щодо України, тому якби американці не йшли на зустріч, думаю, що Путіну було б значно складніше вести війну, ну але знову ж таки, як хтось сказав, Путін в костюмі Юнги все час на острові Ітруп розповідає про те, як він буде Тихий океан захоплювати. Добре, дякую вам дуже за те, що долучилися. Дякуємо
0: Дякую.
1: За коментарі. Ігор Рейтерович, кандидат політичних наук, керівник політико-правових програм громадського об'єднання Український центр суспільного розвитку. Насправді, дійсно, коли новоросійськ, база Чорноморська флота Росії перебувала під шаленою атакою сил оборони України, Путін все час на острові Ітруп в костюмі Юнги розповідав про покоріння світа. Зараз не тривала пауза, ми продовжимо буквально за мить.

Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь. Війна не десь. Вона тут. Поруч. Але це не привід боятись. Це привід діяти. Пам'ятати. Бути. Не мовчати. Я – Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую. Війна не закінчиться без тебе.

0: Варшава, Київ. Мене звуть Василь Зима. Про найголовніші новини станом на цю годину я вам готовий докладно розповісти. Вночі Росія запустила по Україні 112 ударних безпілотників. Зокрема, це дрони типу Шахет, Гербера, Бандероль та дрони-імітатори Пародія. Про це повідомляють у повітряних силах Збройних сил України. Сили протиповітряної оборони збили або подавили 90 ворожих БПЛА на півночі, півдні та на сході нашої країни. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків збитих дронів на 6 локаціях. І ворог вдарив по житловому будинку у Краматорську. Одна людина загинула, ще 17 дістали поранення. Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові і черепно-мозкову травми. Наразі місцева влада та фахівці уточнюють інформацію щодо інших руйнувань у місті. І щонайменше 437 цивільних загинули в липні в Україні через російську агресію. Ще 2610 людей були поранені. Це найвищий показник за кількістю жертв від початку повномасштабного вторгнення. Такі дані наводить моніторингова місія Організації Об'єднаних Націй з прав людини. В Україні кількість загиблих і поранених зросла на 30% у порівнянні із червнем. Серед загиблих 17 дітей, ще 166 були поранені. Найбільше цивільних жертв зафіксували у Києві, Херсоні, Запоріжжі та Сумах. Основною причиною жертви залишалася далекобійна зброя, ракети та безпілотники. Приблизно 28,5 мільйонів євро виділяє Фінляндія на відновлення енергетичного сектору України. Кошти спрямують на постачання електростанцій. Про це повідомили в тамтешньому Міністерстві закордонних справ. Електростанції виготовляє фінська компанія, їх закуповує «Укрнафта» для посилення енергопостачання країни. За словами міністра зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії Вілле Тавіо, цей проєкт поєднує підтримку України та сильні сторони фінської технології. 6 мільйонів гривень застави внесли за колишню посла України у США Ольгу Стефанішину. Саме такий запобіжний захід раніше визначив Вищий антикорупційний суд. Про внесення коштів повідомила представниця Вищого антикорупційного суду України Катерина Шепілова у коментарі «Укрінформу». Стефанішину підозрюють у незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації. Сама експосолка провини не визнає та заявляє, що відстоюватиме свою позицію в суді. Апеляційна палата ВАКС Вищого антикорупційного суду розгляне її скаргу незабаром 19 серпня. Не брати участі у так званих виборах до Держдуми Російської Федерації закликала українців на тимчасово окупованих територіях Центральна виборча комісія. У ЦВК наголосили, організація такого голосування є нелегітимною. Його результати не матимуть юридичної сили. Росія планує провести так зване голосування 18-20 вересня. Кремль продовжує системно використовувати виборчі процедури для спроби легітимізації окупації українських земель. Центральна виборча комісія також закликала міжнародну спільноту не визнавати результатів голосування, не брати участі у спостереженні та посилити санкції проти причетних до організації псевдовиборів на тимчасово окупованих територіях України. Активізувати публічну дипломатію, посилити співпрацю з польськими бізнесменами, експертами та медіа, також більше говорити про російську загрозу та історію польсько-української співпраці. Такі кроки Україна планує зробити для покращення свого іміджу в Польщі. Про це пише Денник Правна. За даними видання, Офіс президента Зеленського може залучити зовнішню піар-агенцію. Для розробки спеціального плану Київ також планує працювати насамперед із тією частиною польського суспільства, яка прихильно ставиться до України. За інформацією DGP, цей підхід підтримала заступниця керівника Офісу президента Ірина Верещук. Польща за кілька днів ухвалить рішення щодо чергової партії ракет «Петріот» для України. Про це повідомила в етері РМФ-ФМ заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собковяк-Чарнецька. Урядовиця зазначила, що можливу передачу озброєння слід розглядати насамперед із точки зору безпеки Польщі. На оцінку ситуації впливає нещодавній інцидент із російською ракетою, яка вторглася на територію Люблінського воєводства. На думку Собковяк-Чернецької, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш наразі схильний підтримати передачу Україні чергової партії ракет «Петріот». Ситуація безпрецедентна. У Польщі затримали росіянина, який готував замах на громадянина США та України у Варшаві. Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Людину завербували спецслужби країни-агресорки. Це перший випадок, коли на замовлення Кремля готувався замах на американського громадянина на території Польщі, країни НАТО. Це значив глава уряду. Операцію провела Агенція внутрішньої безпеки спільно із поліцією.
1: Це перший випадок, коли хтось на замовлення Росії вирішив здійснити замах на американського громадянина на території іншої країни НАТО, а саме на території Польщі, у Варшаві. На жаль, ми мусимо виходити з того, що режим Путіна намагатиметься ліквідувати людей, які є незручними з різних причин у різних куточках світу. Саме тому ми вживатимемо надзвичайно рішучих заходів, щоб запобігти можливим подальшим спробам, спрямованим проти громадян Польщі чи інших держав на території нашої країни.
0: За інформацією, якою володіють репортери видання РМФ-24, ціллю кілера був українсько-американський підприємець, який займається постачанням зброї Україні. Сам затриманий громадянин Росії, мешканець Донбасу, за клопотанням прокурора його арештували на 3 місяці. А у Латвії винищувачі НАТО збили дрон, який залетів у повітряний простір країни. Про це йдеться в повідомленні латвійської армії у мережі X приблизно о 4-й годині ранку. Збройні сили попередили громадян у низці муніципалітетів, що оголошено повітряну загрозу. Через півгодини в армії Латвії заявили, що загрози більше немає. Нагадаємо, що це вже третій випадок, коли винищувачі НАТО збивають безпілотник у повітряному просторі країн Балтії, другий саме у Латвії. Євген Коновалець повернувся додому днями у Роттердамі, де полковника поховали після вбивства російським агентом у 1938 році. Його тіло ексгумували. Прах видатного українця привезли на батьківщину. Як його зустрічали у рідному селі та що цей день означав для місцевих, розкаже наша Євгенія Тур.
2: До Зашківського музею садиби полковника Євгена Коновальця прийшли десятки людей – місцевих, музейників, істориків та представників влади. Усі вони зібралися, аби зустріти та побачити надгробок Євгена Коновальця. Місцеві дуже чекали на цей день. Вони говорять про Євгена Коновальця і згадують його справи.
3: Я все життя мріяла побачити тут Євгена Коновальця, похорони його тут. Односельчани чекали тої великої нагоди зустріти Євгена Коновальця на його рідній землі, де він народився, де його хата.
4: Зашків завжди чекав на цю подію, тому ми дуже раді, що саме сьогодні відбувається ця подія. Саме зараз, коли Коновальця перевозять в Україну, ця постать буде ще набагато більше возвеличена, вшанована.
2: Євген Коновалець – вагома постать в історії України. Військовий політичний діяч, командир корпусу січових стрільців армії УНР, перший лідер організації українських націоналістів. Своє життя присвятив боротьбі за незалежність України. Протистояв як більшовицьким, так і білогвардійським силам. Загинув Євген Коновалець 23 травня 1938 року у Роттердамі від рук радянського агента.
5: Власне, ця постать єдина, власне, яка спромоглася зорганізувати українське суспільство, розсварене, деморалізоване. Відповідно, він організував українську військову організацію, а в подальшому спромігся сформувати, об'єднати різні націоналістичні організації, організацію українських націоналістів, яка стала фактично найпотужнішою українською революційною силою.
2: Повернення останків Коновальця ініціював президент України Володимир Зеленський. До справи залучили Офіс президента, Міністерство закордонних справ та Український інститут національної пам'яті. До Зашкова, рідного села Коновальця, привезли лише надгробок, а прах полковника вже поїхав до Києва. В майбутньому свій останній спочинок Коновалець знайде в пантеоні українських героїв. Але поки його немає, полковника тимчасово перепоховають на Національному військовому меморіальному кладовищі. Церемонія прощання відбудеться у неділю в Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви.
6: Надзвичайно важливо, що ми сьогодні можемо побачити ті плити, які були в Роттердамі, як українці з цілого світу вшановували Євгена Коновальця. Я маю величезне сподівання, що зараз музей буде сучасним, музей буде надзвичайно змістовним, і влада усіх рівнів зробить все для того, щоб музей отримав статус національного.
2: Повернення полковника на рідну землю стало важливою подією і для цілої України, а особливо для громади. Кажуть, пам'ять про Євгена Коновальця зберігатимуть і надалі.
0: Що ж, це всі новини на сьогодні і на цей тиждень, більше вже в понеділок. Але нікуди не йдіть, тому що український фокус триває, що багато цікавої та важливої інформації на вас очікує.

0: Український фокус триває. Василь Замахівський, Неяцьків працюють в студії. І запрошуємо до розмови Василя Шевченка, колишнього виконуючого обов'язки міністра транспорту та зв'язку України. Пане Василю, вітаємо. Дякую, що долучаєтесь до нашого етеру.
1: Доброго ранку. Дякую за запрошення.
2: Пане Василю, на жаль, говорити з вами будемо про надзвичайно трагічні події, які змушують загалом питання транспорту і логістики в нашій країні переосмислятися. Вчора в Одеській області реактивний шахет атакував локомотив пасажирського потяга, внаслідок чого загинули машиніст і його помічник. Загалом ситуація виглядала так, що ці люди, розуміючи, що шахет, ймовірно, буде атакувати абсолютно цивільний потяг, ухвалюють рішення зберегти якомога більшу кількість людей. Ну і фактично, не дотягнувши буквально кілька хвилин до станції, шахет таки влучив в локомотив, і ми маємо трагічні новини. Згодом на тій самій Одещині росіяни вже вдруге за добу били по залізниці, на станції в Одесі зафіксовані відео задимлень відповідних. Ну і це корелює так чи інакше підхід Укрзалізниці до формування і графіків руху, і, можливо, перебудовування своїх логістичних маршрутів. Скажіть, будь ласка, чи як би ви оцінили станом на зараз наявної інформації той підхід, який починають сповідувати в українській транспортній системі, чи вдасться завдяки йому вийти на мінімізацію втрат і серед людей, і серед майна?
1: Ну, для того, щоб мінімізувати втрати, відповідно, треба вжити максимальні заходи. Тобто це значні ресурси, які б передбачали можливість захисту як енергосистем, самої колії, локомотивів, сховищ для людей, які перевозяться, ну і тому подібне. Тут може бути ефективна тільки комбінація різних заходів. Тільки тоді там можна зменшити загрози, тобто не унеможливити. Тому що, коли ми говоримо про даний випадок, то за попередню інформацію, то, що я побачив, поінформував керівник Укрзалізниці, то виключення із попереднього досвіду ударів в тому, що фактично цей дрон, який ударив, це міг бути реактивний шахет. Ну і відповідно реактивний шахет, він має значно більшу швидкість, він має додаткове обладнання, він, звичайно, в рази дорожчий, тобто він може, його ціна може складати від 500 000 до 1,5 і більше. І все залежить від того, наскільки обладнання ефективне і дороге стоїть, тому що фактично росіяни в прикордонні, а за рахунок того, що Одеса це фактично узбережжя моря, також можна вважати прикордонною зоною, тому що фактично використовувати засоби протидії в морі набагато складніше. Ну і відповідно нові технології передбачають те, що вони, наприклад, запускають ці дрони десь з району орієнтовно Криму, найближчої точки, де це вони можуть зробити, тому що реактивні шахеди мають обмеження по паливу. Ну і відповідне обладнання, яке дозволяє захопити ціль, таку ціль, як потяг, її легко захопити, тому що фактично вона має великі енергетичні плями. Ну і відповідно це може бути або тепловізійне наведення, або наведення високоякісною камерою, яка захоплює об'єкт ще до того, як оператор відключається. І він може відключатись на відстані, яка фактично знаходиться далеко від межі зіткнення чи від, скажімо, території України зі сторони моря. Тобто це може бути 20 і 50 кілометрів. Ну і відповідно за рахунок цього такий шахет може нести навантаження від стандартних 40-50 до посилених так званих 80-100 в кілограм. Фактично в таких об'ємах Україна ще не стикалася з зіткненнями. Ми бачимо, що дуже потужний удар, який фактично знищив кабіну машиніста. Ну і ясно, що до того Укрзалізниця інформувала і розглядала загрози від FPV-дронів, які які можуть нести від декілька сотень грам до декількох кілограм. Тобто це інший ударний елемент. Ну і від нього можна легше захиститися. Але виходячи з цього, що росіяни експериментують з дорогими вже дронами, то відповідно вони і шукають дороговартісний об'єкт. І в даному випадку ми бачимо, що цей потяг був повний пасажирів, тобто одночасно зі знищенням локомотива вони підтверджують, що вони фактично знищують цивільну інфраструктуру і обмежень не існує. І вони підтверджують те, що фактично це може стати системним, тому що другий удар, про який ви згадували, це удар був по також локомотиву, але маневровому. Тобто вартість локомотива може коливатися в межах декількох до десятків мільйонів доларів, і це головний актив Укрзалізниці і нашої інфраструктури, тому що наша інфраструктура достатньо стійка, особливо залізнична, за рахунок того, що ми маємо достатньо ефективну систему перевантаження і систему транспортування чи перекидання там від стратегічних вантажів, експортно-імпортних до військових вантажів достатньо швидко. І це дозволяє залізниця. Тому вони здійснюють відповідні атаки для того, щоб заблокувати колії, головні магістральні колії, для того, щоб посіяти страх, зневіру людей, для того, щоб знищити дороговартісне обладнання і для того, щоб унеможливити наші експортно-імпортні операції. Тому що паралельно ми ж бачимо з ударами по залізниці, відбуваються удари по морських судах, які на сьогоднішній день частково призупиняють відвантаження, хоча в багатьох випадках продовжують працювати, але частково завантаження вже зменшується, і там росіяни також використовують вже авіаційні ракети, які малопомітні, які дозволяють бити по військових судах. Тобто це значить, що фокус здійснюється на транспортній інфраструктурі, на головному транспортному вузлі Одеського регіону, тому що Одеський регіон, він має три глибоководних порти. Це Одеса, Південна і Чорноморськ. Тобто Чорноморськ має і контейнерний термінал, і вантажний термінал. І всі ці вантажі зараз під загрозою. Тобто ми вже бачили інформацію, що Maersk Line через своїх представників турецьку компанію призупинили роботу дороговартісних експортно-імпортних вантажів, контейнерних перевезень. Ну і все це переміщається від моря до унеможливлення перевантаження і ударах по залізниці для того, щоб блокувати перегони доставки. Тобто таким чином ми бачимо, що ці технології експериментуються і є загроза, що вони будуть подальшому розвиватися. Рішення проти таких реактивних шахедів ще не знайшли, мені здається. І тут необхідно Укрзалізниці більш глибше працювати із військовими силами, тобто, наприклад, інформування тих же ж сил протиповітряної оборони повинно вже, мабуть, здійснюватись напряму з метою відсутності затримки інформації, тому що до того, грубо кажучи, повідомлення локомотивних бригад здійснювалось, коли дрон був на відстані десь в межах 50 кілометрів. Тобто це давало достатньо часу для того, щоб потяг міг зупинитися, і пасажири, і локомотивна бригада вийти із безпосередньо з потягу.
0: І це, пане Василію, я вам скажу, рятує життя. От наша колега розповідала про те, що її знайома їхала в Одесу. Власне, це не була ця електричка, але інакше вийшли люди з потяга пасажирського, а поряд ще зупинилося і міжміське перевезення регіональне, майже електротранспорт, і люди вийшли, і там влучив теж шахет. На щастя, ніхто не загинув, ніхто не постраждав. Ви говорили про перенаправлення вантажів, там про те, що зараз зупиняються потоки, але пішла на зустріч Україні Молдова в тому, аби здешевити перевезення збіжжя. Перш за все, я хотів би, щоб ми зараз послухали цитату міністра закордонних справ з цієї теми України Андрія Сибігі.
3: У ситуації, коли Росія умисно б'є по українських портах і логістичних маршрутах, альтернативні шляхи експорту життєво важливі для стійкості України та глобальної продовольчої безпеки. Рішення Молдови посприяти транзиту української сільгоспродукції шляхами солідарності – важливий і вчасний внесок.
0: Як ви оцінюєте цей крок? Як багато ми можемо перевезти через Молдову? Чи, можливо, таку ж саму ініціативу можна запропонувати іншим нашим партнерам, через країни, яких ми можемо перевозити збіжжя? Наскільки це може врятувати ситуацію? Так, в нас є так... Ми не чуємо, очевидно, так?
1: Здійснюється...
0: Не чуємо.
1: Відповідне перевезення здійснюється якраз через Молдову, але в Молдові, по-перше, там важливо знати, який стан маршруту, тому що до цього Україна зверталася і Європейський Союз виділяв кошти на ремонт цієї лінії, тому що там коротка дільниця, але вона потребувала ремонту, вона потребувала електрифікації і тому подібне. І для успішної роботи там потрібна двохколійність. Це значить, що фактично цей маршрут буде як додатковий і буде забезпечувати перевезення, але ці перевезення повинні бути здійснені до порту Констанца. Ну і відповідно також Румунія повинна підтвердити, що вони відремонтували колію 1520, тому що ця колія була занедбана до війни, і Румунія взялась її відремонтувати також за рахунок коштів Євросоюзу. Ну і відповідно буде залежати від потужностей перевантаження по самого порту Констанца, тому що Україна експортує достатньо велику кількість зернових, ну і відповідно інших вантажів, як то руда і концентрати. Тобто це значить, що для цього повинна бути готова альтернативна структура для повного об'єму. Боюсь, що цього не буде достатньо в даному випадку. Україна все рівно повинна буде перевантажувати у власних портах, відпрацьовуючи існуючу систему страхування. Коли український уряд на самому початку, ще в 2023 році, підтвердив цю можливість і фактично забезпечили роботу одеських портів за рахунок страхування. Тобто, можливо, пошкодження, коли в страхових випадках першу виплату брав на себе уряд України, а потім додаткові виплати здійснювались вже страховими компаніями в різних форматах. Тому що в морських перевезеннях там існує декілька форматів страхування, і за рахунок цього, що були залучені американські брокери, які допомагали Україні з відпрацюванням цієї моделі. Але, тим не менш, зараз ця ситуація загострюється, і тут буде залежати, знову ж таки, від дій уряду, наскільки уряд буде виконувати відповідні зобов'язання і наскільки ця система буде роботоспроможна у нових умовах підвищеного ризику. Тому що в новий маршрут він передбачає перебування суден у українських територіальних водах достатньо короткий час від завантаження і до виходу з цієї зони. І потім вона переходить в румунську, болгарську, турецьку, безпосередньо 12-мильну зону, де фактично це є вже зона відповідальності цих країн. І таким чином ця система працювала. Тому на сьогоднішній день мені складно сказати, наскільки ефективно буде працювати, тому що те, що ми отримали від молдовської сторони знижку на перевезення, це, як правило, відбувається кожен сезон. Коли є великий об'єм, то тоді є домовленість, але ще буде потрібне підтвердження фізичної можливості і точного розуміння, які це об'єми можуть бути експортовані, тому що альтернативою для України минулий раз були не тільки перевезення через порт Констанця, а в тому числі завантаження на порт, в портах Дунаю і портопунктах, і відповідно потім вже у портах Великої Одеси. Але завантаження в портопунктах сьогодні ускладнено через падіння води в Дунаї, і завантаження не буде, не може бути повним, але в принципі, там, на мою думку, Україна може справитись, комбінуючи всі ці варіанти з експортом, і забезпечить, ну, надходження коштів, забезпечить можливість аграріям забезпечити відповідний експорт через ці транспортні маршрути. Ну, а підходи залізничної, Укрзалізниці, ясно, що на сьогоднішній день стали об'єктом враження через якраз неможливість повної зупинки цього експорту з українських портів Одеського та Дунайського регіону, ну і комбінованих перевезень через Румунію. Тобто вся ця система працює, ну і відповідно, знову ж таки, як я вже говорив, тут важлива позиція уряду, тому що уряд взяв на себе зобов'язання по відповідних виплатах, перших виплатах, і на сьогоднішній день повинна підтвердити діями, що це робиться. Ну і паралельно, знову ж таки, ключовим моментом для всіх цих зобов'язань буде інформація від Збройних сил, наскільки Збройні сили зможуть в подальшому забезпечувати і унеможливлювати удари, тому що удари по портах наносяться літаками, тобто для того, щоб унеможливити, треба ці удари, треба унеможливити можливість запуску відповідних ракет. Як то ми знаємо, це були ракети Х-59, Х-69, які фактично достатньо небезпечні через те, що вони летять на невеликій висоті, до 15 метрів над морем, і влучають, ясно, що у такі великі об'єкти, металічні об'єкти, як судна, і чим наносять шкоду. Українська сторона на сьогоднішній день, я так, за інформацією, яку я можу отримати, то робить все, щоб унеможливити ці удари. Ну і ми бачимо там зворотні удари з української сторони для того, щоб якраз забезпечити можливість експорту українською стороною на всі країни світу, для того, щоб це працювало у відповідному форматі. Ну а знову ж таки, повертаючись до Укрзалізниці, то тут нові виклики будуть, скажімо, встановлювати нові стандарти, тобто в локомотивних перевезеннях відповідно потрібно вживати заходів, потрібно забезпечувати підготовку потягів, наскільки це можливо. Можливо, в деяких випадках, якщо ці загрози будуть зростати, то можливо зміни формату, як то перевезення пасажирів не потягами, а, наприклад, тими ж рейками, автобусами, зменшити об'єм перевезення, зменшити цінність, підвищити маневреність і підвищити можливість зупинки в безпечних місцях, чи то в місцях, де підготовлені можуть бути якісь фортифікаційні споруди. Плюс обладнання, знову ж таки, система МРЕП, як то локомотивів безпосередньо і потягів. Плюс оснащення так званих протиповітряних платформ, які мали б можливість перехоплення. Але в даному випадку при високих швидкостях руху цих, можливо, реактивних шахедів, то тут може допомогти тільки
0: автоматично. Одним словом, є варіанти, але важливо, як це буде реалізовано. Дякуємо дуже, пане Василю, за докладну, ґрунтовну відповіді, аналіз ситуації. Василь Шевченко, колишній виконуючий обов'язки міністра транспорту та зв'язку України у 2009-2010 роках.
2: Я собі дозволю тільки дещо уточнити. По реактивних шахедах Сили оборони України активно працюють. Питання, як ми розуміємо, напрацювання масштабу цих дій і підвищення ефективності. Ну і далі ми перейдемо до надзвичайно важливого і тонкого питання порозуміння між українцями та поляками. Зокрема, і взагалі необхідності толерантного, напевно,
0: діалогу,
2: прийняття загалом будь-кого, будь-ким у світі.
0: Європейська культурна парадигма, європейська філософія 20-го століття, якщо ми говоримо, яка пережила війни, революції, бунти, це культура діалогу, і вона має бути, культура того, аби почути, а не лише сказати, бо дехто каже, але в вухах у нього вата, і, ну, в прямому переносному сенсі, і він не хоче розуміти інше. Тут важливо, щоб ми розуміли. Зараз будемо слухати, говорити із отцем Анджеєм Стефанським, польським священником у Бельгії, підписантом і одним із ініціаторів листа звичайних черниць і священників. Це лист звернення із закликом не допускати ненависті та зневаги до людей через їхню національність, мову чи походження. Пане Анджею, вітаємо, дякуємо, що ви з нами.
4: Дякую, вітам панства дуже сердечно, дуже ще чешу.
5: Щиро всіх вітаю, дуже радий тут бути.
0: Ну отже, польські черниці та священники у спільному зверненні засудили антиукраїнські настрої у Польщі та закликали не допускати ненависті і зневаги до людей через їхню національність, мову чи походження. Чим було викликано це звернення, ініціатива, як вона готувалася, хто долучився і після ініціативи, які мають бути дії, щоб, як то кажуть, підтвердити дією написане в зверненні слово, будь ласка.
5: Це був один з серії різних листів середовища, яке ми називаємо звичайні чорниці, звичайні священники, бо це не лише ксьонзи і чорниці підписалися у цьому листі. Цей лист з'являється в колі кількох осіб, після чого ми звертаємось також до інших з проханням підписати цей лист до тих, хто погоджується із змістом цього листа. А безпосередня причина появи цього листа – це було те, що ми останньо спостерігаємо у Польщі, коли після 2022 року, після початку повномасштабної агресії, поляки відкрили свої серця, двері своїх домівок, приймаючи українців, допомагаючи їм усіляко. А зараз натомість відбуваються речі, що нас хвилюють. Інколи з'являється агресія і атаки на українців на вулицях польських міст, в автобусах, у ЗМІ. Була ціла низка таких випадків. І ми, як духовні, вважаємо, що необхідно було зареагувати і нагадати передусім те, що ми християнський народ, принаймні більшість поляків так стверджує, і такого роду поведінка не відповідає Євангелії християнської віри.
2: Отже, раніше у Римі кардинали з України та Польщі, голова Української греко-католицької церкви Святослав Шевчук підписали спільну заяву з закликом до українців і поляків, і тут неймовірно точне формулювання «роззброїти мову». Наскільки, на вашу думку, проблемою є не тільки фізичні акти насилля, а саме те, що в своїх висловлюваннях, в своїх думках люди, власне, допускають нетерпимість одне до одного. І тут, напевно, питання виходить за межі україно-польських стосунків. Загалом, бачимо, в світі цей тренд розгортається.
4: Так.
5: На жаль, так. Це відповідає присутньому зараз, тому що відбуваються такі сепаратистські, націоналістичні настрої в усьому світі. Це також нас хвилює. У нашому випадку відомо, що цей фактор, який викликає таку агресію, таке негативне ставлення – це наша спільна історія. Я пригадаю, що я родом із Підкарпаття, з південно-східної частини Польщі. Більш-менш моя місцевість знаходиться приблизно 30 кілометрів від кордону із Словаччиною, 80-90 з кордоном з Україною. І я від моїх предків, яких вже, на жаль, немає, знаю, вони розповідали мені, як виглядала ситуація в нашому регіоні відразу після війни, була боротьба з УПА і була діяльність польської партизанської організації, яка переслідувала український народ. А потім відбулася акція «Вісла», примусове переселення лемків з нашого регіону на захід нашої країни. Зараз у Підкарпатті мир, і через декілька десятків років повертаються потомки переселених лемків, повертаються до своїх міст і сіл, відроджується лемківська культура і з'являються навіть таблички з написом польською і назвою того ж самого села, написане кирилівцею. І відроджується лемківська культура, греко-католицька українська церква і польський автокефальний православний костьол, де колись жили і українці, і лемки. І ми не погодимося, не дамося, щоб нас знову посварили. Ми знаємо, що сусід, який живе за парканом, це не наш ворог, тільки тому, що він молиться в церкві, а не в костьолі, тому що він говорить іншою мовою. Бо ми дуже багато пережили на цих землях, щоб зараз не цінити мир, його цінність. І передусім різнорідність культурна, різноманітність віросповідань – це велике багатство. Я зараз проживаю у Бельгії, дуже маленькій країні. Це мала країна, в якій три державні мови і різні етнічні групи живуть в одній країні. І це можливе, і це необхідно продемонструвати у світі, в Європі, що спільне існування можливе, і це не є загроза, а передусім багатство.
0: Пане Анджею, ви правильно сказали про сусіда за парканом, але зараз так сталося, що багато сусідів, українців, не за парканом, а всередині самої Польщі. І саме тому є оцей контакт, конфлікт, чи це агресія. Ми бачимо це на вулицях, бачимо це в транспорті. Десь самі поляки зупиняють агресію поляків проти українців, десь поліція. По-іншому буває, але є великі громади, великі церковні громади. Я в Польщі був в неділю на службі, це величезна кількість людей, яка приходить в кожну церкву, костел для того, щоб побути на цій службі Божій. А чи всередині церковних громад, куди приходять, можливо, і українці, і поляки? По-перше, проводять в Польщі. Ви маєте, я думаю, пастирські діалоги, знаєте більш-менш про ситуацію в Польщі. Чи відбувається, по-перше, розмова панотців із своєю паствою щодо цієї ситуації? Друге, чи українці і поляки всередині громад церковних знаходять порозуміння, діалог, чи, можливо, навіть там буває напруга? Бо церква – одне діло, що місце, куди приходять люди до Бога, але люди приходять туди, як то кажуть, зі своїми гріхами, і теж тут нікуди не подінешся. Будь ласка.
5: Так, звісно. Це дуже важливе, і я постійно в це вірю, і ми, хто підписали цей лист, віримо, що людей доброї волі більше, що ці випадки агресії, що вони, однак, не будуть збільшуватись. І, звісно, люди на це реагують. У нас був приклад у Більсько-Білі в автобусі, коли 12-річних дівчаток атакував інший пасажир, і камера це зареєструвала, і інші люди моментально зареагували. І я вірю в те, що польські костьоли, парафії, спільноти – це якраз таке місце, де про це говорять. про це спільне перебування, співіснування. І є такі парафії, які надають свої приміщення для проведення мес українською мовою і для православних також віруючих. І в моїй сімейній парафії є такі монахи, які працювали в Україні, знають українську мову, і вони так звані біритуали можуть проводити і латинською мовою, і за візантійською традицією. І там вони організовують додаткові меси, служби Божі для українців, які в нас проживають, щоб цим українцям забезпечити таке відчуття, що вони в себе, що вони вдома, що вони могли молитися своєю мовою. І цей лист саме є такою пересторогою, але я постійно вірю, що людей доброї волі, які це все розуміють, набагато більше, ніж тих, хто створює і агресує. Пам'ятаємо, що Польща також місце, де російські спецслужби дуже активно здійснюють дезінформаційні дії, розповсюджують фейк-ньюс і намагаються нас знову посварити. Але я вірю, що це не відбудеться.
0: Так, ну і це не відбудеться, очевидно, через тих причин, що є чітка позиція в польської влади, світської та влади, але офіційної. Минулого тижня Сенат Польщі ухвалив резолюцію проти ксенофобії та расизму і загалом Європейського Союзу, тому що днями Єврокомісія засудила будь-які форми, це я цитую, будь-які форми злочинів на ґрунті ненависті у зв'язку із нападами на українців у Польщі. Я хотів би, щоб трохи більше ви сказали саме про позицію польської влади, наскільки це важливо і чи дійсно ось цей європейська культура діалогу, розуміння, вона має перемогти? І на вашу думку, окрім духовних проявів, та завжди є духовні прояви в будь-якій агресії, в будь-якому неправильному дії, світські прояви, чому це взагалі, на вашу думку, стало можливим? Те, що ось ця спалах цієї агресії, цього конфлікту?
5: Так, як в кожній країні, так і в Польщі, в нас є цей класичний розподіл на правих, лівих і центр. І, звісно, є такі політичні кола крайніх правих, дуже націоналістично налаштованих, які, на жаль, зараз присутні в польському сеймі. На жаль, поляки їх обрали. І це друга сторона цієї демократії. Тим не менш, сили, які зараз керують польською державою, розуміють, наскільки ця ситуація серйозна. І я вірю, що вони і далі будуть підтримувати Україну в її боротьбі проти агресора. І що це не зміниться, що ця військова допомога логістична буде надаватися, але також і ця допомога безпосередня громадянам, українцям, які знаходяться на території Польщі. Але коли ви мене питаєте, яка причина, який ґрунт в цих настроїв, ми також про це пишемо багато. Історія, події, які відбулися більше 80 років тому. Це історія. На жаль, ми нічого не зробимо з нею. Ми не повернемо тих людей, які тоді загинули. Ми повинні шанувати померлих, але передусім сьогодні ми маємо рятувати життя, яке зараз підлягає загрозі. Життя українців, які щодня борються і гинуть щодня від російських дронів, вибухів. І це зараз найважливіше. Історична пам'ять важлива, вона завжди є частиною нашої тотожності, але, як ми пишемо у цьому листі, у цьому заклику, вона не може заважати нам бути разом. Навпаки, це повинно нас мотивувати, щоб ми поєдналися, щоб ця історія негативна нам продемонструвала, як слід жити зараз в сучасному світі і співіснувати різним народам зараз у мирі. На жаль, у Польщі, ну, є такий вислів, історія погана вчителька, тому що ще нікого нічому не навчила, тому що ми постійно повторюємо

0: заграв роль Богдана Хмельницького. І ця книга, і цей фільм закінчується таким реченням, яке я пам'ятаю. Ненависть вросла в наші серця і затруїла кров наших братів. І 150 років цариця Катерина ІІ ліквідувала Запорізьку Січ і дуже активно, що дуже активно призвело до ліквідації Речі Посполитої. Бо ми брати, ми жили віки під одним дахом, і зараз також ми живемо разом, ми сусіди, і тут, в Польщі, ми живемо разом. І щоб ніхто більше ніколи не зміг грати з нами такі ігри і нас сварити.
1: Дякуємо дуже, пане Анджею. Анджей Стефанський, польський священник у Бельгії, підписав один із ініціаторів листа з учених черниць і священників. Дуже важливі слова щодо цього фільму, який теж пам'ятаю. Він мав, до речі, великий успіх в Україні огнем та мечем, який мав постійний аншлаги, коли він йшов і там були дійсно. Дуже важливі слова наприкінці цього фільму сказані. Зараз дуже важливі слова щодо погоди. На вихідні ви почуєте. Наталка Діденко готова нам розповісти. Пані Наталю, вітаю, дякую, що долучаєтесь. Вам слово.
2: Вітаю, колеги, вітаю, дорогі глядачі. Ми поговоримо, звичайно ж, про погоду, тим більше, що попереду у багатьох вихідні, буквально за секунду. Серпень вже майже досягає своєї середини, вже такі явні ознаки у повітрі навколо такої близької ранньої осені. І, звичайно ж, ми поговоримо про сьогоднішній серпень, які бувають атмосферні явища саме в серпні. Це дуже цікавий місяць, адже тут уже і типові літні процеси спостерігаються, і також, як я вже сказала, ознаки осені. Ну, почнемо все ж таки із літніх процесів краще. У серпні часто трапляється такий розвиток конвективної хмарності, коли такі з'являються короткочасні типові літні зливи, і під час злив цих гремлять грози, і під час гроз навіть спостерігається шквалисте посилення вітру. І одна оці вже прекрасні, достиглі, наприклад, яблука, які ви бачите в себе на екранах. Але також бувають і вже такі типові осінні явища, вже частішують тумани, особливо десь так в долинах, в низинах, вздовж річок, ну, взагалі таких водних поверхонь. І тумани навіть ось покривають баштани, знову ж таки, ви бачите чудові плоди з баштанів, кавуни, які цього року якісь просто неймовірно смачні і солодкі. І також вже в серпні бувають, це не часто таке явище, але буває, особливо в другій половині чи в кінці, бувають і заморозки. Ну, більше на поверхні ґрунту, але, можливо, десь, ну, в горах, то зрозуміло, що і в повітрі. Тому ось серпень, він об'єднує такі і літні, і вже осінні процеси. Я, ви знаєте, не дуже великий прихильник народних прикмет, але от просто піддивилася про серпень якісь такі ознаки, і от що нам серпень говорить в цьому плані. Якщо в серпні немає дощів, осінь буде тепла та суха. Ну, от, власне, я щось давно вже не бачила дощів. Сподіваємося, що осінь буде тепла та суха. Поведінка тварин та птахів. Якщо лелеки та журавлі готуються до раннього відльоту, холодна осінь. Ну, от зовсім інша якась така прикмета. Горобці збираються у зграйки, буде суха, ясна погода. Я не пам'ятаю, що вони не збиралися у зграйки, хіба що, можливо, якийсь там хворенький горобець. Півні, наприкінці серпня втрачають пір'я, осінь буде затяжною. Хто має можливість спостерігати за півнями, повідомте нам, будь ласка. Ну, і також кажуть, що це ми говорили, якою буде осінь стосовно серпня, а якщо серпень дуже такий хороший, ясний, сухий, то буде малосніжна і морозна зима. Ну, це нам не дуже підходить, але вже як буде. Тому ми можемо це все перевірити, спостерігати також за погодою. І поки ми будемо спостерігати за погодою і чи втрачає півень свого хвоста пір'я, ми переходимо до поведінки магнітного поля Землі. Зараз до вашої уваги, як завжди, прогностична діаграмка. І з нею видно, що от сьогодні є ймовірність невеликої активізації. Тому хто якби от помічає якийсь такий негативний вплив на своє самопочуття, будь ласка, візьміть це до уваги. Ну і не будемо довго ми затримуватися на цих бурях, переходимо до головного, до, власне, погоди на сьогодні, на 14 серпня, старий Баковій, всі ще ми добре пам'ятаємо. І

0: в західних областях сьогодні, як і в усій Україні, опадів не передбачається. Суха, ясна погода, температура повітря максимальна, як ви бачите, комфортна, 24-26 градусів, на Закарпатті до 28, але не забуваємо, що вже ночі, ранки не просто прохолодні, а навіть і холодні. Тому вже ось цей перехідний період, будь ласка, зверніть увагу і не забудьте щось прихопити з собою тепліше, якщо ви, наприклад, вранці кудись вирушаєте. У північній частині України також сьогодні ясна, суха, прекрасна погода, 21-24 градуси. Не холодно, не спекотно, і також, звичайно, ночі, ранки, вечори значно прохолодніші. У східній частині України антициклональний характер погоди і на Харківщині, на Луганщині, на Донеччині 21-24 градуси, вночі прохолодно, вдень тепло і сонячно. Центральна частина України не пасе задніх і також дарує усім своїм мешканцям 22-25 градусів, суху, ясну, красиву погоду. Південна частина України, Одещина, Херсонщина, Миколаївщина, Запоріжжя та Крим, 25-27 градусів, чудова, красива погода. Ну і у Києві сьогодні максимальна температура повітря очікується близько 24 градусів, опадів, тобто дощів, звичайно ж, не передбачається. І також суха скрізь і сонячна погода. Помандруємо тепер усією Європою, розпочинаємо ми з Великої Британії, традиційно у Лондоні. У Лондоні сьогодні максимальна температура повітря, як ви бачите, просто якась нестерпна абсолютно, як для Лондону, 33 градуси, сильна спека, співчуваємо. У Парижі сильна спека триває, я вже навіть втомилася їм співчувати, тримайтеся, парижани, французи дорогі, 35-38 градусів. У Мадриді, я вже не знаю, що там вже не висохло і не посохло, бо там до ось 39, місцями до 40 вже тривалий час. У Римі також спекотно, максимальна температура повітря 35-37 градусів. У Берліні якийсь період побула прохолода, тепер знов спекотно, 30-32 градуси вище нуля. Ну ось в Осло, можна нарешті передихнути. Температура повітря денна прекрасна, 24 градуси, сонячно. У Празі також оця західноєвропейська спека торкнулася і, звичайно, і Чехії, 33 градуси, місцями до 34-35. Ну і у Варшаві сьогодні очікується погода досить комфортна, близько 26 градусів, тепла, звичайно, і сонячно. Що в Україні найближчими днями, як я вже сказав, попереду вихідні? Ну, в суботу ще такий перехідний період, комфортно, синоптичний комфорт, а в неділю, понеділок найближче в Україну спека повертається. Тому уважно стежте за уточненими прогнозами погоди.
1: Так, ну що ж, на сам кінець, дякую, Наталі Сіденко, скажу, що безславно закінчив свій євро-шлях клуб «Київський Динамо». Вчора після перемоги 1-0 в Любліні, ну, в принципі, і нереалізованій величезній кількості моментів, київський клуб в матчі відповіді проти Карабаху пограв з рахунком 0-2, хоча був вихід сам на сам, двічі. Ну, власне, було моментів забити достатньо, але, знову ж таки, це команда, яка, на жаль, не викликає жодних емоцій, абсолютно безславно, безвольно «Київський Динамо» залишає найслабший турнір Лігу конференції. Нагадаю, що наступного року Київський Динамо святкуватиме 100-річчя клубу. Ну, як то кажуть, подарунок собі вони вже зробили. Але, знову ж таки, це питання відповідальності тренера, гравців. Такий, як то кажуть, футбол нам не потрібен. Та, ну що ж, хочеться передати слово Христі.
2: Я з вами ненадовго попрощаюся, шановні глядачі і слухачі. Обіцяю, що ненадовго, але лишаю вас в надійних руках всієї нашої команди і конкретно Василя Зими. Він буде з вами соло наступного тижня і, можливо, ще один. Але бажаю всім залишатися свідомими того, що Російська Федерація постійно готова атакувати. Ми маємо бути постійно готові до цих атак. Дуже прошу не нехтувати повітряними тривогами там, де вони лунають, і допомагати силам оборони України. Це так залишається нашим пріоритетом.
1: А очевидно, цієї ночі можна буде очікувати чергової атаки, можливо, на Київ, хоча можливо і на інші міста. Ворог там, ну, говорили про 48 годин, ну, десь в принципі минулого тижня, якраз на суботу, була велика атака на сусід. Тому зважайте на небезпеку, бережіть себе та одне одного, підтримуйте сили оборони України, які тримають цю ворожу навалу і б'ють ворога. Дякую вам, що були з нами. Я вам щось до понеділка. До побачення.

ви сьогодні просто зірвали джекпот, тому що наші мобільні телефони Титаніум, це наша новинка. Я, наприклад, сьогодні вперше вам буду про нього розказувати, показувати вам буду, пропонувати зі знижкою, звісно. Це сучасний телефон, не стара модель там 90-х, так? Це телефон продвинутий достатньо для базових завдань. Він, ви знаєте, такий навіть важкенький. Тобто ви навіть його не випустите з рук. І зверніть увагу, що навіть спеціальне покриття має, що навіть якщо у вас вологі руки, ви його не випустили, не виронили з рук. Зручно тримати, не доведеться повністю роздвигати долоню, так, особливо люди літні, у кого там вже пальчики, ручки болять. Тобто не будуть м'язи руки перенапружуватися. Дивіться, який він невеликий, цей телефон. Отак от здалеку, щоб ви реальні розміри його зрозуміли. Так? Ціна сьогодні у нас за цей телефон Титаніум, таке враження, що він з титанової якоїсь пластини виконаний. Він такий, знаєте, добротний. А ціна на нього 2299 гривень. Не 8 тисяч, не 5 тисяч гривень, не 2600, як сьогодні після ефіру. І це дешево, друзі, тому що це мобільна техніка, яка допоможе вам бути мобільними, оперативними, бути на зв'язку. І можна його спокійно брати на город. Так, от я підніму це питання, тому що вічна проблема у наших батьків, оце хто в селах живе. Я без телефона вдома залишила його, мені страшно його брати, боюсь його виронити, забруднити. Власне, тут у нас монолітний корпус, тому його зіпсувати, це потрібно дуже прям постаратися. Це, знаєте, його в бочку за якоюсь солярою кинути. Тобто, телефон, який стійкий до пилу, до агресивної середи, він достатньо компактний, влізе в кишеню, і він відчутний. Тобто, ви не зможете його, наприклад, якщо ви, скажімо, поклали його в кишені брюк. І знаєте, як інколи буває, боїшся, що він випаде, вислизне, і ти його загубиш, і так далі. Але тут телефон, ви по вазі будете його відчувати, але він не габаритний, він не важить тонну, що його там незручно в руках тримати, і так далі. Він достатньо гучний, має динамік, це для людей похилого віку, у кого вже дійсно проблеми з слухом почалися, так? Чіткий екран, також в міру контрастний і яскравий, так, тому що яскравий екран, особливо в темряву, сутінки, то може дійсно для людей з поганим зором, та й в принципі, знаєте, сліпити. А батарея, оце найважливіше, яка тримає заряд навіть в режимі роботи, коли ти подзвонила там подрузі, а знаєте, ми самі такі, це бачать наші мами, дівчата, це люблять поговорити годинами, хоча, чесно кажучи, чоловіки балакучі. Але телефон не буде перегріватися, він не буде, батарея не буде сідати, там буквально, знаєте, як от смартфони сучасні, там буквально скільки там 2-3 години півдня проходить, і тобі доводиться оце сідати біля розетки, не відходити від неї, щоб зарядити телефон. А нагрівається в руках смартфони. Так, звісно, що смартфони, андроїди, планшети, це дуже класно, вони необхідні, це однозначно. Там кіно подивитися, в інтернет зайти, але якщо ми говоримо про спілкування, та коли потрібно 24/7 бути на зв'язку, щоб і до вас могли ваші діти, онуки додзвонитися, у них інфаркту не було. У мене кожен раз, коли мама, боже, я дзвоню, вона не бере слухавку, або там, а ще й вдруге я телефоную, і ну, не відповідає, все, у мене інфаркт уже, ну реально, це страшно. Ти бачиш, в країні війна, тому не лякайте своїх рідних, близьких, і я звертаюся якраз до рідних і близьких, до дітей, онуків. Забезпечте своїх батьків, своїх рідних, якими ви опікуєтесь, от саме найкрутішим, найкращим мобільним телефону, щоб ви могли в будь-який момент додзвонитися, щоб телефон було чутно, щоб вас почули, так, і ви не кричали, і людина сама, от я пам'ятаю свого тата, у нього слуху там залишалося 10-10%, і ну, він реально дуже погано, знаєте, не було йому чутно, так, коли по телефону розмовляв, і це насправді велика проблема. І коли дзвонив телефон, також він, ну, на дачі він загалом не одягав слуховий апарат, тому що там також боявся, що він його там зламає, забруднить і так далі. Але тут у нас дуже класні динаміки, як внутрішні динаміки, завдяки яким ви спілкуєтесь і все чуєте, так і зовнішні. Тобто, або можна в навушники підключати. Далі підтримує там два слоти, дві сім-карти ви можете ставити. Зараз багато операторів мобільного зв'язку, там діти на одній, на одному.

0: одному мері, на одному операторі, там сусідка, подружка, там чоловік на іншому номері. Встигайте, бронюйте, ціна 1299 гривень.
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
2: ЗСУ звільнили 26 населених пунктів з початку року. Ворожа армія втратила 1,5 тисячі військових. Деталі унікального контрнаступу. Повний розгром військової бази в Новоросійську. Сили оборони підбили одразу 4 кораблі. Деякі з них запускали по Україні калібри. Тепер вже не будуть. У Севастополі підірвали заступника командира 4-ї бригади підводних човнів Чорноморського флоту РФ. У 2014 році він зрадив Україну і перейшов на бік окупантів. Відплата прийшла сьогодні.
3: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся тепер головне, де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня з нашими експертами. Ну і також експертами виступаєте під час програми і ви.
2: ЗСУ звільнили 26 населених.
3: Відповідаючи на наше запитання. І сьогодні опитування, яке ми для вас підготували, я дам трошки контексту. Під час військових навчань Combine Resolve у Німеччині українські оператори безпілотників умовно знищили цілу американську бронетанкову бригаду. Як повідомляє The Wall Street Journal, висока ефективність українських дронерів змусила армію США змінювати тактику просто по ходу навчань. Тож, протягом усієї програми ми проводимо опитування на нашому каналі в YouTube. І запитання звучить так, чи українські військові найсильніші у світі? Варіант відповіді – так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла система, складно порівнювати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то для цього прийдіть на одну з наших трансляцій на YouTube, щоб проголосувати. І прошу не забути підписатися на нас, поставити лайки під трансляцією та підписатися в соцмережах на наші канали. Ну і зараз до нашої тема, яка дотична, насправді, до нашого запитання, чи є наші військові найсильніші у світі. Знаємо, що з початку 26-го року українські військові повернули під контроль України 26 населених пунктів на одному з напрямків. Про це 12 серпня повідомив президент Володимир Зеленський після розмови з головнокомандувачем Збройних сил України Михайлом Драпатим. Перший етап операції розпочався ще 29 січня, другий – 5 серпня. Загалом з початку року Сили оборони зачистили 745 квадратних кілометрів території у Донецькій, Дніпропетровській та Запорізькій областях. І російські війська за цей період втратили щонайменше 9,5 тисяч військових вбитими та понад 6600 пораненими. Звільнені 26 населених пунктів в дуже складних умовах проти сильного ворога. Це вражаючий результат. Про те, як його вдалося досягти, ми питаємо нашого першого гостя сьогоднішньої програми. І це є старший лейтенант Віктор Кравцов, позивний філософ, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ Збройних сил України.
4: Вітаю, Андрію.
3: Пане Вікторе, ну, насамперед, питання, як вдалося досягти цього результату. Ми знали, що щось відбувається, але все це відбувалося в такий серйозний режим. Режим був тиші включений, і ось нарешті є вже офіційно оголошено.
4: Так, дійсно, насамперед це результат злагодженої роботи всього угрупування десантно-штурмових військ, підрозділів бригади та приданих сил. Кожен елемент виконував свою визначну роль, а всі дії були чітко скоординовані між собою. Другий важливий фактор, як ви і сказали, це інформаційна тиша. Противник не знав, де, коли і як ми будемо діяти. Усі заходи були завчасно сплановані, а рішення приймалися з урахуванням реальної обстановки, власне, на полі бою. Третє, ми мали перевагу в інформації. Розвідка дозволяла розуміти, де перебуває противник, які його можливості та як він планує діяти в подальшому. Далі по виявлених цілях комплексно застосовувалися різні засоби ураження. Ну, тобто це артилерія, безпілотні системи і інші складові. Тому, власне, успіх – це не є результат одного чинника. Це сукупність злагодження, планування та точного знання противника. І, звичайно, це наш такий характер десантників, здатність діяти рішуче, витримувати надзвичайно складні умови та доводити поставлене завдання до кінця. Якщо резюмувати все, що я сказав вище, ми звільнили ці населені пункти не числом, а, власне, знанням, плануванням і злагодженою такою роботою. Фішка в тому, що противник часто навіть не розумів, що ми вже почали діяти.
3: Власне, коли кажемо про 26 населених пунктів, а як ці пункти зараз виглядають? Чи фактично вони двічі та побували, як мінімум, в моменті, коли їх брали штурмом? Спочатку ворог, тепер ми, коли звільняли ці пункти. Чи там взагалі хтось залишився? Чи там були якісь люди? Чи там все зруйновано зараз ворогом?
4: Зрозумів запитання. На жаль, цивільного населення на звільнених територіях, де ми просувалися, ми не застали. Люди або були змушені залишити свої домівки напередодні бойових дій, або, за наявною інформацією, загинули під час штурмових дій противника. Власне, висловлюємо щирі співчуття загиблим, але, як ви знаєте, це війна. Самі населені пункти зазнали масштабних руйнувань. Противник знищив практично все, що можна було знищити. І житлові будинки, і цивільну інфраструктуру, і інші об'єкти. Одним словом, весь руський мір в його красі. Коли українські підрозділи заходили на ці території, там вже фактично не залишалося мирного життя. Так, ми, на превеликий жаль, звільнили вже зруйновані села, але я підкреслюю, ми тим не менше повертаємо українські території. Після завершення бойових дій ці населені пункти ще доведеться відновлювати, але, як на мене, першочергова задача виконана. Ми повернули туди безпеку та український прапор.
3: Під час, власне, наступальної операції у росіян були великі втрати. Про це заявив Володимир Зеленський, президент України, головнокомандувач. Хто протистояв, власне, вам для 82-ї бригаді, іншим, власне, підрозділам, які брали участь в цій операції контрнаступальній на цьому напрямку?
4: Це, Андрій, найцікавіше. Я буду говорити зараз нової цифр, тому що там складні абревіатури і цифри бригад. Ну, постараюся викластися максимально, наскільки я знаю. Найбільший опір під час наступальної операції нашим підрозділом чинили 36-та та 64-та окремі мотострілецькі бригади, а також групи зі складу 14-ї бригади спеціального призначення. Надалі противник залучив підрозділи 68-го армійського корпусу, зокрема 1472-й мотострілецький полк. Також на цьому напрямку діяли 656-й та 186-й мотострілецькі полки. Уявіть, скільки противника. Щодо іноземців, якщо ви спитаєте, тому що ми на своїх сторінках показували, що в нас були полонені іноземці, зокрема бангладешець і представник Бейруту. Представник Бурунді. То, власне, у 1472-му мотострілецькому полку ми їх і зафіксували. Частину з них українські військовослужбовці брали в полон, і, ну, звісно, після того, як вони здавалися. Але ті, хто погрожував там чинити збройний опір, ну, був знешкоджений, відповідно, як комбатанти противника. На жаль, точну кількість іноземців саме на нашій ділянці назвати складно, оскільки це потребує окремої верифікації. Але сам факт їхньої участі у бойових діях проти України ми підтверджуємо. Важливо розуміти, Незалежно від того, громадянином якої країни є військовослужбовець, якщо він зі зброєю в руках воює проти України, він є частиною сил противника. Крапка.
3: Ну, а чи можемо ми вже зараз казати, бо я бачу, що в відкритих джерелах вже називають, хто, окрім 82-ї вашої бригади, брав участь в цих діях зі звільненням української землі, зокрема, на Дніпропетровщині?
4: Чи можна казати? Я думаю, що це питання не до мене, оскільки компетенція – це командування. Якщо командування надасть цю інформацію на своїх інформаційних джерелах, на офіційній сторінці у Фейсбуку чи ще десь на каналах, так, це ми будемо одразу розуміти. Даний сигнал говорить про те, що ми можемо спокійно розповсюджувати інформацію далі і говорити про наші успіхи конкретно, за які бригади там йдеться.
3: Якщо казати про вашу бригаду, 82-гу, власне, бригаду десантно-штурмову Буковинську, наскільки ви широко використовували, зокрема, наземні роботизовані комплекси НРК от зараз, просто за ті півроку в цих діях, і чи дрони відіграли теж ключову роль в цьому наступі? Чи контрнаступальних діях, скажімо так?
4: Оце правильніше, дякую. У теперішніх наступальних діях і контрнаступальних діях наземні роботизовані комплекси в нашій бригаді насамперед виконують логістичні та евакуаційні завдання. Це доставка боєприпасів, продовольства, пального та іншого необхідного майна, а також відповідна евакуація поранених з поля бою. Безпосередньо для штурмових дій НРК, ну тобто наземні роботизовані комплекси, ми наразі не застосовуємо. Для вогневого ураження та підтримки штурмових підрозділів основними засобами залишаються важкі бомбери, FPV-шки та мультикоптерні безпілотники. Роботизовані системи не можуть цілком замінити присутність людини на полі бою, але на найбільш небезпечних ділянках дозволяють зберігати життя військовослужбовців і водночас підтримувати підрозділи безпосередньо на передньому краї. Відповідно, там, де раніше ризикував життям військовий заради там доставки чи евакуації, ми дедалі частіше відправляємо техніку. І, на мою думку, це абсолютно правильний підхід.
3: Дякую дуже за розмову, дякую, що змогли до нас включитися і розповісти трошки деталей про цю дуже, насправді, радісну звістку. Старший лейтенант Віктор Кравцов був з нами, позивний філософ, начальник відділення комунікації 82-ї окремої десантно-штурмової Буковинської бригади 7-го корпусу ДШВ Збройних сил України. Ми продовжимо зараз цю тему. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування протягом нашої програми і на нашому каналі в Ютубі, насправді на всіх каналах в Ютубі, і запитання звучить так, чи українські військові найсильніші у світі, нагадає контекст, наші військові нещодавно брали участь в навчаннях, моделюванні, власне, бойових дій за кордоном, де буквально за кілька хвилин розправилися, звичайно, з цілою танковою бригадою Сполучених Штатів, що шокувало командування, про це написало Wall Street Journal, і тепер американці, так би мовити, чухають потилицю, що можна робити в таких умовах, коли зустрінешся з противником, який добре розбирається в новій війні. Ну і за реальним бойовим досвідом варіанти відповіді наші найсильніші за умови підтримки союзників, сильні воїни, але маємо застарілу саму систему армії або складно порівнювати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього прошу зайти на одну з наших трансляцій, проголосувати і не забути підписатися на нас в соцмережах і поставити лайк. Ну що ж, ну а ми тим часом продовжуємо насправді тему от цих контрнаступальних дій, чому, власне, не наступу, це теж окреме питання. Богдан Бачинський з нами, головний редактор сайту «Еспресо». Богдан, вітаю.
5: Вітаю, Андрій.
3: Чому не можемо казати, що це такий контрнаступ, а саме контрнаступальні дії, бо мене навіть трошки так, от зараз Віктор Кравцов трошки виправив і сказав, та, це контрнаступальні дії.
5: Ну, контрнаступальні дії, або контрнаступальна кампанія, або стабілізаційна кампанія, в будь-якому випадку, що хочеться, що розуміють люди, коли чують контрнаступ, це якісь швидкі дії, блискавичні, швидке просування далеко. В даному випадку у нас ця кампанія тривала від січня, тобто практично 8 місяців. За цей час на різних ділянках Олександрівського напрямку, так званого, це фактично йде мова про стик Дніпровщини, Донеччини і Запоріжжя, ЗСУ на різних ділянках просунулися в районі 10 кілометрів. До 10 або трошки більше 10 кілометрів. Тому це доволі спокійне, монотонне видавлювання, вичавлювання ворога з його позиції, здебільшого з допомогою дронів, знищення їхніх позицій і вже пізніше зайняття нових позицій нашими військами. Чому це важливо насправді? В першу чергу тому, що окупанти хотіли заглибитися в Дніпровщину, зайти, обійти наші захисні позиції, адже вони здебільшого були побудовані так, що ми готувалися захищатися з півдня, а вони просувалися зі сходу. Вони хотіли зайти в глиб Дніпровщини і тоді великими обхідними шляхами зайти як на Донеччину в тил нашим позиціям, так і на Запоріжжя, знову ж таки, в тил нашим позиціям і отримати значну перевагу.
6: Це був один з
5: Це їхній фактично такий величезний план був, який вони...
7: З Покровська, куди вони мали розвивати свою успіх?
5: Тут швидше йде мова не Покровська, а Покровського. Це населений пункт, дуже схожий до Покровська, він розташований на Дніпровщині. І щоб не було якби тавтології, то цей напрямок назвали Олександрівський. Це село, яке біля Покровського, недалеко розташоване.
7: Які цілі загалом, якщо можемо сказати, цих контрнаступальних заходів, які тривали майже 8 місяців, і чи вона вже завершена, ця кампанія?
5: Чи завершена, це, напевно, знає в першу чергу Генштаб, але так виглядає, що контрнаступальна кампанія ще триває. Ми можемо побачити лише певні проміжні підсумки. Можливо, саме тому зараз виступили Збройні Сили з таким оголошенням, тому що так виглядає, що практично всі села на Дніпровщині, які були раніше окуповані, зараз є звільненими або практично звільненими. Принаймні, ворога там в них вже точно немає. Відповідно, це такий певний проміжний етап. Як далі буде розвиватися кампанія, будемо бачити, але вона точно триває, ніхто не говорив про її завершення. Яка її суть? Її суть, в першу чергу, очевидно, що спочатку було потрібно зупинити ворога. Нагадаю, що з великого наступу, який росіяни почали ще в 24-му році, потім продовжили в 25-му році. В 25-му році вони окупували Велику Новосілку на початку року, і з того часу просунулося близько 40 кілометрів до Гуляйполя. Тобто, насправді, їхній наступ, як бачимо, був за рік 40 кілометрів, на ширину приблизно так само близько 40 кілометрів, був доволі таким масштабним. І для нас доволі загрозливим, тому що вони просувалися до Запоріжжя. Тому, в першу чергу, оці контрнаступальні дії, вони зупинили цей наступ. А в другу чергу ми почали покращити свої позиції, розвивали удари по логістиці і таким чином фактично призупинили або максимально ускладнили розвиток просування росіян як на Запорізькому напрямку, так і на Покровському. Фактично, оцей Олександрівський напрямок, він розташований посередині між цими двома напрямками. І ми бачимо зараз, що ні на Запорізькому або там Гуляйпільському напрямку, ні на Покровському окупанти не мають такого, не то що масштабного просування, вони ледь-ледь просуваються там за кілька кілометрів квадратних в місяць.
7: Я розумію, що це некоректне, напевно, порівняння, тим не менше, в 23-му році наступ, сам характер наступу. І от зараз у цих наступальних дій зі звільненням досить великої частини території, фактично Дніпровської чи Дніпропетровської, якщо офіційно, області. В чому зараз відрізняються от такі от дії порівняно з 23-м роком?
5: В 23-му році у нас були спроби швидкого наступу і були великі втрати. І, до речі, тоді, ледь не за кілька тижнів до початку наступу, усі знали, що він планується, що він відбудеться, і всі його очікували, всі покладали на нього великі сподівання. Ця кампанія відбувається в максимальній інформаційній тиші. Епізодично Збройні Сили демонстрували звільнення тих чи інших населених пунктів, але не показуючи загального плану. Наприклад, Deep State, ось інтерська платформа, також демонструвала певні бойові дії, але не показувала звільнення населених пунктів, а швидше показувала зону боїв, розширяла постійно зону боїв, таким чином демонструючи, що наші військові мають певні рухи, але ці рухи не були там точними, такими деталізованими. Був максимальний туман війни. Так само ми знаємо, що російські генерали, намагаючись показати Путіну, як вони успішно просуваються, малювали свої карти, де показували, що вони просунулися значно більше, значно далі, ніж це було.

0: Насправді, і таким чином цей туман війни вдалося зберегти. І в цьому тумані війни наші військові були, ну, вони могли діяти значно краще, значно ефективніше. Це, напевно, одна з таких найбільших відмінностей.
1: Оці цифри, які назвав президент Зеленський, офіційні, там понад 9 тисяч вбитими і лише 6 тисяч, до речі, пораненими, це незвичне якесь співвідношення.
0: Це вже стандартна тенденція цього року. Так, це незвичне співвідношення взагалом стосовно війни, тому що ми звикли, що на одного вбитого 2-3 поранених, але це є стандартна тенденція.
1: Навіть вже... до 10 поранених, по американці демонстрували.
0: Буває так, ну, вони багато рятували, та, але ну, скільки росіяни йдуть в наступ і їхні санітарні втрати дуже часто перетворюються в 200, фактично таке співвідношення 2 до 3, а воно і постійно зростає, це є співвідношення вже цього року і кінця минулого року, де реально в них вбитим значно більше, ніж пораненим.
1: Взагалі такі втрати в 9 тисяч за майже 8 місяців. Ну, ми маємо...
0: Це тільки на цьому напрямку.
1: Тільки там на більше. Цьому напрямку. Я розумію, звичайно, звичайно, звичайно.
0: Ну, це говорить про те, що наскільки повільний був насправді наступ. Про втрати нас тяжко оцінювати.
1: Там
0: мені.
1: Великі штурмові класичні дії, такі штурми.
0: Ні, там ніяк, ну, тобто класичних штурмових дій не було. Як розповідав попередній гість, здебільшого тактика полягала в тому, що наші дронові підрозділи вибивали ворогів, робили повну зачистку населеного пункту, наскільки це було максимально можливо, а тоді вже штурмовики чи десантники заходили і закріплялися на позиціях.
1: Тобто це була методична робота?
0: Це була методична
1: день,
0: робота.
1: День.
0: Але якщо ми говоримо взагалі про те, куди далі буде розвиватися ця кампанія, та, вона мала, напевно, першопочатково кілька цілей. Ну, складно говорити, яка задумка була Генштабу, але по векторах напрямку руху, як розвивалися, як рухались наші військові, ми можемо виділити такі дві великі ділянки. Та? Одна велика ділянка – це є в межиріччі річок Мокрий Ялей і Вовча. До неї, до цієї ділянки окупанти дійшли ще в жовтні минулого року, фактично застряли в тому межиріччі. Наші військові не давали їм можливості форсувати річки, а коли вони намагалися форсувати, їх знищували. І фактично по цьому межиріччі вздовж річок зараз наші збройні сили поступово рухаються на південь і на схід. Збройним силам України вдалося, по-перше, форсувати Мокрі Яли і закріпитися в двох селах вже на лівому березі, зокрема в такому селі, як Ялта, дуже така специфічна назва. Ось, а також рухаються на південь в напрямку Великої Новосілки, такого великого укріпрайону, який ми втратили в 25-му році. Звичайно, що до Великої Новосілки ще доволі далеко, це дуже такі, ну, перспективні плани, ще лишилося приблизно там в районі 12-15 кілометрів, в залежності там від ситуації, але вже приблизно 9 кілометрів ми пройшли. І зараз підійшли наші військові до такого також великого населеного пункту, як Комар, закріплюються на позиціях неподалік біля нього, зі протилежного берега річки. Я так розумію, що зараз основні бойові дії будуть відбуватися біля цього населеного пункту. З іншого боку, дещо південніше, вже коли рухатися не на стик Донеччини і Дніпровщини, а на стик Донеччини і Запоріжжя, ми бачимо, що були спроби перерізати великий такий шлях між Великою Новосілкою і Гуляйполем. Фактично, це через цю дорогу, через цю трасу здійснилося дуже велике забезпечення. Зараз Збройні сили України підійшли до цієї траси на відстань менше, ніж 2 кілометри, на різних ділянках 2, трошки менше 2 кілометри, фактично взяли її під вогневий контроль. І до того ж, якби ця ситуація розвивається на доволі такій широкій ділянці, тобто це не в якомусь одному місці, а приблизно на відстані 10 кілометрів на різних місцях Збройні сили просуваються в межиріччі Янчура і Ганчур, і річок Гайчур і Янчур, так само використовуючи ландшафтні особливості. Вони через які окупанти не можуть добре мати логістику, забезпечення, збільшувати свій штат. Ми це все використовуємо і таким чином поступово їх витісняємо.
1: такі подібні контр... Ну, вся операція проходила в дуже, ми про це теж казали, в таких умовах інформаційної тиші і туману війни. Чи це означає, що, можливо, такі операції зараз відбуваються і на інших просто ділянках фронту?
0: Ну, вони точно відбуваються. Точно відбуваються. Я думаю, люди, які слідкують детально за те, що відбувається в нашій війні, точно знають, де це відбувається. Можливо, ну, насправді, оскільки військові про це мовчать, ми також не можемо про це говорити, але такі операції точно відбуваються. Є низка успішних ділянок, на яких ми маємо певні просування.
1: Росіянець далі зосереджені лише на просуванні на Донбасі.
0: Ну, це їхня ціль номер один, і можна сказати, що практично Донбас, а також лівобережжя Осколу, це є єдині два такі, дві ділянки фронту, де вони мають дуже повільне, дуже поступове, але все ж просування.
1: За рахунок, власне?
0: За рахунок кількості, за рахунок переваги в кількості.
1: Нещодавно, до речі, було цікаве там інформація про те, що там заарештували групу якихось командирів, і вони стратили, чи як в Росії називається, обнулили кілька сот своїх підлеглих. Просто десь на одній ділянці фронту це відбувалося.
0: Ну так.
1: І це показує, наскільки різними стали ці армії і ці дві країни, які воюють, і навіть в свідомості, і в методах війни. І для мене взагалі залишається питанням, який стиль, чи можна воювати зараз так, ніби це армія Ксеркса, яка воює з греками там. Більше 3 тисячі років тому.
0: Насправді, все, що відбувається на нашому фронті, мені здається, вже очевидно всім, що українці воюють не кількістю, а технологіями і якістю. Натомість росіяни воюють страхом. Зростає величезна, постійно зростає, і ця кількість є доволі значною, суїцидів на фронті, коли в російського солдата є вибір або загинути в тилу, бути катованим, можливо, страченим, або піти і спробувати вижити, хоча він розуміє, що шанси вижити невеликі, різна статистика, але там від 70 там, до більше ніж 80% тих, які йдуть на штурми, вони гинуть зразу. Інші, можливо, гинуть або не гинуть, але пізніше, або потрапляють в полон. Та? Але оті 70-80% – це ті, які гинуть зразу. І, відповідно, не факт, що велика якась мобілізація дозволить їм щось змінити на фронті. Тим більше ми бачимо, що так, з балісткою є величезні проблеми, але, власне, проблеми з наступом саме піхотою Збройним силам України вдалося доволі успішно вирішити.
1: Дуже дякую, Богдане, за розмову, за розповідь. Богдан Бочинський був з нами, головний редактор сайту «Еспресо».
2: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду, до в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус і інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових ценцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус інноваційний, безпечний та ефективний. Суди не стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Ну, а ми продовжимо зараз нашу тему наших військових успіхів, насправді. Нагадаю, що ми сьогодні питаємося вашої думки, чи наші військові є найсильнішими в світі, є варіанти відповіді, так, за реальним бойовим досвідом, так, за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла сама система, складно порівнювати. Голосуйте, підписуйтеся та ставте лайки під нашими трансляціями. Ну, а ми зараз рухаємося далі. В ніч на 12 серпня Сили оборони України вразили військово-морську базу в Новоросійську. Про це повідомив Генштаб України. І за попередньою інформацією пошкоджень зазнали 4 військові кораблі Російської Федерації. Це 2 фрегати. Адмірал Макаров та адмірал Ессен, малий ракетний корабель «Буян-М» та сторожовий корабель «Василій Биков». Про це будемо зараз говорити з речником військово-морських сил Збройних сил України Дмитром Плетенчуком. Пане Дмитро, вітаю вас.
4: Вітаю, пане Андрію, вітаю студію, так дивіться.
3: А можна я спочатку запитаю, якби ви б відповідали, брали участь в нашому опитуванні, і ми б спитали вас, чи наші українські військові найсильніші у світі, то який би варіант ви обрали ви? Вам сказати варіанти?
4: Практика, так, практика, критерій істини.
3: 100%.
4: Ну, я просто на навчаннях, на навчаннях міжнародних часто буває кілька разів на рік, то у мене не виникає питання, хто тут краще, насправді.
3: Тобто на навчаннях все стає зрозуміло, не тільки з дронерами нашими, але так само і якщо йдеться про наших піхотинців, наприклад, морських, наскільки я пам'ятаю.
4: Знаєте, це зазвичай викликає такий шок, навіть не те, як ми діємо, а те, наскільки змінилася сучасна війна. І коли армії живуть в доктринами, парадигмі Другої світової війни, звісно, їм трошки стає, скажімо так, неприємно від того, що вони бачать, що ми привозимо показати, і як ми це робимо.
3: Ну, давайте все-таки до нашої заявленої теми про цю нічну атаку на Новоросійськ, останній прихисток російського морського флоту, чи принаймні того, що від нього залишається в Чорному морі. І ось ці ушкодження аж 2 фрегатів, ракетного корабля та сторожового корабля «Василій Биков». Я нічого не пропустив? Ці 4 кораблі?
4: Ну, з верифікованих даних, так, там різні є варіанти, але, звісно, ми можемо, в принципі, виокремити основні – це носії. Носії – це головний біль, і, звісно, це основна ціль, про це я теж відверто неодноразово казав у багатьох етерах, вашому, зокрема, тому що саме вони досі обстрілюють територію України. І знаєте, навіть якщо одна ракета з 16 долітить, 450 кілограмів бойова частина, це доволі серйозно. Так, вони не супер зараз ефективні, але сам факт, в минулому місяці 3 обстріли було з пункту базування Новоросійськ, до речі, і так, їх треба звідти безпосередньо виколупувати, бо в море вони вже не ходять.
3: Якщо, наприклад, в Новоросійську вони вже не почуваються, як ми бачимо, в безпеці, то чи в Чорному морі взагалі є ще безпечне місце для російського флоту?
4: Ні. Сама кількість виходів багато про що свідчить. Ви знаєте, я вважаю, що в цьому так само важливою складовою є те, що вони не можуть нормально обслужити свій флот, тому що стати десь в сухий док або там пришвартуватися на якийсь період тривалий, це стати одразу бажаною легкою ціллю. Вони це чудово розуміють, тому кораблі, які працювали фактично на знос, так, вони їх, особливо підводні човни, взагалі не шкодували кілька років поспіль, ну, воно так не має працювати. Це по-перше. По-друге, вийти в море, це зустрітися з дронами, зустрітися з нептунами, і не тільки. Тому у них тут зірки зійшлися, треба сидіти на базі і намагатися там вижити. Про море зараз мова не йде, там авіація, на жаль, поки що працює.
3: А чи можемо сказати зараз, наскільки серйозні ушкодження от дістали ті кораблі? Зокрема, ті два фрегати і ракетний корабель.
4: Та інформація ще має верифікуватися, щоб нею оперувати. Проте, для тих, хто буде дуже хвилюватися конкретно за Макарова, я це не втомлюся повторювати по всіх етерах, як я схожу сьогодні ще, можна завжди приїхати в Миколаїв і подивитися на Макарова, у нас він там стоїть, або вступити в одноіменний університет. І ви знаєте, коли такі повідомлення звучать, що вивчили в Макарова, ти таки думаєш, так, в пам'ятник, в університет чи в корабель. От. Тому, на жаль, маємо досі такий кейс неприємний.
3: Повідомлення є, підтверджені росіянами, що в Севастополі підірвали якогось офіцера морського флоту, Чорноморського, і є також такі, скажімо так, інформація, зокрема про це пише телеграм-канал «Кримський вітер», що цей загиблий, цей капітан першого рангу Роберт Шагеєв, який, власне, був заступником командира 4-ї окремої бригади підводних човнів Чорноморської флоту Російської Федерації, яка запускала калібри по Україні. Чи я не знаю, чи ви були знайомі з цим, якщо це справді той Шагеєв, і що ви про це скажете?
4: Для мене війна розпочалася в 2014 році, як для цивільного. Тому знайомий не був особисто. В будь-якому разі для нас це лише черговий російський військовий злочинець, але з таким префіксом зрадник. Впевнений, що ніхто особливо сумувати навіть так званому Чорноморському флоту РФ за ним не буде, бо зрадників не поважають усюди. Це особливо відчувалося в 2014-му, коли до них навіть матроси російські ставилися як до непотребу. Станом на зараз їхня доля, в принципі, передбачена. Це або кримінальна відповідальність перед Україною, або смерть, або життя на чужині.
3: Я так розумію, що якщо ця інформація підтвердиться, то йдеться про людину, яка була командиром єдиного флоті українському підводного човна «Запоріжжя». Це такий легендарний човен. Я просто свого часу був на його борту ще до війни. Він брав участь навіть в Карибській кризі в 60-х. Словом, такий серйозну історію. Така от річ. Та, із певним і сумом на це дивишся, але і тішишся, що насправді все-таки по заслугах отримують ті люди, які стали перебіжчиками і зрадниками в, звичайно, 22-му році. Чи багато загалом таких офіцерів, які зрадили присязі Україні в 22-му році?
4: 14-му, мабуть.
3: 14-му ще навіть, Чорноморського флоту. Та, власне, 14-му, звичайно, 14-му, так.
4: Ну, більше, ніж хотілося, Андрію. Щодо чисельної кількості, відсотки наводити не буду. Я тоді ще не служив, так. Для мене Крим це був місце фестивалів. Ми туди їздили здебільшого на змагання. І в 13-му році восени, останній раз, на мене було таке враження, що я в Росії приїхав, якщо чесно. На жаль, багато речей в інформаційній політиці було тоді втрачено, навмисно, мабуть, в багатьох випадках. Деякі тенденції, їхні результати спостерігаються і досі. Так чи інакше, Крим – це Україна, нас там чекають. Те, що це Україна, вже доведено в Азово-Чорноморському регіоні за рахунок того, що заходити в наше територіальне море, щоб потрапити в Крим, дуже і дуже може бути боляче. Рахунок іде вже на сотні суден, які це зрозуміли. Тому тут ми маємо лише і далі лупати цю скелю.
3: Пане Митревський, запитаюся ще стосовно цієї морської блокади, від якої дуже потерпає український експорт в Чорному морі, зокрема. На вашу думку, які заходи могли би тут забезпечити деблокаду і розчистити морські шляхи для українського зерна, збіжжя, для української металургії?
4: Пан Андрій, ми стикалися вже з такими кризами. Це не перша і не друга навіть. І, звісно, що ніхто не буде сидіти, склавши руки, і просто спостерігати. Перша, Україна диверсифікує деякі з цих постачань. По-друге, звісно, зараз триває боротьба, в першу чергу, в повітряному просторі. Тут дійсно підключені багато наявних сил і засобів. Не можу сказати, що ті засоби, які росіяни почали найбільше використовувати під час цих атак, це, звісно, бандеролі, мережуючі боєприпаси, або Шахет-238, що це щось таке непереможне геть. Треба, звісно, набути досвіду, набути навичок, можливо, якогось ще обладнання, встаткування, і ми будемо рухатися далі. Я впевнений, що вихід цієї ситуації так само буде знайдено. Ми знаходили його раніше, знайдемо цього разу. Не слід забувати, що є і дипломатичний трек, і різні варіанти взаємодії. Для росіян ця вся весь цей кейс, він насправді не менш болючий, ніж для нас. Так, для нас це 100% морського експорту. Але Чорноморські коридори для так званої Російської Федерації дуже суттєві. Це і збіжжя під час цієї кампанії на експорт, це і наливна нафта, яка Чорним морем так само через найбільший, нагадую, новоросійський найбільший порт Російської Федерації експортується. І для них ці втрати суттєві. Вони розпочали цю гру. Так, вони вибили десятки суден, ми вибили сотні суден. Ну, от і питання, чи варто було їм це починати.
3: Ну, і наостанок спитаюся, в Чорному морі є регіональна потуга з потужним флотом, достатньо сучасним. Це, звичайно, Туреччина. Чи могла би Туреччина стати чи зараз, чи в майбутньому, якимось гарантом збереження, наприклад, зернових коридорів українського зерна, українського збіжжя? Чи вона має достатньо сили засобів, і якби раптом мала би якусь політичну волю і санкцію союзників для того, щоб забезпечити безпеку для цивільних суден?
4: Я не можу давати оцінку спроможностям Турецької Республіки, військовим або дипломатичним. Проте нагадую, що у нас вже була зернова угода, так звана, яку Україна не продовжила. Тому що в цій схемі був один великий недолік під назвою Російська Федерація. І, звісно, вони будуть вимагати, по-перше, для себе якихось додаткових бонусів, як це було того разу. Це, я нагадую, було розблокування аміакопроводу, розблокування рахунків Россельхозбанка, наскільки я пам'ятаю, і так далі, і так далі, і так далі. В той самий момент однією рукою, однією головою своєї гідри вони вимагали це, іншою вони обстрілювали наші порти навіть під час цієї угоди. Тому це дуже-дуже складний процес. Росія не та країна, з якою про щось можна домовитися і бути впевненим, що ці домовленості будуть

Чи українські військові, на нашу думку, є найсильніші в світі? Ну, насправді, наші морські піхотинці так само, до речі, виграють зараз стабільно на всіх цих навчаннях натівських країн. Отже, так, бо мають реальний бойовий досвід, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але маємо застарілу систему, складно порівнювати. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, то, будь ласка, прошу зайти і на нашу трансляцію на YouTube проголосувати, не забути підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну і ми будемо зараз рухатися потрошку далі. Поговоримо про удари по українському бізнесу, як вони зараз впливають. Зокрема, знаємо, що була заява від Розетки, що вони, на жаль, будуть змушені вдатися, ймовірно, до скорочень персоналу. Це теж результати прямі наслідків ударів по складських приміщеннях, по центрах логістичних компаній, яка є лідером такого рітейлу в електронних майданчиках торговельних. Ну і також нагадаю, що в ніч проти 12 серпня внаслідок російської атаки в Запоріжжі безпілотники знищили величезний комплекс, торговельний центр мережі «Епіцентр», 20 тисяч квадратних метрів вигоріло повністю, очевидно, що вигоріло дуже багато і товарів, і як, до речі, «Епіцентр» з тим збирається зараз давати собі раду, чи люди, до речі, підтримують в такому випадку компанію, наприклад, в якийсь спосіб, як впливають, зокрема, також і зараз проблеми із логістичними ланцюжками постачання товарів через морські шляхи, про це теж будемо все зараз говорити, і чи чекати нам подорожчання товарів, зокрема, будівельних, наприклад, основний все-таки асортимент «Епіцентру». Про це спробуємо зараз поговорити з піар-директоркою групи компанії «Епіцентр». Вона має до нас зараз долучитися. Ну і також цю тему окремо ще продовжимо. В наступній годині буде в нас економіст Олег Пензен. Ось ми там поговоримо на цю тему, зокрема і про скорочення маркетплейсів. Будемо говорити, що тут може Україна протиставити, звичайно. Ну, бачимо, які результати є по ударах по російських Wildberries. Там фактично майже не залишилося вже неушкоджених, власне, їхніх майданчиків з товарами. І я бачив сьогодні цифру, росіяни називали, скільки приблизно обійшлися зараз в збитки від ударів по окремо тільки по Wildberries, там, здається, знищено товарів на суму 800 мільярдів російських рублів. Тобто це згрубша, ну там, десь майже 500 мільярдів гривень. Ну, відповідно, це приблизно, можемо сказати, десь 10 мільярдів доларів. Це величезна сума навіть для Росії, яка має більшу економіку, більшу кількість населення, але це фантастичний результат, і це точно той результат, який, коли кожен український дрон фактично дуже добре окупився в цих наших атаках, не кажучи вже і про психологічний ефект, який теж, звичайно, є дуже важливим. Я, до речі, сьогодні прочитав інформацію, яка, напевно, теж вам буде цікавою, що в Москві знову фактично зник 95-й бензин, першу чергу 95-й, величезна в них зараз проблема, тому що їм дозволили робити 92-й бензин і навіть інші бензини, я вже не пам'ятаю, які там бувають, 76-й, та, напевно, і так далі. Тобто вони перейшли на ці стандарти. Проблема в тому, що якщо ти маєш машину більш-менш нову, яка розрахована хоча б на Євро 4, то коли ти її заправляєш Євро 2, то, в принципі, чекає сюрпризів незабаром. Ось, тому що забиваються різні фільтри і так далі, тому подібне. І фактично машина виходить з лади. Так от, в Москві фактично 95-го сьогодні бензину купити було неможливо. Офіційна ціна 70 з чимось там рублів за 95-й. І це дешево, це реально дешево, скільки там, менше 40 гривень. Але в реальності кажуть, що є по 120 плюс, тобто вже 60 з чимось. Ну, теж для нас, в принципі, це дешево. Але от росіян за 120 рублів це їм страшенно видається дорого. Але головне, що є

0: Який бонус, треба їхати на їхню кільцеву і там кілька годин стояти в черзі, щоб купити цей бензин. Що ж, є вже з нами Юлія Чудновець, піар-директорка компанії, групи компанії «Епіцентр». Пані Юлію, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Якщо казати про цю атаку на «Епіцентр» в Запоріжжі, 20 тисяч квадратних метрів, наскільки серйозні це збитки, які товари постраждали, якщо можу про це говорити, і що це буде означати для компанії в цілому?
1: А повністю зруйнований об'єкт в Запоріжжі, тобто цього торгового центру немає, і за останні два тижні це вже третій торговий центр «Епіцентр», який був повністю знищений. І треба сказати, що це, знаєте, не випадкові влучання, це цілеспрямовані влучання, коли ворог навіть не дозволяє під'їхати ДСНСникам, щоб потушити цю пожежу. А до цього також у нас 5 числа, коли була масштабна атака на всю логістику, на весь бізнес український, ми втратили 2 великі логістичні центри в Києві і в Київській області. Наразі компанія фактично залишилась без логістики в Києві і Київській області. А також під час цієї атаки ми втратили великий завод з виробництва керамічної плитки, абсолютно унікальне підприємство для України, було повністю знищено.
0: Ну, я дотепер насправді сумую за, здається, харківською підприємство було АТЕМ, та, яке виробляло дуже непогану українську плитку, якої тепер майже неможливо купити, асортимент дуже обмежений, але це ще на початку війни були втрати великого вторгнення. Що може зробити така мережа, величезна мережа, та, як «Епіцентр», маючи такі жахливі атаки зараз на свої центри в українських містах?
1: Ви знаєте, я думаю, що доволі легко простежити за всім поведінкою всіх компаній. На жаль, ми нічого не можемо зробити в цій ситуації. А звичайно, ми розуміємо, що зараз ворог прицільно цілить саме по логістиці. А він хоче, щоб бізнес почав відчувати ці втрати. Він хоче, щоб люди зневірилися. Він хоче, щоб наші полиці в магазинах були пусті. Його задум нам цілком зрозуміли. Зараз ми в діалозі з владою з тим, що ми можемо подумати лише, як зробити наслідки цих атак трошки менш відчутними і значимими для компанії. Хоча для розуміння лише у компанії «Епіцентр» втрати – це мільярди доларів. А я думаю, так само по всіх колегах по ринку цифри приблизно такі самі.
0: Минулого разу ви казали, минулого тижня ми говорили, і ви казали про те, що ви максимально зараз працюєте з українським виробником для того, щоб компенсувати, наприклад, там зрив постачання з морем і так далі. А як зараз відіб'ється, зокрема, для українського виробника те, що є такі удари зараз, зокрема по мережі «Епіцентр», наскільки це ламає от їхню бізнес-стратегію?
1: Дивіться, в цій ситуації страждає не тільки великий бізнес, це цілий ланцюжок, в якому страждають всі компанії, які в ньому є. Наші постачальники – це середній і малий бізнес України. І участь не тільки по складських приміщеннях «Епіцентру», по їх виробництву також. А тому ми зараз маємо діалог з нашими покупцями, і ми їм пояснюємо, що якщо товар, наприклад, знаходиться у нас в мережі, ми можемо його доставити. Але якщо прилетіло у виробництво постачальника, і він швидко не може його відновити, то якийсь товар ми, в принципі, не зможемо доставити. І це не залежить ніяк від «Епіцентру». І тут треба сказати, що дійсно, абсолютно, кожна ланка бізнесу в Україні зараз під прицілом, під ударом і несе величезні втрати. Ви бачите, що на складських приміщеннях знаходиться товар як самих великих компаній, так і компаній-постачальників, які зберігають там свій товар. Зокрема, так само у нас на нашій логістиці в «Епіцентрі» зберігалося дуже-дуже багато товарів-постачальників.
0: Я ще наостанок запитаюся, що ми можемо зробити для бізнесу, який став пріоритетною ціллю, для того, зокрема, бізнесу, який став пріоритетною мішенню для ворога, як держава, Україна, і що ми можемо зробити для такого бізнесу, як клієнти цього бізнесу?
1: Ви знаєте, ми дуже вдячні насправді нашим клієнтам, тому що більше навіть ніж держава нас підтримали наші клієнти. Було сотні повідомлень, було багато постів, коли люди казали, мені нічого не потрібно в «Епіцентрі», я їду купувати того, щоб вас підтримати. В мене була корзина, яку я давно збирав, навіть ніколи не збирався її повністю оплачувати. Я сьогодні її оплатив. Знаєте, це дуже важливо, і може це навіть не стільки про кошти, не стільки про те, що щось дає дійсно там реально компанії, але це та підтримка, яка допомагає нам морально встояти. Бо треба розуміти, що коли такі втрати в компанії, то дуже важливо ще й втриматись всередині нам всім морально. Да? Не впасти духом, мати сили на те, щоб відновлювати все це, мати сили на те, щоб перебудовувати ланцюжки постачання торговлю, роботу з постачальниками і так далі. А це до держави. Ми зараз, треба сказати, ми дійсно маємо діалог, і ми говоримо про те, що зараз з боку Міністерства економіки підготовлені об'єкти, які можуть бути використані як логістичні склади для великих компаній, які зазнали значних втрат. А також ми говоримо там про певні кредитні можливості для того, щоб вони були розширені для великих компаній. Діалог ведеться, але, на жаль, все одно це не може нівелювати тих втрат, які несуть великі рітейлери, які несуть великі мережі.
0: Що ж, дякую вам за цю розмову і, власне, співчуваємо вам і підтримуємо. Говорили ми з Юлією Чудновець, піар-директоркою компанії, групи компанії «Епіцентр», де знову серйозні удари по компанії. Нагадаю, що в Запоріжжі безпілотниками фактично знищено цілий торговельний центр мережі «Епіцентр», 20 тисяч квадратних метрів вивірив разом з товарами. Ну, панове і пані та панове, власне, я хочу сказати, нагадати, що ми сьогодні проводимо опитування, чи українські військові найсильніші у світі. В нас є кілька варіантів відповіді. Так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників. Сильні воїни, але застаріла система, складно порівнювати. Ну, але, чесно кажучи, знаєте, мені здається, що українці точно здивували світ ще в 22-му році і продовжують дивувати. І як би не завершилася ця війна, з яким результатом вона не завершувалася, тут перефразуючи першого нашого командувача вислів, що ми вже вписані в історію. І наш приклад боротьби за свою незалежність. Ми з вами побачимося буквально за кілька хвилин. Залишайтеся.

Портативний кондиціонер. Ну, мені здається, що це один із найкращих кондиціонерів, які я бачила. Я вже всім розповіла, кому могла, зі своїх близьких та знайомих розказала про те, що у нас є портативний кондиціонер, який і нагріває, і охолоджує. Тобто він універсальний, він компактний, його можна підняти і перенести. Ви знаєте, я скажу вам, що наразі ви купуєте окремо кондиціонер, ставите його десь у своїй оселі, і окремо купуєте обігрівач, який теж вам слугує вірою і правдою, проте ну, універсально так, такого пристрою немає. Якщо людина живе, знову ж таки, на пенсію, де взяти ці кошти на кондиціонер? Так? Де взяти кошти на купівлю, на установку? Ну, а я вам скажу, що у той же час такі люди найбільше страждають від спеки, саме люди у віці, тому що, знову ж таки, все важче і важче з кожним роком стає переносити спеку. Не треба витрачати 25 і більше тисяч на те, щоб придбати, встановити, чистити величезний кондиціонер, якщо можна взяти отакий портативний. Ми для вас знайшли пропозицію оптимальну, зручну і дуже гарно візуальну. І саме зараз під час трансляції, під час нашої презентації, ми будемо дарувати вам знижку на цей портативний кондиціонер. І знижка знову понад 50%. Ми це ж розпакуємо, наскільки так. Отже, 1999 гривень. Так, а давайте тепер поговоримо. Давайте так, все це, звісно, теорія, але я розкажу на власному прикладі. У мене вдома я встановлювала кондиціонер. Значить, дивіться, я подумала, що ну мені спекотно, дійсно влітку, сонячна сторона неможливо просто. Треба кондиціонер, треба якось себе освіжити. Значить, кондиціонер і так сам по собі коштував дуже дорого. Я вибирала такий, щоб він був плюс-мінус доступний за ціною, замовила собі за 17 тисяч гривень, плюс доставка. Плюс доставка, знову ж таки, я його сама не привезу, бо там і блок, який вивішується за вікно, і сам кондиціонер. 2000 доставка коштувала, установка коштувала 4000. І все це я ж то не знала, я ж то не розуміла, що мені доведеться насправді заплатити ну, більше, в принципі, більше, ніж я розраховувала. Я розраховувала, що ну, те 17 тисяч я зроблю, а все інше, а установка, а те, щоб це ж стіну пробивати треба, як це я зроблю без інших людей, без допомоги. Я не розуміюся на цьому. Встановити не могла. Ну, по-перше, я витратила величезні кошти. По-друге, інша проблема. Одна кімната освіжається. В одній кімнаті стає прохолодніше. А вийти на кухню, і там неможливо всидіти. І там неможливо нічого зробити, неможливо навіть сніданок приготувати собі. Або ви вішаєте в вітальні кондиціонер, а як спати в спальні? В спеку. Дивіться, тут все просто дуже. В цьому кондиціонері набагато все легше і простіше, ніж так в звичайному. По-перше, дивіться, він дуже легенький, він такий переносний. Я вам зараз покажу, що я зроблю. Дивіться, я можу його... І з собою я його взяла, так, можна на стіну повісити. Ви можете його повісити на стіну, потім зняти. Із там гачечки будуть у комплекті. І ви собі повісили там, де вам треба. Але потім ви йдете на кухню в спеку, ви зняли його звідти, берете його із собою. Ну і все, в принципі, дивіться, тут все дуже просто. Тут сама конструкція дуже проста. По-перше, дивіться, є ніжки, тобто його можна і поставити, не обов'язково його вішати. По-друге, що тут є, я вам одразу скажу, це є два отвори для крючечків. Закріпити його на стіні дуже легко. Тут знаходиться, власне, основний блок його. Він дуже легенький. Дивіться, в чому величезний плюс. Ви можете його з пошти забрати власними руками. І отак можна його буде поставити куди завгодно. На поличку, на підвіконня. Так, а ну давайте. Отаким чином. Так, а ну давайте. Угу. Отаким чином. Вертикально можна поставити. Так, давайте. Отак, от зараз подивимося. Так, ну от він став на ніжки, дивіться. Отак от можна зробити. Ну, щоб на вас направити. Дивіться, я коли його вмикаю, то сам потік, він направляється. В принципі, можна, це залежить від того, де ви сидите і як ви сидите. Якщо, ну, я зазвичай отак його ставлю. Ще кілька хвилин ми вам даємо для того, щоб замовити цей кондиціонер. Зі знижкою 50%, бо потім він буде коштувати вже 4 тисячі гривень, відповідно, так? Телефонуйте зараз, а ми разом із Розпакою біжимо далі до нових відкриттів. Що там буде? Чекайте.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Та малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Готовий до справжніх випробувань. До завдань, де кожне рішення має значення. 54-й окремий розвідувальний батальйон шукає тих, хто не боїться викликів. Ми діємо в найскладніших умовах за лінією фронту. Якщо ти прагнеш розвивати свої навички, працювати з найкращими і робити реальний внесок у захист країни, приєднуйся до нас. Ми навчимо тебе всьому, що потрібно. Ми зробимо з тебе справжнього професіонала. «54-та ОРБ».
1: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. З двома протезами знову на війні. Це про операторку БП Ла Адо. Вона покинула сферу IT і пішла у Збройні сили України. Під час боїв дістала поранення, пройшла десятки операцій, втратила дві ноги і знову у строю зі своїми побратимами. Її історію дивіться далі.
2: Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігає. Це класично. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в воїн, а жінки треба доводити. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм по суті, а їм ми робимо по суті послуг. Я де операторка БПЛА, 411 бригада Яструби, батальйон Щедрик. В айтішці працювала щодо роботи, щодо хобі, там знаю, слеми на метал-фестах, метал-концертах, походи в гори, там роуджампінг, сплави, там і купа різних таких активностей, велосипед, бігові лижі і там різні такі активності. Я мобілізувалася ще в там квітні 23-го, з вересня 22-го вишкілялася, шукала підрозділ, який готовий мене до себе взяти. Тобто це був, в принципі, той ще квест, бо всі відмовлялися. Ніхто не хотів мене брати. Це була тільки бойова посада, і взагалі я з самого початку, коли там шукала, куди мені доєднатися, я розглядала, я хотіла в піхоту або штурмовики. Там через лобі X кидала на всі можливі вакансії, мені навіть ніхто не відповідав напряму, підрозділом теж писала, взагалі ніяк теж ЦК приходиш, з тобою навіть не хочуть розмовляти. Тобто, по суті, я БПЛА навіть не розглядала, це якось випадково так трапилося, тобто мені запропонували цей підрозділ, і я погодилась. Бо ЗВП, то це більше схоже на якийсь дитячий спортивний табір, якщо чесно. Ну, типу, такий трошки, і воно насправді особо не має ніякого відношення до там реальної війни, реальної роботи в підрозділі. Тобто, да, якісь базові там знання, навички є, але наше БЗВП більше заточено під те, щоб вигнати людині критичне мислення і зробити з її просто там, типу, тупого солдата, так би мовити. Насправді це те, що від підрозділу залежить, не всюди така атмосфера. Тому про якусь якість знань, ну, насправді, не знаю, то, що я вишкілялася до мобілізації, як на мене, там більш якісні якісь були знання і навички, ніж те, що мені дали на БЗВП. На першій своїй берці ми ще були розвідротою, і ми працювали на мавіках, тритешках, тобто, да, це, типу, там, розвідка, супровід ротації, ну, тобто, такі всякі стандартні штуки. Я завжди готуюся до гіршого, щоб потім, там, ну, але сподіваюся на краще. Тому, якби, морально я готувала прям до якогось п***а, але, ну, типу, перша барка була прям досить сильно лайтова, плюс нас там, типу, новеньких інтегрували потроху в екіпажі з досвідченими, тобто, там, знаєте, екіпаж там 3-4 людини, по одній недосвідчених, і там перший раз тільки там після БЗВП виїжджає, а не так, що там десь 50-50, чи одна людина досвідчена, інші новенькі. І, да, ну, типу, та зона інтересу була така, типу, досить лайтова, нескладна, тобто, да, там щось там прилітало досить далеко. Далі потім, да, вже там повеселіше було, там, особливо, коли вже там на Авдіївський напрямок, нас пам'ятаю, перекинули, я там вже дізналась, що таке каби зблизька, так би мовить. А, ну, тобто це ж залежить теж від напрямка, від, ну, і так само, типу, чим довше нас війна, тим, якби, складніші умови роботи. Тобто зараз у нас там здебільшого Залежно, звісно, ще від зони інтересу, але здебільшого десь 20 кілометрів кілзона. Тобто колись були часи, що ми могли працювати там, не знаю, в сусідній пасаці від піхоти, да, там, ну, там менше кілометрів від п***ів. А зараз це нереально вже. Тобто зараз треба витягуватись більше, тобто 20 кілометрів – це кілзона, де постійно патрулюють з Київ-Півішки, і тобто, їх збільшується все більше і більше. Тобто ну, умови роботи змінюються постійно. Насправді, типу, що розвідка, що ударна робота, вони один без одного не можуть працювати, да? Нам теж все рівно там треба підсвітка, щоб було підтвердження ураження тіла, і розвідка треба, там, ну, всі ці нюанси. Тобто це воно однаково важливо, так само, так якісь там ролі. Тобто ну, уражаєш не тільки пілот, за цим ураженням стоїть ще купа людей, навіть не тих, які на даний момент на позиції серед екіпажа, а ще люди, які там можуть бути там далеко десь від ОБЗ. Подобається мені, як воно це горить, палає, воно бігається. Це класично. Особисто мені якось да, більше подобається ударною роботою займатися, ніж розвідуваною, хоча це все однаково важливо. Зовсім різні насправді умови. Бувають більш комфортніші, бувають менш комфортніші, дуже по-різному. Чи немає чогось такого стандартного? Це може бути якась там, не знаю, дуже маленька землянка, де тобі на голову земляться, сипеться і дуже тісно. Може бути якийсь льох там в якійсь хаті, де буде більше простору. Дуже по-різному. Позиції ж часто міняються. Тут більше якийсь такий типу психологічний аспект на куп'янському напрямку, коли працювали, бо там да, всі ці позиції були такі землянки. А це зима, мінусова температура, де там мінус 15. І воно все прям, ну, взагалі не воно, ну, типу, це прям от просто землянка, взагалі нічим не оббита, коли, да, ця земля сипеться, ще там, коли грізюка, там, тобі по щиколотку ця вся грізюка, і досить тісно, коли просто за 4 людини, там, землянка 2 квадратних метри, бо так от один на одному, то обладнання не влазить. Тобто, ну, такі, мабуть, більше моменти, да, дратуються. Є така штука, що чоловік по замовченню приходить в Львові, на жінки треба доводити, да. Ну, це всі оці от стереотипи просто про жінок, що це не жіноча справа. Да? Люди, з якими ти працюєш, то здебільшого там не оцінюють ще по твоїй там роботі, по тим, як ти дієш, на що ти кажеш. Тому просто працюєш, робиш свою роботу і все. Здебільшого ці якісь неадекватні там жарти, підколи від сексистів можна просто ігнорувати, і вони просто намагаються тебе на якісь емоції витягнути, вони не отримують їх емоцій і перестають це робити. Я отримала поранення 6 вересня 2024 року на Вугледарському напрямку при заїзді на позиції. Я наїхала на протитанкову міну. Далі була довга реабілітація, бо ліва нога в мене травматична ампутація, праву намагалися лікарі зібрати. Я ще десь рік з нею займалася, там було більше 13 операцій, рік реабілітації постійної, кожен день, цілий день. В ітозі я зрозуміла, що з нею нічого не буде. Тої травми ноги не сумісні з функціональності, і я ще там бігала, збирала консіліуми, щоб її ампутувала. Вона нефункціональна була і боліла, і ще й шкодила моєму організму. Тобто, якщо б я її лишила, в мене б ще й хребет полетів би. Я, по суті, ходила на одній лівій протезованій весь цей час. Я на ній навіть не могла всій вагою ступати на неї. Вона ще була з досить сильними зміщеннями, мені треба було компенсувати, там, завертати ногу із-за цього там зміщення там по тазу, по хребту. Тобто, ну, вона плюс там постійне запалення була, температура. У мене весь цей рік була температура там 37,2-37,3, було постійне запалення. Мені повезло, що я потрапила в Superhumans, там прям все на вищому рівні зроблено. І ну, в моєму випадку це довго часу займало, бо я цей рік витратила на збереження правої кінцівки нижньої. Тому, да, якби я її одразу ампутувала, то виходить, що це б рік менше часу зайняло. Одразу після поранення я розуміла, що я буду повертатися, але я розуміла, що я за цей час можу передумати. Тобто, бо всі з цим стикаються, оцей психологічний аспект, що ой, там зараз реабілітуюсь, повернуся, але більшість людей протягом реабілітації міняють свою там думку щодо цього і там повертаються в цивільне життя. Тому я теж там розуміла, що я можу в процесі передумати і не захотіти повертатися. Ну, мабуть, додатковим фактором стало те, що в мене через 2 місяці після мого поранення хлопець загинув, і теж оце якесь там певне бажання помстити, воно теж, мабуть, впливає, хоча насправді помститися ж неможливо, бо ми втрачаємо найкращих, а їм по суті ми робимо послугу, да? Там прибираючи в них не їжу, так би мовити. Спочатку мені пропонували посаду інструктора в Києві. Я відмовилась, сказала, що я погоджуюсь тільки на бойову посаду. Якщо не хочете мене брати на бойову, в мене якби є декілька підрозділів, які мене там активно хантять. У мене є варіанти, куди я можу на бойову піти. Ну, бо вони погодились. То, в принципі, там по поверненню це ще зима була, гололед, тобто такі погодні умови досить слизькі, що вони придивлялися, там дивилися там, десь там, так би мовити, на полігончики, наскільки фізично щільно можу впоратися, наскільки там можна мене прямо зараз доєднувати до екіпажу, тобто якийсь там час, кілька тижнів це зайняло, що я їм там доводила, що я фізично можу впоратися з цією роботою, і там моя присутність на позиціях не буде там підвергати додаткові небезпеці решту екіпажа. І, ну, якби це, в принципі, логічно, я насправді на їхньому місці би поступила б так само, скотіше. Особисто не впевнена, які можливості у людини, що вона може, що не може. Після поранення вона насправді сприймається все як заново. Тобто, по-перше, я пропустила півтора року, вже війна досить змінилася за цей час. То я починаю все заново, бо інша війна, і типу той досвід, який був до поранення. Тобто, ну, щось воно впливає, але війна вже суттєво змінилась, тому виходить, що це як заново, і це трошки там дратує. Да? Бо наче був там всі там півтора роки бойового досвіду, тут виходить, що все знову заново. І, ну, і по відчуттях теж по фізухі, якимось таким моментом, теж воно ж все по-інакшому, бо да, типу, життя тепер інше. Типу на двох протезах це на своїх ногах. По суті, найважкіше це обмежені простори. А вони постійні, що так само там в авто, наприклад, швиденько треба вибігти, да, ці стопи, вони ж не гнуться, да, то це певна така от проблема. Тобто так само на позиції теж купа обладнання, ці обмежені простори, десь там, типу, важкувати там пролізти, що повільніше, то щось роблю, ніж побратими. Сходи там теж якісь, типу, там, особливо, якщо вони вузенькі, в такі якісь нюанси. Ну і стабільність. Ну, тут більше питання до самої стопи, бо в мене зараз вони активні, але не дуже підходять під мою діяльність. Я чекаю, поки ми там вже суперхюманці замовили інші стопи, які мені більш підійдуть. У нас була ситуація, що ми там трошки більше кілометра не доїхали до позиції, там застрялі в багні, тобто я теж там виходила і штовхала цього карча, там якась FPV-шка пролітає, там в кущі треба вибігти сховатися, потім все, що у нас в машині розгружали в посадку, тобто це там ящики з БК і купа обладнання, а потім на ноги ще й треба було там дійти до позиції, це ще й грізюка по коліна, коли воно ще й наліпало. Тобі там на взуття, тобто вона ще більшого важким робить. Да, я, звісно, там повільніше, ніж побратими йшла, але ну, типу, там умови, в принципі, там дозволяли. Я не будую собі планів на після війни взагалі, якщо чесно. Тобто, в мене якось прийняття. Тобто, я коли приймала рішення про долучення до війська, я розуміла, що для мене це, скоріш за все, на все життя. Тобто я це просто прийняла. Прийняла, що я можу там за 200-тиці, за 300-тиці, по-різному можу за 300-тиці. І тому навіть на момент поранення для мене не було психологічно це якоюсь такою новиною. Я така, ну окей, будуть протези. От, якби морально, то й заздалегідь я розуміла, що це може статися. Дуже сумніваюся, що я доживу до цих часів після війни, бо я сумніваюся, що вона закінчиться найближчим часом. І, скоріш за все, на жаль, доведеться ще воювати наступним поколінням. Я вважаю, що це, скоріш за все, так буде. Звісно, хотілося б, щоб я була неправа, і вона закінчилася там за моє життя. Але коли закінчиться, тоді подивимося. Тобто я не будую собі планів на після війни взагалі.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: А давай вимовимо цей і цей.
2: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
3: А хто щось замовляв?
0: Кайт. Діти обирають краще.
4: А батьки схвалюють.
5: Знервованість. Переляк. Стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце.
1: Пішли гратися.
8: Старість на радість.
9: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
10: Інно, щось болить? Візьми Дип-реліф.
11: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
12: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
13: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
14: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
15: Нормовен.

0: криває азійські смаки.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
9: Терміново! Бачу знос двигуна!
10: Приступаємо до обробки! Двигун запрацює як новий! Хадо броня! Знос проганя!
11: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман» класу. Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
12: Рейніра наближається.
13: Ми показуємо всім її славу.
12: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
7: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
6: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
8: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
6: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
9: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
6: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
10: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
11: Сірий. Давай.
12: Неможливо нас догнати. Нова тактика російських пілотів.
1: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором.
11: Вражає екран, і тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого.
12: Зліт.
13: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
1: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.

0: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
1: Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.
0: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
2: Дівчата, здається, дрони.
3: І що, так постійно?
4: Да.
5: Сірий, давай.
6: Заморожує ФПУ ударно. Буде зараз по цій вибити.
7: Що кілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
1: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили, має десь впасти без влучання запланової цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
7: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
8: Ваша готова?

0: такого неба.
1: Пілотно-позивний «Шкіпер» в небі над Херсоном вистежує російську молнію. Анатолій на позивний «Гопри» його коригує.
2: Лоба, у вас покатовані молнії, там нічого не радарний не похвачує, не б'ється, де?
1: Російські екіпажі БПЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіг. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника.
0: Зажає екран і тільки бачить кусок неба, і все, більше нічого. Якщо ну, не вона не бачить, зараз куди вона летить, ні ми не бачимо.
3: Ні, правіше. Ні, назад. Прямо на баржу. Прямо на баржу.
4: Заходимо в баржу.
1: Російські пілоти, окрім цього, почали використовувати ще одну тактику. Дрон набирає максимальну швидкість понад 170 км на годину і стрімголов падає вниз. Наздогнати їх тоді FPV-перехоплювачами неможливо.
5: Швидкість дуже велика. Тобто він як підходить до нашої лінії зіткнення, вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо вдогнати так, ну і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50 так виходить у них.
1: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025-го, каже «Шкіпер». Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
6: Зліт.
5: Вони використовують молнії як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, ну продукти вони на молніях доставляють, те, як залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують такі міни, типу як пряник, як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, то вони ліпістками кейси носили, вдоль всієї ну, дорозі і проходять, розсипають, тобто, щоб знешкодити навіть те саме цивільний транспорт, під колеса кидають. Ну, так заміновують собі, як сказати, місцевість нашу.
7: А які саме дороги?
5: Миколаїв, Херсон. Це до Кисельовки вони достають, до посад Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: В середньому, як ми рахували, це десь 15 поранених в день. То можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів, та ну приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто, ну, загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто така в нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов збоку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони

0: І що, так постійно?
1: Так. Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
3: Дрон влучив прямо в автівку. Жінка, вона мертва.
2: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: Иди сюда, пидарову.
1: Мы зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
2: Дрон?
1: А що, тобі по дрон?
2: А ви не чули?
1: Я можу
2: почути. А ви чого? Ви звикли вже? Не реагуєте?
1: Та за мною впігналася, не отреагувала, поэтому... Вже привик.
3: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
1: Для вас усе це дрони літають?
4: Ось у мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось мурашки лають.
5: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
1: Ми чули.
4: Дивимося, пролетів, слава Богу. Зая, от представ, у хаті висидіть 24 часа. От нєт-нєт, та й вискакуємо трошки, посидимо, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух. Ось цвіточками займаємося.
6: Так, що за городиками.
5: За городами доглядаємо, палісадниками.
3: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
7: Візюто!
5: Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив керування. Це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
7: І перерізали оптоволокно.
5: Поки він летів, перехруснули і все, і він падає. Пощастило, що він не вибухнув далі.
3: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕБ. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
8: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і не більшість, десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти, звідки, куди він летить, щоб його збити. Відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
3: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
9: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є в нас тут засоби, розуміють, що є в нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там Миколаївську область там про літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
3: По шахедам та герберам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 км на годину і наздогнати безпілотник.
9: типу FPV, вони вражають наші там цілі, такі як от молнія, як ну, більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахідні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі, антишахідні це у нас в основному на мобільних групах, це йдуть стінги, денні і нічні. Далі

0: І коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала до під, я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
1: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ. Спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
2: Зв'язок є?
3: Плюс, плюс.
2: До бою.
4: Пішли.
3: Плюс.
4: Жека, порох. Руки.
5: Армата! Пусти!
1: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
3: Будинок вона може розібрати.
1: Володимир на позивний Монтана від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
3: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняли ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день, мене розібрала і співішка трошки, і мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
6: А що там відбувалося тоді?
3: Бої були, вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції, після коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але, ну, ми їх, як би, з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої, ми тримали праву сторону, а погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
1: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази пілотів РФ. Завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
7: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала. Виконували війни вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю більше 30 гармат противника на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
1: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилилися атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
7: Там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажами, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично. Бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенні в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогами та і просто ураження по ними скидами всякого зразка, іменно по цивільним населенню.

0: позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гола пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської мовнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
1: Я навіть не узнав спочатку, там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний. Оце тут колись була, чи був мій будинок. Так, увіш, так, навіть не знаю. Ну, от і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати здрасте, я вернувся, коли я виїжджав. Я ж даже слов не маю, як це описати, таке чувство воно. Бачить, помнить, як там було красиво все, там, які там були праздники, проводились там. І це взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйноване, все розбите.
0: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
2: І ще більш мотивує так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник іде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

0: Бажаю здоров'я. Мадяр на зв'язку.
1: Федоренко Юрій.
2: Хасан.
3: Дмитро Олексюк.
4: Верес Кирило Кирилович.
5: Сучасна війна – це війна інтелекту проти м'яса.
6: Сила оборони – це можливості захистити найдорожче. Життя та здоров'я рідних, близьких, зброю в руках, професійній команді.
7: Наша мета – впливати на ділянку фронту.
8: Ми маємо засоби. Нам потрібен тільки ти.
0: Приєднуйся і ти до лінії дронів.
8: Зміни хід подій.
7: Зміни хід подій.
0: Зміни хід подій.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
11: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
12: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
13: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
14: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
16: Знервованість, перелік, стрес.
17: Знову стиснилась.
16: Щось серце погано.
18: Тримай Корвалмет.
19: Корвалмет – заспокой своє серце.
20: Пішли гратися.
21: Старісна радість.
22: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Еплін вкриває азійські смаки.
1: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
2: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: А давай візьмемо цей і цей.
4: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
5: А хто щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють.
8: Новий X-Black Vanilla. Клас.
9: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
12: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар. Алергія під контролем.
13: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
14: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
15: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
16: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Росія атакувала Україну понад сотнею дронів. Винищувачі НАТО збили безпілотник над Латвією, а Польща та Україна завершують переговори про передачу Києву винищувачів Міг-29. Більше розповімо у випуску «Варшава, Київ про головне». Я Ганна Василевська, вітаю вас і запрошую. Росія вдарила по Україні понад сотнею дронів. Є загиблі та поранені. На Сумщині загинули молода жінка та її 9-річний син. Ще одна людина на Донеччині. Де ще били російські дрони? І яких руйнувань зазнали українські міста? Винищувачі НАТО збили невідомий дрон над Латвією після оголошення повітряної загрози у 5 муніципалітетах. Латвія заявляє, безпілотник залетів через так звану електромагнітну війну РФ. Чи готові країни Альянсу до систематичних провокацій з боку Росії? Польща та Україна завершують переговори про передачу Києву польських Міг-29 в обмін на українські дрони та військові технології. Літаки можуть передати вже найближчими тижнями. Будуть і ракети «Петріот». Скільки і на яких умовах – розповімо. У ніч на 14 серпня Росія атакувала Україну понад сотнею дронів. В кількох регіонах є загиблі і поранені. На Сумщині двома реактивними БПЛА вдарили по приватному будинку в Буринській громаді. Загинули молода жінка та її 9-річний син. Ще четверо людей постраждали. На Черкащині внаслідок ударів БПЛА по Смілі постраждали 5 людей. Пошкоджено та загорілася житлова 9-поверхівка. З будинку евакуювали 10 мешканців. На Донеччині у Краматорську та селищі Біленьке зафіксували влучання по багатоквартирних будинках. Загинула одна людина, ще 17 постраждали. У Херсоні російський FPV-дрон влучив у 9-поверхівку, спричинивши пожежу в квартирі на 6 поверсі. Рятувальники ліквідували загоряння попри загрозу повторних атак. На Кіровоградщині після удару по об'єкту інфраструктури у Кропивницькому районі виникла пожежа. Також загорівся приватний будинок. У Харкові завершили ліквідацію наслідків російського удару 9 серпня по житловому будинку. Тоді загинула одна людина, ще 34 постраждали, серед них дитина. 437 цивільних загинули у липні внаслідок атак Росії. Це тільки підтверджені дані. Поранень зазнали 2610 людей. За даними моніторингової місії ООН з прав людини, це найвищий показник з березня 2022 року. Це на 70% більше, ніж у липні 2025-го. При цьому 17 загиблих та 166 поранених – це діти. Основною причиною загибелі людей залишається далекобійна зброя, ракети та безпілотники. Більшість людей вони вбили чи покалічили у містах, віддалених від лінії фронту. Найбільше жертв та поранених у Києві, Херсоні, Запоріжжі та Сумах. Також в ООН підтвердили дані про 25 загиблих та півсотні поранених на окупованих територіях України. Водночас у місії наголошують, реальні цифри можуть бути значно вищими, адже доступ до повної інформації обмежений. Винищувачі НАТО збили невідомий дрон над Латвією. Близько 4-ї ранку Збройні сили країни оголосили про повітряну загрозу у 5 муніципалітетах, зокрема тих, що межують із територією Росії та Білорусі. За півгодини повідомили про збиття дрона. Національні Збройні сили Латвії вказують, що безпілотник залетів у повітряний простір країни внаслідок, цитую, російської електромагнітної війни. Наразі тривають пошуки його уламків. Це вже не перший інцидент, коли дрони залітають у повітряний простір країн ЄС. 10 серпня до Молдови залетів дрон, що, за даними Міноборони країни, схожий на російську «Герань-3». 8 серпня невідомий дрон вибухнув на території Болгарії поблизу кордону з Румунією, а в саму Румунію наприкінці липня дрони залітали тричі. У Латвії останній такий випадок стався 8 червня. Польща та Україна вийшли на фінальний етап переговорів про передачу Києву польських Міг-29 в обмін на українські дрони, технології та бойовий досвід. Про це повідомляє Віртуальна Польська. За даними видання, винищувачі можуть передати Україні вже найближчими тижнями. Йдеться про літаки, які Польща виводить з експлуатації. Натомість Варшава хоче отримати певну кількість безпілотників, а також українські розробки, дані про управління ударними дронами, системи зв'язку, відео їхніх атак та інші технології. Переговори раніше зайшли в глухий кут через розбіжності щодо передачі цих технологій. Нині сторони, за даними ВУП, досягли прогресу, зокрема після призначення Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки України. Окремо, за словами заступниці міністра національної оборони Польщі Магдалени Собков'як-Чарнецької, Польща поки не отримала офіційного запиту Києва на ракети «Петріот». У Варшави близько 200 ракет «ПАК-3», але навіть у разі передачі Україні йтиметься максимум про кілька штук. Варшава виступає за те, щоб можливе постачання ракет Україні відбувалося спільно з іншими державами в рамках міжнародної ініціативи «Петріот» з посилення української ППО. 15 серпня Польща відзначає День війська польського. Традиційно в країні відбуватиметься масштабне дійство, на якому Україна покаже свій військовий потенціал – сухопутний, повітряний та морський. Більше розповість наша колега Марія Черняхівська.
1: Польська сейф, тобто безпечна Польща. Саме таке цьогорічне гасло дефіляди війська польського, яку Міноборони прямо називає найбільшою в історії. Особливістю цьогорічного свята будуть парашутисти, які відкриють захід. Їх буде близько 9. А в небі уперше для польської військової дефіляди з'являться винищувачі F-35 «Гусар».
2: Будуть, звичайно, F-35. Нагадаю, це наше найновіше придбання. Наразі в Польщі є 3 такі літаки. До кінця року цих літаків має бути 14.
1: Тут, у Варшаві, на Віслостраді перед глядачами пройдуть близько 1800 військовослужбовців. Вони представлятимуть усі основні види польських збройних сил – сухопутні війська, повітряні сили, військово-морські сили, сили спеціального призначення, війська територіальної оборони, а також інші військові структури та навчальні заклади. Також у дефіляді братимуть участь військові союзницьких армій – США, Канади, Австралії, Литви, Естонії, Швеції, Румунії та Франції. Загалом беруть участь 9 тисяч військових. Глядачам покажуть і рекордну кількість військової техніки – понад 300 одиниць. За даними Міністерства оборони Польщі, це найбільший за кількістю техніки показ в історії польських військових дефілят. Серед головних машин – американські танки «Абрамс», південнокорейські К-2, німецькі «Леопарди», а також польські бойові машини піхоти «Борсук», бронетранспортери «Росомак», самохідні гаубиці «Краб» і самохідні міномети «Рак». Буде представлена і протиповітряна оборона, зокрема системи «Петріот». Окремий акцент цього року на новому виді Збройних сил Польщі – військах безпілотних систем. Над Варшавою прилетять близько 60 літальних апаратів. Паралельно з варшавською дефілядою відбудеться окрема морська частина у Гдині, у Гданській затоці. Там глядачі побачать понад 20 військових кораблів, які як військово-морських сил Польщі, так і союзників. У міжнародному морському параді беруть участь кораблі та військові моряки Швеції, Литви та Естонії. Дійство на воді буде протяжністю майже 9 кілометрів.
3: Та суботня і дефіляда, і парада.
4: Сподіваюся, що ця суботня і військова дефіляда, і морський парад – це також хороша нагода показати вам наживо все те, у що інвестує польська держава. Усе те озброєння та техніку, якими володіє польське військо. Це також така собі подяка державі, польським платникам податків, тому що не є таємницею, що ми витрачаємо, ми несемо одні з найбільших видатків у Європейському Союзі на оборону.
1: Над морем прилетить морська авіація та спеціальні повітряні платформи, зокрема літаки, які використовуються для моніторингу та контролю повітряного простору. Польща традиційно на дефіляду запросила українських представників, надіславши запрошення аташе при посольстві України в Польщі та заступнику командира литовсько-польсько-української бригади. Про це в коментарі для Слави розповіли в польському Міністерстві національної оборони. Нагадаю, Польща стрімко нарощує свою армію. Сьогодні її чисельність уже перевищує 220 тисяч військовослужбовців, а цьогоріч на оборону країна планує витратити рекордні 201 мільярд злотих, майже 4,8% ВВП.
0: У Варшаві польські спецслужби затримали громадянина Росії, якого, за даними влади, завербували російські спецслужби для підготовки вбивства громадянина США та України. Про затримання 7 серпня повідомив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. За його словами, росіянин мав здійснити замах у Варшаві на людину, яку в Кремлі вважали незручною для режиму Путіна. Операцію провели Агентство внутрішньої безпеки Польщі та поліція за участю американських спецслужб. Туск заявив, що замах вдалося попередити в останній момент. Прем'єр назвав справу безпрецедентною для Польщі. За його словами, це перший відомий випадок, коли за російським замовленням готували замах на громадянина США на території іншої держави НАТО. Імені затриманого, потенційної жертви та інших деталей підготовки замаху польська влада наразі не розкриває. Російські спецслужби дедалі активніше вербують українців, зокрема підлітків, для терактів. Від початку цього року правоохоронці зафіксували 31 теракт, організований Росією руками українських громадян. Ще 14 атак вдалося попередити. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Андрій Нєбитов. Вже 260 неповнолітніх самі звернулися до поліції, і це допомогло запобігти новим терактам. За словами Нєбитова, якщо раніше завербованим доручали фотографувати військові об'єкти чи підпалювати автомобілі, то тепер їх намагаються втягнути у терористичні атаки та вбивства. Одна з нових схем – вербування неповнолітніх дівчат для отруєння військових. Поліція вже задокументувала 11 таких випадків. Дівчата знайомляться з військовими, запрошують їх на зустрічі, а потім підсипають наркотичні речовини. Ще одна схема – дзвінки нібито від співробітників СБУ з тимчасово окупованих територій. Людей залякують кримінальною відповідальністю і змушують виконувати злочинні завдання. Німеччина змінює правила тимчасового захисту для українських чоловіків призовного віку. Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на німецьке МВС. Нові вимоги стосуються українців, які прибули до Німеччини після 31 липня 2026 року. Вони повинні довести, що виїхали з України законно та звільнені від військової служби. Без таких документів тимчасовий захист не надаватимуть. Для українців, які прибули до Німеччини до 31 липня, правила не змінюються. В МВС також заявили, що особи, які перебувають в Україні нелегально, можуть бути депортовані за загальними нормами міграційного законодавства. Нагадаю, у липні країни Євросоюзу продовжили тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Водночас окремі обмеження для чоловіків мобілізаційного віку в ЄС пояснюють законними потребами України для забезпечення власної оборони. Напередодні стало відомо, що у Чехії почали відмовляти чоловікам з України у тимчасовому захисті. Зростання націоналістичних настроїв та спільна історія є тими факторами, які викликають агресію. Про це в етері «Слава» наголосив священик Анджей Стефанський, який ініціював звернення польського духовенства на захист українців, що мешкають у Польщі. Утім, стверджує він, саме складна історія має навчити поляків та українців взаємної поваги.
5: І ми не погодимося, не дамося, щоб нас знову посварили. Ми знаємо, що сусід, який живе за парканом, це не наш ворог, тільки тому, що він молиться в церкві, а не в костьолі, тому що він говорить іншою мовою, бо ми дуже багато пережили на цих землях, щоб зараз не цінити мир, його цінність. І передусім різнорідність культурна, різноманітність віросповідань – це велике багатство.
0: На італійському військовому заводі боєприпасів 13 серпня пролунав вибух. Підприємство поставляє зброю Україні. Це сталося у містечку Колеферро поблизу Риму, коли поліція та пожежники вже перебували на місці подій та гасили пожежу. Вибух було чутно за десятки кілометрів. За заявою КНДС франко-німецької військової компанії, що є власником заводу, ніхто не постраждав. На місці проводиться розслідування щодо обставин інциденту. За словами мера міста Жиуліо Каламіта, це могло закінчитися трагедією. Але, на щастя, інцидент стався під час літніх канікул, коли завод не працював. Завод КНДС «Амо Італі» виробляє боєприпаси середнього та великого калібру для наземних та морських систем, а також твердопаливні компоненти для аерокосмічних ракет. Нагадаю, 10 серпня стався вибух також на військовому заводі у Болгарії. Це були головні новини п'ятниці. Далі в етері «Слава аналітика» в українському фокусі. Сьогодні йтиметься про таке.
6: Польща розглядає можливість передачі Україні чергової партії ракет «Петріот», критично важливих для захисту від російської балістики. А у Литві цієї ночі оголошували повітряну тривогу через дрон. Його збив винищувач НАТО. Про антибалістику для України та про загрозу для європейського неба говоритимемо з керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком. 106 років тому поляки та українці пліч-опліч дали відсіч більшовицькій Росії. Про спільну історію і сьогодення та про символ Українсько-Польського військового союзу, одного з творців «Дива на Віслі» Марка Безручка, ми поговоримо з лідером громадської ініціативи опіки над могилами воїнів УНР у Польщі Юрієм Рейтом. Про все це за кілька хвилин в українському фокусі.

0: Вітаю, я Інна Білак. Далі про найголовніше на порталі «Слава». Чи є альтернатива «Петріот», як і ще країни, окрім США, можуть поділитися з Україною ракетами-перехоплювачами? Російська дезінформація про українських полонених. Та чи справді українці масово залишають Польщу? Про це за мить. Україні необхідно шукати альтернативи американським системам «Петріот» і паралельно розвивати власні технології протиповітряної оборони. Про це в етері програми «Український фокус» заявив експерт Центру відносин США-України Андрій Добрянський. Він припускає, що Вашингтон не зможе забезпечити потреби Європи та Києва у системах «Петріот».
1: Політично я не бачу можливість для Америки знайти можливість передати «Петріотів» як що війна в Ірані ще продовжується, і більшість експертів тут у Вашингтоні бачать, що не буде швидкого кінця там, що це так само буде продовжитися до зими, як і так само Україна приготовляється до продовження війни до зими. То все залишається тоді на двосторонну стратегію. Одне ще обговорення із США, як і так само інших союзників. Треба знайти, де патріоти існують поза Америкою.
0: На думку Добрянського, найшвидший спосіб для України поповнити запаси ракет до «Петріот» – це шукати їх у Європі. Однак висока вартість та складна технологія виробництва, де компоненти ракет виробляються аж у 40 країнах, змушує Україну та світ шукати дешевшу альтернативу американським системам ППО. Яке рішення буде найвигіднішим для України, читайте на порталі «Слава». Київ продовжує переконувати США, що ракети до «Петріот» найбільше потрібні Україні, де триває гаряча фаза війни, розповів в етері програми «Український фокус» Єгор Чернів. Водночас Київ веде переговори з усіма країнами, які мають на озброєнні та зберігають на своїх складах протибалістичні ракети. У Європі та за її межами, зокрема з Японією, Австралією та Новою Зеландією. Також експерт розповів, що антибалістична коаліція, до якої на тепер входять 10 країн, активно працює над виробництвом нової балістичної ракети.
2: Важливо створити, знаєте, такий модульний тип ракети, який буде складатися з різних компонентів, які можуть бути взаємозаміняємими, щоб не залежати від жодної країни, як зараз ми всі залежимо від Сполучених Штатів, тому що тут в цьому питанні ми маємо бути максимально гнучкими і знову ж таки незалежними.
0: Коли можуть з'явитися перші прототипи, про це дивіться та читайте на порталі «Слава». Від початку повномасштабного вторгнення Росії зафіксували щонайменше 345 випадків втрати українських військових, які здалися в полон. Про це заявив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець. За словами омбудсмена, йдеться про військових, які склали зброю, підняли руки або іншим чином показали, що припинили опір. Лубінець наголосив, що такі випадки мають системний характер. При цьому російська сторона намагається приховувати факти втрат і не допускає представників Червоного Хреста до місць утримання українських полонених. Нагадаємо, втрати військовополонених є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та Женевських конвенцій. Більше про це та російську пропаганду про українських полонених читайте на нашому сайті. У червні кількість українців із тимчасовим захистом у Польщі скоротилася на понад 6 тисяч. Про це свідчать дані Євростату. При цьому Польща залишається другою країною ЄС за кількістю українців із таким статусом. Там перебуває понад 961 тисяча громадян України. Найбільше українців зараз живе в Німеччині, близько 1 мільйона. Натомість у червні кількість українців зросла у Італії, Чехії та Німеччині. Це може свідчити про поступову зміну напрямків, куди переїжджають українські воєнні мігранти. Нагадаємо, в липні ЄС продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Втім, нові правила передбачають, що захист не надаватимуть новоприбулим чоловікам призовного віку. Це все, що встигаю розповісти на цю мить. Більше читайте на порталі «Слава». Підписуйтесь на наші соцмережі. Бережіть себе і до зустрічі.

0: Веде ведеться український фокус на славі. Ми говоримо про поховані подіння з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Шерант. Добрий день, вітаю вас. В Латвії вночі 14 серпня оголошували повітряну тривогу та збили безпілотний апарат, що порушив повітряний простір країни. Ймовірно, відхилений від курсу український дрон. Тим часом Польща розглядає можливість передачі Україні чергові партії ракет «Петріот», критично важливих для захисту від російської балістики. Про це заявила віце-міністерка оборони Польщі Магдалена Совковяк-Чернецька. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий день, вітаю вас.
1: Вітаю вас.
0: Пане Вадиме, ми бачимо, що в Латвії збивають дрони. Румунія це робила раніше. На вашу думку, Європа вже дозріла до того, що час це робити, бо більше чекати нема сенсу, треба діяти тут і зараз?
1: Ні, не дозріла ні в якому разі. І, в принципі, ми бачимо певні спорадичні просто моменти, але говорити про те, що Європа системно прийняла рішення про те, що треба боротися із російською загрозою, ну, цього точно немає, і це, в принципі, розуміють ті, хто знаходиться поруч із, частково, точніше, розуміють ті, хто знаходиться поруч із кордонами із Російською Федерацією. Всі інші цього точно не розуміють, або роблять вигляд, що вони не розуміють, за винятком країн Півночі Європи і Німеччини. Але навіть те, що Латвія там сьогодні збивала дрони, Румунія підривала дрони, які дрейфували в Чорному морі, ну, це поки що дуже далеко від того, щоб, в принципі, збивати російські ракети чи збивати російські дрони. Те, що ми бачили там тиждень тому в Польщі, коли ракета, по суті, залетіла на територію Польщі і не було якоїсь там належної реакції, ну, це краще тому підтвердження. Тобто всі будуть продовжувати робити все те, що робиться зараз, без переходу на якийсь новий, більш ескалаційний фактор по відношенню до Російської Федерації.
0: Я розумію, що Росії це тільки на руку. Вона тестує, вона дивиться, де слабкі місця, і, я думаю, буде продовжувати. Добре, думаю.
1: Ну, звичайно, вони не збираються нічого змінювати. Тобто станом на сьогоднішній момент ми повинні розуміти, що Росія націлена продовжити гібридну війну проти країн Європейського Союзу. Те, що в вересні місяці у них розпочнеться масова мобілізація, яка може торкнутися від 300 до 500 тисяч людей, говорить там не лише про те, що ці всі війська будуть стояти на кордоні з Україною. Не на кордоні, а йдуть на фронт на територію України. Частина із них, безумовно, піде на кордон із Балтією, і частина із них опиниться в Калінінграді на кордоні з Польщею. І це, в принципі, той факт, на який вже не можна буде не звертати увагу.
0: Звісно. Пане Вадиме, російські атаки на портову інфраструктуру в Україні, а також на кораблі, які перевозять зерно, обвалили експорт зерна в Україні майже 80%, десь приблизно між 75 а 80%. Пане Вадиме, чи також українські удари по найбільшому порту, які ми бачили останнім часом в Новоросійську, не також суттєво обмежили російський експорт? І наскільки це впливає саме на експорт зерна Російської Федерації?
1: Ну, в принципі, по Україні можна говорити про те, що експорт, на жаль, заблокований. Тут питання не тільки зерна, це питання металургії. Тобто, по суті, минулого тижня саме через зупинку Одеси, Великої Одеси, в Україні закрився найкрупніший металургійний завод – це «Запоріжжясталь» в місті Запоріжжя. По суті, зупинив роботу Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, зупинили роботу ряд гірничих комбінатів в Кривому Розі, майже зупинили роботу Криворіжсталь. Тобто, по суті, ми маємо глобальну деградацію української металургії. Тобто, всі говорять про зерно, але треба розуміти, що Україна, яка ще 20 років тому входила в топ-10 країн по виробництву сталі, на сьогоднішній момент фактично переживає найбільшу взагалі зі своїй історії кризу металургійного комплексу. Це перший момент. А металургія, це завжди була, ну, в останні роки це все ж таки було до 10% експортних потужностей України. Відносно зерна, справді, станом на сьогоднішній момент, ми маємо дуже серйозну історію. Я розумію, що сухопутними коридорами вирішити цю блокаду практично нереалістично. Я не вірю в те, що запрацює, хоча зараз дехто почав говорити, коридор Україна-Балтія через Білорусь. Ну, це мало реалістично, хоча, в принципі, колія, звичайно, є. Широка колія, радянська колія, яка проходить Україна, Білорусь, ну, і далі Латвія, Литва. Але поки що, ну, це мало реалістично. Це відносно України. Відносно Росії ситуація дуже складна, але не настільки критична, як в Україні. Тому що, попри те, що новоросійське, один із терміналів новоросійського, правильно буде говорити так, зупинив свою роботу, але Росія має ще кілька терміналів. І плюс Росія має невеликі, але все ж таки можливості для диверсифікації. Тобто станом на зараз російський уряд розглядає можливість про допомогу аграріям в, по суті, оплаті логістичних витрат. Якщо вони вирішать це питання, велика частина зерна і олії піде, ну, олії вже багато в чому пішла, на Каспій і тут далі, на Каспій і сухопутно на Китай. Якщо буде вирішено логістичне питання, я маю на увазі дотації для чи то російської залізниці, чи то для аграріїв, то, в принципі, росіяни можуть частину своїх потужностей перекинути із Новоросійська на Каспій, на Балтику і на Китай безпосередньо. Це, безумовно, удорожчує всі процеси. Але в зв'язку з тим, що в Росії все йде в рублях, і в даному випадку, ну, дукують ще там трошки грошей, і вирішить це питання. Якщо вони справді приймуть таке рішення, то частково російська часткова ситуація із експортом російського зерна буде вирішена. Але поки що ми не маємо відповіді на питання, чи прийняли вони таке рішення і чи приймуть вони таке рішення.
0: Пане Вадиме, Україна, з того, що я знаю, веде переговори з Польщею, між іншими, також і з іншими країнами Євросоюзу про те, щоб транзитом перевозити українське зерно, але теж я бачу, що мова теж буде певні за інші галузі української індустрії. І потім продавати його, звісно, через порти на світові ринки. Пане Вадиме, чи це взагалі можливо домовитися сьогодні з Румунією і Польщею, тому що ми розуміємо, пам'ятаємо всі ці протести в Польщі, які теж були інспіровані Кремлем, деякі з них, деякі протестанти на тих блокадах були прихильниками партії Конфедерації, вони навіть того не скривали. Пане Вадиме, чи взагалі це можливо? Бо весною, вже весною, стартує офіційно виборча кампанія в Польщі.
1: Ну, дивіться, це можливо, але станом на зараз все, що я розмовляю із аграріями, говорить мені про те, що поляки підняли ціни порівняно із, ну, позаминулим роком, я не маю цифри по минулому року, але приблизно 2,5-3 рази. Тобто, в принципі, ця історія стає просто нерентабельна для українського аграрія. Тут можна було, в принципі, домовлятися про те, що завдяки обсягах, завдяки обсягам, в принципі, польські візові могли заробити величезні гроші, але вони виставляють драконівські, на сьогоднішній момент, в якому разі, драконівські умови, які не передбачають того, що ця історія стає рентабельна. Тому поки що все впирається навіть не в можливості і навіть не в потенційні блокування, які Росія обов'язково буде пробувати робити, кордони, я маю на увазі, а в те, що, в принципі, на цьому етапі польські компанії, які можуть забезпечувати логістику, вони виставляють неадекватні ціни, які просто, ну, стають просто непідйомними для українського аграрія.
0: Пане Вадиме, а Румунія не є альтернативою в такому разі?
1: Дивіться, по Румунії є складніша історія, тому що Румунія традиційно ми експортували через Дунай. Тобто у нас була логістика через Дунай. В силу того, що Дунай дуже обмелів, і станом на зараз Дунай, по суті, перестав бути стухою дохідною річкою, у нас різко ускладнюється можливості експорту через Румунію. Саме тому тут ситуація, на жаль, іще більше ускладнюється саме через природні катаклізми. І підйом води в Дунаї не очікується раніше, ніж осінні паводки, а вони пропадають на приблизно листопад місяць, як мінімум. Тобто, ну, традиційно все трапляється десь в листопаді. Тому станом на зараз ми маємо багато в чому патову ситуацію. І ця патова ситуація, ну, ми повинні розуміти, що якщо не вдасться зараз вирішити ці питання, стоїть на кону не лише економіки, не лише приходу бюджету, доходу бюджету 2026, стоїть на кону посівна кампанія 2026-27, тому що аграрів просто не буде обігових коштів для того, щоб посіяти нове зерно. І навіть якщо там уявити собі, що там 1 січня відкривається Чорне море, відбуваються всі ці процеси, вивести таку кількість зерна за такий обмежений проміжок часу буде доволі складно. Тому тут насправді ці проблеми всипляться, ну, збільшуються як сніговий ком, і поки що ситуація, повторюся, багато в чому патова.
0: Трошки поміняю тему. Пане Вадиме, очільник Кремля Володимир Путін відвідав Курильські острови, чим викликав з лист, звісно, в Японії. Пане Вадиме, саме тут Путін також погрожував європейцям, що якби вони наважаться зупиняти кораблі тіньового флоту, то Росія саме на їх очах, так було сказане, силою буде також захоплювати ці кораблі. Європейські. На вашу думку, це Росія може це зробити? Це реальні погрози чи просто перелік тих страшилок, які ми вже бачили з ядеркою, тепер з захопленням кораблів і так ці рисування тих червоних ліній, як то в Кремлі люблять їх рисувати постійно?
1: Дивіться, візит на Курил треба розділити на дві частини. Перше, це, власне кажучи, чому він відбувся, і друге, це ця заява відносно Європи. Відносно Європи, ну, нічого не передвіщало біди. Тобто ми не бачили останнім часом якихось захоплень, не те, що масових, а просто якихось одиночних захоплень кораблів європейцями. Тобто за 2026 рік на пальцях однієї руки можна перечислити, перелічити ті кораблі, які були затримані європейськими країнами. Тому в даному випадку це гра просто по бряцанням зброї і попередження про те, що ай-яй-яй, як все буде страшно. Хоча Путін прекрасно розуміє, що європейці на сьогоднішній момент не дозріли і не збираються поки що зупиняти російські кораблі. Тобто ми маємо насправді ситуацію, коли не треба нічого відстрілювати і збирати, тому що європейці самі цього не роблять і не планують, наскільки я розумію, це робити. Тепер відносно того, чому він відвідав саме ці острови, які вважаються спірними і які Японія вважає своїми. Справа в тому, що це велике загравання із Китаєм. Це відбулося напередодні дня капітуляції Японії в Другій світовій війні. В принципі, всі розуміють, що на сьогоднішній день для Китаю головний ворог – це Японія. Я маю на увазі територіально конкурент США, головний ворог – це Японія, якщо правильно так буде говорити. І Путін демонструє Китаю повну лояльність, говорячи про те, що я готовий з тобою стояти поруч, якщо потрібно буде будь-що робити із Японією. І таким чином, в принципі, Путін розширює карту для своїх можливих майбутніх більш широких переговорів про роль Росії в новій світобудові. Тому це насправді не пересічний візит, це не передвиборчий візит. Це візит, який передбачає загравання із Китаєм, особливо, між іншим, напередодні майбутніх переговорів Трамп-Сі Цзіньпінь, де, крім всього іншого, можливо, буде підніматися і українське питання. Це такий свій пас Пекіну про те, що не міняйте нічого, і я буду з вами в тому числі і в питаннях війни, ну, не війни, але протистояння із Японією.
0: Пане Вадимо, я переконаний, що те, що ви говорите, напевно добре розуміють в Японії, але в такому разі, може, Японія наважиться більше допомагати Україні, ну, хоча б балістичними ракетами, патріотами до балістичних ракет, перепрошую, або в якийсь інший спосіб, бо це вже видно, що ця вся... ці пазлі глобальні, вони розширюються вже не тільки на Європу, але також і на Азію.
1: Дивіться, в принципі, зараз, наскільки я розумію, ведуться переговори про те, щоб передати Україні патріоти, я маю на увазі Японію. Вони ведуться достатньо давно. Дехто мені говорить про те, що вони вже на фінішній прямі, дехто говорить, що до фінішу ще далеко. Але, знову ж таки, це питання не сотень ракет. На жаль, це питання буде, ну, 30-40, ну, 50. Це дуже багато, це важливо, але в масштабах нашої війни це, на жаль, не так суттєво, як це могло б бути.
0: Ale też i takie rakety je w Australii, w Nowej Zelandii. Wczoraj w naszym efirze narodny deputat pan Ihor Czerniew mówił, że tam też je ci perchopliwacze. I na waszą dumku, Ukraina może otrzymać z tych krain też ci nieobchodni rakety do zachystu nieba?
1: Поки що я достатньо песимістично дивлюсь на всі ці речі. Ми бачимо на переговори Україна-Греція за посередництво ЄС, коли Греція має 300 патріотів, в принципі, могла спокійно нам дати сотню, але греки, заробляючи величезні гроші на експорті російської нафти зараз, тому що вони є головним перевізником російської нафти на сьогоднішній день, в принципі, вперлися і заявляють про те, що ніякої допомоги Україні вони робити не будуть. Тому тут я достатньо песимістично дивлюся на те, що ми отримаємо якісь масштабні речі. Кілька десятків, можливо, говорити про сотні, поки що, ну, я був би радий помилятися, але поки що цього я не бачу.
0: Пане Вадиме, сьогодні маємо річницю, мова саме про дух анкориджа, чи як, може, я його називаю демони анкориджа. Чи щось помінялося, на вашу думку, від того моменту?
1: Ні, ну багато чого помінялося, але, на жаль, головне, що змінилося, те, що ми в тристоронньому переговорному процесі України, Росії, США зійшли в абсолютно глухий кут. Тобто у нас немає жодних перспектив на те, щоб ми в цьому форматі вийшли на якісь результативні рішення. Справа в тому, що США не можуть, у них немає можливості впливати на сполучення на Російську Федерацію так, щоб Росія змушена була сісти з цього переговорів. Путін не хоче, ну і тут, в принципі, він пробує навіть піднімати ставки деякі, а Україна не має можливості для того, щоб, в принципі, зробити ситуацію, про яку Путін змушений буде сідати за стіл переговорів. Тому от маємо зараз оцей абсолютно глухий кут, з якого виходу лінійного вже немає. Ну, я там неодноразово говорив і говорю про те, що я вважаю, що потрібно розширяти коло переговорників і саму переговірну дошку, тобто треба розширяти. Без цього, з моєї точки зору, ми будемо топтатися на місці.
0: Пане Вадиме, Північна Корея включається до війни так насправді не тільки проти України, але вже також і це атака на території Європи. І на вашу думку, як би мала зареагувати Європа? Бо ми бачимо, що реакції нема, принаймні, офіційних жодної.
1: Ну, як можна реагувати? Тобто, в даному випадку Європа, на жаль, настільки слаба, що вона не має можливості впливати на Північну Корею. На Північну Корею теоретично може впливати, знову ж таки, тільки Китай. Чи Китай збирається це робити? Ну, найближчим часом, я думаю, що особливих змін ми тут не побачимо. Плюс до всього іншого, ситуація в Північній Кореї унікальна, тобто вони ніколи не були такими багатими, як зараз. Тобто і багатство їхнє пов'язане із війною в Україні, тому що вони заробляють величезні гроші на продажі зброї для Російської Федерації. Тобто це вперше, мабуть, взагалі за весь час існування КНДР є ситуація, коли в Кореї немає проблем із рішенням. І тому, в принципі, Кім починає себе почувати дещо вільніше, ніж це було там умовних 2-3-4 роки тому.
0: Пане Вадиме, і останнє питання. Ви вірите в те, що американські партнери поміняють свою думку щодо України і буде той додатковий пакет ракет Patriot?
1: Він буде, я в цьому впевнений. Питання в тому, наскільки він буде великим. Тобто тут питання в тому, що Україні потрібно щомісяця 100 патріотів. На жаль, в принципі, ми не можемо розраховувати, це я говорю в дуже мінімалістичних речах, на жаль, ми не можемо розраховувати на таку допомогу. Але те, що якась частина буде передана, я в цьому навіть не сумніваюся.
0: Дякую. Нашим гостем був Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». Символ Українсько-Польського військового союзу та один з творців дива на Веслі. Мова про генерала Марка Безручка, українця, який врятував Європу від більшовиків, допоміг Польщі втримати незалежність. І у нашому циклі проєкту «Архітектури порозуміння» розповідаємо про полководця Української Народної Республіки, якого і в Польщі, і в Україні вважають героєм. generał Marko Bezruczko. Це людина, яка можна її назвати героєм так Польщі, як і України. Це архітектор порозуміння між поляками і українцями. Він захищав Замощ, але він також захищав Україну. Коли України не стало, він захищав Польщу. Він до самого кінця, до кінця свого життя, був вірним польсько-українському союзі. А про деталі ви зізнаєтеся в нашому матеріалі.
2: Серпень 1920 року до Замостя наближається перша кінна армія Семена Будьонного – військове формування більшовицької Росії. Якщо місто впаде, відкриється шлях на Варшаву. На захист Замостя стають польські та українські солдати. Українцями командує тоді ще полковник армії ОНР Марко Безручко.
3: Тоді, коли Тухачевський стояв під Варшавою і готувався зайняти Варшаву, водночас від Львова йшла армія Будьонного. І генерал Марко Безручко, тоді полковник, зі своєю січовою дивізією 6-ю і з польським військом стояли біля Замостя. Були збудовані траншеї 17 кілометрів.
4: Треба пам'ятати, що більшість оборонців Замостя становили польські солдати. Але саме полковник на той час, Марко Безручко, як найстарший за званням офіцер у місті, був комендантом всього гарнізону. Що, до речі, раніше було доручено йому командуванням польської 3-ї армії.
2: Марко Безручко був військовим стратегом. Він так організував оборону Замостя, що майже у четверо більші сили Будьонного зазнали нищівної поразки.
4: Кінна
5: армія Будьонного мала в кілька разів більшу чисельність, ніж оборонці Замостя. Але варто пам'ятати, що кінноті важко здобувати укріплене місто. Тут найважливішим було те, що українські сапери з технічної сотні 6-ї січової дивізії під командуванням Безручка заздалегідь підготували разом із місцевим населенням Замостя та навколишніх сіл потужні лінії укріплень, окопів та загороджень навколо міста. І вони виявилися надто складними для подолання більшовиками.
6: Через більшовиків.
7: Була крайня точка, до якої дійшла кінна армія Будьонного. Від фортеці вони зрозуміли, що пробитися далі не зможуть. І від фортеці кінна армія повернула назад. Таким чином, друге, це Лещатко, яке мало рушити на Варшаву з півдня, воно не пройшло. І не пройшло, власне, в тому числі завдяки 6-й стрілецькій дивізії і обороні фортеці Замостя.
2: Зупинка Будьонного під Замостям стала одним з чинників перемоги під Варшавою. Битви, яка увійшла в історію, диво на Віслі. Саме під Замостям зміцнювалося не лише військове братерство, а й історія польсько-українського союзу.
5: Безумовно, про нього можна сказати, що він був героєм і для поляків, і для українців. Адже він відіграв значну роль у самій війні 1920 року, особливо в обороні Замостя. Але не тільки. І до кінця залишався вірним польсько-українському союзу. Союзу Пілсудського Петлюри. Адже все своє подальше життя він фактично провів уже в Польщі, у Варшаві. І продовжував брати участь у співпраці з поляками.
2: Марко Безручко народився у 1883 році у Токмаку на Запоріжжі. Здобув освіту вчителя, але вирішив стати військовим. Навчався в Одесі і Петербурзі. Бойовий досвід здобув під час Першої світової війни, був поранений. У розпал війни за незалежність у 1920 році він очолив 6-ту дивізію війська ОНР.
7: В нашому музеї є унікальний експонат. Це оригінальна картина, написана вояком армії Української Народної Республіки Леонідом Перфецьким у 20-ті роки. І картина, на ній зображена командний склад 6-ї стрілецької дивізії на чолі з Марком Безручком у місті Станіслав, нині Івано-Франківськ.
2: Після поразки визвольних змагань 1920-21 років Марко Безручко залишився в еміграції в Польщі. Тут він написав спогади «Українські січові стрільці на службі батьківщині та оборона Замостя».
3: Був міністром оборони в уряді, який діяв в екзилі. Він працював в картографічному інституті польському. Водночас з генералом Сальським вони делегували 50 офіцерів, які працювали в польській контррозвідці. Проходили вишколи для офіцерів.
6: По повороті Юзефа.
5: Після повернення Юзефа Пілсудського до влади у 1926 році було створено український військово-повстанський штаб, який, звичайно, підтримував польський генеральний штаб. І Марко Безручко брав участь у роботі цього штабу. Його завданням було ведення розвідувальної діяльності на території радянської України. Звичайно, це робилося на користь Польщі. Але водночас розроблявся план відновлення реактивації армії Української Народної Республіки на випадок польсько-радянської війни.
6: Польсько-совєтський.
2: Помер Марко Безручко після важкої хвороби у 1944 році. Поховали його на православному цвинтарі на Волі у Варшаві. Іменем Марка Безручка названі вулиці, перехрестя та сквери в Україні та Польщі. У Варшаві ось уже восьмий рік поспіль, 14 серпня, в переддень Варшавської битви, вирішальної військової операції польсько-більшовицької війни, на цвинтарі на Волі відбувається акція «Полум'я братерства». Українські пластуни та польські харцери спільно вшановують воїнів Української Народної Республіки, які допомогли Польщі втримати незалежність. Це дуже символічна акція солідарності, яка будує нову історію, що об'єднує. Це маніфест братерства і сестринства, яке понад 100 років тому проявили українці та поляки у протистоянні проти спільного ворога.
3: З'єднані ми сила. Роз'єднані ми тоді стаємося елементом гри. Гри, яка має нас розділити до кінця, яка має урухомити механізм ненависті взаємної, а цей сценарій вже і нарація, яка йде з Москви.
2: Кілька років поспіль, 14 серпня, до могил українських героїв приходив тодішній президент Анджей Дуда. Він схиляв голову і ставав на коліно, вшановуючи полеглих воїнів УНР, союзників польського війська у боротьбі з більшовиками. У 2022 році почесне найменування імені генерал-хорунжого Марка Безручка отримала 110-та окрема механізована бригада, що прославилася, зокрема, героїчною обороною Авдіївки у 2023-2024 роках. Сильна армія – це право на існування нації. Ця фраза Марка Безручка актуальна і досі, у час, коли Україна вже 12-й рік бореться з окупантом, який залишився той самий, що і понад 100 років.

0: імперіальні мрії ростуть з кожним днем. Про такі союзи треба нагадувати сьогодні. І робити це треба по два боки польсько-українського кордону. Про польсько-український військовий союз, про пам'ять. І про те, що нас поляків та українців об'єднує. Про це буду говорити з нашим гостем, активістом української національної меншини у Польщі, першим головою об'єднання українців у Польщі та лідером громадської ініціативи з опіки над могилами воїнів УНР у Варшаві Юрієм Рейтом. Пане Юрію, вітаю вас в студії «Українського фокусу».
1: Добрий день всім.
0: Пане Юрію, 15 серпня в Польщі маємо свято війська польського, але це теж диво над Віслою, коли польські війська дали відсіч більшовикам, але не тільки польські, бо це там теж свою участь в цьому мали і українські воїни УНР, які втратили свою державу, втратили незалежність України, але ворог був один. І вони це підкреслювали, що вони готові відстоювати Речі Посполіту, щоб послабити більшовіцьку Росію тоді.
1: Це правда, і це важливо, що ви пригадуєте, тому що нам сягати треба в історію, там, де ми спільно, і українці, і поляки, захищали свою державність. Тоді Україна не вміла.
0: Разом,
1: особливо разом.
0: Було так. Разом, так.
1: І пригадаємо, це разом і військо польське, військо українське захопило Київ. Потім большевики потиснули, мусив відступати. І потім сталося таке, що в рамках договору Пілсудський-Петлюра вирішено далі боротися. І 6-та січова дивізія стрілецька зайняла важливе місце. Большевики наближалися до Варшави. Під Варшавою стояв Тухачевський із своїми воїнами. А водночас також мав дійти до нього будьонний з армією кавалерії. І сталося таке, що Замость – це місце, де і військо польське, і військо українське тоді очолив найвищий ранг офіцер. Це був полковник Марко Безручко. Збудовано 18 кілометрів траншей. І на заклики будьонного «здавайтеся» не було відповіді. Почалася боротьба. Я думаю, як когось буду святкувати завтра річницю «Чудо над Віслою», то свою участь має також, може невеликий, але дуже важливий українське військо. Тому що Будьонний відступив від Замостя, за ним пішли і польські війська, і українські, і розбив під Комаровим. Тобто мрія захопити Варшаву не здійснилася. Варшава лишилася вільна. Польща отримала свою державність. І ще треба пригадати, ті активісти, офіцери, вони були і далі постійно активні. Рішенням генерала Безручка, генерала Сальського, відділено 50 офіцерів, які працювали в контррозвідці польській. Тобто, ідея була така, що ми готуємося, що прийде час, де будемо далі боротися, щоб відновити українську державність. І пригадаємо, перший зимовий похід, другий зимовий похід, то з тих воїнів УНР формувалися групи, які йшли в Україну і пробували партизанським шляхом там здобувати
0: незалежність.
1: Так.
0: Пане Юрію, а як ми можемо сьогодні повернути пам'ять про те, що і поляки, і українці разом зробили величезний подвиг? Бо більшовіцькі сили були в 4 рази більші на деяких напрямках фронту тоді за польські і українські війська. Як ми можемо сьогодні, коли ми спостерігаємо за погіршенням наших взаємин, і так як між суспільствами, але також і між політичними елітами, що можемо зробити, щоб це якби нас об'єднало? Бо це є добрий приклад об'єднання.
1: Це дуже важливе питання, тому що ми, пам'ятаєте, що про минуле, мусимо робити висновки. Висновки, як сьогодні є, і що може далі бути. Ви згадали, що можемо зробити. Я думаю, наша діяльність, моя діяльність відносилася, щоб зберегти могили тих воїнів, які на території Польщі закінчили своє життя. І я пригадаю, нам вдалося, маючи підтримку польської сторони, польських друзів наших, а також державних структур Польщі, відновити цвинтарі військові українські, Олександровку-Яскі.

0: kali šćepjorno. Відновлене також є поховання в Любліні, не скажу про Варшаву. І тоді, коли ми це робили з бузадом, щоб на вулицях, на рондах, на скверах, деяких місць в Польщі появилося ім'я генерала. І маємо це в Варшаві, Гданську, в Вроцлаві, маємо в Кошаліні. Отже, це є перший елемент пам'яті. Другий елемент – це передача молоді інформацію і ту історію минулого. І мені дуже приємно пригадати, що сьогодні, годині 18-ті, на православному цвинтарі у Варшаві зійдуться скаути українські і польські, харцеже і пластуни. Це вже сьомий рік. Коли після віднови цвинтаря до 100-річчя Варшавської битви, нам це вдалося відновити, там приходять, сходяться. Це молодь, яка розказує про тих людей, які там лежать. Зачитує. А там покоління скаутює від років 7-8 до 20 і більше.
1: Я запитаю, а польська і українська молодь мудріша, може так скажу, мудріша за деяких демагогів чи популістів різних, там крові, яких ми спостерігаємо по два боки кордону, вони вміють з собою розмовляти?
0: Так? Я думаю, що... І, на жаль, старші люди не дивляться на ці ініціативи молоді. І все сумно, багато запрошень висланих на сьогоднішню зустріч. Я сам цікавий, чи хтось з політиків появиться запрошений молоддю. Молодь дивиться на історію очима істориків. А на сьогодні, на жаль, на історію дивляться очима політиків, які вибирають ці історії, що вигідне, вибирають, як це буде працювати на електорат, і так далі, і так далі. Отже, маємо ту проблему сьогодні. Натомість, думаю, ще третій момент, це, чого не було десятиліттями, контакт між істориками, польськими і українськими. Тому що, мій погляд є, історію треба відсунути від політики, а мають чесно займатися історики. Я пригадую собі сплять 30 років...
1: Але була така ініціатива.
0: Була ініціатива,
1: де я... Вона зустрічі польських, українських істориків.
0: Історики, де я голова об'єднання підписав договір з Святовим Зв'язком Жовніжа АК, і ми проводили ряд семінарів. Сьогодні сплять 35 років залишилися таки 8 томів книжок. Але тоді історики з двох сторін представляли свої позиції, дискутували, а вечором і вночі працювали над протоколами по темах, де були спільні оцінки і розбіжні оцінки. Так в житті є, що історія одного народу чи другого народу не до кінця 100% є однакова.
1: Це природно, бо ближча сорочка до тіла, кожен народ має свою історичну пам'ять, часто окремою від...
0: І тому згадую про ту ініціативу, тому що мені бракувало через довгий час. І скажу таке, може, на це все дивиться Росія. Я думаю, війна гібридна існує, і вона є сьогодні актуальною. І думаю, має успіх Росія, тому що їй вдалося посварити польське суспільство між собою, чи докласти свою пайку, щоб між різними опціями політичними сварня проходила, а вдруге, порушили питання релацій польсько-українських і українсько-польських. Я думаю, шампан сьогодні на Кремлі п'ється, тому що ми знаходимося в такому моменті, де треба почати діалог з суспільством, знайти механізми того діалогу. І я думаю також, що ми завтра будемо мати парад військовий. Я з сумом замітив, на парад запрошені воїни з Сполучених Штатів Америки, з Канади, з Австралії, з Румунії, з Англії, Франції, Естонії. Немає запрошення для воїнів ЗСУ, Збройних сил України. Це задумує ситуація, тому що ті воїни сьогодні на першій лінії боронять України, а водночас повторюють якби минувщину, де наступним місцем атаку імперії, бо вона далі і російська, коли царська була більшовицька, сьогодні є інші варіанти імперії, і є свідомість, це керівники уряду говорять, що нам треба допомагати, допомагати Збройним силам. Але я думаю, є символічний вимір. І цим символічним виміром був залучити спогад з перед 106 років дій Безручка і армії УНР з дефілядою сьогоднішньої групи воїнів.
1: Але не це так все погано, тому що я дивлюся на тих молодих людей з полум'я братерства, з тої акції. Їх з кожним роком є більше.
0: Так, я підтверджую. І скажімо таке. Почалося в Варшаві. Сьогодні біля 20 місцевостей, місточок в Польщі залучаються спонтанно, самі. А водночас переноситься це в Україну. Там є цвинтар легіоністів. І я знаю, що в Києві буде урочистість, де також зійдуться. Отже, молодь дала напрям. Молодь заініціювала. Заініціювала це. І я думаю, це є ідея, яка повинна по двох боках кордону бути актуальною. Це раз в році така зустріч не потрібна. Потрібно, щоб в бігу щодня затриматися, тягнути до минулого. І скажу, може, на кінець. Два місяці тому в Музеум битви Варшавській в Осові відбулася конференція. Вперше конференція присвячена трактату Петлюра Пілсудського. Отже, можна було і про це говорити. Історики також з України запрошені, і польські історики пригадували. Отже, думаю, беремо приклад з молоді, і там, де можемо, пригадуємо так полякам, так українцям, бо українці також своєї історії не раз не знають просто.
1: І тут я би закінчив, поставив крапку. Є генерал Марко Безручко, є війни УНР, які нас об'єднують. А я тільки з обов'язку, як журналіст, розкажу, що польська редакція Slava теж на запитання до Міністерства закордонних справ Польщі зверталася, чи були запрошені представники України на парад. Були. Є підтвердження з польського МЗТС-у, що таке запрошення, звісно, було. Дякую. Нашим гостем був Юрій Рейд, активіст української національної меншини в Польщі, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з опіки над могилами воїнів УНР у Варшаві. А я на сам кінець тільки додам слова на пам'ятнику, які є записані на цвинтарі православному на Волі. Україно, Україно, ось де твої сини. Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.

Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Знервованість. Перелік. Стрес.
5: Знову стиснилась.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
9: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
10: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
11: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
12: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
13: Запитуйте в аптека Доброго дня 1С аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
14: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Чаплін скриває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
3: Новий Ексбек Ваніла. Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
6: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
7: Купуйте Феністил гель в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
8: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
9: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Євгенією Мотрич та Віталієм Портниковим. Тут ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Вітаю, пане Віталію.
1: Вітаю.
0: Тема ракет до ППО продовжує бути однією з ключових у війні з Росією. Володимир Зеленський заявив цього тижня, що Україні потрібно лише 5% американських ракет «Петріот», щоб пережити зиму. Про це він сказав в інтерв'ю CNN цього тижня. Я пропоную послухати і продовжити розмову.
2: Russia has...
3: У Росії щомісяця з'являються удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Ми платимо американцям 100%. У мене є пакет від Сполучених Штатів, а також моя особиста участь. Це не працює ні в тому, ні в іншому випадку. Цього разу я прошу американських партнерів продати мені 5% ракет, які є у них на складах. Якщо вони продадуть їх нам, ми переживемо цю зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети.
0: Пане Віталію, окрім того, що ми вже почули від Зеленського, він наголосив, що зараз Україна має приблизно 1% від потреби і сказав, що переговори із союзниками щодо додаткових ракет тривають щодня і є одним із найбільших викликів від початку війни. Тож, чому, на вашу думку, так складно переконувати союзників у тому, що закриття українського неба – це нині пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи загалом?
1: А давайте ми спочатку з вами порахуємо, щоб... так мовити, не бути голослівними. З точки зору того, що говорить Зеленський і як це виглядає в реальності з протиповітряною обороною, якщо говорити про цифри необхідних нам ракет. От у Сполучених Штатах, немовби залишилося близько 850 ракет для батарей Петріот. Ну, будемо вважати, для того, щоб нам було з вами простіше рахувати, що їх є 1000, ну, якась кількість же виробляється, так чи інакше. Значить, 1000 ракет, це у нас 1%, це скільки від 1000?
0: Пан Віталій, погано мені з математикою. Це 100.
1: Ну, я.
0: Так?
1: Ну, це 100, правильно? Це 100. 10% це скільки?
0: Ну, це всі фактично.
1: Ні, ну тоді ви неправильно рахуєте, як це все.
0: Так, я неправильно
1: це
0: рахую.
1: Всі фактично.
0: Потребую вашої
1: всі
0: допомоги
1: 100,
0: тут.
1: Всі 1000 – це 100%. значить 10% – це 100 ракет, правильно?
0: Так, так.
1: 10% – це 100 ракет. Один залп балістичних ракет, один залп на Київ, це приблизно 25-30 ракет, правильно?
0: Так.
1: Ну, це вже не математика, це вже факти. Ми з вами стежимо за ударами по Києву. Це 25-30 ракет, буває таке?
0: Так, і військові говорять, що потрібно дві щонайменше ракети для збиття однієї російської.
1: І потрібно дві щонайменше ракети для того, щоб збити одну, правильно?
0: Так, так.
1: Значить, для того, щоб знешкодити балістичні ракети в одному ударі на Київ, потрібно приблизно 60 ракет. А Зеленський говорить, що 10% американських запасів можуть допомогти нам взагалі знищити все. Тоді, як в школі, знаєте, тоді давайте йти від зворотнього. Яка тоді має бути кількість американських запасів, щоб Україна могла знищити всі російські ракети? Якщо нам на одну атаку потрібно 60. Ну, я вам можу відповісти на це питання. У нас були ситуації з іранськими шахедами. В перший день війни, це я знову таки цитую самого Зеленського, нічого не вигадую. Коли за один день американці випускали приблизно 800-850 ракет. Тобто весь свій річний запас. А чому? Тому що вони шахеди знищували теж двома ракетами. Ну, звичайно, шахедів більше, ніж ракет. Шахедів може бути і 400. Ракет може бути, умовно кажучи, за сезон десь там 200, не за один день. Значить, нам фактично потрібно ось приблизно така там кількість балістичних ракет, як я розумію. 300-400 штук для того, щоб реально пережити зиму, чи 200 для того, щоб зменшити небезпеку. А американців 200 це на 100 ракет вистачає, ми вже погодилися, так?
0: Так.
1: Ну, 300-400 виходить. А американців всього 850. Я чому вам цю задачу запропонував? Тому що ми, коли цитуємо те, що говорить президент України, ми навіть не зупиняємося на тому, що він може просто говорити якісь абстрактні речі. Що, як правило, відбувається. Тому завжди, коли ви чуєте заяви політиків, тим більше, умовно кажучи, ось цих так званих нових політиків, які ніколи не займалися політикою і не дуже стежать за тим, що вони говорять в публічному спілкуванні, треба завжди перевіряти цифри, якщо вони раптом починають називати. Тому що для того, щоб ми отримали 10% американських ракет від реальної кількості, потрібно, щоб у американців була така кількість патріотів, якої у них практично ніколи не було. А від нинішньої кількості ракет 10% це 85. Ну, 90. 85 чи 90 ракет, навіть якщо уявити, що американці нам їх дадуть, не вирішать наших проблем. Ну, от що я намагаюся пояснити. Це просто намагання перекласти відповідальність на союзників за ту ситуацію відсутності можливості, яка сьогодні є в Україні. Що це не наша проблема, що ми не можемо це знищити. Це проблема союзників, які нам не дають ракети. Звичайно. Якщо б нам дали ці 90 ракет, це краще, ніж нічого. 90 краще, ніж 9. Розумієте? Але це все одно захист від двох-трьох атак. В той час як цих атак можуть бути десятки. От що треба розуміти. Чому нам не дають і 9? Ну, теж зрозуміло чому. Тому що наші союзники знаходяться на порозі виснаження своїх запасів протиповітряної оборони. І про це абсолютно, я б сказав, публічно говорять американські медіа. Сполучені Штати Америки знаходяться у війні з Іраном. Треба це прийняти. Іран – це країна з балістичними ракетами. Ті балістичні ракети падали на американські воєнні бази і на позиції стратегічних союзників Сполучених Штатів в Перській затоці. Знищення нафтових і газових ресурсів цих союзників може призвести до карколомної енергетичної кризи у світі. У світі і так все дуже погано, тому що ані Ормузька протока, ані Бабель-Мандебська протока, незважаючи на заяви Дональда Трампа, не є відкритими. Ну, вони не є відкритими. Але якщо уявити собі, що Іран ще й знищить нафтові запаси країн Перської затоки, це буде взагалі катастрофа. Окрім того, Сполучені Штати можуть побоюватися, що після того, як Туреччина, Саудівська Аравія і Пакистан заключили між собою воєнний союз, а це означає, що вони теоретично мають захищати одна на одну, хоча я це не дуже вірю, і Іран нанесе удар по Саудівській Аравії, відбудеться війна ще більшого масштабу, в якій Сполучені Штати змушені будуть взяти участь. Американські військові навряд чи раді Дональду Трампу залишатися навіть без однієї ракети протиповітряної оборони в цій ситуації. Тому якщо ми отримуємо від американців якісь ракети, реально, це буде величезне досягнення нашої дипломатії особисто Зеленського. Безумовно. Але задавати питання, чому вони так не роблять, ну вони це не роблять логічно. Тому що вони побоюються про те, що вони залишаться беззахисними. Тому що Сполучені Штати залишилися на межі власного захисту. Тому що якщо Сполучені Штати випустять ще там 500 ракет по Ірану, якщо буде нова ескалація ситуації в Перській затоці, вони потім будуть просто спостерігати безпомічно, розумієте, безпомічно, за тим, як Китай, скажімо, окупує Тайвань, або за тим, як Північна Корея, яка вже зараз тренується в Воронежській області запускати ракети по нам, наскільки я розумію, чи збирається тренуватися, буде окупувати Південну Корею. А американці будуть стежити за цим, як будуть запускатися балістичні ракети по американських воєнних базах на Корейському півострові, в Перській затоці. Як ви думаєте, Дональд Трамп не має цього боятися? Ну, має. Тобто, ми можемо казати, що він сам винен. Що він потрапив у пастку іранської війни, і що він зробив неправильну ставку на те, що знищення Аятоли Хаменеї призведе до зміни режиму в Ірані, що він не дослухався до своїх військових, які попереджали його про можливі наслідки цієї операції. Ну добре, ми скажемо, Трамп такий от не дуже компетентний, він потрапив в таку пастку, але ж він потрапив вже. Він же в ній сидить, а разом із Дональдом Трампом у цій пастці знаходяться Сполучені Штати Америки. Вони у пастці безпеки. А разом із Сполученими Штатами Америки у пастці безпеки весь цивілізований світ. І, звичайно, всі бояться. Тому, коли наші європейські союзники, от як Польща, скажімо, готуються передати нам додаткові ракети, скільки б їх там не було, з точки зору їхніх очікувань, можливих наслідків конфронтації з Росією і Китаєм, це просто дипломатичний подвиг тут. Це треба просто розуміти. Тому що, в принципі, вони мали б триматися за кожну ракету і говорити, слухайте, на нас нападуть в будь-який момент, нам потрібна протиповітряна оборона.
0: Пан Віталію, а чи не стане, наприклад, оцей дипломатичний подвиг Польщі, про який ви ще не сказали, прикладом для інших європейських країн? Німеччина, не знаю, хто ще має. Можливо, навіть Японія, яка має, і про яку говорили цього тижня, що теж може нам допомогти з ракетами ПАК-3.
1: Дивіться, Японія зараз знаходиться під погрозами з Китайської Народної Республіки і Російської Федерації водночас. Саме для того, щоб Японія нам нічого не давала, президент Росії Путін відвідує Курильські острови. Вперше, до речі, за 27 років перебування на посадах голови уряду і президента Російської Федерації. От якраз цими днями десь виповнюється 27 років, як Путін займає вищі посади в Росії. Він жодного разу ані в іпостасі голови уряду, ані в іпостасі президента Росії ніколи не відвідував Курильські острови. Ви думаєте, що це випадок? Ні. Він туди спеціально поїхав. Ви думаєте, що випадково міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї погрожує Японії прямо з трибуни Мюнхенської конференції? Не випадково. Так що в цій ситуації прем'єрка Японії Такаїчі має, якщо вона вирішить нам надавати ракети, пояснювати власному парламенту, скільки їх залишилося і наскільки Японія зможе захищатися, якщо, скажімо, почнеться якась конфронтація в Тайванській протоці. Чи якщо Китай захоче вдарити там по якихось японських позиціях. Чи по американських базах на Хоккайдо. Раніше ж американська база здавалася елементом безпеки, а тепер, коли іранці абсолютно спокійно б'ють по американських базах на Перській затоці. В Перській затоці американська база на острові Хоккайдо може здаватися якраз елементом небезпеки, яку потрібно захищати. Тобто я не проти того, щоб Японія, як ви розумієте, дала Україні ракети протиповітряної оборони. Тому що це призведе до того, що якась балістична ракета не розірветься в мене поруч. Але я просто пояснюю вам мотиви. Щодо інших союзників. Польща може надавати нам ракети протиповітряної оборони, базуючись на одній простій речі. Російська ракета вже потрапила на територію Польщі. Не виключено, що такі потрапляння і російських ракет і безпілотників будуть і надалі. І Польща зацікавлена, щоб українська система протиповітряної оборони знищувала балістичні ракети Росії до того, як вони потраплять в повітряний простір Польщі. А от у Німеччини може бути абсолютно інша думка. Того, що в повітряний простір Німеччини російські ракети навряд чи залетять. Так що в Німеччині буде важко переконувати, що потрібно позбавлятися протиповітряної оборони. Тим більше, що ми самі, не тільки німецькі політики, а ми самі весь час говоримо європейцям, що на них скоро нападуть. Ви розумієте? Нам теж потрібно, в принципі, думати, я кажу державним діячам, ми з нею можемо обговорювати все, що завгодно. Але не можна бути вагітним наполовину. Якщо той самий Зеленський весь час переконує європейців, що на них вже завтра нападе Росія. В середу, а в четвер просить у них ракети протиповітряної оборони для України, то будь-який європейський політик може йому сказати, Володимир, ми дуже хочемо тебе захистити, але ж ти вчора нам казав, що на нас нападуть. Які ракети протиповітряної оборони? Нам потрібно посилювати нашу оборону, Володимир, а не твою. Для сусідньої країни логічно, що вона посилює твою оборону, тому що вона просто хоче, щоб ти запобіг якійсь небезпеці. А нам то навіщо тобі давати ракети, якщо ми теж можемо стати жертвами нападу? Ну, тобто, і це як в задачці з кількістю американських протиповітряних ракет і з цими відсотками. Треба відповідати за слова. Неможливо все життя вимовляти якісь слова, вважаючи, що за ними нічого не стоїть, окрім красивої фрази. За словами стоїть дуже багато. Іноді кількість ракет, які тобі можуть дати. Може, наша влада почне вчитися на тому, що за слова має бути відповідальність.
0: Пане Віталію, зрозуміло, з ракетами для ППО є мало вірогідно, що нам хтось їх десь більше і в потрібній кількості, наскільки, щоб закрити українське небо. І тут теж залишається Фрея. Фрея, за різними оцінками експертів, це альтернатива теж ракетам ПАК-3, але за оцінками різних експертів, 29-й не раніше рік. І тут теж говорять, знову ж таки, про те, що єдиним виходом України в цій ситуації залишається знищення пускових установок, які атакують Україну балістикою, іншими ракетами. Чи є, на вашу думку, така опція і такий ресурс в Україні, щоб здійснити такий крок і таким чином захистити себе?
1: Для того, щоб зрозуміти, де знаходиться батарея проти балістичних ракет і яким чином знищити, потрібно мати точну інформацію про її місце знаходження. Батарея розвертається десь 15-20 хвилин. Безпілотник летить годину-півтори. Тобто, якщо ви отримуєте інформацію про те, що батарея знаходиться на тому чи іншому місці, вам потрібно, щоб зброя, яка її буде знищувати, відразу ударила по цій позиції. Або ви можете знаходити за допомогою Старлінку, доступу до якого ми зараз не маємо, якесь стаціонарне базування, до якого ми встигнемо долетіти. Але, в принципі, без швидкісної ракети знищити маневрену балістичну установку практично неможливо. Може, є можливість її підривати якимсь іншим чином, шляхом там наземної диверсії. Може, є можливість запускати безпілотники з території самої Росії. Але в будь-якому разі, навіть якщо ми отримуємо супутникову інформацію про те, як вона переміщається, у нас дуже мало часу, щоб за допомогою безпілотника, який ви запускаєте з території України, її знищити. Я би навіть сказав, у нас немає цього часу. Тому я дуже погано уявляю собі, як без наявності власного ракетного потенціалу і супутникової інформації про розміщення установки балістичної ракети, ми її можемо знищити.
0: Щоб підсумувати там тему російських атак по Україні, ми бачимо сьогодні, і це весь останні кілька тижнів, бачимо цілу хвилю таких тривожних, навіть десь панічних повідомлень про катастрофічну ситуацію в осінньо-зимовий період, нестача ракет для ППО. Люди у великих містах міркують залишатися чи виїжджати. У Києві, зокрема, формують списки маломобільних і малозабезпечених на випадок тривалої відсутності тепла. На вашу думку, наскільки складною буде ситуація і чи є у влади антикризові готові рішення на випадок, в принципі, це вже, ну, якби залишається фактом, масованих російських обстрілів?
1: Ну, мені здається, що масовані російські обстріли будуть постійно. І кожного разу ми перед зимою чуємо апокаліптичні повідомлення. Чи справиться енергетична система цього року? Я цього не знаю, як я не знав минулого року. Як пам'ятаєте, минулого року також була дуже тяжка зима. Без того, що у нас не було протиракет. Тоді були величезні напади безпілотників на енергетичні об'єкти, наскільки я пам'ятаю, восени. Потім у нас зменшуються запаси власного видобутку газу. Це теж може бути чинником такого небезпечного погіршення ситуації. Але я не знаю цього. Тому що передбачати це дуже важко, тому що ми перед кожною зимою говоримо про такий апокаліптичний розвиток подій. І перед зимою 2022-2023 років, і перед зимою 2023-2024 років, і перед зимою 2024-2025 років, і перед зимою 2026-2027 років. Я вас хочу переконати, що перед зимою 2027-2028 років і перед зимою 2028-2029 років будуть саме такі апокаліптичні настрої. Як воно буде відбуватися реально, ми не знаємо. Ситуація погана лише тому, що ми знаходимося у стані безкінечної війни, без перспективи закінчення. І навіть якщо уявити собі, що ця війна може якимсь чином підійти до перемир'я чи затища на лінії фронту, хоча от якраз сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вчергово підкреслив, що такого перемир'я не буде, я схильний погоджуватися з тим, що росіяни його не бажають. То це не означає, що не буде масованих ракетних атак і атак безпілотників на Україну у наступні роки війни. До чого це може призвести? Тут влада, звичайно, може здійснювати певні заходи, Але навряд чи це зупинить від тих людей з великих міст в місця, де можна буде пережити зиму. І навряд чи це зупинить нові хвилі еміграції з України. Ну, треба реально дивитися на речі. Ми перед новою хвилею такого відтоку населення. Росія веде проти нас демографічну війну і досягла у цій демографічній війні величезних успіхів.
0: На ваша
1: і стратегія. Це просто плата за те, що ми відмовляємося капітулювати перед Москвою.
0: Пане Віталію, а ваша особиста стратегія?
1: І те, що можна запобігти цим, це знищенням російських ресурсів, російської економіки. Але це не означає, що війна буде закінчена. Це означає, що росіяни будуть жити набагато гірше, ніж раніше. Що не тільки українці будуть потерпати у війні в наступні роки, але і росіяни будуть потерпати від наслідків цієї війни. Що ми будемо бачити два маргіналізованих війною суспільства, а не одне. І це буде реальний результат війни. Економічних переможців цієї війни, на жаль, не буде. Але після того, як війна закінчиться, у України, як частини Європи, буде більше можливості швидше відновитися, ніж у Росії. Оце і є те, до чого ми наближаємося.
0: А якщо коротко, ваша особиста стратегія підготовки до цієї зими змінилася?
1: Ні, не змінилася. Я збираюся дивитися за ситуацією так, як вона буде розвиватися. Але я дуже вибачаюся. На відміну від людей, які сподіваються на допомогу держави або розраховують на допомогу держави, тому що в них немає інших альтернатив, я не збираюся взагалі говорити, що я якась жертва того, що відбувається. Я можу жити в одному місці, в другому, третьому. Шукати якісь інші варіанти перебування. Я мобільна людина, а не людина, яка потребує якоїсь спеціальної евакуації. Чого там про мене говорити?
0: Окей.
1: Це не перша зима.
0: Знаєте, люди завжди хочуть, чути якісь універсальні рецепти.
1: Не існує універсального рецепту. Рецепт існує... Послухайте. Який може бути універсальний рецепт? От ви працюєте, у вас підприємство знаходиться в певному місці. Від роботи на цьому підприємстві у вас залежить ваше виживання, ваш добробут, так? Ви на ці гроші годуєте сім'ю. Ваше підприємство не виїжджає, ви можете виїхати. Але ви втрачаєте робоче місце, зарплату і кошти для існування, правда? Навіть будучи людиною молодої енергії. І ви не знаєте, чи знайдете ви роботу в тому місці, куди ви виїдете. Як можна порівнювати людину, яка залежить від такої от вдало знайденої роботи, з якимось там журналістом, який може просто спакувати валізу і переїхати в інше місто і продовжувати працювати?
0: Okay.
1: Якого навіть офіс в іншому місці, ніж в тому, в якому він живе, розумієте?
0: Пане Віталію, будемо сподіватися, що влада знайде ті шляхи і вирішення питань і буде допомагати маломобільним і людям, які потребують так цієї непростої зими. І я хочу ще одну тему обговорити, яка активно в соцмережах, принаймні, мусується цього тижня. В останніх тижнів, знову ж таки, в Україні з'явилося кілька петицій на тему мобілізації. Спочатку була пропозиція скасувати відстрочку багатодітним батькам. Тепер пропонують мобілізувати бездітних жінок. Чи можете ви пояснити, яка природа цих пропозицій, про що свідчить поява взагалі таких запитів у суспільстві?
1: Я думаю, що з одного боку люди можуть шукати якісь можливості там поповнення Збройних сил, з іншого боку це можуть бути провокації для того, щоб розхитувати човен в самій Україні. Тому що ви ж розумієте, що питання мобілізації і багатодітних батьків, і жінок – це питання серйозної громадської дискусії, дискусії на рівні влади. Вона має розвиватися по мірі продовження війни. І воно має бути пов'язане із справедливістю, бо то розумієте? Коли в Україні мільйони людей не виконують вимог законодавства, ну, не те, що там кудись не приходять, не оновлюють свої дані для того, щоб мати контакт з державою, і вважають, що це абсолютно нормальна модель поведінки, карати людей, які все оновили, і яких дуже легко знайти, і вони оновили ще й тому, що держава сказала, що вона потребує їхньої ролі іншої суспільної. Це просто, звичайно, я би сказав, це легітимізувати і акцептувати несправедливість. А країна, в якій панує несправедливість, приречена на поразку і зникнення з політичної мапи світу. Несправедливість, коли величезна кількість людей знаходиться в Збройних силах, А і величезна кількість людей ховається не від військової служби, а від просто звичайного оновлення даних для держави. Це несправедливість не по відношенню до держави. Це кричуща несправедливість по відношенню до тих людей, які воюють. Абсолютно демонстративна несправедливість. І держава має робити все можливе і неможливе, щоб цю несправедливість долати. Але держава цим не дуже хоче займатися, тому що люди, які очолюють таку державу, думають про тих, хто не оновлює дані, як про тих, хто прийде на виборчі дільниці. І дуже хоче, щоб ці люди проголосували за владу. Хоча вони вже не проголосують, тому що вони за цю владу в 2019 році голосували за те, щоб ця влада закінчила війну будь-яким шляхом, не цікаво було яким. А не за те, щоб вона поручалася Росії і довела ситуацію до такого протистояння. Це по-перше. А по-друге, може просто так статися, що не буде ніяких виборів. Або на території колишньої України будуть вибори до Державної Думи Російської Федерації. І так, люди, які не оновлюють дані, можуть голосувати за депутатів Державної Думи Російської Федерації. Поки їх не мобілізують, не відправлять на фронт, тому що Росія набагато більш ефективна система контролю за населенням, ніж Україна. Але треба думати і про тих людей, які хотіли б в майбутньому, навіть якщо це буде у 30-ті роки цього століття, голосувати за депутатів Верховної Ради, не за депутатів Державної Думи. От і все.
0: Ви згадали, пане Віталію, про вибори в Росії, але я пропоную за хвильку до цього повернутися, а перед цим поговорити про нові подробиці цього тижня з'явилися про дрон у Лейпцигу. Там знайшли російський слід, зв'язки з попередніми подібними інцидентами, і високопосадовці, зокрема міністр закордонних справ Польщі, неодноразово говорив про збільшення російських провокацій в Європі. Це, відповідно, наштовхує на розуми про реакцію НАТО на подібні провокації і можливе застосування статті 5. У нас є матеріал на цю тему, я пропоную подивитися і прокоментувати його.
4: 24 лютого 2022 року Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина звернулися з проханням провести консультації за статтею 4 НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Альянс розпочав посилення східного флангу та збільшив військову присутність до близько 40 тисяч військових.
5: На сайті НАТО зазначено, сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебуває під загрозою. Після звернення країн у 2022 році четверта стаття статуту НАТО активовувалась ще двічі – минулоріч. Один з них на запит Польщі після того, як російські дрони перетнули повітряний простір країни 10 вересня 2025 року.
6: Той випадок з дронами – це був поважний.
7: Цей випадок із дронами був серйозним. Понад 20 дронів залетіли на територію Польщі. Їх тоді також збивали і також були певні збитки, яких було завдано саме внаслідок цього обстрілу. А ті інші випадки оцінювалися радше як поодинокі інциденти, що не означає, що вони були неважливими. Особливо останній випадок із ракетою. Цього разу це була озброєна ракета, бо ті дрони на той момент ще не були озброєні.
5: Естонія зробила запит на консультації після того, як 19 вересня 2025 року три озброєні російські винищувачі порушили повітряний простір країни на 12 хвилин. Під час інциденту у відповідь НАТО підняло літаки союзників на перехоплення. Вони супроводжували винищувачі за межі Естонії. Альянс продовжив посилювати східний фланг. З часів заснування НАТО у 1949 році п'ята стаття Північно-Атлантичного договору застосовувалася лише один раз після терактів 11 вересня 2001 року у США. НАТО визнало атаки нападом на всіх союзників і запустило перші в історії Альянсу антитерористичні заходи. Збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх, пояснює докторка юридичних наук, авторка дослідження про статтю 5 НАТО та польсько-американські відносини Агата Кличковська.
8: Ніж інне сценаріюше.
9: Однак не можна виключати, що й інші сценарії можуть бути визнані союзниками збройним нападом. Це могло б стосуватися, наприклад, умисного масштабного ракетного удару по території держави-члена НАТО, який спричинив би значні людські або матеріальні втрати. Звичайно, кожен такий випадок потребував би індивідуальної оцінки.
5: Втім, у цьому питанні Альянс діє обережно, пояснює депутатка Сейму Литви, екс-міністерка оборони країни Довілєша Каліне.
9: Ми всі також розуміємо, що криза поглиблюється, що напруженість посилюється. І хоча після Вільнюського саміту загальні правила були змінені в тому сенсі, що, по-перше, сили НАТО можуть бути розгорнуті ще до оголошення про застосування статті 5, не 40 тисяч військовослужбовців, а 300 тисяч ще до того, як наші кордони будуть порушені. Але також ви розумієте, що оголошення про те, що стаття 5 вже застосовується, і що ми активно вступаємо в оборону, негайно змінить усе у глобальному масштабі.
5: Росія дедалі частіше порушує повітряний простір країн НАТО, що межують з Україною. У 2026 році такі випадки фіксували в Румунії, Польщі, Естонії, Литві, Латвії та Фінляндії. Найбільше інцидентів у Румунії. Від початку повномасштабного вторгнення російські дрони щонайменше 33 рази заходили в її повітряний простір. Генсек НАТО Марк Рютте висловив солідарність із Румунією та заявив, що альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників.
9: Якщо озирнутися лише на кілька років назад, то тоді НАТО мало ціль витрачати на оборону 2% ВВП, а зараз ця ціль становить 5%. І цей стрибок фактично відбувся лише за 12 місяців. Водночас наша здатність захищати себе, а також практична реалізація статті 3, про яку, на мою думку, говорять недостатньо і до якої протягом останнього десятиліття не ставилися достатньо серйозно, тепер є в центрі уваги щодня.
5: Процедура активації 5 статті Альянсу відбувається у наступний спосіб. Держава-член НАТО оцінює, що стала жертвою збройного нападу. Звертається до Північно-Атлантичної ради з проханням провести засідання, представляючи свою оцінку про те, що найімовірніше виникла ситуація, яка підпадає під дію статті 5. Після цього збирається Північно-Атлантична рада, яка аналізує всю наявну інформацію, а потім держави-члени НАТО ухвалюють рішення, пояснює експертка.
9: Не існує жодного незалежного юридичного органу, жодної правової комісії, яка формально вирішувала б це питання. Оцінка має насамперед політичний характер, хоча, звичайно, вона також ґрунтується на правовому та військовому аналізі. Рішення держав-членів ухвалюється на основі консенсусу.
5: Утім, якщо держави-члени все ж застосували статтю 5, то відповідно до неї вони зобов'язані надати допомогу державі, яка зазнала нападу. Але що важливо, ця допомога не обов'язково повинна мати військовий характер. Марія Черніхівська, Павел Яросінський, Слава.
0: Отже, пане Віталію, колега наша пояснила дуже докладно, і, як на мене, тут виглядає на таку дуже серйозну бюрократію в НАТО. Я лише нагадаю нашим глядачам, що зранку, 14 серпня, в небі Латвії знову виявили іноземний дрон, який, за даними повітряних сил, потрапив в Україну через російську РЕБ. Безпілотник збили винищувачем НАТО. Це вже третій випадок у 2026 році, коли винищувачі НАТО збивають дрони у повітряному просторі вже Балтії. Була Румунія, яка, до речі, ще з 2025 року якось обійшла, завдяки своєму внутрішньому законодавству, обійшла цей бюрократичний процес у НАТО і перша почала збивати, власне, ці дрони в своєму повітряному просторі. Як на вашу думку, чи це вже поетапна така, хоча повільна, але зміна стратегії НАТО? І чим це може закінчитися, власне? Може, що статися такого в Європі, щоб Альянс от взяв і змінив свої правила досить швидко і досить різко, не так, як відбувається зараз, плавно і на роки?
1: Ну, ви ж бачите, що насправді набагато легше збити український дрон, ніж російський. От ви говорите самі, що латиші збили дрон, який потрапив до території Латвії, дякуючи роботі російської РЕБ. Тобто це український дрон. І українські дрони і в Латвії, і в Естонії збивають без особливих проблем. Збити російський безпілотний об'єкт – це величезна проблема. Завжди знаходяться пояснення того, чому цей об'єкт не збивається. Тим більше, що ніхто ніколи до кінця, немов би, не знає, якого ж походження цей дрон чи ця ракета. Тобто, ви можете абсолютно спокійно збити російські дрони, оголосити його на початку українським. Але як тільки є побоювання, що це не російський дрон, не український дрон, а російський, ви його відразу не чіпаєте. Ви чіпаєте тільки те, що точно має українське походження. Здається, Румунія тут дійсно є виключена. Але уявіть собі ситуацію, що на територію країн НАТО будуть залітати балістичні ракети. Як це відбулося із Польщею, чи крилаті ракети. На територію Польщі залетіла крилата ракета, звичайно, не балістична, перепрошую. Це ж точно не українське, значить цього не можна збивати. Тому в мене є величезне питання. наскільки країни-члени НАТО взагалі готові погодитися із тим, що знищення якогось повітряного об'єкта російського походження не є війною з Росією. Поки що ми бачимо абсолютно протилежний підхід. Він може на багатьох речах ґрунтуватися. Це не просто може бути страх перед Росією, про яку ми весь час згадуємо, коли обговорюємо подібну ситуацію. Це може бути ще й страх перед п'ятою статтею, про яку ми також згадували в цьому репортажі. Зараз у жодної європейської країни немає чіткого розуміння, чи використають Сполучені Штати свою готовність, свої зобов'язання захищати країни НАТО в разі російського нападу. І що буде, якщо виявиться, що вони не готові? Президент Трамп там скаже, що ми не можемо там воювати так далеко, що ми не можемо входити в таку конфронтацію з Росією, Росія ядерна держава. Ну, тобто буде повторено. Коли мова буде йти про Балтійські країни, чи Польщу, чи навіть Німеччину, це те, що ми чуємо по відношенню до України. Оце є великий страх. Тому, в принципі, логіка в поведінці країн-членів Альянсу зрозуміла. І вона дуже схожа на логіку Путіна. Путін хоче дочекатися 2029 року, щоб зрозуміти, як буде поводити себе спадкоємець Трамп. І європейські країни хочуть дочекатися 2029 року, щоб подивитися, як себе буде поводити спадкоємець Трампа. Тобто Трампу всім потрібно пережити. Без різких рухів. А це означає, що не можна піддаватися на жодні російські провокації, поки у Білому домі цей президент. Проста логіка.
0: Окей.
1: І це логіка відповіді на питання про те, наскільки країни-члени НАТО будуть готові щось швидко змінити. Ні. Вони будуть точно чекати 2029 року. Зараз вже 2026, недовго чекати залишилося.
0: Недовго залишилося, так. Головне пережити Україні ці недовго.
1: Ну так, українцям пережити і європейцям пережити, тому що росіяни ж теж розуміють, чого всі чекають. Вони будуть провокувати саме тому, щоб якісь події почалися до цього. Це російське вікно можливостей.
0: Пане Віталію, а якщо навіть уявімо, от крилата ракета потрапить на територію однієї з країн НАТО, і будуть не такі наслідки, дивіться, не будуть не такі наслідки, як в Польщі, та? А, наприклад, жертви. Чи це не спонукатиме НАТО все ж таки змінити оце от своє таке вичікування, таку позицію?
1: Ну, будуть говорити, що ракета залетіла не тому, що хотіла туди залетіти, що це випадок. Будуть намагатися звинуватити українську протиповітряну оборону, що вони не цю ракету не збили над власною територією. Ми вже чули подібні заяви. А тут вже українці не збили ракету, а вона потрапила в будинок. Погано. А чи хотіли росіяни дійсно бити по території самої цієї країни? Ні, не хотіли. Тому, в принципі, причин для того, щоб застосовувати п'яту статтю, розглядати п'яту статтю, немає. Давайте проконсультуємося. Ну, четверту статтю активуємо. Що Сполучені Штати казали нам, як це робити. Ну, можуть викликати посла. Можуть, до речі, санкції якісь посилити. Я не думаю, що підуть на якусь конфронтацію. І я саме тому думаю, що Росія наступного разу цю ракету буде пробувати так спрямувати, що вона дійсно кудись реально потрапила. Слухайте, ця польська ракета, швидше за все, хотіла потрапити на військовий завод. Зараз ми ж прийшли до нового етапу війни. Росія розуміє, що Україна отримує зброю з європейських країн, значить вона буде, що? Намагатися знищити військові заводи на території Європи шляхом підривів, шляхом диверсій, можливо, шляхом прямих ударів російських безпілотників і ракет. Можливо, шляхом прямих ударів російських безпілотників, які будуть видаватися за українські. Буде також вбивство людей, які пов'язані з цією промисловістю військовою. Просто, щоб їх залякати.
0: Та, до речі,
1: щоб
0: сьогодні
1: примусити інших.
0: Сьогодні в Італії не вибух не на території військового заводу. На щастя, обійшлося без жертв. Але от це те, про що ви говорите. Пане Віталію, я пропоную перейти.
1: Я говорю про те, про що говорив прем'єр-міністр Дональд Туск, що вдалося запобігти вбивству людини, громадянина Сполучених Штатів, який пов'язаний, це ж за повідомленням польських медіа, із військовою промисловістю.
0: Я пропоную перейти до Росії, як і обіцяла вам. Верховний суд РФ прибрав цього тижня із виборів єдину антивоєнну партію «Яблуко», а українська розвідка попереджає про нову хвилю мобілізації після голосування. Чи перетворюється це, на вашу думку, в таку ситуацію, коли Путін використовує вибори як підготовку до нової хвилі мобілізації і, відповідно, продовження війни?
1: Ви знаєте, я відношуся до тих людей, які вважають, що вибори з мобілізацією ніяк не пов'язані. І що і українська розвідка, і інші там аналітичні якісь відомства, які роблять подібні висновки, просто нічого не розуміють в Росії. Це не означає, що після виборів не буде мобілізації, якщо у Путіна виникне таке бажання. Це означає, що просто час для цієї мобілізації з точки зору російського президента не прийшов. Чому було небезпечним яблуко? Можна сказати, чому. Зовсім не тому, що в результаті появи у бюлетені «Яблоко» ми побачили б в результатах виборів 30% голосів, які за «Яблоко» віддали в якомусь російському регіоні. Я вже не кажу по всій країні. А тому, що могла створитися певна база людей, які розуміли, що вони голосували за «Яблоко», і які б розуміли, що цей результат сфальсифікований. Оце приблизно те ж саме, коли Лукашенко Тихановську допустив до участі у виборах. Це була його груба помилка. Тому що не було б Тихановської, не було б у людей розуміння, що вони за якогось опозиційного кандидата голосували. Їх було багато, а їх голоси не відзеркалені. У росіян є навіть свій урок. Болотної площі. Коли люди голосували не за «Яблоко» тоді, а за «Справедливу Росію», яка по суті була дублікатом єдиної Росії, але здавалося багатьом росіянам якоюсь альтернативою, а отримала набагато менше місць, ніж мала б отримати з точки зору великої кількості людей, які голосували, бо ці люди знали, що в їхньому середовищі голосували за справедливу Росію. Це була шизофренія, тому що я вважаю, що голосувати за справедливу Росію те ж саме, що за єдину, але це таке. Ми ж зараз не про шизофренію говоримо. Яблуко теж партія, яка грає по системних правилах. Але Путіну не хотілося, і людям навколо Путіна, створювати навіть умови для такого незадоволення. От зараз «Яблука» не буде в бюлетенях. Люди ні за кого не будуть голосувати. Вони не будуть знати, скільки їх, так, навіть умовно кажучи, емпірично. У них не буде причин опротестовувати підсумки виборів. Все залишилося, як було. Помилка була не в тому, що вони зняли «Яблука». Помилка була в тому, що вони його допустили, вірячи, що «Яблоко» отримує своєю антивоєнною позицією 0,5% голосів, і вони таким чином продемонструють відсутність в Росії антивоєнного населення. Але коли вони ухвалювали рішення щодо допуску «Яблока», можливо, навіть домовлялися з певними лідерами «Яблока» про цю участь у виборах, не було ще інтенсивних російсько-українських атак по Росії. Ви ж розумієте, що антивоєнні настрої в Росії пов'язані зовсім не з тим, що відбувається в Україні. Переважно більшості росіян плювати на те, що відбувається в Україні, навіть якщо в Україні там всі замерзли. Ну, замерзли. Путін, значить, добре виховав. А от коли війна приходить на територію самої Російської Федерації, а це якраз відбулося в час підготовки до виборів, кількість росіян, які хотіли б її закінчення, збільшується. Це всю російську історію там. Нічого нового я не бачу. Ну, тому в цій ситуації, як ви розумієте, їм довелося, я б сказав, в терміновому порядку відігрувати назад і знімати «Яблуко» з виборів, де на яких їх би і не мало бути. С путинской точки зрения.

0: Подивимось сюжет і продовжимо обговорення.
1: 15 серпня 2025 рік. Військова база Ельмендорф-Річардсон, Анкоридж, штат Аляска. На злітно-посадковій смузі Дональд Трамп зустрічає Володимира Путіна червоною доріжкою, почесним ескортом і літаками у небі. Президент США декілька разів аплодує своєму візаві і дарує міцне рукостискання. Це було неочікувано. Від початку війни російський диктатор був в повній ізоляції Заходу, а тепер раптом такі почесті. А ще тиждень тому Трамп погрожував Путіну санкціями і висував ультиматуми. Спочатку на 50 днів, далі на 10, і говорив, що його терпіння майже вичерпане. Тім, замість дій, своїми руками повернув Путіна на міжнародну арену. Перемовини тривали 3 години. Паралельно на вулицях Аляски проходили акції на підтримку України. Після розмови за зачиненими дверима Трамп заявив, зустріч була продуктивною, сторони погодили багато питань, але щодо деяких згоди не дійшли, і порадив Зеленському піти на угоду.
2: Рішення за ними. Їм доведеться погодитися з тим, що обговорювали Марко, Стів та деякі чудові представники адміністрації Трампа.
1: Про що мова, Трамп не уточнив, додав лише, що санкції проти Росії запроваджувати не буде. Домовленостей щодо припинення вогню в Україні, попри очікування, досягти не вдалося. Згодом в інтерв'ю Fox News Трамп додав, Путін хоче, цитую, вирішити проблему, гарантії для України погодити вдалося, а також анонсував готовність організувати зустріч Путіна і Зеленського.
2: Я хотів би побачити припинення вогню. Я не був би в захваті, якби нам цього не вдалося досягти. Але всі кажуть, що припинення вогню не буде. Воно відбудеться під час другої зустрічі.
1: Втім, наступна зустріч так і не відбулася, як і прямі переговори президентів України та Росії. 18 серпня Зеленський і європейці приїхали до Трампа. Візит мав чіткий сигнал – на умови Путіна ніхто не піде. А вже восени у ЗМІ повідомили, у Білому домі підготували мирний план із 28 пунктів. Однак забули згадати, що основою для нього стали російські пропозиції. Документ передбачав для Києва фактичну капітуляцію, обмеження для армії, відмову від НАТО і найголовніше – міжнародне визнання окупованих територій російськими. Підкоригувати його і додати безпекові гарантії українські делегати змогли лише 24 листопада у Женеві, а вже на початку 2026 року переговори зайшли у глухий кут. Росіяни вимагали територіальних поступок, заявляли про домовленості в Анкориджі і зводили усе до їх виконання. Хоча докладна суть розмов президентів США та Росії на Алясці досі невідома, але загадкова фраза «в дусі Анкориджа» лунала ще довго. 28 лютого 2026 року, незадовго до чергового раунда переговорів у Абу-Дабі, США та Ізраїль починають спецоперацію проти Ірану. Українське питання відходить на задній план. Роль переговірників намагається перебрати на себе Європа. А ЗМІ майорять заголовками про можливих делегатів за столом переговорів. Однак у Кремлі таку ідею відкидали. Улітку позиція України у війні суттєво зміцнилася. Київ наростив удари по російській території, став розповсюджувати свій військовий досвід і технології. Позиція Білого Дому стала більш проукраїнською. Там заявили про наближені до нуля наступальні можливості Кремля і знову заговорили про вдалий момент для завершення війни. 23 липня під час прес-конференції з прем'єром Ірландії Володимир Зеленський анонсував відновлення тристоронніх перемовин, що мають відбутися до осені. А згодом під час зустрічі у Білому домі президенти США та України погодили перший візит Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва. Емісари Трампа начебто мають відвідати Київ у другій половині серпня. В Кремлі на такі новини відреагували вже традиційною мантрою – жодних компромісів без виконання російських вимог. Юлія Гунько, Слава.
0: Отже, пане Віталію, маємо інформацію про те, що до Києва, можливо, в кінці серпня приїде Віткоф і Кушнер. Чого, на вашу думку, варто очікувати від цієї зустрічі? І яка стратегія Києва влади має бути для того, щоб ця зустріч мала якийсь ефект? Можливо, навіть, не знаю, стала таким продовженням чи відновленням переговорного процесу?
3: А скажіть, чому ви вважаємо, що Віткоф і Кушнер взагалі сюди приїдуть? На чому ми базуємося?
0: Ну, є такі анонси, і, зокрема, від зі ЗМІ американських і з інших багатьох джерел.
3: А скільки разів ми вже чули, що Віткоф і Кушнер сюди приїдуть за останні півроку? Оце ж питання. Ми весь час чуємо, що Віткоф і Кушнер може сюди приїдуть. І з поясненням, навіть що вони не приїжджають, тому що Віткоф не любить їздити потягом. Не менше, не більше. Але насправді ніхто не

0: куди не їде. Та й найголовніше інше, а ще яке це має значення? От ми теж з вами весь час звертаємося до якихось подій, які не мають нічого спільного з реальністю. Ну, приїдуть від Кушнера, що з цього? Ну, от вони приїхали в Київ, зустрілися з Зеленським. Сюди, як ви пам'ятаєте, приїздив багато разів інші спеціальні представники, представник президента Сполучених Штатів. Я вже починаю забувати його прізвище, представник по Україні. Який потім, як виявилося, не мав ніякого реального впливу на рішення Трампа. І ми тільки говорили, от приїхав американський представник, і вони обстрілюють Київ, як добре. А яке це мало відношення до переговірного процесу? Ну, приїде Вітхов з Кушнером, ну, поговорять з Зеленським. Далі то що? Їм же потрібно не Зеленського переконувати в тому, що війну потрібно завершувати, а Путіна. А вони ж їздили до Путіна вже багато разів, який це мало результат. Який має результат, ця гіпертрофізація цих всіх вояжів. Вони мають нульовий результат. Тому що Вітхов і Кушнер не мають ніяких реальних інструментів впливу на Путіна. А війну можна закінчити тільки, якщо цього буде бажати, або змушений буде з цим погодитися президент Російської Федерації. Тому, по-перше, я не бачу ніяких підстав вважати, що Вітхов і Кушнер взагалі кудись поїдуть. І це знову-таки та сама історія, як і з заявами про кількість патріотів. Ми чуємо від української влади кожної там три тижні, що Вітхов і Кушнер ось-ось приїдуть і відновиться переговірний процес. Я не розумію, навіщо вони це роблять. Коли ніхто в результаті нікуди не їде. Це ж зрештою підірве повну довіру до заяв. А по-друге, навіть якщо вони приїдуть, це теж не має жодного значення. Значення мало б, якщо вдалося б домовитися про перемовини із перемир'ям. Будь-які перемовини під час воєнних дій означають затягування Росією війни, як я вже казав, принаймні до 2029 року, якщо у них будуть ресурси. Сьогодні Лавров сказав, що ніякого перемир'я не буде, бо це буде зрадою пам'яті всіх. Я до цієї заяви ставлюся як до такої, яка ставить крапку на будь-яких сподіваннях можливості реальних перемовин осяжного майбутнього. Я взагалі вважаю, що російсько-українська війна, навіть якщо уявити, що вона колись закінчиться, поки що не має жодних підстав навіть думати в цьому напрямку. Вона закінчиться без перемовин і без мирної угоди, а шляхом повного виснаження ресурсів сторін та затухання війни внаслідок відсутності можливості її проведення. Це формула кінця війни. І тому українцям потрібно не думати про Вітхов, а не думати про Кушнера. А думати про те, яким чином виснажити можливості Росії так, щоб у російського керівництва виникло принаймні не бажання закінчити війну, а бажання подумати, чи не призупинити її на певний час для збільшення економічних і воєнних ресурсів Росії для наступної війни з Україною. А нам за цей час підготуватися до цієї наступної війни так, щоб ми не були зруйновані. От і все. Більше нічого не відбувається.
1: Пане Віталію.
0: Тому, коли говорять про відновлення переговірного процесу, ну був цей переговірний процес, до чого він призводив? Ми ж навіть бачили переговірний процес. На нього навіть приїздили якісь серйозні люди з українського боку. Буданов був. Вітхов там був.
1: Пане Віталію.
0: Російські представники туди приїздили, пам'ятаєте?
1: Було
0: військові
1: так.
0: Російські, не мединські. І що? Яким був результат? Нульовий.
1: Будемо сподіватися.
0: Ми хочемо ще це погратися.
1: Давайте будемо сподіватися, що років коли закінчиться війна, ми з вами сядемо і ви скажете: "О, я вам казав, це не грає, це не працює, працює це".
0: І я думаю, що набагато раніше можна закінчити війну шляхом виснаження ресурсів російської економіки. У Росії немає, пані Євгенія, от повірте мені. Ресурсів на 10 років.
1: Я хочу повернутися, ще підсумувати якби нашу програму і встигнути повернутися до історичного питання. 14 серпня Україна вшановує і Україна, і Польща. Польща здебільшого і Україна вшановує 106 років від дня, коли поляки та українці пліч-опліч дали відсіч більшовицькій Росії. Одним із символів цієї спільної історії Українсько-Польського військового союзу і творців дива на Віслі є Марко Безручко, полководець Української Народної Республіки. Його і в Польщі, і в Україні вважають героєм. Отже, пане Віталію, хочу запитати, наскільки важливо і чому важливо пам'ятати сьогодні такі історії єднання і братерства, і чи допоможе це налагодити сьогодні відносини Києва і Варшави?
0: Ви знаєте, головний сенс чуда на Віслі, насправді, з ретроспективи сьогоднішнього дня, полягає в тому, що захистивши і відстоювши польську державність, союзникам не вдалося захистити і відстояти державність українську. І з точки зору фундаторів тодішньої Польщі, це було, в принципі, прийнятною платою для того, щоб польська держава зберіглася і почала розвиватися. І якщо ви запитали поляків під час чуду на Віслі, чи прийнятна це плата, починаючи від Пілсудського, закінчуючи будь-яким солдатом цієї війни, він вам сказав би, що прийнятна. А вже через 21 рік польська держава перестала існувати так, ніби її ніколи не було. І тільки події Другої світової війни, криваві події і для поляків, і для українців, дозволили Польщі повернутися до відновлення своєї державності шляхом волі тих країн, які перемогли гітлерську Німеччину. Якщо б інакше розвивалися події, навіть у стані союзників, не обов'язково з точки зору перемоги над Німеччиною, ніякої Польщі все одно б тоді і не було. І ось це відповідь на питання, що таке чудо на Віслі. Нагадування про те, що зникнення української державності може все одно з відкладеним лагом призвести до зникнення польської.
1: Без сильної і незалежної України немає сильної незалежної Польщі, так? Це була програма «Центр Європи» з Євгенією Мотрич і Віталієм Портниковим. Дякую вам, бережіть себе і залишайтесь на славу.

мобільний телефон, говорячи про те, що ой, це такий сучасний, класний телефон, стільки функцій, і сенсорний екран, і такі можливості, а ви, по-перше, з половиною ви не можете розібратися в функції, половина вам і не потрібна в цілому, тому що мобільний телефон, він нам потрібен для чого здебільшого? Для зв'язку, щоб бути на зв'язку. Тут гучний динамік, що важливо, ви його почуєте, якщо ви старша літня людина, вже є проблеми. І не тільки зором, тут бачите цифри, які великі, але зі слухом, де він гучний, він дійсно дзвонить достатньо гучно. І якою буде ціна? Такі телефони насправді зараз в магазинах. Ви не впродовжуєте. Тут такий вже практично. Така доступна? Серйозно? Менше 1000 гривень, 999 гривень. Так це новий телефон, на секунду. Новесенький телефон, з коробочки, новусенький. Це не те, що десь в ломбарді ви купуєте, так? Уже БУ, вживане, бити або що. Вони дуже приємні, легесенькі, попри те, що тут гарна батарея. Насправді, в руці практично не відчувається. Тут така і панель хороша, яка не буде псуватися. Бачите, позаду є ліхтарик, камера, до речі, камера-ліхтарик. Як увімкнути ліхтарик? Давайте вам покажу. Щоб розблокувати, зверху натискаєте і на зірочку натисли. Затискаєте, бачите, нулик, тут ліхтарик намальований, якщо, щоб не забули. Ви просто затискаєте нулик і вам вмикається ось, вмикається ліхтарик. Прийшли додому, ви не можете ключем потрапити в замочну скважину. Вже собі кнопочку затисли. Можна паралельно щось робити і набирати когось із ліхтариком. І так саме, щоб вимкнути, ви затискаєте на кнопочку, вимикаєте його. Ось ліхтар вимкнено, тому дуже зручно. Дивіться, навіть на дві сім-карти. Якщо у вас, наприклад, одна дитина на одній сім-карті, інша на іншій сім-карті, ви можете підтримувати з ними зв'язок. Ось. Що стосується самого меню, ви маєте все необхідне. Ось контакти, повідомлення можете писати, ось дзвінки, журнал виклики, щоб не шукати в контактах, а сюди бігом перейти. Якісь, наприклад, галереї, якісь світлини, тут загальні налаштування, музику виберете. Тобто ігри навіть є, можна собі чомусь буде навіть і розважити, музику послухати, календар ви маєте. Ну, тобто дуже зручний. Ось, дуже компактний, комфортний, зручний, надійний, це не те, що впало, розбилося. Ось, або вже десь подряпався. І виглядає дуже стильно, мені дуже подобається. Ось, зокрема, можна і навушники сюди ось встромити, зараз покажу. Бачите, вихід під навушники. Для зарядку, зарядку ви отримуєте. Та, то що Type-C. Круто. Така, знаєте, зараз універсальна зарядочка подібна, Type-C. Супер. Ставили, зарядили. Якщо ви, в принципі, будете користуватися ним як для дзвінків, так, телефонувати, приймати дзвінки, вам його вистачить на тиждень, здається, з такою батареєю, яка тут. Вам дійсно його дуже-дуже надовго вистачить. Ось, тому це крутезний, слухайте, мені так він подобається. Це один з моїх улюблених наразі мобільних телефонів, саме по дизайну. І важливо, щоб телефон був надійний. Що не, для чого телефон? Всі ці різні смартфони, це вже, знаєте, таке, що краде час. Те, що просто, ну, насправді, взяв той телефон, вже одразу залипаєш. Подивіться на людей в метро, десь, в транспорті. Все, кожен зомбі в телефоні. Я пам'ятаю, колись я потягом їздила в свої студентські роки, їздила потягом в університет, з університету. Боже, я як пригадую ці золоті часи, коли не те, що люди в купе спілкувалися, а вже там до середини поїздки, вже весь вагон ділився, хто що, в чого, в кого є попоїсти, всі спілкувалися, а зараз кожен заходить, навіть добрий день, почуєш добре, навушники в вуха і все, в телефонах сидять. Ось, тому це настільки краде час, краде увагу, люди не помічають, як сезони міняються, як не знаю, як люди довкола змінюються. А це телефон, який має основні ключові функції. Телефон потрібен для того, щоб подзвонити, щоб прийняти дзвінок, написати у випадку, якщо подзвонити не можна, бо ви там будете, наприклад, заважати, або щось там попередити, або там не терміново можете написати, якісь і фото зробити, і календарик у вас є, ліхтарик у вас є, більш ніж потрібна функція. І не буде такого, що ви щось накласили, якісь понатискали кнопки, кудись незрозуміло, куди зайшли. Дзвоните своїм дітям, я не можу розібратися, що робити, як тепер мені бути. Як що, куди натискати, як звідсіля вийти. Зручний, зрозумілий, те, що треба. Тому треба брати однозначно. 2 хвилини у вас є на те, щоб замовити його за спеціальною ціною. Тому поспішайте.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього, а також на потрібні рети.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
2: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Українські дронарі з сил безпілотних систем розтрощили бронегрупу американських військових на навчаннях у Німеччині. Це не вперше ЗСУ дають урок країнам НАТО, хто насправді перша армія світу. Росія вдруге за день завдала удару по залізничній інфраструктурі в Одеській області. Є загиблі й поранені, що стоїть за терором цивільної залізниці. Великі компанії змушені звільняти працівників після ударів Росії по складах і повідомляють про певний дефіцит товарів. Чи витримає економіка України цей удар?
7: Це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук. Нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Ми запитали вас, чи українські військові є
6: ЗСУ звільнили 20...
7: Чи українські військові є найсильніші у світі? І варіант відповіді – так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни, але застаріла сама система в армії, складно порівнювати. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то прошу зайти на нашу трансляцію, одну з, та проголосувати. І при цьому не забути підписатися і поставити лайк під трансляцією. Ну, а ми продовжимо. Показово, справді, ситуація сталася під час військових навчань в Німеччині, де українські дронарі та американські військові опинилися по різний бік барикад. І про це йдеться в публікації The Wall Street Journal. І з'ясувалося, що військові з Техасу не були готові до того, що вміють українські оператори безпілотників. За сценарієм, американці з механізованої бригади наступали на позицію явного ворога, а в протилежній команді були українські дронарі з 412-ї бригади сил безпілотних систем Немезіс. І під час механізованого наступу українські пілоти легко виявляли американську техніку і вражали їх FPV-камікадзе. Тобто, в підсумку, вся наступаюча група була легко розбита. Ось така от історія. Тобто, здається, наближених до бойових умов, в принципі, американці починають розуміти, що, можливо, деякі вже принципи, на яких побудована військова доктрина НАТО, застаріла. Чи це справді так є? Будемо зараз говорити з Юрієм Ахілесом Федоренком, командиром 429-ї бригади безпілотних систем «Ахілес» Сил безпілотних систем України. Пан Юрій, вітаю вас.
8: Радий вітати, слава Україні.
7: Героям слава. Я не знаю, у вас буває час і можливість поїхати на якісь отакі тренування, змагання військових? Як ви взагалі до того ставитеся? Бо хтось може сказати, у нас там складна ситуація на фронті і так далі. І от тут хтось іде на якісь навчання, змагання.
8: Я зараз думаю, як правильно відповісти. Дивіться, підготовка – це 80% від успіху. Що вважається успіхом? Це забезпечення живучості власного особового складу і максимального знищення та розгрому противника на полі бою. Без підготовки і нових рішень кіна не буде, абсолютно. І я спробую зараз так коротко, напевно, обмежені в ефірному часі, але коротко проговорити, як то все відбувається. Ну, до прикладу, є таке поняття, як адаптація всередині підрозділу. Це коли військовослужбовець пройшов загальну військову вишку без ОВП, прийшов до нас підрозділ, і він проходить адаптацію. Спочатку централізовано в бригаді, для того, щоб розуміти рівень його вмінь, знань, можливостей. І потім вже безпосередньо в підрозділі на своєму робочому місці. І тільки після того, як він пройшов адаптацію, може, згідно оцінок, які отримав, рівня вмінь, знань, або долучений до виконання бойових завдань, або за напрямки треба підтягнути. Чи то медицину, чи то стрільбу, чи будь-який інший конче важливий навик для ведення бойових дій. Ну, як це відбувається? Є програма, яка розроблена нашою бригадою, є базові принципи, є ті, які ми взяли в інших військових формувань, бо їздили, комунікували, взаємодіяли, прибрали на себе краще. Що відбувається далі? Далі командир військової частини, розтісняє свій графік, коли, слухайте, я лягаю в другий, прокидаюся о 6:30, якщо немає активних фаз саме в нічний час, активних наступів. От так от відбувається щоденно. Але я знаходжу час, це планування також. Їду, одягаю броні, каску і проходжу на загальних засадах як курсант, який ніби щойно повернувся з БЗВП або прийшов з іншого військового формування і проходить адаптацію. І я вам маю сказати, що під час виконання тих вправ і настанов, які наші інструктори викладають, виявляються додаткові пропозиції, вузькі місця, на що треба звернути увагу, ну і так далі, і так далі. І так у всьому. Так і в виконанні бойових завдань. От, до прикладу, приїжджаємо на позицію. Я дивлюся, а в хлопців багато їжі, яка не яку ми видаємо, а куплена з торгового центру. Я кажу, а чому з торгового центру? Вони кажуть, є питання. Харчі видають нормальні, але коли ми перебуваємо певний період часу на позиції, то період отримання тоді не співпадає з тим часом, коли ми тут знаходимося. І далі ми отримуємо по повітрю, і тут в нас немає багато часу готувати, зрозуміло, тому що йде війна. Ми такі, ой-ой-ой-ой-ой, бо частина в мене харчується централізовано, інша частина, що робити в цій ситуації? Ми зразу включаємо мізки, купуємо автоклади, беремо ЗСУшні продукти, беремо додатково продукти харчування, такі як м'ясо, щоб це було ситне, бо нагодований солдат здоровим шлунком може виконувати нормальне завдання. І на базі підрозділу розгортається готовка першого, другого, каш з м'ясом, це все в пакетах, пастеризується в бомбер і на позицію. І от ми набираємо обороти. І так все, що стосується служби, від забезпечення, від логістики, а де є логістика, там тільки може бути війна, бо якщо немає логістики, немає війни, і до виконання безпосередньо бойових завдань. Чи можемо ми зробити все ідеально, що всім подобалось? Ні, не можемо. Мені там були нарікання, типу, а в нас там бойова частина не така, як ми хотіли. Я кажу, хлопці, ну ви ж знаєте, що частина боєприпасів кодифікована, а частина вибухівку взагалі беремо, скажімо, з трофейних боєприпасів і приводимо її у відповідність до застосування засобів БПЛА. Тому всім вгодити точно неможливо, але що гарантовано потрібно робити? Гарантовано потрібно постійно розвиватися. І якщо ми кажемо про взаємодію з нашими партнерами, стратегічними, Штатами, з Британією, з Німеччиною, з країнами Центральної Європи загалом, тут треба усвідомити, зрозуміти дуже важливу річ, що інституційно система управління військами в них працює добре. Що я маю на увазі? Коли всі володіють одинаковою термінологією, спілкуються на одній мові, і можуть адекватно планувати, виконувати завдання, аналізувати, що вийшло, що не вийшло, проводити так зване alteration review, вносити корективні правки і досягати бажаних тактичних, оперативних та стратегічних цілей. Тому в них, в наших партнерів, все налаштовано достатньо добре. А тепер, що стосується інструментарію. Країни, які не воюють, вони завжди готуються до тої війни, яка була в минулому. В Європі досвід ведення бойових дій – це Друга світова війна. Зараз все настільки змінилося на фронті з точки зору технологічного розвитку, з точки зору розвитку загалом додатково ще й штучного інтелекту, що об'єктивно їхні інституції не встигають адаптуватися і в цьому напрямку відпрацьовувати модернізацію та підготовку військ своїх. Як наслідок, вони зараз почали активно проводити спільні заходи з бойовими підрозділами. Ми мали за честь також приймати участь в подібних навчаннях. Я вам скажу так, що відпрацьовувалося декілька сценаріїв, деталі розкривати не буду. Але в усіх сценаріях Сили оборони України, це і підрозділи Сил безпілотних систем, які були задіяні, міцні підрозділи, зокрема, вважаємо, безмежно німєзець, в тому числі за сьогодні він був заданий в ефірі, але всі інші підрозділи також вони є інституційно міцними. Те вам маю сказати, що в усіх сценаріях ми розгромили наших союзників. А що це значить? Це значить, що їх зможе розгромити і Російська Федерація, застосовуючи ті дронні системи, технології, які є. І вони починають вже робити висновки. На підставі цього і стійкості фронту в Україні, який забезпечується силами оборони українським народом, виникає додаткове питання. Ага, а давайте ми будемо робити з вами спільне виробництво дронних технологій. Давайте спільно будемо розвивати штучний інтелект. А давайте ми будемо це додатково інвестувати. Тобто кожна така поїздка – це додатково гроші для сил оборони, для наших технологій, які ми застосовуємо для оборони нашої держави. Тому вони обов'язково мають місце бути на всі 100% із 100 можливих. А що стосується недооцінки важливості або недооцінки ризиків Російської Федерації, зокрема загроз для країн Європейського Союзу, починаючи з Балтійських країн, це, звісно, ще поки що присутнє. Хоча гібридна війна проти країн Балтії, а значить і проти всього Північно-Атлантичного альянсу, Російською Федерацією ведеться з повною міцю вже сьогодні.
9: Ви кажете, що то, що точно в НАТО, ми можемо повчитися, це сама організація взаємодії, оцього розбору, зокрема, там, операцій, наскільки вони були успішними, неуспішними і так далі. Оця людиноцентричність, в тому числі, та, військ. А ворог наш, вони, здається, продовжують розвиватися в іншому напрямку. Тобто, я навіть дивлюся по цих скандалах, які є зараз, про те, що там в них там якісь люди заарештовані, які стратили сотні своїх підлеглих, просто розстріляли через те, що там вони якісь накази не виконували. Тобто, це якось привідкриває нам трошки розуміння того, чим є зараз російська армія. І це насправді страшна абсолютна організація. Це щось на зразок організованого злочинного групування величезного, де безжально страчують своїх, де існує якась неймовірна система корупції, коли людина просто мусить платити для того, щоб її не відправили в місцевий штурм і так далі. От Чи ця система взагалі ефективна в 21 столітті?
8: Дивіться, все так, все має місце бути, але ми маємо говорити про наступне. Байдуже реально, що вони роблять всередині своїх військ. Питання в тому, що вони це роблять з українським народом, який в тому числі опиняється в окупації. От про що ми маємо говорити. Вони не пожаліють ні старого, ні малого. І це не просто мої слова чи сторінки історії минулих поколінь. Це відбувалося і відбувається от прямо зараз. Це відбувається прямо сьогодні. Зокрема, в прифронтових районах. Що відбувається в Херсоні тільки. Мерзотники відтренують своє мистецтво безпілотних систем застосування на цивільному населенні. Б'ють по пасажирських автобусах. Б'ють по хлопцях, які продають кавуну. Ну, серйозно. Тобто вони, дивіться, це не просто злочинне групування, це терористичне злочинне групування, яке перемелить все, що їм потрапить під колеса, під їхні чобіт. І тут треба сказати, що оця думка, яка є в українському суспільстві, частково вона представлена. Типу, та яка різниця? Ну, типу, ну буде в окупації, то буде в окупації. У нас теж в країні багато проблем. Ну, от є такі трохи... Як би так сказати, щоб не лаятись в прямому ефірі, але є такі думки, вони проходять ниткою, і їхніми рупорами, на моє здивування, інколи стають достатньо відомі, впізнавані люди, які мають певну кількість народної любові через свою творчість, яку вони несуть в маси, ну і багато чого іншого. То, тому всьому, я маю сказати, що репресивна машина Російської Федерації – вона робить наступне. Всі, хто може воювати, стріть. Поетапно. З одної хати, через хату, ще через хату, ще через хату. Це в них відпрацьовано дуже добре. Тих, хто заїкається проти, пропав безвісті, пропав на території Російської Федерації і так далі. І з плином часу ця територія стає абсолютною колонією. І тою колонією, яку застосовують не для розширення своїх меж впливу, а застосовують як ресурс для отримання живої сили, як видаткового матеріалу. Тому нас Росія точно не пожаліє. Нікого. Ні старого, ні малого, ні російськомовного, ні англомовного, ні україномовного. От про що ми маємо розуміти, що ми маємо пам'ятати. Водночас з тим, от дивіться, я вже друге згадую за останній період часу, я не пам'ятаю, хто сказав. Мені здається, це сказав Андрій Білецький. Значить, вислів звучить так, що маленькою радянською армією неможливо перемогти велику радянську армію. Тому в нас... є всі шанси і можливості, тим паче з головнокомандуючим молодим прогресивним українським генералом, який дуже розуміє людиноцентричність, який дуже розуміє, що потрібно робити. Йому треба допомогти всебічно, і ми змінимо українське військо. Чи може це відбутися відразу? Ні. Скажу більше. Поцікавтеся, якщо буде у вас така можливість. Що відбувалося під час будь-яких інших війн? Беремо так. Одна країна, інша країна. Пірнаємо в спогади, що відбувалося в армії, що відбувалося з логістикою, що відбувалося з забезпеченням, з прийняттям рішення і так далі, і так далі. І ми бачимо, що війна – це завжди складний виклик, де не може бути щось, скажімо так, максимально відлаштовано, що давало б гарантовану успіх і гарантовану перевагу. Єдине, що може дати гарантований успіх – це єдність народу, бо війни виграють народи. А військо – це частина соціуму, яка виграє битви. Оце ми маємо пам'ятати, що в наших руках ключ до того моменту, коли ми зможемо змусити Російську Федерацію гармати замовкнути. Їхні гармати замовкнути.
9: Дякую, насправді, за цю розмову, за те, що поділилися своїми думками. Вони дуже цінні. Пан Юрій був з нами, Федоренко, з позивним «Ахіллес», командир 429-ї бригади безпілотних систем «Ахіллес» Сил безпілотних систем України. І ми з вами, нагадаю, що сьогодні проводимо опитування, чи українські військові, на вашу думку, найсильніші у світі, ну хоча б тому, що вони перемагають на всіх зараз навчаннях із союзниками військових. Про те, чому важливі такі навчання, теж ми тільки що говорили. І варіант відповіді так, за реальним бойовим досвідом, саме цей варіант зараз у нас має більше половини відсотків ствердних відповідей. Так, але за умови підтримки союзників, сильні воїни маємо застарілу систему або складно порівнювати. Також прошу заходити на одну з наших трансляцій, не забудьте підписатися та поставити лайк під цими трансляціями. Ось. Ну, а я тим часом буду вам казати, що ми трошки рухаємося до наступної нашої теми. І маємо ми ситуацію, коли дуже багато, насправді, сьогодні ударів іде по нашій залізниці. Це теж один з тепер пріоритетних ударів, напрямків ударів ворога. І маємо, до речі, заяву голови правління «Укрзалізниці» Олександра Перцовського, який повідомив, що 13 серпня, тобто сьогодні, Росія вдруге за день завдала удару по залізничній інфраструктурі на Одещині, і ціллю стала маневрова техніка. Другий удар стався неподалік від місця, де вранці того ж дня безпілотник вже був влучив у локомотив пасажирського потяга, і тоді загинули двоє. Це машиніст і його помічник. І ми висловлюємо, звичайно, співчуття родинам загиблих, які загинули, власне, під час виконання своїх службових обов'язків. Ну, власне, через російські удари «Укрзалізниця» з 27 серпня вже тимчасово призупиняє продаж квитків на окремі рейси і напрямки. Про це повідомила прес-служба компанії в соцмережі ТРЕЦ. І там повідомили, що зараз оперативно перебудовують логістику та графіки руху. З нами є експерт в сфері транспорту і керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» в 18-20-х роках Олександр Красноштан. Пане Олександре, вітаю вас.
10: Доброго дня.
9: Чому зараз ворог починає багато бити по залізниці і наскільки тут він може, які цілі він переслідує і як захистити наших залізничників і, власне, рух залізниці?
10: Ну, цілі тут однозначно зрозумілі. Вони розуміють, що залізниця – це є на сьогоднішній день фактично серцево-судинна система держави. На залізниці сьогодні тримається економіка, на залізниці сьогодні тримається соціальна сфера, на залізниці тримається сьогодні логістика. Тому зрозуміли цілі, тобто паралізувати цей рух. І, власне, ми бачимо, що ворог докладає значних зусиль в цьому напрямку. Тобто ми бачимо, що вони влучають тягу, тобто локомотиви, розуміючи, що від тяги залежить, не буде тяги, не буде руху, і відповідно вони знайшли це, скажімо так, слабке місце, вони починають по ньому готити. Ну, тут ще, здається, на жаль, ворога теж прогресують систему ураження, тобто вони навчилися вражати рухові цілі, вони навчилися вражати ті цілі, які рухаються на значних відстанях від лінії бойового зіткнення, і відповідним чином це створює додаткові серйозні загрози і додаткові челенджі, які потрібно вирішувати для того, щоб цього не допустити.
9: Наскільки взагалі «Укрзалізниця» як об'єкт та стратегічний інфраструктурний об'єкт є вразливою для ударів саме безпілотниками? Я так розумію, що реактивні безпілотники зараз можуть використовувати просто як баражуючі снаряди, відстежуючи рух потягів.
10: Так, вони досить точно б'ють, вони, бачите, вражають локомотиви і вражають, і найстрашніше, найсерйозніше, це вражають об'єкти, які рухаються, тобто в русі. Це, на жаль, є зараз опозиції, які вони використовують. Проблема і складність полягає в тому, що залізниця є лінійною розгалуженою системою. Тобто, наприклад, так як з енергетикою, там, будівництво захисних споруд, захист станцій в сфері залізниці це неможливо навіть теоретично, тому що вони б'ють по об'єктах, які рухаються, тобто по локомотивам. І відповідним чином зараз, там певні, я не хотів би в прямому ефірі говорити, певні, скажімо так, рішення шукаються, але це правильно, що залізниця змінює графік, змінює логістику, змінює маршрути для того, щоб зменшити загрози і відповідно врятувати і, перш за все, життя людей, залізничників, пасажирів і відповідно техніку, яка теж є дороговартістю, складною, і після враження ремонт відновлення локомотива це великі затрати, і це потребує і коштів, і ресурсів, і часу. Тому, звісно, це потрібно робити.
9: У нас час від часу, знаєте, на п'ятий рік Великої війни виникає питання, чи можна, наприклад, десь там у Львові відкрити литовище, аеропорт для цивільних літаків. Хтось каже, що так, хтось каже, що ні, але всі розуміємо, що там кільканадцять хвилин і кінжал може прилетіти. І це реальність, в якій ми живемо. Але ми все, зрештою, як суспільство домовилися і розуміємо, що в нас поки що цивільна авіація не працює. в країні. Чи може така доля спіткати в прифронтовій області, коли йдеться про залізничний рух?
10: Ну, власне, по залізниці ми знаємо, що вже прийняті відповідні рішення, і я вважаю, що ці рішення прийняті правильно, що обмежено рух поїздів в прифронтових регіонах, це Запорізька, Дніпропетровська область, Харківська область, Сумська область, деякі, за деякими напрямками обмежено рух, і це правильно, тому що там є надвисокі ризики, і не можна ставити життя людей під загрозу в цьому. Ми бачимо щоденно ці кадри, і тому рішення про обмеження руху, да, воно є правильним, і його потрібно робити. Ну, а відповідним чином, ну, звісно, по всій країні це неможливо, але прифронтові, скажімо так, області, прифронтові регіони – це можливо і виправдано. І те, що це зроблено, це правильно.
9: Ну, і якщо порівнювати, наприклад, залізницю нашого ворога і нашу, яка є більш така розгалуджена, чи в росіян є якісь слабкі місця, якщо казати про їхню залізницю, які теж могли би стати пріоритетною ціллю для наших ударів далекобійних?
10: Ну, я би зараз не давав такі оцінки, тим більше публічно. Я думаю, що ті люди, які повинні мати такі оцінки, вони їх мають.
9: Якщо казати зараз про пасажирські перевезення і вантажні перевезення, то яке зараз їх співвідношення, і чому пасажирські, що ж для нас важливіше зараз для держави, яка воює?
10: Ну, насправді і вантажна логістика, і пасажирська логістика, вони однаково важливі, тому що вантажна логістика – це економіка. Тобто, якщо не буде вивозу, скажімо так, зерна, наприклад, або мінеральних ресурсів, або руди, то тієї самої. По-перше, країна не отримує валютної виручки, яку країна отримує від експорту. Це вже великий удар. Плюс зупиняться виробництво, люди залишаться без роботи, без засобів для існування. Це теж дуже великий удар. Ну і третє, власне, підтримання теж і підтримання життєдіяльності наших міст, наших регіонів, наших населених пунктів. Це все залізниця, тому безумовно залізниця важлива. Стосовно пасажирських перевезень, безумовно, пасажирська логістика теж грає ключову роль, починаючи від того, що наші герої, наші захисники, вони повинні подорожувати і у відпустці, і побачити рідних, і з'їздити до себе додому на ротації, на відпочинок і так далі, так далі. Це абсолютний пріоритет, який теж треба робити. Ну і відповідно життя не зупиняється. Є студенти, є студентська молодь, є різні соціальні контакти. Тому пасажирська логістика для будь-якої країни, особливо для країни у війні, вона теж відіграє велику роль. Плюс ви знаєте, що залізниця взяла на себе велику роботу і велику відповідальність, яка полягає в забезпеченні евакуації з прифронтових регіонів. Це теж дуже важлива робота, яку щодня виконують, і за яку ми всі мусимо їм подякувати.
9: Ті, власне, удари по руховому складу, по локомотивах, чи вони можуть призвести до зменшення можливостей взагалі для перевезення? Чи тут може бути якісь, не знаю, допомога від союзників? Ми отримаємо дуже багато допомоги для наших електростанцій, коли нам передають цілі блоки, наприклад. Чи ми можемо так само розраховувати на якусь допомогу тими локомотивами?
10: Ну, на жаль, тут ми дуже обмежені, тому що ви знаєте, що у всіх наших союзників, окрім зараз Республіки Молдова, в них інша ширина колії, в них інші стандарти, в них інші локомотиви, і тому розраховувати на них на сьогоднішній день не варто. А в Молдові в неї і до цих ситуацій була не найкраща ситуація з локомотивним парком, взагалі з рухомим складом, взагалі з залізницею. Тому нам на сьогоднішній день тут розраховувати немає на кого. Це лише наші потужності, наші речі. При тому, дійсно, ви правильно сказали, що це є досить таки вразлива ситуація, тому приймати рішення, в тому числі такі рішення, як обмеження руху в тих регіонах, де ризик надзвичайно високий, це правильне рішення для того, щоб не допустити, скажімо так, істотних ушкоджень пропускної дати.
9: Ну, ми коли-небудь, напевно, станемо, теж перейдемо на цей вузькоколійний формат, а деякі райони повернуться до нього, на вашу думку, як вважаєте?
10: Ну, на сьогоднішній день ведеться робота. Ви знаєте, що буквально відносно нещодавно відкрили рух залізничної колії 1435 міліметрів до станції Ужгород. Тобто Ужгород став першим обласним центром України, в який зайшла європейська колія. Туди вже ковтують європейські перевізники колії 1435. Однозначно всі обласні центри регіону, які межують з країнами Європейського Союзу, тобто це Чернівецька область, Чернівці, Закарпатська область, Ужгород, Львівська, Волинська область, Луцьк. Обласні центри повинні бути безумовно сполучені з Європейським Союзом, Європейською колією. Що стосується всієї України, в тому числі Київ як столиця, це, скажімо так, це потрібно робити, але ми мусимо розуміти, що це не просто роки, це, ну, мабуть, десятиліття, тому що це дуже складний, технічно складний і дороговартісний проєкт. Та це ж не тільки колію перешити, це і вся інфраструктура, це і рухомий склад, вагони, локомотиви, все має бути іншого стандарту. Тобто це не швидке рішення, і тут питання навіть не коштів, тут питання саме часу, за який може це все зреалізувати. І якщо говорити про Київ, це десятиліття. А при скарбах регіони, які межують з Європейським Союзом, ця робота вже ведеться, і перша ласівка, тобто Ужгород, вже отримав сполучення з Європейським Союзом.
9: Ну, останок ще спитається, нас тут трошки вже більше тижня, та як була ця трагедія на станції Квітне в Броварському районі, коли семеро людей загинуло, дуже багато людей було поранено, які чекали просто електричку, яка спізнювалася якраз таки через повітряну тривогу, і прилетіла балістична ракета, яка, очевидно, відхилилася від курсу, ми точно не знаємо, та насправді відповіді. Чи ця історія, вона повинна мати якісь висновки, які то можуть бути взагалі висновки?
10: Ну, висновки які? Перше, коли оголошується повітряна тривога, потрібно ховатись в укриття, якщо вони є. Якщо немає, скажімо так, спеціально підготовлених укриттів, необхідно використовувати ті можливі, скажімо так, укриття, які можуть бути. Це можуть бути, скажімо так, штучні споруди залізниці, це можуть бути якісь природні утворення, да, за які треба сховатися, тому що чому так відбулося, тому що люди стояли на платформі фактично, тобто відкриті, не захищені. Це перше питання. Друге питання, звісно, не потрібно зосереджуватись, тобто зосереджувати скупченість людей, навіть якщо на сьогоднішній день, на жаль, є фактично щоденно оголошується повітряна тривога, оголошується евакуація, необхідно розосереджуватись, тобто розосередження, воно навіть у найгіршому випадку, воно зменшує кількість відповідно чином жертв. Ну і відповідним чином намагатися себе укрити і намагатися, тобто не ігнорувати в жодному разі повітряні тривоги. На жаль, ворог прогресує в запобах ураження, і ми бачимо, що така є ситуація.
9: Дякую дуже за розмову. Був з нами Олександр Красноштан, експерт у сфері транспорту, керівник пасажирського департаменту «Укрзалізниці» в 18-20 роках.
2: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Знервованість. Перелік. Стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
5: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
6: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
7: Будемо рятуватись водою Рео.
6: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
8: Знижка 10% на Едермік в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
9: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт – замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
10: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її славу.
10: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті». Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Ми рухаємося далі. Нагадаю, що проводимо ми сьогодні опитування і питаємося вашої думки, чи наші військові є найсильніші у світі. Я не знаю, відповідь в принципі очевидна, але є варіанти відповіді. Так, за реальним бойовим досвідом, так, але за умови підтримки союзників. Сильні воїни, але маємо застарілу систему в армії. Ну і складно порівнювати. Також ви можете запропонувати свій власний варіант або коментар, залишити його під трансляцією на одному з наших каналів на YouTube, і прошу заходити, коментувати, голосувати, ставити лайки під трансляцією та підписуватися на наші канали, на які ви ще не підписалися. Ну і ми продовжуємо зараз тему. Після ударів росіян по найбільшому в Україні складу маркетплейсу «Розетка» в Броварах компанія змушена скоротити частину працівників, які там працювали. Про це повідомила співвласниця маркетплейсу Ірина Чучоткіна у Фейсбуці. І скорочення зачіпатиме деякі відділи на об'єкті в Броварах. В компанії працювало понад 1000 співробітників. Більшість ми переводимо на інші склади і шукаємо можливість забезпечити роботою. Йдеться в цьому повідомленні. Власне, про ці удари, їх вплив на економіку України і про те, що тут ми можемо, в принципі, протиставити цьому. Олег Пензін, економіст, вже з нами. Пане Олеже, вітаю вас.
4: Так, я вас також вітаю.
3: Ну, нам всім дуже приємно дивитися за росіянами, які плачуть за їхнім цим Wildberries. Я сьогодні прочитав, що там, здається, 800 мільярдів вже оцінили власники цієї компанії збитки від ударів українськими дронами. І майже всі склади, всі великі, там, не знаю, чи 7, здається, лишилося скільки десятків там неушкоджених по всій Росії. Ну, тобто 800 мільярдів, та, здається, рублів, величезна цифра. Але з іншого боку, ну, дуже печально бачити, коли

0: нафтобази, а потім цистернами розвозилося по заправках. Як тільки почалася активна фаза бойових дій, ворог почав бити по нафтобазах.
1: Боже, у Львові була страшна пожежа і величезний стовп диму, я то пам'ятаю.
0: Давайте ми згадаємо, що було у Києві, от тут на Одеській трасі, що робилося.
1: Перший, другий день війни.
0: І тоді нашій шановній державі треба було 2.5 місяці, щоб наші трейдери нафтові перебудували, децентралізували постачання, і ми з вами забули, як виглядають черги на заправках.
1: Але дізналися, як виглядають нові ціни на пальне, бо все-таки пальне подорожчало. Відсотково навіть до нашого сусіда найближчого.
0: Безперечно, немає питань. За все треба платити. Але в будь-якому випадку треба розуміти, що децентралізація була зроблена. Тобто це був перший виклик Україні з приводу того, що треба робити децентралізацію постачання, бо ворог буде бити по великих дахах. Ну, уявляєте, про що я говорю, так? Тобто він буде бити по скупченню товарних позицій, на той момент паливомастильних матеріалів, для того, щоб максимально нанести збитки. Далі, давайте ми згадаємо все, що стосується енергетичної інфраструктури. Тільки лінивий і в 23-му, і в 24-му році, і в 25-му, тоді коли блекаути, не говорив про те, що треба децентралізувати систему енергопостачання. Пам'ятаєте, так? І говорилося про газогенераторні, і говорилося про купу речей, і говорилося про те, що треба шукати можливості, ну, децентралізувати, принаймні, теплову частину. Потім почалися удари по ТЕЦках, почалися удари по тепловій генерації, і вже тоді всі абсолютно почали говорити, слухайте, та нам же ж треба прибудинкові котельні. Нашу, от дивіться, от стоїть оця броварська котельня, в неї влетіло, все, купа мікрорайонів лишилася без тепла. А якби в тих домах були прибудинкові котельні, були індивідуальні теплові пункти, а там, де можливо, там, де був газ заведений, були зроблені ще й персональні котли в хатах, так питань же ж не було би по опаленню. Знову питання про децентралізацію. Весь цей час, 4,5 роки, наш шановний ритейл сидів і невідомо чого чекав. Я вибачаюсь. І далі продовжували створювати величезні логістичні центри, принаймні навколо Києва, навколо Львова, проїдьте, подивіться. І всі прекрасно розуміли, що рано чи пізно туди почне прилітати. Ні, нам зручніше, нам економічніше, нам так вигідніше. Зараз прилетіло в Київ. Хтось має сумнів, що ворог буде продовжувати бити по логістичних центрах?
1: Немає.
0: У мене є питання, а щось на сьогодні наш шановний рітейл робить для того, щоб то, що не знищене, ще децентралізувати? Ну вони не зробили це за 4,5 роки. Тобто, перший момент, який, власне, на чому я хотів би зосередити.
1: Пане Олеже, але в цьому ж є перевага цього великого бізнесу, сегменту цього великого бізнесу, як ритейл цих майданчиків. Це їхня конкурентна перевага, те, що вони можуть робити величезну гуртові якісь операції. Тобто, вони можуть занижувати ціну. Фактично,
0: ну, в будь-якому випадку.
1: Це треба відмовитися від самої моделі бізнесу в такому випадку, або якось її змінити.
0: Так. Якщо співставити, або ви втрачаєте величезну купу товарних позицій, з метою щось там зекономити, якщо ніхто не вдарить, або ви робите децентралізацію постачання. Причому робити це треба вже. Ще було вчора треба робити. Тому що гарантовано буде летіти. От ми зараз ви згадали Валберіс. Ну от, будь ласка, яскравий приклад, що робиться з оптовими складами, тоді, коли починається війна на виснаження.
1: А можна я тоді зразу запитаюся, згадуючи знову ж таки нашу паливну кризу. Фактично, спочатку держава ж зробила які рухи, ми пам'ятаємо, вони спробували це все боротися зі спекулянтами, централізовані якісь там роздачі, мораторії на підвищення ціни. Це призвело до того, що зараз в Москві. От сьогодні в Москві знову не можна купити. Нібито є 95-й бензин по 70 рублів, але по суті купити його нема де. Але і ми ж це пройшли дуже швидко цей період. Але чи це так само

0: Ми пам'ятаємо, як проходили. Тобто, насамперед, максимальною лібералізацією і можливістю взяти своїми силами і привезти сюди, та, через кордон, для компаній. Чи це має так само тоді працювати зараз і для всіх категорій товарів, які зараз на цих складах, наприклад, горять? Тобто, щоб маленькі мережі, маленький середній бізнес так само могли доставити їх без проблем, умовно кажучи, свої магазини більш-менш легально, чи більш-менш легально, сплативши мінімальні податки і мито.
1: Ну, дивіться, власне, ті бізнеси, що потерпали, вже підняли певні питання перед урядом, перед Національним банком України, і були зустрічі, власне, з корейським прем'єр-міністром, були зустрічі і з Національним банком України. Що сьогодні цікавить наших рітейлерів? Що цікавить сьогодні наш бізнес, що потерпав? Перше, цікавить канікули податкові і канікули кредитні. Цікавить питання, а чи можна мати надію, що за рахунок заморожених російських активів хтось колись це відшкодує? Тобто це питання, на мій погляд, навіть не варто піднімати, але вони його підняли. Угу. Цікавить питання приватного систем протиповітряної оборони. Ну, для, напевно, якогось гумору ми це піднімемо, але, тим не менше, факт лишається фактом. Наш уряд на сьогоднішній момент дав відповідну вказівку власне армії для того, щоб арма запропонувала площі для децентралізації постачання з тих об'єктів, що в неї сьогодні є на реалізації. І найголовніше питання, що цікавить абсолютно всіх, і бізнес в першу чергу, це страхування воєнного ризику. Тому що жодна страхова компанія на себе це не візьме. Це дуже великі збитки. І питання уряду тут має бути, ну, домінантним. Уряд має чітко визначитися, як він буде допомагати тим, хто потерпає в межах страхових платежів. Безперечно, страхові платежі будуть великі. Але, подивіться, значить, вже тиждень практично пройшов з тих ударів, ну, може, менше трошки. Ви побачили ріст цін в магазинах, або ріст цін ви побачили на даний товар в інших різних місцях, де можна його придбати? Ні. Я вам можу пояснити, чому. Це достатньо просто. От просто уявіть собі, з яких джерел на сьогоднішній момент формується споживчий кошик українців на протязі місяця. Ну, тобто уявіть собі середньостатистичну українську сім'ю. Uh-huh. Ну от де вона купляє продукти харчування. Uh-huh. Я не беру там якогось рафінованого містянина, який входить виключно от найближчий супермаркет, і більше він нікуди ходити не хоче. Uh-huh. Я маю на увазі класичну українську сім'ю, яка має головну, в даній ситуації головний критерій по продуктах харчування – це їх ціна.
0: Uh-huh.
1: Основний на сьогоднішній момент джерело для будь-якої української сім'ї – це все-таки сільськогосподарський ринок, організований чи не дуже організований. Це ярмарки, що проводяться місцевими органами влади, де приїжджають виробники і продають дешевше. Тобто оце перший сегмент, який сьогодні забезпечує стіл людини.
0: Угу.
1: Першу чергу по городині, до речі. Другий напрямок, який точно, ну, є окрема категорія людей, окрема категорія сімей, яка мають потужні сімейні родинні зв'язки з людьми, які живуть в сільській місцевості. Там особлива система постачання продуктами харчування, я її навіть рухати не буду, але вона є особлива. Вона відрізняється від традиційних. Третій варіант. Ну, принаймні, в Києві воно розповсюджене. Є у нас великі оптові магазини, не такі, як там Ашан, такі, як там Метро, так? Угу. Туди люди заїжджають раз на тиждень, беруть там блоками, там то, що їм потрібно, і цілий тиждень ніде не ходять.
0: Угу.
1: Тобто це абсолютно окремий вид забезпечення продуктів харчування. Четвертий варіант – це маленький такий дуже специфічні магазинчики, угу, мікрорайончики у наших з вами будинках багатоповерхових. На першому поверсі.
0: Затюнінговані, власне, під потреби цього під'їзду, умовно кажучи.
1: Так, так. Там немає великого асортименту, але там є 3-4-5 набору, угу, який потрібний вам буде, коли ви вертаєтесь вечором додому, зайти в цей магазинчик і на вечерю щось взяти. Якась там ковбаса варена, якийсь там хліб, якийсь там масло, якась там молочка.
0: Угу.
1: Все. І п'ятий оцей супермаркет. Накшал там, не знаю, Новуси, там Сільпо, там, угу, Матебе і інші. тільки п'ятий напрямок. Зрозумійте це. І кожен з них працює з цих напрямків в конкурентному ринку. І кожен б'ється за кожного покупця. І коли мене питають, а от дивіться, от чого ж вони ціни не підняли? Вони ж так втратили. Так якщо вони ціни піднімуть, вони втратять останнього клієнта, тому що всі клієнти побіжуть по тих чотирьох. Ви розумієте, про що йдеться мова? Чому і не підняли?
0: Угу.
1: Ще один момент, який також треба розуміти. От ви йдете по супермаркету, ви дивитесь на полиці. Скажіть, будь ласка, оцей товар, який продається, він кому належить? Ви думаєте, що це власність супермаркета? Він що, його викупив і виставив на продаж? Ні. Цей товар супермаркет взяв на реалізацію. Весь цей товар у власності виробника. І виробник поставив свою продукцію в усі напрямки. Щось стоїть на ринку, щось стоїть, вибачте, в маленькому магазинчику, щось стоїть, я перепрошую, у великому оптовому, на невеликій оптовій базі, а щось стоїть в супермаркеті. Вибачте, та сама сметана, то саме молоко, той самий сир. Він всюди є, в любій точці. Якщо він втратив сегмент, знищився сегмент на тій логістичній базі, то це ж не означає, що він припинив роботу. Тобто, це друга відповідь. Та не буде дефіциту, людоньки. Бо виробник лишився. Не по виробнику ж не вдарили. Він і далі працює. Ферма далі працює. Молокозавод далі працює. Хлібзавод працює. Ви що, бачили якісь проблеми з хлібом? Чи ви бачили якісь проблеми з молоком? Та, можливо, в якомусь конкретному супермаркеті сьогодні немає цієї асортименту, тому що дійсно воно знищене. Але в інших місцях ви зможете це купити? Ви ж не лишилися без сметани, правда? Чи без сиру? Ні, не лишилися. Я перепрошую, а що хіба на краківський ринок у Львові за сиром не ходите? Ходите. Ви ж не в супермаркет йдете, правда? Ви ж йдете на краківський ринок.
0: Ну,
1: бо там смачніше.
0: І домашня ковбаса на краківському все ще покладе на лопатки будь-яку ковбасу з будь-якої великої.
1: Це ще один аргумент до того, що я розказую. Слухайте. Це ще один аргумент. Ну, тобто, кожна сім'я вибудовує свій стиль споживання. І повірте мені, далеко не всі на сьогоднішній момент соціальні групи активно користуються отими супермаркетами. Так, є певна соціальна групка в місті, яка ходить туди. Але нічого не значить, що вона не піде на краківський ринок, який недалеко, вибачаюся, від тих самих супермаркетів. І там нічим не гірше, там навіть смачніше. Слухайте, там ще й поторгуватися можна.
0: Пане Олеже, дякую за те, що трошки додали нам оптимізму і пояснили буквально на пальцях, як працює цей ринок рітейлу. З нами був Олег Пензін, економіст, і ми рухаємося трошки далі. Панове, я нагадаю, що ми сьогодні питалися вашої думки експертної і, головне, що глядацької думки про те, чи наші українські військові найсильніші у світі. Та питання це достатньо риторичне, я думаю, але... Тут важливо сказати, що перше питання в нас, варіант відповіді, який ми запропонували, так, за реальним бойовим досвідом, і, здається, це питання зараз є, лідирує. Так, але за умови підтримки союзників, бо нам потрібна західна зброя, звичайно, але ми ж розуміємо, що зброя, вона лише у вмілих руках стає сильною. Ну і сильні воїни, але маємо застарілу систему. З тим теж важко, звичайно, посперечатися деколи, але ця система модернізується. Бачимо, що навіть ця історія не дуже добра історія штурмових полків, наприклад, сьогодні вирішується в той спосіб, що вже вони передані до 3-ї штурмової зараз. І думаю, що там теж буде якась своя реформа внутрішня, обов'язково. І це теж частина зростання, це частина модернізації нашого війська. Ну і зараз про важливу тему будемо ми говорити. До України вже прибули тлінні останки провідника ОУН, одного з засновників корпусу українських січових стрільців київського, нашого, власне, славетного земляка, ну, і земляка Ковмись, та земляка, і, власне, українця, та українця Євгена Коновальця. Вже вони у Львові зараз, і є зараз на місці події Євгенія Тур, наша журналістка. Євгенія, тобі слово. Розкажи, будь ласка, як відбувається ця ситуація повернення Євгена Коновальця і його рештків до України.
2: Вітаю Андрію, вітаю наші глядачі. І сьогодні до Зашківського музею садиби, до музею садиби полковника Євгена Коновальця прийшли дуже багато людей, це десятки людей, і містяни, і музейники, і історики, і представники влади. Буквально кілька хвилин тому вже всі розійшлися, але людей дійсно було немало. Вони прийшли зустріти та побачити надгробок, що позаду мене, це надгробок Коновальця. Багато місцевих кажуть, що дуже сильно чекали на цей день, на цей момент, тому було дуже багато охочих. Вони всі стояли тут біля забору та спостерігали, як привозять цей надгробний камінь сюди, до будинку Євгена Коновальця. І всі сьогодні дуже згадували про цю саму постать, про Євгена Коновальця, про те, що і як багато він зробив для України. І цей роттердамський надгробник, який привезли сьогодні, він буде залишатися тут, у садибі Євгена Коновальця.
3: Я все життя мріяла побачити тут Євгена Коновальця, похорони його тут. Односельчани чекали тої великої нагоди зустріти Євгена Коновальця на його рідній землі, де він народився, де його хата.
4: Однозначно це потрібно робити. Щоб ми вшановували тут, в своїй вільній, незалежній Україні, Євген Коновалець, Степан Бандера, Андрій Мельник, вони достойні тому, щоб бути похованим на пантеоні героїв. І Зашків завжди хотів цього. Звісно, ми сподівалися, що ця подія буде швидше, коли Україна стала вільна, незалежна.
2: І також сьогодні наголошували про і говорили взагалі постійно про Євгена Коновальця, про його постать і те, що він був військовим, політичним діячем, те, що він був командиром корпусу січових стрільців армії УНР та першим лідером організації українських націоналістів, і все своє життя він присвятив боротьбі за незалежність України, протистояв як більшовикам, так і білогвардійцям, і загинув Євген Коновалець 23 травня 1938 року від рук радянського агента. І сьогодні на події був історик Іван Хома, який є дослідником, є істориком, і пропоную послухати його пряму мову.
5: Дуже важливо, щоб воно тепер також було в Україні і стало частиною, власне, нашої національної пам'яті. І я думаю, це найкраще місце, це рідне оселя Коновальця і родини Коновальця в селі Зашко. Ця постать єдина, власне, яка спромоглася зорганізувати українське суспільство, розсварене, деморалізоване. Він організував українську військову організацію, а в подальшому спромігся сформувати, об'єднати різні націоналістичні організації, організацію українських націоналістів, яка стала фактично найпотужнішою українською революційною силою напередодні Другої світової війни, і в тому числі стараннями організації українських націоналістів ми таки відродили свою державу ще в 20 столітті, тобто через 70 років.
2: І весь процес розпочався за дорученням президента України Володимира Зеленського. До справи долучився і Офіс президента, і Міністерство закордонних справ, а також Український інститут національної пам'яті. І сьогодні до села привезли лише надгробок, а прах поїхав до Києва. І планують, що в майбутньому свій останній такий спочинок Євген Коновалець знайде саме там, а хотілося б, щоб це це було в пантеоні українських героїв, але наразі його поки немає, тому полковника тимчасово переховають на Національному військовому меморіальному кладовищі у Києві. І церемонія відбудеться вже у цю неділю у Патріаршому соборі Воскресіння Христового Української греко-католицької церкви. І наостанок хочу ще раз наголосити, що сьогодні таке повернення Євгена Коновальця на рідну землю, воно стало важливою подією в першу чергу для громади, які дуже сильно цього чекали. І кажуть, що пам'ять про Євгена Коновальця вони будуть продовжувати зберігати і надалі. На цьому у мене все. Андрію, тобі слово.
0: Дякую дуже, Євгенія. Євгенія Тур, наша журналістка. Це ви дивилися прямий, наживо репортаж з Жашкова і з батьківщини, малої батьківщини, де народився в 1891 році, тоді це був ще Лемберг Дістрикт, та, народився в Австро-Угорщині тодішній наш славетний діяч і військовий начальник, провідник ОУН Євген Коновалець. Ну і ми дякуємо всім, хто сьогодні був з нами. Я коротко підіб'ю підсумки нашого опитування. Надаю, що ми питалися, чи українські військові сьогодні є найсильніші у світі. Це теж, до речі, що важливо пам'ятати, що можливо хтось в цьому майбутньому пантеоні. Та неможливо, це 100%. Це наші герої, які народжені в цій війні за незалежність, яка є до певної міри продовженням тої війни, яку 100 років тому, в якій воював і в якій загинув, по суті, за волю України Євген Коновалець. Отже, ми питалися, чи українські військові на сьогоднішньому світі. 52% вважають, що так, через реальний бойовий досвід. 18% через підтримку союзників, в тому числі 21% звертають увагу, що нам треба ще багато що зробити з застарілою нашою системою в армії. І складно порівнюють, так сказали 9% наших глядачів. Дякую всім, хто сьогодні був, брав участь в опитуванні, провів з нами ці дві години. Побачимося завтра о 18:00. Бережіть себе.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Лот номер 200 – це Макс, який ми навмисно нумеруємо, щоб вам було і, напевно, все ж таки більше нашим консультантам зручніше зорієнтуватися, який саме телефон. Бо коли ви кажете мобільний телефон, знаєте, починають плутатися, губляться, тому що телефонів у нас було немало, принаймні. Макс, який мобільний телефон, насправді також дуже крутий. Власне, ці мобільні телефони Maxi K мають все необхідне. Ну, по-перше, це дуже зручні і компактні, класні з точки зору ергономіки. Так, власне, саму конструкції, те, як вони сконструйовані, те, як вони виготовлені. Ви бачите, що у нас є дві моделі блакитного і чорного кольору. Достатньо такий хороший, зручний корпус. Так, і крупні кнопки, крупні цифри. Достатньо такий маленький, але з точки зору ознайомлення з задачами, які в телефоні, нормальний екран. Тобто все буде вам чудово видно, він міру світить, він, до речі, дуже гучно дзвонить, цей телефон. Давайте так, я не хочу на поспіх, насправді, вам все це, знаєте, розказувати. Я більш детально все це поясню, розкажу. Давайте вартість спочатку. Це мобільні телефони. Якось ми вже звикли давним-давно, що мобільні телефони – це дорого. На сьогоднішній день навіть кнопочні телефони – це, десь 1500-2000 гривень, так? І то, власне, більш така проста модель. У нас сьогодні до кінця трансляції вартість на цей мобільний телефон 999 гривень. І це телефон, який не буде розряджатися, не буде відключатися мінімум 3-4 доби. Класичний, надійний, ергономічний кнопочний моноблок. Суцільний. Тобто він не буде там десь, знаєте, відпадати якась деталь. Він розроблений для повсякденних дзвінків, базових мультимедійних завдань. Подзвонити, вам подзвонили, написати, вам написали на повідомлення, відеокамери. Є. Тут, насправді, можна і музичку послухати, і фото зробити, і радіо вімкнути. Дисплей кольоровий з роздільною здатністю 120 на 160 пікселів. І він не дуже, скажімо так, не сліпуче світить, я б так сказала. Простий, надійний пристрій для дзвінків з великими клавішами. Так, тобто навіть люди з хворими ручками будуть зручно натискати ці кнопочки. Загалом для літніх людей це, або як резервний апарат, це просто знахідка. Він оснащений двома слотами для повнорозмірних сім-карт, тобто повно, не спеціальні міні-сімки, знаєте, які для смартфонів роблять. І це дає змогу вам одночасно користуватися тарифами двох різних мобільних операторів. Так, або розділяти робочі і особисті контакти. Бо часто буває, знаєте, там онуки на одному номері, там, оператор я маю на увазі, там сусідка, там подруга на іншому. Оптичний корпус виконаний з легкого, практичного і ударостійкого пластику, який зручно тримати в руці. Він не буде ковзати, не блищить, не слизький. Клавіатура має великі, чітко розділені кнопки з великим шрифтом, що забезпечує вам, нормально, ви можете бачити, я як людина з мінус 14, я думаю, що, знаєте, у вас може і краще зір, десь сподіваюся на це, так, але якщо вже мені видно без лінз, то однозначно ви побачите. Кабель можна вставляти будь-якою стороною, що спрощує процес зарядження. І ви не розковиряєте, не зламаєте цей слот, куди вставляється зарядний шнур. На задній панелі розташована базова камера зі спалахом, тобто ви можете і ввечері, у сутінки знімати. Звісно, є ліхтарик, вибачте, забула. Окремою кнопкою ви можете увімкнути, тобто, щоб не залазити у меню. Але насправді меню просте. FM-радіоприймач є. Передбачено окремий слот для карти пам'яті, microSD, місткістю до 32 ГБ, щоб ви могли там музичку, аудіокниги, все, що хочеш закачати. Звук можна виводити як на динамік, так і на дротові навушники. Насправді динамік вбудований, він дуже гучний. Друзі, перевага цього це, звісно, батарея літій-іонна, яка тримає заряд в режимі очікування мінімум кілька днів, і якщо ви весь час розмовляєте, то це доба точна. Тобто, у поєднанні з енергоефективним процесором, ну, телефон насправді дуже класний, так? І у нас залишається три таких телефони, майте на увазі, дуже мало. Встигайте забронювати, наберете вже зараз наших консультантів.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Рейніра наближається.
2: Ми показуємо всім її славу.
1: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
3: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Тепер ти заздалегідь знаєш, на який термін ідеш служити. 6, 10, 14, 24 місяці. Обирай контракт. Обирай підрозділ. Обирай посаду. Знай умови служби ще до підписання контракту. А що після завершення контракту? Гарантована відстрочка від мобілізації. Базово 6 місяців. Виконував бойові завдання? Термін відстрочки збільшується. Чіткий вибір. Визначений термін. Розуміння, що буде далі. Нові контракти у Силах оборони України. Твоє нове майбутнє. Дізнавайся більше. army.gov.ua

0: Оксана Костовська – переселенка з Донецька. У 2023 році із сім'єю переїхала до Львова. Перша проблема, з якою зіткнулася – пошук житла. Орендарі відмовляли не тільки через статус ВПО, а й через те, що багатодітна сім'я. У жінки троє маленьких дітей – 9-річний Максим, 4-річний Леоні та наймолодша Соломійка.
1: У мене вже просто опускалися руки. Через знайомих ми навіть ходили, да, теж також на телебачення ми ходили, на перший регіональний. Я там піднімала питання на своїй сторінці, да, в Інстаграм. Я також само висвітлювала цю проблему і бачила велика кількість людей. Ну, по статистиці це було 120 тисяч людей. І із цих 120 тисяч людей ніхто не запропонував, наприклад, да, там десь якусь житлову допомогу. Після, знаєте, от відчаю такого, ти сідаєш на лавочку на майданчику, плачеш, отак от з тебе сльози течуть. І ти кажеш, Господи Боже, пошли мені людину, котра мені допоможе, да, там, наприклад, з цим житлом.
0: Саме тут пані Оксана зустріла жінку, яка допомогла.
1: А в мене зір поганий, я не бачила. На майданчику сиділи якраз мами Максима однокласника, однокласників. Я до них підійшла вже, а вони мені питаються, що ти, каже, плачеш, що ревеш? Я кажу, та от так і так, вже все, кажу, ну залишимося на вулиці. От, а вона каже, та не залишишся, каже, заспокойся, зараз ми тобі, каже, знайдемо, каже, йди в квартиру. І знайшли.
0: Проблема із житлом у жінки тягнеться з 14-го року. Тоді вона вперше стала переселенкою, адже росіяни зруйнували її житло в селі біля Донецька. Деякий час вона жила у Маріуполі. У 21-му році вирішила навідати своїх рідних на окуповані території. Будучи вагітною вдруге, потрапила в полон окупантів.
1: За шпигунство. Так, за те, що я допомагала нашим хлопцям. На кордоні нас просто вивели, сказали для перевірки документів, а потім я просиділа там в їхні будки такі, та, там години три, приїхали їхні МГБ, посадили мене в машину і потім привезли вже до їх якби, да, будівлі цієї МГБ. На допит, а після допита мішок на голову і в підвал. Я була одна в підвалі, і в підвалі такі двері, знаєте, були, наш український герб, але перевернутий. 1 вересня я його не повела до 1 класу свого старшого сина. 2 вересня в нього був день народження. Я, напевно, дуже сильно знервувала. У мене піднялася температура і почалися передчасні пологи.
0: З маленьким сином жінці вдалося вирватися з полону. Щоб дістатись безпечного місця, їй знадобилося 6 днів.
1: Да, я вийшла з Льоню на руках отак, да, і впала на коліна. Боже, я так плакала, я так кричала, тому що я вже розуміла, що вже все. Мене ніхто не буде ні чіпати, я вже в безпеці, я вже скоро вже побачу свого сина. І все, люди на мене дивилися, як, напевно, на якусь хвору, але ж ніхто ж не розумів, чому. Я ж їхала, як мишка в автобусі.
0: Вже 3 роки пані Оксана живе у Львові, але досі не вдалося вирішити проблему з проживанням. З квартири, в якій мешкає, можуть виселити у будь-який момент.
1: Для того, скажімо, щоб туди переїхати було з дітьми, ми там зробили косметичний ремонт. Тому що, там квартира дуже довго стояла. От, і нам от люди запропонували туди заїхати. Ну, і за це я дуже вдячна, взагалі настільки вдячна, що просто. Але знову ж сказали нам, що це буде до тих пір, поки не закінчиться війна, або ми не повернемося за кордону. Тому це знову ж ще одна порохова бочка, коли ти не знаєш, коли тобі знову скажуть, у вас місяць.
0: 14-го року квартирне питання досі не вирішене. Втім, попри труднощі, які пережила, пані Оксана не втрачає віру у життя. На новому місці знайшла хобі, яке нині приносить бодай якийсь прибуток. Створює патріотичні прикраси з орнаментами регіонів України. І найбільша мрія – власне житло.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
3: Корвалмен. Заспокой своє серце.
4: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
5: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет – потужний пластир при болі у спині.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
4: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
5: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
6: Будемо рятуватись водою Рео.
5: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
7: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
8: Купуйте Пенісилгель в аптеках «Подорожник», «БАМ» та «Ощад» та беріть участь у розіграші подарунків.
9: 23 серпня – у День Державного Прапора України. Радіостанція «ФМ Галичина» розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на «ФМ Галичина». Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Знаєте, коли у нас все спокійно?
1: Знаєте, коли в нас усе спокійно, розмірено, стабільно, нам нудно, застій, хочеться движухи?
2: Словами Путіна, в Криму двіжуха.
3: Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета.
2: Операції Сил оборони України в Чорному та Азовському морях увійдуть в світову військову історію.
5: Зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
6: 3, 2, 1, пуск!
2: Якими засобами Україна атакує логістичні об'єкти в Криму?
7: Минулого літа, наприклад, тих самих хорнетів, як ми можемо розуміти, з відкритих джерел, ще не було.
8: Ось він заходить, ось він зайшов.
7: Те, що в нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні в нас час достатньо дешеві. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина.
9: Мені здається, це абсолютний рекорд такої черги. Перед мостом ще ніколи не було.
10: Ніколи.
2: В Криму кризовий період, визнає Аксьонов.
11: Щодо кожної конкретної ситуації поясню причину, причинно-наслідковий зв'язок, прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей
2: Бенз по вчорашнім QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. В суспільстві нервозна атмосфера.
12: Я
2: звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги.
12: Очереди.
13: Що прилетіло? На цих кадрах морський етап операції з ліквідації логістичної інфраструктури РФ. Кількість уражених суден обчислюється сотнями. Сили безпілотних систем України та СБУ виводять з ладу танкери і суховантажі тіньового флоту та інші судна РФ, як в Азовському морі, так і в Чорному морі. За час, що минув від початку морської операції з 6 липня, сили безпілотних систем України та СБУ повідомили, що знищили сотні одиниць тіньового флоту РФ. Робота так званих малих і середніх кур'єрських танкерів паралізована. Вони не можуть вивозити нафтопродукти з баз і терміналів РФ по Волгодонському каналу та Азовському морю на великі танкери, зазначає командир СБС Роберт Бровді. Через це обмежена й доставка дефіцитного бензину до Криму через вузьке горло Азовського моря.
3: Ми опікуємося їх логістикою всіх видів, котра дозволяє перекидувати особовий склад, підвозити боєприпаси, перекидувати якісь військові інші знаряддя, засоби і сили, котрі використовуються проти нас на півдні або запускаються по Україні з Кримського полуострова. Ми вперше в історії робимо то без сухопутної операції. Ми створюємо умови неможливості їх там перебування, не витрачаючи жодного життя українського військовослужбовця.
13: Дії Збройних сил України в акваторіях Азовського та Чорного морів уже увійшли до військової історії світу, зазначає експерт, співзасновник Інституту чорноморських стратегічних досліджень Андрій Клименко. Чорноморський флот Росії не може захистити судна в морі, і в нього практично немає засобів протидії дроновим атакам України.
5: Операції на Азовському морі, де побита там сотня в Азовському морі, і операції в Чорному морі, вони вже увійшли в світову військово-морську історію. Тому що, і це показує, що Чорноморський флот, ну, будь-який військово-морський флот, він створюється для того, його одна з основних його завдань – це захист свого судноплавства. Тобто зараз на весь світ ми показуємо, що Чорноморський флот не спроможен захистити власне судноплавство, воно беззахисне.
13: Андрій Клименко звертає увагу на те, що удари по суднах завдаються так, щоб вивести їх з ладу, а не потопити.
5: Вибивається у всіх або ходова рубка з усіма обладнаннями, або там професійною мовою гвинтова рульова група, тобто кермо і ходові винти, тобто щоб танкер не міг рухатися. Чому саме так? Тобто ми розуміємо, що нам в цьому морі жити, так, на його узбережжі і в Азовському. Ми розуміємо всі і вже знаємо про величезні, значить, збитки, які вже нанесені і Чорному морі, і Азовському. Там величезне все це, і гинуть дельфіни, і зміняється вся фауна, і якість води, і все це буде потім десятиліттями відновлюватись. Тактика обрана спеціально для того, щоб зменшити екологічний ущерб для наших морів, для наших власних морів.
13: Головне завдання – зупинити морську логістику Росії, наголошує заступник командира 412-ї бригади «Немезіс» Павло Лакціонов.
4: Ті засоби, які ми застосовуємо для ураження морських цілей, вони дозволяють нам зупинити морську логістику. І це і є наша мета. Морська логістика має бути зупинена. Нам не обов'язково там в Азовському морі влаштувати, утопити всі танкери, які перевозять якісь нафтопродукти або паливно-мастильні матеріали, або якісь товари на сухогрузах. Нам треба зупинити логістику. Тому, ще раз скажу, для ворога ми все знаємо, що хто де знаходиться, які типи суден, ми знаємо, куди бити, пілоти наші обізнані. Є тактика застосування засобів всіх. Знаємо, куди треба бити, б'ємо туди, куди треба.
10: 4, 3, 2, 1.
13: Не лише кількість, а й якість ударних засобів, що з'явилися в Україні, забезпечують такий результат ударів по логістиці російських військ протягом останніх місяців, вважає оглядач військового порталу Defense Express Іван Кривчевський. Унікальність дрона «Камікадзе Хорнет» полягає в тому, що він не залежить від GPS чи супутника, а використовує систему візуального наведення за допомогою спеціальних камер, що робить його невразливим для систем РЕБ.
7: Минулого літа, наприклад, теж саме хорнетів, як ми можемо розуміти з відкритих джерел, ще не було. Ну, хорнетів, які мають достатньо високу швидкість, високу дальність застосування, ну і мають відповідні особливості системи наведення, які там дозволяли там, так, влучати оці вантажівки, які рухалися. Плюс, якби кому там це не прозвучало, ну, якби, те, що у нас з'явилися далекобійні дрони Firepoint, далекобійні у нас зараз достатньо дешеві, там, навіть за заявлену цифру 55 тисяч доларів за одну штуку. Ну і звісно, воно можливо ще спрацювало диверсифікація можливостей отримувати різну розвідувальну інформацію, ну бо треба ж супутникові знімки, треба можливо агентурні якісь дані отримувати, треба ж ну, перевірити, як попало і повторити ще раз. Тобто, можливо, якраз це спрацювало.
13: За останні два місяці Україна завдала понад 120 ударів по об'єктах електроенергетики на окупованих територіях. Фактично 50% ударів припадає на Крим. Такі дані наводить французький аналітик Клеман Молен.
4: насправді енергетика – це електрогенерація, розподіл електроенергії, газогенерація, газонакопичення. Це все складові логістичні компоненти ворога. Ми маємо позбавити його забезпечення. Ворог не має мати спроможності по забезпеченню своїх військ, своїх засобів, в тому числі електроенергії. Коли немає електроенергії у військових частин, яку вони потребують для роботи, для зарядки батареїк, для роботи майстерень, для роботи пунктів управління ворожих, вони вимушені переходити на резервне живлення. Резервне живлення – це генератори. Генератори потребують палива. З паливом також є проблеми, які ми створюємо їм з логістикою. Наші громадяни, які перебувають там, вони мають розуміти, що в умовах воєнних дій вони стикнуться з деякими обмеженнями.
10: Привіт із Севастополя.
2: Привіт, Севастополя. Хочу показати, у якій черзі стоять люди, щоб заправитися по кілька днів. Це покинуті автомобілі. У нас проблеми з бензином почалися ще в травні. Зараз у нас бензину просто немає. У нас не працюють заправки. Його немає.
13: У яких містах сьогодні продають бензин? Це питання вже стає звичним для Криму. За попередніми списками, заправки, де є пальне, лічені одиниці. Ціни б'ють все нові рекорди.
2: Знаєте, чому він іде і сміється? Тому що літр бензину коштує 299 рублів. Будь ласка. Черг немає, заправки порожні.
14: Сотий є.
2: А, сотий? Скільки коштує?
14: 350 рублів за літр. Новий рекорд.
2: Це Судак, Крим.
15: Бенз по вчорашнім
2: QR-кодам. Скільки? Як думаєте, скільки? 100? 120? Може 145? 199? Не хочете? Я хочу війну, але платити за неї все одно будете ви. Я ще ніколи так швидко не витрачала свої гроші.
13: Частина росіян, які переїхали жити на Кримський півострів, повертаються додому.
16: На
2: жаль, ми вирішили тимчасово покинути Крим. Це було непросто, адже тут усе наше життя. Але ми більше не могли терпіти обмеження, відсутність електрики, а разом із нею відсутність води, відсутність газу, пропану для плити. Готувати без електрики та газу просто неможливо. І ось ми з дітьми вирішили поїхати на нашу батьківщину. Зараз ми вдома. Звичайно ж, я хочу повернутися до Криму. Сподіваюся, що незабаром усе закінчиться.
13: Про нервозність у суспільстві говорить і Путін. І запевняє, що запас міцності енергосистеми Росії надвисокий. Просто потрібно налагодити роботу.
17: Потрібно
18: ухвалити ці рішення якомога швидше, обговорити це з колегами з регіону та ухвалити ці рішення. Цілком очевидно, що супротивник прагне завдати шкоди економіці, але найголовніше прагне створити нервозну атмосферу в суспільстві. Ми з вами розуміємо, що це завдання є нездійсненним. Запас міцності енергосистеми Росії дуже високий, один із найвищих у світі. Потрібно просто організувати роботу разом із вертикально інтегрованими компаніями, домовлятися швидше.
13: У відповіді з Криму Путіну ставлять ось такі запитання. Головне, чому мешканців півострова покинули?
2: Я звертаюся до Москви та до Путіна від імені мешканців Криму. Ви обіцяли нам безпеку та нормальне життя, а насправді порожні заправки, страх, перевірки, черги та повна невизначеність. Люди не знають, чим заправити машину, як доїхати до лікарні та що буде завтра. По телевізору кажуть, що все під контролем, але якщо Крим живе в режимі виживання, то контролю вже немає. Ви довели півострів до таких умов, в яких нормально жити. Стає неможливо. Кримчани хочуть не звітів, а відповідей. Чому нас кинули?
15: Чому нас бросили?
19: Чули?
20: Що прилетіло?
13: У Краснопорокопському районі, як пишуть кримчани, світла немає тижнями. Графіків продажу палива та постачання електроенергії у Криму немає і не буде. Ось що точно зміг пообіцяти кримчанам Аксьонов. Термін до кінця, як він це називає, цитую, кризового періоду.
10: Гарантованих
9: щоденного гарантованого продажу бензину на заправках не буде, тобто точних графіків поки що скласти не можемо. Тому напруга зберігатиметься ще певний час. Щодо електроенергії, то сьогодні неможливо скласти графік, який рівномірно розподіляв би електроенергію по території Республіки Крим. Як я вже сказав, після завершення кризової ситуації та досягнення цілей, які поставив глава держави, надам повне пояснення щодо кожної конкретної ситуації, поясню причину. Причинно-наслідковий зв'язок прийняття рішень. Тому сьогодні немає справедливих графіків, які б у регіонах відповідали потребам людей. І найближчим часом справедливих у даному випадку не буде.
13: Кримчани по-різному коментують це у теле. Багато подяк і обіцянок терпіти, але є чимало таких висновків.
16: Якщо я правильно зрозумів ваше звернення, то до закінчення СВО ситуація не покращиться, і це сумно.
13: Деякі запитують, де обіцяна безпека кримчан.
17: Усі заходи безпеки вже вжито, а Керч сьогодні не спала всю ніч через гудіння, стрілянину та вибухи. Боюся, що не дай Боже влетить. Вже справді починаєш боятися за своє життя та своїх близьких. Коли кримчани зможуть спати спокійно? Де обіцяна безпека своїх громадян?
20: Так, плюс. Вводимо ключ.

0: на Запорізькому напрямку, в принципі, на півдні, почали систематично обробляти дронами на відповідну глибину, він почався ще десь у листопаді, в грудні, ще навіть до історії з виключенням Стерлінка. Відповідно, те, що росіяни не можуть там зараз вести ефективні наступальні дії, це результат 9-місячних зусиль, як мінімум 9-місяців. Але, ну, якщо, ну, слушайте, повторюсь, тут нема такої редукції, що треба бити по Криму чисто тому, що це має впливати десь в районі Запоріжжя. Поки русські будуть в Криму, по Криму доведеться бити.
1: Дороги до Криму з Херсонської області та назад залишаються важливими логістичними шляхами доставки військових вантажів. Ключові вузли – Чонгарський міст та Генічеська переправа. Журналіст-розслідувач проєкту «Схеми» Радіо Свобода Кирило Овсяний з 2022 року вивчає супутникові знімки Криму і звернув увагу на те, як Росія зміцнює дороги на адміністративному кордоні з Кримом. У районі Генічеська, зазначає він, останні два роки будується ось ця додаткова дорога, що веде до причалів.
2: Схоже, не до кінця вона зроблена, бо все ще не з'єднується з проїздом. Для чого робиться, теж не зовсім зрозуміло, але робиться вона якби в об'їзд пропускного пункту, який тут розташований. Також ми бачимо, що з'явилося асфальтове покриття і з'являється, як ви бачите на знімку за 1 липня, з'являється асфальтове покриття в цьому районі, де була раніше ґрунтовка через додатковий міст. Схоже, тепер сюди теж ведуть якусь дорогу. Вона розвивається, причому аж до, ну, і далі розвивається. Тут так само ми бачимо, що розв'язка, були плани, напевно, зробити тут якусь більшу транспортну розв'язку, але поки що ми бачимо теж якісь додаткові дороги, які сюди ведуть. Що заплановано, повністю сказати неможливо, але якісь плани на цю ділянку і якась модернізація теж логістичної транспортної інфраструктури тут ведеться.
1: Чонгари – мости, по яких не раз завдавали ударів. Вони зазнали серйозних пошкоджень аж до опор, що змусило російські війська розгорнути понтонні переправи.
2: Деякі ґрунтовки, наприклад, перетворилися в повністю асфальтовані дороги, з'явились альтернативні дороги, під'їзди до основних доріг, де розташовані, власне, ці мости. І бачимо, що, наприклад, в районі Генічеська взагалі асфальтується вже така нова створена переправа. Плюс, схожа ситуація, скоріш за все, буде і в районі Чонгару, як ми бачимо там в 26-му році, теж насипається в районі протоки якась переправа нова замість мосту, яку візуально, принаймні, складається враження, що її вже ракетними ударами буде зруйнувати не так легко, як звичайний міст, який там був раніше.
1: У районі Чонгара російська армія споруджує дві понтонні переправи, будує третій під'їзд до переправи та готує на цій ділянці різні логістичні заходи. У російської армії досить потужні інженерні служби, які вміють знаходити нетрадиційні методи та швидкі рішення, зазначає військовий експерт Іван Кричевський. Це ускладнює завдання Сил оборони України, але засоби для ураження цієї логістики є.
0: По-моєму, вони там в районі Каховської ГЕС робили. Вони вирвали там котлован, туди ставили вагони щебнем, і навіть вагони щебнем використовували як основу під насип, і потім от насип. І от, грубо кажучи, там така багатослойна матрьошка виглядала, якою там, ну, спробують чимось розбив, в принципі, і виходить, там доводилося працювати саме в автомобільному транспорту. Що точно сильним досі лишається у росіян, навіть попри що їх там деградацію окремих сегментів за останні 4 роки, в них сильно лишається інженерна компонента. Вони ці переправи будувати вміють. Новий дрон Камікадзе Бігемот, якому навіть там подвійна бойова частина. У нас 40 кілограмів в носовій частині, 35 кілограмів в хвостовій частині, тобто такі, в принципі, як на ракеті Storm Shadow, якби подвійного такого пробиття. Тобто певні засоби, якими в теорії можна працювати по цим мостовим переходам, в спорядженні Сил оборони України є.
1: Російські військові, схоже, заздалегідь готувалися до можливих ударів Сил оборони України по цих мостах. І розробляли альтернативні під'їзди до них, зазначає розслідувач Кирило Овсяний.
2: Тобто весь цей час вони готувалися до чогось такого. Можливо, це більш-менш очевидно, що така точка може бути атакована, бо від неї залежить логістика на півдні тимчасово окупованої території України. І, скоріш за все, вони

0: зрозуміло, що рано чи пізно Збройні Сили зможуть зруйнувати ці мости. Але вони готуються і досить швидко зараз розбудовують, скажімо так, нові переправи, нові мости, нові дороги, і це може стати проблемою.
1: От так от нас розбомбили.
2: Ось так нас розбомбили. Ось так виглядає наш пункт тимчасової дислокації.
1: От під цими плитами.
2: Ось під цими плитами загинуло дві людини. Ось сюди на 100% прилетів Хорнет. Напевно, кілограм 200 вибухівки.
1: Кілограм 200 взрывчатки.
3: Росія діє камікадзе групами. Механізованих штурмів уже давно не спостерігалося.
4: Ворог активно проводить там наступальні свої операції, і всі його наступальні операції сьогодні зводяться до того, що він працює дронами і закидає камікадзе піхоту вперед-вперед малими, дуже малими групами. Те, що ми спостерігаємо, це виглядає насправді дуже дивно, коли на знищення йдуть жива сила ворога, і вся задача Сил оборони України – виявити і знищити. Тобто давним-давно ніхто не спостерігав механізованих штурмів, і як давним-давно. За останній період ми не спостерігаємо механізованих штурмів на південному напрямку.
3: У 26-му році російська армія почала втрачати у 8 разів більше військовослужбовців, ніж Збройні Сили України. Стверджують аналітики Вашингтонського аналітичного центру CSIS. Якщо співвідношення втрат Росії та України більшу частину часу становило 2 до 1 або 3 до 1, то в першій половині 26-го року воно, за оцінками, зросло до 8 до 1. За деякими даними, понад 90% російських втрат припадає саме на удари безпілотників, а не на прямі бойові зіткнення.
2: Хлопці надіслали відео з Приморського. На Запорізькому напрямку ситуація дуже складна. Бійці під прикриттям наших дронів намагаються просунутися, але ворог позначає цей населений пункт як свій і виставляє проти нас цілу хмару дронів. Зараз війна в небі яскравіша, ніж на землі.
3: Тривалість життя штурмовика РФ на фронті в Україні зараз становить у середньому 20-30 хвилин, заявив нещодавно директор ЦРУ.
5: So the average life expectancy of a Russian recruit.
2: Середня тривалість життя російського новобранця, який зараз потрапляє на поле бою в Україні, оцінюється в 20-30 хвилин. І це тому, що дрони на базі штучного інтелекту перетворилися на справжні спеціалізовані і недорогі машини для вбивства.
5: Specialized low-cost killing machines.
3: Опанування Україною нових технологій стало, цитую, потужним фактором, що вирівнює шанси, і призвело до зниження темпів просування російської армії, зазначає директор ЦРУ. На саміті НАТО в Анкарі представник НАТО заявив журналістам, що темпи просування російської армії в Україні в червні знизилися в 4 рази порівняно з аналогічним періодом минулого року. Олексія Дорогань, Микита Ісайко, Роман Губенко, Крим Реалії.

Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стончуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

Давайте зараз лот номер 201. Ви можете одразу не запам'ятовувати навіть назву. Це мобільний телефон, до речі. Можете навіть не запам'ятовувати назву Connect, його назва. Можете просто казати нашим консультантам лот номер 201. Наші консультанти вже все зрозуміють, про що йдеться мова. Зараз мобільні телефони дуже дорогі. Кажуть, що будуть дорожчати. Ви читали, напевно, новини. В зв'язку з тим, що є недостача там оцих сім-карт на ринку і так далі, то сенсорні телефони будуть дорожчати. Я вам хочу сказати, що це дуже класний телефон. Це не сенсорний телефон. Він не потребує постійно перезавантаження і так далі. Це якраз для наших батьків, для дітей і просто для кожного з вас, щоб ви були кожного дня на зв'язку. І скільки може коштувати на сьогодні мобільний телефон? Напевно, думаєте, ну 1005 хоча б, враховуючи, що сенсорні, починаючи від 10 тисяч гривень. Ні, друзі, у нас під час дії нашого ефіру мобільний телефон номер 201 або лот 201, мобільний телефон Connect, буде коштувати 1249 гривень. Нема ніяких від, фіксована ціна 1249 гривень. Ну що, давайте трошечки його розглянемо, тоді вже подивимося в ролику. Дивіться, по-перше, одразу хочу заспокоїти, зарядний пристрій іде в комплекті. Тобто цей адаптер для зарядки, він іде в комплекті і за нього доплачувати не треба. Чому на цьому наголошую? Тому що коли зараз купують сенсорні ці дорогі мобільні телефони, то зарядку треба окремо купувати. Знаю точно, бо син мене таке купував собі, окремо зарядку на хвилиночку. Тут це йде в комплекті. Ну а тепер давайте будемо його роздивлятися. Так поки що відставлю підставочку, щоб ви могли його роздивитися. По-перше, зверніть увагу на те, що він іде правильно ергономічної форми, він чітко вкладається в руці, він не завеликий, знаєте, як такий є прям величезні телефони, і не манесенький. Тобто він іде, от якщо брати, покласти мені на долоньку, він мені майже на мою долонь. Ось так от він виглядає. Тобто він дуже зручний. Гарно його тримати в руці, він іде правильної форми. Зверніть увагу, такий трошечки, як ніби як завужений по крайкам. Тобто це йде ергономічна правильна форма. Тепер, що стосується його. Правильно, великий в нього йде екран, не сенсорний. Це телефон, який працює ось від кнопочок. Зараз я його розблокую, очистити. От вам зараз буду показувати. Дивіться, гляньте, які кнопочки. Значить, розблокувати, розблоковуємо сюди і натискаємо зірочку. Все. Більше нічого робити не треба. Не проводити по екрану, не прикладати пальця, нічого більше не треба. Все. І тепер дивіться, набирати, зараз так розверну, набирати кнопочка, знову заблокував, набирати кнопочки дуже-дуже легко. Тобто величезні цифри. Цифри десь приблизно 1 сантиметр. Це телефон, який розроблено спеціально для людей із поганим зором. Далі, для людей із поганим слухом, тому що тут іде посилений динамік. Це дуже-дуже важливий нюанс. Цифри величезні. Тобто на екрані їх чудово видно. І кнопки, подивіться, будь ласка, не в один суцільний злито, знаєте, як моноліт, а кожна кнопочка йде окремо. Тобто якщо людина із поганим зором, наприклад, і вона, ну от, не дуже там розуміє, що вона там набирає, вона навіть може напомацки, знаючи, що так, це 1, це 2, це 3, відчувати кнопочку під пальчиком. Тобто кожна кнопочка автономна. І натиснути водночас декілька кнопочок, так поставлю, щоб не відблискувало, натиснути декілька кнопочок водночас майже неможливо, тому що кнопки великі, тобто зручно пальчиком натискати, і кожна кнопочка відчувається під пальчиком. Тепер, що стосується техніки безпеки. Зараз про функції проговоримо і так далі. Зараз про все проговоримо і так далі. Я про що хотіла сказати. Зверніть увагу. Тут позаду є червона основна кнопка. Кнопка SOS. Це дуже-дуже важливо. Оцей телефон під номером 201, який зараз мобільний телефон Connect, який я зараз тримаю, оце єдина у нас модель в усьому асортименті, яка має оцю кнопку. Зверніть увагу. Тобто ви зайдете в меню і під кнопкою SOS ви можете забронювати або запрограмувати 5 номерів. Не один, не два, 5 номерів ваших рідних. Тобто Маша Матуся натискає будь-який момент кнопочку SOS, будь-який момент. І вона може одразу подати сигнал тому, хто у вас тут запрограмований. Або одразу йде виклик вам, або вашій сестрі, тобто її донечці, або онукам, або сусідці, або швидка тут у неї вже буде запрограмована. Тобто не шукати в меню, розумієте, витрачати час, якщо людині, наприклад, погано, або впала десь, або, не дай Боже, людину десь привалило. Давайте будемо все ж таки до реалій нашого життя повернемося, і треба подати сигнал, то ви якраз можете натиснути, якщо є така можливість, швиденько ось просто оцю червону кнопочку. Продовжуйте бронювати і залишайтеся, бо зараз буде дуже-дуже корисний лот.

0: Війна.
1: Ракети для Петріотів у світі є.
0: Удари по Росії. Діалог між владою та суспільством.
2: You don't have the cards right now.
0: Підтримка України. За кожною гучною подією стоїть головне питання. Що далі? У будні о 20.15 на Еспресо.
3: Танки самі не стріляють.
4: Не чекай, рукачі скіл.
5: У Бога немає інших рук, як тільки руки ваші. З Богом.
6: Сам знаєш чому.

0: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі. Але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
1: Ви дивитеся український фокус на Славі. Ми говоримо про поховані подіння з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Сірант. Добрий день, вітаю вас. В Латвії вночі 14 серпня оголошували повітряну тривогу та збили безпілотний апарат, що порушив повітряний простір країни. Імовірно, відхилений від курсу український дрон. Тим часом Польща розглядає можливість передачі Україні черговій партії ракет «Петріот», критично важливих для захисту від російської балістики. Про це заявила віцеміністерка оборони Польщі Магдалена Сувковяк-Чернецька. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий день, вітаю вас.
2: Вітаю вас.
1: Пане Вадиме, ми бачимо, що в Латвії збивають дрони. Румунія це робила раніше. На вашу думку, Європа вже дозріла до того, що час це робити, бо більше чекати нема сенсу, треба діяти тут і зараз?
2: Ні, не дозріла ні в якому разі. І, в принципі, ми бачимо певні спорадичні просто моменти, але говорити про те, що Європа системно прийняла рішення про те, що треба боротися із російською загрозою, ну, цього точно немає, і це, в принципі, розуміють ті, хто знаходиться поруч із, частково, точніше, розуміють ті, хто знаходиться поруч із кордонами із Російською Федерацією. Всі інші цього точно не розуміють, або роблять вигляд, що вони не розуміють, за винятком країн Півночі Європи і Німеччини. Але навіть те, що Латвія там сьогодні збивала дрони, Румунія підривала дрони, які дрейфували в Чорному морі, ну, це поки що дуже далеко від того, щоб, в принципі, збивати російські ракети чи збивати російські дрони. Те, що ми бачили там тиждень тому в Польщі, коли ракета, по суті, залетіла на територію Польщі і не було якоїсь там належної реакції, ну, це краще тому підтвердження. Тобто всі будуть продовжувати робити все те, що робиться зараз, без переходу на якийсь новий, більш ескалаційний фактор по відношенню до Російської Федерації.
1: Я розумію, що Росії це тільки на руку. Вона тестує, вона дивиться, де слабкі місця, і, я думаю, буде продовжувати. Добре, думаю.
2: Ну, звичайно, вони не збираються нічого змінювати. Тобто станом на сьогоднішній момент ми повинні розуміти, що Росія націлена продовжити гібридну війну проти країн Європейського Союзу. Те, що в вересні місяці у них розпочнеться масова мобілізація, яка може торкнутися від 300 до 500 тисяч людей, говорить там не лише про те, що ці всі війська будуть стояти на кордоні з Україною. Не на кордоні, а йдуть на фронт на територію України. Частина із них, безумовно, піде на кордон із Балтією, і частина із них опиниться в Калінінграді на кордоні із Польщею. І це, в принципі, той факт, на який вже не можна буде не звертати увагу.
1: Звісно. Пане Вадиме, російські атаки на портову інфраструктуру в Україні, а також на кораблі, які перевозять зерно, обвалили експорт зерна в Україні майже 80%, десь приблизно між 75% а 80%. Пане Вадиме, чи також українські удари по найбільшому порту, які ми бачили останнім часом в Новоросійську, не також суттєво обмежили російський експорт? І наскільки це впливає саме на експорт зерна Російської Федерації?
2: Ну, в принципі, по Україні можемо говорити про те, що експорт, на жаль, заблокований. Тут питання не тільки зерна, це питання металургії. Тобто, по суті, минулого тижня саме через зупинку Одеси, Великої Одеси, в Україні закрився найкрупніший металургійний завод – це «Запоріжжясталь». в місті Запоріжжя, по суті, зупинив роботу Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, зупинили роботу ряд гірничих комбінатів в Кривому Розі, майже зупинили роботу Криворіжсталь. Тобто, по суті, ми маємо глобальну деградацію української металургії. Тобто, всі говорять про зерно, але треба розуміти, що Україна, яка ще 20 років тому входила в топ-10 країн по виробництву сталі, на сьогоднішній момент фактично переживає найбільшу взагалі в своїй історії кризу металургійного комплексу. Це перший момент. А металургія це завжди була, ну, з останні роки це все ж таки було до 10% експортних потужностей України. Відносно зерна, справді, станом на сьогоднішній момент, ми маємо дуже серйозну історію. Я розумію, що сухопутними коридорами вирішити цю блокаду практично нереалістично. Я не вірю в те, що запрацює, хоча зараз дехто почав говорити, коридор Україна-Балтія через Білорусь. Ну, це мало реалістично, хоча, в принципі, колія, звичайно, є. Широка колія, радянська колія, яка проходить Україна, Білорусь, ну, і далі Латвія, Литва. Але поки що, ну, це мало реалістично. Це відносно України. Відносно Росії ситуація дуже складна, але не настільки критична, як в Україні. Тому що, попри те, що новоросійське, один із терміналів новоросійське, правильно буде говорити так, зупинив свою роботу, але Росія має ще кілька терміналів. І плюс Росія має невеликі, але все ж таки можливості для диверсифікації. Тобто станом на зараз російський уряд розглядає можливість про допомогу аграріям в, по суті, оплаті логістичних витрат. Якщо вони вирішать це питання, велика частина зерна і олії піде, ну, олія вже багато в чому пішла на Каспій і тут далі на Каспій і сухопутно на Китай. Якщо буде вирішено логістичне питання, я маю на увазі дотації для чи то російської залізниці, чи то для аграріїв, то, в принципі, росіяни можуть частину своїх потужностей перекинути із Новоросійська на Каспій, на Балтику і на Китай безпосередньо. Це, безумовно, удорожчує всі процеси. Але в зв'язку з тим, що в Росії все йде в рублях, і в даному випадку, ну, дедукують іще там трошки грошей і вирішить це питання. Якщо вони справді приймуть таке рішення, то частково російська часткова ситуація із експортом російського зерна буде вирішена. Але поки що ми не маємо відповіді на питання, чи прийняли вони таке рішення і чи приймуть вони таке рішення.
1: Пане Вадиме, Україна з того, що я знаю, веде переговори з Польщею, між іншими, також і з іншими країнами Євросоюзу про те, щоб транзитом перевозити українське зерно, але теж я бачу, що мова теж буде певні за інші галузі української індустрії. І потім продавати його, звісно, через порти на світові ринки. Пане Вадиме, чи це взагалі можливо домовитися сьогодні з Румунією і Польщею, тому що ми розуміємо, пам'ятаємо всі ці протести в Польщі, які теж були інспіровані Кремлем, деякі з них, деякі протестанти на тих блокадах були прихильниками партії Конфедерації, вони навіть того не скривали. Пане Вадиме, чи взагалі це можливо? Бо весною, вже весною, стартує офіційно виборча кампанія в Польщі.
2: Ну, дивіться, це можливо, але станом на зараз все, що я розмовляю із аграріями, говорить мені про те, що поляки підняли ціни порівняно із, ну, позаминулим роком, я не маю цифри по минулому року, але приблизно 2,5-3 рази. Тобто, в принципі, ця історія стає просто нерентабельна для українського аграрія. Тут можна було, в принципі, домовлятися про те, що завдяки обсягах, завдяки обсягам, в принципі, польські візові могли б заробити величезні гроші, але вони виставляють драконівські, на сьогоднішній момент, в якому разі, драконівські умови, які не передбачають того, що ця історія стає рентабельна. Тому поки що все впирається навіть не в можливості і навіть не в потенційні блокування, які Росія обов'язково буде пробувати робити, кордони, я маю на увазі, а в те, що, в принципі, на цьому етапі польські компанії, які можуть забезпечувати логістику, вони виставляють неадекватні ціни, які просто, ну, стають просто непідйомними для українського аграрія.
1: Пане Вадиме, а Румунія не є альтернативою в такому разі?
2: Дивіться, по Румунії є складніша історія, тому що Румунія традиційно ми експортували через Дунай. Тобто у нас була логістика через Дунай. В силу того, що Дунай дуже обмелів, і станом на зараз Дунай, по суті, перестав бути стухою судохідною річкою, у нас різко ускладнюються можливості експорту через Румунію. Саме тому тут ситуація, на жаль, іще більше ускладнюється саме через природні катаклізми. І підйом води в Дунаї не очікується раніше, ніж осінні паводки, а вони пропадають на приблизно листопад, місяць як мінімум. Тобто, ну, традиційно це трапляється десь в листопаді. Тому станом на зараз ми маємо багато в чому патову ситуацію. І ця патова ситуація, ну, ми повинні розуміти, що якщо не вдасться зараз вирішити ці питання, стоїть на кону не лише економіка, не лише переходу бюджету, доходу бюджету 2026, стоїть на кону посівна кампанія 2026-2027, тому що аграрів просто не буде обігових коштів для того, щоб посіяти нове зерно. І навіть якщо там уявити собі, що там 1 січня відкривається Чорне море, відбуваються всі ці процеси, вивести таку кількість зерна за такий обмежений проміжок часу буде доволі складно. Тому тут насправді ці проблеми сипляться, ну, збільшуються як сніговий ком, і поки що ситуація, повторюся, багато в чому патова.
1: Трошки поміняю тему. Пане Вадиме, очільник Кремля Володимир Путін відвідав Курильські острови, чим викликав з лист, звісно, в Японії. Пане Вадиме, саме тут Путін також погрожував європейцям, що як вони наважаться зупиняти кораблі тіньового флоту, то Росія саме на їх очах, так було сказане, силою буде також захоплювати ці кораблі. Європейські. На вашу думку, це Росія може це зробити? Це реальні погрози чи просто перелік тих страшилок, які ми вже бачили з ядеркою, тепер з захопленням кораблів і так ці рисування тих червоних ліній, як то в Кремлі люблять їх рисувати постійно?
2: Дивіться, візит на Курил треба розділити на дві частини. Перше, це, власне кажучи, чому він відбувся, і друге, це оця заява відносно Європи. Відносно Європи, ну, нічого не передвіщало біди. Тобто ми не бачили останнім часом якихось захоплень, не те, що масових, а просто якихось одиночних захоплень кораблів європейцями. Тобто за 2026 рік на пальцях однієї руки можна перечислити, перелічити ті кораблі, які були затримані європейськими країнами. Тому в даному випадку це гра просто по бряцанням зброї і попередження про те, що ай-яй-яй, як все буде страшно. Хоча Путін прекрасно розуміє, що європейці на сьогоднішній момент не дозріли і не збираються поки що зупиняти російські кораблі. Тобто ми маємо насправді ситуацію, коли не треба нічого відстрілювати і збирати, тому що європейці самі цього не роблять і не планують, наскільки я розумію, це робити. Тепер відносно того, чому він відвідав саме ці острови, які вважаються спірними і які Японія вважає своїми. Справа в тому, що це велике загравання із Китаєм. Це відбулося напередодні дня капітуляції Японії в Другій світовій війні. В принципі, всі розуміють, що на сьогоднішній день для Китаю головний ворог – це Японія. Я маю на увазі територіально конкурент США, головний ворог – це Японія, якщо правильно так буде говорити. І Путін демонструє Китаю повну лояльність, говорячи про те, що я готовий з тобою стояти поруч, якщо потрібно буде будь-що робити із Японією. І таким чином, в принципі, Путін розширює карту для своїх можливих майбутніх більш широких переговорів про роль Росії в новій світобудові. Тому це насправді не пересічний візит, це не передвиборчий візит. Це візит, який передбачає загравання із Китаєм, особливо, між іншим, напередодні майбутніх переговорів Трамп-Сі Цзіньпінь, де, крім всього іншого, можливо, буде підніматися і українське питання. Це такий свій пас Пекіну про те, що не міняйте нічого, і я буду з вами в тому числі і в питаннях війни, ну, не війни, але протистояння із Японією.
1: Пане Вадиме, я переконаний, що те, що ви говорите, напевно, добре розуміють в Японії, але в такому разі, може, Японія наважиться більше допомагати Україні, ну, хоча б балістичними ракетами, патріотами до балістичних ракет, перепрошую, або в якийсь інший спосіб, бо це вже видно, що ця вся ці пазлі глобальні вони розширюються вже не тільки на Європу, але також і на Азію.
2: Дивіться, в принципі, зараз, наскільки я розумію, ведуться переговори про те, щоб передати Україні Петріоти, я маю на увазі Японію. Вони ведуться достатньо давно. Дехто мені говорить про те, що вони вже на фінішній прямі, дехто говорить, що до фінішу ще далеко. Але, знову ж таки, це питання не сотень ракет. На жаль, це питання буде 30-40, 50. Це дуже багато, це важливо, але в масштабах нашої війни це, на жаль, не так суттєво, як це могло б бути.
1: Але теж і такі ракети є в Австралії, в Новій Зеландії. Вчора в нашому ефірі народний депутат пан Ігор Чернєв говорив, що там теж є ці перехоплювачі. І на вашу думку, Україна може отримати з тих країн теж ці необхідні ракети до захисту неба?
2: Поки що я достатньо песимістично дивлюсь на всі ці речі. Ми бачимо на переговори Україна-Греція. За посередництво ЄС, коли Греція має 300 патріотів, в принципі, могла б спокійно нам дати сотню, але греки, заробляючи величезні гроші на експорті російської нафти зараз, тому що вони є головним перевізником російської нафти на сьогоднішній день, в принципі, вперлися і заявляють про те, що ніякої допомоги Україні вони робити не будуть. Тому тут я достатньо песимістично дивлюся на те, що ми отримаємо якісь масштабні речі. Кілька десятків, можливо, говорити про сотні, поки що, я був би радий помилятися, але поки що цього я не бачу.
1: Пане Вадиме, сьогодні маємо річницю, мова саме про дух Анкориджа, чи як може я його називаю, демони Анкориджа. Чи щось помінялося, на вашу думку, від того моменту?
2: Ні, багато чого помінялося, але, на жаль, головне, що змінилося, те, що ми в тристоронньому переговорному процесі України, Росії, США зійшли в абсолютно глухий кут. Тобто у нас немає жодних перспектив на те, щоб ми в цьому форматі вийшли на якісь результативні рішення. Справа в тому, що США не можуть, у них немає можливості впливати на сполучення на Російську Федерацію так, щоб Росія змушена була сісти з цього переговорів. Путін не хоче, і тут, в принципі, він пробує навіть піднімати ставки деякі, а Україна не має можливості для того, щоб, в принципі, зробити ситуацію, про якій Путін змушений буде сідати за стіл переговорів. Тому от маємо зараз оцей абсолютно глухий кут, з якого виходу лінійного вже немає. Я там неодноразово говорив і говорю про те, що я вважаю, що потрібно розширяти коло переговорників і саму переговірну дошку, тобто треба розширяти. Без цього, з моєї точки зору, ми будемо топтатися на місці.
1: Пане Вадиме, Північна Корея включається до війни так насправді не тільки проти України, але вже також і це атака на території Європи. І на вашу думку, як би мала зареагувати Європа? Бо ми бачимо, що реакції нема, принаймні офіційної, жодної.
2: Як можна реагувати? Тобто, в даному випадку Європа, на жаль, настільки слаба, що вона не має можливості впливати на Північну Корею. На Північну Корею теоретично може впливати, знову ж таки, тільки Китай. Чи Китай збирається це робити? Найближчим часом, я думаю, що особливих змін ми тут не побачимо. Плюс до всього іншого, ситуація в Північній Кореї унікальна, тобто вони ніколи не були такими багатими, як зараз. Тобто і багатство їхнє пов'язане із війною в Україні, тому що вони заробляють величезні гроші на продажі зброї для Російської Федерації. Тобто це вперше, мабуть, взагалі за весь час існування КНДР. Є ситуація, коли в Кореї немає проблем із рішенням. І тому, в принципі, Кім починає себе почувати дещо вільніше, ніж це було там умовних 2-3-4 роки тому.
1: Пане Вадиме, і останнє питання. Ви вірите в те, що американські партнери поміняють свою думку щодо України і буде той додатковий пакет ракет «Петріот»?
2: Він буде, я в цьому впевнений, питання в тому, наскільки він буде великим. Тобто тут питання в тому, що Україні потрібно щомісяця 100 патріотів. На жаль, в принципі, ми не можемо розраховувати, це я говорю в дуже мінімалістичних речах, на жаль, ми не можемо розраховувати на таку допомогу. Але те, що якась частина буде передана, я в цьому навіть не сумніваюся.
1: Дякую. Нашим гостем був Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». символ українсько-польського військового союзу та один з творців дива на Вислі. Мова про генерала Марка Безручка, українця, який врятував Європу від більшовиків, допоміг Польщі втримати незалежність. І у нашому циклі проєкту «Архітектори порозуміння» розповідаємо про полководця Української Народної Республіки, якого і в Польщі, і в Україні вважають героєм. Генерал Марко Безручко – це людина, яка можна її назвати героєм так Польщі, як і України. Це архітектор порозуміння між Поляками і Українцями. Він захищав Замощ, але він також захищав Україну. Коли України не стало, він захищав Польщу. Він до самого кінця, до кінця свого життя, був вірним польсько-українському союзі. А про деталі ви зізнаєтеся в нашому матеріалі.
3: Серпень 1920 року до Замостя наближається перша кінна армія Семена Будьонного – військове формування більшовицької Росії. Якщо місто впаде, відкриється шлях на Варшаву. На захист Замостя стають польські та українські солдати. Українцями командує тоді ще полковник армії ОНР Марко Безручко.
4: Тоді, коли Тухачевський стояв під Варшавою і готувався зайняти Варшаву, водночас від Львова йшла армія Будьонних. І генерал Марко Безручко, тоді полковник, зі своєю січовою дивізією 6-ю і з польським військом стояли біля Замостя. Були збудовані траншеї 17 кілометрів.
5: Треба пам'ятати, що більшість оборонців Замостя становили польські солдати. Але саме полковник на той час, Марко Безручко, як найстарший за званням офіцер у місті, був комендантом всього гарнізону, що, до речі, раніше було доручено йому командуванням польської 3-ї армії.
3: Марко Безручко був військовим стратегом. Він так організував оборону Замостя, що майже у четверо більші сили Будьонного зазнали нищівної поразки.
5: Кінна армія Будьонного мала в кілька разів більшу чисельність, ніж оборонці Замостя. Але варто пам'ятати, що кінноті важко здобувати укріплене місто. Тут найважливішим було те, що українські сапери з технічної сотні 6-ї січової дивізії під командуванням Безручка заздалегідь підготували разом із місцевим населенням Замостя та навколишніх сіл потужні лінії укріплень, окопів та загороджень навколо міста. І вони виявилися надто складними для подолання більшовиками.
6: Через більшовиків.
7: Була крайня точка, до якої дійшла кінна армія Будьонного. Від фортеці вони зрозуміли, що пробитися далі не зможуть. І від фортеці кінна армія повернула назад. Таким чином, друге, це Лещатко, яке мало рушити на Варшаву з півдня, воно не пройшло. І не пройшло, власне, в тому числі завдяки 6-й стрілецькій дивізії і обороні фортеці Замостя.
3: Зупинка Будьонного під Замостям стала одним з чинників перемоги під Варшавою. Битви, яка увійшла в історію, диво на Віслі. Саме під Замостям зміцнювалося не лише військове братерство, а й історія польсько-українського союзу.
5: Безумовно, про нього можна сказати, що він був героєм і для поляків, і для українців. Адже він відіграв значну роль у самій війні 1920 року, особливо в обороні Замостя. Але не тільки. І до кінця залишався вірним польсько-українському союзу. Союзу Пілсудського-Петлюри. Адже все своє подальше життя він фактично провів уже в Польщі, у Варшаві. І продовжував брати участь у співпраці з поляками.
3: Марко Безручко народився у 1883 році у Токмаку на Запоріжжі. Здобув освіту вчителя, але вирішив стати військовим. Навчався в Одесі і Петербурзі. Бойовий досвід здобув під час Першої світової війни, був поранений. У розпал війни за незалежність у 1920 році він очолив 6-ту дивізію війська ОНР.
7: В нашому музеї є унікальний експонат. Це оригінальна картина, написана вояком армії Української Народної Республіки Леонідом Перфецьким у 20-ті роки. І картина, на ній зображена командний склад 6-ї стрілецької дивізії на чолі з Марком Безручком у місті Станіслав, нині Івано-Франківськ.
3: Після поразки визвольних змагань 1920-21 років Марко Безручко залишився в еміграції в Польщі. Тут він написав спогади українських січових стрільців на службі батьківщині та оборона Замостя.
4: Був міністром оборони в уряді, який діяв в екзилі. Він працював в картографічному інституті польському. Водночас з генералом Сальським вони делегували 50 офіцерів, які працювали в польській контррозвідці. Проходили вишколи для офіцерів.
5: Після повернення Юзефа Пілсудського до влади у 1926 році було створено український військово-повстанський штаб, який, звичайно, підтримував польський генеральний штаб. І Марко Безручко брав участь у роботі цього штабу. Його завданням було ведення розвідувальної діяльності на території радянської України. Звичайно, це робилося на користь Польщі. Але водночас розроблявся план відновлення реактивації армії Української Народної Республіки на випадок польсько-радянської війни.
3: Помер Марко Безручко після важкої хвороби у 1944 році. Поховали його на православному цвинтарі на Волі у Варшаві. Іменем Марка Безручка названі вулиці, перехрестя та сквери в Україні та Польщі. У Варшаві ось уже восьмий рік поспіль, 14 серпня, в переддень Варшавської битви, вирішальної військової операції польсько-більшовицької війни, на цвинтарі на Волі відбувається акція «Полум'я братерства». Українські пластуни та польські харцери спільно вшановують воїнів Української Народної Республіки, які допомогли Польщі втримати незалежність. Це дуже символічна акція солідарності, яка будує нову історію, що об'єднує. Це маніфест братерства і сестринства, яке понад 100 років тому проявили українці та поляки у протистоянні проти спільного ворога.
4: З'єднані ми – сила. Роз'єднані ми стаємося елементом гри. Гри, яка має нас розділити до кінця, яка має урухомити механізм ненависті взаємної, а цей сценарій вже і нарація, яка йде з Москви.
3: Кілька років поспіль, 14 серпня, до могил українських героїв приходив тодішній президент Анджей Дуда. Він схиляв голову і ставав на коліно, вшановуючи полеглих воїнів УНР, союзників польського війська у боротьбі з більшовиками. У 2022 році почесне найменування імені генерал-хорунжого Марка Безручка отримала 110-та окрема механізована бригада, що прославилася, зокрема, героїчною обороною Авдіївки у 2023-2024 роках. Сильна армія – це право на існування нації. Ця фраза Марка Безручка актуальна і досі, у час, коли Україна вже 12-й рік бореться з окупантом, який залишився той самий, що і понад 100 років тому. Під час нашої зйомки на Варшавському цвинтарі до могили генерала Безручко прийшов військовий медик 110-ї бригади Вадим Воронецький. У чоловіка Варшаві живе родина, яка у 22-му році виїхала з окупованої Сумщини. Щоразу під час відпустки він відвідує і могилу патрона своєї бригади. Цього разу він встановив тут бойовий прапор підрозділу.
8: Вшанувати нашого героя, генерал Хорунжа, це повага, насамперед повага. Я дуже пишаюся цією бригадою, дуже пишаюся Збройними силами України. Ми віримо в перемогу так само, як вірив він в свій час.
3: Наталка Волосацька, Іринеуш Коцунь, Слава.
1: Сто шість років тому, пліч-опліч, поляки та українці разом дали відсіч більшовицької Росії. Війни УНР боролися на польській землі так за незалежну Україну, як і за Польщу. Ворог тоді і зараз один. І його імперіальні мрії ростуть з кожним днем. Про такі союзи треба нагадувати сьогодні. І робити це треба по два боки польсько-українського кордону. Про польсько-український військовий союз, про пам'ять. І про те, що нас, поляків та українців, об'єднує. Про це буду говорити з нашим гостем, активістом української національної меншини у Польщі, першим головою об'єднання українців у Польщі та лідером громадської ініціативи з опіки над могилами воїнів УНР у Варшаві Юрієм Рейтом. Пане Юрію, вітаю вас в студії «Українського фокусу».
9: Добрий день всім.
1: Пане Юрію, 15 серпня в Польщі маємо свято війська польського, але це теж диво над Віслою, коли польські війська дали відсіч більшовикам, але не тільки польські, бо це там теж свою участь в цьому мали і українські воїни УНР, які втратили свою державу, втратили незалежність України, але ворог був один. І вони це підкреслювали, що вони готові відстоювати Речі Посполіту, щоб послабити більшовіцьку Росію тоді.
9: Це правда, і це важливо, що ви пригадуєте, тому що нам сягати треба в історію, там, де ми спільно, і українці, і поляки, захищали свою державність. Тоді Україна не вміла.
10: Разом.
9: І пригадаємо, це разом і військо польське, військо українське захопило Київ. Потім большевіки потиснули, мусив відступати. І потім сталося таке, що в рамках договору Пілсудський Петлюра вирішено далі боротися. І 6-та січова дивізія стрілецька зайняла важливе місце. Большевики наближалися до Варшави. Під Варшавою стояв Тухачевський із своїми воїнами. А водночас також мав дійти до нього будьонний з армією кавалерії. І сталося таке, що Замость – це місце, де і військо польське, і військо українське тоді очолив найвищий ранг офіцера. Це був полковник Марко Безручко. Збудовано 18 кілометрів траншей. І на заклики будьонного, здавайтеся, не було відповіді. Почалася боротьба. І я думаю, як когось будуть святкувати завтра річницю, чудо над Віслою, то свою участь має також, може, невеликий, але дуже важливе українське військо. Тому що Будьонний відступив від Замостя, за ним пішли і польські війська, і українські, і розбив під Комаровим. Тобто мрія захопити Варшаву не здійснилася. Варшава лишилася вільна, Польща отримала свою державність. І ще треба пригадати, ті активісти, офіцери, вони були і далі постійно активні. Рішенням генерала Безручка, генерала Сальського, відділено 50 офіцерів, які працювали в контррозвідці польській. Тобто, ідея була така, що ми готуємося, що прийде час, де будемо далі боротися, щоб відновити українську державність. І пригадаємо, перший зимовий похід, другий зимовий похід, то з тих воїнів УНРу формувалися групи, які йшли в Україну, і пробували партизанським шляхом там здобувати територію, відвоювати незалежність.
10: Так. Пане Юрію, а як ми можемо сьогодні повернути пам'ять про те, що і поляки, і українці разом зробили величезний подвиг? Бо більшовіцькі сили були в 4 рази більші на деяких напрямках фронту тоді за польські і українські війська. Як ми можемо сьогодні, коли ми спостерігаємо за погіршенням наших взаємин, і так як між суспільствами, але також і між політичними елітами, що можемо зробити, щоб це якби нас об'єднало? Бо це є добрий приклад об'єднання.
9: Це дуже важливе питання, тому що ми, пам'ятаючи про минуле, мусимо робити висновки. Висновки, як сьогодні є, і що може далі бути. Ви згадали, що можемо зробити. Я думаю, наша діяльність, моя діяльність відносилася, щоб зберегти могили тих воїнів, які на території Польщі закінчили своє життя. І я пригадаю, нам вдалося, маючи підтримку польської сторони, польських друзів наших, а також державних структур Польщі, відновити цвинтарі військові українські Олександрів-Куяцький, Каліш-Чепьорно. Відновлене також є поховання в Любліні. Не скажу про Варшаву. І тоді, коли ми це робили з бузадом, щоб на вулицях, на рондах, на скверах деяких місць в Польщі появилося ім'я генерала. І маємо це в Варшаві, Гданську, Вроцлаві, маємо в Кошаліні. Отже, це є перший елемент пам'яті. Другий елемент – це передача молоді інформацію і ту історію минулого. І мені дуже приємно пригадати, що сьогодні, годині 18-й, на православному цвинтарі у Варшаві зійдуться скаути українські і польські, харцеже і пластуни. Це вже сьомий рік.
10: Сьомий рік вже.
9: Коли після віднови цвинтаря до 100-річчя Варшавської битви, нам це вдалося відновити, там приходять, сходяться. Це молодь, яка розказує про тих людей, які там лежать, зачитує. А там покоління Скаутів є від років 7-8 до 20 і більше.
10: Я запитаю, а польська і українська молодь мудріша, може так скажу, мудріша за деяких демагогів чи популістів різних, там крові, яких ми спостерігаємо по два боки кордону, вони вміють з собою розмовляти?
9: Так? Я думаю, що, і на жаль, старші люди не дивляться на ті ініціативи молоді. І все сумно, багато запрошень висланих на сьогоднішню зустріч. Я сам цікавий, чи хтось з політиків появиться, запрошений молоддю. Молодь дивиться на історію очима істориків. А на сьогодні, на жаль, на історію дивляться очима політиків, які вибирають з історії, що вигідне, вибирають, як це буде працювати на електорат, і так далі, і так далі. Отже, маємо ту проблему сьогодні. Натомість, думаю, ще третій момент, це, чого не було десятиліттями, контакт між істориками, польськими і українськими. Тому що, мій погляд є, історію треба відсунути від політики, а мають чесно займатися історики. Я пригадую собі, сперед 30 років...
10: Але була така ініціатива.
9: Була ініціатива,
10: де я... І вона зустрічі польських, українських історіків.
9: Істориків, де я голова об'єднання, підписав договір з Святовим Зв'язком Жовніжа АК, і ми проводили ряд семінарів. Сьогодні, сперед 35 років, залишилися такі 8 томів книжок. Але тоді історики з двох сторін представляли свої позиції, дискутували, а вечором і вночі працювали над протоколами по темах, де були спільні оцінки і розбіжні оцінки. Так в житті є, що історія одного народу чи другого народу не до кінця 100% є однакова.
10: Це природно, бо ближча сорочка до тіла. Кожен народ має свою історичну пам'ять, часто окремою від...
9: І тому згадую про ту ініціативу, тому що мені бракувало через довгий час. І скажу таке, може, на це все дивиться Росія. Я думаю, війна гібридна існує, і вона є сьогодні актуальною. І думаю, має успіх Росія, тому що їй вдалося посварити польське суспільство між собою, чи докласти свою пайку, щоб між різними опціями політичними сварня проходила, а вдруге, порушили питання релацій польсько-українських і українсько-польських. Я думаю, шампан сьогодні на Кремлі п'ється, тому що ми знаходимося в такому моменті, де треба почати діалог з суспільством, знайти механізми того діалогу. І я думаю також, що ми завтра будемо мати парад військовий. Я з сумом замітив, на парад запрошені воїни з Сполучених Штатів Америки, з Канади, з Австралії, з Румунії, з Англії, Франції, Естонії. Немає запрошення для воїнів ЗСУ, Збройних сил України. Це до задуми є ситуація, тому що ті воїни сьогодні на першій лінії боронять Україну, а водночас повторюють якби минувщину, де наступне місцем атаку імперії, бо вона далі і російська, колись царська була більшовицька, сьогодні є інший варіант тої імперії, і є свідомість, це керівники уряду говорять, що нам треба допомагати Збройним силам. Але я думаю, є символічний вимір. І цим символічним виміром був залучити спогад сперед 106 років дій Безручка і армії УНР з дефіладою сьогоднішньої групи воїнів.
10: Але не це так все погано, тому що я дивлюся на тих молодих людей з полум'я братерства, з тої акції. Їх з кожним роком є більше.
9: Так, я підтверджую. І скажімо таке. Почалося в Варшаві. Сьогодні біля 20 місцевостей, місточок в Польщі залучаються спонтанно, самі. А водночас переноситься це в Україну. Там є цвинтар легіоністів. І я знаю, що в Києві буде урочистість, де також зійдуться. Отже, молодь дала напрям. Молодь заініціювала це. І я думаю, це є ідея, яка повинна по двох боках кордону бути актуальною. Це раз в році така зустріч не потрібна. Потрібна, щоб в бігу щодення затриматися, сягнути до минулого. І скажу, може, на кінець. Два місяці тому в Музеї битви Варшавській в Осові відбулася конференція. Вперше конференція, присвячена трактату Петлюра Пілсудський. Отже, можна було і про це говорити, історики також з України запрошені, і польські історики пригадували. Отже, думаю, беремо приклад з молоді, і там, де можемо, пригадуємо так полякам, так українцям, бо українці також своєї історії не раз не знають просто.
10: І тут я би закінчив, поставив крапку. Є генерал Марко Безручко, є війни УНР, які нас об'єднують. А я тільки з обов'язку, як журналіст, розкажу, що польська редакція «Слава» теж на запитання до Міністерства закордонних справ Польщі зверталася, чи були запрошені представники України на парад. Були. Є підтвердження з польського МЗТС-у, що таке запрошення, звісно, було. Дякую. Нашим гостем був Юрій Рейд, активіст української національної меншини в Польщі, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з опіки над могилами воїнів УНР у Варшаві. А я на сам кінець тільки додам слова на пам'ятнику, які є записані на цвинтарі православному на Волі. Україно, Україно, ось де твої сини. Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.

0: дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмед.
0: Корвалмед. Заспокой своє серце.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
4: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
6: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Чаплін вкриває азійські смаки.
1: Пішли гратися.
2: Старість на радість.
3: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
4: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
5: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
6: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад до кінця місяця.
7: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
8: Рейніра наближається.
9: Ми показуємо всім її славу.
8: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
10: Ти керуєш не просто дроном, ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. 2 роки служби. Майбутнє в твоїх руках.
11: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок – подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
10: Ти керуєш не просто дроном, ти змінюєш хід подій. Прояви себе. Підписуй дроновий контракт для 18-24-річних. Гарантований мільйон. 2 роки служби. Майбутнє в твоїх руках.
12: Жахлива ніч для України. Росія випустила понад 100 дронів, каби та ракети. Зруйновані будинки, серед загиблих – дитина. Російські окупанти влаштували справжнє пекло для українських міст. У ніч проти 14 серпня ворог здійснив чергову масовану та вкрай підлу атаку, випустивши понад 100 ударних безпілотників та скинувши важкі авіабомби безпосередньо на житлові квартали. Є загиблі, десятки поранених, а руйнування просто приголомшують. За офіційними даними повітряних сил Збройних сил України, цієї

Ночі ворог випустив по території України 112 ударних БПЛА, серед них шахеди, гербери та дрони інших типів. Наші сили протиповітряної оборони працювали на межі можливостей на півночі, півдні та сході країни. Загалом було знищено та придушено 90 ворожих безпілотників. Втім, уникнути трагічних наслідків не вдалося. Зафіксовано влучання на 11 локаціях, а також падіння уламків ще на 6. Найстрашніша новина надійшла із Сумської області. У Буринській громаді окупанти здійснили цинічний подвійний удар реактивними БПЛА прямо по приватному житловому будинку. Внаслідок влучання спалахнула масштабна пожежа, а будинок зазнав значних руйнувань. На місці загинули 29-річна мама та її 9-річний син. Ще четверо людей отримали поранення. Батько та бабуся хлопчика зараз перебувають у лікарні із важкими опіками. За їхнє життя борються медики. А загалом за минулу добу під ворожим вогнем опинилися 28 населених пунктів Сумщини. Там загинула ще одна людина, а п'ятеро дістали травми. Не менш жахливою була ніч і на Донеччині. Окупанти завдали масованого авіаудару по Краматорську та селищу Біленьке, використавши одразу 8 важких авіабомб ФАБ-250 із УМПК. Удар прийшовся просто по житловій забудові та багатоквартирних будинках. Унаслідок цієї атаки одна людина загинула, а ще 17 цивільних отримали поранення. На Черкащині у місті Сміла ворожий дрон «Камікадзе» на повній швидкості врізався у 9-поверховий житловий будинок. Наразі відомо про 3 травмованих мешканців. Херсонська область. Через безперервні обстріли впродовж доби 14 цивільних людей зазнали поранень різного ступеня тяжкості. Житомирщина та Кіровоградщина. Ворог цілеспрямовано атакував об'єкти інфраструктури та цивільне підприємство. На щастя, на Житомирщині обійшлося без жертв. Запорізька область. Окупанти підступно вдарили по цивільному транспорту. Вибух стався на проїжджій частині поруч із легковим авто, унаслідок чого поранень дістала 25-річна дівчина та 5-річна дитина. Через активне застосування російських систем радіоелектронної боротьби РЕБів, один із безпілотників втратив орієнтацію та залетів у повітряний простір Латвії. У кількох районах країни терміново оголошували повітряну тривогу. На перехоплення піднялися винищувачі НАТО, які успішно збили дрон-порушник над Балтським краєм. Наразі загрозу для країни скасовано. Жахливий рекорд загибелей. ООН оприлюднила моторошний звіт. Росія вбила рекордну кількість цивільних з 2022 року. Країна-агресорка влаштувала справжній кривавий терор проти мирного населення України. За даними моніторингової місії ООН із прав людини, липень 2026 року став найкривавішим місяцем за останні понад 2 роки. Кількість жертв серед цивільних сягнула абсолютної позначки, яку не фіксували з самого початку повномасштабного вторгнення. Згідно із офіційним звітом ООН, лише за один місяць від російських атак загинули щонайменше 437 цивільних українців, а ще 2610 людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Це найвищий показник місячних втрат серед мирного населення, починаючи з травня 2022-го. Порівняно із червнем цього ж року кількість жертв зросла на приголомшливі 30%. А якщо порівнювати із липнем минулого року, стрибок становить невиправні 70%. Найбільш болючий удар ворог завдав по найнезахищеніших. Кількість загиблих і поранених дітей у липні сягнула максимуму із квітня 22-го. За один місяць росіяни вбили 17 українських дітей. Ще 166 дитячих життів було скалічено пораненнями. Далекобійна зброя, ракети та БПЛА залишаються головною причиною трагедій. На ці удари припадає 38% від усіх цивільних жертв. Що найгірше, більшість людей постраждали у глибокому тилу, у містах, розташованих далеко від лінії фронту. Авіабомби, каби, смертність від застосування керованих авіабомб зросла на катастрофічні 143% у порівнянні з червнем. Через авіаудари загинули 105 людей, а ще 753 отримали поранення. Це друга за масштабом причина загибелі мирного населення. Дрони малої дальності, FPV та прифронтові
фронтові БПЛА. Кількість постраждалих біля лінії фронту досягла найвищого місячного рівня за весь час повномасштабної війни. Ворожі дрони спричинили 27% від загальної кількості жертв, 111 загиблих, 710 поранених. За даними міжнародних спостерігачів, найбільшу кількість загиблих та поранених зафіксовано у Києві, а також у Херсонській, Запорізькій та Сумській областях. Окрім того, окупанти різко посилили атаки на цивільне судноплавство та портову інфраструктуру в Одеській та Миколаївській областях. Зафіксовано щонайменше 39 таких ударів, які забрали життя 19 людей та призвели до поранення ще 25 осіб. Магазини для окупантів розлетілися на друзки. У Єнакієвому вщент вигорів величезний торговий центр «Галактика». У тимчасово окупованому Єнакієвому на Донеччині трапилася справжня бавовна. У ніч проти 14 серпня там спалахнула масштабна пожежа у торговельному центрі «Галактика», який загарбники перетворили на свій військовий хаб. Величезний комплекс площею понад 8 тисяч квадратних метрів вигорів практично повністю. А місцеві жителі годинами слухали гучні звуки детонації. І як повідомляють моніторингові канали, ніч для окупантів у Єнакієвому виявилась надзвичайно гарячою. Усе почалося із серії гучних вибухів, після чого вогонь миттєво охопив приміщення гіпермаркету. Гриміла потужна детонація. За попередньою інформацією, місто зазнало атаки безпілотників. У соцмережах поширюються дані, що удар міг бути з боку Луганського напрямку. Влучання виявилось максимально точним. Площа комплексу становить близько 8150 квадратних метрів. І вогонь швидко знищив усю будівлю. За даними джерел, після захоплення міста російські окупаційні сили віджали торговельний центр і облаштували всередині магазини із військовим спорядженням та амуніцією. Саме цим пояснюється те, що під час пожежі очевидці чули не просто тріскіт вогню, а виразні та тривалі звуки детонації боєприпасів чи спеціальних засобів. І попри масштабну катастрофу та стовпу диму, які видно із різних куточків міста, маріонеткова влада РФ вдає, начебто нічого не сталося. Ватажок угруповування ДНР Денис Пушилін повністю ігнорує подію. Окупаційний мер Єнакієвого Ігор Мартинов також жодним чином не коментує знищення ТЦ. Наразі офіційним інформації про точну кількість ліквідованих окупантів, масштаби втрат ворожого майна та кількість постраждалих немає. Проте очевидно одне – чергова база для забезпечення загарбників перетворилася на згарище. Це уже другий торгівельний центр «Галактика», уражений за останні дні. 10.08.26 було уражено торгівельний центр «Галактика» у Макіївці площею 21410 метрів квадратних. Торговий центр був збудований ще за часів контролю території Україною. А після окупації російські сили використовували чуже українське майно у власних корисних цілях. Обидва об'єкти використовувались окупаційною стороною уже після захоплення українських територій. Саме ці торгівельні центри, зокрема, відвідували військовослужбовці окупаційних формувань через високу наявність магазинів військового спорядження. Удари по галактиках можна розглядати як символічну відповідь на систематичне знищення Росії, української торгівельної та цивільної інфраструктури. Бавовна у ключовому порту РФ. Палають термінали «Новотека» та «Єврохіма» в Устлузі. Є поранені. Москва опинилася під масованим ударом. Російська стратегічна інфраструктура знову палахкотить. У ніч проти 14 серпня невідомі безпілотники та реактивна зброя влаштували справжнє пекло для окупантів одразу у кількох регіонах РФ. Найсильнішого та найруйнівнішого удару зазнав морський порт «Услуга» у Ленінградській області. Це ключовий хаб тіньового флоту Кремля. Паралельно рій дронів атакував столицю ворога – Москву. Про масштабну атаку та пожежу спочатку зізналися самі російські чиновники. Губернатор Ленінградської області Олександр Дрозденко та мер Москви Сергій Собянін. Реактивний удар та атака БПЛА. Палають термінали «Новотека» та «Єврохіма». За уточненими даними, серія потужних вибухів пролунала безпосередньо на території портових терміналів гігантів «Новотек» та «Єврохім». Атака була комбінованою і на
надзвичайно жорсткою. Спочатку по території терміналу «Новатека» було завдано удару із застосуванням реактивних засобів ураження, після чого об'єкт масово добили безпілотниками. Унаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа. На території терміналу є постраждалі та поранені. Із місця прильоту терміново виїхали щонайменше 3 автомобілі швидкої допомоги. Наразі окупанти заявляють, що пожежу начебто повністю ліквідували. Проте масштаби руйнувань досі намагаються приховати. Цей морський термінал є критично важливим для економіки та військової машини агресора. І як раніше зазначали у Генштабі ЗСУ, порт Услуга – це один із найголовніших логістичних хабів РФ у Балтійському морі. Саме через нього Росія активно експортує свої енергоресурси та хімію, залучаючи так званий «тіньовий флот» для обходу міжнародних санкцій. Втрата або пошкодження цього вузла завдає чергового нищівного удару по нафтогазових прибутках Кремля. Москва у паніці, а Міноборони РФ плутається у показах. Неспокійною ця ніч була і для мешканців російської столиці. Атака безпілотників на Москву розпочалася ще близько опівночі і тривала до самісінького ранку. Мер Москви Собянін відзвітував про начебто збиття 10 дронів. Проте промовчав про загальну кількість БПЛА, які прорвалися до столиці. Водночас губернатор Ленінградської області переконував, що їхнє ППО нібито знищило понад півсотні дронів. Спочатку сповіщав про 51, згодом заявив про 54. А от Міністерство оборони РФ у своїх фантазіях пішло ще далі і відзвітувало про начебто ліквідацію аж 553 українських безпілотників за одну ніч. Попри намагання росіян приховати наслідки, факт залишається фактом. Ключові газові та хімічні термінали ворога на Балтиці палають, а поранених окупантів пачками вивозять карети швидкої.

0: Не звертати увагу, махнути рукою не можна. Ослаблення, виснаження судин призводить до порушення кровообігу і обміну речовин та виникненню проблем в роботі серцево-судинної системи. Тому дуже важливо дбати про судини. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні. На збої в роботі серцево-судинної системи можуть вказувати мігрені, запаморочення, постійне відчуття втоми без причин, дзвін у вухах, темні плями в очах, поганий сон, задишка навіть при мінімальних фізичних навантаженнях, синюшність та набряки, холодні ноги, руки, судоми. Все має бути вчасно і перш за все слід зайнятися зміцненням судин. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Сангус стане у нагоді при запамороченнях, при головних болях, дискомфорті у грудях та м'язах, при синюшності, точкових синцях, відчутті холоду в ногах, печінні, набряки, тромбування, задишка, відчуття пульсації у тілі, мушки перед очима. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Судини стоншуються, послаблюються, порушується обмін речовин, і це може призвести до різних проблем. Нормальна робота серцево-судинної системи – запорука відмінного здоров'я. Сангус – надійний рятівник та помічник. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус. Сангус – інноваційний, безпечний та ефективний. Телефонуйте за номером 0800 60 60 50. Дізнайтеся більше про Сангус.
1: Спонсор показу – нерухомість Ріел.

0: Сили оборони України з січня по серпень звільнили 26 сіл Дніпропетровської, Донецької і Запорізької областей. Про результат операції напередодні доповів президенту Володимиру Зеленському головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий. Новина викликала ажіотаж на сайті проєкту «Діпстейт», який відображає на онлайн-карті зміни обстановки на лінію фронту. Разом з тим, військовий оглядач, а нині командир взводу БПЛА 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія» Юрій Бутусов заявив, що операція триває і головну її мету – звільнення міста Гуляйполе – поки досягти не вдалося. Які села були звільнені? Що відбувається там зараз? І як результати можуть вплинути на обстановку на фронті? Головне запитання, яке ми з вами ставимо в ефірі «Еспресо» о 20:15 – що ж далі? Привіт, з вами Катерина Некреча. Я нагадаю, що нас ви можете дивитися також і в Ютубі. Обов'язково підтримайте наші ефіри вподобайками, поширенням та коментарями. Пишіть свої думки під нашими відео, реагуйте на теми та на те, що висловлюють гості наших ефірів. Це велика підтримка, на яку уся наша команда дуже сподівається, і за це ми вам дуже вдячні. Тож, переходимо до теми нашого ефіру. Ми будемо докладно розбирати те, а якими є результати наступальних дій, і що відбувається у звільнених населених пунктах. Розпочнемо ми з офіційної інформації. Цю офіційну інформацію для нас зібрала моя колега Юлія Дмитришин. Юля, привіт, передаю слово, розкажи все, що тобі вдалося дізнатися з офіційних джерел.
1: Катю, вітаю. Дякую. Інформацію про звільнення 26 сіл поширив президент України Володимир Зеленський після того, як йому доповів про результати операції головнокомандувач Михайло Драпатий. Як уточнив головком, операція триває вже 7 місяців, і у ній можна виокремити два етапи.
2: З 29 січня перший етап наступальної операції проводився на Олександрівському напрямку. За перший етап було звільнено близько 450 квадратних кілометрів нашої території. В ході другого етапу, який розпочався з 5 травня цього року, фактично триває до серпня 26 року, було звільнено і відновлено контроль над 490 квадратними кілометрами нашої території.
1: Звільнені населені пункти розташовуються у трьох областях. Насамперед йдеться про 12 сіл у Дніпропетровській області, 10 на Донеччині та 4 у Запорізькій області. Про це повідомляє командування десантно-штурмових військ ЗСУ. Окрім десантників, у операції брали участь також підрозділи штурмових військ. Назву деякі села, які звільнили, і це Зелений Гай, Підубне, Мирне, Зірка та Олександроград. Також президент України Володимир Зеленський повідомив, що якраз в процесі цієї операції російські військові завдали таких великих втрат. Йдеться про щонайменше 9550 убитих, а та ще більш ніж 6600 поранених. Катю, передаю тобі слово.
0: Юлю, дякую тобі. Я слідкую паралельно і за нашою трансляцією в Ютубі і чекаю на коментарі наших глядачів. Дякую тобі за те, що докладно зібрала всю офіційну інформацію. Юлія Дмитришин, наша журналістка, була з нами на зв'язку. Тож, далі ми будемо вже говорити про деталі операції і будемо робити це з нашим гостем. Капітан Павло Пець, заступник командира батальйону безпілотних систем окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Вітаю вас в нашому ефірі. Дякуємо, що долучилися.
3: Вітаю, слава Україні!
0: Героям слава! Дуже хочеться почути від вас деталі, оскільки розуміємо, що та ваша окрема десантно-штурмова бригада брала участь в цій масштабній довготривалій операції. Які деталі ви можете розказати? От вона довготривала, це те, що ми почули з офіційних джерел. Було там два етапи, як пан Драпатий доповів Верховному головнокомандувачу. То чи на всіх етапах була присутня ваша, наприклад, та бригада? Чи ви розуміли загальний контекст, що це дійсно довготривала така місія? Як це відбувалося?
3: Почну з того, що ми продовжуємо приймати участь в даній операції, вона не закінчилась, оскільки до кордонів ми ще не дійшли. Насправді наша бригада повноцінно прийняла участь в даній операції орієнтовно 4 місяці тому. Ми в дуже короткі та стислі терміни змогли змінити своє місце дислокації, змогли змінити лінію бойових дій. А що саме основне, ми змогли зробити це тихо та без шуму. Це дозволило нам прибути на новий напрямок, це дозволило нам на полігонах пропрацювати окремо кожен з етапів операції, що планувалися. Це дозволило нам підготувати всі наші підрозділи до виконання бойового завдання таких великих масштабів. І це дозволило нам застати ворога саме ефектом неочікуваності. Кожен етап операції, всі можливі варіанти розвитку були ретельно пропрацьовані кожним з наших напрямків. Тому при переміщенні та просуванні наших ударних груп кожен з нас був на своєму місці, розумів, як саме і яким чином він зможе нашим штурмовим групам допомогти. Максимум зусиль, які були докладені нашою бригадою, вилили саме такий результат, який ви можете зараз бачити.
0: Пане Павло, ви зазначили, що операція ще триває. Як правильно і коректно говорити про це? Контрнаступальні дії, чи це звільнення, чи відновлення контролю? От підкоригуйте, можливо, такий словник, який ми користуємося в ефірі.
3: Кожен називає їх по-своєму, по-різному, виходячи з різного контексту. Для нас, як для військовослужбовців Збройних сил України, це повернення свого додому.
0: Це дуже важливо. За це вам дякуємо, безумовно. Якщо говорити про те, от ви сказали, тихо і без шуму. Так, вдалося, тому це було неочікувано. Я так розумію, що ви тут маєте на увазі і, звісно, складову таку публічну, тому що ми пам'ятаємо контрнаступ, так, після початку повномасштабного вторгнення, як про це говорили звідусіль, це і в ефірах в тому числі, то тут дійсно це стало такою неочікуваною подією. Але так само і ворог не знав про це. Так вдалося зробити, щоб для ворога це була повна несподіванка.
3: Це вже не перший наш кейс повної несподіванки як для свого населення, так і в першу чергу для ворога. Я думаю, що багато чому нас навчила саме польська операція, те, як вона планувалась, підготовка до неї. І приємно бачити те, що кращі рішення ми і використовуємо далі в своїй роботі.
0: А в який момент в російському війську все ж таки здогадалися, що щось відбувається? От якщо з січня, так, ця операція триває, то був якийсь момент, коли дійсно це і для ворога очевидно стало, що щось задумали Сили оборони України?
3: Ми підозрюємо, що для ворога саме масштаб цієї операції і розуміння її обсягів прийшло вчора, після того, як президент України про це оголосив. Тому що явних признаків на нашій ділянці, на ділянці наших сусідів зліва та справа того, що ворог накопичує сили і готується відбивати, ми не спостерігали.
0: Це дуже цікава і важлива деталь. А хто був взагалі з того боку, так? Які російські сили трималися населені пункти? Чи вони дійсно, можна сказати, що тримали їх, так? Скільки там було російських військових? Які саме типи військ були задіяні? Чи можете ви такі деталі нам розказати?
3: Ну, орієнтовна ситуація на нашій ділянці нічим не відрізняється від ситуації на інших ділянках поля бою. Це піхота, це невеликі групи піхоти, тому що противник вчиться і розуміє, що наші безпілотники, які працюють цілодобово, знищують велике скупчення людей в першу чергу. Тому якось конкретно, особливо виділити противника, з яким ми стикнулись на нашому напрямку, напевно, немає слів, яким можна якось його описати в кращу сторону або виділити з інших напрямків. Це звичайний ворог, з яким ми боремося з 22-го року в таких великих масштабах. І якщо ми зустрічаємо такого ворога тут, то і на інших напрямках лінії фронту зустрічаються такий самий ворог.
0: Ми розуміємо з офіційної інформації, що десантно-штурмові війська здебільшого були задіяні в цій операції, є задіяні. І ви також є заступником командира батальйону безпілотних систем саме окремо десантно-штурмової Галицької бригади, нагадую нашим глядачам. То якщо говорити про безпосередньо, от як це відбувалося, ну десант і штурми в назві вже зазначено, розуміємо. Можливо, якийсь приклад ви наведете, от як ця несподіванка. Як цю несподіванку зустрічали російські війська? Якийсь, може, фрагмент якоїсь з операції можете назвати?
3: Як ви правильно зазначили, десантно-штурмові війська і основне наше завдання на лінії фронту – це просування вперед. Дякуючи командуванню і дякуючи Богу, ми це навчились робити, якщо не ідеально, то наближено до ідеального. Ми навчилися на своїх якихось помилках, яких допускали раніше. Ми модернізували все, що могли модернізувати, починаючи від спорядження нашого піхотинця і закінчуючи всіма вогневими засобами нашої бригади, включаючи артилерію, безпілотники. Ми модернізували складову радіоелектронної боротьби і радіоелектронної розвідки. І все це ми зробили для того, щоб, отримавши задачу просування вперед, ми не думали над тим, зможемо ми її виконати чи ні, але ще думали, яким саме способом з тих, які ми знаємо, які ми вивчили, виконати те завдання. Тому десантно-штурмові війська зараз дійсно оправдовують свою назву і дійсно показують, що не просто так нас назвали і не просто так ми в них є.
0: Капітане, якщо от говорити саме про те, знову ж таки, повертаючи до питання, хто з російського боку, тому що є свідчення про те, що там, ми розуміємо, що були взяті в полон так само, так, з російського боку військові. Я так розумію, що не лише росіяни там і в полон, в тому числі, потрапили. Чи ви фіксували, чи ви стикалися з іноземцями? І хто це був? І ті росіяни, які потрапляли в полон, що ви про них можете сказати?
3: Я думаю, найкраще про себе не розкаже ніхто, крім самого полоненого, тому як варіант можу запропонувати переглянути інтерв'ю з такими полоненими, які є на офіційних ресурсах нашої бригади. Він розкаже про себе найбільше і розкаже прямо з перших вуст.
0: Чи іноземців фіксували ви в вашій бригаді, принаймні, чи вони такі потрапляли в полон?
3: Особистого спілкування не було, але з того, що можна розгледіти з камери квадрокоптера, який веде спостереження, можемо робити такі припущення.
0: Пане Павле, якщо говорити про саме те, що в цих населених пунктах, які вдалося в результаті цієї операції, яка триває, повернути під контроль Сил оборони України, то що там? Там, в принципі, ці населені пункти, вони вже тривалий час були під військовими діями, ми розуміємо, так? Це лінія фронту, фактично. Чи зустрічалися там цивільні, наприклад, та? Чи є там хоч щось, чи хоч хтось вижив в результаті? На що це схоже?
3: В населених пунктах, які були безпосередньо на лінії бойового зіткнення, в яких точилися найжорстокіші бої і точились вони там найдовше, дійсно, варіант розлуки – це звичний варіант для лінії фронту. Цивільного населення там немає. Я надіюсь, що вони виїхали в правильну сторону, виїхали, коли там ще було безпечно. Тому цивільних саме, скажімо так, в кіл-зоні мене зустрічали. В населених пунктах, які подалі від лінії бойового зіткнення 10-15 кілометрів, там ще можемо спостерігати цивільне населення, як правило, це населення старшого віку, яке просто не має куди виїхати, не має бажання і хоче залишитися в тій домівці, в якій вони прожили все своє життя.
0: В цих 26 звільнених населених пунктах, про які головком доповів президенту України, і що там зараз? Тобто це, як це назвати, кіл-зона, правильно це назвати, чи там російські війська намагаються повернути під контроль нині ці території, там постійна присутність безпілотних систем, там розвідувальних зараз, що там відбувається? І чи є ще, можливо, там якась присутність, може ще десь заховалися і перечікують російські військові, наприклад?
3: Російських військових там точно немає, це вже підтверджена інформація. Щодо стану справ таких населених пунктах, там, де ми можемо допомогти місцевому населенню, доставивши припаси, доставивши воду, ми це робимо. Там, де ми не можемо дійти, ми стараємося, якщо ми виявляємо, когось все-таки звітам забрати. Там, де все повністю вже знищено, зруйновано, то такі ділянки, я думаю, оживуть лише після того, як наступить перемога і наступить мир. Все, що ми можемо робити для місцевого населення, яке не бажає покинути, ми стараємось робити будь-якими способами. Чи це під'їхати машиною, чи це підвести на НЛП, чи це доставити навіть дроном до самоводу.
0: Якщо от говорити саме про стратегічну мету, Юрій Бутусов, до прикладу, він нині командир взводу БПЛА 13-ї бригади Нацгвардії «Хартія», розуміємо, що журналіст, який багато років висвітлював російсько-українську війну, він заявив, що операція триває і головну її мету, головна її мета – звільнення міста Гуляйполе, але поки цю мету не вдалося досягти. Чи ви так само можете охарактеризувати чи підтвердити цю думку пана Бутусова, що це є головна стратегічна мета цієї операції?
3: Про головну стратегічну мету я, на жаль, можливо, на щастя не зможу вам сказати, тому що, я думаю, я дуже мале коло людей, яке знає стратегічну мету будь-якого завдання. Ми знаємо тактичну мету, наша тактична мета окреслена нашою ділянкою і нашим завданням, ми її виконуємо. А якщо говорити взагалі про мету операції, кожен військовослужбовець ставить для себе за завдання звільнити кожен населений пункт нашої країни, тому що для нас всі населені пункти рівні, і всі вони повинні повернутися до нас. Бо для когось це дім, для когось це частинка життя, а для когось це повністю життя, яке пройшло в тому чи іншому населеному пункті.
0: Дякую вам, дякую за службу, дякую за те, що долучилися до нашого ефіру, розказали такі подробиці. Капітан Павло Пець, заступник командира батальйону безпілотних систем і окремо десантно-штурмової галицької бригади, був нашим гостем. І говорили ми про 26 звільнених населених пунктів. Ця операція триває досі, як зазначив капітан Пець. І треба сказати, що вона триває з січня. Так, з січня місяця є довготривалою досить. А ось командир роти БПЛА 23-го штурмового полку у складі 2-го нацкорпусу «Хартія», журналіст Юрій Бутусов, сумнівається в заявлених головнокомандувачем Михайлом Драпатом успіхах наступу. Як зазначив Бутусов на своїй сторінці у Фейсбук, стабілізувати фронт на напрямку спільними зусиллями вдалося, але відбити у російських військових Гуляйполе – ні. І Бутусов вважає, що заявлених 745 квадратних кілометрів реально звільнено лише 150. Над рештою повернули контроль, а подекуди ще й лише частковий. Бутусов наголосив цьому своєму дописі на Фейсбук, що попередній головнокомандувач Олександр Сирський не заявляв про звільнення населених пунктів, хоча результати операції були ще за його керівництва в тому числі. Мовляв, Сирський не хотів повідомляти результати незавершених дій, так вважає військовий оглядач. І Бутусов робить такий висновок, є ризик, що ніяких реальних змін у силах оборони здійснити не вдасться, якщо буде поширюватися підміна понять, перебільшення реальних результатів та замовчування проблем. Це буквально цитата з його допису. Треба сказати, що фактично взагалі це перша публічна критика Драпатого як головнокомандувача Збройних сил України. Причому раніше сам же Юрій Бутусов відгукувався про головкома позитивно. Ось, наприклад, в ефірі Радіо Свобода 7 серпня він сказав наступне, що Михайло Драпатий – людина, яка користується повагою і симпатією у більшості тих, хто з ним мав честь дружити в армії. Ось такі думки маємо. Ми розуміємо також, що зараз, і власне ми в ефірі так само цим займаємося, йде збір різних коментарів і інформації щодо цієї операції, щодо стратегічних цілей. Ну, як вірно, напевно, що заявив наш гість – капітан Павло Пець, так, який розказав нам деталі операції, що, по-перше, операція триває, по-друге, стратегічні цілі, напевно, що знає мало людей. Так? Ми розуміємо, що тут йдеться про командування. Навіть окремі військові, які брали бригади, які брали участь і беруть участь в цій операції, вони знають, за словами нашого попереднього гостя, тактичні завдання і виконують їх. А нині ж нашого ефіру долучається Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». Пан Олександр вже приєднався до нашого ефіру. Доброго вечора.
4: Вітаю, доброго вечора.
0: Отож, ми вже почули, так процитували думку, принаймні, пана Бутусова. Так, чи на вашу думку, дійсно не передчасно взагалі, от ми дізналися всі про результати цієї операції, і чому саме в даний момент ця інформація стала публічною? З січня операція триває. Скільки місяців ми нічого не знали?
4: Ну, насправді, якщо говорити про операцію, яка триває з січня, то за рахунок наших контратак звільнено більш ніж 750 квадратних кілометрів території України. Про ті звільнені села, а також населені пункти і території, про які говориться за останні 24 години, це йдеться про територію загальною площею приблизно 240 квадратних кілометрів. Тому давайте говорити відверто. В січні, в лютому, в березні, квітні, травні, а також частково в червні і в липні ми чули про звільнення наших територій. Той, хто досить уважно навіть слідкує за відкритими джерелами і моніторинговими ОСІНТ-проектами, такими як DeepState або LabUAMAP, інші проекти, то вони бачили, що території поступово звільнялись. Офіційне повідомлення після цього, відповідно, червона частина тієї чи іншої території, вона змінює забарвлення. Або сіра зона, або зелена, або синя, голуба та іншого кольору, там, де якраз позначаються звільнені чи невизначеного характеру території. Відповідно, процес контратак відбувається з січня 26-го року, це системна робота, і особливо вона сконцентрована на південній оперативній зоні. Те, про що зараз було сказано, це інформація, яка, ну скажімо, на рівні пліток в інформаційному просторі була вже давно. Тобто, якщо ми говоримо про звільнення тієї чи іншої території, на рівні пліток воно з'являлось не на офіційному рівні. В червні, якщо я не помиляюсь, загальна кількість офіційно підтвердженої території звільненої були 42 квадратних кілометри. Тому це процес накопичувальний. І ми говоримо про звільнення міжкордоння Дніпропетровської, Запорізької, Донецької області. Це інформація, яка в інформаційному просторі на рівні пліток існувала десь приблизно 2 місяці. Останні 2 місяці. Особливо ця інформація, вона колихала інформаційний простір росіян на їх майданчиках, також осінтерських, де відбувається моніторинг та верифікація тих чи інших подій, вже досить давно відбуваються такі серйозні суперечки між їх так званими Z-воєнкорами стосовно контролю території в міжкордоні Дніпропетровщини, Запорізької області, а також Донеччини, особливо в міжріччі Вовча-Ворона. І якщо брати за не верифіковані дані, так, а хоча б за якусь інформацію з тієї сторони, то саме ті дані, про які було офіційно зараз повідомлення, а про них говорили ще наприкінці червня, початку липня. Тому ми можемо навіть сказати більше. Те, що зараз було опубліковано, що було сказано, це не відповідає дійсності. Бо реальна ситуація, вона трошки інша і не на користь росіян.
0: Олександре, повернуся до Бутусова, тому що він, по суті, покритикував Драпатого, зазначив, ну, звісно, ми по датах бачимо, що операція, очевидно, планувалася і розпочалася, і тривалий період тривала саме за часів головкома Сирського, так? Але Бутусов каже, що передчасно заговорили про успіхи, адже стратегічна мета, саме Гуляйполе, не завершена, тому навіщо про це говорити? От як ви можете це прокоментувати, таку думку?
4: З головнокомандувачем, які треба рішення приймати, почнемо хоча б з цього, субординацію треба мати. Це перший момент. Другий момент, давайте відкриємо мапу Deep State, так? Просто відкриємо і подивимось крайній рубіж, про який йдеться. Це населений пункт Вербове. Зараз мапа у мене відкрита перед очами. І багато інших мап, до речі. І от якраз Вербове 2 місяці як вже було під контролем Сил оборони України. Пану Бутусову, який свого часу досить непогано освічував події в Карабасі, під час 44-денної війни 2020 року, дуже добре повинно бути відомим те, що азербайджанські збройні сили і Генеральний штаб, а також безпосередньо все командування, вони взяли за практику не одразу не освітлювати події, які стосуються просування азербайджанських військ саме в Карабасі. Але тільки декілька осіб мали можливість офіційно повідомляти про це, коли настає відповідний час і є відповідна потреба. В першу чергу це президент Азербайджану Ільхам Алієв. І за 44 дні в Азербайджані саме президент країн став основним офіційним джерелом повідомлення цієї інформації. Зараз в нас трохи інша ситуація. Я, наприклад, як оглядач і майже кожного ранку роблю огляди по мапі бойових дій, мені доводиться до своїх глядачів, читачів, слухачів звертатися з інформацією якого типу. На кшталт росіяни просунулись на тому напрямку, на іншому напрямку, в тій локації, в іншій локації. І так кожного дня росіяни просунулись. Я, як людина, яка все ж таки у військовій справі розуміюсь, я розумію, що це тактичного рівня просування. Але середньостатистичний українець, який опиняється в цьому інформаційному просторі, він відчуває якусь порожнечу, і я навіть

0: скажу так, депресію. Він відчуває не те, щоб в нас є можливість перемогти, а якраз навпаки, ворог постійно просувається. В свою чергу, дуже добре відомо, що у самих росіян, оскільки я паралельно моніторю, оскільки це моя робота, і ще і російський інформаційний простір, в них така ж сама ситуація в плані саме дисонансу і негативних якихось відчуттів. Вони втрачають території, вони прямо говорять, ми втрачаємо позиції. У той час, який Генеральний штаб та Міністерство оборони розповідають, що вони там захоплюють, просуваються, Путін заявляє, що в Запорізькій області вони, як він сказав, просуваються там кожен божий день. Насправді це не так, вони втрачають плацдарми. Про деякі зараз, до речі, ще офіційно не було заявлено. І, відповідно, мені треба це якось коригувати, балансувати, щоб люди, які 2 місяці поспіль чують, що росіяни просуваються, вони чули хоч якусь інформацію позитивного характеру. І тут треба розуміти, що відкриті джерела, та інформація, яку надає Генеральний штаб, або інші офіційні посадові особи, які мають відповідні повноваження про це говорити офіційно саме, вона не тільки перевірена, вона обумовлена тим, що наш підрозділ зайшов на позицію, населений пункт, село, зайняв, вибив ворога, створив безпекову зону, розширив безпекову зону і розпочав нові етапи контратакуючих дій. Тільки після цього можна про це говорити. Тобто, коли це гарантовано вже зайнята чи звільнена, зайнята позиція та звільнена територія. А це може займати не просто там декілька днів чи тижнів, інколи це може займати місяць і довше.
1: Це, пане Олександре, я з вами погоджуюся і також, бачите, ми долучаємо до ефіру різні думки і от вас, зокрема, тому що ви аналітик, ви в цьому працюєте щодня, не всі наші глядачі, ми розуміємо, так глибоко розбираються, але завдяки таким включенням можуть почути і такі думки. Я хочу вас запитати щодо стратегічної мети, щоб було просто зрозуміло. Тобто йдеться от зараз ця операція, йдеться про стик фактично там Донецької, Дніпропетровської, Запорізької областей. Якщо говорити про стратегічну важливість, от так, звільнення цих населених пунктів, що буде далі? Це для того, щоб відсунути ворога, для того, щоб Дніпропетровщину фактично так захистити в цьому сенсі від ворога. То що далі? Які варіанти подій? Для чого от ця операція планувалася і що це дасть силам оборони України?
0: Ну, для чого? Це в першу чергу для звільнення територій. Але якщо говоримо загально за військовою справою, то росіяни, вони мали за мету сформувати плацдарм для наступу на Запоріжжя. Який саме плацдарм і що їм потрібно було? Вони недаремно зараз сконцентрували велику кількість сил та засобів на Гуляйпільському напрямі, особливо на відтинку фронту Гуляйполе - Гуляйпільське. Це приблизно 15 кілометрів фронту всього південної оперативної зони. Але дуже важливим є що між Гуляйполем та Гуляйпільським знаходиться населений пункт Залізничне, в якому знаходиться залізнична станція, через яку йде залізниця. І це багато що пояснює. По-перше, Дніпропетровщина, там, де рухались росіяни, саме на стику міжкордоні Дніпропетровської, Донецької, Запорізької областю, вони рухались в напрямку Покровського. Населений пункт, саме місто, яке знаходиться в Дніпропетровській області, є фактично перехрестям двох автомобільних доріг, основних трас Р-85 та Н-15. Н-15 йде на Нову Миколаївку, а Р-85 через Гуляйполе, вздовж річки Гайчур на Покровське. Тобто вимальовується такий собі квадрат. Ідеальний плацдарм, на якому можна між річкою Гайчур та річкою Верхня Терса розмістити величезне угруповання. Те, що зараз росіяни використовують 5-ту, 29-ту, 30-ту, 35-ту, 36-ту загальновійськові армії на цій ділянці, це не про що в питаннях сформування ударного кулаку для наступу на Запоріжжя. Їм потрібен більший плацдарм. Відповідно, їм потрібен великий контроль логістики, автомобільний Р-85, Н-15, плюс залізниця через залізничне. Відповідно, повний контроль міжріччя Гайчур та Верхня Терса. І якщо їм вдалося все це зробити, то вони б сформували плацдарм, на якому можна одночасно розмістити не 3-4 загальновійськові армії, а більше 7-8. А це приблизно 300-350, навіть 400 тисяч особового складу. Саме такої кількості з східного напрямку було б достатньо для розгортання повноцінних наступальних дій на обласний центр Запоріжжя. Якби їм при цьому паралельно вдалося б зайняти Степногірський плацдарм на півдні, за що відповідала вже і продовжує нібито відповідати 58-ма загальновійськова армія вже довготривалий час, то одночасно було б сформовано два напрями для удару, як південний, так і східний. Але саме контратаки Сил оборони України на сьогодні змусили росіян відійти з міжкордоння трьох областей та міжріччя Вовча-Ворона, втратити перспективу як мінімум до 26-го року взагалі проявити якусь ініціативу на цій ділянці. Тобто зірвано повністю їх плани щодо формування плацдарму наступу на Запоріжжя і його подальшого окупації. Ну, я можу сказати, що і на півдні, в районі Степногірського плацдарму, Сил оборони України також є відповідні успіхи. Але дочекаємося офіційних повідомлень.
1: Олександре, яку роль в цій операції відіграли саме штурмові підрозділи, зокрема полк «Скеля», довкола якого раніше ми знаємо були гучні скандали, так, через побиття і навіть подекуди смертельні смерті військових. Сьогодні стало відомо, що «Скелю» ж передають підпорядкування корпусу «Азов». То дуже цікаво в цьому контексті було б почути дійсно про роль штурмових військ.
0: В принципі, я можу сказати, що всі ті інциденти, які з'являлися в відкритих джерелах, вони потребують детального розслідування, а також покарання винних, кримінального покарання за законом. Тобто ніяких там не може бути поліпшення їм відповідальності за свої дії. З іншого боку, 420, саме «Скеля», 425 ОШП, вони відпрацювали на своїх ділянках досить ефективно. Це також правда. Це досить ефективна робота була. Тому в даному випадку, з одного боку, це як працювали бійці, як самі штурмовики проявили себе в бою, а зовсім інше – це щодо відношення тих чи інших представників командування середньої ланки, вищої ланки командування саме до своїх підлеглих. Це серйозна проблема і це непогано, що якраз перехід підрозділів буде підпорядкований під Азов. Знову ж таки, ми маємо приклади того ж самого 3-го армійського корпусу, командувач якого генерал Андрій Білецький. І, в принципі, там якраз формування і сержантського корпусу, і формування відношення до підлеглого, багато інших моментів, воно відрізняється від такої собі традиційної совкової номенклатури, яку ми, на жаль, продовжуємо спостерігати в деяких армійських корпусах, на жаль, і навіть не тільки в армійських корпусах, але й тим більше ще і в деяких бригадах, які на сьогодні виконують свої задачі по лінії боєзіткнення. Тому я думаю, що це все ж таки правильне рішення. Але бійці себе проявили досить ефективно, це правда. Інколи, безумовно, можна було б уникнути багатьох втрат. Оце також ще й питання відповідальності командира за ті втрати, які надмірні, коли можна було б уникнути саме ці втрати. Є приклади деяких штурмових полків, де замість дій штурмовиків виконують ті ж самі НРК. Тут я можу привести інший приклад, 33-я ОШП, де багато саме бойових дій вогневого ураження супротивника виконують засоби такі, як наземні роботизовані комплекси і інші засоби ураження. І це треба розглядати вже на високопрофесійному рівні стосовно кожного окремо взятого випадку.
1: Дякуємо вам, Олександр, що долучилися. Поділилися своєю аналітикою Олександр Коваленко, військово-політичний оглядач групи «Інформаційний спротив». І от він нині був нашим гостем. Далі ж ми, по-перше, закликаю вас писати коментарі, реагувати на те, що ви чуєте в цьому ефірі, в «Еспресо», в Ютубі, доступне для всіх користувачів. телефоні або ж там на телевізорі, на комп'ютері обов'язково дивіться нас і коментуйте. В наступній, вже в третій частині нашої програми, ми будемо говорити про звільнені села, розташовані у Дніпропетровській області. Нагадаю, що командування десантно-штурмових військ повідомляло, що в цьому регіоні вдалося витіснити окупантів з 12 населених пунктів. Перед ефіром ми подивилися останню інформацію про кількість жителів, наприклад, села Калинівське і Березове відносяться до Великомихайлівської громади Синельниківського району, і як зменшувалась кількість жителів, відображено в інвестиційному паспорті громади. Наприклад, у Калинівському на 1 січня було, на 1 січня так було 159 жителів, на 1 січня 24-го року. А от на 1 січня вже 25-го року там залишилося 83 людини. У Березовому у 2024 році значилося 467 жителів, і вже минулого року там лишалося 227 громадян. Тож далі про ситуацію в регіоні поговоримо з нашого гостю. Це Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради. Катерино, вітаю вас.
2: Вітаю, слава Україні.
1: Героям слава. Отож, російське вклинення в Дніпропетровську область почалося восени 25-го року. Розуміємо, що не всі населені пункти протягом цих місяців були звільнені одночасно. Це поетапно відбувалося. І там велися, також розуміємо, бойові дії. Що відомо про звільнені населені пункти Дніпропетровщини, от які сили оборони так вивільнили в результаті от цієї операції, яка триває з січня?
2: Так, дійсно, сьогодні вже офіційно ще раз лунала ця чудова новина про звільнення аж 26 громад, і з них Дніпропетровська область, у нас аж 12, але там трішки статистика цікава, ті, що до Донецької області, деякі вони насправді офіційно відносяться до нас, то тут трішки можна виправити, але не беруся там заявляти це, але їх трішки більше 12 у Дніпропетровській області, їх там понад 15 саме в нас, тому це ще краще, скажімо так. Ну, але якщо казати про звільнення цих всіх громад, ми, звичайно, розуміємо, що це не відбувалося, як от ви вірно вже і зазначили, саме сьогодні, вчора або там тільки в останній тиждень всі ці цифри були здобуті саме з січня. І це дійсно дуже велика операція всіх військових, які були до цього долучені. Це просто невимовна шана і подяка їм. І вже от офіційно дали сьогодні і інтерв'ю деякі з них. І це дійсно дуже-дуже радує і тішить такі новини. Але, звичайно, це не означає, що в ці громади, що всі населені пункти можуть повернутися вже там наступні дні або в найближчий час місцеві жителі, тому що, звичайно, ці райони зараз не придатні для цивільного проживання людей. Там проводилася зачистка, як заявляють самі військові. Найтаким важчим було те, що там багато територій були заміновані, і є ймовірність того, що в деяких частинках цих територій ще лишається небезпека, може там якась замінованість ще не була, скажімо так, знайдена нашими військовими. І, звичайно, що російські війська, коли наступали і робили всі ці наступальні дії на ці території, то коли вони розуміли, що вони не можуть просунутися дуже сильно далі, вони просто знищували все, що вони бачили, коли вони просувалися і коли вони відходили, в принципі. То зараз можна з впевненістю сказати, що всі, майже всі придатні для цивільного перебування будівлі, інфраструктура, воно зруйноване вщент, тому це все треба відновлювати, ці всі моменти треба буде тестити, перевіряти. І зараз ми кажемо тільки про те, що ці території повністю підконтрольні українським військовим, і там перебувають тільки українські військові, і російські війська, вони відійшли на безпечну територію для того, щоб вони не могли наступати далі. Більше про там інші моменти щодо повернення цивільних або інше поки що не йдеться, але сподіваюся, що далі це також буде можливо.
1: Так, бо от Катерину буквально там пару годин тому в ефірі «Еспресо» в програмі «Тепер головне» на нашому каналі старший лейтенант Віктор Кравцов, позивний філософ, він начальника відділення комунікації 72-го десантно штурмової Буковинської бригади 8-го корпусу ДШВ ЗСУ, сказав, що противник фактично на цих територіях все знищив. Далі цитую, там вже фактично не залишилось.

0: Історії Дніпропетровщини, на жаль, дуже часто проводиться останніми місяцями евакуація, то є громади, які підлягають і далі, і зараз навіть евакуації, ну не тому, що там є наступання, а тому, що є російська зброя, яка долітає все далі і далі, і тому ці території стають небезпечними. Але якщо ми кажемо саме про ці території, то евакуація там дійсно проводилася вчасно, оперативно. Звичайно, що з цивільним населенням є, ну, людські фактори і такі моменти, що люди не хочуть їхати. Деякі люди там намагалися лишатися до останнього. Я навіть пам'ятаю, що були моменти, коли люди виїжджали і поверталися, і люди намагалися все ж таки якось зберегти своє, ну, звичайне життя на тих місцях, але навіть фактично це було неможливо, тому що не тільки тому, що там наступальна операція була, а й тому, що там була дуже підсилена обстрілюваність цих територій російськими військами, і тому, ну, живих і цілих людей з цивільного населення на момент окупації російськими військами там, ну, не могло лишитися насправді. Тому, ну, на щастя, всі люди, які могли, вони виїхали, і в принципі це все, ну, це маленькі території, це маленькі населені пункти, це не величезні міста, тому в принципі там не така велика кількість населення. То, ну, вся ситуація була контрольована, і, ну, звичайно, що там немає людей цивільних, і їх там і не повинно бути.
1: Дякуємо, Катерино, що долучилися. Катерина Немченко, депутатка Дніпропетровської обласної ради, була нашою гостею. Ми говорили про долю звільнених силами оборони населених пунктів цього регіону. У цьому відео ми також глобально говорили про контрнаступальні дії сил оборони та операцію на Олександрівському напрямку, де українські десантники разом зі штурмовими військами прорвали оборону росіян і повернули під контроль 26 населених пунктів. Ми почули військового капітана Павла Пеца з 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади. Проаналізували з Олександром Коваленком, військовим оглядачем, цілі та результати цієї операції. Відреагували на допис Юрія Бутусова. Обговорили також і ситуацію в цих населених пунктах з депутаткою Дніпропетровщини Катериною Немченко. Завтра о 20:15 на цьому місці ми продовжимо ставити питання, що далі. Також дивіться нас в ефірі телеканалу «Еспресо», в Ютубі «Еспресо». Обов'язково підписуйтесь, поширюйте це відео, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Це важливо для того, щоб наші відео набирали популярності, якомога більше глядачів їх побачили. З вами була Катерина Некреча і вся наша команда. Бережіть себе і до зустрічі завтра.

на лінії зіткнення і в тилу противника. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.

0: Мій тато захисник України.
1: Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
2: Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
3: Мій тато для мене найкращий.
4: Тато – мій герой.
5: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
6: Я його дуже чекаю.
2: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
7: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
2: Дякую, тато, що нас захищаєш.
3: Дякую, тато.
7: Дякую, тато.

ЗСУ рознесли комплекс «Новатек» у Луга у Ленінградській області. Спалахнула пожежа, пошкоджені дві переробні установки. Скоро воно ще не запрацює. Україна вже найближчими днями може отримати від Польщі ракети до «Петріот» та винищувачі «Міг-29». На фоні побутових суперечок військова підтримка набирає обертів. Кінець скандалу.

0: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і давайте разом з нашими експертами аналізувати головні події сьогоднішнього дня. Ну і також традиційно розпочну з нашого опитування. Сьогодні ми протягом програми цікавимося вашою думкою. Чи гадаєте ви, що Оля Полякова може виграти вибори в Україні? І варіант відповіді так, бо вона має пізнаваність і медійність. Не знаю, українці непередбачувані. Ні, це лише гайп. Або також можете ви, або можливо вона стане народною депутаткою. От такі теж варіанти. Немає варіанту, не знаю, хто це така. Я би хотів його вибрати, хотів, ну, але це була би неправда. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то пройдіть для цього, прошу, на одну з наших трансляцій. Не забувайте при цьому поставити лайк та підписатися на нас в соцмережах. Отже, ми переходимо до наступної нашої теми, першої теми на сьогодні, а і це тема добра, тому що в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України вразили комплекс «Новатек Услуга» в Слободці Ленінградської області Російської Федерації. За даними українських військових, там зафіксовано пожежу і, за попередньою інформацією, вражені дві нафтопереробні установки. Ну, про це теж будемо зараз говорити з нашим експертом. Це Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Чи є вже пан Дмитро з нами? Є. Пане Дмитро, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Ну, я би, знаєте, що почав? От нас стільки вже інформації. Кожного дня десь там прилітає по якомусь російському НПЗ, в них там тих НПЗ дуже багато, десятки фактично. І, можливо, ми теж втрачаємо, так би мовити, чіткість розуміння того, що відбувається, наскільки це важливий процес. Бо я, наприклад, вчора звернув увагу на заяву губернатора Оренбурзької області. Це далеко, але там, ми знаємо, що на засланні був Тарас Шевченко. Та? І от він сказав, наприклад, що в Орську НПЗ, це один з найбільших нафтопереробних заводів, зупинено щонайменше на півроку. Тобто він півроку взагалі не буде працювати. І він сказав, що це готуємося до гірших сценаріїв. Тобто насправді це вже величезний результат. Чи ми от не занадто тепер недооцінюємо те, що відбувається?
1: Ну, тут важливо розуміти, що глобальна стратегія, можливо, десь України виглядає в тому, щоб створити дві площини викликів для Росії. Перша площина – це щоб наявних ресурсів було недостатньо для досягнення військово-політичних цілей, які ставить перед собою Кремль. І друга площина – це створення такої кількості внутрішніх викликів на території Московії Росії, щоб, власне, вони були занурені в те, щоб вирішувати нагальні потреби і менше було ресурсу і можливості концентруватись на війні в Україні, хоча це, звісно, буде залишатись пріоритетом. Щодо удару по Услузі, по іншим нафтопереробним заводам і відповідним об'єктам, це вкладається саме от в цю логіку, де нанесення економічних втрат рано чи пізно, бо тут варто розуміти нашим слухачам, глядачам, що є процес і він розтягнутий. Тобто не буде такого, що завтра ми прокинемось і російська економіка розвалиться. На жаль, ми так хотіли бачити, але є процес виснаження, і чим далі війна тривала на виснаження, тим більш болючішими ці будуть удари, в тому числі щодо швидкості відновлення потужностей, бо варто розуміти, що Кремль під санкціями, Росія під санкціями, дуже часто це стосується необхідності, щоб відновити, завести якимось чином обладнання, в тому числі західного виробництва. І тобто, чим далі будуть, і чим довготривалішим буде ефект від так званих кінетичних санкцій України, тим важче в довгостроковій перспективі Кремлю буде відновлюватись, і від того буде наступати те омріяне виснаження, яке необхідно для України в рамках оборонної стратегії.
0: Про кінетичні санкції – це звучить як образ, метафора, якщо хочете, але насправді я просто подивився вчорашні та заяви власників мережі Wildberries в Росії, які сказали, що в них згоріло вже 95% всіх товарів взагалі на складах, а збитки перевищили 1 трильйон рублів. Тобто, ну, проста математика показує, що це десь збитки на рівні 10 мільярдів доларів, а це приблизно дорівнює одному санкційному пакету Європейського Союзу в середньому. От, тобто імпакт прямий одного санкційного пакету. Тобто це не метафора, це буквально ще один пакет санкцій, який був зараз застосований. Питання в іншому. Ми бачимо також і серйозні удари, які зараз росіяни намагаються давати у відповідь, напевно, хоча вони і перед тим так само обстрілювали, звичайно, наші маркетплейси. Нова пошта, Розетка, Епіцентр, великі мережі рітейлу продуктового насамперед. Хто в цій війні на виснаження, умовно кажучи, набирає більше очків, на вашу думку?
1: Вести війну на виснаження, то в тому-то і суть війни на виснаження, що порівняти, хто є попереду, можна так сказати, достатньо важко, бо сам концепт війни на виснаження і визначає, що є дві паритетні сторони, і все залежить від того, скільки помилок допустить та чи інша сторона, які наявні ресурси, бо можна допустити менше помилок, але менше наявних ресурсів. Тому тут війна на виснаження, це, до речі, один з тих, з чим там я боровся, комунікуючи з західними партнерами, що коли були активні тейки і розмови про те, що Україна програє, але при цьому вживали термін війни на виснаження, то війна на виснаження і заключається в тому, що Україна, значить, є паритетною стороною, щоб її вести, цю війну на виснаження. Щодо хто ближче, то варто розуміти, що дуже багато залежить від зовнішнього поля для України, бо ми є на підтримці Європи. Для нас, в принципі, є прогнозована підтримка вже наявних ресурсів там до середини 28-го року, але потреби ростуть і впродовж року. І, в принципі, про всяк випадок треба орієнтуватись на отримання підтримки після 28-го року. Але наша ситуація більш прогнозована. Щодо Кремля, то їх банківська бульбашка, ви навели гарний приклад по Wildberries, але там більше, ніж на трильйон, оскільки ефект від того, що сам концепт торгівлі через цей маркетплейс заключався в тому, що брались великі кредити в банках, як сам Wildberries, так і ті, хто користувалися його послугами, продавці. І тепер знищений товар – це ще рівнозначно відсотку неповернутих кредитів або запізненням і навантаження на банківську систему. Тому це такий комплексний вплив, і у війні на виснаження буде дуже залежати від стійкості суспільства. Тобто Кремль націлений саме, він завдавав відповідні удари і до наших ударів, але він буде націлений на підрив стійкості суспільства, бо це дуже важливо. Другий момент для України буде залежати від сталості європейської підтримки в першу чергу. Третій момент буде залежати щодо можливості залучення американських партнерів у сильніший тиск в рамках своїх там електоральних чи внутрішніх мотивів. Бо це може бути кожен камінчик, може бути тим, що може посипати ту піраміду, бульбашку, яка набудована що в банківській сфері, що навіть в сфері мобілізації в Росії, що навіть в сфері саме військового виробництва, бо є дуже багато дисбалансів, які побудовані в рамках військової економіки Кремля для досягнення політичних цілей і військових.
0: Ну, тобто, ситуація будь-який момент може вийти з-під контролю, але її майже неможливо спрогнозувати. Ви це маєте на увазі?
1: Так,
0: ніхто не міг передбачити, наприклад, крах економіки Совєтського Союзу, який для всіх став несподіванкою там, в 84-му, 85-му, 6-му роках. Я спитаюся про ці наші нові плани завершення війни цього року. Кожного разу мені здається, що це якийсь жарт. Ну, мені здається, що це настільки очевидно, що цього року війна навряд чи закінчиться. Мені дуже важко собі уявити. Чи можливо ми тут теж просто в якомусь своєму колі, умовно кажучи, зачарованому нашого досвіду? Можливо є якісь ходи, яких ми не знаємо, знає наше керівництво. Бо ми маємо сьогоднішню заяву міністра Лаврова російського, який дуже чітко сказав, що ніякого припинення, ніякої заморозки по лінії фронту, навпаки, будуть масові бомбардування, знищимо все і так далі.
1: З середини 2025 року кремлівська економіка і загалом їх ситуація заходила в суттєву кризу. І це було тим перехідним моментом, де на 26-й у Путіна стояло чітке завдання, бо гальмувати всі процеси і, власне, йти на перемир'я і, ну, стоп-кран, оскільки кризові явища в його політичній системі стають все більшими. Але ми бачимо, що абсолютно він живе в іншому інформаційному середовищі, в уявленні, в нього за спиною висять інші мапи щодо лінії фронту. Відповідно, цей аспект, де Путін може заради збереження, в тому числі стабільності російської там якоїсь політичної системи, натиснути на стоп-кран, ну, він не виправдовується. Тому ми заходимо в довгострокові ці процеси, де кожен наступний цикл ударів, просувань на фронті, санкцій може стати і як черговим, і так і останнім. Тобто ви підсумували, що важко спрогнозувати коли, так, абсолютно я це мав на увазі, але ми можемо визначати тенденції. Тенденція в тому, що Кремль перебуває в стані затяжної кризи, вона поглиблюється, нам необхідна певна глибина цієї кризи, можливо порівняти доречно це з пізньорадянським періодом, і, власне, ми рухаємось до того, щоб дотиснути Кремль, і він перестав мати необхідні ресурси для ведення війни. Ну, власне, про це активно і говориться. А щодо завершення війни, це інколи дуже небезпечний такий наратив, бо я порівнюю це з людиною, яка біжить. Людина, яка біжить, і які кажуть, що треба зупинитись, потім знову почати бігти достатньо важко. Це збивається дихання. Тому тут дуже обережно треба з цими заявами, щоб не збити суспільне дихання, бо ми всі живемо в стресі, в напрузі, ну, бо це війна.
2: Ну так, Стайер, правило Стайера, він дивиться перед собою і просто рахує кроки, умовно кажучи. Я також продовжу навіть цю думку, ті погрози, бо це звучало як погрози зараз Лаврова, що ми будемо ще більше руйнувати, ще більше обстрілювати. Ми минулого тижня десь так намагалися знайти якісь аналогії, згадували Ірано-Іракську війну, війну міст, коли були обстріли, але там все-таки цифри неспівставні. От цього разу мені дуже сподобалася, до речі, аналогія Сергія Місюри, він там з Пихньом давав інтерв'ю, і він згадував про лондонський бліц 40-41 років. Я теж так собі спробував прикинути, подивився з відкритих джерел. Тоді ж німці, користуючись тим, що британці просто не могли перехоплювати вночі їхні бомбардувальники, скинули 25 тисяч великих пугасних бомб по 500 кілограмів. І це ж просто неймовірна насправді кількість. І чи ми взагалі це розуміємо, що якою би не була зараз важкою зима, наприклад, для Києва, все одно це буде не до порівняння, але Лондон же ж тоді встояв.
1: Це, але і високоточність теж має значення реакції, якщо для порівняння. Але абсолютно, тут треба розуміти не від того, що хтось хоче продовження війни, я чи ви хочемо. Є фактори, які від нас залежать, і фактори, які від нас не залежать. Неправильно казати, що завершення війни від України не залежить. Залежить, і саме це Україна і робить, вона виснажує Росію до тієї межі, щоб вона не змогла вести війну. Але натиснути на стоп-кран, ну, може тільки одна людина, але, на жаль, ця людина і почала цю війну в 2014-му, власне, році. Тому тут треба розуміти, усвідомлювати, що ми переходимо в стадію ще більш тотальної війни, бо ми, з одного боку, маємо можливість тепер в асиметричній війні завдавати симетричних дій і ударів. Згадаємо, 22-й рік ми не могли мріяти, щоб наносити такі чутливі і точні удари по Кремлю. Але і Кремль, чим більше він буде загнаний, тим більше він буде агресивний, в тому числі щодо цивільного населення. І просто треба підготуватись до цього морально, бо іншого шляху немає. Є тільки завдання, які треба реалізовувати.
2: Що ж, дуже дякую за цю розмову. Дмитро Корнієнко був з нами, політолог і засновник аналітичного центру «Ресургам». Ну, а я нагадаю, що сьогодні наше опитування, чи може Оля Полякова виграти на президентських виборах в Україні. Варіант відповіді так, бо вона має впізнаваність і медійність. Може стати, але народною депутаткою на виборах до Верховної Ради. Ні, то лише гайп, або не знаю, українці не передбачувані. Сьогодні можете ви також запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо в нас дивитися по телевізору, то, будь ласка, прошу прийти на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та проголосувати і підписатися. Ну і продовжимо зараз тему нашої, зокрема, протиповітряної оборони і війни в повітрі. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів Міг-29 в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва, і літаки можуть, власне, відправити вже найближчими тижнями до України. Про це пише польське видання «Віртуальна Польська» із посиланням на джерела Міністерства оборони Польщі. Про це зараз спробуємо поговорити. Також маємо інформацію про те, що польська влада найближчими днями може й ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткової партії систем ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це в ефірі РМФФМ заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Собков'як-Чернецька. Що ж, давайте про це будемо говорити зараз з нашим наступним гостем. Це Валерій Романенко, авіаексперт. Пане Валерію, вітаю вас.
3: Да, доброго дня.
2: Стосовно цих Міг-29, вони знову якось спливли, як якась пропозиція чи можливість, опція. Нам взагалі ті літаки потрібні? Вони вже досить старі?
3: Ну так, да, ці літаки, Польща почала їх отримувати, зараз вам точно скажу, значить отримувати в 89-му році. Тобто вже скільки виходить? Значить, 37 років, якщо я не помиляюся в розрахунках. От, серйозний вік для літака. От, особливо для винищувача, який, скажімо, експлуатується в дуже складних умовах з перевантаженнями, з високими перевантаженнями при маневрах, можливими бойовими ушкодженнями, посадками на підвищенні швидкості. Ну, загалом, да, машини, які добряче політали. До того ж, ще можуть бути машини, які були передані в 2004 році від Німеччини. От, поляки тоді отримали подвійну, ну, в них було 22 літаки, і ще 22 літаки отримали від Німеччини. Тобто вони мають, скажімо, від Німеччини, там, здається, за якісь символічні гроші їм передавали, а зараз хочуть мати добрий гешефт з цієї справи, використавши ці літаки в хвости в грип.
2: Ну, а Міг-29, на які позиції вони могли б зараз знадобитися нам?
3: Боротьба з крилатими ракетами і скидання кабів. Ці дві, так би мовити, функції, які вони здатні зараз виконувати. Наносити удари, значить, не, скажімо, некерованою зброєю, вони не наблизяться до лінії фронту, мова йде про некеровані ракети або бомби. Застосування керованої зброї з цих літаків неможливе по наземних цілях. Ну, за визначенням неможливе, бо там за радянських часів це не було передбачено, а система управління вогнем має закриту архітектуру. Угу. Західні зразки не можна додати, ніякі ракети західні чи бомби не можна додати. Можна додати лише запрограмовані на конкретні координати супутникові, можна скидати там крилаті бомби, хамбери, французькі хамбери або американські JDM. От, тобто машина, ну і може, скажімо, да, скидати бомби і боротися досить ефективно з російськими крилатими ракетами, ну, при забезпеченні відповідного ціловказування від наземних радарних станцій.
2: Я би, напевно, в 22-му році це питання навіть би не ставив, але зараз ми маємо і багатомільярдні бюджети військові, і, в принципі, п'ятий рік війни, де маємо наших купу союзників. І я от читаю інформацію, що Сингапур дозамовив ще кілька F-35, і тепер у них загальне замовлення 20 F-35. Це найкращий літак, який можна зараз купити за гроші. Ну, є там F-22, ще там Раптори, ну, вони ж це ексклюзив, який вже знятий з виробництва.
3: Не продаються.
2: Американський, так. Отже, і при цьому всьому Сингапур має вже 40 F-15-х, останніх, передостанніх модернізацій, і 60 F-16-х, так само модернізованих, не такі, як нас. Тобто, в принципі, при цьому всьому це є місто-держава, у них площа, територія всієї країни менше, ніж територія Києва. І от коли я на це дивлюся, то я думаю, чому нам передають пару мігів 29-х в обмін, чому ми не можемо, ну не знаю, якось мислити ширше. Бо я пам'ятаю російські прогнози, коли тільки перші F-16 контракти почали з'являтися, вони казали, якщо буде 100 нових F-16, нам кінець.
3: Це буде як нових. Тут ключове слово «нових». А ті, що ми отримали, вони не набагато кращі від наших МІГ-29 і Су-27. Принципова різниця між ними – сучасний, складний і такий ефективний бортовий комплекс оборони. Ну і ще можливість вражати наземні цілі з винищувачем F-16, що ми отримали, да? Але не дуже далекобійним озброєнням, скажімо так. Бо далекобійне до них нам просто не дають.
2: Угу.
3: От. Обмежені можливості радари, машини одного покоління, оті МІГ-29, Су-27, що ми маємо, і F-16, що ми отримали. А от якби ми отримали останні моделі блок 70-72, то дійсно тоді ми могли б на рівних, наші повітряні сили могли б на рівних провадити повітряні бої з російськими літаками. Бо там і ракети до них дають більш далекобійні, і радари бачать на 350 кілометрів, а не на 120, як ті, що ми маємо.
2: У вас є відповідь, чому ми не ставимо це питання в голос? Чому нам не дають блок 70? Чому ми про це не заявляємо?
3: Тому що блок 70-72 почали виробляти десь пару років тому. І їх отримують ті країни, які мали контракти, які були заключені ще, ну, скажімо так, в 19-му році.
2: Стосовно ракет до Петріот, нещодавно так казав президент Зеленський, що їх не так вже і мало в світі ще є, цих ПАК-3, і що можна для України назбирати, щоб ми спокійно ту зиму пережили. Але з іншого боку, ну, є вже і потім наступна заява, що не вдається ні в кого випростити нічого, але бачимо, що поляки готують нам, можливо, передати якусь невеличку партію ПАК-3. Чи це вирішить наші проблеми, скільки вони можуть передати, як взагалі з тими ПАК-3, де їх шукати?
3: Минулого разу вони нам передали аж 5 ракет, маючи 200 ракет. От. Я не думаю, що наступного разу партія буде більшою. Ну, можливо, там двічі більшою. Це буде за щастя. І, на мій погляд, це теж, скажімо так, додаток до наших 1500 дронів і дронових технологій, які поляки хочуть отримати взамін за старі МІГ-29. Тобто, мабуть, ці, на мій погляд, ці всі дві операції, вони пов'язані між собою. От. А загалом ракети можна дістати, я думаю, що йдуть перемовини із Японією, йдуть перемовини якісь з країнами Перської затоки, в яких величезна кількість цих ракет, але вони побоюються інтенсифікації бойових дій з Іраном, тому тримають їх. Ну, я багато разів казав, що Саудівська Аравія, наприклад, до початку конфлікту мала 2000 ракет. Не всі ПАК-3, але загалом до комплексу там ПАК-3, ПАК-2 мали до 2000 таких ракет. Відстріляли 6-7% на даний момент. Тобто величезна кількість ракет в них є, і ми передавали їм дрони і дронові технології, продавали, да? І могли домовитися про отримання якоїсь кількості ракет.
2: До речі, ці всі заяви воємничі зараз на Курилах, прокурили, точніше, на Далекому Сході Путіна. Можливо, це якраз та риторика, яка має перешкодити укладанню якоїсь угоди з Японією, просто нагнітається зараз.
3: Не виключено, бо дійсно Японія, скажімо, готується до відбиття ракетних атак, наприклад, з Північної Кореї.
2: Угу.
3: З Китаю ні, бо ну, вони розуміють, що там люди адекватні. От дивляться в майбутнє не шаленими очима, а дивляться на віки вперед. От, і не будуть розв'язувати війни, вони юанем завоюють більше, ніж ракетами чи збройними силами, іншими там видами збройних сил. Але є отакі, значить, шалений карлік, отой от товстун, да? Від якого можна очікувати чого завгодно. Розв'язати війну з Південною Кореєю. Але я думаю, що Японія за роки виробництва накопичила якісь запаси ракет і хоча б мінімальну партію, ну, будемо мати можливість передати Україні. Недарма в тому напрямку йшли, ну, повідомлялося, у всякому разі, в медіа йшли активні переговори. Я думаю, що інші засоби озброєння Японія змінила дуже швидко, неочікувано, змінила Конституцію. І зараз Конституція, положення Конституції дозволяє їй експортувати нелетальну зброю, до країн, які знаходяться в стані війни. А антиракети, тобто зенітні ракети, якраз являють собою нелетальну зброю. Бо вони не застосовуються, не вбивають людей.
2: Про українську балістику. Компанія Firepoint нібито буде готова вже цієї осені перейти до випробування балістичної ракети, яка призначена буде для знищення наземних цілей. А можливо буде також і протиповітряній обороні використовуватися. Про це повідомила політика з посиланням на генеральну директорку компанії Ірину Терех. Ну і нагадують, що FP7 і FP9 – дві такі ракети, над якими працюють. Я, до речі, бачив таку цікаву дуже розмову, я вже сьогодні про неї казав, Сергія Місюри з Василем Пихнем, де от пан Місюра каже про те, що ми навіть деколи не розуміємо, наскільки це складна штука з цією балістикою. Наприклад, проблема шасі. Тобто, чим підвозити цю балістику, як синхронізувати пуски, як це може впливати, умовно кажучи, на дальність, тому що росіянам набагато простіше, вони підняли стратегічний борт, запустили з нього відразу купу ракет балістичних, розвернулися, пішли назад. Ну, тобто, і таких проблем є сотні, пов'язаних зі складністю використання власної балістики.
3: Ви знаєте, якось вдалося вам в тій розмові знайти проблеми, які не є проблемами. Проблема в тому, щоб піймати ракету, збити, ну, організувати влучення ракети в ракету. А на якому возі підвести до стартової позиції ракету, це вже питання десяте. Аби була ця ракета. Так от створити ракету, яка б здатна була hit to kill влучати в ракету, так? Це проблема, яку змогли вирішити дві країни лише. Це Сполучені Штати і Ізраїль. І, можливо, наближаються до вирішення цієї проблеми, значить, англо-французька корпорація, яка випускає комплекс SAMP/NG нової генерації. От. Тобто, ну, яка буде пускувати будь-яка МАН, ні американська машина, німецька.
2: Я поясню, пані Валерій, я маю на увазі нашу ударну балістику для знищення цілей діпстрайками в російській глибинці. Тобто,
3: ударна балістика, ми хоч на крази її поставимо, тому що, а можемо запускати з нерухомих пускових установках. Ну, у нас залишилися позиції пускові від комплексів С-200. Там вкрай потужна система, вона має таким захистом, які російські калібри і іскандери пробити не зможуть. Або їм важко буде пробити, да? Це не проблема, проблема створення ракети. Угу. От. А як її захистити, ну, це вже проблема, скажімо, навіть не другого, третього порядку.
2: А от стосовно ще Петріот, наших систем, які зараз фактично без ракет опинилися, чи вони не стали тепер вразливими мішенями? Бо на самому початку росіяни цільово, кінжалами навіть полювали, власне, по наших пускових установках Петріот.
3: Ну, питання з кінжалами, по-перше, вирішили самі росіяни, вони вирішили їх більше не випускати. Угу. ГУР повідомив, що оті 5 іскандерів, які передавали для переобладнання в кінжали, більше передавати не будуть. І випуск іскандерів М-балістичних був 60, став 65. Ті 5 кінжалів, значить, не передають. Це перший момент. Другий момент сьогодні, здається, вночі, можливо, вчора, бо в нас там не моментально повідомляють цю інформацію, було нанесено удар по Савослійці. Це база якраз 7-го полку спецпризначення, який російської дальньої авіації, який якраз це основна база винищувачів МІГ-31К, які запускали кінжали. От. Тобто з кінжалами проблем, ну, поки що це явно третього порядку проблема. А тепер захистом Петріотів. Справа в тому, що коли Петріоти працювали, вони були набагато вразливіші, ніж зараз. Зараз ми їх можемо поставити якісь підземні сховища, в Києві їх вистачає. Так, щоб заховати отакий от величезний об'єкт, все одно сховище є. А от коли вони стоять на поверхні, працюють, радари випромінюють, пускові установки демаскують себе величезним пламенем пуску, і при цьому ми збивали одну з трьох запущених балістичних ракет. От тоді вони були під реальною небезпекою. А зараз ця небезпека, скажімо, ну вже, як перейти знову на ту термінологію порядків, це вже проблема другого порядку.
2: Що ж, дуже дякую вам за цей аналіз і за розмову. Валерій Романенко був з нами, офіційний експерт. Ми будемо рухатися далі. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Запитання звучить так, чи може Ольга Полякова виграти президентські вибори в Україні. Так, бо вона має впізнаваність. Може стати народною депутаткою, хіба що? Ні, то лише гайп. Не знаю, українці взагалі не передбачувані на виборах. Обирайте той варіант, який вам пасує, або пропонуйте свій під трансляцією в коментарях на YouTube. Якщо вона дивиться по телевізору, то для цього прошу прийти на одну з наших трансляцій і проголосувати, підписатися і не забути поставити лайк під нашу трансляцію. Ну, а ми переходимо до наступної теми. Це все ще тематика, яка стосується війни. Звичайно, це те, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації штурмового полку Олексій Братущак. За його словами, розпоряджень чи навіть натяків на те, що полк планують розформувати, «Скеля» не отримувала. «Скелю» підпорядкували в перший корпус «Азову». Раніше було там багато скандалів в цій всій історії. Трошки спробуємо розібратися, це на добре чи на зле. З нами вже є Богдан Бачинський, головний редактор «Еспресо». Богдан, вітаю.
4: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів.
2: Отже, спробуємо розібратися. Тема така в нас гаряча. Власне, в нас багато виникало проблем навколо «Скелі». І нагадаю, просто деякі лише історії. Небойові смерті. Повідомлялися розслідуваннях журналістських про щонайменше 25 смертей новобранців з тими дуже дивними обставинами. Катування, побиття. Держбюро розслідувань навіть затримало офіцерів та «Скелі» через ці всі історії. Розповідали, що там є ями, як в російських підрозділах, де там можуть на таку яму кинути як дисциплінарне якесь там порушення. Звинувачували в тому, що начебто ці штурмові загони постійно були, брали участь в так званих м'ясних штурмах, що призводило до величезних втрат. Ну, словом, є багато проблем зі «Скелею». Чому її просто не розформувати і чим вони будуть, власне, в Азові?
4: Ну, напевно, варто відзначити, це один з таких найбільших, ну, перших і доволі значних реформістських кроків нового головнокомандувача.
2: Драпатова
4: Михайла. І він, якщо справді спочатку були чутки про те, що «Скелю» будуть розформовувати, дуже багато було скандалів. Так само було скандали не тільки про «Скелю», так само про 225-й штурмовий полк були скандали. Але, як бачимо, Михайло Драпатий на днях доповів президенту, що про які є варіанти вирішення цієї ситуації. І ми бачимо, що було прийнято рішення не розформовувати «Скелю», а передати в оперативне керування полку «Азов». Що це по факту означає? Це по факту означає, вже про це так само попередньо говорили, що підрозділи полку «Скеля», які зараз є розкиданими насправді по великій, ну, по багатьох ділянках фронту, вони не воюють в одному місці.
2: А вони їх придані там?
4: Так, вони як придані. Ну, вони не придані. Вони насправді були в безпосередньо прямому підпорядкуванні колишнього головнокомандуючого Олександра Сирського. І вони були, ну, ними закривали якісь важливі небезпечні ділянки.
2: Це була якась його особиста гвардія?
4: Ні, це не особиста гвардія, це було швидке вирішення кризи. Ага. Тобто десь виникали кризи, десь була загроза прориву, а були якісь інші ситуації, десь було потрібне підсилення. І фактично...
2: Полк,
4: так, це був такий його мобілізаційний, його резерв. Не тільки, власне, полк «Скеля», але так само в нас є п'ять насправді таких штурмових полків, які були створені влітку 25-го року, і вони безпосередньо підпорядковувалися Сирському, і він їх, власне, використовував під закриття різних кризових ситуацій. Однак, насправді, проблема, яка, про яку ти говориш, вона швидше виникла. Якби є, я так бачу, і так само інші експерти, які аналізують ситуацію, вказують якісь такі два ключові моменти. Перший момент – це був проблема росту. Цей полк дуже швидко виріс. Якщо його, ну, він раніше був в меншій кількості. Вже станом на 26-й рік цей полк Зокрема, військова омбудсменка Ольга Решетилова говорила про те, що його кількість вже майже дорівнює дивізії. Тобто, якщо полк – це є максимум 2 тисячі, то дивізія – це є 10-15 тисяч. Розумієте, що при такому швидкому росту виникає величезна кількість криз. Неякісне командування, неперевірені, недостатньо злагоджені, і плюс немає ще якогось безпосереднього керівництва зверху, пряме підпорядкування до головнокомандуюча. Виникали різні моменти, які, ну, кризові, різні кризові моменти, які були, власне, пов'язані з тим, що дуже надзвичайно швидко цей полк зростав, і не тільки цей полк, інші полки так само, але, власне, саме стосовно скелі найбільше таких криз виникало. Так само варто зауважити, що саме під час мобілізації саме штурмові полки, їм надавалася перевага. Угу. Тобто були інші бригади, які закривали дуже складні ділянки фронту, але вони не, ну, недоотримували, так, першочергово мобілізованих. Першочергова мобілізація, в першу чергу мобілізованих спрямовували, власне, всі штурмові бригади. Так само недостатньо навчених і не було там дуже часу вчитися, в тому числі із зон позбавлення волі.
2: Стосовно, власне, цих штурмових сил, ну, я не раз, я чув думку від наших військових про те, що в нас є десантні, наприклад, війська, в нас є морська піхота. Для чого нам саме якісь штурмовики? Бо це відразу якісь аналогії з всякими штурм-зет російськими, де, в принципі, людей використовують просто для того, щоб там флаговтик зробити або ще щось. Тобто, чи це, в принципі, в логіку війни? Ну і друге питання. Ну, а якщо в Драпатово зараз виникнуть кризові ситуації, а вже полк Скеля не є отут під рукою, що взяв, кинув і заткнув?
4: По одному, напевно, треба спочатку. Ну, в першу чергу, потрібно згадати, що у нас створювалися корпуси саме для того, щоб краще упорядкувати систему захисту на фронті, координацію між різними підрозділами, які стояли поруч, так? І дуже часто через дезорганізацію, дискомунікацію між ними відбувалися прориви і відступи. Саме корпуси були створені для того, щоб це все об'єднати і зробити координацію. Але корпуси так само, це в першу чергу їхня основна функція – тримати фронт, тобто захист. І попри те, що є різні назви, так, підрозділи, але це їхня була, є їхня ключова функція. Самі керівники штурмових підрозділів вказують на те, що їхній функціонал є інший. Вони справді, в першу чергу, спрямовані на наступ. Так, це не такий наступ. Точніше так, різні методики використовували, різні були, ми знаємо, що були і, ну, тобто, різні варіації штурмового наступу використовувалися різними штурмовими бригадами. Були і лобові, були і, як ми кажемо, що пішли і прапор поставили. Але здебільшого все-таки більшість штурмових полків, батальйонів почали використовувати тактику не так, як в росіян, просто м'ясом закидати, а в першу чергу використовувати дронову складову, вибивати дронами, зачищувати дронами, а тільки після того йти в наступ і закріплюватися на нових позиціях. А вже після того до них підтягувалися інші підрозділи, які ці позиції мали вже утримувати. А штурмовики переміщалися вже на іншу якусь кризову ділянку або на інше завдання. Чи Драпатий потребує? Очевидно, що потребує. Але тут ми якраз можемо говорити про дві системи керування. Якщо Олександр Сердський займався мікроменеджментом, він безпосередньо виїжджав на фронт, йому багато в чому дорікали. Це, якби, з одного боку, якби, ну, почесно, та бачити ситуацію безпосередньо важливо. Але цей мікроменеджмент, він губив так само загальну картину. То Михайло Драпатий має інший стиль керування, він бачить загальну картину і не боїться делегувати на місця, коли, якщо він довіряє цим людям, довіряє керівникам, він не боїться делегувати. І таким чином він безпосередньо не буде вирішувати, де які штурмовики мають приймати, ну, залучатися, це вже будуть робити керівники корпусів.
2: У цьому сенсі, до речі, про керівників корпусів. Те, що саме Азову дістався оцей проблемне з'єднання військове, чи в цьому є логіка і як вони можуть там бути застосовані?
4: Ну, проблемний це, якби, дуже голосно сказано. Проблемним і зробили, в першу чергу, ті ситуації, про які ми говорили спочатку, але так само варто відзначити...
2: З поганим піаром, називається.
4: З поганим піаром, який ще був сильно розкручений росіянами, тому що перетворили страхи, мобілізаційні страхи українців, перетворили, їх унаочнили, сказали, ось це найстрашніше, що може бути вам на фронті. Але насправді, якщо говорити про бойовий досвід, то в скелі він дуже потужний. Я думаю, дуже багато корпусів хотіли би власне залучити до свого складу полскеля. І чому Азов? Тому що зараз, саме зараз на фронті Азов, який тримає Добропільський напрямок, тобто нагадаємо, що ми вже втратили Покровський, Мирноград, і після цього саме на цій ділянці фронту росіяни зосередили найбільше своїх військ. Саме ця ділянка фронту є найінтенсивніша, найбільша кількість боїв і штурмів з боку росіян там відбувається. І вони саме на неї роблять найбільшу ставку. Тому що протистояти, власне, полскеля залучений. Тим більше згадаємо, що минулого року, коли росіяни мали прорив на Добропільському напрямку на близько 10 кілометрів, в обхід між Добропіллям і Костянтинівкою, вони намагалися зайти нашим військам в тил, то саме полскеля був один з тих, які закрили це питання, які повністю спочатку відрізали своїми штурмовими діями, спочатку відрізали росіян від своїх поповнень, а потім оточили і методично впродовж кількох місяців їх знищували. Тому в них є, власне, успішний досвід бойових дій саме на Добропільському напрямку, і Добропільський напрямок зараз є номер один по критичності на нашому фронті.
2: Все-таки на сам кінець, чи штурмові війська, бо була ідея, що треба якось їх розвивати дуже сильно, в нас якийсь був командувач штурмових військ, там представлений, ще щось. Чи вони мають все-таки сенс в такому вигляді, бо все одно ми маємо на увазі, що це оборона насамперед війна?
4: Ну, найкращий захист – це напад. Це якби банальність, але вона має місце. У нас була дуже велика кількість минулі роки криз, коли ми відступали і не могли зупинити і стабілізувати фронт. І через це відступали занадто далеко, а могли насправді відступити на значно меншу відстань. Тому так, оці контрнаступи, локальні контрнаступи, відбиття якихось потужних ударів росіян, ймовірно, може бути якась дірка не з непередбачених причин. Саме для цього потрібні штурмові війська. Хоча бачимо, що, наприклад, на Дніпровському напрямку там і штурмові війська, і десантники проводять локальний контрнаступ і, в принципі, справляються з тим доволі успішно.
2: Що, дякую дуже за розмову. Адам Бачинський був з нами, головний редактор «Еспресо», сайту «Еспресо». Ну, і ми будемо зараз рухатися з вами далі. У нас ще одна тема, вона, власне, корелюється з нашим сьогоднішнім опитуванням. Я нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою, чи зможе Оля Полякова перемогти на президентських виборах. Варіанти відповіді так, бо вона медійно розкручена особа, може стати, але тільки народною депутаткою, цікаво якої партії. Ні, це лише гайп, або не знаю, українці не передбачувані перед, знаєте, скриньками для голосування. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть і на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте, звичайно, при цьому підписатися на соцмережах, якщо ви того ще не зробили, то поставте лайк під трансляцією. Ну, а чого ми взагалі цю тему взяли, бо в цілому це вже обговорюють достатньо серйозно. Я вам, до речі, нагадаю, що у 2017 році, якщо ви не пам'ятаєте, один український відомий кінопродюсер і шоу-бізнесмен записав тоді звернення, бо йому не сподобалося рішення тодішнього Держкіно зняти з прокату його копродукцію з росіянами. І цей ролик тоді подивилося понад 8 мільйонів людей, в тому числі багато українців. А потім, власне, це все в нього конвертувалося в успішний дуже старт політичної кар'єри. Як ви розумієте, я зараз говорю про Володимира Зеленського. Я не хочу тут проводити паралелі, якщо вони для вас очевидні. то вони для вас очевидні, якщо ні, то це теж не є велика проблема, але ми тим часом зараз спробуємо поговорити про це з Мариною Данилюк Ярмолаєвою, моєю колегою, співведучою нашого телеканалу. Марина, вітаю.
5: Вітаю тебе, Андрію.
2: Ми якось так пожартували, що після цього інтерв'ю Полякова, напевно, може спокійно балотуватися в президенти. І виявилося, що з жартами треба обережно в Україні про майбутніх президентів. Тому що я тепер бачу, що багато досить всерйоз про це стали говорити і в соцмережах, і навіть там екс-міністр закордонних справ там якось захоплено тепер про Полякова висловлюється. То що, в нас новий лідер глибинного українця, його суспільної думки?
5: Ну, найперше, давай зробимо попередження кожному українцеві, у якого рука потягнеться, поставити галочку за Ольгу Полякову, не дай Бог, у виборчому бюлетені. По-перше, президент Ольга Полякова означатиме, що ми ще втратимо десь 5 регіонів України, це щонайменше, і програма «Максимум» взагалі втратимо незалежність і суверенітет. Тому вся ця секта, яка говорить про концтабори, причому навіть не розуміє, що це за термін такий, щоб вони люди не вчили шкільну програму в 10-11 класі, це хай буде на їхній соцсі. Але справді мене зацікавило, що тепер про концтабори, про якісь там утиски говорять люди, які якраз таки за епоху отримували плюшки, отримували ордени, отримували міністерські посади і не ставали заслуженими артистками. От найперше, Потап там підтримав Ольгу Полякову. Знаєш, людина, яка взагалі не підпадає мобілізації, людина, яка не приховувала тим, що користається схемами виїзду для артистів, чому розповідала вона це відверто в інтерв'ю російському такому лайт-пропагандисту Юрію Дзюдзю, тепер щось розповідає про концтабори. Але прикметно, що це відео в Інстаграмі, яке викладає Потап, воно записано десь із пляжів теплої Барселони, і людина настільки там зубожіла вже в Іспанії, що немає навіть майки чи футболки для того, щоб вийти в прямий ефір. Це раз. Але те, що тепер про концтабори і з риторикою Полякової погоджується дуже медійна наша українська пара, новостворена, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька, це взагалі крінж. Тому що я нагадаю, Світлана Павелецька була багаторічною піарницею 1+1. Це канал, який якраз таки популяризував Зеленського, зробив його політиком і дуже доклався до того, щоб саме людина шоу-бізнесу стала президентом України воєнного часу. І нагадаю, що десь кілька місяців тому було інтерв'ю Світлани Павелецької, я вже не пам'ятаю кому, де вона чесно розповідала про те, що вона була ображена дуже сильно на Петра Порошенка, якась там у них була персональна образа, і вона голосувала за Зеленського і мріяла, що він буде президентом, і взагалі дуже раніла і вітала Володимира Олександровича з перемогою. Сам же Кулеба, я нагадаю, був міністром закордонних справ тривалий час, і саме, до речі, ця людина відповідала за те, що ставила там галочку «плюс» перед прізвищами тих людей, яких потім відправляли на посвідку. От багато експертів схиляється до такої думки, що саме за Дмитра Кулеби почався у нас величезний крінж у дипломатичній службі. Це була та сфера, яка просто була святою за будь-яких режимів на владі. Навіть у Януковича не додумалися ставити на посади почесних консулів і послів, якихось там коханок, дівушек, директорів ринків, я вже мовчу про якогось зашкварених корупціонерів, щоб їх там заховати подалі від очей. Такого не було, таке не практикувалося. Але Дмитро Кулеба, коли, наприклад, постало питання, чи варто відправляти Олесю Ілощук, знамениту сексологиню, до Болгарії, він сказав, що нормальна людина та їде працювати. А потім ця нормальна людина, яка поїхала працювати, вилазила в кримінальних хроніках, коли її пасинок когось там завалив за криптовалюту під Відне. Ну, дуже позитивна історія для української дипломати. Більше того, в архіві гуляють відео, де 23 лютого Дмитро Кулеба, чинний міністр закордонних справ, розповідає мешканцям Маріуполя, що евакуюватися не треба, у нас є план А, тому якби сидіти вдома. І от, Андрію, давай подумаємо, якби не були сказані ці слова, скільки можна було врятувати людей, які 23 лютого сіли в свій автомобіль, чи купили там квиток на плацкарт і виїхали із міста, яке стало просто символом російської окупації саме на цьому етапі війни. Але дивись, люди не несуть відповідальність за свої діяння, люди ніяким чином не хочуть визнавати до того, що вони самі дуже активно доклались до такої системи. А тепер просто намагаються хайпонути на популярній риториці і пошукати концтабори в Україні разом. Причому, коли ми говоримо про всіх цих людей, їм не загрожуємо. Я нагадаю, що Ольга Полякова у нас жінка, її чоловік уже 60-60-річного віку, її зять взагалі закордонний громадянин. Коли ми говоримо про Дмитра Кулебу, мені статус його не дуже зрозумілий, в якому він статусі, да? Тому що, по суті, він людина призовного віку. А от про Потапа я сказала. Людина користується всіма наявними схемами в'їзду-виїзду для артистів і цим позується в інтернеті. Тому, мабуть, не цим людям оцінювати, що у нас констебель чи не констебель.
2: Не цим людям, напевно, оцінювати, але от маємо от таку ситуацію. До речі, можна подивитися, що зараз наголосували наші шановні глядачі, що вони думають про цю ситуацію. Зараз спробую перевірити. Скажіть на мені, які в нас зараз голосування результати, і може ми швиденько їх прокоментуємо на сам кінець. Отже, 6% лише вважають, що вона може стати президентом, а ось 12, що можуть народним депутатом, 45, що це гайп, і 36 кажуть, що українці не передбачувані. Ось така якась ситуація. Так що люди якось наші не вірять, ті, що нас дивляться, що стане Полякова.
5: Але наша аудиторія досить реалістична. Вона каже, що люди, вони не передбачені. Я закликаю всіх, не голосуйте за Ольгу Полякову і будь-якого, що у мене на тих виборах, до яких ми доживемо, як чітно. Тому що відбудовувати країну, займатися безпекою обороною явно має бути людина, яка точно знає різницю між термінами геноцид, концтабір і не розкидається ними в цих популярних теоріях.
2: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Марина Данилюк Ярмолаєва була з нами. Ну, а ми тим часом підемо зараз на коротесеньку паузу. Залишайтеся, далі продовжимо.
6: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: А давай візьмемо цей і цей.
3: Який ще батько почує. Все, побігли.
4: А хто щось замовляв?
5: Кайт. Діти обирають краще.
6: А батьки схвалюють.
7: Знервованість. Перелік. Стрес.
8: Знову спіснилась.
7: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
13: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
12: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей. Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.

0: Міксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Купуйте Первекс в аптеках Подорожник, БАМ та Ощад та беріть участь у розіграші подарунків.
3: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал Еспресо.
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
5: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
6: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
5: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
6: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
5: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
7: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
8: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
9: ЗСУ спалили майже три десятки енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях. У Криму загострюється криза через відсутність світла та бензину. Чи готові окупанти втікати? Японія розлютилася через перший в історії візит диктатора Путіна на Курильські острови. Через них Токіо та Москва сперечаються з часу Другої світової війни. Що зробить Японія у відповідь? В український прокат вийшла нова документальна стрічка «Кузьма страшно веселий». Несподіваний погляд на життя та творчість музиканта, письменника і телеведучого Андрія Кузьменка.
10: Це тепер головне. Ми продовжуємо. Робота атомних електростанцій дуже залежить від навколишнього середовища. І зараз маємо приклад в угорському ПАКЩі, який зазвичай забезпечує близько 40% потреб країни електроенергії. Наразі там працює лише один з чотирьох турбогенераторних блоків атомної електростанції. Через рекордно низький рівень води в Дунаї єдина ця електростанція атомна країни певний час навіть перебувала під загрозою повного вимкнення. Чи може бути глобальна криза енергетична в Європі через аномальну спеку, зокрема і посуху? Зараз будемо про це говорити. І як це може відбитися на нас, оскільки ми сподіваємося, звичайно, в кризові моменти добирати електроенергію в наших союзних держав. Володимир Омельченко з нами, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Володимире.
11: Вітаю, пане Андрію.
10: Ми час від часу беремо в Угорщині.

0: електроенергію, чи от такі от історії можуть бути небезпечні для нас, те, що ми не зможемо в якийсь момент просто взяти резервну електроенергію?
1: Ну, думаю, що скоріше ні. Тут загроза перевищена. Дійсно, зв'язку з зниженням води в Дунаї, там є проблеми з охолодженням реакторів і в Пакші, і в Румунії там Черноводи, атомна станція з двома реакторами типу Канду. Тобто, але знов-таки проблема тут в чому, що в ці реактори, вони ВВРи, да, вони, ну, застарілого типу, ще радянського, і, в принципі, для охолодження їм потрібна прямоточна вода прямо з Дунаю, да, тобто, і потім вона, коли охолоджується, знову йде в Дунаї. Це потребує величезних водних ресурсів. А, наприклад, більшість українських електростанцій, крім Хмельницької АЕС, працюють за циркуляційним, методом, технології, і в результаті маємо необхідність десь на 95% менше води. Тому, мабуть, і прийшов час, щоб для тих електростанцій в Румунії і в Угорщині також модернізувати технологію, щоб менше був забор води. Тому в іншому випадку завжди будуть повторюватися такі неприємні ситуації. Ну, крім того, у Франції також знизилась потужність атомних електростанцій. Але на сьогодні, в принципі, генерація в Європейському Союзі, вона краще, ніж, наприклад, було за кризу 2022 року, коли почалася широкомасштабна агресія, і причому значно краще. Тому я не бачу якихось великих загроз. Єдине, що може, і вже піднялися ціни на електричну енергію, але ми поки не потребуємо серйозних обсягів імпорту електричної енергії, оскільки більш-менш система енергетична на цей час збалансована. Крім того, попереду у нас вересень і жовтень – це дуже сприятливі місяці для енергетичної системи України. Це одні з найбільш оптимальних місяців. А вже, думаю, починаючи з вересня, ситуація на АЕС в Румунії і в Угорщині буде стабілізовуватись. Тому, виходячи з цього сказаного, думаю, що ніяких загроз на сьогодні нам немає.
0: Якщо казати, власне, про наші АЗС, ми про них рідко згадуємо, але зараз от напередодні опалювального сезону, чи в нас все окей з нашими атомними станціями, чи в нас не може бути така ситуація, як зараз в Угорщині, чи в нас немає проблем з постачанням пального до цих електростанцій?
1: Ну, на даний момент в мене нема такої інформації, що якісь є проблеми. У нас, я вже сказав, дещо інших спосіб використовується охолодження реакторів. Це циркуляційний спосіб, який потребує набагато менше, там, в 20 разів менше води. Крім того, хмельницькі атомні станції дійсно там нема. Значить, градільні, відповідно, яка, значить, є одним із елементів технології циркуляції охолодження, але там збудовано штучне водоймище, тому, виходячи з цього, поки що в Україні я не бачу таких проблем, адже при проєктуванні українських АЕС ці питання були враховані. Що стосується з ядерним паливом, ну, в мене нема, ще раз повторюю, такої інформації. Ми в основному закуповуємо все паливо в компанії Westinghouse. І на сьогодні ознак тих, що можливо якийсь дефіцит цього ядерного палива, немає. Зараз працюю прямо в цей момент 6 атомних блоків із 9, ну, не враховуючи Запорізьку атомної станції.
0: Нас багато дискутують про те, що пані Сверденко може очолити НАК «Нафтогаз». Вже і члени правління НАК «Нафтогаз» це коментували вчора, що для них це досить дивна історія. але тим не менш якихось спростувань немає. Більш того, там є якісь інсайди, що начебто ці процеси продовжуються. І тут достатньо, мені здається, іронічно, що в нас діючий попередній керівник НАК «Нафтогаз», власне, був перекинутий на став очільником Кабінету міністрів. Що ви думаєте от про цю ситуацію, яка є? Чи там потрібна людина супер, яка є обізнана в справах нафтогазової сфери, чи навпаки, зрештою, будь-який універсальний менеджер, який має хороший досвід державного управління, може впоратися з такою корпорацією?
1: Ну, хотів би нагадати, що першим керівником «Нафтогазу» був Ігор Бакай, який достатньо далекий був від газовидобутку там, чи транспорту вуглеводнів. А в цілому проблема не в персонах, хто очолює «Нафтогаз», а в самій моделі функціонування компанії. Тому я вважаю, що, причому це не тільки зараз, а вже багато років тому, дотримуюсь однієї думки, що проблема саме в моделі роботи компанії, вона неефективна абсолютно, і бюрократизована, суперцентралізована, значить безвідповідальна, а не в персонах. Тому персони, вони не здатні нічого не погіршити, не покращити, поки існує дана модель функціонування «Нафтогаз України». Я вважаю, взагалі, сам апарат «Нафтогазу» і сама компанія, вона вже давно віджила свій термін експлуатації, і вона нікому не потрібна, оскільки це лише прокладка між виробництвом і політиками. А виробничі підприємства, такі як «Укргазводобування», там «Укрнафта», інші, вони можуть прекрасно обходитися без цієї прокладки.
0: Ну і ще спитаюся, наскільки, на вашу думку, ми все-таки готові зараз до цієї зими? Чи нам треба сподіватися на м'яку зиму? Чи все-таки в нас трошки є зараз запаси розподіленої енергії і критичні якісь? Все-таки ми підготували ці найбільш критичні точки зараз закриті.
1: Ну, стосовно запасів газу, то ситуація не така погана. В цьому році вже в підземних сховищах більше ніж на 30% більше газу, ніж минулому. 13,5 мільярдів кубічних метрів прямо на зараз. Це приблизно, це нормальний показник з урахуванням буферного газу, звісно. Тому думаю, що тут проблем не буде. Питання найбільше сьогодні виникають з підготовкою до зими навіть не в електрозабезпеченні. Тому що все ж таки у нас 9 атомних блоків будуть працювати. Буде імпорт, але тут важливо відмітити, що потрібно все ж таки змінити підхід встановлення прайскепів, щоб вони не обмежували імпорт електричної енергії, як коли він нам потрібен. На жаль, НКРЕКП раніше створила таку модель, що навіть в минулому році, коли у нас був великий дефіцит електроенергії, ми не могли його імпортувати і в достатніх обсягах через бюрократичні обмеження. Це треба зняти, це питання. Але найбільша проблема буде не в цьому. Найбільша проблема – це в теплозабезпеченні великих міст, таких як Київ, Одеса, там деяких інших, можливо. Да? Чому? Тому що ворог має балістики багато, ми не маємо на сьогодні достатньої кількості ракет-перехоплювачів балістики. І, відповідно, якщо ворог знищить, от, на прикладі Києва візьмемо, Т-4, Т-5, Т-6, потрібно мати компенсаторні генеруючі потужності. Але їх немає, тому що, як сказав нещодавно один із керівників Київської адміністрації, який відповідає за енергетику, то збудовано лише 65 мегаватт потужності розподільної генерації. Але це тільки вистачить для альтернативного вживлення критичної інфраструктури. А для того, щоб замістити значить, ці великі ТЕЦ в разі їх зупинки роботи, абсолютно не вистачає потужності, і тому тут найбільша проблема.
0: Ну, і, знаєте, я ще б хотів такий практичний кейс розібрати коротко, щоб ви порадили, умовно кажучи, ну, от ми маємо зараз поради теж про те, що треба готуватися до цієї зими, забезпечити свою власну господарку. В Питання, скільки люди можуть виділити на бюджету свого сімейного, на те, щоб готуватися до зими, якусь власну енергетичну незалежність спробувати вибудувати. От якщо, умовно кажучи, у вас є, не знаю, там, ви можете витратити там $100, $500, $2000, ну, тобто це там 5000, 25000, 50000. Як раціонально використати от такі от бюджети? $100, $500, $2000?
1: Ну, це все залежить від того, де знаходиться сім'я. Чи в місті, чи в селі, чи в маленькому містечку якомусь. Ну, якщо брати велике місто, таке як Київ, то тут раціонально об'єднуватись в ОСББ, да, ті, хто не об'єднався, і організовувати тепломодернізацію, наприклад, будинку. Тобто це збереже десь до 30% теплової енергії, що дуже важливо в цій ситуації. Потім можна підключити альтернативне енергетичне живлення, там генератори різноманітних видів для того, щоб у разі відключення електричної енергії від центральних від центральної системи, щоб можна було відразу ці насоси переключити на власну значить, генерацію. Да? Тобто це дуже важливо, щоб теплоносій постійно циркулював в будинку. Тому що якщо він не буде циркулювати, то відповідно система прийдеться зливати воду. А якщо її не злити, просто будинок може стати непридатним до життя. Тому от ці такі, проперевірити системи теплозабезпечення в будинку, також важливо. Як, в якому стані обладнання теплозабезпечення, насосне обладнання. От цими задачами для великих міст, в першу чергу, потрібно займатися, на мій погляд, громадянам. Ну, також мати зарядні пристрої, це теж не буде заважати.
0: Що ж, дякую дуже за ці поради і за розмову. Був з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Я нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою. Чи, як ви гадаєте, Оля Полякова може перемогти на президентських виборах в Україні? Так, бо має впізнаваність і медійність. Може стати нардепкою? Ні, то лише гайп. Не знаю, українці не передбачувані. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізорі, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому проголосувати та прошу підписатися на нас та поставити лайк під трансляцією. Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції «Кримський рубильник ОФ» в ніч на 13 серпня вразили ще 29 енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей та в самому Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, з початку операції з 1 липня по 13 серпня вже знищені 240 енерговузлів. Про це будемо зараз говорити, також і про те, що українські удари безпілотниками по окупованому Криму останніми місяцями помітно вже посилилися, і про те, який це має вплив, зокрема, і на життя звичайних мешканців Криму, якщо можна так висловитися. Будемо зараз говорити з нашим наступним гостем, це Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, вітаю вас.
2: Доброго дня всім.
0: Ці удари по Криму, на вашу думку, чи вони врешті-решт можуть, наскільки вони впливають зараз на ситуацію на півострові? Я бачу, що там американський суспільний мовник десь на умовах анонімності намагався розпитувати мешканців Криму, як зараз, яка ситуація на півострові. Я думаю, що у вас теж є багато контактів, і ви знаєте, насправді, яка там зараз ситуація? Бо у нас тут складні ситуації. Ми не хочемо зробити нестерпним життя для тих, хто є, хто хоче повернення в Україну. А це безумовно кримські татари, це безумовно українські громадяни, які не змогли з різних причин залишити Крим. Але там так само багато є тепер і окупантів, які приїхали в Крим. І розуміємо, що, в принципі, дуже важливо все-таки саме Крим, через Кримський півострів, можливо, переломити хід цієї війни.
2: Ну, дивіться, тут маємо всі бути дуже відкритими і говорити об'єктивно. Ситуація в Криму через системні удари сил оборони України залишається напруженою. Ну, зрозуміло, що в першу чергу удари наноситься по військовій інфраструктурі, по логістиці і по енергетичних вузлах. Оце енергетичні вузли, зрозуміло, що це безпосередньо відображається на житті і цивільного населення. Ми знаємо, що в Криму є дві потужні такі теплоелектростанції, побудовані вже окупантами, бо припинилося електропостачання з материкової частини України. Це Балаклавська ТЕС і Таврійська, Балаклавська в Севастополі, Таврійська під Сімферополем. І електрика постачається через багато електричних підстанцій. І от підстанції є об'єктами, бо самі теплоелектростанції, вони поки що захищаються достатньо щільно. І зрозуміло, що дефіцит електроенергії і одночасно дефіцит пального, він викликає одразу дуже великі проблеми в різних інших сферах економіки, в першу чергу туризму, все таке інше. Відношення людей різне, і тут теж нам треба бути відвертими. Ті, хто залишаються проросійськими, ті, хто поселився в Криму за вже 12 років окупації, а таких вже майже мільйон людей, мільйон громадян Росії, які незаконно проживають
0: це
2: в Криму.
0: Це майже половина від тої кількості населення, яка була до 2014 року, якщо я не помиляюся.
2: Ну, до 14-го року було 2 мільйони з Севастополем, без Кримський півострів, можна сказати, 2 мільйони 350 тисяч разом з Севастополем, бо ми іноді рахуємо окремо, додався мільйон, але якась теж немала частина виїхала, бо люди були змушені покидати Крим. Ми не знаємо точну статистику, але говоримо зараз про категорію населення. Ті, які очікують на звільнення, які ще у них не, ну, надія залишається, вони при тому, що стурбовані ситуацією, вони також намагаються максимально оберігати своїх рідних людей, родини, але тим не менш вони розуміються, навіщо ці удари наноситься, і вони про це говорять. Єдине, що вони просять, ну, як просять, вони це висловлюються, вони кажуть, добре було б, щоб цього разу вже завершилося би все це звільненням Криму, бо наші люди ж там пережили так званий контрнаступ, коли були дуже великі очікування, що Крим буде звільнений. Отже, значна частина населення – це сотні тисяч людей, кримські татари, етнічні українці, які не приймають окупацію, які надіються, сподіваються на звільнення. Вони будуть терпіти, сподіваючись, що звільнення не за горами. Але ми не можемо їм обіцяти, говорити, що це буде завтра, післязавтра. Ми єдине людям даємо весь час поради, як щоб себе забезпечити безпеку, це поради від цього, як люди з ними зможуть скористатися. Тут і українська держава, і наші військові, вони мають так далі продовжувати. Дійсно, наші сили оборони не наносять удари по цивільних об'єктах, і крім об'єктів критично важливої інфраструктури. І тому прямих таких загроз життю людей немає і дасть Боже, не буде. Але по-іншому послабити окупантів Криму, який вони намагалися створити в такий хаб військовий, де створили сотні різних військових об'єктів, куди звозилися боєприпаси паромами, через по мосту Керченському, по суходолу через окуповані Маріуполь, Мелітополь з території власне Росії, з Ростову, і потім звідси, ну, все це намагалося далі використовувати проти материкової частини України. Тепер Крим таким вже не є. Крим став фронтовою територією. А на фронтовій території цивільні люди мають, ну, виконувати правила власної безпеки.
0: А як вважаєте, ті російськомовні, проросійські мешканці Криму, зокрема в Севастополі, які, ну, щиро, здається, тішилися на камери, коли був цей псевдореферендум, чи вони, як вони зараз, що в них зараз в голові?
2: Я от собі виписав декілька таких публічних розмірковувань в одному з пабліку проросійському, і де вони просто діляться своїми думками, але будуть читати мовою оригіналу, я думаю, що в цьому теж є сенс. Дивіться, що пише. Я, до речі, от автора от цього коментаря, який я зараз читаю, я, ну, заочно знаю, один із таких затятих путіністів, який поселився в Криму після того, як його захопили, такий українофоб, і він дуже ненавидить кримських татар, але в них настрої міняються просто кардинально, бо вони відчувають вже того, що, ну, над ними нависає, і їм вже не доведеться жити в окупованому Криму. Дивіться, що він пише. «Питався заснути, но мозг сигналізував. У України є дві суперцелі. Это Кримський мост і Кремль. Я не знаю, понимають ли вони, що ответка буде жорсткой, но продати такое можна дорого. Тобто, бач, він боїться, що Україна буде бити по Кримському мосту і по Кремлю. І далі він пише. Ситуація ухудшається. Сьогодні народний амбар насипно. Народний амбар – це такий торговий підприємство. Насипне – це село близько Феодосії. І він пише. Сьогодні народний амбар насипно був закрит. Закрився по причині відсутствия світла і генератора. Доброцен – це теж такий торгова сеть, торгова мережа. Доброцен работав, но весь потек. Генератори не способны охладить продукцию. Около Кримського ринка работают десятки генераторов, разрывая пространство. В общем, что-то серьезное будет. Вопрос, когда? Молимся за Россию. Угу. От такі настрої серед тих людей, які незаконно проживають в Криму. Ще раз нагадаю, їх близько 1 мільйона.
0: Я, ви знаєте, деколи думаю, що якщо б Росія була б на нашому місці, тобто маючи ті можливості щодо дронів, щодо ракет, які має зараз Україна, вони б насправді могли б, мені здається, створити справжню гуманітарну катастрофу в Криму. Тому що Крим не має ні своєї фактично достатньої електроенергії, ні свого пального, ні своєї достатньої кількості води. І, ну, насправді, якщо б задатися, мені здається, питанням створити гуманітарну катастрофу, це не складно зробити. Тобто напевно, наші військові це прораховують.
2: Деякі експерти не виключають, що Росія на це піде, бо якихось реальних механізмів і інструментів для того, щоб там покращити ситуацію, якщо хоча б от на такому рівні залишатиметься ізоляція Криму силами безпілотних систем, іншими підрозділами, особливо оцей сухопутний коридор буде ще щільніше контролюватися, і там пального не то, що не зменшиться, там знову і знову будуть виникати додаткові проблеми, а тут ще зима. І тому вони, оці мешканці російські, там б'ють тривогу. І тоді деякі експерти вважають, що Росія буде займатися лише питаннями виживання військового угрупування. Воно там не маленьке. Деякі експерти вважають, що не менше 30 тисяч там військових, яких вона там зосередила. І таким чином вона просто навмисно зробить так, щоб для людей ситуація набула дійсно таку, ну, ознаки гуманітарної катастрофи, для того, щоб потім показати про те, що, ну, вибачте мене, київський режим, як вони кажуть, не жаліє є людей і все таке інше. Така ситуація не виключна, але вона буде штучно створена Москвою.
0: Ну і на кінець запитаюся, ситуація в самому Чорному морі. У нас Анкара звернулася до України, до Росії з пропозицією запровадити якийсь спільний механізм безпеки. Про це казав міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан. Але питання, що Росія офіційно сказала, що вона не хоче оголошувати жодного перемир'я в акваторії Чорного моря. Яка тут позиція, до речі, Туреччини, чи вона може бути активніша для того, щоб якось стиснути на Росію в Чорному морі зараз питання блокування судноплавства?
2: Ну, Туреччина відкрито сказала свою позицію, вона закликає і Україну, і Росію для того, щоб зупинити удари по цивільних суднах, тобто не по військових. Ну і тут одразу експерти побачили різні мотиви, навіщо це Анкара робить, і в тому числі, що Анкара на перший план ставить питання бізнесу, прибутку, бо це дає. Але я тут би сказав би таке, що тут треба, ну нам, Україні, треба просто зважити на те, наскільки ми зможемо чи не зможемо обійтися без чорноморських портів. Бо у нас не так багато їх залишилося. І, ну, умовно кажучи, якщо ми весь цей поток, який у нас спрямовувався з портів чорноморських, можемо по-іншому експортувати, то, можливо, було б і не заважати на заклики Туреччини. Але думаю, що і ми, як Україна, зацікавлені тому, щоб цивільне судноплавство, ну, скажімо так, забезпечувало потреби країни. Але тут можна далі не говорити, бо ви знаєте, я впевнений, і ваші глядачі, я думаю, що вже дізналися про це. Сьогодні Лавров дуже чітко відповів всім, в тому числі, як мені здається, і Анкарі. Він сказав, що вони не будуть зупинятися, поки вони не виконують ті завдання, які перед собою поставили. Отже, нам треба чекати на ескалацію і на морі, і повітрі, і, можливо, на суходолі.
0: Що ж, дякую дуже, пане Рефате, за розмову. Рефат Чубаров був з нами, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Говорили про ситуацію в Криму, про перспективи, власне, нашої спецоперації з впливу на перебіг війни, зокрема, через відрізання російських військових на півострові. Ну і зараз будемо продовжувати і рухатися до наступної теми. Перед тим нагадаю знову про наше опитування. Сьогодні ми питаємося, чи може Оля Полякова виграти вибори президента в Україні, бо так має впізнаваність і медійність, може стати народною депутаткою. Ні, то лише гайп. Не знаю, українці непередбачувані. Також обирайте свої варіанти для голосування або пишіть свої коментарі, діліться своїми думками на наших сторінках, на коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього обов'язково треба перейти, звичайно, на одну з наших трансляцій. І прошу не забувати при цьому ставити лайки під трансляцією та підписуватися на нас у соцмережах. Ну і продовжуємо ми до наступної теми. Переходимо. В нас в уряді Японії назвали перший візит Путіна на Курили. Перше в історії, власне, самого Путіна на Курильські острови, що відбувся в четвер, неприйнятним. Японія вважає ті острови своїми північними територіями. Курильські острови розташовані між островом Гокайдо на півночі Японії та російським півостровом Камчатка. На чотири найпівденніші острови претендує Японія. Вона називає їх північними територіями. Наразі вони під управлінням Росії. Ну і нагадаю, що наприкінці Другої світової війни Російський Союз анексував цей архіпелаг, депортував близько 17 тисяч японських мешканців цих островів. Зараз про це будемо говорити. З нами є Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний повноважний посол України в Японії в 13-20-х роках і головний консультант громадської організації Фондація Пилипа Орлика. Пане Ігор, вітаю вас.
3: Добрий вечір, Ігор.
0: От звідки взявся цей такий виток напруги і ескалації, принаймні на рівні заяви цього візиту в Путіна? Ми тут сьогодні припускали, що можливо це пов'язано з тим, що Японія може надати нам ПАК-3 зі своїх запасів, бо вона виробляє за ліцензію єдина країна в світі. На вашу думку, чи це може бути поясненням, чи все-таки це більше передвиборна кампанія самого Путіна напередодні виборів до їхньої Держдуми?
3: Мені здається, що тут комплексно можна дивитися на цю ситуацію. Є більш гумористичний підхід, скажімо, який нам пасує, коли ми дивимося з Києва. Вони, по-моєму, ніби щось там вже святкували, пов'язане з військово-морським флотом, я на увазі маю росіян. І от на Балтиці десь там побачили всі намальований підводний човен, де московський керівник приймав там щось, він там приймав. І от одна версія, що море, намальований човен, некрасиво. Значить, треба знайти таке місце, в Чорному його вже не знайдеш, бо там ми опікуємося цими морськими маршрутами дуже серйозно, то ніби таке більш безпечне місце аж на Тихому океані. От там треба показати човен, показати все, що належить, надіти якусь форму і звідти там щось сказати. І отут, коли я прочитав, що там якісь погрози стосовно там піратства і так далі, то я чомусь згадав російського класика «Ціль, грозіть ми будемо шведам». Угу. Тобто з Тихого океану. Ну, воно трошки комічно виглядає, але тим не менше, отак от наші коментують деякі. Нормально, я сприймаю такі коментарі. Ви кажете, погроза Японії. Звичайно, погроза Японії – це надувати щоки, як кажуть у них. Ви сказали, що на які претендує Японія, не зовсім точно. Це є японські території. Верховна Рада України в 22-му році визнала ці території японськими. І, власне, єдине, що я не прослідкував, чи ми вже пишемо у нормальній транскрипції японські ці назви цих островів – 4 – це, на загал правильно, але 3 великих і велика гряда Хабамая, там дуже багато маленьких островів. І дійсно це подія, чому? Тому що вперше президент, от нинішній оцей, відвідав цей регіон. Медведєв, по-моєму, бував там, коли він був президентом теж, але от на найбільшому цьому острові Торофу. Ну, це, звичайно, в такій міжнародній обстановці це події. І, звичайно, японці мали реагувати дуже жорстко, вони відреагували, мали дуже жорстко відреагувати ми відреагували. Це, мені здається, передусім спроба, в тому числі і передвиборча, зафіксувати статус оцієї території, як нібито ще великої держави, в тому числі і в тому регіоні. І слід брати до уваги також те, що в тому регіоні сьогодні є фактично одна супердержава – це є Китай. І цей чинник теж треба враховувати, от, скажімо так, в політиці далекосхідного регіону, називаємо його так, або ширше Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це дуже такий, помітно в медіях, ексцес, але я би не перебільшив його значення, хоча і третя є точка зору. Що оцей візит, такий дещо несподіваний, він узгоджений передусім з тою наддержавою, яка сьогодні в тому регіоні існує одна Китайською Народною Республікою, а тоді вже це привід задуматися в багатьох столицях, передусім того регіону. А нам, нова точка напруженості, десь скільки там, 8-9 тисяч кілометрів від нас. Наскільки я пам'ятаю, військова присутність Російської Федерації саме в тому регіоні, вона незрівнянна ні з... це ж просто, як ослік я казав, патетик, тобто жалюгідне видовище, тим не менш. І треба брати до уваги, що для московського керівника сьогодні, мені здається, дуже важливо, не маючи таких побєдних, як кажуть тепер, наративів на українському фронті, йому треба якийсь хоч маленький, але помітний навколо побідний наратив десь інше. НАТО все-таки великий, досі страшне для Росії, а от Тихоокеанський регіон, де є Китай, і де є Північна Корея, яка, як читаємо, може тестувати свою зброю на українському ДВД і надсилати нове поповнення. Ну, тобто є складнощі от в цьому контексті, чисто з військової точки зору, для осмислення для тих столиць, які слідкують за ситуацією.
0: Кісіма Ретто, отак от виявляється, я вже підглянув, як називалися Курильські острови в складі Японії, їхні землі. Я тут собі згадав, що Сахалін теж ж має якусь японську назву, бо він з 905 по 45 був у складі Японії. Оце от спірна
3: територія. Абсолютно так. Ви знаєте, я знову таки, коли в 14-му році працював з японцями там, коли почалася війна фактично, я на Томаєм казав, ви дивіться на цю ситуацію. Забудьте про північні території, дивіться на всі Куріли і, можливо, не пів Сахаліна, як у вас було, а й далі. Тому що почалось таке, що так просто воно не закінчиться. Китай буде сильний. Китай там уже мапи Сибіру давно малює в свої кольори. Але те, що було японське, це, ну, власне, воно повернеться до Японії. І от, власне, оце такий дзвіночок, на який 5-й рік повномасштабної і 13-й рік взагалі війни, ситуація докотилася і туди. Ну,
0: маємо цікаву енергійну нову прем'єр-міністерку Японії, маємо зміни до конституції в Японії, яка вже перестає бути аж такою пацифістською державою, якою вона після поразки в 45-му році стала. А чи тут відкривається якесь вікно можливості для нас, наскільки ми активні, власне, в співпраці з Японією, чи можемо ми посилити цю співпрацю для того, щоб, ну, отримати ті самі ПАК-3, на вашу думку?
3: Я не володію інформацією на цю тему, і правильно роблю, що не володію, тому що це не інформація для публічного обговорення, мені здається, навіть в ефірі. Але можу сказати, що з 2018 року мені тоді довелося там працювати. І на нещодавній нараді послів я побачив колегу, який приїхав, він тоді працював в Міноборони. І от вперше ми підписали з японською стороною меморандум про співробітництво в галузі оборони, 2018 рік. Для Японії це була надзвичайна подія, тому що дуже рідко Японія підписує документи про співробітництво в галузі оборони з іншими країнами. Ну, Сполучені Штати – це окрема категорія, це суперкатегорія, скажімо так. Але з Україною нам тоді, ну, японці пішли на це. І тому я досі вважаю, що на сьогодні, з точки зору партнерства дійсно стратегічного в усій галузі, в тому числі в галузі співробітництва, в галузі безпеки, Японія є нашим найнадійнішим партнером в тому регіоні. І мені здається, перспективи цієї співпраці набагато більші, ніж можуть вважатися так от неозброєним оком, тому що ми працюємо там достатньо тісно, я скажу.
0: Пане посол, на сам кінець не про Японію, але про країну, яка відносно близько від Японії, ну, якщо рахувати там один зі штатів, який називається Гаваї, та? Про Сполучені Штати. Знову от політику написали, що просто дуже коротка в нас зараз лава кандидатів на амбасадора, посла в Сполучених Штатах. І така дивна, насправді, ситуація. Як би ви, як професійний дипломат, з великим досвідом прокоментували, чому у нас така ситуація склалася? І, може, навіть ви захочете сказати пару слів. Чи, в принципі, в нас окей ситуація, коли призначення посла має досить просту процедуру? По суті, тобі просто треба бути призначеним зараз президентом. Ну, я маю на увазі, що в нас дуже мало країн в світі, які мають таку просту процедуру. Навіть в Штатах вона складніша, бо там має бути затвердження від Сенату. І це при тому, що якраз Штати мають проблеми з тим, що в них дуже часто непрофесійні посли бувають за різних президентів.
3: Ну, знаєте, я не коментую на кадрові питання, але система була у нас, була така, як і в Штатах. Я пам'ятаю, я проходив співбесіди в Верховній Раді тоді, я багато разів був послом Зараз вона, відповідно до закону про дипломатичну службу, відповідно практики, міністр закордонних справ має подавати кандидатуру. І після того йдуть дипломатичні процедури, відповідні щодо того, приймається сторона чи не приймає, і так далі, і тому подібне. Але, в принципі, ланцюжок дуже простий. Є міністр закордонних справ, президент. Це вертикаль виконавчої влади, і от саме така процедура. Чому не заповнені деякі позиції? Ну, це питання от до цих чинників державних. Міністр закордонних справ, президент. Звичайно, призначення вищої посадової особи в країні перебування в будь-якій, в тому числі такі важливі, надзвичайно важливі, як США, це, завжди для будь-якої країни це передусім політичне призначення, яке приймається на найвищому рівні главою держави. Тут немає вини. І тому тут, мабуть, треба питати там, де ухвалюється таке рішення. Чому в такій досить надзвичайно важливій країні, нашому стратегічному партнері, недавно був посол, чи послиця, як тепер кажуть, чи посолка.
0: Посолка, я так розумію, що зараз схиляється до цього, так.
3: У мене немає конкретної відповіді, але процедура проста, така вона нас існує.
0: А дивіться, а саме посольство, воно зараз нормально функціонує без посолки, чи без посла, без амбасадора? Сама амбасада наша працює, тобто там є люди, які незмінні, які є професійні. Я сподіваюся.
3: Звичайно, бо всі посольства України, їх не так багато, як би хотілося, але й не так мало, як думають, але вони працюють професійно, незалежно від того, чи є перша посадова особа, тобто посол. Якщо немає посла, як в армії. Номер 2, тобто другий номер, виконує його обов'язки. От і все. І, тут посол, він має рівень доступу до чинників держави перебування, звичайно, вищий. Але функціональність закордонних дипломатичних установ за наявності посла, без наявності посла, вона забезпечується тим персоналом, який там працює. А здебільшого це працюють професійні співробітники української дипломатичної служби.
0: А серед наших кадрових дипломатів, досвідчених дипломатів, достатньо є людей, які могли б виконати зараз таку місію складну під час війни?
3: Мені здається, що так. У нас достатньо фахові дипломати українські, це я можу сказати з власного досвіду, і мені здається, що є з кого вибирати.
0: Я думаю, що пан Андрій Сибія точно теж має якісь хороші кандидати. Ми сподіваємося, що вони пройдуть цю процедуру затвердження. Дякую дуже за цю розмову дипломатичну. Ігор Харченко був з нами, надзвичайний повноважний посол України в Японії 13-20-х роках, головний консультант громадської організації Фундація Пилипа Орлика. Нагадаю, що сьогодні ми питаємо вас, до такого ми з вами дожилися, чи може Оля Полякова виграти вибори в Україні, тому що її скандальний досить виступ, інтерв'ю набрало сотні тисяч переглядів, лайків і багато закликів зараз про те, що це новий кандидат президента. Так, бо вона має впізнаваність і медійність, це варіанти відповіді, може стати народною депутаткою наступній раді, якщо до виборів доживемо. Ні, то лише гайп, або не знаю, українці непередбачувані. Також можете залишити свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Не забувайте, прошу, при цьому ставити лайки під трансляцією та підписуйтеся на соцмережах, якщо ви того ще не забули. І вчіть японське слово «карафуто». Це означає «сахалін». І дуже сподіваємося, що японці повернуть те, що їм мало би, напевно, належати поправо. І точно, знаєте, той Сахалін почне процвітати, тому що немає сумнівів, там буквально через 10 років ніхто не пізнає це бідолашне півострів. Пані та панове, ми рухаємося далі. В нас ще одна є тема, вона культурна цього разу. Якщо можна так сказати, якщо Ольга Полякова культура, то після цього вже культура все, буквально, так, можна сказати. Так що, головне виставити собі, так би мовити, планку. І ось, щодо нашої планки, напередодні в український прокат вийшла нова документальна стрічка від кінокомпанії Knife Films, Knife – це в сенсі ніж, «Кузьма страшно веселий». «Страшно веселий», я так розумію, що це рядки з однієї з пісень. танець пінгвіни. Я не пам'ятаю цю пісню. Там є ці рядки. Я там, де сонце на стінах, танцюю танець пінгвіна. Страшно веселий. Бачите, навіть я досить таки занурений в творчість покійного Кузьми, Кузьменка Андрія. Ну, і це було б дивно, якби ні, тому що все-таки, та навіть і перетинався з ним за життя. Власне, фільм присвячений, як ви розумієте, життєпису, творчості музиканта, лідера гурту «Скрябін», письменника, в тому числі, до речі, і телеведучого, промінентного нашого Андрія Кузьменка, також відомого як Кузьма Скрябін. І ось про цей зараз фільм поговоримо, чи варто на нього піти, в чому феномен, в принципі, посмертної, зокрема, слави і навіть культового статусу Скрябіна і самого, власне, Кузьми. Про це спробуємо коротко поговорити з нашим наступним гостем. Це є Кирило Пищико, кінокритик. Пане Кирило, вітаю вас.
4: Вітаю.
0: Чи ви мали можливість переглянути вже цю стрічку, і якщо так, то які враження від неї?
4: Так, я вже подивився стрічку, і ну, враження у мене насправді такі суперечливі, тому що з одного боку для мене це доволі якісний документальний фільм. З іншого боку, він зроблений по певній формулі, і ця формула дещо передбачувана, і саме тому для мене цей фільм, з одного боку, він доволі яскраво показує постать Кузьми, з іншого боку, ми вже це десь бачили. В тому ж таки фільмі про Океан Ельзи минулорічному, в принципі, доволі схожа структура.
0: Ну, але це, власне, фільми цієї студії цих же ж творців, правильно? Тобто вони тут такий вже певний...
4: Так, звісно.
0: Певний конвеєр, так? Але чи варто сходити подивитися? Угу. Що ви скажете?
4: Ну, я думаю, так, тому що, як мінімум, це популярна документалістика, і Кузьма Скрябін – це персонаж поп-культури. Можна до нього по-різному ставитися і так далі, але він вже точно увійшов, причому на різних рівнях. Я думаю, що фільм, до речі, відображає ці рівні. І його як музиканта, і його як телеведучого, і як письменника – і всі інші образи і риси Кузьми в фільмі представлені. По-різному, але представлені.
0: Ви знаєте, що до 2004 року Кузьма Скрябін був хедлайнером музичного фестивалю в його рідному місті, звідки він родом, в Новояврівську, в Львівській області. Можете того не знати, звичайно, я маю на увазі. Але після 2005 року йому не могли земляки пробачити, що він виступав на підтримку Януковича. І він дуже багато років поспіль був небажаним гостем в рідному місті. Чи цей теж момент, наприклад, в фільмі якось відображений?
4: Ні, до речі, цього моменту не відображено. Тільки... Там є тільки той момент, власне, ну, після 2004 року і після помаранчевої революції, просто загальне ставлення, як сприймався Кузьма після тих подій. Так, воно відображено, але ось з цього конкретного епізоду ні. Хоча там є моменти, де показано відношення новояворівців до Кузьми. Угу. Подальше.
0: Чи аналізуються самі його пісні? В нього є різні періоди. Був момент такого панку, умовно кажучи, коли він багато мав пісень з нецензурною лексикою, абсолютно такий неймовірний образ з якимось там ірокезом чи могавком і так далі. Був в нього період такий?
4: В принципі, я б сказав би, що стрічка поділяється на декілька таких значних епізодів, і я б, чесно кажучи, мабуть, більше хотів би бачити ці епізоди, як окремі епізоди якогось міні-серіалу документального, тому що там, ну, на мою думку, доволі чітко видно, що ось якраз таки перших таких два періоди музичної творчості Кузьми, ну, власне, до того, як оригінальний состав Скрябіна розпався. Ось вони авторам фільму набагато цікавіші, ніж все, що було після. Тому що після фільм починає дуже поспішати в тому, щоб показати всі інші риси Кузьми і в тому, щоб показати, ну, яким він був ще. І от, власне, я думаю, що, мабуть, можливо, буде така версія, я не виключаю, я впевнений, що там дуже багато архівних матеріалів назбиралось і дуже багато чого довелось вирізати. Ну, зокрема, так, ось ці ранні періоди доволі яскраво представлені.
0: Дивіться, якщо взяти от три просто пісні, які мені тільки спало на думку, виявляється, я трохи фанат Кузьми, як можна сказати, бо я пам'ятаю його пісні. «Міста щасливих людей», щось там про добряка, або, наприклад, про ці кораблі, які там люди як кораблі, та вони ж всі насправді про якийсь душевний надлом. Погоджуєтесь?
4: Я не скажу, що я музичний критик і аналізую пісні Скрябіна, тому я думаю, це вам іншого гостя треба запрошувати, щоб...
0: Мені просто цікаво, чи в фільмі є ця внутрішня драма, яку явно переживав насправді Кузьменко.
4: В фільмі дуже багато, насправді, я би сказав, що там і не одна драма. Там, і я думаю, що кожен побачить в драмі Андрія Кузьменко щось своє і щось, що він переживав там. І, наприклад, доволі чітка лінія в стрічці є про те, що у нього немає друзів. От в якийсь момент після розвалу першого складу гурту, там дуже чітко далі підкреслюється те, що він говорить, що в нього немає друзів. І ось, ну, чи може бути надлом там? Угу. Звісно.
0: Що ж, дякую дуже. Я думаю, що ми точно заінтригували, принаймні, тих, хто на цей фільм збирається піти. Дякую дуже за розмову. Кирило Пищиков був з нами, кінокритик. Говорили про документальну стрічку про Скрябіна, про Кузьменка Андрія. І коротко підбиваю підсумки нашого опитування. Ми сьогодні питалися, а чи може інша співачка, Оля Полякова, виграти вибори президента України, коли ми до них доживемо, і якщо? І ось як розподілилися наші варіанти відповіді. 6% вважають, що так, безумовно, бо вона впізнавна і медійна. 12% кажуть, що вона точно буде в Верховній Раді наступній. 55% впевнені, що то просто гайп. А 27% в принципі не впевнені в наших співгромадянах. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто сьогодні брав участь в голосуванні, хто провів з нами ті 2 години разом. І побачимося, напевно, вже у вересні, бо я все-таки візьму невеличкий тайм-аут. Ну і ще, можливо, завтра на суботньому політклубі. Побачимося. Бережіться.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас? При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмен.
2: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Пішли гратися.

0: Міксар. Алергія під контролем.
1: Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожник Бан та Ощад до кінця місяця.
2: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Долгіт Крем. Долгіт Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
3: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт Крем 150 грамів з Долгіт Крем 50 грамів у подарунок.
4: Рейніра наближається.
5: Ми показуємо всім її славу.
4: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
6: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
7: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
8: Захищала Україну.
9: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
10: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
11: 47-ма бригада Магура.
12: 110-та механізована бригада.
13: 159-та бригада.
10: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
11: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
12: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
10: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
11: Прапори на балконах.
10: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
11: Дрон – це наші очі, точний удар.
13: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
12: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
10: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
12: Перемагаємо разом. Слава Україні!
14: Героям слава!
15: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Путін на Курилах. Чому російський президент уперше поїхав на ці спірні острови саме зараз? Який сигнал Москва намагається послати цим візитом? І чому він так розлютив Японію? Усе це розбираємо сьогодні в ефірі BBC News Україна. Я Інна Косинська. Цього тижня Путін вперше відвідав Курильські острови. Чим не на жарт обурив Токіо? Що сталося? У четвер російський президент відвідав один із Курильських островів – Ітуруп. У Японії його називають Еторофу. Це один із чотирьох островів, які Росія анексувала в Японії після Другої світової війни. Він – найбільший острів Курильського архіпелагу. Як повідомили російські ЗМІ, під час цього візиту Путін відвідав рибопереробний комбінат «Ясний», де дегустував ікру, побував у центральній районній лікарні, школі і поспілкувався з місцевими жителями. Прем'єрка Японії Санаї Такаїчі назвала візит Путіна на Курильські острови неприйнятним. Сказала, що це погіршило ставлення японців до Росії і наголосила, що цей архіпелаг – територія Японії.
1: Як уряд Японії, ми неодноразово зверталися до російської сторони із подібними проханнями, щоб президент утримувався від відвідування північних територій. Однак ми рішуче протестуємо через візит президента Путіна на острів Еторофу сьогодні. Північні території є невід'ємною частиною території Японії, як історично, так і за міжнародним правом. Останній візит чинного президента Росії на острів Еторофу суперечить послідовній позиції Японії щодо північних територій. Більше того, це зачіпає почуття японського народу і є абсолютно неприйнятним. Після російського вторгнення в Україну японсько-російські відносини ускладнилися. Та навіть за цих обставин Японія робила усе можливе. Однак цей візит лише поглибить негативне ставлення до Росії в Японії і зробить важчими майбутні спроби відбудувати відносини.
0: Посла Росії в Токіо вже викликали до МЗС Японії, де висловили протест з приводу візиту Путіна на Курильські острови. Водночас у російському посольстві в Токіо це назвали необґрунтованим демаршем.

0: Як йдеться в прес-релізі, посол передав очільнику МЗС Японії Мотегі Тошімітсу офіційну позицію Москви, що Південні Курильські острови – невід'ємна частина Російської Федерації, яка увійшла до складу країни на законних міжнародних підставах. Чому ця поїздка Путіна викликала таку гостру реакцію? Тут треба зазирнути в історію. Курильські острови розташовані між островом Хокайдо на півночі Японії та російським півостровом Камчатка. Наразі вони під управлінням Росії. Наприкінці Другої світової Радянський Союз анексував цей архіпелаг і депортував близько 17 тисяч японських жителів. Японія претендує на 4 найпівденніші острови. Вона вважає їх своїми північними територіями. Суперечка щодо Курильських островів триває між країнами вже десятки років. Вона є головною причиною того, що Москва і Токіо досі не підписали мирний договір після завершення Другої світової. Україна, до речі, також визнала Курильські острови окупованою територією Японії. Курильські острови стратегічно важливі для Росії регіон. Останніми роками вона посилила там свою військову присутність. Острів Ітуруп використовується як військова авіабаза в цьому районі. Росія регулярно проводить поблизу островів військові навчання. Минулого місяця кораблі ВМС Китаю та Росії під час спільного патрулювання пройшли через протоку в районі Курильських островів. Японія вже висловлювала протести щодо попередніх візитів російських посадовців на спірні острови. Зокрема, у 2010-му на островах побував тодішній російський президент Дмитро Медведєв. Після того він їздив ще тричі як прем'єр-міністр. 5 років тому туди поїхав прем'єр Михайло Мішустін, а тепер і Путін. Для нього за всі роки його президентства цей візит на Курили став першим. Курильська суперечка тягнеться роками. Країни намагалися вирішити територіальне питання, але домовитися так і не змогли. Чому цього так і не сталося? Ось думка Казухіко Того. Він колишній високопоставлений японський дипломат, який вів переговори з росіянами щодо спірних островів.
1: Коли закінчилася Друга світова війна, Японія зазнала повної поразки. Радянський Союз став повним переможцем. У нас відбулись перші переговори з 1955 по 56-й, і несподівано Хрущов запропонував передати два невеликі острови. Японія тоді була у найслабшій позиції. Якби ми прийняли цю пропозицію, то не було б жодних територіальних питань. Але ми вирішили, що треба отримати два великі острови. І з того часу ця проблема залишається невирішеною. Були моменти, коли ми думали, що зможемо отримати рішення за 1-2 роки. Однак, особливо після початку війни в Україні, тоді як Японія повністю стала на бік президента Байдена, територіальні переговори повністю зникли. А в цей момент немає жодної надії. І те, що сталося, це продовження цієї, на мою думку, дуже сумної і трагічної, однак неможливої ситуації. Я ще ніколи не бачив наших відносин із Росією в такому поганому стані. Я не бачу жодної надії на відновлення територіальних переговорів. Однак, чи їде Путін цього разу на Ітуруп, чи не їде, це не змінить основних обставин. Щодо минулих переговорів, звісно, вони дуже різнились, залежно від особистості керівництва Радянського Союзу або Російської Федерації. Горбачов мав один певний спосіб ведення переговорів, Путін мав певний спосіб. Мій єдиний досвід з Путіним був з осені 2000-го до квітня 2001-го. Путін був доволі логічним. Рішення, яке він запропонував – формула 2 плюс альфа. Жодні попередники раніше не пропонували такого чіткого напрямку, і переговори явно просувались уперед. Якби Японія продовжувала такого типу переговори ще рік чи два, я переконаний, що ми могли б вирішити це питання. Але в Японії не було рішучості продовжувати такі переговори. Я гадаю, один фактор міг стати причиною цього візиту – нещодавня публікація звіту Міністерства оборони. У цій білій книзі Міністерства оборони Росію, як ніколи раніше, представили із дуже великим страхом і з критикою. Приміром, у цьому звіті Росію критикують за надто тісні відносини з Китаєм і з Північною Кореєю, і це є прямою загрозою для Японії. Досвід і сила, які Росія накопичує через війну в Україні, і щодо штучного інтелекту, дронів та іншого, роблять її ще небезпечнішою. Такого аналізу ніколи не було у таких звітах Міністерства оборони Японії. Путін побачив, що це момент, коли Японія має краще знати його власне мислення. Якщо Японія й надалі матиме таку негативну та конфронтаційну позицію щодо Росії, може статися щось гірше.
0: То що саме хотів продемонструвати Путін своїм візитом на острови, які Японія вважає своїми? Оглядач BBC Віталій Шевченко каже, що пояснення слід частково шукати в російській війні проти України.
2: Це вагома заява у сфері зовнішньої політики, яка нічого не коштує і не створює жодних ризиків ескалації. До того ж, вона гармонійно вписується у загальний незмінний та експансіоністський наратив Володимира Путіна про захист того, що він вважає і називає інтересами Росії, зокрема територіальними інтересами. З огляду на це, я вважаю, що одним із ключових меседжів, ймовірно, є посил, пов'язаний з Україною. А саме, не варто очікувати від Росії жодних поступок ніде. Ні біля узбережжя Японії, ні в Україні. І хоча Курильські острови географічно ближче до Америки, ніж до Москви, а різниця в часі з російською столицею складає 8 годин, Україна ніколи не відходила на задній план під час обговорень Путіна на місцях. Тамтешній губернатор запевняв його, що місцеве населення дуже прагне перемоги Росії, і що вони роблять усе можливе, аби наблизити перемогу. Звісно, перемогу в Україні. Путін відвідав місцеву школу, де йому показали виставку, присвячену російському солдату, якого вбив снайпер в Україні. Тож так, це багато в чому стосується Японії, але водночас безпосередньо пов'язано із Україною. Що стосується загальної підтримки Путіна серед населення, зокрема напередодні виборів, то я не певен, що йому доводиться докладати якихось серйозних зусиль для ведення передвиборчої кампанії. Протягом усього часу свого перебування на посаді він, наприклад, ніколи не брав участі у виборчих дебатах. Він намагався створити образ такого собі напівбога, який стоїть над протистоянням. Тому поїздку на Курили я б розглядав як радше зовнішньополітичний жест, а не щось виключно внутрішнє чи спробу отримати підтримку електорату. Чи підтримують росіяни дії Путіна на Далекому Сході? Оцінити громадську думку там складно з очевидних причин. Адже можна отримати штраф або потрапити до в'язниці за неправильну відповідь на запитання соціологів. Але які б опитування ми не отримували з Росії, вони свідчать про те, що приблизно 70% респондентів кажуть, так, вони задоволені так званою спеціальною військовою операцією проти України.
0: І до нашого ефіру приєднується аналітик Центру міжнародної політики «Українська призма» Євген Костогризо. Вітаю вас. От чому ця поїздка відбулася саме зараз? Що Путін хотів показати цим своїм візитом? Тому що раніше він на Курильські острови не їздив.
3: Так, вітаю вас. Одразу два головні контексти. Дійсно, це внутрішній і зовнішній. Внутрішній контекст, насправді, не менш важливий за зовнішній. Він полягає в тому, що Путін загалом відвідує багато регіонів і на Далекому Сході, і в Сибіру. Така незвична активність. Зазвичай він останні роки намагався якраз не покидати захищені регіони. Ну, можливо, він вважає, що Далекий Схід поки що достатньо захищений від наших українських атак. У будь-якому разі він робить це, в тому числі для того, щоб показати, що він на передодні парламентських виборів у Росії є, безумовно, лідером Російської Федерації. Він ще раз самоактуалізує себе перед своїм електоратом. Згоден, що це не є та сама передвиборча кампанія в класичному демократичному розумінні, але все одно він нагадує про себе людям. Це перший контекст. Другий контекст, дійсно, зовнішній. Я тут абсолютно погоджуся з попередніми спікерами, які казали про те, що це реакція на зміну оборонної політики Японії. Дійсно, Японія змінила не лише свою оборонну політику в тому, що вона дійсно визнає Росію загрозою, вона також надзвичайно сильно змінила свій курс на ринку озброєнь, своє позиціонування на цьому ринку, вона дозволила експорт своїх озброєнь в цілу низку азійських країн. Це означає і для Росії, і для Китаю посилення їх супротивників на можливому тихоокеанському театрі бойових дій. Тому я думаю, що Путін дійсно хотів, знаєте так, задешево продемонструвати, що він може дати ляпаса хоча б от таким способом Японії, показати, що такі дії з боку Японії Росія толерувати не буде.
0: А от чому Курильські острови мають таке стратегічне значення для Росії, не лише політичне, а й військове?
3: Фактично, Курильські острови замикають для Росії їх далекосхідні регіони, в тому числі великі далекосхідні водні об'єкти, такі як, наприклад, Охотське море. Вони дозволяють проєктувати силу на дуже велику територію. Більше того, оскільки зараз Росія посилила, надзвичайно сильно посилила свої економічні і в деяких моментах і безпекові взаємодії з Китаєм, то їх присутність, російська присутність на Далекому Сході є надзвичайно важливою. Якби Росія не контролювала ці території, у неї б не було, наприклад, того ж самого козирю у перемовинах з Китаєм, що, наприклад, ці острови можуть бути використані у разі глобального конфлікту вже із залученням Китайської Народної Республіки, не просто як якась територія, так, чи тим паче як територія Японії, вона може бути використана китайськими силами як своя база, оскільки Росія, безумовно, є союзницею Китаю. Тому я думаю, що тут все з одного боку зав'язано на намагання продемонструвати Японії свою силу і свою владу на цій території, з іншого боку на тому, щоб вгодити в тому числі Китайській Народній Республіці.
0: Ну, як ця поїздка може позначитись на російсько-японських відносинах, якщо можна коротко? О, на жаль, маємо технічні проблеми. О, бачимо вас. Так, дуже коротко, як ця поїздка може позначитись на російсько-японських відносинах?
3: Вона вже позначилася, ми це бачимо, це і протест зі сторони Японії, і я думаю, що це буде не лише протест. Цілком можливо, що у найближчий рік або півтора, саме такий горизонт реакції я очікую, будуть зменшені, менш інтенсивними стануть економічні відносини, які зараз не те, щоб на високому рівні, а також, можливо, навіть обмін, подальший обмін дипломатичними демаршами.
0: Дякую вам. Аналітик Центру міжнародної політики «Українська призма» Євген Костогризов був із нами в ефірі. Дякую вам. Якщо ви хочете дізнатися більше на цю та інші теми, заходьте на наш YouTube-канал. Там безліч інтерв'ю, документальних фільмів, як-от ексклюзивне розслідування BBCI, яке розкриває таємниці контрабанди іранського пального до Пакистану. Через закриття Ормузької протоки цього року давні гірські маршрути Белуджистану перетворилися на єдиний шлях для експорту палива. Тисячі мотоциклістів, зокрема підлітки, щодня ризикують життям, перевозячи сотні літрів легкозаймистого вантажу через найнебезпечніші регіони світу в умовах нового паливного буму.
4: Сюди надходить дуже багато пального. Подивіться, скільки тут стоїть завантажених мотоциклів.
5: Це контрабандисти пального. Вони перевозять дизель і бензин через сухопутний кордон між Іраном і Пакистаном, довжина якого становить 900 кілометрів. Це незаконно, тому ми змінили їхні імена.
4: Ми бідні, це єдине, чим можна заробити на життя. Немає важчої роботи, ніж ця.
0: Тож підписуйтесь на наш YouTube-канал, щоб не пропустити нових відео. Ми також є в соцмережах. А побачимось з вами вже в понеділок о тій же порі. На все добре і спокійних вихідних.

0: Люди прив'язували себе до літаків, а дехто зривався і падав на землю. Ці кадри 5 років тому показували усі провідні медіа. 15 серпня 2021 року підрозділи руху «Талібан» захопили Кабул. У аеропорту афганської столиці шукали порятунку ті, хто вважав, що залишатися під владою талібів для них небезпечно. А серед тих, хто допомагав українським громадянам евакуюватися, і іноземцям також, були спецпризначенці головного управління розвідки. У цьому ефірі ми пригадаємо ті події, а також обговоримо з експертами, яку позицію афганська влада займає щодо війни Росії проти України, чи не перетвориться Талібан на прямого союзника російських окупантів. Привіт, з вами Катерина Некреча, це новий проєкт в ефірі «Еспресо». О 20:15 ми виходимо щобудні і називаємося ми «Що ж далі?». Саме це питання ми ставимо тут щовечора, говорячи про дуже різні теми, але всі вони стосуються насправді і України. Я нагадаю також, що окрім телевізійного ефіру, ви можете нас дивитися і в Ютубі, Еспресо, підписуйтесь, обов'язково підтримуйте наш контент вподобайками, поширюйте його у своїх соцмережах та в чатах, в спілкуванні зі своїми друзями та рідними. Пишіть коментарі і реагуйте на те, що звучить в наших ефірах. І дякую вам одразу за підтримку. Це, повірте, дуже важливо для поширення наших відео в Ютубі. Тож, почнемо з того, а чому ми взагалі вважаємо за потрібне говорити про Афганістан саме зараз? Адже ще у травні 2026 року представники правлячого ісламського руху «Талібан» підписали угоду про військово-технічну співпрацю з Росією. Сторони не розголошували деталі, але могло йтися про передачу зброї, ліцензій та військових технологій. А до того, у липні 2025 року Росія стала першою у світі країною, яка визнала владу талібів в Афганістані. До того ж, 5 років тому світові медіа писали також про операцію головного управління розвідки. Спецпризначенці доправили з Кабулу в аеропорт 700 людей і стали єдиними, хто тоді наважився на евакуаційну місію поза межами литовища. Ну і третя причина. Поразка і втеча президента Ашфара Гані стала ударом для Вашингтона, адже США не змогли тоді захистити владу союзників. Тож ми спробуємо з'ясувати, як вплинув афганський досвід на готовність Сполучених Штатів підтримувати Україну. І ми будемо говорити також про роль українських спецпризначенців, української місії безпосередньо в Афганістані. І до цієї розмови запрошуємо нашого гостя, і з ним поговоримо вже за декілька хвилин. А зараз, що стало передумовою для зміни влади в Афганістані та як діяли українські дипломати і спецпідрозділи, усе це нагадає наша журналістка Юлія Дмитришин вже на зв'язку зі студією. Юля, вітаю. Знаю, ти провела ґрунтовну підготовку з цієї теми. Поділись, будь ласка, з нами все, що нам важливо не забувати, пам'ятати, ну і дізнатися, власне, про і ті події, і про ситуацію в Афганістані.
1: Катю, вітаю, дякую. Так, 15 серпня, тобто завтра, виповнюється рівно 5 років відтоді, як Талібан захопив афганську владу у Кабулі, у, власне, столиці. І передумови цього були ще закладені у 2020 році, коли власне, Талібан і США уклали договір про завершення війни. І цей договір, він передбачав поступовий вихід американських і союзних військ з країни, припинення атак з боку Талібану, але й також початок переговорів з тодішньою афганською владою. Однак вже у 2021 році таліби захоплюють більшу частину України, а у тому ж році, 15 серпня, вони заходять у столицю, до Кабула. І, по суті, афганський уряд фактично втрачає контроль над державою. І тоді вже наступного дня, 16 серпня, Україна розпочинає евакуацію своїх громадян та іноземців. Операцію, яка спочатку мала тривати лише кілька годин, зрештою розтягнулася на 7 днів. Таліби вимагали від української сторони письмово звернутися до так званого Ісламського Емірату Афганістану. Але, за словами тодішнього керівника ГУР Кирила Буданова, це могло просто означати, що Україна визнає талібів як владу України. Україна цього не зробила, і після тривалих непростих переговорів українській стороні вдається все ж таки евакуювати людей, і 23 серпня літак приземляється у Києві. Загалом Україна евакуювала 700 людей, громадян України та інших держав. І серед Серед них були представники ООН, правозахисники, журналісти, громадські діячі. І, зокрема, були працівники таких медіа, як The Globe and Mail, USA Today, The Washington Post і інші. Також мені вдалося знайти інформацію, що за даними New York Times, Україна врятувала, евакуювала 96 афганців. Минуло 5 років, однак ситуація досі продовжується. Тобто ситуація в Афганістані залишається критичною. Передусім для жінок і дівчат, оскільки за даними ООН, протягом влади талібів, протягом цих 5 років, влада ухвалила понад 100 указів, які обмежують права жінок. Тобто жінкам і дівчатам забороняється навчатися у середніх школах і університетах. Їм забороняють працювати. Також в них практично обмежений, абсолютно обмежений доступ до медицини і правосуддя. Більше того, за інформацією ООН, половина опитаних афганських жінок виходять на вулицю один або два рази на місяць. І ми маємо розуміти, що вони виходять на вулицю, звичайно ж, з супровідом чоловіка. Катю, у мене на цьому все. Передаю тобі слово. Дякую.
0: Юля, дякую. Юлія Дмитришина, наша журналістка, так коротко, але докладно розказала про все це. Також сьогодні в нашому випуску ми будемо говорити в тому числі і про те, що зараз відбувається в Афганістані за ці 5 років, як змінилося ставлення до жінок, які права є у жінок. Ну, спойлер, прав там немає, але ми поговоримо з українською журналісткою, яка досліджувала цю тему, знає різні історії. У нас підключиться журналістка громадська Роксолана Лісовська. Це буде в іншій частині програми, тому обов'язково залишайтеся з нами, реагуйте, ставте ваші вподобайки під цим відео, тому що це важлива, насправді, тема. Тож, 5 років тому кілька видань, зокрема «Бабель» та українська редакція «Радіо Свобода», публікували інтерв'ю з безпосередніми учасниками операції. От з міркувань безпеки імена спецпризначенців не розголошували. Бійці розповідали, що за периметром аеропорту тоді панував суцільний хаос. Далеко не всі люди, які були у списках, могли вийти на зв'язок. І тому за ними треба було виходити в місто, а це було небезпечно. Причому треба було йти пішки. Таких виходів спецпризначенці робили декілька. Бійці були у повному обмундируванні. Вони чіпляли якомога більше українських прапорців. Зараз вони забирали від 15 до 29 людей. Потенційну небезпеку тоді становили не тільки таліби. Зокрема, українські військові виходили до воріт Ебі, де згодом стався теракт. Там загинуло 183 людини. Серед них було і 13 військових Сполучених Штатів Америки. Тож, докладно про цю операцію ми будемо говорити далі. На наш ефір долучається Василь Вовк, експерт з питань державної безпеки, генерал-майор Збройних сил України. Ми вже за декілька хвилин його будемо долучати до нашого ефіру, аби дійсно поговорити про цей важливий аспект, про цю роль українських спецпризначенців. Звісно, наша редакція зверталася безпосередньо до ГУР. Наразі сьогодні це включення або це інтерв'ю там не погодили, але ми готові надати слово і вислухати деталі безпосередньо від самих представників головного управління розвідки того, як відбувалася евакуація 5 років тому. Отож, як я уже зазначила, важлива тема і важливий аспект насправді це ситуація з правами жінок в Афганістані, адже вже 5 років, як я вже сказала, Афганістан перебуває фактично під контролем Талібану, і за цей час там сталося чимало порушень прав жінок. Розуміємо, що в такій закритій країні нам за вами насправді вдається дізнаватися як світу та про кричущі випадки. І треба сказати, що таких порушень стає чим далі, тим більше. І коли нова інформація звідти приходить, вона насправді жахає. Ось можна сказати, що фактично в Афганістані сьогодні є найбільш репресивний у світі режим щодо жінок. І це одна з причин, чому міжнародна спільнота продовжує відмовляти уряду в офіційному визнанні. У 2026 році лідер руху Хайбутулла Ахундзада офіційно запровадив нові жорстокі правила кримінального судочинства, що посилюють репресивний контроль. Жінки в цій країні не мають прав, не мають, вони опинилися в повній ізоляції, вони не мають прав фактично на освіту. Всі можливості для них скоротилися, їм заборонено фактично це здобувати. Подекуди заборонено і отримувати життєво необхідну медичну допомогу або ж порятунок для того, щоб вони не контактували з чоловіками. І працювати в більшості сфер, вільно пересуватися і подекуди отримувати насправді медичну допомогу. Також рівень недоїдання в цій країні досяг критичних показників у третині провінції Афганістану. Про це повідомляє Всесвітня продовольча програма, гуманітарна це організація ООН. Вона займається саме боротьбою з голодом, висвітлює ці питання. І от за даними цієї програми, нинішній показник голоду є рекордним для країни Афганістан, але не остаточним прогнозами зростатиме цей рівень аж до жовтня. В організації також звертають увагу на те, що цьогоріч ситуацію загострила також і сукупність криз. Ось що про ситуацію в Афганістані говорить директор представництва цієї програми, Всесвітньої продовольчої програми від ООН у цій країні Джон Айлів.
2: На тлі конфліктів, кліматичних катастроф, безробіття та кризи на Близькому Сході, яка спричинила зростання цін на продовольство, мільйони жінок і дітей страждають від гострого недоїдання і поспішають до місцевих медичних центрів за допомогою, відчайдушно шукаючи продовольчу допомогу від Всесвітньої продовольчої програми. Ми маємо діяти вже зараз, щоб зупинити зростання дитячої смертності, спричинене цією кризою. Для багатьох уже запізно, але не для сотень тисяч жінок і дітей, які страждають від гострого недоїдання і які терміново потребують та заслуговують на нашу допомогу.
0: Ось ми почули таку інформацію. Це, розуміємо, складна тема. І зараз ми дізналися з вами про важливий гуманітарний аспект. Поговоримо детально про те, як, зокрема, в Сполучених Штатах Америки взагалі приймають цю ситуацію, ці зміни, які відбулися за ці останні 5 років. Я просто нагадаю, що талібів усунули від влади в Афганістані під проводом США в 2001 році. Після чого американська армія перебувала в країні цілих 20 років. Ну і в 2021 році, 5 років тому, Сполучені Штати Америки заявили, що в межах мирного договору вони виводять свої війська з Афганістану, після чого наступ талібів, власне, і відновився. Ну і після послаблення військової підтримки таліби без бою фактично захопили більшість столиць афганських провінцій. 15 серпня афганський уряд капітулював та передав бойовикам Талібану владу. Після захоплення Талібан веде кампанію за міжнародне визнання, утім наразі дипломатичні зв'язки з ними підтримують Китай, Росія, Іран, Катар, ОАЕ та кілька інших країн Сходу. До нашого ефіру долучається Олександр Краєв, експерт української призми, старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії. Олександре, добрий вечір, вітаю вас.
3: Так, вітаю, добрий вечір.
0: Для початку, знаєте, що хочеться запитати, а яка роль чи от яка відповідальність Сполучених Штатів Америки в тому, що в 2021 році Талібан зміг повернутися до влади?
3: Там, насправді, ситуація, скажімо так, на цілий окремий комплекс програм. Але якщо просто висвітлити ключові проблеми, перш за все, сам американський підхід, як потім уже визнато Пентагон, як потім визнали внутрішнє розслідування, був неправильним. Тобто американці не намагалися створити, власне, систему відповіді, тобто якби афганська армія, афганські служби безпеки і афганська влада мали реагувати на те, що відбувається. Найскладніші, найбільш критичні моменти американці брали на себе повну відповідальність і просто закривали ті дірки, які Афганістан сам закрити не міг. Вони встигли, на щастя для Іраку, змінити свій підхід відповідно в Іраку. Вони створили там засоби і можливості самому Іраку відповідати на загрози Ісламської держави. Незважаючи на те, що це був дуже складний і кризовий період для Іраку, вони, на жаль, втратили дуже багато військовослужбовців, вони змогли це зупинити. У випадку з Афганістаном американці все-таки не змогли їм дати власні інструменти. Вони їх не навчили рибалити, як каже стара притча, вони просто для них у ряди води ловили рибу. Це по-перше. По-друге, американці не врахували все-таки глибинні контексти самого Афганістану. Ні його етнічну різноманітність, наприклад, вічне протистояння між таджиками і пуштунами. Вони не врахували різниці між урбаністичними центрами, такими як Кабул, і гірськими провінціями. Вони намагалися зробити одноманітну стандартну систему демократичного врядування із достатньо широким рівнем децентралізації. І таліби, які мали своїх людей якраз в цих децентралізованих ком'юніті, вони це проти них використали і просто підміяли під себе 70% країни, як тільки почався новий наступ. Бо ці комуни просто перейшли під Талібан, тому що це і так були їх люди, це були їх вихідці, а американці сиділи десь далеко собі в містах і взагалі їх ніхто ніколи не бачив. І третя важлива причина – все-таки гроші не контролювалися достатнім чином. Оце був ключовий висновок розслідування, яке провело ФБР разом із Пентагоном, що гроші, які витрачалися на афганську кампанію, витрачалися на ті засоби і ті сили, які самі афганці, сама афганська армія не могла використовувати. Переважно кількість ресурсів йшла на забезпечення власне американського гарнізону там, а не на розвиток власних можливостей Афганістану.
0: Це такі висновки, які були зроблені фактично за 5 років. Треба також зазначити, що взагалі вихід Сполучених Штатів з Афганістану, це ж не була якась миттєве рішення чи миттєва дія, адже це результат, в принципі, роботи двох адміністрацій. І адміністрації Трампа, коли він вперше був президентом Сполучених Штатів Америки, а уже тому, що він в 20-му році підписав угоду з талібами про повне виведення військ, а Джо Байден, він, по суті, реалізував цей проект, і це стало також такою репутаційною плямою і його відповідальністю так само, що відчули всі на президентських виборах після того. І насправді тут обидва політики звинувачують одне одного в цьому неуспіху, але все ж таки, як так сталося? Чи можна сказати, що це політика Трампа, яку Байдену довелося реалізувати, наприклад, так? Чи наскільки це свідоме було рішення? І чим тоді керувався керманич Америки Трамп і Байден, який, по суті, чи в нього були зв'язані руки, він нічого не міг з цим зробити?
3: Вони керувалися тим, що і до того, ще починаючи з адміністрації Буша, кожна американська президентська адміністрація проходила ось ці цикли своїх складних відносин з Афганістаном. Тобто ще при Буші почалися розмови про зменшення контингенту. Закінчилися вони збільшенням його майже на 15 тисяч. Ці розмови продовжилися при Обамі. І в один момент він зменшився на 10 тисяч, 5 тисяч повернули. Потім вони відмовилися від ударів дронами, тому що це створювало поганий імідж для Обами. Потім вони їх посилили, через що Обаму досі називають дроновим президентом. Не за хороші причини, ну скажімо так. Те, що як мінімум 15 афганських весіль було буквально таки знищено ударами дронів по наказу, прямому наказу президента Обами, це досі пам'ятають всі американці. Тобто кожен американський президент в 21 столітті, починаючи з 9-11, проходив оці різні етапи ставлення до Афганістану. Від повної відмови від кампанії до повернення і посилення військ. По суті, це так званий вияв в'єтнамського синдрому, саме в геополітиці. Так само була проблема з В'єтнамом, то збільшення військ, то зменшення контингенту, то бажання вийти, то бажання перемогти і залишитися. Тому Трамп, по суті, у своїй звичній манері намагався все вирішити дуже швидко і дуже просто. От просто є швидка угода, яку можна підписати, таліби нібито на все погодилися, таліби нібито готові співпрацювати. Все, ми не будемо розбиратися, як і що там відбувається, ми не будемо розбиратися, як ця угода буде працювати, ми її просто підписуємо. А тому за Трампа дійсно розпочався вже фінальний етап цієї трагікомічної історії, який Байдену довелося розгрібати от уже фактично навпомацьки. Чому навпомацьки? Тому що, як я вже сказав, угода була недописана, угода була достатньо поверхнева, і вона, що найгірше, виділяла дуже мало часу американському контингенту зібратися і вийти, без додаткових перевірок того, наскільки Афганістан готовий залишитися сам. А тому, щоб не знищити власний рейтинг, рейтинг власної партії, і знову ж таки не втягнутися в ще одну безкінечну війну, Байдену довелося це завершити от настільки кризовим чином. І це вилилося в той, ну, майже ганебний, я би сказав, прямо таки ганебний відступ американських військ із Кабула, який весь світ міг спостерігати прямо таки через телекамери.
0: Олександре, а за ці 5 років, от ви кажете, да, що це було ганебно для Сполучених Штатів, а за ці 5 років зроблені якісь висновки, публічні заяви, можливо, от, чи це була помилка саме безпосередньо там, американськими політиками? Можливо, Трамп щось нове говорив з цього приводу, що не треба було виводити, ну, щось таке?
3: Ну, насправді Трамп просто використовував це як зброю проти Байдена. І казав, ось бачите, наскільки Байден неспроможний ухвалювати правильні рішення. Він жодного разу не згадав, скажімо так, про своє рішення вийти з Афганістану. Його політика завжди найкраща, він ніколи не помиляється. Ну, це трампівська аксіома, від якої він не відступає. Але в загальному, що ми бачимо після цього виходу з Афганістану, це почалося ще при Байденській адміністрації. Ідея так званої контрольованої ескалації, ідея взагалі щонайменшого залучення Америки в будь-які закордонні конфлікти. Те ж саме, що свого часу почалося за адміністрації Ніксона після ухвалення так званої Гуамської доктрини, так процес в'єтнамізації, себто відмови від прямої відповідальності за власних союзників. Це, на жаль, продовжується. Ми бачимо, що це вилилося в достатньо нестабільні відносини з Тайванем. Ми бачимо, що це вилилося у тимчасову відмову Америки підписувати новий безпековий договір з Японією. Давайте нагадаємо нашим глядачам, що Трампу знадобилося 3 місяці переконань, що все-таки з Японією перепідписати договір без жодних додаткових змін. Ну, тобто, ну, абсолютно парадоксальна ситуація, але американці, обпалившись на Афганістані, зараз абсолютно не готові більш агресивно і більш рішуче вступати в будь-які нові довготривалі конфлікти. Винятком став, звісно, трампівський інцидент з Іраном. Але давайте згадаємо, що натхнений Венесуелою, Трамп сам це визнавав, він сподівався, що це все завершиться буквально протягом однієї короткої операції. Що це завершиться буквально протягом там одного нічного бомбардувань, коли Іран здасться, і все буде швидко, і все буде легко. Тому ми зараз не бачимо наземної операції, тому ми бачимо нерішучу американську дипломатію, тому ми бачимо Трампа, який вже 39 разів оголосив перемогу, а так цієї перемоги й нема. Тобто, на жаль, Афганістан зробив Штати менш рішучими. Це не означає, що вони не роблять дивних рухів, як я вже сказав, операція з Іраном, але це означає, що вони бояться ескалації, вони бояться провокативної поведінки і вони бояться реально ухвалювати якісь такі знаменні доленосні рішення.
0: Олександре, таке питання, а якби операція в Ірані вдалася? То наступним, ну, десь якимось за черговістю пунктом взагалі Афганістан стоїть в планах Сполучених Штатів Америки? Чи там уже думати забули про цю країну?
3: Абсолютно забули. Афганістан – це територія Китаю. Це вже достатньо чітке розподілення. Давайте не забувати, китайське посольство єдине, яке жодного дня не припиняло свою роботу в Кабулі. Навіть російське посольство, втративши 2 консулів пораненими, закривалося на декілька місяців. Китайське посольство жодного разу не було атаковане. Китайське посольство працювало весь час. Китайці перші підписали зону вільної торгівлі з Афганістаном. Китайці перші направили своїх комунікаційних спеціалістів, інженерів, технологів. Ну, Китай почав окупувати Афганістан грошима. Те ж саме, що він робив в Африці, те ж саме, що він робив з сусідніми державами. Тобто атакувати Афганістан прямо зараз, це означає, по суті, через другі руки атакувати Китай. Тому Америка явно на це не піде. Ну і крім того, Афганістан, як я вже сказав, став таким, ну, м'яко кажучи, образливим словом для американської зовнішньої політики. Це дуже погані спогади. Це те, до чого вони не хочуть повертатися. Тому, якщо б іранська кампанія була успішна, скоріше за все, ми побачили б кубинську кампанію. Ми, можливо, побачили якісь провокації на східному кордоні, тобто на північному мексиканському кордоні. Можливо, ми побачили якісь провокації довкола латиноамериканських держав, того ж самого Еквадору, спільно з яким проводяться акції проти наркокартелів, того ж самого Колумбії, президента якої Трамп називає наркодільцем. Тобто ми побачили активності ближче до американських кордонів.
0: Олександре, і Росія? Цікаво, взагалі, чи є якась військова співпраця? Ну, розуміємо, що вона є, ми з цього почали програму, насправді, це одна з причин, чому ми цю тему вирішили взяти. На якому рівні ця співпраця? Чим може підсилити Талібан Росію? Чи може? І от загалом в цьому контексті, як Афганістан під контролем Талібан і ставиться до російсько-української війни? Чи займає тут якусь, ну, таку категоричну сторону і підтримку Росії, наприклад, чи ні?
3: Що цікаво, вони не коментують питання України, але з Росією встановлюють дуже дружні активні зв'язки. Варто сказати, до речі, Талібан досі вважається терористичною організацією згідно з рішенням російської влади, і тому дуже смішно виглядають їх новини, ще починаючи з 21-го року, коли таліби стали активно їздити в Москву. Одне з небагатьох місць, куди вони можуть їздити з дипломатичними місіями. Дуже цікаво було москалів читати, що прибула дипломатична делегація Талібана, відкриваються дужки, організація запрещена на території Російської Федерації. Для підписання там договору про вільну торгівлю і так далі, то подібне. Тобто для Росії будь-який союзник зараз – це хороший союзник. Для Росії, тим паче, дуже добре мати Афганістан разом із собою, тому що Афганістан – це, по суті, великий пул найманців. Розумієте, коли економіка країни на 60% наразі залежить від виготовлення опіатів, причому це стверджують навіть інституції ООН, які зазвичай не мають, скажімо так, сміливості подібне вказувати, тут вони достатньо прямолінійні. І коли значна частина працездатного населення, воно має військовий досвід і при цьому культурно не схильне, скажімо так, активно працювати і змінювати власні професії і сфери зайнятості, то зрозуміло, що Талібан вже був великим джерелом проблем для всіх сусідів. Ну, сутички з Пакистаном, які точаться вже другий рік, чудово тому підтвердження. І тому, мені здається, єдине, що зупиняє Талібан від повноцінної співпраці з росіянами і насилання своїх там спеціалістів, найманців, як завгодно можна їх назвати, це Китай. Бо якби Китай був зацікавлений в тому, щоб підтримати Росію талібськими вояками, це б уже відбулося. Скажімо, те, що Північна Корея підтримує Росію власними вояками і снарядами, пішло абсолютно в розріз із китайською концепцією. І саме тому Китай почав плавно скорочувати кількість товарообміну із Північною Кореєю. І ми бачимо, що це, в принципі, для Китаю питання чутливе. Вони не хочуть повноцінно підтримати Росію. Вони хочуть, щоб Росія не програла. Оце максимум, що можна про їх стратегію сказати.
0: Олександр, і дуже коротко наостанок, а українська позиція відносно Афганістану зараз яка? Офіційна?
3: Офіційної позиції як такої нема. Ну, тобто ми не визнали державний переворот, який відбувся, ми не можемо це визнати демократичною зміною влади, ми не можемо це визнати передачею влади з абсолютно зрозумілих причин. Тому, зважаючи на всі ті проблеми, які ми маємо зараз в себе, правильною позицією буде якраз утриматися від будь-яких коментарів, від будь-якого занурення в цю тему. Ми ж бачимо, що будь-яке питання про державні перевороти, території і так далі, воно достатньо активно використовується москалями і іншими антиукраїнськими елементами проти нас. Тому очікувальна позиція наразі найкраща.
0: Дякуємо вам, дякуємо, Олександре, що ви не утримуєтеся від коментарів, долучайтеся до нашого ефіру. Це надзвичайно цікава, важлива інформація. Олександр Краєв, експерт української призми і старший викладач кафедри міжнародних відносин Києво-Могилянської академії, був нашим гостем. І ми сьогодні говоримо про те, що 5 років тому, буквально от ця дата сьогодні, так, 5 років тому, коли Сполучені Штати Америки пішли з Афганістану, і там дуже швидко, ну, фактично, там, може, я там помиляюся, кажучи, без бою, але без особливих так старань Талібану вдалося захопити повністю владу в Афганістані. І за ці 5 років, після 20 років абсолютно демократизації, знаходження під з військами Сполучених Штатів Америки, звісно, за ці 5 років відкат великий. Ситуація там дуже і дуже серйозна. І з точки зору прав, і з точки зору прав жінок, особливо сьогодні в ефірі ми про це обов'язково поговоримо. І також треба згадати і нагадати, що 5 років тому, коли відбувалася евакуація з Афганістану, то це, от ми показували на початку, не знаю, чи зараз можемо ще раз показати ці кадри, як це відбувалося, адже фактично, ну, в літак була неймовірна черга. Це були черги людей за парканом, які хотіли потрапити на літак, щоб вибратися з Афганістану, тому що вони розуміли, що після того, як нога американського солдата залишить цю землю, Талібан візьме владу. Бачимо ці кадри. Це надзвичайно вражаюче, це дуже-дуже трагічні і сумні кадри. І, звісно, ми розуміємо тепер, через 5 років, після того, як 5 років вже Талібан там має всю владу, зрозуміло, чому ці люди так хотіли вибратися звідти. Звісно, там була така історія, що люди навіть прив'язували себе до літаків, фактично падали на землю. Ці кадри тоді облетіли весь світ. І в місії порятунку людей взяли участь тоді і українські спецпризначенці. Олексій Гетьман, військовий аналітик та майор Нацгвардії у відставці, долучається до нашого ефіру. Олексію, добрий вечір, вітаю вас.
4: Вітаю, добрий вечір.
0: Дякую, що ви долучились до нашого ефіру. Ви знаєте, ми так, коли готувалися до цієї теми, ну, думали, говорити чи ні. І я от зараз протягом ефіру розумію, що це потрібно. Розмова, треба про це говорити. І хочеться з вами обговорити саме роль українських спецпризначенців, коли вони рятували людей, не лише громадян України. Вони заходили буквально в небезпечні, надзвичайно небезпечні в міста. Так, вони забирали наших людей, вони забирали іноземців, рятували як могли. Хочеться у вас запитати, якою була роль тоді дійсно от України і українських сил в цій евакуації тими днями?
4: Ну, по-перше, наші сили спеціальних операцій, вони відрізняються в кращий бік від таких самих підрозділів в інших країнах НАТО. Тому казати про те, що чи варто, чи не варто долучати, чи будемо ми далі долучати до таких рятувальних операцій, очевидь, будемо. Тому що ну, ми ледь не єдина країна, ну, чи не ледь, ми єдина країна зараз на європейському континенті, яка має такий бойовий досвід, який маємо ми. Наше спецпризначення, коли проводиться, ну, періодично проводиться навчання в країнах НАТО, туди запрошують і наших представників цих підрозділів, і на змаганнях ми дуже часто займаємо перші місця, бо те, що ми робимо, так, як ми робимо, ну, по статутам, по правилам, які прописані в бойових статутах країн НАТО, там все начебто правильно, але є нюанси, які випливають вже безпосередньо перед, ну, коли отримаєш бойовий досвід, і ми зазвичай на цих, ну, таких тактичних змаганнях перемагаємо. Тому чи не варто долучати? Звісно, варто. Це невелика кількість, відносно невелика кількість людей, і я розумію, чому таке питання, чи не варто було б їх задіювати безпосередньо на лінії бойового зіткнення. Ну, на сьогоднішній день вже 3 місяці, як лінія бойового зіткнення майже незмінна, тобто нема рухів, ну, хіба що наш контрнаступ трошечки він змінив цю статистику, чи лінія фронту не змінна, трошечки змінна, але на нашу користь. Тому та кількість людей, які долучаються до цих операцій, вона не є критичною для наших підрозділів на лінії бойового зіткнення і навіть в резерві. А те, що це має великий, в тому числі політичний, не кажучи вже про всі інші, про гуманітарний вплив, ну і так далі, про політичний вплив, ми показуємо, що ми не тільки, що ми навіть під час війни готові протягати руку допомоги нашим друзям, ну, будь-кому. Тому хотілося б, щоб такі дії, таке розуміння і така концепція була в зустрічному напрямку до нашого.
0: Пане Олексій, а чому українські військові тоді були єдиними, хто виходив за периметр аеропорту, евакуйовуючи, рятуючи людей? Як так вийшло?
4: Слухайте, ну, ми під час війни є певні правила, які треба виконувати, і вони виконуються поза, не під час бойових дій. Коли виконуються бойові дії, то треба приймати рішення тут і зараз, на місці. Якщо було доцільно виходити за рамки, то для того, щоб допомогти врятувати людей, то ми виходили. Тобто бойова обстановка, можна прописати все, що завгодно, можна розписати там цілі томи тактики, і треба це треба вивчати, але вони мають бути базовими. Під час війни кожен командир має приймати тактичне рішення самостійно. Оце ми в першу чергу учать наших військових, і ми цьому учимося на полі бою. Тобто в межах стратегічного завдання, не виходячи за межі стратегічного завдання, тактичні рішення приймаються самостійно молодшими командирами. До речі, це є частиною те, що ми називаємо, часто чули, мережа центрична війна, це трошечки вбік, але там логіка яка, що всі підрозділи мають між собою гарний зв'язок, навіть невеличкі групи, менше відділення, і в межах стратегічного завдання тактичні рішення приймаються самостійно. Не з забору до обіду, і рухаємося по цій лінії, шаг вліво, шаг вправо, ну, як на Росії. А в нас, ми маємо право приймати ці рішення. Ці рішення, вони приносять користь, і ми бачимо це по результатам. І ще раз, не виходячи за межі закону, не виходячи за межі стратегічного завдання, тактичні рішення молодші командири мають приймати самостійно. І ми це робимо.
0: Так, і тут можна сказати, що це велика-велика заслуга і пошана дійсно тим українським військовим, які в той момент пішли на таке і рятували цих людей. Це дуже важливо. Олексій, як цей досвід можна, на вашу думку, це 5 років тому було важливий досвід евакуації. Ну, в принципі, це важливий досвід і того, як Сполучені Штати Америки десь можуть поставитися до своїх партнерів, напевно, да? Бо вони 20 років були, там, контролювали Афганістан, там розвивалась демократія якось, а потім пішли, і ми бачимо, до чого це призвело. Як оцей весь досвід та військової підтримки партнерів, він може, не знаю, допомогти Україні позиціонувати себе так, і щоб не залежати, можливо, цілком і повністю лише від підтримки партнерів?
4: Ну, ми вже не цілком повністю залежимо від підтримки партнерів. Це йдуть розмови з боку Російської Федерації, що ми воюємо, що проти Російської Федерації воює 50 країн. І весь блок НАТО, і ще вони приписали туди, приплюсували ще й, я розумію, весь Європейський Союз, ті, хто не входить в блок. Ну, коротше, де вони нарахували 50 країн, ну, це таке, хай розповідають. Ми не на більше, ніж на 70% воюємо власною зброєю. Це теж треба розуміти. Нам потрібна допомога, але ми не воюємо виключно зброєю наших партнерів. У нас дуже багато зброї власного виробництва. По деяким видам озброєння ми займаємо лідируючі позиції в світі. Це ще не менше стосується дронів, як надводних, безекіпажних катерів, так і FPV-дронів, і те, що ми робимо, Deep Strike і Middle Strike. Тому як ми себе позиціонуємо? Ми позиціонуємо як надійний партнер. Що на нас можна... Ну, ви знаєте, давайте я прийду приклад з власного досвіду, який в мене був півроку тому, не більше, коли я був у відрядженні у Литві, ми розмовляли з литовськими військовослужбовцями, там, з деякими депутатами. Така була неофіційна дружня делегація, без кроваток, як то кажуть. І ми розмовляли з ними про контингент країн НАТО, який мав би знаходитись, ще вже знаходиться безпосередньо там Каунас, Вільнюс, тобто в Литві, для того, щоб забезпечити захист у разі якоїсь агресії з боку Російської Федерації. І на офіційному рівні це віталося, тобто на рівні керівництва, а от спілкування, скажімо, на середньому рівні, там командири бригад, чи там командири, чи звичайно депутати, вони кажуть, що знаєте, краще, щоб це були ваші підрозділи. Я говорю, чому? Що німці, чим нормально, озброєні, все в них добре. І вони мені сказали, не знаю, це можна в ефірі казати, чи не можна. Вони казали, знаєте, ми впевнені в тому, що якщо почнуться якісь серйозні дії, то німецький контингент розвернеться і піде додому. Ну, як зробили в Афганістані Сполучені Штати. А якщо б це були ви, ми знаємо точно, що ви б стояли, захищали б нас до останнього. Нам краще, щоб це було ваше підрозділ. Це я чув на власне вухо, як то кажуть, і не від, скажімо, людей такого, в соціумі такого середнього рівня.
0: Дякуємо вам, Олексій, що долучилися. Дякуємо за цю історію. Це показово. Це дійсно показово. Олексій Гетьман, військовий аналітик і майор Нацгвардії у відставці, був нашим гостем. Ми говорили детально про долучення українських військових тоді до порятунку людей після того, як американська влада, американські військові залишали Афганістан в процесі навіть та цьому. А ось ми вже торкалися з вами теми порушень прав жінок в Афганістані. І також ви чули коментар представника Всесвітньої продовольчої програми про недоїдання в країні. А це розповідає 30-річна Садіка з провінції Гільмент. Вона мати 7 дітей. Усі вони, крім наймолодшого 6-місячного немовляти, страждали від недоїдання та отримували продовольчу допомогу за підтримки цієї організації. Наразі дві її доньки, це 3-річна Софія та 1,5-річна Наздана, страждають від недоїдання і потребують постійної підтримки. Ситуація в родині стала ще складнішою, оскільки її чоловік вже 10 днів хворіє на нирки і не може працювати. Послухайте, що розказує жінка.
5: Я б хотіла, щоб або я, або вони померли. Я сама хвора, у мене тиф, я не можу годувати їх груддю, бо коли я це роблю, моє тіло починає тремтіти. Я не можу нагодувати дитину, коли сама не їм, але коли я їм, то можу її нагодувати. Я сама хвора.
0: От, власне, так, ми почули. Ну, чесно, мені важко слухати і дивитися такі кадри. І взагалі, читаючи ці історії, це надзвичайно страшно. Але мусимо говорити про це, мусимо розуміти, що відбувається в світі безпосередньо. І це важлива інформація. Завдяки матеріалам українських журналістів, зокрема, дійсно, ми, як українська аудиторія, можемо дізнаватися про все це більше. Сьогодні на сайті видання «Громадське» вийшла важлива публікація про становище жінок в Афганістані. Авторка цього матеріалу Роксолана Лісовська, журналістка «Громадського», сьогодні наша гостя. Роксолано, вітаю тебе в ефірі «Еспресо», дякую, що долучилися.
6: Вітаю, Катерина.
0: Хочеться дізнатися, от окрім для початку, окрім обмеження в пересуванні, ми знаємо, лікування, може бути проблема з цим, освіта, буквально декілька класів дозволяють афганським жінкам навчатися, їх же ще фізично карають і є смертна кара так само. В якому становищі сьогодні перебувають жінки в Афганістані?
6: Зараз у них фактично забрали усі базові права, адже дівчина може навчатися лише до 6 класу, і після цього для неї освіта вже недоступною стає, так само як недоступне навчання і в університетах. Відповідно, виходить ситуація така, що коли починається, оскільки немає навчань в університеті, то немає і можливості піти далі працювати. Це стосується, зокрема, і медичної сфери. І зараз є в Афганістані виключення, це лише акушерки, тобто жінки можуть народжувати з акушерками, але якщо у них будь-яка інша хвороба, яка вимагає огляду лікаря, то вони в них немає фактично можливості піти до лікаря, адже лікар-чоловік їх оглянути не може згідно їхніх законів, а лікарів жінок просто немає. Є ті, які навчалися ще до другого приходу Талібану до влади, але вони приймають в себе там на домах. І там огляд у чоловіка, лікаря, доступний лише хіба що заможним родинам, для яких ці закони талібів не можуть не діяти. Окрім того, та ви згадали про смертну кару, немає чітко вказаного закону, за що можуть тебе покарати. Власне, чому я вирішила зв'язатися з цими жінками, бо я в соцмережах побачила відео, як чоловіки привселюдно б'ють жінку в Афганістані, і я подумала, чи справді це відео, справжнє це відео, адже я не могла його верифікувати. І от почала шукати через організації, яким чином можна поспілкуватися з жінками. І вони мені розказали щось. Одна жінка, назвімо її Латіфа, бо я не можу називати її імені, вона зараз переховується і від талібів, і від власного чоловіка, адже їй вдалося, коли тільки Талібан прийшов до влади, їй вдалося виїхати в Пакистан, але потім в неї закінчилася гуманітарна віза, продовжити візу вона не змогла, і ще 3 роки вона переховувалася в Пакистані, і після цього її депортували назад в Афганістан. Відповідно, зараз вона ховається і від чоловіка, який там, це був примусовий шлюб, і від влади. Щодо покарань, жінку можуть покарати за будь-що, що не сподобається талібам. Наприклад, неї можуть перевірити телефон на вулиці, і якщо там буде дзвінок не її чоловікові, а комусь іншому, то телефон можуть розбити і її привселюдно покарати. Це можуть бути удари батогами, якщо там в неї неправильно вдягнена бурка, так само її можуть побити. Якщо представник Талібану вирішить, що ця жінка є опонентом їхнього руху, і вона є там невірною, то можуть викопати яму, бити її камінням, то членам Талібану роздають каміння, і вони починають забивати її камінням до тих пір, поки вона не може рухатися, і поки вона не вмирає там в ямі. Якщо вона не притомніє, але ще продовжує бути живою, то

0: проживає в США, то вона долучилася до таких підпільних шкіл. Є два види, що є фізичні ці школи, куди приходять дівчата, вони під бурку ховають книжки, які їм треба читати. Якщо представник талібів їх зупиняє на вулиці, вони кажуть, що вони йдуть читати священне письмо. А самі йдуть в ці підпільні класи, про які поки що представники Талібану не знають. Другий варіант – це онлайн-навчання, щоб не виходити з дому. Але інтернет в країні дуже дорогий. Він коштує близько $50 на місяць, і це в той час, коли зарплата у людей досить часто там сягає близько $100 на місяць. Тобто пів зарплати віддати за інтернет це досить багато. Тому такі онлайн-класи, щоб навчатися в онлайн-класах, потрібно мати кращу заробітну платню. Окрім того, дуже поганий сама якість інтернету дуже погана в країні. Адже таліби відключають інтернет. Тому зараз то у них у жінок фактично немає базових прав, вони не можуть там гучно сміятися, вони не можуть гучно розмовляти, вони не можуть користуватися телефоном, вони не можуть самі ходити, виходити на вулицю, не можуть гуляти парками, не можуть плавати в озерах чи відкритих водоймах.
1: Певно, Роксолана, тут певно інколи і легше перерахувати, що можуть та жінки в Афганістані сьогодні. Дякую дуже, Роксолана. Дякую і за твій матеріал на сайті громадського можете знайти. Роксолана Лісовська досліджувала цю тему, тому обов'язково знаходьте, читайте. Роксолана, дякую дуже. Дякую всім нашим глядачам за те, що ви з нами, за те, що ви дивитесь цей контент і поширюєте його. Обов'язково поділіться посиланнями на це відео зі своїми друзями та знайомими. Це була програма «Що далі?». Ми продовжимо ставити це питання в наших ефірах щобудні о 20:15. Мене звати Катерина Некреча. До наступної зустрічі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Знервованість, перелік, стрес.
2: Знову стиснилась.
1: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Пішли гратися.
6: Старість на радість.
7: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Аргет. Потужний пластир при болі у спині.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
9: Нормовен – ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
11: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
12: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: біль втрутився у ваші плани, вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief. Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
3: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
4: Будемо рятуватись водою Рео.
3: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
5: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
6: Знижка 10% на Ентерожерміна в аптеках Подорожник, ПАН та Ощад до кінця місяця.
7: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.

0: Але спокій, треба вибрати. Звертайся до рекрутингового центру Сил спеціальних операцій.
1: Іду на ви!
2: Ти живеш в ілюзії, що війна десь далеко, що вона не торкається тебе. Ми навчилися жити поруч.
3: Смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Ви дивитеся український фокус на Славі, ми говоримо про поховані подіння з політиками, аналітиками та лідерами думок. Я Марек Ширант. Добрий день, вітаю вас. В Латвії вночі 14 серпня оголошували повітряну тривогу та збили безпілотний апарат, що порушив повітряний простір країни. Ймовірно, відхилений від курсу український дрон. Тимчасом Польща розглядає можливість передачі Україні черговій партії ракет «Петріот», критично важливих для захисту від російської балістики. Про це заявила віце-міністерка оборони Польщі Магдалена Совковяк-Чернецька. Про міжнародні обставини навколо України будемо говорити з нашим гостем, керівником аналітичного центру «Ділова столиця» Вадимом Денисенком. Пане Вадиме, добрий день, вітаю вас.
5: Вітаю вас.
4: Пане Вадиме, ми бачимо, що в Латвії збивають дрони, Румунія це робила раніше. На вашу думку, Європа вже дозріла до того, що час це робити, бо більше чекати нема сенсу, треба діяти тут і зараз?
5: Ні, не дозріла ні в якому разі. І, в принципі, ми бачимо певні спорадичні просто моменти, але говорити про те, що Європа системно прийняла рішення про те, що треба боротися із російською загрозою, ну, цього точно немає, і це, в принципі, розуміють ті, хто знаходиться поруч із, частково, точніше, розуміють ті, хто знаходиться поруч із кордонами із Російською Федерацією. Всі інші цього точно не розуміють, або роблять вигляд, що вони не розуміють, за винятком країн Півночі Європи і Німеччини. Але навіть те, що Латвія там сьогодні збивала дрони, Румунія підривала дрони, які дрейфували в Чорному морі, ну, це поки що дуже далеко від того, щоб, в принципі, збивати російські ракети чи збивати російські дрони. Те, що ми бачили там тиждень тому в Польщі, коли ракета, по суті, залетіла на територію Польщі і не було якоїсь там належної реакції, ну, це краще тому підтвердження. Тобто всі будуть продовжувати робити все те, що робиться зараз, без переходу на якийсь новий, більш ескалаційний фактор по відношенню до Російської Федерації.
4: Я розумію, що Росії це тільки на руку. Вона тестує, вона дивиться, де слабкі місця, і, я думаю, буде продовжувати. Добре, думаю.
5: Дуже чинно, вони не збираються нічого змінювати. Тобто станом на сьогоднішній момент ми повинні розуміти, що Росія націлена продовжити гібридну війну проти країн Європейського Союзу. Те, що в вересні місяці у них розпочнеться масова мобілізація, яка може торкнутися від 300 до 500 тисяч людей, говорить там не лише про те, що ці всі війська будуть стояти на кордоні з Україною. Не на кордоні, а йдуть на фронт на територію України. Частина із них, безумовно, піде на кордон із Балтією, і частина із них опиниться в Калінінграді на кордоні з Польщею. І це, в принципі, той факт, на який вже не можна буде не звертати увагу.
4: Звісно. Пане Вадиме, російські атаки на портову інфраструктуру в Україні, а також на кораблі, які перевозять зерно, обвалили експорт зерна в Україні майже 80%, десь приблизно між 75% а 80%. Пане Вадиме, чи також українські удари по найбільшому порту, які ми бачили останнім часом в Новоросійську, не також суттєво обмежили російський експорт? І наскільки це впливає саме на експорт зерна Російської Федерації?
5: Ну, в принципі, по Україні можемо говорити про те, що експорт, на жаль, заблокований. Тут питання не тільки зерна, це питання металургії. Тобто, по суті, минулого тижня саме через зупинку Одеси, Великої Одеси, в Україні закрився найкрупніший металургійний завод – це «Запоріжжясталь» в місті Запоріжжя. По суті, зупинив роботу Полтавський гірничо-збагачувальний комбінат, зупинили роботу ряд гірничих комбінатів в Кривому Розі, майже зупинила роботу Криворіжсталь. Тобто, по суті, ми маємо глобальну

0: Традиції української металургії. Тобто всі говорять про зерно, але треба розуміти, що Україна, яка ще 20 років тому входила в топ-10 країн по виробництву сталі, на сьогоднішній момент фактично переживає найбільшу взагалі зі своєї історії кризу металургійного комплексу. Це перший момент. А металургія це завжди була, ну, з останні роки це все ж таки було до 10% експортних потужностей України. Відносно зерна, справді, станом на сьогоднішній момент, ми маємо дуже серйозну історію. Я розумію, що сухопутними коридорами вирішити цю блокаду практично нереалістично. Я не вірю в те, що запрацює, хоча зараз дехто почав говорити, коридор Україна-Балтія через Білорусь. Ну, це мало реалістично, хоча, в принципі, колія, звичайно, є. Широка колія, радянська колія, яка проходить Україна, Білорусь, ну, і далі Латвія, Литва. Але поки що, ну, це мало реалістично. Це відносно України. Відносно Росії ситуація дуже складна, але не настільки критична, як в Україні. Тому що, попри те, що Новоросійське, один із терміналів Новоросійське, правильно буде говорити так, зупинив свою роботу, але Росія має ще кілька терміналів. І плюс Росія має невеликі, але все ж таки можливості для диверсифікації. Тобто станом на зараз російський уряд розглядає можливість про допомогу аграріям в, по суті, оплаті логістичних витрат. Якщо вони вирішать це питання, велика частина зерна і олії піде, ну, олія вже багато в чому пішла, на Каспій і тут далі, на Каспій і сухопутно на Китай. Якщо буде вирішено логістичне питання, я маю на увазі дотації для чи то російської залізниці, чи то для аграріїв, то, в принципі, росіяни можуть частину своїх потужностей перекинути із Новоросійська на Каспій, на Балтику і на Китай безпосередньо. Це, безумовно, удорожчує всі процеси. Але в зв'язку з тим, що в Росії все йде в рублях, і в даному випадку, ну, дукують іще там трошки грошей, і вирішить це питання. Якщо вони справді приймуть таке рішення, то частково російська часткова ситуація із експортом російського зерна буде вирішена. Але поки що ми не маємо відповіді на питання, чи прийняли вони таке рішення і чи приймуть вони таке рішення.
1: Пане Вадиме, Україна з того, що я знаю, веде переговори з Польщею, між іншими, також і з іншими країнами Євросоюзу про те, щоб транзитом перевозити українське зерно, але теж я бачу, що мова теж буде певні за інші галузі української індустрії. І потім продавати його, звісно, через порти на світові ринки. Пане Вадиме, чи це взагалі можливо домовитися сьогодні з Румунією і Польщею, тому що ми розуміємо, пам'ятаємо всі ці протести в Польщі, які теж були інспіровані Кремлем, деякі з них, деякі протестанти на тих блокадах були прихильниками партії Конфедерації, вони навіть того не скривали. Пане Вадиме, чи взагалі це можливо? Бо весною, вже весною, стартує офіційно виборча кампанія в Польщі.
0: Ну, дивіться, це можливо, але станом на зараз все, що я розмовляю із аграріями, говорить мені про те, що поляки підняли ціни порівняно із, ну, позаминулим роком, я не маю цифри по минулому року, але приблизно 2,5-3 рази. Тобто, в принципі, ця історія стає просто нерентабельною для українського аграрія. Тут можна було, в принципі, домовлятися про те, що завдяки обсягах, завдяки обсягам, в принципі, польські візові могли б заробити величезні гроші, але вони виставляють драконівські, на сьогоднішній момент, в якому разі, драконівські умови, які не передбачають того, що ця історія стає рентабельною. Тому поки що все впирається навіть не в можливості і навіть не в потенційні блокування, які Росія обов'язково буде пробувати робити, кордони, я маю на увазі, а в те, що, в принципі, на цьому етапі польські компанії, які можуть забезпечувати логістику, вони виставляють неадекватні ціни, які просто, ну, стають просто непідйомними для українського аграрія.
1: Пане Вадиме, а Румунія не є альтернативою в такому разі?
0: Дивіться, по Румунії є складніша історія, тому що Румунія традиційно ми експортували через Дунай. Тобто у нас була логістика через Дунай. В силу того, що Дунай дуже обмелів, і станом на зараз Дунай, по суті, перестав бути суднохідною річкою, у нас різко ускладнюється можливості експорту через Румунію. Саме тому тут ситуація, на жаль, іще більше ускладнюється саме через природні катаклізми. І підйом води в Дунаї не очікується раніше, ніж осінні паводки, а вони припадають на приблизно листопад, місяць як мінімум. Тобто, ну, традиційно це трапляється десь в листопаді. Тому станом на зараз ми маємо багато в чому патову ситуацію. І ця патова ситуація, ну, ми повинні розуміти, що якщо не вдасться зараз вирішити ці питання, стоїть на кону не лише економіка, не лише переходу бюджету, доходу бюджету 2026, стоїть на кону посівна кампанія 2026-2027, тому що аграрів просто не буде обігових коштів для того, щоб посіяти нове зерно. І навіть якщо там уявити собі, що там 1 січня відкривається Чорне море, відбуваються всі ці процеси, вивести таку кількість зерна за такий обмежений проміжок часу буде доволі складно. Тому тут насправді ці проблеми сипляться, ну, збільшуються як сніговий ком, і поки що ситуація, повторюся, багато в чому патова.
1: Troszkę pomijają temu. Panie Wadyme, oczelnik Kremla Władimir Putin widwidał Kurylskie Ostrowy, czym wyklikał z list z wisną w Japonii. Panie Wadyme, same tut Putin takoż pogrożował Europejcom, że jak wony naważać się zupyniaty korablitiniowo flotu, to Rosja same na ich oczach, tak było skazane, syłoju bude takoż zachopliwać ci korabli. Європейські. На вашу думку, це Росія може це зробити? Це реальні погрози чи просто перелік тих страшилок, які ми вже бачили з ядеркою, тепер з захопленням кораблів і так ці рисування тих червоних ліній, як то в Кремлі люблять їх рисувати постійно?
0: Дивіться, візит на Курило треба розділити на дві частини. Перше, це, власне кажучи, чому він відбувся, і друге, це оця заява відносно Європи. Відносно Європи, ну, нічого не передвіщало біди. Тобто ми не бачили останнім часом якихось захоплень, не те, що масових, а просто якихось одиночних захоплень кораблів європейцями. Тобто за 2026 рік на пальцях однієї руки можна перечислити, перелічити ті кораблі, які були затримані європейськими країнами. Тому в даному випадку це гра просто по бряцанням зброї і попередження про те, що ай-яй-яй, як все буде страшно. Хоча Путін прекрасно розуміє, що європейці на сьогоднішній момент не дозріли і не збираються поки що зупиняти російські кораблі. Тобто ми маємо насправді ситуацію, коли не треба нічого відстрілювати і збирати, тому що європейці самі цього не роблять і не планують, наскільки я розумію, це робити. Тепер відносно того, чому він відвідав саме ці острови, які вважаються спірними і які Японія вважає своїми. Справа в тому, що це велике загравання із Китаєм. Це відбулося напередодні дня капітуляції Японії в Другій світовій війні. В принципі, всі розуміють, що на сьогоднішній день для Китаю головний ворог – це Японія. Я маю на увазі територіально конкурент США, головний ворог – це Японія, якщо правильно так буде говорити. І Путін демонструє Китаю повну лояльність, говорячи про те, що я готовий з тобою стояти поруч, якщо потрібно буде будь-що робити із Японією. І таким чином, в принципі, Путін розширює карту для своїх можливих майбутніх більш широких переговорів про роль Росії в новій світобудові. Тому це насправді не пересічні візити, це не передвиборчий візит. Це візит, який передбачає загравання із Китаєм, особливо, між іншим, напередодні майбутніх переговорів Трамп-Сі Цзіньпінь, де, крім всього іншого, можливо, буде підніматися і українське питання. Це такий свій пас Пекіну про те, що не міняйте нічого, і я буду з вами в тому числі і в питаннях війни, ну, не війни, але протистояння із Японією.
1: Пане Вадиме, я переконаний, що те, що ви говорите, напевно, добре розуміють в Японії, але в такому разі, може, Японія наважиться більше допомагати Україні, ну, хоча б балістичними ракетами, патріотами до балістичних ракет, перепрошую, або в якийсь інший спосіб, бо це вже видно, що ця вся ці пазлі глобальні, вони розширюються вже не тільки на Європу, але також і на Азію.
0: Дивіться, в принципі, зараз, наскільки я розумію, ведуться переговори про те, щоб передати Україні патріоти, я маю на увазі Японію. Вони ведуться достатньо давно. Дехто мені говорить про те, що вони вже на фінішній прямій, дехто говорить, що до фінішу вже далеко. Але, знову ж таки, це питання не сотень ракет. На жаль, це питання буде 30-40, 50. Це дуже багато, це важливо, але в масштабах нашої війни це, на жаль, не так суттєво, як це могло б бути.
1: Ale w, też i takie rakety je w Australii, w Nowej Zelandii. Wczoraj w naszym efirie narodny deputat pan Ihor Czerniew mówił, że tam też je ci neperchopliwacze. I na waszą dumku Ukraina może otrzymać z tych krain też ci nieobchodni rakety do zachystu nieba.
0: Póki co ja dostatnio pesymistycznie dowiesz na wszystkie rzeczy. My bacimy na przegłory Ukraina-Grecja. За посередництво ЄС, коли Греція має 300 патріотів, в принципі, могла б спокійно нам дати сотню, але греки, заробляючи величезні гроші на експорті російської нафти зараз, тому що вони є головним перевізником російської нафти на сьогоднішній день, в принципі, вперлися і заявляють про те, що ніякої допомоги Україні вони робити не будуть. Тому тут я достатньо песимістично дивлюся на те, що ми отримаємо якісь масштабні речі. Кілька десятків, можливо, говорити про сотні, поки що, ну, я був би радий помилятися, але поки що цього я не бачу.
1: Пане Вадиме, сьогодні маємо річницю, мова саме про дух Анкориджа, чи як, може, я його називаю демони Анкориджа. Чи щось помінялося, на вашу думку, від того моменту?
0: Ні, ну багато чого помінялося, але, на жаль, головне, що змінилося, те, що ми в тристоронньому переговорному процесі України, Росії, США зійшли в абсолютно глухий кут. Тобто у нас немає жодних перспектив на те, щоб ми в цьому форматі вийшли на якісь результативні рішення. Справа в тому, що США не можуть, у них немає можливості впливати на Сполучені на Російську Федерацію так, щоб Росія змушена була сісти з цього переговорів. Путін не хоче, ну і тут, в принципі, він пробує навіть піднімати ставки деякі, а Україна не має можливості для того, щоб, в принципі, зробити ситуацію, про яку Путін змушений буде сідати за стіл переговорів. Тому от маємо зараз оцей абсолютно глухий кут, з якого виходу лінійного вже немає. Ну я там неодноразово говорив і говорю про те, що я вважаю, що потрібно розширяти коло переговорників і саму переговірну дошку, тобто треба розширяти. Без цього, з моєї точки зору, ми будемо топтатися на місці.
1: Пане Вадиме, Північна Корея включається до війни так насправді не тільки проти України, але вже також і це атака на території Європи. І на вашу думку, як би мала зареагувати Європа? Бо ми бачимо, що реакції нема, принаймні, офіційної жодної.
0: Ну, як можна реагувати? Тобто, в даному випадку Європа, на жаль, настільки слаба, що вона не має можливості впливати на Північну Корею. На Північну Корею теоретично може впливати, знову ж таки, тільки Китай. Чи Китай збирається це робити? Ну, найближчим часом, я думаю, що особливих змін ми тут не побачимо. Плюс до всього іншого, ситуація в Північній Кореї унікальна, тобто вони ніколи не були такими багатими, як зараз. Тобто і багатство їхнє пов'язане із війною в Україні, тому що вони заробляють величезні гроші на продажі зброї для Російської Федерації. Тобто це вперше, мабуть, взагалі за весь час існування КНДР. Є ситуація, коли в Кореї немає проблем із рішенням. І тому, в принципі, Кім починає себе почувати дещо вільніше, ніж це було там умовних 2-3-4 роки тому.
1: Пане Вадиме, і останнє питання. Ви вірите в те, що американські партнери поміняють свою думку щодо України і буде той додатковий пакет ракет Patriot?
0: Він буде, я в цьому впевнений. Питання в тому, наскільки буде великим. Тобто тут питання в тому, що Україні потрібно щомісяця 100 патріотів. На жаль, в принципі, ми не можемо розраховувати, це я говорю в дуже мінімалістичних речах, на жаль, ми не можемо розраховувати на таку допомогу. Але те, що якась частина буде передана, я в цьому навіть не сумніваюся.
1: Дякую. Нашим гостем був Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця». символ українсько-польського військового союзу та один з творців дива на Вислі. Мова про генерала Марка Безручка, українця, який врятував Європу від більшовиків, допоміг Польщі втримати незалежність. І у нашому циклі проєкту «Архітектори порозуміння» розповідаємо про полководця Української Народної Республіки, якого і в Польщі, і в Україні вважають героєм. Генерал Марко Безручко – це людина, яка можна її назвати героєм так Польщі, як і України. Це архітектор порозуміння між Поляками і Українцями. Він захищав Замощ, але він також захищав Україну. Коли України не стало, він захищав Польщу. Він до самого кінця, до кінця свого життя, був вірним польсько-українському союзі. А про деталі ви зізнаєтеся в нашому матеріалі.
2: Серпень 1920 року до Замостя наближається перша кінна армія Семена Будьонного – військове формування більшовицької Росії. Якщо місто впаде, відкриється шлях на Варшаву. На захист Замостя стають польські та українські солдати. Українцями командує тоді ще полковник армії ОНР Марко Безручко.
3: Тоді, коли Тухачевський стояв під Варшавою і готувався зайняти Варшаву, водночас від Львова йшла армія Будьонного. І генерал Марко Безручко, тоді полковник, зі своєю січовою дивізією шостою і з польським військом стояли біля Замостя. Були збудовані траншеї 17 кілометрів.
4: Треба пам'ятати, що більшість оборонців Замостя становили польські солдати. Але саме полковник на той час, Марко Безручко, як найстарший за званням офіцер у місті, був комендантом всього гарнізону, що, до речі, раніше було доручено йому командуванням польської 3-ї армії.
2: Марко Безручко був військовим стратегом. Він так організував оборону Замостя, що майже у четверо більші сили Будьонного зазнали нищівної поразки.
4: Кінна армія Будьонного мала в кілька разів більшу чисельність, ніж оборонці Замостя. Але варто пам'ятати, що кінноті важко здобувати укріплене місто. Тут найважливішим було те, що українські сапери з технічної сотні 6-ї січової дивізії під командуванням Безручка заздалегідь підготували разом із місцевим населенням Замостя та навколишніх сіл потужні лінії укріплень, окопів та загороджень навколо міста. І вони виявилися надто складними для подолання більшовиками.
5: Через більшовиків.
6: Була крайня точка, до якої дійшла кінна армія Будьонного. Від фортеці вони зрозуміли, що пробитися далі не зможуть. І від фортеці кінна армія повернула назад. Таким чином, друге, це Лещатко, яке мало рушити на Варшаву з півдня, воно не пройшло. І не пройшло, власне, в тому числі завдяки 6-й стрілецькій дивізії і обороні фортеці Замостя.
2: Зупинка Будьонного під Замостям стала одним з чинників перемоги під Варшавою. Битви, яка увійшла в історію, диво на Віслі. Саме під Замостям зміцнювалося не лише військове братерство, а й історія польсько-українського союзу.
4: Безумовно, про нього можна сказати, що він був героєм і для поляків, і для українців. Адже він відіграв значну роль у самій війні 1920 року, особливо в обороні Замостя. Але не тільки. І до кінця залишався вірним польсько-українському союзу. Союзу Пілсудського-Петлюри. Адже все своє подальше життя він фактично провів уже в Польщі, у Варшаві. І продовжував брати участь у співпраці з поляками.
2: Марко Безручко народився у 1883 році у Токмаку на Запоріжжі. Здобув освіту вчителя, але вирішив стати військовим. Навчався в Одесі і Петербурзі. Бойовий досвід здобув під час Першої світової війни, був поранений. У розпал війни за незалежність у 1920 році він очолив 6-ту дивізію війська ОНР.
6: В нашому музеї є унікальний експонат. Це оригінальна картина, написана вояком армії Української Народної Республіки Леонідом Перфецьким у 20-ті роки. І картина, на ній зображена командний склад 6-ї стрілецької дивізії на чолі з Марком Безручком. у місті Станіслав, нині Івано-Франківськ.
2: Після поразки визвольних змагань 1920-21 років Марко Безручко залишився в еміграції в Польщі. Тут він написав спогади «Українські січові стрільці на службі батьківщині та оборона Замостя».
3: Був міністром оборони в уряді, який діяв в екзилі. Він працював в картографічному інституті польському. Водночас з генералом Сальським вони делегували 50 офіцерів, які працювали в польській контррозвідці. Проходили вишколи для офіцерів.
4: Після повернення Юзефа Пілсудського до влади у 1926 році було створено український військово-повстанський штаб, який, звичайно, підтримував польський генеральний штаб. І Марко Безручко брав участь у роботі цього штабу. Його завданням було ведення розвідувальної діяльності на території радянської України. Звичайно, це робилося на користь Польщі. Але водночас розроблявся план відновлення реактивації армії Української Народної Республіки на випадок польсько-радянської війни.
2: Совєтський. Помер Марко Безручко після важкої хвороби у 1944 році. Поховали його на православному цвинтарі на Волі у Варшаві. Іменем Марка Безручка названі вулиці, перехрестя та сквери в Україні та Польщі. У Варшаві ось уже восьмий рік поспіль, 14 серпня, в переддень Варшавської битви, вирішальної військової операції польсько-більшовицької війни, на цвинтарі на Волі відбувається акція «Полум'я братерства». Українські пластуни та польські харцери спільно вшановують воїнів Української Народної Республіки, які допомогли Польщі втримати незалежність. Це дуже символічна акція солідарності, яка будує нову історію, що об'єднує. Це маніфест братерства і сестринства, яке понад 100 років тому проявили українці та поляки у протистоянні проти спільного ворога.
3: З'єднані ми – сила. Роз'єднані ми тоді стаємося елементом гри. Гри, яка має нас розділити до кінця, яка має урухомити механізм ненависті взаємної, а цей сценарій вже і нарація, яка йде з Москви.
2: Кілька років поспіль, 14 серпня, до могил українських героїв приходив тодішній президент Анджей Дуда. Він схиляв голову і ставав на коліно, вшановуючи полеглих воїнів УНР, союзників польського війська у боротьбі з більшовиками. У 2022 році почесне найменування імені генерал-хорунжого Марка Безручка отримала 110-та окрема механізована бригада, що прославилася, зокрема, героїчною обороною Авдіївки у 2023-2024 роках. Сильна армія – це право на існування нації. Ця фраза Марка Безручка актуальна і досі, у час, коли Україна вже 12-й рік бореться з окупантом, який залишився той самий, що і понад 100 років тому. Під час нашої зйомки на Варшавському цвинтарі до могили генерала Безручко прийшов військовий медик 110-ї бригади Вадим Воронецький. У чоловіка Варшаві живе родина, яка у 22-му році виїхала з окупованої Сумщини. Щоразу під час відпустки він відвідує і могилу патрона своєї бригади. Цього разу він встановив тут бойовий прапор підрозділу.
7: Вшанувати нашого героя, генерал Хорунжа, це повага, насамперед повага. Я дуже пишаюся цією бригадою, дуже пишаюся Збройними силами України. Ми віримо в перемогу так само, як вірив він в свій час.
2: Наталка Волосацька, Іринеуш Коцунь, Слава.
1: Сто шість років тому, пліч-опліч, поляки та українці разом дали відсіч більшовицької Росії. Війни УНР боролися на польській землі так за незалежну Україну, як і за Польщу. Ворог тоді і зараз один. І його імперіальні мрії ростуть з кожним днем. Про такі союзи треба нагадувати сьогодні. І робити це треба по два боки польсько-українського кордону. Про польсько-український військовий союз, про пам'ять. І про те, що нас, поляків та українців, об'єднує. Про це буду говорити з нашим гостем, активістом української національної меншини у Польщі, першим головою об'єднання українців у Польщі та лідером громадської ініціативи з опіки над могилами воїнів УНР у Варшаві, Юрієм Рейтом. Пане Юрію, вітаю вас в студії «Українського фокусу».
8: Добрий день всім.
1: Пане Юрію, 15 серпня в Польщі маємо свято війська польського, але це теж диво над Віслою, коли польські війська дали відсіч більшовикам, але не тільки польські, бо це там теж свою участь в цьому мали і українські воїни УНР, які втратили свою державу, втратили незалежність України, але ворог був один. І вони це підкреслювали, що вони готові відстоювати Речі Посполіту, щоб послабити більшовіцьку Росію тоді.
3: Це правда, і це важливо, що ви пригадуєте, тому що нам сягати треба в історію, там, де ми спільно, і українці, і поляки, захищали свою державність. Тоді Україна не вміла.
1: Разом.
3: І пригадаємо, це разом і військо польське, військо українське захопило Київ. Потім большевики потиснули, мусив відступати. І потім сталося таке, що в рамках договору Пілсудський Петлюра вирішено далі боротися. І 6-та січова дивізія стрілецька зайняла важливе місце. Большевики наближалися до Варшави. Під Варшавою стояв Тухачевський із своєю воїнами, а водночас також мав дійти до нього будьонний з армією кавалерії. І сталося таке, що Замość – це місце, де і військо польське, і військо українське тоді очолив найвищий ранг офіцера. Це був полковник Марко Безручко. Збудовано 18 кілометрів траншей. І на заклики будьонного «здавайтеся» не було відповіді. Почалася боротьба. Я думаю, як когось буду святкувати завтра річницю, чудо над Віслою, то свою участь має також, може, невеликий, але дуже важливе українське військо. Тому що Будьонний відступив від Замостя, за ним пішли і польські війська, і українські, і розбив під Комаровом. Тобто мрія захопити Варшаву не здійснилася. Варшава лишилася вільна, Польща отримала свою державність. І ще треба пригадати, ті активісти, офіцери, вони були і далі постійно активні. Рішенням генерала Безручка, генерала Сальського, відділено 50 офіцерів, які працювали в контррозвідці польській. Тобто, ідея була така, що ми готуємося, що прийде час, де будемо далі боротися, щоб відновити українську державність. І пригадаємо, перший зимовий похід, другий зимовий похід, то з тих воїнів УНР-у формувалися групи, які йшли в Україну, і пробували партизанським шляхом там здобувати територію, відвоювати незалежність.
1: Так. Пане Юрію, а як ми можемо сьогодні повернути пам'ять про те, що і поляки, і українці разом зробили величезний подвиг? Бо більшовіцькі сили були в 4 рази більші на деяких напрямках фронту тоді за польські і українські війська. Як ми можемо сьогодні, коли ми спостерігаємо за погіршенням наших взаємин, і так як між суспільствами, але також і між політичними елітами, що можемо зробити, щоб це якби нас об'єднало? Бо це є добрий приклад об'єднання.
3: Це дуже важливе питання, тому що ми, пам'ятаєте, що про минуле, мусимо робити висновки. Висновки, як сьогодні є, і що може далі бути. Ви згадали, що можемо зробити. Я думаю, наша діяльність, моя діяльність відносилася, щоб зберегти могили тих воїнів, які на території Польщі закінчили своє життя. І я пригадаю, нам вдалося, маючи підтримку польської сторони, польських друзів наших, а також державних структур Польщі, відновити цвинтарі військові українські, Олександрів-Куяцький, Каліш-Чепьорно. Відновлене також є поховання в Любліні, не скажу про Варшаву. І тоді, коли ми це робили з бузадом, щоб на вулицях, на рондах, на скверах деяких місць в Польщі появилося ім'я генерала. І маємо це в Варшаві, Гданську, Вроцлаві, маємо в Кошаліні. Отже, це є перший елемент пам'яті. Другий елемент – це передача молоді інформацію і ту історію минулого. І мені дуже приємно пригадати, що сьогодні, годині 18-ті, на православному цвинтарі у Варшаві зійдуться скаути українські і польські, харцеже і пластуни. Це вже сьомий рік. Коли після віднови цвинтаря до 100-річчя Варшавської битви нам це вдалося відновити, там приходять, сходяться. Це молодь, яка розказує про тих людей, які там лежать.
8: зачитує. А там покоління скаутів є від років 7-8 до 20 і більше.
1: Я запитаю, а польська і українська молодь мудріша, може так скажу, мудріша за деяких демагогів чи популістів різних, там крові, яких ми спостерігаємо по два боки кордону, вони вміють з собою розмовляти?
8: Так? Я думаю, що, і на жаль, старші люди не дивляться на ці ініціативи молоді. І все сумно, багато запрошень висланих на сьогоднішню зустріч. Я сам цікавий, чи хтось з політиків появиться, запрошений молоддю. Молодь дивиться на історію очима істориків. А на сьогодні, на жаль, на історію дивляться очима політиків, які вибирають з історії, що вигідне, вибирають, як це буде працювати на електорат, і так далі, і так далі. Отже, маємо ту проблему сьогодні. Натомість, думаю, ще третій момент, це, чого не було десятиліттями, контакт між істориками, польськими і українськими. Тому що, мій погляд є, історію треба відсунути від політики, а мають чесно займатися історики. Я пригадую собі, сплять 30 років...
1: Але була така ініціатива.
8: Була ініціатива,
1: вона зустрічі польських, українських
8: істориків. Історики, де я голова об'єднання підписав договір з Святовим Зв'язком Жовніжа АК, і ми проводили ряд семінарів. Сьогодні сплять 35 років залишилися таки 8 томів книжок. Але тоді історики з двох сторін представляли свої позиції, дискутували, а вечором і вночі працювали над протоколами по темах, де були спільні оцінки і розбіжні оцінки. Так в житті є, що історія одного народу чи другого народу не до кінця 100% є однакова.
1: Це природно, бо ближча сорочка до тіла. Кожен народ має свою історичну пам'ять, часто окремою від...
8: І тому згадую про ту ініціативу, тому що мені бракувало через довгий час. І скажу таке, може, на це все дивиться Росія. Я думаю, війна гібридна існує, і вона є сьогодні актуальною. І думаю, має успіх Росія, тому що їй вдалося посварити польське суспільство між собою, чи докласти свою пайку, щоб між різними опціями політичними сварня проходила, а вдруге, порушили питання релацій польсько-українських і українсько-польських. Я думаю, шампан сьогодні на Кремлі п'ється, тому що ми знаходимося в такому моменті, де треба почати діалог з суспільством, знайти механізми того діалогу. І я думаю також, що ми завтра будемо мати парад військовий. Я з сумом замітив, на парад запрошені воїни з Сполучених Штатів Америки, з Канади, з Австралії, з Румунії, з Англії, Франції, Естонії. Немає запрошення для воїнів ЗСУ, Збройних сил України. Це до задуми є ситуація, тому що ті воїни сьогодні на першій лінії боронять України, а водночас повторюють якби минувщину, де наступне місцем атаку імперії, вона далі і російська, колись царська була більшовицька, сьогодні є інші варіанти імперії. І є свідомість, це керівники уряду говорять, що нам треба допомагати Збройним силам. Але я думаю, є символічний вимір. І цим символічним виміром був би залучити спогад з перед 106 років дій Безручка і армії УНР з дефілядою сьогоднішньої групи воїнів.
1: Але не все так все погано, тому що я дивлюся на тих молодих людей з полум'я братерства стоякці. Їх з кожним роком є більше.
8: Так, я підтверджую. І скажімо таке. Почалося в Варшаві. Сьогодні біля 20 місцевостей, місточок в Польщі залучаються спонтанно, самі. А водночас переноситься це в Україну. Там є цвинтарі легіоністів. І я знаю, що в Києві буде урочистість, де також зійдуться. Отже, молодь дала напрям. Молодь заініціювала. Так, заініціювала це. І я думаю, це є ідея, яка повинна по двох боках кордону бути актуальною. це раз в році, така зустріч не потрібна. Потрібно, щоб в бігу щодня затриматися, тягнути до минулого. І скажу, може, на кінець. Два місяці тому в Музеї битви Варшавській в Осові відбулася конференція. Вперше конференція, присвячена трактату Петлюра Пілсудський. Отже, можна було і про це говорити, історики також з України запрошені, і польські історики пригадували. Отже, думаю, беремо приклад з молоді, і там, де можемо, пригадуємо так полякам, так українцям, бо українці також своєї історії не раз не знають просто.
1: І тут я би закінчив, поставив крапку. Є генерал Марко Безручко, є війни УНР, які нас об'єднують. А я тільки з обов'язку, як журналіст, розкажу, що польська редакція Слава теж на запитання до Міністерства закордонних справ Польщі зверталася, чи були запрошені представники України на парад. Були. Є підтвердження з польського МЗТС-у, що таке запрошення, звісно, було. Дякую. Нашим гостем був Юрій Рейд, активіст української національної меншини в Польщі, перший голова об'єднання українців у Польщі, лідер громадської ініціативи з опіки над могилами воїнів УНР у Варшаві. А я на сам кінець тільки додам слова на пам'ятнику, які є записані на цвинтарі православному на Волі. Україно, Україно, ось де твої сини. Програма «Український фокус» завершується, але ефір «Слава» триває далі. Залишайтеся з нами на все добре.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
3: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість.
2: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.

0: Ефліп криває азійські смаки.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Новий екс Блек Ваніла. Клас.
3: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
4: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
5: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
6: Спеку завжди легше отруїтись.
7: Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
8: Будемо рятуватись водою Рео.
7: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
9: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
10: Знижка 10% на таблетки Цитрамон Дарниця в аптеках Подорожник, БАМ та Ощадь до кінця місяця.
11: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і донині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».
12: Рейніра наближається.
13: Ми показуємо всім її славу.
12: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати – до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.
1: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.
2: Російська армія все більше потерпає від українських ударів в оперативному тилу. Їх глибина вже досягає 150 кілометрів. Це Донбас Реалії. Цього разу ми покажемо, як працюють українські оператори БПЛА на дронах Middle Strike. Як відбуваються масові польоти українських ударних БПЛА. Скільки часу знадобилося, щоб досягнути нинішньої ефективності. І чи вдається Росії адаптуватися до нової загрози? Дивіться далі у програмі.
3: Так от. Ось чергова спалена машина.
4: Грунтовою дорогою «Хаймерс» мчить до точки пуску. Розрахунок має лічені хвилини, щоб вийти на позицію для стрільби.
5: Я навряд чи до цього привикну, тому що кожного разу якось воно в будь-якому разі є певний спектр емоцій, які от от відчуваєш під час пуску. На даний момент працюємо тільки вольфрамовими шариками. Дроп. Хочеться спробувати фугасом.
4: Цю установку не так давно отримали українські десантники. Один із них, Брюс, вже освоївся на новій техніці. До цього працював на ще радянському граді.
6: На бої земля. Таке враження, наче після запорожця сів на мерседеса. Дуже чудова техніка, дуже точна, дуже швидко з нею можна працювати.
7: То набагато краще, ніж наша радянська техніка, яка на щось збереглася. Я думаю, вона добре покошмарить передню лінію і тили, ну, і там контрбатарейна боротьба, що це не дозволить противнику просуватися.
4: «Хаймерс» – доволі знакова техніка у контексті російсько-української війни, зважаючи на той вплив, який вона мала на бойові дії після своєї появи на полі бою у 2022 році. Тоді удари цих систем залпового вогню масово підривали у повітря російські склади боєприпасів. На той момент саме тактика артилерійського валу дозволяла російській армії просуватися. Десантники, окрім навчання за кордоном, переймали досвід тих, хто тоді стояв за цими ударами.
5: Були, навіть відоси показували, так, були влучання, як виконували самі пуски, тобто показували, да, відповідно на своєму досвіді, от розповідала нам про використання «Хаймерса» в Україні. Тобто, завдяки ним формально ми повністю пропрацювали свій алгоритм дій і як використовувати на полях боїв України.
7: У 26-й, 22-й, думаю, 26-й складніше працювати, ніж в 22-му. Треба відштовхуватись від того місця, де ти є. Ну, тобто, можливо, ми їх доженемо. Ну, вважаючи, з 22-го року навряд чи, але принаймні десь такий самий рівень показувати, як вони, підготовки, це можливо.
4: За поточними мірками війни розрахунок працює на умовно безпечній дистанції від лінії фронту, на відміну від того ж Града, чия максимальна дальність стрільби зазвичай 20 кілометрів. Але і тут все одно постійно оглядаються на загрозу БПЛА і моніторять чистоту неба.
5: Розпочали працювати, як тільки прибула до нас ця техніка. І на цьому напрямку, відповідно, ну, досить сильно збільшили зосередження ворожих дронів. Тобто частіше чуємо, частіше ми бачимо, як в чуйку, так і по інтерактивних мапах. Відповідність, відповідно, якщо повишається активність, значить ми працюємо ефективно.
7: Така гра кішки-мишки. Можливо, шукають, можливо, десь розуміють, з якої місцевості працюють, але поки що безрезультатно. Ну, як то кажуть, головне не попастися.
4: Даність високоточних боєприпасів, якими здебільшого працює установка «Хаймерс», складає приблизно 80 кілометрів. І цією дальністю «Хаймерс» поступається можливостям ударних дронів, які прийнято називати «мідлстрайком».
5: В цій системі однозначно є місце. Адже ми працюємо не тільки по гарматах, так же саме і по особовому складу, серед яких ті ж самі дрони. Тобто, якщо ми якийсь окоп з ворожим підрозділом, який обслуговує дрони, знищимо, відповідно, вже менше буде прилітати на нашому полі.

0: Пицца.
1: Даю арм, даю 90. Всього подякував козаки штатного повітря.
2: У недалекому минулому були популярними комп'ютерні клуби. Туди приходили заради розваг. І це місце дещо їх нагадує. Багато комп'ютерів, моніторів і людей, які зосереджено у них дивляться. З тією відмінністю, що тут не про ігри чи доступ до інтернету. Тут протягом багатьох годин працюють над тим, щоб максимально ускладнити російську воєнну логістику.
3: Обитель зла – це для мене, для п'єр. Я заходжу в обитель зла і відправляю зло туди, на той бік.
4: Кот розповідає, польоти тут щоденно. Сьогодні починають засвітла. Потрібен час долетіти до цілей, які з березня, саме тоді 20-та окрема бригада безпілотних систем К-2 масово взяла під приціл російський тил, відтягнулися на десятки кілометрів вглиб.
5: 80 і далі. Давайте так, закрили ми, навіть дарцем закрили 131 кілометр. І ураження було на 131 кілометрі. Вони були як непугані, я так скажу. 20 хвилин і є ураження. 20 хвилин і є ураження. Така тенденція зберігалась десь, ну, навірно, мабуть, ну, тижня 3-4. Така тенденція. Ну, тобто, тоді ми не розмовляли, навіть не думали за відстань там більше 60 кілометрів. Ми не думали. Тобто від Албазе це було відстань там 15-20 кілометрів, ну а потім ні. Потім все, скінчилась лавочка.
4: Щойно пілоти дістаються російського тилу, ураження цілей йде одне за одним.
6: Мені просто не видно, влучили?
7: Влучили, так.
6: Що було?
7: МВГ.
6: МВГ, вон сидить Василь.
7: З кулемета.
6: Василь, Іван, вибачте.
8: А доволі!
6: Да. Це останній кадр, літачок щину.
8: Ні, це теж останній.
6: Так, в них це останній.
8: Не ж близько біля
6: останній. Ні, вони останній. Виходить, що ми новенький екіпаж, ми тільки вчимося. У нас, в принципі, непогана результативність, але у нас поки що це ще викликає емоції. Для нас це, звісно, робота, але ну, і емоції теж. В принципі, я людина емоційна, мені прям цікаво їх гасити. Ну, нехай не їздять, хай залишаються в себе там за Запоріжжя.
1: Да, отак буде нормально.
9: Так, да, ви йдемо з другої сторони.
6: Не-не-не, і праві. Праві.
10: Так, красавчик, красавчик.
6: Ну ладно, там було щось побольше.
11: Дурак прицепить, двоє взяли.
6: А що, все, да?
11: Падаєш. Ого, скільки там, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, ого.
12: Що, давай пробуй.
4: Звісно, не завжди усе йде за планом. Ось ударник переслідує, ймовірно, газель десь в околицях Донецька. Трохи не розраховує швидкість і доводиться облітати перешкоду.
6: Все, давай, давай тротал більше.
11: Може,
6: заходити? Збіри.
11: Давай,
13: збили на мосту МВГ.
11: Тут треба вже... І... Тут уже все.
5: Да, є якісь там определенні там норми, які ми виставляємо хлопцям, там, ну, так, щоб там сказати, що ми їх там ругаємо, якщо не виконують, то ні. Ну, хлопці так, ну, вони ж, в них жага працювати. Знімати не можна, але якщо подивитись на дошку, це їхні змагання. Оце змагання між екіпажами, хто більше, хто іменно знищив, і що ще й підтвердив, сам собі підтвердив. Тобто, ну, гонка, це, ну, це нормально. Це не конкуренція, це здорова конкуренція. Причому в такій справі це кількість вбитих, вибачте, під за день. А потім за місяць, то, ну, це статистика.
14: Там тисячу плюс вильотів, там це нереально вже висчитати. Якщо перші місяці я считав кількість вильотів, тоді це можна було підрахувати. Зараз це та в цьому місяці, за скільки, за 15 днів, 25 уражених цілей, 12 знищених. Сам себе завжди контролюєш, записуєш, скільки особового складу, ну, скажімо так, підтверджених 300, скільки уразів цілей,

0: щоб завжди тримати себе в тонусі, щоб, наприклад, в цьому місяці не було менше вражень, ніж в тому.
1: Екіпажі у цьому приміщенні лише частина бригади К2, але навіть тут лік цілий йде на сотні. Вони літають на Луганщині, на Донеччині та в районі Криму.
2: Монотонно всім підрозділам ми йшли до цього. Починали один тип зв'язку, не пішло. Другий тип зв'язку, не пішло. Третій, оп, трішечки краще стало, почало щось вражати. Тому подібне пішли до цього. Тобто, помімо зв'язку, ще є таке розуміння, як софт. Це одна з важливих речей, оказалося, що чим пілоту краще і удобно працювати, тим більше він ефективності дасть.
1: Марк каже, летить у напрямку Донецька. Там і любить працювати найбільше.
3: Чому? Місний?
4: Ми вже брали пульт у руки, злетіли, налаштували курс. Все добре, поки дійдемо, можна трохи відпочити.
3: Можна пооддихати трошки.
1: Він, як і його побратими за сусідніми моніторами, літає на літачку DARTS. Це двомоторний літак. Його базова версія коштує близько $2000. У підрозділі над ударним БПЛА додатково працювали. Витратило на це 1.5 роки. Тепер вплив на російський тил значний.
0: За Лисичанськом є траса. Ми як тільки зарвались туди, ми почали товкти там всі вантажівки, які там їхали. Оце називалось нас траса 200. Зараз і ми ловимо перехоплення ворога, і він там повідомляє, що повністю заборонити рух тудою і для цивільних, і для військових. Там вони об'їжджають, дуже великі втрати в них особового складу. Там оце ми назвали трасу 200. Зараз весь інтернет гуде про вирізання логістики ворога. І я сам розумію, що приклав до цього великі зусилля і доволі радий цьому.
5: Один із важливих елементів успіху українських дронів у глибині російської оборони – це супутниковий зв'язок. Його монтують на найрізноманітніші БПЛА. Це видно на відео російських перехоплювачів. Це додаткові вкладення – десь $300-500 на борт і час на переробку. Але це суттєво збільшує шанси на успіх вильоту. Подавлення Starlink-а до останнього часу майже не було.
2: На більшості всіх літаків, засобів, які дальнього ураження – це Starlink. Оце й було самим головним для того, щоб нормально давати результат. Це стабільна картинка, без відсипань, без поміг якихось там подібне. Хлопці розуміють, де вони літають, на якій висоті і тому подібне. Вони бачать, що шокуються навколо них.
3: Тікають, поняв.
6: А їх тут дві.
3: Так, їх тут дві. Бам.
4: На квадроцикли нехо питатися. У вас заборонено пересування. Дурники трохи відбігли, неприємно. Приємно, коли не втекли.
3: Залетіть в какую?
4: Залетіти в якусь ББМ-ку? Так, цікаво. У нас шалене полювання на РСЗВ, але дрібну логістику теж треба вирізати.
3: Мілку логістику теж треба вирізати.
1: Під час удару по квадроциклах в районі Донецького аеропорту сигнал з БПЛА почав сипатися. Це ознака роботи РЕБ. Російська армія намагається подавлювати супутниковий зв'язок. Установки подавлення встановлені у контейнерах.
7: Ось вона точка, раз.
4: Ось воно місце. Записую.
7: Попаєм. І чуть не попадає.
4: Ще й не попадають. Чиста нісенітниця.
1: Вже наступний борт, попри перешкоди, уражає систему подавлення.
3: Зовнішня зона самого їхнього подавлення.
4: Це у них зараз зона найсильнішого їхнього придушення. Складнішого у них немає, але тим не менш ось результат. Саме там зосереджена їхня найжорсткіша протидія, і з цим все одно можна працювати. Так, важко, але можна.
3: Да, тяжело, ну можна.
2: Є файна річ, яка працює на сьогоднішній день. Ну, треба думати і наперед. Тому що, протидія, ви ж самі, ми як казали, що вона буде рано чи пізно. Десь можемо впертися. Щоб не впертися, треба працювати і думати. Не скажу, можете не питати, в яку сторону, але вже думаю. Є вирішені вже питання, щоб вже там літак і самостійно міг літати, щоб пілот таки підхватував його в районі інтересу. Є такі можливості. Ну, на зараз, допустимо, вистачає того, що ми зараз робимо. Ну, наработки постійні є.
5: У російському провоєнному середовищі українська кампанія ударів асоціюється насамперед із ударними крилами Hornet. Вони їх ще називають Марсіанин 2. Виробник – американська компанія SwiftBit, колишнього очільника Google Еріка Шмітта. Вартість одного дрона, за оцінкою російських зет-блогерів, $5000. Тобто апарат вдалося зробити дійсно масовим.
4: Із інженерної точки зору, з конструктивної точки зору, пристрій зроблено дуже добре, і там мало до чого можна причепитися. Знову ж таки, він безперервно розвивається, і видно, що з кожним поколінням він стає дедалі кращим. І тут поєднання приватних коштів, приватної ініціативи, найкращих розробників та доступу до ринку. Вони дають ось такий результат.
1: З російського боку його вже неодноразово дослідили. У публічному просторі є аналітичний бюлетень на понад 100 сторінок із докладним описом БПЛА. Настільки багато проблем він створює на окупованих територіях.
8: Сейчас получается противник расширил зону.
4: Виходить, що зараз противник розширив зону впливу до такого рівня, що Донецька кільцева автодорога, кільцева дорога, не треба пояснювати, яке значення вона має для транспортного сполучення на цій території. Так, вона під ударом. Траса Маріуполь-Донецьк-Маріуполь.
8: Територія, да, вона під ударом. Траса на Маріуполь, Донецьк-Маріуполь.
9: Вопрос, а где все машины?
4: Питання, а де всі машини, які їдуть в Дебальцеве і з Дебальцевого? Чи я знов кудись не туди заїхав?
9: Туди заїхав.
1: До прикладу, для 3-го армійського корпусу обласні центри Донбасу – це район інтересу. Тому 3-я штурмова бригада шукає цілі у Донецьку, Луганську та їхніх околицях. Навіть долітали до КПП «Ізварене» – це кордон окупованої Луганщини із Росією.
10: По «Ізварену» – це, звичайно, і демонстрація наших можливостей, що ми можемо дістати до будь-якої точки, яке нам визначить керівництво нашого корпусу. І чи будемо ми з'являтися ще на «Ізварено» чи на інших ділянках кордону, це все залежить від того, які накази будуть визначені саме для нашого підрозділу від нашого керівництва.
1: Схід Олександр Іванцов у 2022-му прилетів до Маріуполя на гелікоптері, а потім самотужки вийшов з Азовсталі, пробрався через окуповані території, уникнувши полону. Тепер він працює з Мідлстрайком, і технології дали йому можливість поглянути на рідне місто – Луганськ.
10: В нашому взводі є багато вихідців із Луганська і з Луганської області, і для нас це було принципіальним завданням. Звичайно, що було досить приємно опинитися і політати навіть над своїм будинком, і в тому числі і виконати при цьому бойове завдання, яке нам поставили. Ми вразили кілька автівок безпосередньо в місті, а також на околицях і на трасі Луганське-Зварине.
11: Перше ураження – це ми якраз літали в Луганську область, і там знайшли техніку, яка їхала з-під Стаханова. Ми прилетіли перший раз, стояли на перехресті, не злякались, зупинились. Ми зробили коло, зайшли вже з другого разу на ураження. Було дуже приємно бачити, як вони злякано тікають від автомобіля, не розуміють, що це за літак, що він може зробити з ними, з їх технікою, намагаються збити, не розуміючи, що вже їх автомобіль захоплений як ціль, і результати вже предопределені.
1: Донбас Реалії знімали Hornet у використанні українських військових ще восени минулого року. Тоді вони просили його не показувати і не називати. З того часу дрон змінився. Це і дальність, і зв'язок, і ціна.
10: Працюємо ще з прошлого року. На початку застосовували їх там до 100 кілометрів від точки зльоту. На сьогоднішній день вже маємо можливість закривати і 200 кілометрів. У нас є різноманіття в виробах. Ми використовуємо не один виріб, щоб доставати до цих відстаней, і всі вироби у нас доволі якісні з точки зору зв'язку та є достатньо впевнені системи донаведення.
11: Робота з самим штучним інтелектом, він не завжди може виконати свою роботу ідеально, не завжди може зайти на ціль, враховуючи, що є купа різних дрібних, як здавалось би, моментів таких, як вітер, пориви вітру, там зменшення, збільшення висоти. І от задача штурмана – контролювати весь цей процес. І у випадку, коли штучний інтелект не справляється, перехопити керування і допрацювати, щоб гарантовано вразити ціль.
1: У соцмережах опубліковані вже десятки відео із ударами цих БПЛА, успішні ураження військової техніки, паливозаправників та вантажівок, як і промахи та збиття. Усі вони дають розуміння масштабу кампанії. Її зусилля тяжіють до траси Р-280, так званий сухопутний коридор до Криму. Але цілі є на всій глибині окупованої території, тому завдання є щодня.
10: І тому у нас зараз є окно можливостей, я думаю, до півроку, коли ми маємо нанести непоправні втрати ворогу і маємо цим скористатися.
2: Як там під***ки називають? Марсіанін 2. Ну, так, вони ж не відлічають. Дарт то прилетів і розвалив машину, спалив, і згоріла та машина місті з Дартом. Чи то Хорнет прилетів? Ну, та яка різниця? От у нас є критерії. Бізнес повинен от ось так літати. Він повинен мати от такий зв'язок, от такий софт, от такі от характеристики. Все. Мені без різниці, як він буде називатися, хоч там колобок.
5: Після кількох місяців українських ударів з російського боку з'являється адаптація. Вони розгортають мобільні вогневі групи, і стаціонарні, і ті, що супроводжують конвої. Змінюють маршрути, маскують техніку, дроблять колони. Епізодично використовують турелі, а також траси прикривають FPV-перехоплювачі. Але системно до цієї загрози російська армія не була готова, казав наприкінці травня один із Z-блогерів.
8: Сейчас мы сталкиваемся с ситуацией, когда у противника это уже реализовано в...
4: Зараз ми стикаємося з ситуацією, коли у супротивника це вже втілено в металі, пластику, мікросхемах та у готовому системному виробі, а у нас, так би мовити, ще немає готових відповідей на це. Я кажу «у нас», я маю на увазі саму систему. Зараз ситуація має тенденцію загострюватися, якщо у супротивника і надалі вдаватиметься те, що він робить, і цьому не буде жодної системної протидії, то ми можемо опинитися в досить скрутному, дуже скрутному становищі у найближчі, я б навіть сказав, місяці.
8: Дуже тяжелу ситуацію. В ближайші, я б навіть сказав, місяці.
5: У російському Z-середовищі загалом надзвичайно багато уваги присвячено цим українським ударам. Посили схожі, неготовність до них і відсутність єдиної системи виявлення БПЛА, як це вже давно працює в Україні. Тобто проблему визнають. До прикладу, один із проросійських блогерів Atomic Cherry пише, що масштабування ударів ускладнене через адаптацію з російського боку, а також через те, що Україна стикається з браком виробничих потужностей для дронів та нестачею пілотів. Це те, що потрібно для більшого впливу на поле бою.
1: Попри всі тактичні успіхи та технологічні прориви, які демонструє українська кампанія проти російської логістики, на даний момент було б безперечно помилкою розглядати її як щось здатне переломити хід конфлікту. Повного колапсу постачання не відбувається. Поставки тривають, хоча ритм їхнього підвезення порушений, а логістичне плече збільшилося. Це дозволяє припустити, що українська операція, ймовірно, зіткнулася з об'єктивними обмеженнями, які не дають їй перерости у повноцінний стратегічний успіх. З українського боку, в одному з багатьох пунктів управління ударними ВПЛА впевнені, у них досить ресурсу – і людського, і безпілотного, щоб не лише зберігати тиск на тили противника, а й посилювати його.
2: Моє бачення, щоб вони вже зовсім не розслаблялися. Пора збирати речі.
3: Без логістики вони там...
4: Без логістики їм буде важко. До чого це призводить? БК немає, палива немає, підтримки від командування немає. Якихось активних дій їм там нічим здійснити. Нашим хлопцям на порядок легше дихати, бо їх теж менше дістають. Бо просто нічим.
3: Це кошмарят. Тому що просто нічим.
0: Я думаю, що ми можемо виграти війну за це. Ну от прям ворогу тяжко. В нього сипеться повністю логістика. Це... Підвоз БК, підвоз пального, підвоз особового складу, підвоз дронів. В нього все сипеться із-за цього, що вони не можуть загнати вантажівку.
5: Удари по російській воєнній логістиці – лише один із елементів використання ударних дронів середньої дальності, адже паралельно відбуваються удари по системах ППО, радарах і пунктах дислокації окупаційних військ, тобто загалом по воєнній інфраструктурі. І особливу увагу Сили оборони України приділяють впливу на окупований Росією Крим. Те, що відбувається зараз – лише проміжний етап, яким буде фінал кампанії і до яких наслідків він призведе – питання відкрите. Це було «Донбас Реалії». Мене звати Роман Погулич. Побачимось.

0: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Ганно, щось болить? Візьми Deep Relief.
1: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
2: Зроби крок назустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
3: Пішли гратися.
4: Старість на радість.
5: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
6: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Єлайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Єлайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
7: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
8: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
9: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
10: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
11: Знервованість, перелік, стрес.
12: Знову спізнилась.
11: Щось серце погано.
12: Тримай Корвалмет.
13: Корвалмет. Заспокой своє серце.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Знижка 15% на реліф в аптеках «Подорожник», «Бан» та «Ощад» до кінця місяця.
3: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
4: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
3: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
3: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
7: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Євгенією Мотрич та Віталієм Портниковим. Тут ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Вітаю, пане Віталію.
8: Вітаю.
7: Тема ракет до ППО продовжує бути однією з ключових у війні з Росією. Володимир Зеленський заявив цього тижня, що Україні потрібно лише 5% американських ракет «Петріот», щоб пережити зиму. Про це він сказав в інтерв'ю CNN цього тижня. Я пропоную послухати і продовжити розмову.
9: Russia has...
10: У Росії щомісяця з'являються удвічі більше балістичних ракет, ніж раніше. Ми платимо американцям 100%. У мене є пакет від Сполучених Штатів, а також моя особиста участь. Це не працює ні в тому, ні в іншому випадку. Цього разу я прошу американських партнерів продати мені 5% ракет, які є у них на складах. Якщо вони продадуть їх нам, ми переживемо цю зиму і врятуємо життя людей. Якщо вони зможуть продати нам 10%, ми знищимо всі російські балістичні ракети.
7: Пане Віталію, окрім того, що ми вже почули від Зеленського, він наголосив, що зараз Україна має приблизно 1% від потреби і сказав, що переговори із союзниками щодо додаткових ракет тривають щодня і є одним із найбільших викликів від початку війни. Тож, чому, на вашу думку, так складно переконувати союзників у тому, що закриття українського неба – це нині пріоритет не лише для України, а й для всієї Європи загалом?
8: А давайте ми спочатку з вами порахуємо, щоб... так мовити, не бути голослівними. З точки зору того, що говорить Зеленський і як це виглядає в реальності з протиповітряною обороною, якщо говорити про цифри необхідних нам ракет. От у Сполучених Штатах немовби залишилося близько 850 ракет для батарей Петріот. Ну, будемо вважати, для того, щоб нам було з вами простіше рахувати, що їх є 1000, ну, якась кількість же виробляється, так чи інакше. Значить, 1000 ракет, це у нас 1%, це скільки від 1000?
7: Пан Віталій, погано мені з математикою. Це 100.
8: Ну, я.
7: Так?
8: Ну, це 100. Правильно? Це 100. 10% це скільки?
7: Ну, це всі фактично.
8: Ні, ну тоді ви неправильно рахуєте, як це все.
7: Так, я неправильно
8: рахую. Як це
7: рахую.
8: Всі фактично.
7: Потребую вашої
8: всі
7: допомоги 100, тут.
8: Всі, 1000 – це 100%. значить, 10% – це 100 ракет, правильно?
7: Так, так.
8: 10% – це 100 ракет. Один залп балістичних ракет, один залп на Київ, це приблизно 25-30 ракет, правильно?
7: Так.
8: Ну, це вже не математика, це вже Це за факти. Ми з вами стежимо за ударами по Києву. Це 25-30 ракет. Буває таке?
7: Так, і військові говорять, що потрібно дві щонайменше ракети для збиття однієї російської.
8: І потрібно дві щонайменше ракети для того, щоб збити одну. Правильно?
7: Так, так.
8: Значить, для того, щоб знешкодити балістичні ракети в одному ударі на Київ, потрібно приблизно 60 ракет. А Зеленський говорить, що 10% американських запасів можуть допомогти нам взагалі знищити все. Тоді, як в школі, знаєте, тоді давайте йти від зворотнього. Яка тоді має бути кількість американських запасів, щоб Україна могла знищити всі російські ракети? Якщо нам на одну атаку потрібно 60. Ну, я вам можу відповісти на це питання. У нас були ситуації з іранськими шахедами. В перший день війни, це я знову-таки цитую самого Зеленського, нічого не вигадую, коли за один день американці випускали приблизно 800-850 ракет. Тобто весь свій річний запас. А чому? Тому що вони шахеди знищували теж двома ракетами. Ну, звичайно, шахедів більше, ніж ракет. Шахедів може бути і 400. Ракет може бути, умовно кажучи, за сезон десь там 200, не за один день. Значить, нам фактично потрібно ось приблизно така там кількість балістичних ракет, як я розумію. 300-400 штук для того, щоб реально пережити зиму, чи 200 для того, щоб зменшити небезпеку. А у американців 200 це на 100 ракет вистачає. Ми вже погодилися, так?
7: Так.
8: Ну, 300-400 виходить. А у американців всього 850. Я чому вам цю задачу запропонував? Тому що ми, коли цитуємо те, що говорить президент України, ми навіть не зупиняємося на тому, що він може просто говорити якісь абстрактні речі. Що, як правило, відбувається. Тому завжди, коли ви чуєте заяви політиків, тим більше, умовно кажучи, ось цих так званих нових політиків, які ніколи не займалися політикою і не дуже стежать за тим, що вони говорять в публічному спілкуванні, треба завжди перевіряти цифри, якщо вони раптом починають називати. Тому що для того, щоб ми отримали 10% американських ракет від реальної кількості, потрібно, щоб у американців була така кількість патріотів, якої у них практично ніколи не було. А від нинішньої кількості ракет 10% це 85. Ну, 90. 85 чи 90 ракет, навіть якщо уявити, що американці нам їх дадуть, не вирішить наших проблем. Ну, от що я намагаюся пояснити. Це просто намагання перекласти відповідальність на союзників за ту ситуацію відсутності можливості, яка сьогодні є в Україні. Що це не наша проблема, що ми не можемо це знищити. Це проблема союзників, які нам не дають ракети. Звичайно. Якщо б нам дали ці 90 ракет, це краще, ніж нічого. 90 краще, ніж 9. Розумієте? Але це все одно... Захист від двох-трьох атак. В той час цих атак можуть бути десятки. От що треба розуміти. Чому нам не дають і 9? Ну теж зрозуміло чому. Тому що наші союзники знаходяться на порозі виснаження своїх запасів протиповітряної оборони. І про це абсолютно, я б сказав, публічно говорять американські медіа. Сполучені Штати Америки знаходяться у війні з Іраном. Треба це прийняти. Іран – це країна з балістичними ракетами. Ті балістичні ракети падали на американські воєнні бази і на позиції стратегічних союзників Сполучених Штатів в Перській затоці. Знищення нафтових і газових ресурсів цих союзників може призвести до карколомної енергетичної кризи у світі. У світі і так все дуже погано, тому що ані Ормузька протока, ані Бабель-Мандебська протока, незважаючи на заяви Дональда Трампа, не є відкритими. Ну, вони не є відкритими. Але якщо уявити собі, що Іран ще й знищить нафтові запаси країн Перської затоки, це буде взагалі катастрофа. Окрім того, Сполучені Штати можуть побоюватися, що після того, як Туреччина, Саудівська Аравія і Пакистан заключили між собою воєнний союз, а це означає, що вони теоретично мають захищати одна одну, хоча я це не дуже вірю, і Іран нанесе удар по Саудівській Аравії, відбудеться війна ще більшого масштабу, в якій Сполучені Штати змушені будуть взяти участь. Американські військові навряд чи раді, додать до Трампу, залишатися навіть без однієї ракети протиповітряної оборони в цій ситуації. Тому якщо ми отримуємо від американців якісь ракети, реально, це буде величезне досягнення нашої дипломатії, особисто Зеленського, безумовно. Але задавати питання, чому вони так не роблять, ну вони це не роблять логічно. Тому що вони побоюються про те, що вони залишаться беззахисними. Тому що Сполучені Штати залишилися на межі власного захисту. Тому що якщо Сполучені Штати випустять ще там 500 ракет по Ірану, якщо буде нова ескалація ситуації в Перській затоці, вони потім будуть просто спостерігати безпомічно, розумієте, безпомічно, за тим, як Китай, скажімо, окупує Тайвань, або за тим, як Північна Корея, яка вже зараз тренується в Воронезькій області запускати ракети по нам, наскільки я розумію, чи збирається тренуватися, буде окупувати Південну Корею. Американці будуть стежити за цим, як будуть запускатися балістичні ракети по американських воєнних базах на Корейському півострові, в Перській затоці. Як ви думаєте, Дональд Трамп не має цього боятися? Ну, має. Тобто, ми можемо казати, що він сам винен. Що він потрапив у пастку іранської війни, що він зробив неправильну ставку на те, що знищення Аятоли Хаменеї призведе до зміни режиму в Ірані, що він не дослухався до своїх військових, які попереджали його про можливі наслідки цієї операції. Ну, і, ну добре, ми скажемо, Трамп такий от не дуже компетентний, він потрапив в таку пастку, але ж він потрапив вже. Він вже в ній сидить, а разом із Дональдом Трампом у цій пастці знаходяться Сполучені Штати Америки. Вони у пастці безпеки. А разом із Сполученими Штатами Америки у пастці безпеки весь цивілізований світ. І, звичайно, всі бояться. Тому, коли наші європейські союзники, от як Польща, скажімо, готуються передати нам додаткові ракети, скільки б їх там не було, з точки зору їхніх очікувань, можливих наслідків конфронтації з Росією і Китаєм, це просто дипломатичний подвиг. Це треба просто розуміти. Тому що, в принципі, вони мали б триматися за кожну ракету і говорити, слухайте, на нас нападуть в будь-який момент, нам потрібна протиповітряна оборона.
7: Пан Віталію, а чи не стане, наприклад, оцей дипломатичний подвиг Польщі, про який ви ще не сказали, прикладом для інших європейських країн? Німеччина, не знаю, хто ще має. Можливо, навіть Японія, яка має, і про яку говорили цього тижня, що теж може нам допомогти з ракетами ПАК-3.
8: Дивіться, Японія зараз знаходиться під погрозами Китайської Народної Республіки і Російської Федерації водночас. Саме для того, щоб Японія нам нічого не давала, президент Росії Путін відвідує Курильські острови. Вперше, до речі, за 27 років перебування на посадах голови уряду і президента Російської Федерації. От якраз цими днями десь виповнюється 27 років, як Путін займає вищі посади в Росії. Він жодного разу ані в іпостасі голови уряду, ані в іпостасі президента Росії ніколи не відвідував Курильські острови. Ви думаєте, що це випадок? Ні. Він туди спеціально поїхав. Ви думаєте, що випадково міністр закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї погрожує Японії прямо з трибуни Мюнхенської конференції? Не випадково. Так що в цій ситуації прем'єрка Японії Такаїчі має, якщо вона вирішить нам надавати ракети, пояснювати власному парламенту, скільки їх залишилося і наскільки Японія зможе захищатися, якщо, скажімо, почнеться якась конфронтація в Тайванській протоці. Чи якщо Китай захоче вдарити там по якихось японських позиціях. Чи по американських базах на Хоккайдо. Раніше ж американська база здавалася елементом безпеки, а тепер, коли іранці абсолютно спокійно б'ють по американських базах на Перській затоці. В Перській затоці американська база на острові Хоккайдо може здаватися якраз елементом небезпеки, який потрібно захищати. Тобто я не проти того, щоб Японія, як ви розумієте, дала Україні ракети протиповітряної оборони. Тому що це призведе до того, що якась балістична ракета не розірветься в мене поруч. Але я просто пояснюю вам мотиви. Щодо інших союзників. Польща може надавати нам ракети протиповітряної оборони, базуючись на одній простій речі. Російська ракета вже потрапила на територію Польщі. Не виключено, що такі потрапляння і російських ракет і безпілотників будуть і надалі. І Польща зацікавлена, щоб українська система протиповітряної оборони знищувала балістичні ракети Росії до того, як вони потраплять в повітряний простір Польщі. А от у Німеччини може бути абсолютно інша думка. того, що в повітряний простір Німеччини російські ракети навряд чи залетять. Так що в Німеччині буде важко переконувати, що потрібно позбавлятися протиповітряної оборони. Тим більше, що ми самі, не тільки німецькі політики, а ми самі весь час говоримо європейцям, що на них скоро нападуть. Ви розумієте? Нам теж потрібно, в принципі, думати, я кажу державним діячам, ми з нею можемо обговорювати все, що завгодно. Але не можна бути вагітним наполовину. Якщо той самий Зеленський весь час переконує європейців, що на них вже завтра нападе Росія. В середу, а в четвер просить у них ракети протиповітряної оборони для України. То будь-який європейський політик може йому сказати: Володимир, ми дуже хочемо тебе ж захистити, але ж ти вчора нам казав, що на нас нападуть. Які ракети протиповітряної оборони? Нам потрібно посилювати нашу оборону, Володимир, а не твою. Для сусідньої країни логічно, що вона посилює твою оборону, тому що вона просто хоче, щоб ти запобіг якійсь небезпеці. А нам то навіщо тобі давати ракети, якщо ми теж можемо стати жертвами нападу? Ну тобто. І це як в задачці з кількістю американських протиповітряних ракет і з цими відсотками. Треба відповідати за слова. Неможливо все життя вимовляти якісь слова, вважаючи, що за ними нічого не стоїть, окрім красивої фрази. За словами стоїть дуже багато. Іноді кількість ракет, які тобі можуть дати. Може, наша влада почне вчитися на тому, що за слова має бути відповідальність.
7: Пане Віталію, зрозуміло, з ракетами для ППО є мало вірогідно, що нам хтось їх дасть більше і в потрібній кількості, наскільки, щоб закрити українське небо. І тут теж залишається Фрея. Фрея, за різними оцінками експертів, це альтернатива теж ракетам ПАК-3, але за оцінками різних експертів, 29-й не раніше рік. І тут теж говорять, знову ж таки, про те, що єдиним виходом України в цій ситуації залишається знищення пускових установок, які атакують Україну балістикою, іншими ракетами. Чи є, на вашу думку, така опція і такий ресурс в Україні, щоб здійснити такий крок і таким чином захистити себе?
8: Для того, щоб зрозуміти, де знаходиться батарея проти балістичних ракет і яким чином знищена, потрібно мати точну інформацію про її місце знаходження. Батарея розвертається десь 15-20 хвилин. Безпілотник летить годину-півтори. Тобто, якщо ви отримуєте інформацію про те, що батарея знаходиться на тому чи іншому місці, вам потрібно, щоб зброя, яка її буде знищувати, відразу ударила по цій позиції. Або ви можете знаходити за допомогою Starlink, доступу до якого ми зараз не маємо, якесь стаціонарне базування, до якого ми встигнемо долетіти. Але, в принципі, без швидкісної ракети знищити маневрену балістичну установку практично неможливо. Може, є можливість її підривати якимсь іншим чином, шляхом там наземних диверсій, може, є можливість запускати безпілотники з території самої Росії. Але в будь-якому разі, навіть якщо ми отримуємо супутникову інформацію про те, як вона переміщається, у нас дуже мало часу, щоб за допомогою безпілотника, який ви запускаєте з території України, його її знищити. Я би навіть сказав, у нас немає цього часу. Тому я дуже погано уявляю собі, як без наявності власного ракетного потенціалу і супутникової інформації про розміщення установки балістичної ракети, ми її можемо знищити.
7: Щоб підсумувати там тему російських атак по Україні, ми бачимо сьогодні, і це весь останні кілька тижнів, бачимо цілу хвилю таких тривожних, навіть десь панічних повідомлень про катастрофічну ситуацію в осінньо-зимовий період, нестача ракет для ППО. Люди у великих містах міркують залишатися чи виїжджати. У Києві, зокрема, формують списки маломобільних і малозабезпечених на випадок тривалої відсутності тепла. На вашу думку, наскільки складною буде ситуація і чи є у влади антикризові готові рішення на випадок, в принципі, це вже, ну, якби залишається фактом, масованих російських обстрілів?
8: Ну, мені здається, що масовані російські обстріли будуть постійно. І кожного разу ми перед зимою чуємо апокаліптичні повідомлення. Чи справиться енергетична система цього року? Я цього не знаю, як я і не знав минулого року. Як пам'ятаєте, минулого року також була дуже тяжка зима. Без того, щоб у нас не було проти ракет. Тоді були величезні напади безпілотників на енергетичні об'єкти, наскільки я пам'ятаю, восени. Потім у нас зменшуються запаси власного видобутку газу. Це теж може бути чинником такого небезпечного погіршення ситуації. Але я не знаю цього. Тому що передбачати це дуже важко, тому що ми перед кожною зимою говоримо про такий апокаліптичний розвиток подій. І перед зимою 2022-2023 років, і перед зимою 2023-2024 років, і перед зимою 2024-2025 років, і перед зимою 2026-2027 років. Я вас хочу переконати, що перед зимою 2027-2028 років і перед зимою 2028-2029 років будуть саме такі апокаліптичні настрої. Як воно буде відбуватися реально, ми не знаємо. Ситуація погана вже тому, що ми знаходимося у стані безкінечної війни без перспективи закінчення. І навіть якщо уявити собі, що ця війна може якимсь чином підійти до перемир'я чи затишчя на лінії фронту, хоча от якраз сьогодні міністр закордонних справ Російської Федерації Сергій Лавров вчергове підкреслив, що такого перемир'я не буде, і я схильний погоджуватися з тим, що росіяни його не бажають. То це не означає, що не буде масованих ракетних атак і атак безпілотників на Україну у наступні роки війни. До чого це може призвести? Тут влада, звичайно, може здійснювати певні заходи, але навряд чи це зупинить відтік людей з великих міст в місця, де можна буде пережити зиму, і навряд чи це зупинить нові хвилі еміграції з України. Ну, треба реально дивитися на речі. Ми перед новою хвилею такого відтоку населення. Росія веде проти нас демографічну війну і досягла у цій демографічній війні величезних успіхів.
7: На ваша
8: і стратегія. Це просто плата за те, що ми відмовляємося капітулювати перед Москвою.
7: Пане Віталію, а ваша особиста стратегія?
8: І те, чим можна запобігти цим, це знищенням російських ресурсів, російської економіки. Але це не означає, що війна буде закінчена. Це означає, що росіяни будуть жити набагато гірше, ніж раніше. Що не тільки українці будуть потерпати у війні в наступні роки, але й росіяни будуть потерпати від наслідків цієї війни. Що ми будемо бачити два маргіналізованих війною суспільства, а не одне. І це буде реальний результат війни. Економічних переможців цієї війни, на жаль, не буде. Але після того, як війна закінчиться, у України, як частини Європи, буде більше можливості швидше відновитися, ніж у Росії. Оце і є те, до чого ми наближаємося.
7: А якщо коротко, ваша особиста стратегія підготовки до цієї зими змінилася?
8: Ні, не змінилася. Я збираюся дивитися за ситуацією так, як вона буде розвиватися. Але я дуже вибачаюся. На відміну від людей, які сподіваються на допомогу держави або розраховують на допомогу держави, тому що в них немає інших альтернатив, я не збираюся взагалі говорити, що я якась жертва того, що відбувається. Я можу жити в одному місці, в другому, третьому. Шукати якісь інші варіанти перебування. Я мобільна людина, а не людина, яка потребує якоїсь спеціальної евакуації. Чого там про мене говорити?
7: Окей.
8: Це не перша зима.
7: Знаєте, люди завжди хочуть, чути якісь універсальні рецепти.
8: Не існує універсального рецепту. Рецепт існує... Послухайте. Який може бути універсальний рецепт? От ви працюєте, у вас підприємство знаходиться в певному місці. Від роботи на цьому підприємстві у вас залежить ваше виживання, ваш добробут, так? Ви на ці гроші годуєте сім'ю. Ваше підприємство не виїжджає, ви можете виїхати. Але ви втрачаєте робоче місце, зарплату і кошти для існування, правда? Навіть будучи людиною молодої енергійної. І ви не знаєте, чи знайдете ви роботу в тому місці, куди ви виїдете. Як можна порівнювати людину, яка залежить від такої от вдало знайденої роботи, з якимось там журналістом, який може просто спакувати валізу і переїхати в інше місто і продовжувати працювати?
7: Okay.
8: Якого навіть офіс в іншому місці, ніж в тому, в якому він живе, розумієте?
7: Пане Віталію, будемо сподіватися, що влада знайде ті шляхи і вирішення питань і буде допомагати маломобільним і людям, які потребують так цієї непростої зими. І я хочу ще одну тему обговорити, яка активно в соцмережах, принаймні, мусується цього тижня. За останні кілька тижнів, знову ж таки, в Україні з'явилося кілька петицій на тему мобілізації. Спочатку була пропозиція скасувати відстрочку багатодітним батькам. Тепер пропонують мобілізувати бездітних жінок. Чи можете ви пояснити, яка природа цих пропозицій, про що свідчить поява взагалі таких запитів у суспільстві?
8: Я думаю, що з одного боку люди можуть шукати якісь можливості там поповнення Збройних сил, з іншого боку це можуть бути провокації для того, щоб розхитувати човен в самій Україні. Тому що ви ж розумієте, що питання мобілізації і багатодітних батьків, і жінок – це питання серйозної громадської дискусії, дискусії на рівні влади. Вона має розвиватися по мірі продовження війни. І воно має бути пов'язане із справедливістю, бо то розумієте? Коли в Україні мільйони людей не виконують вимог законодавства, ну, не те, що там кудись не приходять, не оновлюють свої дані для того, щоб мати контакт з державою, і вважають, що це абсолютно нормальна модель поведінки, карати людей, які все оновили, і яких дуже легко знайти, і вони оновили ще й тому, що держава сказала, що вона потребує їхньої ролі іншої суспільної. Це просто, звичайно, я би сказав, це легітимізувати і акцептувати несправедливість. А країна, в якій панує несправедливість, приречена на поразку і зникнення з політичної мапи світу. Несправедливість, коли величезна кількість людей знаходиться в Збройних силах, а і величезна кількість людей ховається не від військової служби, а від просто звичайного оновлення даних для держави. Це несправедливість не по відношенню до держави. Це кричуща несправедливість по відношенню до тих людей, які воюють. Абсолютно демонстративна несправедливість. І держава має робити все можливе і неможливе, щоб цю несправедливість долати. Але держава цим не дуже хоче займатися, тому що люди, які очолюють таку державу, думають про тих, хто не оновлює дані, як про тих, хто прийде на виборчі дільниці. І дуже хоче, щоб ці люди проголосували за владу. Хоча вони вже не проголосують, тому що вони за цю владу в 2019 році голосували за те, щоб ця влада закінчила війну будь-яким шляхом, їм цікаво було яким. А не за те, щоб вона поручалася Росії і довела ситуацію до такого протистояння. Це по-перше. А по-друге, може просто так статися, що не буде ніяких виборів. Або на території колишньої України будуть вибори до Державної Думи Російської Федерації. І так, люди, які не оновлюють дані, можуть голосувати за депутатів Державної Думи Російської Федерації. Поки їх не мобілізують і не відправлять на фронт, тому що Росія набагато більш ефективна система контролю за населенням, ніж Україна. Але треба думати і про тих людей, які хотіли б в майбутньому, навіть якщо це буде у 30-ті роки цього сторіччя, голосувати за депутатів Верховної Ради, не за депутатів Державної Думи. От і все.
7: Ви згадали, пане Віталію, про вибори в Росії, але я пропоную за хвильку до цього повернутися, а перед цим поговорити про нові подробиці. Цього тижня з'явилися про дрон у Лейпцигу. Там знайшли російський слід, зв'язки з попередніми подібними інцидентами. І високопосадовці, зокрема, міністр закордонних справ Польщі, неодноразово говорив про збільшення російських провокацій в Європі. Це, відповідно, наштовхує на роздуми про реакцію НАТО на подібні провокації і можливе застосування статті 5. У нас є матеріал на цю тему, я пропоную подивитися і прокоментувати його.
9: 24 лютого 2022 року Польща, Болгарія, Чехія, Естонія, Латвія, Литва, Румунія та Словаччина звернулися з проханням провести консультації за статтею 4 НАТО після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Тоді Альянс розпочав посилення східного флангу та збільшив військову присутність до близько 40 тисяч військових.
11: На сайті НАТО зазначено, сторони консультуватимуться між собою щоразу, коли на думку будь-якої з них територіальна цілісність, політична незалежність або безпека будь-якої зі сторін перебуває під загрозою. Після звернення країн у 2022 році четверта стаття статуту НАТО активовувалась ще двічі – минулоріч. Один з них на запит в Польщі після того, як російські дрони перетнули повітряний простір країни 10 вересня 2025 року.
12: Той випадок з дронами то був поважний.
13: Цей випадок із дронами був серйозним. Понад 20 дронів залетіли на територію Польщі. Їх тоді також збивали і також були певні збитки, яких було завдано саме внаслідок цього обстрілу. А ті інші випадки оцінювалися радше як поодинокі інциденти, що не означає, що вони були неважливими. Особливо останній випадок із ракетою. Цього разу це була озброєна ракета, бо ті дрони на той момент ще не були озброєні.
11: Естонія зробила запит на консультації після того, як 19 вересня 2025 року три озброєні російські винищувачі порушили повітряний простір країни на 12 хвилин. Під час інциденту у відповідь НАТО підняло літаки союзників на перехоплення. Вони супроводжували винищувачі за межі Естонії. Альянс продовжив посилювати східний фланг. З часів заснування НАТО у 1949 році п'ята стаття Північно-Атлантичного договору застосовувалася лише один раз після терактів 11 вересня 2001 року у США. НАТО визнало атаки нападом на всіх союзників і запустило перші в історії Альянсу антитерористичні заходи. Збройний напад на одного або кількох членів НАТО розглядається як напад на всіх, пояснює докторка юридичних наук, авторка дослідження про статтю 5 НАТО та польсько-американські відносини Агата Кличковська.
14: Ніж інне сценаріюше.
15: Однак не можна виключати, що й інші сценарії можуть бути визнані союзниками збройним нападом. Це могло б стосуватися, наприклад, умисного масштабного ракетного удару по території держави-члена НАТО, який спричинив би значні людські або матеріальні втрати. Звичайно, кожен такий випадок потребував би індивідуальної оцінки.
11: Втім, у цьому питанні Альянс діє обережно, пояснює депутатка Сейму Литви, екс-міністерка оборони країни Довілля Шакаліне.
15: Ми всі також розуміємо, що криза поглиблюється, що напруженість посилюється. І хоча після Вільнюського саміту загальні правила були змінені в тому сенсі, що, по-перше, сили НАТО можуть бути розгорнуті ще до оголошення про застосування статті 5, не 40 тисяч військовослужбовців, а 300 тисяч ще до того, як наші кордони будуть порушені. Але також ви розумієте, що оголошення про те, що стаття 5 вже застосовується, і що ми активно вступаємо в оборону, негайно змінить усе у глобальному масштабі.
11: Росія дедалі частіше порушує повітряний простір країн НАТО, що межують з Україною. У 2026 році такі випадки фіксували в Румунії, Польщі, Естонії, Литві, Латвії та Фінляндії. Найбільше інцидентів у Румунії. Від початку повномасштабного вторгнення російські дрони щонайменше 33 рази заходили в її повітряний простір. Генсек НАТО Марк Рютте висловив солідарність із Румунією та заявив, що Альянс готовий захищати кожен дюйм території союзників.
15: Якщо озирнутися лише на кілька років назад, то тоді НАТО мало ціль витрачати на оборону 2% ВВП, а зараз ця ціль становить 5%. І цей стрибок фактично відбувся лише за 12 місяців. Водночас наша здатність захищати себе, а також практична реалізація статті 3, про яку, на мою думку, говорять недостатньо і до якої протягом останнього десятиліття не ставилися достатньо серйозно, тепер є в центрі уваги щодня.
11: Процедура активації п'ятої статті Альянсу відбувається у наступний спосіб. Держава-член НАТО оцінює, що стала жертвою збройного нападу. Звертається до Північно-Атлантичної ради з проханням провести засідання, представляючи свою оцінку про те, що найімовірніше виникла ситуація, яка підпадає під дію статті 5. Після цього збирається Північно-Атлантична рада, яка аналізує всю наявну інформацію, а потім держави-члени НАТО ухвалюють рішення, пояснює експертка.
15: Не існує жодного незалежного юридичного органу, жодної правової комісії, яка формально вирішувала б це питання. Оцінка має насамперед політичний характер, хоча, звичайно, вона також ґрунтується на правовому та військовому аналізі. Рішення держав-членів ухвалюється на основі консенсусу.
11: Утім, якщо держави-члени все ж застосували статтю 5, то відповідно до неї вони зобов'язані надати допомогу державі, яка зазнала нападу. Але що важливо, ця допомога не обов'язково повинна мати військовий характер. Марія Черніхівська, Павел Яросінський, Слава.
7: Отже, пане Віталію, колега наша пояснила дуже докладно і, як на мене, тут виглядає на таку дуже серйозну бюрократію в НАТО. Я лише нагадаю нашим глядачам, що зранку 14 серпня в небі Латвії знову виявили іноземний дрон, який, за даними повітряних сил, потрапив в Україну через російську РЕБ. Безпілотник збили винищувачем НАТО. Це вже третій випадок у 2026 році, коли винищувачі НАТО збивають дрони у повітряному просторі, вже Балтії. Була Румунія, яка, до речі, ще з 2025 року якось обійшла, завдяки своєму внутрішньому законодавству, обійшла цей бюрократичний процес у НАТО і перша почала збивати, власне, ці дрони в своєму повітряному просторі. Як на вашу думку, чи це вже поетапна така, хоча повільна, але зміна стратегії НАТО? І чим це може закінчитися, власне? Може, що статися такого в Європі, щоб Альянс от взяв і змінив свої правила досить швидко і досить різко? Не так, як відбувається зараз, плавно і на роки.
8: Ну, ви ж бачите, що насправді набагато легше збити український дрон, ніж російський. От ви говорите самі, що латиші збили дрон, який потрапив до території Латвії, дякуючи роботі російської РФ. Тобто це український дрон. І українські дрони і в Латвії, і в Естонії збивають без особливих проблем. Збити російський безпілотний об'єкт – це величезна проблема. завжди знаходяться пояснення того, чому цей об'єкт не збивається. Тим більше, що ніхто ніколи до кінця, не мов би, не знає, якого ж походження цей дрон чи ця ракета. Тобто, ви можете абсолютно спокійно збити російські дрони, оголосити його на початку українським. Але як тільки є побоювання, що це не російський дрон, не український дрон, а російський, ви його відразу не чіпаєте. Ви чіпаєте тільки те, що точно має українське походження. Здається, Румунія тут дійсно є виключена. Але уявіть собі ситуацію, якщо на територію країни НАТО будуть залітати балістичні ракети, як це відбулося із Польщею, чи крилаті ракети. На території Польщі залетіла крилата ракета, звичайно, не балістична, перепрошую. Це ж точно не українське, значить цього не можна збивати. Тому в мене є величезне питання, наскільки країни-члени НАТО взагалі готові погодитися із тим, що знищення якогось повітряного об'єкта російського походження не є війною з Росією. Поки що ми бачимо абсолютно протилежний підхід. Він може на багатьох речах ґрунтуватися. Це не просто може бути страх перед Росією, про яку ми весь час згадуємо, коли

0: чуємо по відношенню до України. Оце є великий страх. Тому, в принципі, логіка в поведінці країн-членів Альянсу зрозуміла. І вона дуже схожа на логіку Путіна. Путін хоче дочекатися 2029 року, щоб зрозуміти, як це буде поводити себе спадкоємець Трампа. І європейські країни хочуть дочекатися 2029 року, щоб подивитися, як себе буде поводити спадкоємець Трампа. Тобто Трампу всім потрібно пережити. Без різких рухів. А це означає, що не можна піддаватися на жодні російські провокації, поки у Білому домі цей президент. Проста логіка.
1: Окей.
0: І це логіка відповіді на питання про те, наскільки країни-члени будуть готові ще швидко змінити. Ні. Вони будуть точно чекати 2029 року. Зараз вже 2026, недовго чекати залишилося.
1: Недовго залишилося, так. Головне пережити Україні ці недовго.
0: Ну так, українцям пережити, і європейцям пережити, тому що росіяни ж теж розуміють, чого всі чекають. Вони будуть спровокувати саме тому, щоб якісь події почалися до цього. Це російське вікно можливостей.
1: Пане Віталію, а якщо навіть уявімо, от крилата ракета потрапить на територію однієї з країн НАТО, і будуть не такі наслідки, дивіться, не будуть не такі наслідки, як в Польщі, та? А, наприклад, жертви. Чи це не спонукатиме НАТО все ж таки змінити оце от своє таке вичікування, таку позицію?
0: Ну, будуть говорити, що ракета залетіла не тому, що хотіла туди залетіти, що це випадок. Будуть намагатися звинуватити українську протиповітряну оборону, що вони не цю ракету не збили над власною територією. Ми вже чули подібні заяви. А тут вже українці не збили ракету, а вона потрапила в будинок. Погано. А чи хотіли росіяни дійсно бити по території самої цієї країни? Ні, не хотіли. Тому, в принципі, причин для того, щоб застосовувати п'яту статтю, розглядати п'яту статтю, немає. Давайте проконсультуємося. Ну, четверту статтю активуємо. Що Сполучені Штати казали нам, як це робити. Ну, можуть викликати посла. Можуть, до речі, санкції якісь посилити. Я не думаю, що підуть на якусь конфронтацію. І я саме тому думаю, що Росія наступного разу цю ракету буде пробувати так спрямувати, що вона дійсно кудись реально потрапила. Слухайте, ця польська ракета, швидше за все, хотіла потрапити на військовий завод. Зараз ми ж прийшли до нового етапу війни. Росія розуміє, що Україна отримує зброю з європейських країн, значить вона буде, що намагатися знищити військові заводи на території Європи шляхом підривів, шляхом диверсій, можливо, шляхом прямих ударів російських безпілотників і ракет. Можливо, шляхом прямих ударів російських безпілотників, які будуть видаватися за українців. Будуть також вбивства людей, які пов'язані з цією промисловістю військовою. Просто, щоб їх залякати.
1: Та, до речі,
0: щоб примусити інших.
1: Сьогодні в Італії не вибух на території військового заводу. На щастя, обійшлося без жертв. Але от це те, про що ви говорите. Пане Віталію, я пропоную перейти...
0: Я говорю про те, про що говорив прем'єр-міністр Дональд Туск, що вдалося запобігти вбивству людини, громадянина Сполучених Штатів, який пов'язаний, це вже за повідомленням польських медіа, із військовою промисловістю.
1: Я пропоную перейти до Росії, як і обіцяла вам. Верховний суд РФ прибрав цього тижня із виборів єдину антивоєнну партію «Яблуко», а українська розвідка попереджає про нову хвилю мобілізації після голосування. Чи перетворюється це, на вашу думку, в таку ситуацію, коли Путін використовує вибори як підготовку до нової хвилі мобілізації і, відповідно, продовження війни?
0: Ви знаєте, я відношуся до тих людей, які вважають, що вибори з мобілізацією ніяк не пов'язані. І що і українська розвідка, і інші там аналітичні якісь відомства, які роблять подібні висновки, просто нічого не розуміють в Росії. Це не означає, що після виборів не буде мобілізації, якщо у Путіна виникне таке бажання. Це означає, що просто час для цієї мобілізації з точки зору російського президента не прийшов. Чому було небезпечним яблуко? Можна сказати, чому. Зовсім не тому, що в результаті появи у бюлетені «Яблоко», ми побачили б в результатах виборів 30% голосів, які за «Яблоко» віддали в якомусь російському регіоні. Я вже не кажу по всій країні. А тому, що могла створитися певна база людей, які розуміли, що вони голосували за «Яблоко», і які б розуміли, що цей результат сфальсифікований.

0: Оце приблизно те ж саме, коли Лукашенка Тихановську допустив до участі у виборах. Це була його груба помилка. Тому що не було б Тихановської, не було б людей розуміння, що вони за якогось опозиційного кандидата голосували. Їх було багато, а їх голоси не відзеркалені. У росіян є навіть свій урок. Болотної площі. Коли люди голосували не за Яблоко тоді, а за справедливу Росію, яка, по суті, була дублікатом єдиної Росії, але здавалася багатьом росіянам якоюсь альтернативою, а отримала набагато менше місць, ніж мала б отримати з точки зору великої кількості людей, які голосували, бо ці люди знали, що в їхньому середовищі голосували за справедливу Росію. Це була шизофренія, тому що я вважаю, що голосувати за справедливу Росію те ж саме, що за єдину, але це таке. Ми ж зараз не про шизофренію говоримо. Яблоко теж партія, яка грає по системних правилах. Але Путіну не хотілося і людям навколо Путіна створювати навіть умови для такого незадоволення. От зараз Яблоко не буде в бюлетенях. Люди ні за кого не будуть голосувати. Вони не будуть знати, скільки їх, так, навіть умовно кажучи, емпірично. У них не буде причин опротестовувати підсумки виборів. Все залишилося, як було. Помилка була не в тому, що вони зняли Яблоко. Помилка була в тому, що вони його допустили, вірячи, що Яблоко отримує своєю антивоєнною позицією 0,5% голосів, і вони таким чином продемонструють відсутність Росії антивоєнного населення. Але коли вони ухвалювали рішення щодо допуску Яблока, можливо, навіть домовлялися з певними лідерами Яблока про цю участь у виборах, не було ще інтенсивних російсько-українських атак по Росії. Ви ж розумієте, що антивоєнні настрої в Росії пов'язані зовсім не з тим, що відбувається в Україні. Переважно більшості росіян плювати на те, що відбувається в Україні, навіть що в Україні там всі замерзли. Ну, замерзли. Путін, значить, добре виховав. А от коли війна приходить на територію самої Російської Федерації, а це якраз відбулося в час підготовки до виборів, кількість росіян, які хотіли б її закінчення, збільшується. Це всю російську історію так. Нічого нового я не бачу. Ну, тому в цій ситуації, як ви розумієте, їм довелося, я б сказав, в терміновому порядку відігрувати назад і знімати Яблоко з виборів, де на яких їх би і не мало бути. З путінської точки зору.
1: Окей, пропоную змінити тему. Пане Віталію, ще 15 числа, тобто завтра в суботу, минає рік від зустрічі в Анкоріджі. Нагадаю, що там з червоною доріжкою під акомпанемент осуду з Європи, протесту місцевих на Алясці відбувалася зустріч Трампа і Путіна. І саміт, власне, це відбувався на тлі двосторонніх перемовин у форматі США-Україна та США-Росія. Ми маємо невеликий сюжет про перебіг зустрічі на Алясці. І хочу нагадати нашим глядачам, чи наблизила вона мир у річницю перемовин. Подивимося сюжет і продовжимо обговорення.
2: 15 серпня 2025 рік. Військова база Ельмендорф-Річардсон, Анкоридж, штат Аляска. На злітно-посадковій смузі Дональд Трамп зустрічає Володимира Путіна червоною доріжкою, почесним ескортом і літаками у небі. Президент США декілька разів аплодує своєму візаві і дарує міцне рукостискання. Це було неочікувано. Від початку війни російський диктатор був в повній ізоляції Заходу, а тепер раптом такі почесті. А ще тиждень тому Трамп погрожував Путіну санкціями і висував ультиматуми. Спочатку на 50 днів, далі на 10, і говорив, що його терпіння майже вичерпане. Тім, замість дій, своїми руками повернув Путіна на міжнародну арену. Перемовини тривали 3 години. Паралельно на вулицях Аляски проходили акції на підтримку України. Після розмови за зачиненими дверима Трамп заявив, зустріч була продуктивною, сторони погодили багато питань, але щодо деяких згоди не дійшли, і порадив Зеленському піти на угоду.
3: Рішення за ними. Їм доведеться погодитися з тим, що обговорювали Марко, Стів та деякі чудові представники адміністрації Трампа.
2: Про що мова, Трамп не уточнив, додав лише, що санкції проти Росії запроваджувати не буде. Домовленостей щодо припинення вогню в Україні, попри очікування, досягти не вдалося. Згодом в інтерв'ю Fox News Трамп додав, Путін хоче, цитую, вирішити проблему. Гарантії для України погодити вдалося, а також анонсував готовність організувати зустріч Путіна і Зеленського.
3: Я хотів би побачити припинення вогню. Я не був би в захваті, якби нам цього не вдалося досягти. Але всі кажуть, що припинення вогню не буде. Воно відбудеться під час другої зустрічі.
2: Втім, наступна зустріч так і не відбулася. Як і прямі переговори президентів України та Росії, 18 серпня Зеленський і європейці приїхали до Трампа. Візит мав чіткий сигнал – на умови Путіна ніхто не піде. А вже восени у ЗМІ повідомили, у Білому домі підготували мирний план із 28 пунктів. Однак забули згадати, що основою для нього стали російські пропозиції. Документ передбачав для Києва фактичну капітуляцію, обмеження для армії, відмову від НАТО і найголовніше – міжнародне визнання окупованих територій російськими. Підкоригувати його і додати безпекові гарантії українські делегати змогли лише 24 листопада у Женеві, а вже на початку 2026 року переговори зайшли у глухий кут. Росіяни вимагали територіальних поступок, заявляли про домовленості в Анкориджі і зводили усе до їх виконання. Хоча докладна суть розмов президентів США та Росії на Алясці досі невідома, але загадкова фраза «в дусі Анкориджа» лунала ще довго. 28 лютого 2026 року, незадовго до чергового раунда переговорів у Абу-Дабі, США та Ізраїль починають спецоперацію проти Ірану. Українське питання відходить на задній план. Роль переговірників намагається перебрати на себе Європа. А ЗМІ майорять заголовками про можливих делегатів за столом переговорів. Однак у Кремлі таку ідею відкидали. Улітку позиція України у війні суттєво зміцнилася. Київ наростив удари по російській території, став розповсюджувати свій військовий досвід і технології. Позиція Білого Дому стала більш проукраїнською. Там заявили про наближені до нуля наступальні можливості Кремля і знову заговорили про вдалий момент для завершення війни. 23 липня під час прес-конференції з прем'єром Ірландії Володимир Зеленський анонсував відновлення тристоронніх перемовин, що мають відбутися до осені. А згодом під час зустрічі у Білому домі президенти США та України погодили перший візит Стіва Віткофа та Джареда Кушнера до Києва. Емісари Трампа начебто мають відвідати Київ у другій половині серпня. В Кремлі на такі новини відреагували вже традиційною мантрою – жодних компромісів без виконання російських вимог. Юлія Гунько, Слава.
1: Отже, пане Віталію, маємо інформацію про те, що до Києва, можливо, в кінці серпня приїде Віткоф і Кушнер. Чого, на вашу думку, варто очікувати від цієї зустрічі? І яка стратегія Києва влади має бути для того, щоб ця зустріч мала якийсь ефект? Можливо, навіть, не знаю, стала таким продовженням чи відновленням переговорного процесу?
0: А скажіть, чому ми вважаємо, що Віткоф і Кушнер взагалі сюди приїдуть? На чому ми базуємося?
1: Ну, є такі анонси, і, зокрема, від зі ЗМІ американських і з інших багатьох джерел.
0: А скільки разів ми вже чули, що Віткоф і Кушнер сюди приїдуть за останні півроку? Оце ж питання. Ми весь час чуємо, що Віткоф і Кушнер може сюди приїдуть. І з поясненням, навіть що вони не приїжджають, тому що Віткоф не любить сюди їздити потягом. Не менше, не більше. Але насправді ніхто нікуди не їде. Та й найголовніше інше, а що, яке це має значення? От ми теж з вами весь час звертаємося до якихось подій, які не мають нічого спільного з реальністю. Ну приїдуть Віткоф і Кушнер, що з цього? Ну от вони приїхали в Київ, зустрілися з Зеленським. Сюди, як ви пам'ятаєте, приїздив багато разів інші спеціальні представники, представник президента Сполучених Штатів. Я вже починаю забувати його прізвище, представник по Україні, який потім, як виявилося, не мав ніякого реального впливу на рішення Трампа. І ми тільки говорили, от приїхав американський представник, і вони обстрілюють Київ, як добре. А яке це мало відношення до переговірного процесу? Ну, приїде Віткоф з Кушнером, ну, поговорять з Зеленським. Далі то що? Їм же потрібно не Зеленського переконувати в тому, що війну потрібно завершувати, а Путіна. А вони ж їздили до Путіна вже багато разів, який це мало результат. Який має результат, ця гіпертрофізація цих всіх вояжів? Вони мають нульовий результат. Тому що Віткоф і Кушнер не мають ніяких реальних інструментів впливу на Путіна. А війну можна закінчити тільки, якщо цього буде бажати або змушений буде з цим погодитися президент Російської Федерації. Тому, по-перше, я не бачу ніяких підстав вважати, що Віткоф і Кушнер взагалі кудись поїдуть. І це знову-таки та ж сама історія, як і з заявами про кількість патріотів. Ми чуємо від української влади кожної там три тижні, що Віткоф і Кушнер ось-ось приїдуть і відновиться переговірний процес. Я не розумію, навіщо вони це роблять. коли ніхто в результаті нікуди не їде. Це ж, зрештою, підірве повну довіру до заяв. А по-друге, навіть якщо вони приїдуть, це теж не має жодного значення. Значення мало б, якщо вдалося б домовитися про перемовини із перемир'ям. Будь-які перемовини під час воєнних дій означають затягування Росією війни, як я вже казав, принаймні до 2029 року, якщо вони будуть ресурси. Сьогодні Лавров сказав, що ніякого перемир'я не буде, бо це буде зрадою пам'яті всіх. Я до цієї заяви ставлюся як до такої, яка ставить крапку на будь-яких сподіваннях, можливості реальних перемовин у осяжного майбутнього. Я взагалі вважаю, що російсько-українська війна, навіть якщо уявити, що вона колись закінчиться, поки що не має жодних підстав навіть думати в цьому напрямку. Вона закінчиться без перемовин і без мирної угоди, а шляхом повного виснаження ресурсів сторін та затухання війни внаслідок відсутності можливості її проведення. Це формула кінця війни. І тому українцям потрібно не думати про Вітхов, а не думати про Кушнера. А думати про те, яким чином виснажити можливості Росії так, щоб у російського керівництва виникло принаймні не бажання закінчити війну, а бажання подумати, чи не призупинити її на певний час для збільшення економічних і воєнних ресурсів Росії для наступної війни з Україною. А нам в цей час підготуватися до цієї наступної війни так, щоб ми не були зруйновані. От і все. Більше нічого не відбувається.
1: Пане Віталію.
0: Тому, коли говорять про відновлення переговірного процесу, ну був цей переговірний процес, до чого він призводить? Ми ж навіть бачили переговірний процес. На нього навіть приїздили якісь серйозні люди з українського боку. Буданов був. Вітхов там був.
1: Пане Віталію.
0: Російські представники туди приїздили, пам'ятаєте?
1: Було так.
0: Військові російські, не мединські. І що? Яким був результат? Нульовий.
1: Будемо сподіватися.
0: Ми хочемо ще з цим погратися.
1: Давайте будемо сподіватися, що років за так, за скільки, не знаю, там 10, коли закінчиться війна, ми з вами сядемо, і ви скажете: о, я вам казав, це не грає, це не працює, працює це.
0: І я думаю, що набагато раніше можна закінчити війну шляхом виснаження ресурсів російської економіки. У Росії немає, пані Євгенія, от повірте мені, ресурсів на 10 років.
1: Я хочу повернутися, ще підсумувати якби нашу програму і встигнути повернутися до історичного питання. 14 серпня Україна вшановує, і Україна, і Польща, Польща здебільшого і Україна, вшановує 106 років від дня, коли поляки та українці пліч-опліч дали відсіч більшовицькій Росії. Одним із символів цієї спільної історії Українсько-Польського військового союзу і творців дива на Віслі є Марко Безручко, полководець Української Народної Республіки. Його і в Польщі, і в Україні вважають героєм. Отже, пане Віталію, хочу запитати, наскільки важливо і чому важливо пам'ятати сьогодні такі історії єднання і братерства, і чи допоможе це налагодити сьогодні відносини Києва і Варшави?
0: Ви знаєте, головний сенс чуда на Віслі, насправді, з ретроспективи сьогоднішнього дня, полягає в тому, що захистивши і відстоювши польську державність, союзникам не вдалося захистити і відстояти державність українську. І з точки зору фундаторів тодішньої Польщі, це було, в принципі, прийнятною платою для того, щоб польська держава зберіглася і почала розвиватися. І якщо ви запитали поляків під час чуду на Віслі, чи прийнятна це плата, починаючи від Пілсудського, закінчуючи будь-яким солдатом цієї війни, він вам сказав би, що прийнятна. А вже через 21 рік польська держава перестала існувати так, ніби її ніколи не було. І тільки події Другої світової війни, криваві події і для поляків, і для українців, дозволили Польщі повернутися до відновлення своєї державності шляхом волі тих країн, які перемогли гітлерську Німеччину. Якщо б інакше розвивалися події, навіть у стані союзників, не обов'язково з точки зору перемоги над Німеччиною, ніякої Польщі все одно б тоді і не було. І ось це відповідь на питання, що таке чудо на Віслі. Нагадування про те, що зникнення української державності може все одно з відкладеним лагом призвести до зникнення польської.
1: Без сильної і незалежної України немає сильної незалежної Польщі, так? Це була програма «Центр Європи» з Євгенією Мотрич, Віталієм Портниковим. Дякую вам, бережіть себе і залишайтесь на слава.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава-Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьким. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.

0: поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Нервованість, перелік, стрес.
2: Знову стріснилась.
1: Щось серце погано.
2: Тримай Корвалмен.
0: Корвалмен. Заспокой своє серце.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайса Міно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайса Міно – захист та зволоження ваших очей.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Пішли гратися.
7: Старість на радість.
8: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
9: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості та муюче запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробувають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
4: Drone Force. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
5: Ми розшукуємо Катерину Плаксину, селище Велика Лепетиха у Херсонській області. Зараз дівчинці 16 років, а зникла вона у 2022 році, коли почалося повномасштабне вторгнення. Де і з ким вона зараз – невідомо. Більше того, процес розшуку дуже ускладнений через те, що зникла Катерина на тимчасово окупованій території, і отримувати інформацію звідти майже неможливо. Наразі ми шукаємо Катерину, зокрема, за допомогою ОСІН-технології. Це пошук інформації у відкритих джерелах. І водночас дуже сподіваємося, що хтось із вас упізнає дівчину. Зв'язатися з нами можна, зателефонувавши на гарячу лінію за номером 116-00. Або ж, будь ласка, пишіть у наш чат-бот в Телеграмі. Перейти туди можна за цим QR-кодом. Анонімність ми гарантуємо. Наголошую, що важливими для пошуку є будь-які, навіть найменші подробиці. І, як зазвичай, прошу вас про поширення відео у соціальних мережах. Це дійсно дуже допомагає у пошуку, і не виключено, що хтось з ваших друзів чи знайомих може упізнати дитину і повідомити важливу інформацію. Загалом, переважна більшість дітей, які зникають протягом повномасштабного вторгнення, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому хочу дати кілька важливих порад, що робити і як діяти, якщо ваша дитина, не дай Боже, зникла за таких обставин. Отже, одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу важливу інформацію. І зараз давайте також послухаємо поради від заступниці міністра внутрішніх справ України Катерини Павліченко. Будь ласка.
6: Батьки, щоб дитина не загубилася під час евакуації або в укритті. Заздалегідь домовтесь з дитиною на випадок, якщо вона загубилася. Дитина має залишатися на тому ж місці і звертатися за допомогою до людей в формі. До поліцейських, рятувальників або ж до волонтерів чи медиків. Під час переміщення обов'язково тримайтеся з дитиною за руки. Якщо дитина тримає вас за рукав чи рюкзак, в натовпі легко загубитися. Добираючися до місця призначення у натовпі, ведіть дитину завжди перед собою і тримайте її в полі зору.
5: Як я вже зазначав, зараз багато дітей, яких ми намагаємося розшукати, зникли безвісти через обставини, так чи інакше пов'язані із війною. В окупації, у прифронтових містах чи селах, або ж під час евакуації. Але водночас, як і до повномасштабного вторгнення, діти часто зникають через втечу з дому. До такого вдаються переважно хлопчики та дівчатка у підлітковому віці. І причини тут дуже різні. Конфлікти в сім'ї, недостатня чи навпаки надмірна увага батьків, булінг у школі, на жаль, насильство, або ж банальний пошук пригод, незалежності та свободи. Служба розшуку дітей «Магнолія» підготувала серію порад батькам від психолога про те, що передусім вам треба робити, аби запобігти втечі дитини з дому.
7: Один із найпоширеніших чинників, через які діти залишають дім – постійні конфлікти в родині. Коли дитина щодня стає свідком сварок або живе під тиском жорстокої критики та покарань, спрацьовує природний захисний механізм. Вона просто шукає спосіб уникнути стресу. Іноді їй здається, що єдиний вихід – це піти з дому. Важливо пам'ятати, дітям не потрібні ідеальні батьки. Вони потребують безпечного простору, де можна помилятися, висловлювати власні думки і не боятися бути відкинутими, не боятися осуду. Якщо конфлікт уже стався, спробуйте не лише довести свою правоту, а й зрозуміти почуття дитини. Коли дитина відчуває, що її чують і розуміють, бажання тікати від проблем зникає.
8: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місці, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
9: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
9: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
9: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
9: Дякую за розуміння. Слава Україні!
10: Героям слава!

0: Щось болить? Візьми Дипреліф.
1: Дипреліф містить два компоненти, що діють на біль. Дипреліф потужно діє там, де болить.
2: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Коли ви втомлені, в стресі, будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет – заспокой своє серце.
6: Біль втрутився у ваші плани? Вам може допомогти Долгіт Крем. Він блокує біль і знімає запалення. Долгіт Крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.

0: Вафлін криває азійські смаки.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Пішли гратися.
3: Старість на радість.
4: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
5: Тримай алергію під контролем разом із Міксар. Міксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Міксар – алергія під контролем.
6: Пригоди змінюють світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Рейніра наближається.
1: Ми показуємо всім її славу.
0: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
2: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на «Еспресо».
3: ЗСУ рознесли комплекс «Новатек» Устлуга у Ленінградській області. Спалахнула пожежа, пошкоджені дві переробні установки. Скоро воно ще не запрацює. Україна вже найближчими днями може отримати від Польщі ракети до «Петріот» та винищувачі «Міг-29». На фоні побутових суперечок військова підтримка набирає обертів. Кінець скандалам. 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під керівництво корпусу «Азов». Що це означає?

0: Вітаю, це тепер головне. Мене звати Андрій Сайчук, і давайте разом з нашим експертом аналізувати головні події сьогоднішнього дня. Ну і також традиційно розпочну з нашого опитування. Сьогодні ми протягом програми цікавимося вашою думкою. Чи гадаєте ви, що Оля Полякова може виграти вибори в Україні? І варіант відповіді так, бо вона має пізнаваність і медійність. Не знаю, українці непередбачувані. Ні, це лише гайп. Або також можете ви, або, можливо, вона стане народною депутаткою. От такі теж варіанти. Немає варіанту, не знаю, хто це така. Я би хотів його вибрати, хотів, ну, але це була би неправда. Також можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то пройдіть для цього, прошу, на одну з наших трансляцій. Не забувайте при цьому поставити лайк та підписатися на нас в соцмережах. Отже, ми переходимо до наступної нашої теми, першої теми на сьогодні, а і ця тема добра, тому що в ніч на 14 серпня підрозділи Сил оборони України вразили комплекс «Новатек Усть-Луга» в Слободці Ленінградської області Російської Федерації. За даними українських військових, там зафіксовано пожежу і, за попередньою інформацією, вражені дві нафтопереробні установки. Ну, про це теж будемо зараз говорити з нашим експертом. Це Дмитро Корнієнко, політолог, засновник аналітичного центру «Ресургам». Чи є вже пан Дмитро з нами? Є. Пане Дмитро, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Ну, я би, знаєте, що почав? От нас стільки вже інформації. Кожного дня десь там прилітає по якомусь російському НПЗ, в них там тих НПЗ дуже багато, десятки фактично. І, можливо, ми теж втрачаємо, так би мовити, чіткість розуміння того, що відбувається, наскільки це важливі процеси. Бо я, наприклад, вчора звернув увагу на заяву губернатора Оренбурзької області. Це далеко, але там, ми знаємо, що на засланні був Тарас Шевченко. Та? І от він сказав, наприклад, що в Орську НПЗ, це один з найбільших нафтопереробних заводів, зупинено щонайменше на півроку. Тобто він півроку взагалі не буде працювати. І він сказав, що це готуємося до гірших сценаріїв. Тобто насправді це вже, ну, величезний результат. Чи ми от не занадто тепер недооцінюємо те, що відбувається?
1: Ну, тут важливо розуміти, що глобальна стратегія, можливо, десь України виглядає в тому, щоб створити дві площини викликів для Росії. Перша площина – це щоб наявних ресурсів було недостатньо для досягнення військово-політичних цілей, які ставить перед собою Кремль. І друга площина – це створення такої кількості внутрішніх викликів на території Московії Росії, щоб, власне, вони були занурені в те, щоб вирішувати нагальні потреби і менше було ресурсу і можливості концентруватись на війні в Україні, хоча це, звісно, буде залишатись пріоритетом. Щодо удару по Усть-Лузі, по іншим нафтопереробним заводам і відповідним об'єктам, це вкладається саме от в цю логіку, де нанесення економічних втрат рано чи пізно, бо тут варто розуміти нашим слухачам, глядачам, що є процес і він розтягнутий. Тобто не буде такого, що завтра ми прокинемось і російська економіка розвалиться. На жаль, ми так хотіли бачити, але є процес виснаження і чим далі війна тривала на виснаження, тим більш болючішими ці будуть удари, в тому числі щодо швидкості відновлення потужностей, бо варто розуміти, що Кремль під санкціями, Росія під санкціями, дуже часто це стосується необхідності, щоб відновити, завести якимось чином обладнання, в тому числі західного виробництва. І тобто, чим далі будуть, і чим довготривалішим буде ефект від так званих кінетичних санкцій України, тим важче в довгостроковій перспективі Кремлю буде відновлюватись, і від того буде наступати те омріяне виснаження, яке необхідно для України в рамках оборонної стратегії.
0: Про кінетичні санкції, це звучить як образ, метафора, якщо хочете, але насправді я просто подивився вчорашні та заяви власників мережі Wildberries в Росії, які сказали, що в них згоріло вже 95% всіх товарів взагалі на складах, а збитки перевищили 1 трильйон рублів. Тобто, ну, проста математика показує, що це десь збитки на рівні 10 мільярдів доларів, а це приблизно дорівнює одному санкційному пакету Європейського Союзу в середньому. От, тобто імпакт прямий одного санкційного пакету. Тобто це не метафора, це буквально ще один пакет санкцій, який був зараз застосований. Питання в іншому. Ми бачимо також і серйозні удари, які зараз росіяни намагаються давати у відповідь, напевно, хоча вони і перед тим так само обстрілювали, звичайно, наші маркетплейси, Нова пошта, Розетка, Епіцентр, великі мережі рітейлу продуктового насамперед. Хто в цій війні на виснаження, умовно кажучи, набирає більше очків, на вашу думку?
1: Вести війну на виснаження, в тому то і суть війни на виснаження, що порівняти, хто є попереду, можна так сказати, достатньо важко, бо сам концепт війни на виснаження і визначає, що є дві паритетні сторони, і все залежить від того, скільки помилок допустить та чи інша сторона, які наявні ресурси, бо можна допустити менше помилок, але менше наявних ресурсів. Тому тут війна на виснаження, це, до речі, один з тих, з чим там я боровся, комунікуючи з західними партнерами, що коли були активні тейки і розмови про те, що Україна програє, але при цьому вживали термін війни на виснаження, то війна на виснаження і заключається в тому, що Україна, значить, є паритетною стороною, щоб її вести, цю війну на виснаження. Щодо хто ближче, то варто розуміти, що дуже багато залежить від зовнішнього поля для України, бо ми є на підтримці Європи. Для нас, в принципі, є прогнозована підтримка вже наявних ресурсів там до середини 28-го року, але потреби ростуть і впродовж року. І, в принципі, про всяк випадок треба орієнтуватись на отримання підтримки і після 28-го року. Але наша ситуація більш прогнозована. Щодо Кремля, то їх банківська бульбашка, ви навели гарний приклад про Wildberries, але там більше, ніж на трильйон, оскільки ефект від того, що сам концепт торгівлі через цей маркетплейс заключався в тому, що брались великі кредити в банках, як сам Wildberries, так і ті, хто користувалися його послугами, продавці. І тепер знищений товар – це ще рівнозначно відсотку неповернутих кредитів або запізненням і навантаження на банківську систему. Тому це такий комплексний вплив, і у війні на виснаження буде дуже залежати від стійкості суспільства. Тобто Кремль націлений саме, він завдавав відповідні удари і до наших ударів, але він буде націлений на підрив стійкості суспільства, бо це дуже важливо. Другий момент для України буде залежати від сталості європейської підтримки в першу чергу. Третій момент буде залежати щодо можливості залучення американських партнерів у сильніший тиск в рамках своїх там електоральних чи внутрішніх мотивів. Бо це може бути, кожен камінчик може бути тим, що може посипати ту піраміду, бульбашку, яка набудована що в банківській сфері, що навіть в сфері мобілізації в Росії, що навіть в сфері саме військового виробництва, бо є дуже багато дисбалансів, які побудовані в рамках військової економіки Кремля для досягнення політичних цілей і військових.
0: Ну, тобто, ситуація будь-який момент може вийти з-під контролю, але її майже неможливо спрогнозувати. Ви це маєте на увазі.
1: Абсолютно.
0: Так, ніхто не міг передбачити, наприклад, крах економіки Совєтського Союзу, який для всіх став несподіванкою там, в 84-му, 85-му, 86-му роках. Я спитаюся про ці наші нові плани завершення війни цього року. Кожного разу мені здається, що це якийсь жарт. Ну, мені здається, що це настільки очевидно, що цього року війна навряд чи закінчиться. Мені дуже важко собі уявити. Чи можливо ми тут теж просто в якомусь своєму колі, умовно кажучи, зачарованому нашого досвіду? Можливо є якісь ходи, яких ми не знаємо, знає наше керівництво. Бо ми маємо сьогоднішню заяву міністра Лаврова російського, який дуже чітко сказав, що ніякого припинення, ніякої заморозки по лінії фронту, навпаки, будуть масові бомбардування, знищимо все і так далі.
1: Середини 2025 року кремлівська економіка і загалом їх ситуація заходила в суттєву кризу. І це було тим перехідним моментом, де на 26-й у Путіна стояло чітке завдання, бо гальмувати всі процеси і, власне, йти на перемир'я і, ну, стоп-кран, оскільки кризові явища в його політичній системі стають все більшими. Але ми бачимо, що абсолютно він живе в іншому інформаційному середовищі, в уявленні, в нього за спиною висять інші мапи щодо лінії фронту. Відповідно, цей аспект, де Путін може заради збереження, в тому числі стабільності російської там якоїсь політичної системи, натиснути на стоп-кран, ну, він не виправдовується. Тому ми заходимо в довгострокові ці процеси, де кожен наступний цикл ударів, просувань на фронті, санкцій може стати і як черговим, і так і останнім. Тобто ви підсумували, що важко спрогнозувати коли. Так, абсолютно я це мав на увазі, але ми можемо визначати тенденції. Тенденція в тому, що Кремль перебуває в стані затяжної кризи, вона поглиблюється, нам необхідна певна глибина цієї кризи. Можливо, порівняти доречно це з пізньорадянським періодом, і, власне, ми рухаємось до того, щоб дотиснути Кремль, і він перестав мати необхідні ресурси для ведення війни. Ну, власне, про це активно і говориться. А щодо завершення війни, це інколи дуже небезпечний такий наратив, бо я порівнюю це з людиною, яка біжить. Людина, яка біжить, і які кажуть, що треба зупинитись, потім знову почати бігти достатньо важко. Це збивається дихання. Тому тут дуже обережно треба з цими заявами, щоб не збити суспільне дихання, бо ми всі живемо в стресі, в напрузі, ну, бо це війна.
0: Ну так, Стайер, правило Стайера, він дивиться перед собою і просто рахує кроки, умовно кажучи. Я також продовжу навіть цю думку. Ті погрози, бо це звучало як погрози зараз Лаврова, що ми будемо ще більше руйнувати, ще більше обстрілювати. Ми минулого тижня десь так намагалися знайти якісь аналогії, згадували Ірано-Іракську війну, війну міст, коли були обстріли, але там все-таки цифри неспівставні. От цього разу мені дуже сподобалася, до речі, аналогія Сергія Місюри, він там з Пихньом давав інтерв'ю, і він згадував про лондонський бліц 40-41 років. Я теж так собі спробував прикинути, подивився з відкритих джерел. Тоді ж німці, користуючись тим, що британці просто не могли перехоплювати вночі їхні бомбардувальники, скинули 25 тисяч великих фугасних бомб по 500 кілограмів. І це ж просто неймовірна насправді кількість. І чи ми взагалі це розуміємо, що якою би не була зараз важкою зима, наприклад, для Києва, все одно це буде не до порівняння, але Лондон же ж тоді встояв.
1: Це, але і високоточність це теж має значення, реакція, якщо для порівняння. Але абсолютно, тут треба розуміти не від того, що хтось хоче продовження війни, я чи ви хочемо. Є фактори, які від нас залежать, і фактори, які від нас не залежать. Неправильно казати, що завершення війни від України не залежить. Залежить, і саме це Україна і робить, вона виснажує Росію до тієї межі, щоб вона не змогла вести війну. Але натиснути на стоп-кран, ну, може тільки одна людина, але, на жаль, ця людина і почала цю війну в 2014-му власне році. Тому тут треба розуміти, усвідомлювати, що ми переходимо в стадію ще більш тотальної війни, бо ми з одного боку маємо можливість тепер в асиметричній війні завдавати симетричних дій і ударів. Згадаємо 22-й рік, ми не могли мріяти, щоб наносити такі чутливі і точні удари по Кремлю. Але і Кремль, чим більше він буде загнаний, тим більше він буде агресивний, в тому числі щодо цивільного населення. І просто треба підготуватись до цього морально, бо іншого шляху немає. Є тільки завдання, які треба реалізовувати.
0: Що ж, дуже дякую за цю розмову. Дмитро Корнієнко був з нами, політолог і засновник аналітичного центру «Ресургам». Ну, а я нагадаю, що сьогодні наше опитування, чи може Оля Полякова виграти на президентських виборах в Україні. Варіант відповіді так, бо вона має впізнаваність і медійність. Може стати, але народною депутаткою на виборах до Верховної Ради. Ні, то лише гайп, або, не знаю, українці непередбачувані. Сьогодні можете також запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо в нас дивиться по телевізору, то, будь ласка, прошу прийти на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк та проголосувати і підписатися. Ну і продовжимо зараз тему нашої, зокрема, протиповітряної оборони і війни в повітрі. Україна та Польща завершують переговори щодо передачі старих радянських винищувачів «Міг-29» в обмін на партію безпілотників і новітні технології їхнього виробництва, і літаки можуть, власне, відправити вже найближчими тижнями до України. Про це пише польське видання «Віртуальна Польська» із посиланням на джерела Міністерства оборони Польщі. Про це зараз спробуємо поговорити. Також маємо інформацію про те, що польська влада найближчими днями може й ухвалити рішення щодо передачі Україні додаткової партії систем ракет-перехоплювачів для систем протиповітряної оборони «Петріот». Про це в ефірі РМФФМ заявила заступниця міністра оборони Польщі Магдалена Сопков'як-Чернецька. Що ж, давайте про це будемо говорити зараз з нашим наступним гостем. Це Валерій Романенко, авіаексперт. Пане Валерію, вітаю вас.
2: Да, доброго дня.
0: Стосовно цих Міг-29, вони знову якось спливли, як якась пропозиція чи можливість, опція. Нам взагалі ті літаки потрібні? Вони вже досить старі?
2: Ну так, да, ці літаки, Польща почала їх отримувати, зараз вам точно скажу, значить отримувати в 89-му році. Тобто вже, скільки виходить, 37 років, якщо я не помиляюся в розрахунках. От, серйозний вік для літака. От, особливо для винищувача, який, скажімо, експлуатується в дуже складних умовах з перевантаженнями, з високими перевантаженнями при маневрах, можливими бойовими ушкодженнями, посадками на підвищенні швидкості. Ну, загалом, да, машини, які добряче політали. До того ж, ще можуть бути машини, які були передані в 2004 році від Німеччини. От, поляки тоді отримали подвійну, ну, в них було 22 літаки, і ще 22 літаки отримали від Німеччини. Тобто вони мають, скажімо, від Німеччини, там, здається, за якісь символічні гроші їм передавали, а зараз хочуть мати добрий гешефт з цієї справи, використавши ці літаки в хвост в грі.
0: Ну, а Міг-29, на які позиції вони могли б зараз знадобитися нам?
2: Боротьба з крилатими ракетами і скидання кабів. Ці дві, так би мовити, функції, які вони здатні зараз виконувати. Наносити удари, значить, не, скажімо, некерованою зброєю, вони не наблизяться до лінії фронту, мова йде про некеровані ракети або бомби. Застосування керованої зброї з цих літаків неможливе по наземних цілях. Ну, за визначенням неможливе, бо там за радянських часів це не було передбачено, а система управління вогнем має закриту архітектуру. Угу. І західні зразки не можна додати, ніякі ракети західні чи бомби не можна додати. Можна додати лише запрограмовані на конкретні координати супутникові, можна скидати там крилаті бомби, хамбери, французькі хамбери або американські JDM. От, тобто машина, ну і може, скажімо, да, скидати бомби і боротися досить ефективно з російськими крилатими ракетами, ну, при забезпеченні відповідного цілевказування від наземних радарних станцій.
0: Я би, напевно, в 22-му році це питання навіть би не ставив, але зараз ми маємо і багатомільярдні бюджети військові, і, в принципі, п'ятий рік війни, де маємо наших купу союзників. І я от читаю інформацію, що Сингапур дозамовив ще кілька F-35-х, і тепер у них загальне замовлення 20 F-35-х. Це найкращий літак, який можна зараз купити за гроші. Ну, є там F-22, що там раптори, ну, вони ж це ексклюзив, який вже знятий з виробництва.
2: Не продаються.
0: Американський, так. Отже, і при цьому всьому Сингапур має вже 40 F-15-х, останніх, передостанніх модернізацій, і 60 F-16-х, так само модернізованих, не такі, як нас. Тобто, в принципі, при цьому всьому це є місто-держава, у них площа, територія всієї країни менше, ніж територія Києва. І от коли я на це дивлюся, то я думаю, чому нам передають пару мігів 29-х в обмін, чому ми не можемо, ну не знаю, якось мислити ширше. Бо я пам'ятаю російські прогнози, коли тільки перші F-16 контракти почали з'являтися, вони казали, якщо буде 100 нових F-16, нам кінець.
2: Це буде як нових. Тут ключове слово нових. А ті, що ми отримали, вони не набагато кращі від наших МІГ-29 і Су-27. Принципова різниця між ними – сучасний, складний і такий ефективний бортовий комплекс оборони. Ну і ще можливість вражати наземні цілі з винищувачем F-16, що ми отримали, да? Але не дуже далекобійним озброєнням, скажімо так. Бо далекобійне до них нам просто не дають. От. Обмежені можливості радари, машини одного покоління, оті МІГ-29, Су-27, що ми маємо, і F-16, що ми отримали. А от якби ми отримали останні моделі блок 70-72, то дійсно тоді ми могли б на рівних, наші повітряні сили могли б на рівних провадити повітряні бої з російськими літаками. Бо там і ракети до них дають більш далекобійні, і радари бачать на 350 кілометрів, а не на 120, як ті, що ми маємо.
0: У вас є відповідь, чому ми не ставимо це питання в голос? Чому нам не дають блок 70? Чому ми про це не заявляємо?
2: Тому що блок 70-72 почали виробляти десь пару років тому. І їх отримують ті країни, які мали контракти, які були заключені ще, ну, скажімо так, в 19-му році.
0: Стосовно ракет до Петріот, нещодавно так казав президент Зеленський, що їх не так вже і мало в світі, що є цих ПАК-3, і що можна для України назбирати, щоб ми спокійно ту зиму пережили. Але з іншого боку, ну, є вже і потім наступна заява, що не вдається ні в кого випростити нічого, але бачимо, що поляки готують нам, можливо, передати якусь невеличку партію ПАК-3. Чи це вирішить наші проблеми, скільки вони можуть передати? Як взагалі з тими ПАК-3, де їх шукати?
2: Минулого разу вони нам передали аж 5 ракет, маючи 200 ракет. От. Я не думаю, що наступного разу партія буде більшою. Ну, можливо, там двічі більшою. Це буде за щастя. І, на мій погляд, це теж, скажімо так, додаток до наших 1500 дронів і дронових технологій, які поляки хочуть отримати взамін за старі МІГ-29. Тобто, мабуть, ці, на мій погляд, ці всі дві операції, вони пов'язані між собою. От. А загалом ракети можна дістати, я думаю, що йдуть перемовини із Японією, йдуть перемовини якісь з країнами Перської затоки, в яких величезна кількість цих ракет, але вони побоюються чи інтенсифікації бойових дій з Іраном, тому тримають їх. Ну, я багато разів казав, що Саудівська Аравія, наприклад, до початку конфлікту мала 2000 ракет. Не всі ПАК-3, але загалом до комплексу там ПАК-3, ПАК-2 мали до 2000 таких ракет. Відстріляли 6-7% на даний момент. Тобто величезна кількість ракет в них є, і ми передавали їм дрони і дронові технології, продавали, да? І могли домовитися про отримання якоїсь кількості ракет.
0: До речі, ці всі заяви воємничі зараз на Курилах, прокурили, точніше, на Далекому Сході Путіна, можливо, це якраз та риторика, яка має перешкодити укладанню якоїсь угоди з Японією, просто нагнітається зараз.
2: Не виключено, бо дійсно Японія, скажімо, готується до відбиття ракетних атак, наприклад, з Північної Кореї. З Китаю ні, бо ну, вони розуміють, що там люди адекватні. От дивляться в майбутнє не шаленими очима, а дивляться на віки вперед. От, і не будуть розв'язувати війни, вони юанем завоюють більше, ніж ракетами чи

0: І зараз Конституція, положення Конституції дозволяє їй експортувати нелетальну зброю до країн, які знаходяться в стані війни. А антиракети, тобто зенітні ракети, якраз являють собою нелетальну зброю. Бо вони не застосовуються, не вбивають людей.
1: Про українську балістику. Компанія Firepoint нібито буде готова вже цієї осені перейти до випробування балістичної ракети, яка призначена буде для знищення наземних цілей. А ось, можливо, буде також і протиповітряні оборони використовуватися. Про це повідомила політику з посиланням на генеральну директорку компанії Ірину Терех. Ну і нагадують, що FP7 і FP9 – дві такі ракети, над якими працюють. Я, до речі, бачу таку цікаву дуже розмову, я ж сьогодні про неї казав, Сергія Місюри з Василем Пихнем, де от пан Місюра каже про те, що ми навіть деколи не розуміємо, наскільки це складна штука з цією балістикою. Наприклад, проблема шасі. Тобто, чим підвозити цю балістику, як синхронізувати пуски, як це може впливати, умовно кажучи, на дальність? Тому що росіянам набагато простіше, вони підняли стратегічний борт, запустили з нього відразу купу ракет балістичних, розвернулися, пішли назад. Ну, тобто, і таких проблем є сотні, пов'язаних зі складністю використання власної балістики.
0: Ви знаєте, якось вдалося вам в тій розмові знайти проблеми, які не є проблемами. Проблема в тому, щоб піймати ракету, збити, ну, організувати влучення ракети в ракету. А на якому возі підвести до стартової позиції ракету, це вже питання десяте. Аби була ця ракета. Так от створити ракету, яка б здатна була hit to kill влучати в ракету, да? Це проблема, яку вирішили, ну, яку змогли вирішити дві країни лише. Це Сполучені Штати і Ізраїль. І, можливо, наближаються до вирішення цієї проблеми, значить, англо-французька корпорація, яка випускає комплекс SAMP/NG нової генерації. От. Тобто, ну, яка буде пускова, та будь-яка, МАН, ні американська машина, німецька.
1: Я поясню, пані Валерій, я маю на увазі нашу ударну балістику для знищення цілей діпстрайками в російській глибинці. Тобто,
0: ударна балістика, ми хоч на крази її поставимо, тому що, а можемо запускати з нерухомих пускових установках. Ну, у нас залишилися позиції пускові від комплексів С-200. Там вкрай потужна система, вона має з захистом, таким захистом, які російські калібри і іскандери пробити не зможуть. Або їм важко буде пробити, да? Це не проблема, проблема створення ракети. Угу. От. А як її захистити, ну, це вже проблема, скажімо, навіть не другого, третього порядку.
1: А от стосовно ще Петріот наших систем, які зараз фактично без ракет опинилися, чи вони не стали тепер вразливими мішенями? На самому початку росіяни цільово кінжалами навіть полювали, власне, по наших пускових установках Петріот.
0: Ну, питання з кінжалами, по-перше, вирішили самі росіяни, вони вирішили їх більше не випускати. Угу. ГУР повідомив, що оті 5 іскандерів, які передавали для переобладнання в кінжали, більше передавати не будуть. І випуск, таким чином, випуск іскандерів М-балістичних був 60, став 65. Оті 5 кінжалів, значить, не передають. Це перший момент. Другий момент сьогодні, здається, вночі, можливо, вчора, бо в нас там не моментально повідомляють цю інформацію, було нанесено удар по Савослійці. Це база якраз 7-го полку спецпризначення, який російської дальньої авіації, який якраз це основна база винищувачів МІГ-31К, які запускали кінжали. От. Тобто з цим проблем, з кінжалами проблем, ну, поки що це явно третього порядку проблема. А тепер захистом Петріотів. Справа в тому, що коли Петріоти працювали, вони були набагато вразливіші, ніж зараз. Зараз ми їх можемо поставити якісь підземні сховища, в Києві їх вистачає. Так, щоб заховати отакий от величезний об'єкт, все одно сховище є. А от коли вони стоять на поверхні, працюють, радари випромінюють, пускові установки демаскують себе величезним пламенем пуску, і при цьому ми збивали одну з трьох запущених балістичних ракет. От тоді вони були під реальною небезпекою. А зараз ця небезпека, скажімо, ну вже, як перейти знову на цю термінологію порядків,

0: це вже проблема другого порядку.
1: Що ж, дуже дякую вам за цей аналіз і за розмову. Валерій Романенко був з нами, офіційний експерт. Ми будемо рухатися далі. Я нагадаю, що ми сьогодні проводимо опитування. Запитання звучить так, чи може Ольга Полякова виграти президентські вибори в Україні. Так, бо вона має впізнаваність. Може стати народною депутаткою, хіба що? Ні, то лише гайп. Не знаю, українці взагалі не передбачувані на виборах. Обирайте той варіант, який вам пасує, або пропонуйте свій під трансляцією в коментарях на YouTube. Якщо вона дивиться по телевізору, то для цього прошу прийти на одну з наших трансляцій і проголосувати, підписатися і не забути поставити лайк під нашою трансляцією.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ну, а ми переходимо до наступної теми. Це все ще тематика, яка стосується війни, звичайно. Це те, що 425-й окремий штурмовий полк «Скеля» переходить під оперативне керівництво корпусу «Азов». Про це повідомив начальник відділення комунікації штурмового полку Олексій Братущак. За його словами, розпоряджень чи навіть натяків на те, що полк планують розформувати, «Скеля» не отримувала. «Скелю» підпорядкували в перший корпус «Азову». Раніше було там багато скандалів в цій всій історії. Трошки спробуємо розібратися, це на добре чи на зле. З нами вже є Богдан Бачинський, головний редактор «Еспресо». Богдан, вітаю.
3: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів.
1: Отже, спробуємо розібратися. Тема така в нас гаряча. Власне, в нас багато виникало проблем навколо «Скелі». І нагадаю, просто деякі лише історії. Небойові смерті. Повідомлялися розслідування журналістських по щонайменше 25 смертей новобранців з тими дуже дивними обставинами. Катування, побиття. Держбюро розслідувань навіть затримало офіцерів та «Скелі» через ці всі історії. Розповідали, що там є ями, як в російських підрозділах, де там можуть на таку яму кинути як дисциплінарне якесь там порушення. Звинувачували в тому, що начебто ці штурмові загони постійно були, брали участь в так званих м'ясних штурмах, що призводило до величезних втрат. Ну, сам є багато проблем зі «Скелею». Чому її просто не розформувати і чим вони будуть, власне, в Азові?
3: Напевно, варто відзначити, це один з таких найбільших, ну, перших і доволі значних реформістських кроків нового головнокомандувача.
4: Драпатова.
3: Драпатова Михайла. І він, якщо справді спочатку були чутки про те, що «Скелю» будуть реформовувати, дуже багато було скандалів. Так само було скандали не тільки про «Скелю», так само про 225-й штурмовий полк були скандали. Але, як бачимо, Михайло Драпатий на днях доповів президенту, що про які є варіанти вирішення цієї ситуації. І ми бачимо, що було прийнято рішення не розформовувати «Скелю», а передати в оперативне керування полку «Азов». Що це по факту означає? Це по факту означає, вже про це так само попередньо говорили, що підрозділи полку «Скеля», які зараз є розкиданими насправді по великій, ну, по багатьох ділянках фронту, вони не воюють в одному місці.
1: Вони їх придані там?
3: Так, вони як придані. Ну, вони не придані, вони насправді були в безпосередньо прямому підпорядкуванні колишнього головнокомандуючого Олександра Сербського, і вони були, ну, ними закривали якісь важливі небезпечні ділянки.
1: Це була якась його особиста гвардія?
3: Ні, це не особиста гвардія, це було швидке вирішення кризи. Ага. Тобто десь виникали кризи, десь була загроза прориву, або були якісь інші ситуації, десь було потрібне підсилення, і фактично...
1: Це був його
3: полк,
1: резерв.
3: Так, це був такий його мобілізаційний, його резерв. Не тільки, власне, полк Скеля, але так само в нас є п'ять насправді таких штурмових полків, які були створені влітку 25-го року, і вони безпосередньо підпорядковувалися Сербському, і він їх, власне, використовував під закриття різних кризових ситуацій. Однак, насправді, проблема, яка, про яку ти говориш, вона швидше виникла, якби є, я так бачу, і так само інші експерти, які аналізують ситуацію, вказують якісь такі два ключові моменти. Перший момент – це був проблема росту. Цей полк дуже швидко виріс. Якщо його, ну, він раніше був в меншій кількості, вже станом на 26-й рік цей полк, зокрема, військова омбудсменка Ольга Решетилова говорила про те, що його кількість вже майже дорівнює дивізії. Тобто, якщо полк це є максимум 2 тисячі, то дивізія це є 10-15 тисяч. Розумієте, що при такому швидкому росту виникає величезна кількість криз. Неякісне командування, неперевірені, недостатньо злагоджені, і плюс немає ще якогось безпосереднього керівництва зверху, пряме підпорядкування до головнокомандуюча, виникали різні моменти, які, ну, кризові, різні кризові моменти, які були, власне, пов'язані з тим, що дуже надзвичайно швидко цей полк зростав, і не тільки цей полк, інші полки так само, але, власне, саме стосовно Скелі найбільше таких криз виникало. Так само варто зауважити, що саме під час мобілізації, саме штурмові полки, їм надавалася перевага. Угу. Тобто були інші бригади, які закривали дуже складні ділянки фронту, але вони не, ну, недоотримували, так, першочергово мобілізованих. Першочергова мобілізація, в першу чергу мобілізованих, спрямовували, власне, всі штурмові бригади. Так само недостатньо навчених і не було там дуже часу вчитися, в тому числі із зон позбавлення волі.
1: Стосовно, власне, цих штурмових сил, ну, я не раз, я чув думку від наших військових про те, що в нас є десантні, наприклад, війська, в нас є морська піхота, для чого нам саме якісь штурмовики? Бо це відразу якісь аналогії з всякими штурм-зет російськими, де, в принципі, людей використовують просто для того, щоб там флаговтик зробити або ще щось. Тобто, чи це, в принципі, в логіку війни? Ну, і друге питання. Ну, а якщо в Драпатово зараз виникнуть кризові ситуації, а вже полк Скеля не є отут під рукою, що взяв, кинув і заткнув?
3: По одному, напевно, треба спочатку. Ну, в першу чергу, потрібно згадати, що у нас створювалися корпуси саме для того, щоб краще упорядкувати систему захисту на фронті, координацію між різними підрозділами, які стояли поруч, так? І дуже часто через дезорганізацію, дискомунікацію між ними відбувалися прориви і відступи. Саме корпуси були створені для того, щоб це все об'єднати і зробити координацію. Але корпуси так само, це в першу чергу їхня основна функція – тримати фронт, тобто захист. І попри те, що є різні назви, так, підрозділи, але це їхня була, є їхня ключова функція. Самі керівники штурмових підрозділів вказують на те, що їхній функціонал є інший. Вони справді, в першу чергу, спрямовані на наступ. Так, це не такий наступ. Точніше так, різні методики використовували, різні були, ми знаємо, що були і, ну, тобто, різні варіації штурмового наступу використовувалися різними штурмовими бригадами. Були і лобові, були і, як ми кажемо, що пішли і прапор поставили. Але здебільшого все-таки більшість штурмових полків, батальйонів почали використовувати тактику не так, як в росіян, просто м'ясом закидати, а в першу чергу використовувати дронову складову, вибивати дронами зачищувати дронами, а тільки після того йти в наступ і закріплюватися на нових позиціях. А вже після того до них підтягувалися інші підрозділи, які ці позиції мали вже утримувати. А штурмовики переміщалися вже на іншу якусь кризову ділянку або на інше завдання. Чи Драпатий потребує? Очевидно, що потребує. Але тут ми якраз можемо говорити про дві системи керування. Якщо Олександр Сердський займався мікроменеджментом, він безпосередньо виїжджав на фронт, йому багато в чому дорікали. Це, якби, з одного боку, почесно, та бачити ситуацію безпосередньо, важливо. Але цей мікроменеджмент, він губив так само загальну картину. То Михайло Драпатий має інший стиль керування, він бачить загальну картину і не боїться делегувати на місця, коли, якщо він довіряє цим людям, довіряє керівникам, він не боїться делегувати. І таким чином він безпосередньо не буде вирішувати, де які штурмовики мають приймати, залучатися, це вже будуть робити керівники корпусів.
1: У цьому сенсі, до речі, про керівників корпусів. Те, що саме Азову дістався оцей проблемне з'єднання військове. Чи в цьому є логіка і як вони можуть там бути застосовані?
3: Проблемний – це дуже голосно сказано. Проблемним зробили в першу чергу ті ситуації, про які ми говорили спочатку, але так само варто відзначити…
1: З поганим піаром, називається.
3: З поганим піаром, який ще був сильно розкручений росіянами, тому що перетворили страхи, мобілізаційні страхи українців, перетворили, їх унаочнили, сказали, ось це найстрашніше, що може бути вам на фронті. Але насправді, якщо говорити про бойовий досвід, то в скелі він дуже потужний. Я думаю, дуже багато корпусів хотіли би, власне, залучити до свого складу полскеля. І чому Азов? Тому що зараз, саме зараз на фронті, Азов, який тримає Добропільський напрямок, тобто нагадаємо, що ми вже втратили Покровський, Мирноград, і після цього саме на цій ділянці фронту росіяни зосередили найбільше своїх військ. Саме ця ділянка фронту є найінтенсивніша, найбільша кількість боїв і штурмів з боку росіян там відбувається. І вони саме на неї роблять найбільшу ставку. Тому що протистояти, власне, полскеля залучений. Тим більше згадаємо, що минулого року, коли росіяни мали прорив на Добропільському напрямку на близько 10 кілометрів, в обхід між Добропіллям і Костянтинівкою, вони намагалися зайти нашим військам в тил, то саме полскеля був один з тих, які закрили це питання, які повністю спочатку відрізали своїми штурмовими діями, спочатку відрізали росіян від своїх поповнень, а потім оточили і методично впродовж кількох місяців їх знищували. Тому в них є, власне, успішний досвід бойових дій саме на Добропільському напрямку, і Добропільський напрямок зараз є номер один по критичності на нашому фронті.
1: Все-таки на сам кінець, чи штурмові війська, бо була ідея, що треба якось їх розвивати дуже сильно, у нас якийсь був командувач штурмових військ, там представлений ще щось, чи вони мають все-таки сенс в такому вигляді, бо все одно ми маємо на увазі, що це оборона насамперед війна?
3: Найкращий захист – це напад. Це якби банальність, але вона має місце. У нас була дуже велика кількість минулі роки криз, коли ми відступали і не могли зупинити і стабілізувати фронт. І через це відступали занадто далеко, а могли насправді відступити на значно меншу відстань. Тому так, оці контрнаступи, локальні контрнаступи, відбиття якихось потужних ударів росіян, ймовірно, може бути якась дірка з непередбачуваних причин. Саме для цього потрібні штурмові війська. Хоча бачимо, що, наприклад, на Дніпровському напрямку там і штурмові війська, і десантники проводять локальний контрнаступ і, в принципі, справляються з тим доволі успішно.
1: Дякую дуже за розмову. Богдан Бачинський був з нами, головний редактор «Еспресо», сайту «Еспресо». І ми будемо зараз рухатися з вами далі. У нас ще одна тема, вона, власне, корелюється з нашим сьогоднішнім опитуванням. Я нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою, чи зможе Оля Полякова перемогти на президентських виборах. Варіанти відповіді так, бо вона медійно розкручена особа, може стати, але тільки народною депутаткою, цікаво якої партії. Ні, це лише гайп, або не знаю, українці не передбачувані перед, знаєте, скриньками для голосування. Також ви можете запропонувати свій варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то зайдіть на нашу трансляцію на YouTube, щоб проголосувати. Не забудьте, звичайно, при цьому підписатися на соцмережах, якщо ви того ще не зробили, то поставте лайк під трансляцією. Ну, а чому ми взагалі цю тему взяли, бо в цілому це вже обговорюють достатньо серйозно. Я вам, до речі, нагадаю, що у 2017 році, якщо ви не пам'ятаєте, один український відомий кінопродюсер і шоу-бізнесмен записав тоді звернення, бо йому не сподобалося рішення тодішнього Держкіно зняти з прокату його копродукцію з росіянами. І цей ролик тоді подивилося понад 8 мільйонів людей, в тому числі багато українців. А потім, власне, це все в нього конвертувалося в успішний дуже старт політичної кар'єри. Як ви розумієте, я зараз говорю про Володимира Зеленського. Я не хочу тут проводити паралелі. Якщо вони для вас очевидні, то вони для вас очевидні. Якщо ні, то це теж не є велика проблема. Але ми тим часом зараз спробуємо поговорити про це з Мариною Данилюк Ярмолаєвою, моєю колегою-співвідучою нашого телеканалу. Марина, вітаю.
4: Вітаю тебе, Андрію.
1: Ми якось пожартували, що після цього інтерв'ю Полякова, напевно, може спокійно балотуватися в президенти. І виявилося, що з жартами треба обережно в Україні про майбутніх президентів. Тому що я тепер бачу, що багато досить серйоз про це стали говорити і в соцмережах, і навіть там екс-міністр закордонних справ там якось захоплено тепер про Полякова висловлюється. То що, в нас новий лідер глибинного українця, його суспільної думки?
4: Ну, найперше, давай зробимо попередження кожному українцеві, у якого рука потягнеться, поставити галочку за Ольгу Полякову, не дай Богу, виборчому бюлетені. По-перше, президент Ольга Полякова означатиме, що ми ще втратимо десь 5 регіонів України, це щонайменше, і програма «Максимум» взагалі втратимо незалежність і суверенітет. Тому вся ця секта, яка говорить про концтабори, причому навіть не розуміє, що це за термін такий, щоб вони люди не вчили шкільну програму в 10-11 класі, це хай буде на їхній соці. Але справді мене зацікавило, що тепер про концтабори, про якісь там утиски говорять люди, які якраз таки за епохи отримували плюшки, отримували ордени, отримували міністерські посади і не ставали заслуженими артистами. От найперше, Потап там підтримав Ольгу Полякову. Знаєш, людина, яка взагалі не підпадає мобілізації, людина, яка не приховувала тим, що користається схемами виїзду для артистів, чому розповідала вона це відверто в інтерв'ю російському такому лайт-пропагандисту Юрію Дідзую, тепер щось розповідає про концтабори. Але прикметно, що це відео в Інстаграмі, яке викладає Потап, воно записано десь із пляжів теплої Барселони, і людина настільки там зубожіла вже в Іспанії, що немає навіть майки чи футболки для того, щоб вийти в прямий ефір. Це раз. Але те, що тепер про концтабори і з риторикою Полякової погоджується дуже медійна наша українська пара, новостворена, колишній міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і Світлана Павелецька, це взагалі крінж. Тому що, я нагадаю, Світлана Павелецька була багаторічною піарницею «Один плюс один». Це канал, який якраз таки популяризував Зеленського, зробив його політиком і дуже доклався до того, щоб саме людина шоу-бізнесу стала президентом України воєнного часу. І нагадаю, що десь кілька місяців тому було інтерв'ю Світлани Павелецької, я вже не пам'ятаю кому, де вона чесно розповідала про те, що вона була ображена дуже сильно на Петра Порошенка, якась там у них була персональна образа, і вона голосувала за Зеленського і мріяла, що він буде президентом, і взагалі дуже раніла і вітала Володимира Олександровича з перемогою. Сам же Кулеба, я нагадаю, був міністром закордонних справ тривалий час, і саме, до речі, ця людина відповідала за те, що ставила там галочку «плюс» перед прізвищами тих людей, яких потім відправляли на посвідку. От багато експертів схиляється до такої думки, що саме за Дмитра Кулеби почався у нас величезний крінж у дипломатичній службі, це була та сфера, яка просто була святою за будь-яких режимів на владі. Навіть у Януковича не додумалися ставити на посади почесних консулів і послів, якихось там коханок, дівушек, директорів ринків, я вже мовчу про якогось зашкварних корупціонерів, щоб їх там заховати подалі від очей. Такого не було, таке не практикувалося. Але Дмитро Кулеба, коли, наприклад, постало питання, чи варто відправляти Олесю Ілощук, знамениту сексологиню, до Болгарії, він сказав, що нормальна людина та їде працювати. А потім ця нормальна людина, яка поїхала працювати, вилазила в кримінальних хроніках, коли її пасинок когось там завалив за криптовалюту під Відне. Дуже позитивна історія для української дипломатії. Більше того, в архіві гуляють відео, де 23 лютого Дмитро Кулеба, чинний міністр закордонних справ, розповідає мешканцям Маріуполя, що евакуюватися не треба, у нас є план А, тому якби сидіти вдома. І от, Андрію, давай подумаємо, якби не були сказані ці слова, скільки можна було врятувати людей, які 23 лютого сіли в свій автомобіль, чи купили там квиток на плацкарт і виїхали із міста, яке стало просто символом російської окупації саме на цьому етапі війни. Але, дивись, люди не несуть відповідальність за свої діяння, люди ніяким чином не хочуть визнавати до того, що вони самі дуже активно доклались до такої системи. А тепер просто намагаються хайпонути на популярній риториці і пошукати концтабори в Україні разом. Причому, коли ми говоримо про всіх цих людей, їм не загрожуємо. Я нагадаю, що Ольга Полякова – вона жінка, її чоловік вже 60-річного віку, її зять взагалі закордонний громадянин. Коли ми говоримо про Дмитра Кулебу, мені статус його не дуже зрозумілий, в якому він статусі, да? Тому що, по суті, він людина призовного віку. А от про Потапа я сказала. Людина користується всіма наявними схемами в'їзду-виїзду для артистів і цим позується в інтернеті. Тому, мабуть, не цим людям оцінювати, що у нас констебель чи не констебель.
1: Не цим людям, напевно, оцінювати, але от маємо таку ситуацію. До речі, можна подивитися, що зараз наголосували наші шановні глядачі, що вони думають про цю ситуацію. Зараз спробую перевірити. Скажіть мені, які в нас зараз голосування результати, і може ми швиденько їх прокоментуємо на сам кінець. Отже, 6% лише вважають, що вона може стати президентом, а ось 12, що можуть народним депутатом, 45, що це гайп, і 36 кажуть, що українці непередбачувані. Ось така якась ситуація. Так що люди якось наші не вірять, ті, що нас дивляться, що стане Полякова.
4: Але наша аудиторія досить реалістична, вона каже, що люди, вони непередбачені. Але закликаю всіх, не голосуйте за Ольгу Полякову і будь-якого, що у мене на тих виборах, до яких ми доживемо, як чітам. Тому що відбудовувати країну, займатися безпекою обороною явно має бути людина, яка точно знає різницю між термінами геноцид, концтабір і не розкидається ними в цих популярних речах.
1: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Марина Данилюк Ярмолаєва була з нами. Ну, а ми тим часом підемо зараз на коротесеньку паузу. Залишайтеся, далі продовжимо.

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні рейди.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
4: Захищала Україну.
5: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
6: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
7: Знервованість. Переляк. Стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
12: Пішли гратися.
13: Старість на радість.
14: Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет. Потужний пластир при болі у спині.
15: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.

0: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
3: Ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
4: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
5: 23 серпня, у День Державного Прапора України, радіостанція FM Галичина розпочне 35-годинний радіомарафон, що претендує на національний рекорд України. Ви почуєте про шлях нашої держави від 91-го і до нині. 35 років незалежності, 35 годин історії на FM Галичина. Генеральний партнер проєкту – торгова марка «Гетьман». «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Разом творимо історію незалежної України. Інформаційний партнер – телеканал «Еспресо».

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
4: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
6: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

0: ЗСУ спалили майже три десятки енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях. У Криму загострюється криза через відсутність світла та бензину. Чи готові окупанти втікати? Японія розлютилася через перший в історії візит диктатора Путіна на Курильські острови. Через них Токіо та Москва сперечаються з часу Другої світової війни. Що зробить Японія у відповідь? В український прокат вийшла нова документальна стрічка «Кузьма страшно веселий». Несподіваний погляд на життя та творчість музиканта, письменника і телеведучого Андрія Кузьменка.
1: Це тепер головне. Ми продовжуємо. Робота атомних електростанцій дуже залежить від навколишнього середовища. І зараз маємо приклад в угорському ПАКЧІ, який зазвичай забезпечує близько 40% потреб країни електроенергії. Наразі там працює лише один з чотирьох турбогенераторних блоків атомної електростанції. Через рекордно низький рівень води в Дунаї єдина ця електростанція атомна країни певний час навіть перебувала під загрозою повного вимкнення. Чи може бути глобальна криза енергетична в Європі через аномальну спеку, зокрема і посуху? Зараз будемо про це говорити. І як це може відбитися на нас, оскільки ми сподіваємося, звичайно, в кризові моменти добирати електроенергію в наших союзних держав. Володимир Омельченко з нами, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Розумкова, експерт з енергетичних питань. Вітаю вас, пане Володимире.
2: Вітаю, пане Андрію.
1: Ми час від часу беремо в Угорщині електроенергію. Чи от такі от історії можуть бути небезпечні для нас, те, що ми не зможемо в якийсь момент просто взяти резервну електроенергію?
2: Ну, думаю, що скоріше ні. Тут загроза перевищена. Дійсно, зв'язку з зниженням води в Дунаї, там є проблеми з охолодженням реакторів і в ПАКШІ, і в Румунії там. Черноводи, атомна станція з двома реакторами типу Канду. Тобто, але знов-таки проблема тут в чому, що в ці реактори, вони, ВВРи, да, вони ну, застарілого типу, ще радянського, і в принципі для охолодження їм потрібна прямоточна вода прямо з Дунаю, да, тобто і потім вона, коли охолоджується, знову йде в Дунай. Це потребує величезних водних ресурсів. А, наприклад, більшість українських електростанцій, крім Хмельницької АЕС, працюють за циркуляційним, методом, технології, і в результаті маємо необхідність десь на 95% менше води. Тому, мабуть, і прийшов час, щоб для тих електростанцій в Румунії і в Угорщині також модернізувати технологію, щоб менше був забор води. Тому в іншому випадку завжди будуть повторюватися такі неприємні ситуації. Ну, крім того, у Франції також знизилась потужність атомних електростанцій. Але на сьогодні, в принципі, генерація в Європейському Союзі, вона краще, ніж, наприклад, було за кризу 2022 року, коли почалася широкомасштабна агресія, і причому значно краще. Тому я не бачу якихось великих загроз. Єдине, що може, і вже піднялися ці ціни на електричну енергію. Але ми поки не потребуємо серйозних обсягів імпорту електричної енергії, оскільки більш-менш система енергетична на цей час збалансована. Крім того, попереду у нас вересень і жовтень, а це дуже сприятливі місяці для енергетичної системи України. Це одні з найбільш оптимальних місяців, а вже, думаю, починаючи з вересня, ситуація на АЕС в Румунії і в Угорщині буде стабілізовуватись. Тому, виходячи з всього сказаного, думаю, що ніяких загроз на сьогодні нам немає.
1: Якщо казати, власне, про наші АЗС, ми про них рідко згадуємо, але зараз от напередодні опалювального сезону, чи в нас все окей з нашими атомними станціями, чи в нас не може бути така ситуація, як зараз в Угорщині, чи в нас немає проблем з постачанням пального до цих електростанцій?
2: Ну, на даний момент в мене нема такої інформації, що якісь є проблеми. У нас, я вже сказав, дещо інших спосіб використовується охолодження реакторів. Це циркуляційний спосіб, який потребує набагато менше, там, в 20 разів менше води. Крім того, Хмельницькі атомні станції дійсно там нема, значить, градільні відповідно, яка, значить, є одним із елементів технології циркуляції охолодження, але там збудовано штучне водоймище, тому, виходячи з цього, поки що в Україні я не бачу таких проблем, адже при проєктуванні українських АЕС ці питання були враховані. Що стосується з ядерним паливом, ну, в мене нема, ще раз повторюю, такої інформації. Ми в основному закуповуємо все паливо в компанії Westinghouse. І на сьогодні ознак тих, що можливо якийсь дефіцит цього ядерного палива, немає. Зараз працюю прямо в цей момент 6 атомних блоків із 9, ну, не враховуючи Запорізьку атомної станції.
1: Нас багато дискутують про те, що пані Сверденко може очолити НАК «Нафтогаз». Вже і члени правління НАК «Нафтогаз» це коментували вчора, що для них це досить дивна історія. Але, тим не менш, якихось спростувань немає. Більш того, там є якісь інсайди, що начебто ці процеси продовжують. І тут достатньо, мені здається, іронічно, що в нас діючий попередній керівник НАК «Нафтогаз», власне, був перекинутий став очільником Кабінету міністрів. Що ви думаєте от про цю ситуацію, яка є? Чи там потрібна людина супер, яка є обізнана в справах нафтогазової сфери, чи навпаки, зрештою, будь-який універсальний менеджер, який має хороший досвід державного управління, може впоратися з такою корпорацією?
2: Ну, хотів би нагадати, що першим керівником «Нафтогазу» був Ігор Бакай, який достатньо далекий був від газовидобутку, там, чи транспорту вуглеводнів. А в цілому проблема не в персонах, хто очолює «Нафтогаз», а в самій моделі функціонування компанії. Тому я вважаю, що, причому це не тільки зараз, а вже багато років тому, дотримуюсь однієї думки, що проблема саме в моделі роботи компанії, вона неефективна абсолютно, і бюрократизована, суперцентралізована, значить, безвідповідальна, а не в персонах. Тому персони, вони не здатні нічого не погіршити, не покращити, поки існує дана модель функціонування «Нафтогаз України». Я вважаю, взагалі, сам апарат «Нафтогазу» і сама компанія, вона вже давно віджила свій термін експлуатації, і вона нікому не потрібна, оскільки це лише прокладка між виробництвом і політиками. А виробничі підприємства, такі як «Укргазводобування», там «Укрнафта», інші, вони можуть прекрасно обходитися без цієї прокладки.
1: Ну і ще спитаюся, наскільки, на вашу думку, ми все-таки готові зараз до цієї зими? Чи нам треба сподіватися на м'яку зиму? Чи все-таки в нас трошки є зараз запаси розподіленої енергії і критичні якісь? Все-таки ми підготували ці найбільш критичні точки зараз закриті.
2: Ну, стосовно запасів газу, то ситуація не така погана. В цьому році вже в підземних сховищах більше, ніж на 30% більше газу, ніж минулому. 13,5 мільярдів кубічних метрів прямо на зараз. Це приблизно, ну, це нормальний показник з урахуванням буферного газу, звісно. Тому думаю, що тут проблем не буде. Питання найбільше сьогодні виникають з підготовкою до зими навіть не в електрозабезпеченні. Тому що все ж таки у нас 9 атомних блоків будуть працювати. буде імпорт. Але тут важливо відмітити, що потрібно все ж таки змінити підхід встановлення прайскепів, щоб вони не обмежували імпорт електричної енергії, як коли він нам потрібен. На жаль, НКРЕКП раніше створила таку модель, що навіть в минулому році, коли у нас був великий дефіцит електроенергії, ми не могли його імпортувати і в достатніх обсягах через бюрократичні обмеження. Це треба зняти це питання. Але найбільша проблема буде не в цьому. Найбільша проблема – це в теплозабезпеченні великих міст, таких як Київ, Одеса, там деяких інших, можливо. Да? Чому? Тому що ворог має балістики багато, ми не маємо на сьогодні достатньої кількості ракет-перехоплювачів балістики. І, відповідно, якщо ворог знищить, от, наприклад, Києва візьмемо, Т-4, Т-5, Т-6, потрібно мати компенсаторні генеруючі потужності. Але їх немає, тому що, як сказав нещодавно один із керівників Київської адміністрації, який відповідає за енергетику, то збудовано лише 65 мегаватт потужності розподільної генерації. Але це тільки вистачить для альтернативного вживлення критичної інфраструктури. А для того, щоб замістити значить, ці великі ТЕЦ в разі їх зупинки роботи, абсолютно не вистачає потужності, і тому тут найбільша проблема.
1: Ну і знаєте, я ще б хотів такий практичний кейс розібрати, коротко, щоб ви порадили, умовно кажучи, ну, от ми маємо зараз поради теж про те, що треба готуватися до цієї зими, забезпечити свою власну господарку. Питання, скільки люди можуть виділити на бюджету свого сімейного на те, щоб готуватися до зими, якусь власну енергетичну незалежність спробувати вибудувати. От якщо, умовно кажучи, у вас є, не знаю, там, ви можете витратити там $100, $500, $2000. Ну, тобто це там 5000, 25000, 50000. Як раціонально використати от такі от бюджети? $100, $500, $2000?
2: Ну, це все залежить від того, де знаходиться сім'я. Чи в місті, чи в селі, чи в маленькому містечку якомусь. Ну, якщо брати велике місто, таке як Київ, то тут раціонально об'єднуватись в ОСББ, да, ті, хто не об'єднався, і організовувати тепломодернізацію, наприклад, будинку. Тобто це збереже десь до 30% теплової енергії, що дуже важливо в цій ситуації. Потім можна підключити альтернативне енергетичне живлення, там генератори різноманітних видів для того, щоб у разі відключення електричної енергії від центральної системи, щоб можна було відразу ці насоси переключити на власну генерацію. Да? Тобто це дуже важливо, щоб теплоносій постійно циркулював в будинку. Тому що якщо він не буде циркулювати, то відповідно система прийдеться зливати воду, а якщо її не злити, просто будинок може стати непридатним до життя. Тому от ці такі, проперевірити системи теплозабезпечення в будинку, також важливо, як, в якому стані обладнання теплозабезпечення, насосне обладнання. От цими задачами для великих міст, в першу чергу, потрібно займатися, на мій погляд, громадянам. Ну, також мати зарядні пристрої, це теж не буде заважати.
1: Що ж, дякую дуже за ці поради і за розмову. Був з нами Володимир Омельченко, директор енергетичних та інфраструктурних програм Центру Разумкова, експерт з енергетичних питань. Я нагадаю, що ми сьогодні цікавимося вашою думкою. Чи, як ви гадаєте, Оля Полякова може перемогти на президентських виборах в Україні? Так, бо має впізнаваність і медійність. Може стати нардепкою? Ні, то лише гайп. Не знаю, українці не передбачувані. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях і трансляцію на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізорі, то зайдіть для цього на одну з наших трансляцій на YouTube. Не забудьте при цьому проголосувати та прошу підписатися на нас та поставити лайк під трансляцією. Сили безпілотних систем Збройних сил України в межах операції «Кримський рубильник ОФ» В ніч на 13 серпня вразили лише 29 енерговузлів на тимчасово захоплених росіянами територіях Донецької, Луганської та Запорізької областей та в самому Криму. Про це повідомив командувач сил безпілотних систем Роберт Мадяр Бровді. За його словами, з початку операції з 1 липня по 13 серпня вже знищені 240 енерговузлів. Про це будемо зараз говорити, також і про те, що українські удари безпілотниками по окупованому Криму останніми місяцями помітно вже посилилися, і про те, який це має вплив, зокрема, і на життя звичайних мешканців Криму, якщо можна так висловитися. Будемо зараз говорити з нашим наступним гостем, це Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Пане Рефате, вітаю вас.
3: Доброго дня всім.
1: Ці удари по Криму, на вашу думку, чи вони врешті-решт можуть, наскільки вони впливають зараз на ситуацію на півострові? Я бачу, що там американський суспільний мовник десь на умовах анонімності намагався розпитувати мешканців Криму, як зараз, яка ситуація на півострові. Я думаю, що у вас теж є багато контактів, і ви знаєте, насправді, яка там зараз ситуація? Бо у нас тут складні ситуації. Ми не хочемо зробити нестерпним життя для тих, хто є, хто хоче повернення в Україну. А це безумовно кримські татари, це безумовно українські громадяни, які не змогли з різних причин залишити Крим. Але там так само багато є тепер і окупантів, які приїхали в Крим. І розуміємо, що, в принципі, дуже важливо все-таки саме Крим, через Кримський півострів, можливо, переломити хід цієї війни.
3: Ну, дивіться, тут маємо всі бути дуже відкритими і говорити об'єктивно. Ситуація в Криму через системні удари сил оборони України залишається напруженою. Ну, зрозуміло, що в першу чергу удари наносяться по військовій інфраструктурі, по логістиці і по енергетичних вузлах. Оце енергетичні вузли, зрозуміло, що це безпосередньо відображається на житті і цивільного населення. Ми знаємо, що в Криму є дві потужні такі теплоелектростанції, побудовані вже окупантами, бо припинилося електропостачання з материкової частини України. Це Балаклавська ТЕС і Таврійська, Балаклавська в Севастополі, Таврійська під Сімферополем. І електрика постачається через багато електричних підстанцій. І от підстанції є об'єктами, бо самі теплоелектростанції, вони поки що захищаються достатньо щільно. І зрозуміло, що дефіцит електроенергії і одночасно дефіцит пального, він викликає одразу дуже великі проблеми в різних інших сферах економіки, в першу чергу туризму, все таке інше. Відношення людей різне, і тут теж нам треба бути відвертими. Ті, хто залишаються проросійськими, ті, хто поселився в Криму за вже 12 років окупації, а таких вже майже мільйон людей, мільйон громадян Росії, які незаконно проживають в Криму.
1: Це майже половина від тої кількості населення, яка була до 2014 року, якщо я не помиляюся.
3: Ну, до 14-го року було 2 мільйони з Севастополем, без Кримський півострів, можна сказати, 2 мільйони 350 тисяч разом з Севастополем, бо ми іноді рахуємо окремо, додався мільйон, але якась теж немала частина виїхала, бо люди були змушені покидати Крим. Ми не знаємо точну статистику, але говоримо зараз про категорії населення. Ті, які очікують на звільнення, які ще у них не, ну, надія залишається, вони при тому, що стурбовані ситуацією, вони також намагаються максимально оберігати своїх рідних людей, родини, але тим не менш вони розуміються, навіщо ці удари, наноситься, і вони про це говорять. Єдине, що вони просять, ну, як просять, вони це висловлюються, вони кажуть, добре було б, щоб цього разу вже завершилося би все це звільненням Криму, бо наші люди ж там пережили так званий контрнаступ, коли були дуже великі очікування, що Крим буде звільнений. Отже, значна частина населення – це сотні тисяч людей, кримські татари, етнічні українці, які не приймають окупацію, які надіються, сподіваються на звільнення. Вони будуть терпіти, сподіваючись, що звільнення не за горами. Але ми не можемо їм обіцяти, говорити, що це буде завтра, післязавтра. Ми єдине людям даємо весь час поради, як щоб себе забезпечити безпеку, це поради від цього, як люди з ними зможуть скористатися. Тут і українська держава, і наші військові, вони мають так далі продовжувати. Наші сили оборони не наносять удари по цивільних об'єктах. І крім об'єктів критично важливої інфраструктури. І тому прямих таких загроз життю людей немає і дасть Боже, не буде. Але по-іншому послабити окупантів Криму, в Криму, який вони намагалися створити в такий хаб військовий, де створили сотні різних військових об'єктів, куди звозилися боєприпаси паромами, через по мосту Керченському, по суходолу, через окуповані Маріуполь, Мелітополь з території власне Росії, з Ростову. І потім звідси все це намагалося далі використовувати проти материкової частини України. Тепер Крим таким вже не є. Крим став фронтовою територією. А на фронтовій території цивільні люди мають виконувати правила власної безпеки.
1: А як ви вважаєте, ті російськомовні, проросійські мешканці Криму, зокрема в Севастополі, які щиро, здається, тішилися на камери, коли був цей псевдореферендум, як вони зараз, що в них зараз в голові?
3: Я вас собі виписав декілька таких публічних розмірковувань в одному з пабліку проросійському, і де вони просто діляться своїми думками, але будуть читати мовою оригіналу, я думаю, що в цьому теж є сенс. Дивіться, що пише. І я, до речі, автора цього коментаря, який я зараз читаю, я заочно знаю, один із таких затятих путіністів, який поселився в Криму після того, як його захопили, такий українофоб, і він дуже ненавидить кримських татар, але в них настрої міняються просто кардинально, бо вони відчувають вже того, що над ними нависає, і їм вже не доведеться жити в окупованому Криму. Дивіться, що він пише. Питався заснути, но мозг сигналізував. У України є дві суперцелі. Це Кримський мост і Кремль. Я не знаю, розуміють ли вони, що відповідка буде жорсткою, но продати таке можна дорого. Тобто, бач, він боїться, що Україна буде бити по Кримському мосту і по Кремлю. І далі він пише. Ситуація ухудшається. Сьогодні народний амбар насипно. Народний амбар – це такий торгове підприємство. Насипне – це село близько Феодосії. І він пише. Сьогодні народний амбар насипно був закрит. Закрылся по причине отсутствия света и генератора. Доброцен, это тоже такая торговая сеть, торговая мережа. Доброцен работал, но весь потек. Генераторы не способны охладить продукцию. Около крымского рынка работают десятки генераторов, разрывая пространство. В общем, что-то серьезное будет. Вопрос, когда? Молимся за Россию. Угу. От такі настрої серед тих людей, які незаконно проживають в Криму. Ще раз нагадаю, їх близько 1 мільйона.
1: Я, ви знаєте, деколи думаю, що якщо б Росія була б на нашому місці, тобто маючи ті можливості щодо дронів, щодо ракет, які має зараз Україна, вони б насправді могли б, мені здається, створити справжню гуманітарну катастрофу в Криму. Тому що Крим не має ні своєї фактично достатньої електроенергії, ні свого пального, ні своєї достатньої кількості води. І насправді, якщо б задатися, мені здається, питанням створити гуманітарну катастрофу, це не складно зробити. Тобто напевно, наші військові це прораховують.
3: Деякі експерти не виключають, що Росія на це піде, бо якихось реальних механізмів і інструментів для того, щоб там покращити ситуацію, якщо хоча б от на такому рівні залишатиметься ізоляція Криму силами безпілотних систем, іншими підрозділами, особливо оцей сухопутний коридор буде ще щільніше контролюватися, і там пального не то, що не зменшиться, там знову будуть виникати додаткові проблеми, а тут ще зима. І тому вони, оці мешканці російські, там б'ють тривогу. І тоді деякі експерти вважають, що Росія буде займатися лише питаннями виживання військового угрупування. Воно там не маленьке. Деякі експерти вважають, що не менше 30 тисяч там військових, яких вона там зосередила. І таким чином вона просто навмисно зробить так, щоб для людей ситуація набула дійсно таку ознаки гуманітарної катастрофи, для того, щоб потім показати про те, що, вибачте мене, київський режим, як вони кажуть, не жалі людей і все таке інше. Така ситуація не виключна, але вона буде штучно створена Москвою.
1: І на кінець запитаюся, ситуація в самому Чорному морі. У нас

0: Тиви, навіщо це Анкара робить, і в тому числі, що Анкара на перший план ставить питання бізнесу, прибутку, бо це дає. Але я тут би сказав би таке, що тут треба, нам, Україні, треба просто зважити на те, наскільки ми зможемо чи не зможемо обійтися без чорноморських портів, бо у нас не так багато їх залишилося. І, умовно кажучи, якщо ми весь цей поток, який у нас спрямовувався з портів чорноморських, можемо по-іншому експортувати, то, можливо, було б і не заважати на заклики Туреччини. Але думаю, що і ми, як Україна, зацікавлені тому, щоб цивільне судноплавство, скажімо так, забезпечувало потреби країни. Але тут можна далі не говорити, бо ви знаєте, я впевнений, і ваші глядачі, я думаю, що вже дізналися про це. Сьогодні Лавров дуже чітко відповів всім, в тому числі, як мені здається, і Анкарі. Він сказав, що вони не будуть зупинятися, поки вони не виконують ті завдання, які перед собою поставили. Отже, нам треба чекати на ескалацію і на морі, і в повітрі, і, можливо, на суходолі.
1: Тож дякую дуже, пане Рефате, за розмову. Рефат Чубаров був з нами, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. Говорили про ситуацію в Криму, про перспективи, власне, нашої спецоперації з впливу на перебіг війни, зокрема, через відрізання російських військових на півострові. Зараз будемо продовжувати і рухатися до наступної теми. Перед тим нагадаю знову про наше опитування. Сьогодні ми питаємося, чи може Оля Полякова виграти вибори президента в Україні, бо так має впізнаваність і медійність, може стати народною депутаткою. Ні, то лише гайп. Не знаю, українці не передбачувані. Також обирайте свої варіанти для голосування або пишіть свої коментарі, діліться своїми думками на наших сторінках, на коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитесь нас по телевізору, для цього обов'язково треба перейти, звичайно, на одну з наших трансляцій. І прошу не забувати при цьому ставити лайки під трансляцією та підписуватися на нас у соцмережах.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.
3: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Коли в очах сухо, наче у пустелі, гілайсаміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайсаміно – захист та зволоження ваших очей.
3: Новий X-Black Vanilla? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Біль встромляє палиці в колеса? Вам може допомогти Dolgit Крем. Dolgit Крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Dolgit Крем в жовтій упаковці. Ваш експерт проти болю.
6: Запитуйте в аптека Доброго Дня, 1С аптека та аптека ДС. Набір Dolgit Крем 150 грамів з Dolgit Крем 50 грамів у подарунок.
7: Спеку завжди легше отруїтись. Коли звичайної води замало, я дорослим і дітям рекомендую Рео.
8: Будемо рятуватись водою Рео.
7: Рео – вода для спеціальних медичних цілей.
9: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
10: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі. Більш не ріжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
11: Знижка 15% на реліф в аптеках Подорожник, Бан та Ощад до кінця місяця.
12: Вони відважні на полі бою, безстрашні. І щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
13: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
12: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
14: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
12: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
15: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
16: Ну і до продовжуємо ми до наступної теми. Переходимо. В нас в уряді Японії назвали перший візит Путіна на Курили. Перший в історії, власне, самого Путіна на Курильські острови, що відбувся в четвер, неприйнятним. Японія вважає ті острови своїми північними територіями. Курильські острови розташовані між островом Гокайдо на півночі Японії та російським півостровом Камчатка. На чотири найпівденніші острови претендує Японія, вона називає їх північними територіями. Наразі вони під управлінням Росії. Ну і нагадаю, що наприкінці Другої світової війни Російський Союз анексував цей архіпелаг, депортував близько 17 тисяч японських мешканців цих островів. Зараз про це будемо говорити. З нами є Ігор Харченко, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України в Японії в 13-20-х роках і головний консультант громадської організації Фундація Пилипа Орлика. Пане Ігор, вітаю вас.
17: Добрий вечір, Ігор.
16: От звідки взявся цей такий виток напруги і ескалації, принаймні, на рівні заяви цього візиту в Путіна? Ми тут сьогодні припускали, що, можливо, це пов'язано з тим, що Японія може надати нам ПАК-3 зі своїх запасів, бо вона виробляє за ліцензію єдина країна в світі. На вашу думку, чи це може бути поясненням, чи все-таки це більше передвиборна кампанія самого Путіна напередодні виборів до їхньої Держдуми?
17: Мені здається, що тут комплексно можна дивитися на цю ситуацію. Є більш гумористичний підхід, скажімо, який нам пасує, коли ми дивимося з Києва. Вони, по-моєму, ніби щось там вже святкували, пов'язане з військово-морським флотом, я на увазі маю росіян. І от на Балтиці десь там побачили всі намальований підводний човен, де московський керівник, значить, приймав там щось, він там приймав. І от одна версія, що ну, море, намальований човен, некрасиво. Значить, треба знайти таке місце, в Чорному вже не знайдеш, бо там ми опікуємося цими морськими маршрутами дуже серйозно, то ніби таке більш безпечне місце аж на Тихому океані. От там треба показати човен, показати все, що належить, надіти якусь форму і звідти там щось сказати. І отут, коли я прочитав, що там якісь погрози стосовно там піратства і так далі, то я чомусь згадав російського класика «Цирк, грозіть ми будем шведам». Угу. Тобто з Тихого океану. Ну, воно трошки комічно виглядає, але тим не менше, отак от наші коментують деякі. Нормально, я сприймаю такі коментарі. Ви кажете, погроза Японії. Звичайно, погроза Японії – це ну, надувати щоки, як кажуть у них. Ви сказали, що на які претендує Японія, не зовсім точно. Це є японські території. Верховна Рада України у 22-му році визнала ці території японськими. І, власне, єдине, що я не прослідкував, чи ми вже пишемо у нормальній транскрипції японській ці назви цих островів. Чотири – це, ну, на загал правильно, але три великих і велика гряда Хабамая, там дуже багато маленьких островів. І дійсно це подія, чому? Тому що вперше президент, от нинішній оцей, відвідав цей регіон. Медведєв, по-моєму, була там, коли він був президентом теж, але от на найбільшому цьому острові Торофу, ну, це, звичайно, в такій міжнародній обстановці, це події. І, звичайно, японці мали реагувати дуже жорстко, вони відреагували, мали дуже жорстко відреагувати ми відреагували. Це, мені здається, передусім спроба, в тому числі і передвиборча, зафіксувати статус оцієї території, як нібито ще великої держави, в тому числі і в тому регіоні. І слід брати до уваги також те, що в тому регіоні сьогодні є фактично одна супердержава – це є Китай. І цей чинник теж треба враховувати, от, скажімо так, в геополітиці далекосхідного регіону, називаємо його так, або ширше Азіатсько-Тихоокеанського регіону. Це дуже такий, ну, помітно в медіях, ексцес, але я би не перебільшував його значення, хоча і третя є точка зору, що оцей візит, такий дещо несподіваний, він узгоджений передусім з тою державою, яка сьогодні в тому регіоні існує одна Китайською Народною Республікою, а тоді вже це привід задуматися в багатьох столицях, передусім того регіону. А нам, ну що, нова точка напруженості, десь скільки там, 8-9 тисяч кілометрів від нас. Наскільки я пам'ятаю, військова присутність Російської Федерації саме в тому регіоні, вона незрівнянна ні з, ну подивіться, ну це ж просто, як ослік я казав, патетик, тобто жалюгідне видовище, ну, тим не менш. І треба брати до уваги, що для московського керівника сьогодні, мені здається, дуже важливо, не маючи таких побєдних, як кажуть тепер, наративів на українському фронті, йому треба якийсь хоч маленький, але помітний, навколо побєдний наратив. Десь інше. НАТО все-таки великий і досі страшне для Росії, а от Тихоокеанський регіон, де є Китай, і де є Північна Корея, яка, як читаємо, може тестувати свою зброю на українському ДВД і надсилати нове поповнення. Ну, тобто є складнощі от в цьому контексті, чисто з військової точки зору, для осмислення для тих столиць, які слідкують за ситуацією.
0: Кісіма Ретто, так от виявляється, я вже
16: підглянув, як називалися Курильські острови в складі Японії, їхні землі. Я тут собі згадав, що Сахалін теж ж має якусь японську назву, бо він з 905 по 45 був у складі Японії. Оце от спірна
17: абсолютно, територія. Абсолютно так. Ви знаєте, я знову-таки, коли в 14-му році працював з японцями там, коли почалася війна фактично, я натомаєм казав, ви дивіться на цю ситуацію. Забудьте про північні території, дивіться на всі Куріли і, можливо, не пів Сахаліна, як у вас було, а й далі. Тому що почалось таке, що так просто воно не закінчиться. Китай буде сильний, Китай там вже мапи Сибіру давно малює в свої кольори. Але те, що було японське, це, ну, власне, воно повернеться до Японії. І от, власне, оце такий дзвіночок, на який 5-й рік повномасштабної і 13-й рік взагалі війни, ситуація докотилася і туди. Ну,
16: маємо цікаву енергійну нову прем'єр-міністрку Японії, маємо зміни до Конституції в Японії, яка вже перестає бути аж такою пацифістською державою, якою вона після поразки в 45-му році стала. Чи тут відкривається якесь вікно можливостей для нас? Наскільки ми активні, власне, в співпраці з Японією? Чи можемо ми посилити цю співпрацю для того, щоб отримати ті самі ПАК-3, на вашу думку?
17: Я не володію інформацією на цю тему, і правильно роблю, що не володію, тому що це не інформація для публічного обговорення, мені здається, навіть в ефірі, але можу сказати, що з 2018 року мені тоді довелося там працювати, і на нещодавній нараді послів я побачив колегу, який приїхав, він тоді працював в Міноборони, і от вперше ми підписали з японською стороною меморандум про співробітництво в галузі оборони, 2018 рік. Для Японії це була надзвичайна подія, тому що дуже рідко Японія підписує документи про співробітництво в галузі оборони з іншими країнами. Ну, Сполучені Штати – це окрема категорія, це суперкатегорія, скажімо так. Але з Україною нам тоді, японці пішли на це. І тому я досі вважаю, що на сьогодні, з точки зору партнерства дійсно стратегічного в усіх галузях, в тому числі в галузі співробітництва, в галузі безпеки, Японія є нашим найнадійнішим партнером в тому регіоні. І мені здається, перспективи цієї співпраці набагато більше, ніж можуть вважатися так от неозброєним оком, тому що ми працюємо там достатньо тісно, я скажу.
16: Пане посол, на сам кінець не про Японію, але про країну, яка відносно близько від Японії, ну якщо рахувати там один зі штатів, який називається Гаваї, та про Сполучені Штати. Знову от політику написали, що просто дуже коротка в нас зараз слава кандидатів на амбасадора, посла в Сполучених Штатах, і така дивна насправді ситуація. Як би ви, як професійний дипломат, з великим досвідом прокоментували, чому у нас така ситуація склалася? І, може, навіть ви захочете сказати пару слів. Чи, в принципі, в нас окей ситуація, коли призначення посла має досить просту процедуру? По суті, тобі просто треба бути призначеним зараз президентом. Ну, я маю на увазі, що в нас дуже мало країн в світі, які мають таку просту процедуру. Навіть в Штатах вона складніша, бо там має бути затвердження від Сенату. І це при тому, що якраз Штати мають проблеми з тим, що в них дуже часто непрофесійні посли бувають за різних президентів.
17: Ну, знаєте, я не коментую на кадрові питання, але система була у нас, була така, як і в Штатах. Я пам'ятаю, я проходив співбесіди в Верховній Раді тоді, я багато разів був послом. Зараз вона, відповідно до закону про дипломатичну службу, відповідно практики, міністр закордонних справ має подавати кандидатуру. І після того йдуть дипломатичні процедури, відповідні щодо того, приймається сторона чи не приймає, і так далі, і тому подібне. Але, в принципі, ланцюжок дуже простий. Є міністр закордонних справ, президент. Це вертикаль виконавчої влади, і от саме така процедура. Чому не заповнені деякі позиції? Ну, це питання от до цих чинників державних. Міністр закордонних справ, президент. Звичайно, призначення вищої посадової особи в країні перебування в будь-якій, в тому числі в такій важливій, надзвичайно важливій, як США, це, завжди для будь-якої країни це передусім політичне призначення, яке приймається на найвищому рівні главою держави. Тут немає вини. І тому тут, мабуть, треба питати там, де ухвалюється таке рішення. Чому в такій надзвичайно важливій країні, нашому стратегічному партнері, недавно був посол, чи послиця, як тепер кажуть, чи посолка.
0: Посолка, я так розумію, посолка, що зараз посолка, схиляється до цього, так.
17: У мене немає конкретної відповіді, але процедура проста, така вона нас існує.
0: А дивіться, а саме посольство, воно зараз нормально функціонує без посолки чи без посла, без амбасадора? Сама амбасада наша працює, тобто там є люди, які незмінні, які є професійні, я сподіваюся.
17: Звичайно, бо всі посольства України, їх не так багато, як би хотілося, але й не так мало, як думають, але вони працюють професійно, незалежно від того, чи є перша посадова особа, тобто посол. Якщо немає посла, як в армії? Номер ту, тобто другий номер, виконує його обов'язки. От і все. І, тут посол, він має рівень доступу до чинників державного перебування, звичайно, вищий. Але функціональність закордонних дипломатичних установ за наявності посла, без наявності посла, вона забезпечується тим персоналом, який там працює. А здебільшого це працюють професійні співробітники української дипломатичної служби.
0: А серед наших кадрових дипломатів, досвідчених дипломатів, достатньо є людей, які могли б виконати зараз таку місію складну під час війни?
17: Мені здається, що так. У нас достатньо фахові дипломати українські, це я можу сказати з власного досвіду, і мені здається, що є з кого вибирати.
0: Я думаю, що пан Андрій Сибія точно теж має якісь хороші кандидати. Ми сподіваємося, що вони пройдуть цю процедуру затвердження. Дякую дуже за цю розмову дипломатичну. Ігор Харченко був з нами, надзвичайний повноважний посол України в Японії 13-20-х роках, головний консультант громадської організації Фундація Пилипа Орлика. Нагадаю, що сьогодні ми питаємо вас, до такого ми з вами дожилися, чи може Оля Полякова виграти вибори в Україні, тому що її скандальний досить виступ, інтерв'ю набрало сотні тисяч переглядів, лайків і багато закликів зараз про те, що це новий кандидат президента. Так, бо вона має впізнаваність і медійність, це варіанти відповіді, може стати народною депутаткою наступній раді, якщо до виборів доживемо. Ні, то лише гайп. Або не знаю, українці не передбачувані. Також можете залишити свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією. Не забувайте, прошу, при цьому ставити лайки під трансляцією та підписуйтеся на соцмережах, якщо ви того ще не забули. І вчіть японське слово «карафуто». Це означає «сахалін». І дуже сподіваємося, що японці повернуть те, що їм мало би, напевно, належати. І точно, знаєте, той Сахалін почне процвітати, тому що немає сумнівів, там буквально через 10 років ніхто не впізнає це бідолашне півострів. Пані та панове, ми рухаємося далі. В нас ще одна є тема, вона культурна цього разу. Якщо можна так сказати, якщо Ольга Полякова культура, то після цього вже культура все, буквально, так, можна сказати. Так що, головне виставити собі, так би мовити, планку. І ось, щодо нашої планки, напередодні в український прокат вийшла нова документальна стрічка від кінокомпанії Knife Films, Knife це в сенсі ніж, Кузьма страшно веселий. Страшно веселий, так розумієш, це рядки з однієї з пісень, танець пінгвіни, я не пам'ятаю цю пісню, там є ці рядки, я там, де сонце на стінах, танцюю танець пінгвіна, страшно веселий. Бачите, навіть я досить таки занурений в творчість покійного Кузьми, Кузьменка Андрія. І це було б дивно, якби ні, тому що все-таки, навіть і перетинався з ним за життя. Фільм присвячений, як ви розумієте, життєпису, творчості музиканта, лідера гурту «Скрябін», письменника, в тому числі, до речі, і телеведучого, промінентного нашого Андрія Кузьменка, також відомого як Кузьма Скрябін.
16: І ось про цей зараз фільм поговоримо, чи варто на нього піти, в чому феномен, в принципі, посмертної, зокрема, слави і навіть культового статусу Скрябіна і самого, власне, Кузьми. Про це спробуємо коротко поговорити з нашим наступним гостем. Це є Кирило Пищико, кінокритик. Пане Кирило, вітаю вас.
18: Вітаю.
16: Чи ви мали можливість переглянути вже цю стрічку, і якщо так, то які враження від неї?
18: Так, я вже подивився стрічку, і враження у мене насправді такі суперечливі, тому що з одного боку для мене це доволі якісний документальний фільм. З іншого боку, він зроблений по певній формулі, і ця формула дещо передбачувана, і саме тому для мене цей фільм, з одного боку, він доволі яскраво показує постать Кузьми, з іншого боку, ми вже це десь бачили. В тому ж таки фільмі про Океан Ельзи минулорічному, в принципі, доволі схожа структура.
16: Але це, власне, фільми цієї студії цих же ж творців, правильно? Тобто вони такий же певний...
18: Так, звісно.
16: Певний конвеєр, так? Але чи варто сходити подивитися? Що ви скажете?
18: Я думаю, так, тому що, як мінімум, це популярна документалістика, і Кузьма Скрябін – це персонаж поп-культури. Можна до нього по-різному ставитися і так далі, але він вже точно увійшов, причому на різних рівнях. Я думаю, що фільм, до речі, відображає ці рівні. І його як музиканта, і його як телеведучого, і як письменника – і всі інші образи і риси Кузьми в фільмі представлені. По-різному, але представлені.
16: Ви знаєте, що до 2004 року Кузьма Скрябін був хедлайнером музичного фестивалю в його рідному місті, звідки він родом, в Новояврівську, в Львівській області. Можете того не знати, звичайно, я маю на увазі. Але після 2005 року йому не могли земляки пробачити, що він виступав на підтримку Януковича, і він дуже багато років поспіль був небажаним гостем в рідному місті. Чи цей теж момент, наприклад, в фільмі якось відображений?
18: Ні, до речі, цього моменту не відображено, там є тільки той момент, власне, після 2004 року і після помаранчевої революції, просто загальне ставлення, як сприймався Кузьма після тих подій. Так, воно відображено, але ось з цього конкретного епізоду ні. Хоча там є моменти, де показано відношення новояворівців до Кузьми. Угу. Подальшому.
16: Чи аналізуються самі його пісні? В нього є різні періоди. Був момент такого панку, умовно кажучи, коли він багато мав пісень з нецензурною лексикою, абсолютно такий неймовірний образ з якимось там ірокезом чи могавком і так далі. Був в нього період такий?
18: В принципі, я б сказав би, що стрічка поділяється на декілька таких значних епізодів, і я б, чесно кажучи, мабуть, більше хотів би бачити ці епізоди, як окремі епізоди якогось міні-серіалу документального. Тому що там, на мою думку, доволі чітко видно, що ось якраз таки перших таких два періоди музичної творчості Кузьми, до того, як оригінальний состав Скрябіна розпався. Ось вони авторам фільму набагато цікавіші, ніж все, що було після, тому що після фільм починає дуже поспішати в тому, щоб показати всі інші риси Кузьми і в тому, щоб показати, яким він був ще. І от, власне, я думаю, що, мабуть, можливо, буде така версія, я не виключаю, я впевнений, що там дуже багато архівних матеріалів назбиралось і дуже багато чого довелось вирізати. Зокрема, так, ось ці ранні періоди доволі яскраво представлені.
16: Дивіться, якщо взяти от три просто пісні, які мені тільки спало на думку, виявляється, я трохи фанат Кузьми, як можна сказати, бо я пам'ятаю його пісні. «Міста щасливих людей», щось там про Добряка, або, наприклад,
0: про ці кораблі, які там люди як кораблі, та вони ж всі насправді про якийсь душевний надлом. Погоджуєтеся?
18: Я не скажу, що я музичний критик і аналізую пісні Скрябіна, тому я думаю, це вам іншого гостя треба запрошувати, щоб
0: мені просто цікаво, чи в фільмі є ця внутрішня драма, яку явно переживав насправді Кузьменко.
18: В фільмі дуже багато насправді, я би сказав, що там і не одна драма. Там і я думаю, що кожен побачить в драмі Андрія Кузьменко щось своє і щось, що він переживав там. І, наприклад, доволі чітка лінія в стрічці є про те, що у нього немає друзів. От в якийсь момент після розвалу першого складу гурту, там дуже чітко далі підкреслюється те, що він говорить, що в нього немає друзів. І ось, ну, чи може бути надлом там? Угу. Звісно.
0: Що ж, дякую дуже. Я думаю, що ми точно заінтригували, принаймні, тих, хто на цей фільм збирається піти. Дякую дуже за розмову. Кирило Піщико був з нами, кінокритик. Говорили про документальну стрічку про Скрябіна, про Кузьменка Андрія. І коротко підбиваю підсумки нашого опитування. Ми сьогодні питалися, а чи може інша співачка, Оля Полякова, виграти вибори президента України, коли ми до них доживемо, і якщо? І ось як розподілилися наші варіанти відповіді. 6% вважають, що так безумовно, бо вона впізнавна і медійна. 12% кажуть, що вона точно буде в Верховній Раді наступній. 55% впевнені, що то просто гайп. А 27% в принципі не впевнені в наших співгромадянах. Дякую всім, хто сьогодні був з нами, хто сьогодні брав участь в голосуванні, хто провів з нами ті 2 години разом. І побачимося, напевно, вже у вересні, бо я все-таки візьму невеличкий тайм-аут. Ну і ще, можливо, завтра на суботньому політклубі. Побачимося. Бережіться.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: ви втомлені, в стресі? Будь-яка дрібничка здається величезною проблемою та дратує. Магнікум – для поповнення балансу магнію в організмі та для попередження дратівливості і стресу.
1: Біль встромляє палиці в колеса, вам може допомогти Долгіт-крем. Долгіт-крем знеболює, має протизапальну та протинабрякову дію. Долгіт-крем в жовтій упаковці – ваш експерт проти болю.
2: Запитуйте в аптека Доброго дня, 1СА аптека та аптека ДС. Набір Долгіт-крем 150 грамів з Долгіт-крем 50 грамів у подарунок.
3: Коли в очах сухо, наче у пустелі, Гілайс Аміно усуває дискомфорт від нестачі вологи та утворює захисну плівку на поверхні очей. Гілайс Аміно – захист та зволоження ваших очей.
4: Інно, щось болить? Візьми Deep Relief.
5: Deep Relief містить два компоненти, що діють на біль. Deep Relief потужно діє там, де болить.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову спізнилась.
6: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил –

0: пішли гратися.
1: Старість на радість. Потужний лідокаїн діє на біль до 12 годин. Архет – потужний пластир при болі у спині.
2: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
5: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
6: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі.
7: Знижка 10% на Coldrex Max Grip та Coldrex Hotrem в аптеках Подорожник до кінця місяця.
8: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
9: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
8: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
9: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
8: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
10: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТІВІ».
11: У столиці відбулася 10-та церемонія вручення національної кінопремії «Золота дзига». Більше про головну кіноподію року у сюжеті моїх колег.
12: Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та «Золота дзига» зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
13: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
12: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
14: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника Смельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
12: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує. Успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
14: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
12: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
15: Українське кіно живе, воно красиве, воно
0: розвивається, і воно буде створювати нові кінохіти.
12: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно, як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.
15: Спецпредставники президента США Дональда Трампа Стів Віткоф і Джаред Кушнер можуть вперше відвідати Київ у найближчі 2 тижні. Про це повідомляє Financial Times із посиланням на джерела, обізнані із перебігом переговорів лідерів США та України. За даними видання, візит має активізувати дипломатичні зусилля для припинення російсько-української війни, хоча його точну дату ще не визначили. Водночас російські ЗМІ стверджують, що після України американські спецпосланці можуть також відвідати Російську Федерацію. Питання відновлення дипломатичних контактів Зеленський обговорював із Віткофом і Кушнером ще минулого тижня. І українська столиця під атакою росіян. В Києві зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину про жертви, поранених та руйнування.
16: Вітаю, Анна Юва, вітаю наших глядачів. Просто зараз перебуваємо в Оболонському районі, саме на Почайні, де перебуває один із найбільших ринків Києва. Близько 100 квадратних метрів. Бачимо, що зараз працюють пожежники, ДСМСники, які ліквідовують пожежу. Навіть можете побачити, що позаду все задимлено, тобто це великі масштаби. Дим просто насправді валить вперед. Тут велика ділянка, яка понівечена, неподалік також прокладені залізничні колії, бо тут працює техніка, яка ліквідовує зрештою наслідки. Ми знаємо, що тут одна людина постраждала, про це нам і сказали, зокрема, в прес-службі ДСНС Києва. Наразі ще точно не знаємо, чи це працівник, чи це звичайний житель Києва, але я попрошу от навіть оператора показати детальніше наслідки, як все довкола тліє. Навіть утворилася вирва ось якраз на території самого ринку. Вже не перший раз, насправді, постраждає цей ринок на Почайній. Наслідки ось такі від ракетної атаки. Наразі ще будемо уточнювати, дізнаватися, що саме сюди летіло, чи збивали, чи вдалося збити, чи це пряме влучання. Продовжуємо працювати на місці. Також я скажу, що постраждали ще інші райони Києва, зокрема Святошинський, і там відомо про одну загиблу людину. Так що люди оговтуються, місто приходить до себе, надзвичайники, медики продовжують працювати і надавати допомогу людям. Анна Єво, тобі слово.
15: Дякую за роботу та інформацію. Наталя Стареправо із подробицями атаки російських терористів на українську столицю.
11: Також Київ пережив атаку росіян. В місті зафіксували пошкодження в 2 районах. Більше розповість наша кореспондентка Наталя Стареправо. Вона працює на місці удару. Наталю, вітаю в етері Слави та Еспресо. І розповідай, що відомо на цю хвилину.
16: Вітаю, Анна Єва, вітаю наших глядачів. Продовжуємо працювати з Оболонського району Києва, саме на Почайній, де, ймовірно, було пряме влучання ворожою ракетою у ринок. Це відомий ринок на Почайній. Зараз тут працюють ДСНСники, пожежники. Вони продовжують ліквідовувати пожежу, тому що це вже триває декілька годин, тому що вигорів цілий павільйон. Я ж зазначу, що відомий цей ринок, тому що сюди люди приходили купувати антикваріат, речі, зокрема, це посуд, сервіз, це унікальні сімейні сервізні комплекти. Тому для багатьох це був не просто ринок, а дещо більше. І зараз бачимо наслідки, тому що це тисячі одиниці самого посуду, вони потрощені, хтось підходить з продавців, намагається врятувати те, що ще вдалося, що ще вціліло. З нами вони наразі неохоче спілкуються, тому що оговтуються, для багатьох це, зокрема для продавців, це боляче, тому що вони втратили свій заробіток, втратили те, чим жили. Знаємо, що одна людина тут постраждала. Наразі невідомо, чи це був охоронець, чи звичайний перехожий. Він госпіталізований. Ось попрошу оператора детальніше показати, насправді, те, яке було задимлення, хто дивився наше включення на цьому ранку, вже, насправді, на цю мить дещо вщухло, вже більш розвиднілося, але пожежники продовжують працювати на місці. А я ж зазначу, що також постраждала інша локація у Києві, це Святошинський район. Зокрема, там пожежа була в гаражному кооперативі та в п'ятиповерхівці. Одна людина загинула, і ще одну людину госпіталізували. Надзвичайники, медики продовжують також допомагати на місцях, на локаціях від російських ударів. Ось такі новини на цьому, Тетяно, я передаю тобі слово.
15: Дякую за роботу та інформацію, Наталя Стареправо, із подробицями атаки російських терористів на українську столицю. Тим часом в Києві на місці удару продовжує працювати моя колега Наталя Стареправо. І в неї розпитаю всі деталі. Наталю, вітаю в етері. Яка ситуація станом на зараз?
16: Вітаю, Анна Єво. Через декілька годин роботи надзвичайників пожежу вдалося локалізувати в Оболонському районі Києва, саме на Почайні, де внаслідок влучання горів ринок. Втім, ще павільйон тліє. На місці прийшли власники точок, які якраз розбирають те, що залишилося від їхніх особистих речей. Зокрема, от бачимо позаду мене пан Микола, який кілька десятків років тримав точку на ринку на Почайні, де продавав порцеляну, різний посуд. Бачимо ось глечики, дерев'яні ночви. Каже, що до нього радо приходили як і українці, так і іноземні покупці за товарами. Всі, адже товар був доволі якісний і красивий для домашнього інтер'єру. А от це наразі все, що залишилося на цей момент зі складу. Це бачимо попіл. Втім, зараз пропоную послухати пряму мову пана Миколи.
17: Бачите, глечики, горшки, ночви дерев'яні.
16: Багато покупців мали, приходили?
17: Звісно. Люди за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
16: І все було?
17: Все, що таке. Інтересна рідкість, на нове число. У нас було все. Люди самі приносили в останнє час.
16: Так, втім, і пан Микола, як і інші продавці, вони не опускають рук, кажуть, що багато товарів ще збереглись на інших складах, тож будуть виходити поруч і продовжувати продавати свої речі, займатися тим, чим займалися, аби заробляти на життя. Пропоную також показати, ось також люди приходять до складів, розбирають те, що вціліло, вивозять в більш безпечне місце, куди це можливо. Наразі бачимо, що якраз надзвичайники, тільки попрошу оператора відійти, бо їде пожежна машина, але ми бачимо, що пожежники, в принципі, змогли ліквідувати пожежу. Наразі ще очікуємо більше деталей, що саме це відбулося, і про стан постраждалого, який зараз перебуває в лікарні. І нагадую, що також постраждав ще один район Києва, Святошинський, де загинула людина і ще одна госпіталізована. Такі новини на цю мить. Анна Єво, тобі слово.
15: Дякую, Наталя Стареправо, кореспондентка із подробицями атаки Російської Федерації на українську столицю.
11: Під час масованої атаки по Україні в ніч на 30 липня російські війська завдали удару по заводу американської компанії, яка виробляє безпілотники. Про це повідомляє Guardian із посиланням на власні джерела. За даними видання, підприємство виготовляє високоточні бережуючі боєприпаси, стійкі до російських засобів радіоелектронної боротьби. Джерело Guardian також говорить про те, що внаслідок атаки загиблих немає. Зазначимо, в ніч на 30 липня Росія випустила по Україні 358 засобів повітряного нападу, зокрема 74 ракети та 284 безпілотники, внаслідок чого під ударом опинилися кілька українських міст. Україна отримає від Польщі всю важливу допомогу, якщо треба ракети до «Петріот», заявив Дональд Туск. Прем'єр-міністр підкреслив, що наша держава бореться з Росією, збиває ворожі цілі, тож в інтересах Варшави підтримати Київ. Також він розповів, що напередодні президент Зеленський попереджав про планову масовану атаку Росії. Винищувачі України під час обстрілів у ніч на 30 липня намагалися збити ракети, які прямували в бік польського кордону. За його словами, українська авіація перебувала поруч із ціллю, яка згодом порушила повітряний простір Польщі. Також Туск пояснив, що польські військові не стали збивати ракету, оскільки був ризик ураження українського винищувача. Тим часом українські розробники продовжують створювати технології, які допомагають зміцнювати обороноздатність країни. Про одну із таких новинок у нашому сюжеті.
12: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання ремонту та обслуговування військової техніки.
18: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
12: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
19: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
12: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
18: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
12: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
20: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
12: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки.
1: Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти. Знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами в Києві понівечено посольство Литви в Україні. У МЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
21: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а ескаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
22: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
21: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятка людей вже звернулися за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
23: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
24: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
21: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже друга масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.

0: Обгорілі стелажі, обвуглені речі, які ще донедавна шукали колекціонери з усієї України та з-за кордону. Після російського удару по ринку Почайна продавець Микола показує, що залишилося від його крамниці. Каже, тут були старовинні платівки, книги, вишиванки, українська кераміка, антикварні речі і унікальні знахідки. А вогонь був таким сильним, що не витримали навіть металеві стелажі. На цьому ринку чоловік працював від самого його відкриття, тобто вже понад 19 років. За одну ніч усе перетворилося на згарище.
1: Люди з-за границі приїжджали, у нас вибирали дуже гарні речі. Ну, стекляні вироби дуже, скло такі гарні були. То все було. І радянські, і печатні машинки.
2: То все було.
1: Все, що таке інтересне, рідкість, на нові часи.
0: Та замість опускати руки, вже за два дні пан Микола знову прийшов на своє місце. Краму сьогодні має суттєво менше, та все ж торгує. Кухонне начиння, жіночі червички, постіль, лічильники, ваги. Усе це, сподівається чоловік, знайде свого покупця. Натомість кілька глечиків, які від високої температури пожежі буквально сплавилися між собою, продавець залишить собі. Каже, це буде пам'ять.
1: То їдуть в село, там у нас є з тієї війни, там осталось, це і буде в нас. Так що буде музей.
0: Гумору пан Микола теж не втратив. Мовляв, найважливіше, що сам залишився живий, а товар, переконаний, ще наживе.

0: льйонів і крамниць та попри згарище, продавці вже повертаються на свої місця, розкладають товар просто неба і знову зустрічають покупців.
1: Я її пишаюся, донечко, я пишаюся тобою понад усе. Я благала, я не хочу героя вдома, я хочу вдома дитину.
0: 1 серпня у ніч із п'ятниці на суботу Росія вкотре атакує столицю балістикою. Ворог б'є повторно по тих самих місцях. У цей час медики-добровольці вже прибули на місце трагедії. Серед них була і 20-річна Віталіна Яровенко, яка оперативно прибула на місце події рятувати людей. Через повторне влучання дівчина загинула. 4 серпня із Віталіною попрощалися у Михайлівському Золотоверхому соборі та на Майдані Незалежності. Мати дівчини прийшла у парних браслетах, які донька їй подарувала на день народження.
1: Я всім розповідала, як я пишаюся, що вона мені подарувала браслетик мамої донечки. Мій порожній, а її моя серединка. Донечко, дякую тобі. І пробач мене, будь ласка, що я тебе не вберегла. Смерть ворога, будь ласка, всіх поможе. Помстіться за мою дитину, помстіться, бо вона дуже хотіла жити і допомагати.
0: Віталіна була другом батальйону «Госпітальєри», мріяла вступити до їхніх лав. Побратими та посестри діляться. Дівчина багато зробила для країни у свої 20 років.
2: Вона була дуже відданою і відповідальною дівчинкою, максимально віддана своїй справі. Вона всюди намагалася бути корисною, відкривала постійно збори, викладала тактичну медицину, хоча й було всього 20, вона вже дуже багато зробила для нашої країни і... Вона була доволі сильною, яскравою і світлою дівчинкою.
0: Віталіна навчалася на психологиню у Києво-Могилянській академії. За рік дівчина мала отримати диплом. Також була інструкторкою військового вишколу при виші.
3: І Віталіна виступала ментором, і ми з нею торгувалися, вона просила дати їй більше інструкторів, які б вона могла готувати для того, щоб викладати всередині могилянської спільноти. Ну, це була надзвичайна людина, шкода, що йдуть краще.
0: Не забудуть Віталіну і в рідній Альма-Матер. Дівчина потрапить до політики пам'яті Києво-Могилянської академії.
4: Ця політика пам'яті буде формуватися, вона ще не сформувалася. Але сьогодні я мав на увазі, що Віталіна, тобто ми її не просто ніколи не забудемо, так як ми зараз кажемо, це справді так. Але наша політика пам'яті буде такою, що всі, хто віддали своє життя за Україну, тобто це залишиться частиною культури Києво-Могилянської академії назавжди.
0: Віталіну Яровенко поховали на Берковецькому кладовищі. Дівчині назавжди залишилось 20 років.
5: Роками повертав додому тіла полеглих воїнів. У столиці попрощалися з керівником пошукового загону «Плацдарм» Олексієм Юковим.
6: Я пишаюсь тим, що я твоя дружина, що я народила тобі доньку. Я хочу, щоб твій вагон, який ти запалив, щоб люди його несли, щоб була повага до мертвих. І світ мертвих став єдиним світом живих з повагою, з повагою.
5: Життя Олексія забрала ворожа міна. У свій останній день, 5 серпня, він відправився на пошукову місію на Лиманщину. Йому було 40 років, 27 із яких присвятив пошуку загиблих. Спочатку у Другій світовій війні, а згодом у російсько-українській.
7: Він повертав додому імена, повертав додому тіла загиблих, душі, як він казав. Це людина, яка свято вірила в свою місію і завжди її виконувала. Олексій Юков точно має бути Героєм України, тому що те, що він робив тихо, сьогодні гучно кричить на всю країну.
5: За роки повномасштабної війни команда Олексія знайшла майже 4 тисячі загиблих українських та російських військових. Попрощатися з ним на Майдані Незалежності прийшли сотні людей.
8: Це був янгол на землі. Навряд чи хтось зможе його замінити в його діяльності. Його

0: оці пошукові роботі. І ми так надіялись, що він допоможе ще знайти наших зниклих звісти.
1: Учасники пошукового загону «Плацдарм» пообіцяли – продовжать повертати додому тих, кого чекають рідні. Тож справа Олексія житиме і надалі.

Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
1: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
2: Джеджі, то скажи, не кажи, це буде джеджі, ріж, не ріжи, це буде джеджі, крути, не крути, це буде джеджі.
3: Знижка 15% на реліф в аптеках Подорожник, БАН та Ощад до кінця місяця.
4: Лікарі радять обмежити вживання солі. Надлишок натрію шкодить серцю та судинам. Обирай Вівасолт, замінник солі. Смакуй без натрію. Ціну перевіряй на ліки.ua.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
7: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
6: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
8: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
6: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
9: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.

0: ми розшукуємо 13-річну Анастасію Щолкову. Дівчинка проживала на Луганщині у місті Сіверськодонецьк, яке вже тривалий час перебуває в окупації. Інформація про зникнення Насті надійшла у вересні 2024 року. І з тих пір про неї не було жодної звістки. Можливо, дівчинку, як і багатьох дітей, вивезли до Росії, але я дуже сподіваюся, що з вашою допомогою вдасться з'ясувати бодай якісь деталі про можливе місце перебування дитини. Уважно придивіться на фото Анастасії. На цьому знімку вона виглядає значно молодше, ніж в реальному житті. Зараз дитині вже 13 років. У дівчинки овальне обличчя та русяве волосся. Якщо раптом хтось її бачив чи знає бодай якусь інформацію про можливе місце перебування, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх українських мобільних операторів безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися за допомогою телеграм-боту служби розшуку дітей. QR-код для переходу ви бачите на своїх екранах. Також хочу нагадати, що тривають пошуки 7-річної Ангелінки Коротиш, яка зникла на Херсонщині. Дівчинка мешкала разом із своїми батьками у місті Херсон. І саме там зустріла війну. Інформація про зникнення дитини надійшла ще, коли Херсон був окупований росіянами. Ангелінку розшукує її бабуся, яка дивом зуміла вибратися з окупації ще у перші місяці війни.
1: Ми коли виїхали з окупації, в нас вже стояли рашисти, ми виїжджали в кінці апреля з Херсонщини, звісно, під гради, під бомби ми виїхали, ми виїхали до мене на Черкащину. Я сама з Черкащини до сестри, і ми на Черкащині з внуком подали, так як він, маму і сестру Рушуко, а я доньку. Ну, до сьогоднішнього часу нам так і ніхто нічого не сказав.
0: Валентина Федорівна мешкала на лівобережжі Херсонщини у місті Олешки. Коли почалась війна, її старший онук, брат Ангеліни Коротиш, був разом із нею. Хлопець вибрався з окупації разом із своєю бабусею та дідусем. Спершу родина переїхала на Черкащину, а потім до Нідерландів, де перебуває і нині.
1: Тут в Нідерландах знаходимося з ним, з дідушкою, з внуком. А от Ангеліна із мамою, я не знаю де. В мене тут дитина, старша її дитина, який вже 20-й рік, і він теж, Богдан, не може з мамою зв'язатися. Ми знаємо, що там в Херсоні сильно обстрілювали Таврічський, і в прокуратуру, коли я зверталася в Херсонщини, то мені сказали, що був телефон на території Херсону. Дуже довгий час. А от в останній час говорять, що взагалі немає ніякого, щоб можна було де-то пробити, що де вона знаходиться.
0: Вже близько 3 років жінка не знає, де перебуває її донька разом із онучкою Ангелінкою Коротиш. Спершу Валентина Федорівна думала, що її діти могли, тікаючи від війни, виїхати кудись за кордон. Та зараз цю версію абсолютно виключає.
1: Якщо виїхали, якщо ми їх подали у всесоюзний розшук, у нас брали ДНК спеціально на всякий випадок. Це, ну, десь ж должно ж бути якась реєстрація, десь би вони могли б появитися. Ну, якісь би були б дані, я вважаю. А це взагалі ніхто нічого не може нам сказати. Я вже не знаю, куди звертатися. Я дуже хвилююся.
0: Жінка у відчаї і вже навіть не уявляє, що їй робити для того, щоб відшукати своїх близьких. Припускає, що її родина і досі перебуває десь на непідконтрольних Україні територіях. І саме тому не виходить на зв'язок. Звісно ж, пані Валентина не втрачає надії та дуже сподівається на вашу допомогу.
1: Я б хотіла, звісно, узнати, де моя дочка із внучкою знаходиться. Я звертаюся до всіх, хто має можливість і де-то побачити мою внучку Ангеліну із мамою. Я бабушка Коротиш Ангеліни Євгенівни. Прошу всіх, хто має можливість підказати, де знаходиться моя внучка, по можливості повідомити поліцію або службу по розшуку дітей.
0: Давайте ще раз уважно поглянемо на фото зниклої Ангеліни Коротиш. На цьому знімку дитина значно молодша своїх 7 років. У неї кругле обличчя та світло-русяве волосся. Дівчинка проживала разом із своєю мамою у місті Херсон, та не виключено, що зараз може перебувати десь на окупованому лівобережжі області. Якщо раптом хтось бачив Ангеліну чи знає, де вона зараз може перебувати, одразу телефонуйте нам на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» за коротким номером 116-00. Дзвінки з будь-якого українського мобільного оператора безкоштовні. Телефонувати можна у будь-який час доби. Якщо раптом у вас відсутній зв'язок, пишіть у чат-бот служби розшуку дітей в Телеграмі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Ви єврей і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
2: По-перше, я не єврей, я український єврей.
1: Наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник. Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
2: Ні, хоча він народжений. Не можна. Він був совєтський єврей.
1: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати, саме етнічних. Да. Що ви відчули в цей момент?
2: Я був проти нього категорично. Да.
1: Чому?
2: Є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти тих, хто критикує владу. От, наприклад, назвати когось антисемітом. Бо там когось вони критикують, там Міндіща, наприклад.
1: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами європейці. Про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
2: Ну, воювання – це взагалі не цінність. Багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейцем. У нас якийсь світ, третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його.
1: Ми зараз в часі повномасштабного вторгнення багато говоримо про єдність, яка на початку вторгнення була така просто захопливою, а зараз вже ми якось...
2: А вона була? Є 50%, це більшість. Це люди байдужі поки що до своєї країни.
1: Я Леся Ваколюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. Він каже, що фактично все своє життя йшов до російсько-української війни, а народився по закінченні німецько-радянської, у якій його народ був гнаний і нищений. Він – єврей, утім, завжди підкреслює і наголошує – український, хоча народився не в Україні. Він уперто називає Радянський Союз совєтським і у ті часи послідовно боровся з проявами совєтської антигуманної системи. І за це двічі опинявся за ґратами. На порозі свого 80-річчя Йосип Зісельс і далі продовжує займатися тим, що докладається своїми справами до перемоги над Російською імперією. Зокрема, ще з 2014-го запрошує в Україну з лекціями ізраїльських психологів, розуміє нас, які наслідки матиме війна для ментального здоров'я українців. Сьогодні Йосип Зісельс у нас в студії. Я вітаю вас, пане Йосип.
2: Добрий день.
1: Я, власне, хотіла, знаєте, почати от з цього радянський-совєтський, бо дуже часто в моїх програмах глядачі приходять в коментарі потім на Ютубі і постійно намагаються чи то мене, чи тих гостей, які в моїх програмах кажуть «совєтський», виправляти. Кажуть, немає такого слова в українській мові «совєтський», є слово «радянський». Чому ви також наполягаєте на тому, що саме «совєтський»?
2: Слово «радянське» – це є калькою з російського, «совєтське». Ну, прямий переклад.
1: Угу.
2: «Совєт» і «рада». Мені подобається слово, яким користувалися бійці УПА. «Совєтські». Вони не хотіли перекладати на українську мову. Це дуже неприємне для них словосполучення «Совєтський Союз». Я просто слідую попередньому етапу визвольної боротьби.
1: Чи є совєтський окупаційним режимом? Бо теж деякі гості в моїх програмах кажуть, що це був окупаційний режим для України, а українці ж дуже довго вчили в історії, що це Україна була частиною Совєтського Союзу, і ніяка це не окупація, а навпаки визволення.
2: Да. Совєтський є одним з проявів імперської авторитарної колективної ідентичності отого простору, що на схід від нас. Тобто ті 150 мільйонів людей, які там живуть, для мене є імперцями і людьми авторитарної ідентичності. Чи є він окупаційний? Я думаю, так. Бо історики, я не історик, да? Історики кажуть, що в історії Російської імперії, тобто починаючи ще з 18-го там століття, не було дня, щоб вона не воювала, не захоплювала, не окуповувала, не знищувала, не гвалтувала, не грабувала. Жодного дня. От вам і відповідь. Звичайно, є окупаційне. Це певна аспект того режиму. І ми знаємо, що в нашій війні він є окупаційним. Він був окупаційним, починаючи ще з 18-го року, коли почав воювати з УНР, і вже тоді став окупаційним. Так що для мене це однозначна характеристика, і мене не обходять, що хтось вважає це граматичною чи історичною помилкою.
1: Але цікаво, тому що ви єврей, і фактично Друга світова війна і Совєтський Союз звільнив євреїв від нацистської ганьби.
2: По-перше, я не єврей, я український єврей. Ви самі про це зазначили, коли мене презентували. Це важлива характеристика. Я ще додаю, що коли я кажу, що я український єврей, то акцентую на слові «український». Це інша ідентичність. Я добре знаю єврейський світ. Я один з керівників єврейської общини в Україні. Я багато років був віце-президентом Світового єврейського конгресу. Знаю єврейські общини різних країн. Тому я розумію, що ідентичність євреїв, які проживають в різних країнах, вона дуже відрізняється. В неї є спільні риси, але вони все одно інші, ніж в Ізраїлі. Ізраїльські євреї або ізраїльтяни, вони мають дуже відмінну ідентичність від тих євреїв, які проживають в діаспорі. Ми проживаємо в діаспорі з точки зору Ізраїлю. Можна поговорити і про ці відмінності, але я, знову ж таки, я займаюся питаннями колективної ідентичності. Це моє хобі таке. Да? Вже майже 30 років. Я звик до певних термінів, якими я користуюся. Я підкреслюю, що все вони умовні, це все моделі. Да? І я ж не дослідник, я просто, мені це цікаво. Я за освітою фізик-теоретик, то мені цікаво коперсатися, розбирати щось, складати щось, узагальнювати, аналізувати. Неважливо, це буде математична формула, фізичне явище або історичне.
1: Ну, але, власне, для українських євреїв.
2: Да. Українські євреї – це, скажімо так, це нове явище, нова ідентичність, яка починала виростати ще з тих євреїв, які колись жили тут і починали потроху забарвлювати свою єврейську ідентичність, вибудовувати навколо неї таких, скажімо так, сферу, оточуючу єврейське ядро, але сфера вже була ця, як в атомі, да? Є ядро і є оболонка. Да? Вона була вже українська. Це було дуже поступово, еволюційно. Можна назвати деяких письменників, бо ми по пересічних людях не можемо, які не залишили письмові згадки про себе, які в 1830 році українці в Україні йшли разом з українцями і разом з поляками воювати проти імперської Росії, повстання 1830 року. Про повстання Костюшка я не знаю, чи там були євреї, а 830-863 там були євреї, більшістю з України. Були і білоруські. Тобто в них вже було щось від їх ідентичності, що їх підштовхувало, що їх приваблювало в тому, щоб протистояти імперії і бути разом з своїми польськими братами. Тобто це дуже довгий історичний процес. Спочатку це індивідуально деякі, да, потім вони разом. Да, я вам наведу такий жартівливий приклад, що з 90-го року, коли я вперше після своїх там ув'язнень виїхав за кордон, там на різні якісь були зібрання дисидентські і так далі, то я потрапив в Велику Британію. Да. І давав інтерв'ю на BBC, от як зараз з вами. Да? І хлопець, який брав в мене інтерв'ю, виявився, що він єврей. А це було українське BBC. Тобто він вів інтерв'ю українською мовою, я євреїв відповідав українською мовою. Я з тих пір почав рахувати, скільки раз я з євреями говорю українською мовою. Коли я дійшов до 100, я кинув цю дурну справу, да, і вирішив, що вже є певний масив, що, можливо, невеличкий, нової ідентичності українські євреї. Ядро єврейське, я за релігію юдей, я все ж таки за певними правилами юдей і так далі. Але оболонка в мене українська. Це важливо. Я живу в Україні, я спілкуюся з українцями, я вивчив мову, в мене мова вивчена, я не народився з цією мовою, і вдома в мене не було української мови.
1: А якою ви розмовляли вдома?
2: Російською. Ну, як совєтські євреї розмовляли російською мовою. Тим більше мої батьки були з Бессарабії, де російська мова була...
1: А ви народилися в Узбекистані?
2: Добре. Я народився в Ташкенті, бо моя мама була в евакуації під час війни. І батько її там знайшов після війни. Да. Да. Так ось, мої батьки були з Бессарабії, тобто вони добре володіли російською мовою. Бо Бессарабія ще у 19 сторіччі попала... в межі Росії. Вони переходили на їдиш тільки тоді, коли хотіли щось від нас заховати. А нас вони не вчили їдиш. Бо це були 40-ві спочатку, 50-ті роки, коли були багато дуже таких свідчень про те, що Совєтський Союз йде до дуже сильного антисемітизму. Да. Це була справа лікарів 53-й, це вже був пік. Перед цим була справа єврейського антифашистського комітету, була справа єврейських поетів. Тобто це налякало всіх, і вони не хотіли для своїх дітей такого суворого майбутнього. Да? І просто не вчили нас мові. І це погано, насправді.
1: Ну, щось схоже з українцями, та, які десь переїжджали в великі міста.
2: Да. І це погано було. І я вже вчив трошки мови вже пізніше, коли усвідомив. А українську я вивчив, бо в школі з цим зіткнувся. Я вчився в Чернівцях, в звичайній школі, де українська була декілька разів на тиждень. Але мене це не дуже зачепило, бо я був налаштований тільки на фізику і математику. Більше мені нічого не цікавило. Ну, трошки хімія, можливо, да. Астрономія, да, такі речі, точні науки, да. Да. Але все ж таки зачепило, бо була дуже хороша вчителька української мови. Я через там 30 років їй дуже дякував за її, те, що вона була в мене. В мене мало що залишилося, але певний імпульс залишився. А ось вже в університеті в Чернівцях, коли я навчався, там був серед там 150 українців. Нас було не українців дуже мало на курсі. І от і лекції були переважно українською мовою. І от звідти моя українська мова. А довершення цієї мови, хоча я не думаю, що я вже завершив своє володіння українською мовою, це спілкування з українськими дисидентами. Зокрема, з вашими земляками. На мене дуже вплинув Михайло Горині.
1: Це якраз мій земляк, тому що ми з одного міста в роду.
2: Да, в 70-ті роки я з ним був тут знайомий, я до нього приїздив. Ну, бо в мене були такі дисидентські справи з ним, зокрема. Да, і ось він на мене дуже вплинув не тільки по мові, але й по світогляду.
1: Але дуже цікаво, бо ви кажете, що ви в своїй родині, власне, перший український єврей. Як до вас ось...
2: Перший, але не останній. Мій молодший брат, на жаль, вже, який відійшов вже в світ інший, він також був налаштований на українське єврейство.
1: В який це момент приходить?
2: Це не момент, це процес. Це процес, який тягнеться десятиріччями. Поступово ти наращуєш навколо себе цю оболонку, да? Тобто ти по ядру своєму ти єврей, а по оболонці, по формі ти українець. Але це дуже органічно пов'язано.
1: Але чи всі є?
2: Наприклад, у мене вишиванка є, де з єврейською символікою. Да.
1: Тобто і вишиванка, і єврейська символіка поєднання. Але чи всі євреї, які живуть в Україні, є, чи їх всіх можна вважати українськими євреями?
2: Ні, ні, ні. Я ще раз кажу, це процес. Ми починали всі там в 91-му році, коли більшість євреїв, тоді жило багато євреїв, десь 1.5 мільйона, тих, кого я рахую, були євреї, але совєтські євреї. Угу. Дуже асимільовані в совєтському середовищі. Майже нічого не знали, ані своєї мови, ані своєї... Ну, тільки люди похилого віку володіли мовою ідиш. Іври там дуже мало хто розмовляв, тільки тих, хто викладали колись. Вони не знали своєї історії, своєї релігії більшістю. Бо працювало ще 14 синагог, але вони всі знаходилися, як і церкви, під наглядом КДБ. Ну, і я знав деяких євреїв, чернівців, які не ходили з протесту до синагоги, молилися вдома. Угу. Бо знали, що там атмосфера, там рабин всіх записує, потім повинен подавати списки. Да, тепер, коли відкрилися документи, архіви цих обкомів партії, бо туди, докладні туди приходили, тому вони залишилися. В КДБ вивезло свої архіви в Москву. Так ось в тих, і наші дослідники це вже опублікували, вже книжки є про це, просто списки, рабин подавав списки тих, хто приходить, особливо, коли іноземці приїжджали, він обов'язково повинен був повідомити КДБ. Ні, він не буде рабином. Ну, а що, священниками не те саме було?
1: Ну, просто дійсні, які не погоджувалися, тоді був катакомб.
2: Просто священників дуже багато було, а раби, бо 14 синагог було діючих в Україні в совєтські часи, останні вже десятиріччя. Да. Це такий сумний термін нашої історії, але ми його, слава Богу, пережили і намагалися трохи відновити.
1: Чому, наприклад, в Чернівцях також народжений Ян Табачник? Той, що музикант.
2: Не тільки він, багато хто народжує. Мені більше до вподобає Мойсей Фішбейн, один з найкращих українських поетів.
1: Я розумію, що він вам більше до вподобає, але, власне, хочу про Яна Табачника сказати, який... Я не знаю, чи можна його назвати українським євреєм.
2: Ні, хоча він народжений. Не можна. Він себе не ототожнював з українським. Він був совєтський єврей, бо він з тих часів ще... Він, як і я, прожив майже 40 років, ми з ним одного року. Ми, як і я, він прожив 40 років у Совєтському Союзі. І це якраз і було його виховання. Так що нічого дивного. І можна сказати так, що одночасно в 90-ті роки великої кількості єврейського населення були домінуюча ідентичність, була совєтські євреї. Проміжна ідентичність була євреї України, які вже трохи звільнилися від совєтської ідентичності, але ще не перейшли на українську. А вже з'явилися люди, які ідентифікували себе як українські євреї, хоч такого терміну не існувало. Це я ввів в обіг такий термін.
1: Скільки зараз ще в Україні залишається совєтських євреїв?
2: Я не знаю, я не рахую їх ще... по ознакам. Ну, посередковано, бо давно не було перепису населення 2001 року. І дуже важко судити взагалі про кількість. Крім того, є окупована частина 20%, де також проживають. Хоча я знаю, що в 2014 році, коли починалася ця міграція між регіонами України, з Донбасу, наприклад, я намагався рахувати, бо мене цікавила завжди єврейська демографія. Там жило десь 30 тисяч приблизно тих, кого я рахував євреями до окупації. А після залишилося от вже до наших років не більше 10%. Всі інші виїхали. По-різному, в різні боки, більшістю на територію України. Правда, деякі з них потім поїхали до Ізраїлю.
1: Ви розповідали про те, що ваші батьки не навчали вас ідишу, наприклад, тому що боялися, щоб часом вам не було... зле в тій країні, яка назвалася Радянським Союзом.
2: Хто ж своїм дітям готує
1: погану долю, так. Да. Бо починався антисемітизм. Що дивно, та, бо Радянський Союз нібито боровся з нацизмом.
2: Да.
1: Нібито.
2: Ви казали про це, що ось радянська армія звільнила євреїв. Ніде нема задекларованої мети. Там в штабах, там в генеральному штабі, там в партійних органах, що ми повинні звільнити євреїв, які перебувають на окупованих територіях ні нацистами з концтаборів, ніде не було продекларовано. Більш того, про ті жахи Голокосту, який відбувався і на території України, зокрема, бо на території України загинуло до 1,5 мільйона євреїв. Да, правда, є там дискусія, поляки вважають їх своїми частину, ми вважаємо їх українськими. Про ці жахи, які тоді відбувалися на Україні, навіть у штабі партизанського руху, ті, хто вивчали архіви, на ніяких згадок про це. Тобто це Совєтський Союз взагалі не цікавило.
1: Угу.
2: Більш того, є документ, тобто не просто балачки, а документ десь приблизно 40-го року, коли нацистська Німеччина захопила вже і Польщу, і інші країни східноєвропейські. І виявилося, що там проживає дуже багато єврейського населення. Мільйони. Є лист, який від МЗС Німеччини потрапив до МЗС Совєтського Союзу, в який вони просять Совєтський Союз розмістити на своїй території, там на сході десь, Казахстан чи Сибір, 1,5 мільйона євреїв з окупованих ними територій. Тобто на початку, в 40-му році, не стояло питання про тотальне знищення єврейського населення. Вони намагалися їх позбутися, бо це відповідало їх расовій теорії, що це забрудняє оцю кров німецьку. Да. Так ось, Совєтський Союз своїм мовчанням насилив, відмовився від цього, і тоді перейшли питання до знищення. Але про знищення рішення було прийнято вже після початку цієї війни проти Совєтського Союзу. У січні 42-го року Ванзейська конференція постановила про тотальне знищення єврейського населення. Так що був час їх рятувати.
1: Коли зараз з'явилися ось ці поправки до Кримінального кодексу про те, щоб заперечення Голокосту – це злочин, про те, що єврейська громада в Україні має захист. І багато українців почали обурюватися в соцмережах про те, що, мовляв, українців в Україні треба захищати,
2: да,
1: саме етнічних.
2: Да.
1: Що ви відчули в цей момент?
2: Я був проти нього категорично. Да.
1: А чому?
2: Він не на часі. По-перше, ми воюємо зараз. По-друге, у нас мінімальний антисемітизм в Європі. Ну, один із найменших рівнів. Я це добре знаю, бо ми 30 років більше вже проводимо моніторинг і аналіз антисемітських інцидентів. Проти чого ми боремося? Проти кого ми боремося? Для чого ж прийняти цей закон? Він популістський. Зокрема, він популістський для Європи. Треба показати Європі, що ми поділяємо їх цінності. В Європі є такі закони за заперечення Голокосту, да, навіть кримінальну відповідальність. Але у нас не було такого тотального заперечення Голокосту. Навпаки, українці сприймають Голокост як свою біду, бо цьому сприяє освіта. Зокрема, ми, як громадські організації, вже більше 30 років ведемо уроки Голокоста не в єврейських школах. Ми раніше там розпочали, а в українських школах. Ми підготували вже сотні, якщо не тисячі вчителів. І діти цікавляться, пишуть роботи. У нас освіта про Голокост в українському середовищі, на мій погляд, вища, ніж в Європі. Крім того, він дуже погано сформульований юридично.
1: Угу.
2: В ньому є розбіжності в інтерпретаціях, так? Да? Бо деякі речі не можна отак трактувати, а можна так. В законі не повинно бути такого взагалі. Закон повинен бути однозначний. Да? Якщо йдеться про ненависть, дайте визначення. Якщо йдеться про заперечення, наприклад, да, голову. Якщо людина просто ніколи не чула, не знає, він дивується, а я нікого про це не чув, я не думаю, що він був взагалі. Ну, що, в чому його кримінальність цього людини. Він просто не освічений, він не попав до наших ось цих уроків Голокосту. А в школі дуже мало уваги до цього. 4 години на весь курс історії про Другу світову війну, і, зокрема, там про Голокост трохи є. Да. Не приділяються зі сторони влади також про це. Бо коли треба багато працювати, вкладати, інвестувати, там влада йде повз це. А треба прийняти закон, щоб сподобатися Європі, будь ласка. Але це імітація.
1: Угу.
2: Оскільки ми з вами наближаємося до розмови про Європу, про шлях європейський, про мету нашу на цьому шляху, то це імітація європейськості, а не справжня європейськість.
1: А що таке справжня європейськість?
2: Це коли кожна людина проходить шлях до цього розуміння через виховання, через освіту. А не просто хтось там сказав, давайте приймемо закон, і одразу всі стали, тим більше взагалі, більшість законів у нас взагалі ніхто їм не слідує. Бо їх приймають лобістські групи якісь для своїх інтересів. Да, у нас нема верховенства права. І це важливіше, ніж боротьба з антисемітизмом. Але боротися з верховенством права, я взагалі не люблю терміну боротьба. Да, я люблю, щоб це еволюція, це виховання, це культура, це освіта. Цим треба займатися десятиріччями. А який політик реальний скаже, що на це потрібно 30, 40, 50 років. І може обиратися через 5 років знову.
1: Ну, так,
2: він думає тільки про свої вибори, а не про Україну, не про її шляхи, зокрема до Європи. Тому заміняється дуже часто реальний шлях до Європи імітацією. В Європі навіть подібні, схожі закони мають чітку юридичну формулювання. А воно у нас дуже розмите. І ми критикували це. Наші експерти критикували, я опираюся на наших експертів, бо я сам не вивчаю настільки глибоко. Але я довіряю нашим експертам, які це дуже вивчають, читають лекцію на цю тему. Зокрема, В'ячеслав Ліхачов, наш експерт багаторічний.
1: Про європейськість, знову ж таки, дуже часто бувають коментарі під програмами «Європейці». Про те, що нащо нам ці європейські цінності? От подивіться, ми... Найперші європейці з усіх європейців, от європейці не хочуть воювати з Росією, то які їхні цінності?
2: Ну, воювання – це взагалі не цінність, це вимушена
1: як
2: ситуація.
1: Як пояснити людям, що таке європейські цінності і чому вони важливі?
2: Да. Для цього дуже просто. Треба взяти Лісабонський протокол 2009 року, бо там 26 чи 27 країн Європи підписали це як певний орієнтир на шляху до подальшої європейськості. І там все є. Там не про кожну людину, це про народи. І, наприклад, Греція і Норвегія – це про такі різні народи з такою різною колективною ідентичністю, бо вони формувалися в різних кліматичних умовах, в різних рельєфних умовах, в різних історичних умовах, в різних кліматичних умовах, а це все впливає на формування колективної ідентичності. Вони сформувалися дуже різними, але вони поставили перед собою мету, оці Лісабонський протокол, який фіксує цінності певні, да? І відношення до них. Ну, наприклад, перше, що там стоїть? Свобода без кордонів.
1: Угу.
2: Найбільша цінність для європейських – це свобода без кордонів. Вони йшли до свободи тисячоліття. Це ж не так, як ми 35 років, да? На деякого з нас, бо на багатьох, ця свобода впала навіть неочікувано, вони її, можливо, не дуже хотіли. Це як скріпосним скріпацтвом 1861 року відмінило, а багато селян не хотіли йти від панів. У них є де жити, є що їсти. І вони не хочуть якусь відповідальність зайву навіть за себе, бо їх не привчали до відповідальності, їх привчали до несвободи. Тому, коли ми кажемо про свободу, навіть у європейському вимірі, вони досягнули певного балансу між свободою і
1: відповідальністю.
2: І відповідальністю. Століттями це виховується в мільйонах людей, оця ідентичність, яка приводить до того, що розподілена енергетика по всіх цих рівнях. І для себе, і для сім'ї, і для будинку свого, і для вулиці, і так далі. І для України важливе місце ідентичності повинна займати твоя держава. Ніщо не падає з неба, повірте. все дістається дуже тяжко і на довгому шляху. Ну, хто з політиків скаже, вас очікує довгий шлях. Тяжкий довгий шлях. Ніхто не скаже, бо його більше не оберуть.
1: Для скількох українців його світ закінчується рівно за його порогом? А далі вже мене нічого не цікавить.
2: Я не знаю. Треба питати соціологів. Вони весь час щось вимірюють, я цікавлюся їх дослідженнями. Ну, вони, можливо, не завжди вимірюють те, що мені, наприклад, було б цікаво.
1: Угу.
2: Зараз якраз я добавляюся з соціологами, наша група. Ініціативна група 1 грудня, що ми будемо приймати участь у формулюванні певної анкети для їх вимірювання про цінності. Якраз про те, про що ми з вами сьогодні говоримо. Зокрема, і про свободу, і про відповідальність. Да? Далі. Це не єдина цінність. Там багато. У мене в моїй лекції про ідентичність є порівняння. Наприклад, цінності Європи, які сформульовані в Лісабонському протоколі, і не сформульованої низки цінностей в лапках у Євразії. Ну, в Росії, в Казахстані, наприклад, в інші країни її попали у цю зону тяжіння. Да? І це не просто варіація, трошки інше. Це повністю протилежна система. Тому, наприклад, коли мені кажуть, що навіть мої товариші по дисидентських часах, які ще залишилися в Росії, дуже мало залишилися, я навіть вже не хочу їх ображати, бо вони, ну, ображаються. Ну, що? Вони все життя віддали демократизації Росії. Нічого не виходить з цього. Бо я впевнений, я про це говорю на зустрічах, на конференціях, на зібраннях різних, що в такому стані Росія, як ми її знаємо, в таких межах, кордонах, з такою історією не здатна за визначенням стати демократичною країною. А ми здатні. Тому що у нас є різна колективна ідентичність. Нас зачепила трохи європейська історія. Нас зачепила і східна історія, дуже сильно зачепила. Бо ті десятки мільйонів українців, які загинули за ці останні сторіччя, це все така данина в лапках. Це ціна того, що ми все ж таки в своїй ідентичності тягнемося до свободи.
1: Що ще нам треба от з тих європейських цінностей досягнути?
2: Тільки довгий шлях тягкий, тільки освіта, культура, наука. І це еволюція. Це поступовий, дуже повільний шлях.
1: Ну, тобто, коли нам запишуть, що от Україна тепер вже в Євросоюзі, це ж не означає, що ми всі європейські цінності, вже вони в нас є прошиті, правда?
2: Ні. Там взагалі не йдеться про цінності. Там йдеться про певні формальні ознаки, ось які закони треба прийняти, а що за цими законами, якщо нема верховенства права, взагалі не зрозуміло. Ну, це формальність. Оце і підштовхує цю імітацію, про яку я говорю. Ну, прийміть закон, нати вам закон. Те, що він ніколи не буде виконуватися, це інша справа. От зараз ще один закон обговорюємо, ми проти нього також виступаємо. Так, сам також про мову ворожнечі, наприклад. Також дуже погано сформульований. А я про ці закони говорю прямо. Що є загроза, прийнявши такі закони, що вони будуть використовувати проти інакомислення, проти дисидентів сучасних, проти тих, хто критикує владу. Але у нас критика влади – це інституалізовано. Є опозиція, вона повинна критикувати владу. А про них можна тепер застосувати ці закони. От, наприклад, назвати когось антисемітом. Бо там когось вони критикують, там Міндіча, наприклад, чи міністра, який там, можливо, є, має ознаки єврейські. Вони кажуть, о, все, кримінал, давайте заграти його. Не за критику будуть судити, а за те, що він порушив закон, який неправильно сформульований. Те саме з мовою ворожнечі. Також може бути зловживання і цим законом. І цього не треба мовчати. І журналісти повинні про це говорити.
1: Але буває, знаєте, як чую, що, мовляв, от попередні покоління погано боролися проти Росії, і тепер ми маємо цю війну.
2: Завжди дивлюся на будь-що, що мене запитують, ось з точки зору колективної ідентичності. В Україні було декілька спроб звільнитися від Росії, починаючи з 18-го року. Можливо,
1: попереднього
2: були...
1: століття.
2: А 1917. Можливо, були якісь рані, я не історик. Можливо, було, я знаю, була участь українців у польських повстаннях, про що ви вже говорили. Це означало, завжди була якась маса українців, які хотіли звільнитися, але всередині знаходили такі можливості, бо імперія по відношенню до українців поводила себе супержорстко, жорстоко. Бо величезна Україна відвалюється, це був кошмар усіх російських політиків. Це навіть Бжезинський написав, що Росія без України – це не імперія. А Росія не може бути не імперією. Вона повинна бути імперією. Вона повинна воювати, бо це в них крові. Тому я кажу, не буде вона ніколи демократичною. І не очікуйте. Поки не програє війну, причому жорстоко повинна програти, не розвалиться. І бажано, щоб цей розвал був колапс під контролем міжнародних сил. Не буде окупована. Не буде застосовано щось, як колись було для Німеччини план Маршалла для Європи, для Японії була інша програма, яка вона програла Другу світову війну. Поки не буде аналогічних процесів, не точно тих, бо історія вже пішла звідти, не буде нічого з Росією. Тобто я бачу розпад Росії рано чи пізно, я не можу сказати коли, да? Але я точно знаю, що вона розпадеться, бо це... Всі імперії розпадаються. Жодна не утрималася. Були потужні дуже імперії, були всі розвалилися. Чому Китай так допомагає Росії? Бо він розуміє, що якщо вона розвалиться, він наступний. А цього мало хто про це говорить. Всі заворожені Китаєм. Стільки дешевих товарів, стільки техніки, яка, такі чудеса там. А це та сама комуністична партія, яка в минулому сторіччі вбила на своїй території 80 мільйонів людей. І ніхто не покараний був за це. Ніхто не, ніякої провини не відчуває за це. Ніякого катарсису, як це було у японців і у німців, не відбулося.
1: Дуже багато українців через повномасштабне вторгнення опинилося в європейських країнах, знову ж таки, повертаючись до Європи і до цінностей. І... З'явилося також маса дописів про те, що а в Україні набагато краще, ніж в тій Європі. От чому в українців ось це є таке, що в нас краще?
2: Єдина реформа, яка в нас пройшла також не до кінця, це децентралізація. Я добре знаю, весь час їжу по Західній Україні. Дороги з'явилися тільки з децентралізацією, більш-менш нормальні. Навіть в цьому одразу... Бо час приватна ініціатива, вона дуже важлива. І про це, до речі, в Ліскабонському протоколі є. Щоб обов'язково децентралізована приватна економіка, да, але з соціальним нахилом. Як? Це інша справа. Це кожна держава вирішує як. Або великі податки, які направляються потім на соціальне питання, або точкова допомога, якщо це праві уряди, на тих, хто страждає соціально і не може сам себе забезпечити. Але це підкреслено там, в Лісабонському протоколі. А обмеження дуже важливе в Лісабонському протоколі є те, що в Росії, наприклад, і в таких країнах, в Євразії, вони, це дуже один з наріжних камінів. Це таємна поліція, роль таємної поліції. В Європі такого нема. Нема і давно немає. Дуже обмежена роль таємної поліції парламентами різними засобами. Постійні доповіді, прозорість повинна бути, ну, крім зберігання таємниці державної. Да. І весь час під контролем. Бо якраз таємні служби, вони схиляються до порушення прав людини. А права людини – це в нас також один з наріжних камінів європейськості. Я знаю, що багато хто мені закине, що ось європейці вже не такі, як були, і це нібито аргумент, що не треба ставати європейцями. У нас якийсь від третій окремий шлях. Ну, покажіть мені його. Ніхто ж його не малює. Просто кажу, у нас свій шлях. Який свій? Є тільки той шлях повернення до імперії або в ту Європу, яка, можливо, не така ідеальна, як нам би хотілося, але вона реальна. З хорошими економіками, з гідністю життя, бо без хорошої економіки важко відбудувати цю гідність життя, щоб людина почувала себе незалежною і гідною. Да, і так далі. Що не візьміть, все люди незадоволені трошки. Да, ну що ж можна робити? Бо ми дуже різні.
1: Угу.
2: І це питання про колективну ідентичність.
1: Угу.
2: Бо я коли викладаю там лекціях, да, я кажу, що на що хочу звернути першу увагу, що в Україні ніколи не було єдиної колективної ідентичності.
1: Ого.
2: Бо ви маєте на увазі культурно, мовно, релігійно. І навіть там не було ніколи єдності. А я маю на увазі фундамент. А що в фундаменті європейської цивілізації? Ось про це важливо говорити. Але так глибоко наші політики не купають. Про це повинні говорити журналісти, вчителі, освітяни, там, культурні діячі, артисти. Ну, от, це повинна бути мільйонна армія тих, хто пропагує європейські цінності, цінності європейської цивілізації. А там стоять три великих базових таких каменя. Це юдеохристиянська мораль, це естетика давньогрецька і це римське право. От на цих трьох стоїть Європа. І це все не вчора, не 100 років тому, а тисячоріччя. Мораль формувалася 3000 років тому, ще в єврейській цивілізації. Потім вона переросла в християнську, зберегла дещо, де в чому розвинула. Ми йдемо протореною стежкою, бо десятки країн пройшли шлях від східної жорстокої цивілізації авторитарної. Це не тільки Росія, це і супутні країни. І Китай там певним чином, і так далі. Пройшли шлях до європейської цивілізації. І цей шлях зайняв тисячоліття. Що ж ми так поспішаємо? Вже хочемо, да, в Європу. Європа, я думаю, дуже жалкує, що вона прийняла Румунію і Болгарію. Румунія і Болгарія там по-різному, але були дуже схожі на нас.
1: Угу.
2: В чомусь. В чому треба розбиратися? Сьогодні в Болгарії проблем дуже багато. Хоч вона давно в Європі. Відток молоді дуже величезний. Корупція. Ми знаємо, що таке корупція. Так ось в Болгарії вона не набагато краще. І в Румунії також. І так весь Балкан, всі Балкани. Чому? Бо це певна частина цивілізації людської, яка формувалася в інших трохи умовах. І тому в них не сформувалися повністю ті цінності, які сформувалися, наприклад, у Північній Європі. У Данії, у Голландії, у Швеції, в Норвегії. Тобто це найбільш розвинені країни Європи у всіх параметрах. Зокрема, і по економічному розвитку. Прибуток на кожну людину, він більший, ніж в Америці і в Британії.
1: Угу.
2: Це не можна відкидати. Це все формується разом. Це одне тягне за собою друге. Не можна мати розвинену економіку, ринкову, звичайно, якщо нема свободи, нема прав людини і так далі. Про що ми говоримо? Таким чином, це ж тяжкий шлях, довгий, але я думаю, що ми правильно обрали цей шлях. В чому наша проблема? Ну, це не проблема, це ознака наша, бо все, що торкається десятків мільйонів людей, це вже не проблема, це не помилка. Це заданість, яка попередній розвиток дав ось такі риси. Да? По-перше, ми дуже великі за розмірами.
1: Угу.
2: Відірвати таку велику країну від Східної жорстокої імперії не так легко, як Естонію. Це ж зрозуміло. Системний аналіз показує. Великі країни, вони дуже такі повільні, інерційні і так далі. Чому ж ми так дивуємося, що нас це займає багато часу? Крім того, імперія на нас звертала дуже пильну увагу, щоб знищити все. Ще з 18 століття, коли Катерина знищувала козацтво. Бо я на лекціях називаю наших козаків першими українськими дисидентами.
1: Угу.
2: Це люди, які пішли проти традицій. пішли на зустріч дуже тяжким випробуванням, але обрали свободу. І наша справа – окультурити цю тягу до свободи. Зробити її через освіту, через культуру, зробити її розумною, де буде місце для відповідальності. Бо свобода без відповідальності – це анархія, це відомо. Але я придумав ще щось. Що відповідальність без свободи – це рабство.
1: Так.
2: Ми повинні балансувати між цими двома полюсами.
1: Але відповідальними можуть бути дорослі люди, а ви дуже часто кажете, що українці називають...
2: Підлітковий
1: вік. Так. Ну, причому підлітки, ви казали раніше, що ми підлітки з 11 до 13, а є ще старші підлітки, вже да. З 14, да. То ми ще де?
2: Можливо, погорячкував, але можливо і ні. Це важко аналогію якісь робити, але ми поводимо себе дуже емоційно часто, навіть у колективному форматі. А це якраз ознака підлітковості, емоційності. Є і хороші риси дуже в підлітковості. Відвертість, відкритість, тяга до справедливості. Це треба навпаки культивувати, але, як правило,